0: el apoyo de 12 millones...
1: Eta 12 milioi kolombiarraren babesa jaso duela Gustavo Petroren gobernuak berretsi egin du. Eta estatu batuetan kolpe handia eman dio gehiengo kontserbadorea duen auzitegi gorenak Donald Trump presidenteari. Estatu batuetan jaiotzen direnentzat herritartasun eskubidea defendatu du gorenak Trumpen politiken aurka. Presidenteak kontrako agindua eman zuen legealdi hasieran, paperik gabekoen edo aldi baterako kontratua duten gurasoen seme-alabei herritartasunik ez aitortzea, nahiz eta estatu batuetan jaio. Gerai Diaz, New York.
2: Aldeko sei botorekin eta kontrako irurekin, gorenak jaiotzako herritartasun eskubideari eustea erabaki du. Hala dio konstituzioak, 19. mendean onartu zen esklabuen seme-alabei hiritartasuna ziurtatzeko. Hemen jaiotzen denak automatikoki nazionalitatea eskuratzen du, naiz eta gurasoak bertokoak ez izan eta paperi gabekoak izan da ere. Trumpek eskubide horrekin bukatu nahi zuen, immigrazioa gelditzeko bere aginduetako bat zen. Etxezurira iritsi eta lehen egunean bertan sinatu zuen agindua. Bere hitzetan, herrialde gehienek ez dute eskubide hori, ekonomikoki ez da jasangarria eta herrialdea suntsitzen du. Inoiz ez da indarrean sartu, hainbat elkartek impugnatu baitzuten. Orain gorenak kontserbadorea izan arren, eskubideari eusten dio, kolpea da Trumpentzat. Berak, albiste txarra dela esan du eta kongresuari eskatu dio, lanean hasteko eskubidori bertan behera usteko legea onartu dezaten.
1: Ekonomian Nafarroako gobernuak berriztegarrien industria babesteko eskaria egin du gaur egin zuen atzo Europan. Sektoreko ordezkari zein hainbat eskualderekin batera batzarra egin dute egoera aztertzeko. Bide batez, Bruselari Txinaren aurrean sektoreak duen arriskua zoartarizi diote eta Europako berriztagarrien sektorea babesteko berehalako neurriak eskatu dizkiote. Mikel Irujo Nafarroako industria sailburua da.
3: Berriro etorri gara Bruselara, oraingo honetan beste 25 eskualdeekin batera, hain zuzen ere araudi berri honetan tokiko edukia bezalako gaiak sar daitezela eskatzeko. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua.
1: Bestelakoetan, behasainien ertzaintzak 17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu ditu, adin txikiko bat larri zauritu eta hilketa saiaketa leporatuta. Segurtasun saiak jakitera eman duenez, igande arratsaldean abisua jaso zuten behasainien liskar bat izan dela jakinerazteko. Bertaratu zirenean gazte bat larri zaurituta topatu zuten, buruan kolpe handia zuela. Biktima adin txikikoa da eta erietxean ingresatuta dago. Ordu gutxira 17 urteko gazte bat atxilotu eta adin txikiko fiskaltzaren esku geratu zen. Atzo arratsaldean 24 urteko beste gizon bat atxilotu dute liskarraren parte hartu izana leporatuta. Ertzain etxean da epailaren aurretik pasa zain. Euraldiari dagokionez gaur odei gehiago agertuko dira eta euri apur bat egingo du, une askotan lainotuta egongo da egun guztiez, Gasteiz ere Kantauri xurialdean eta bertan tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du batez ere hegoaldean, iparraldeko haizea aurreko egunean baino biziagoa ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, horrelgo albiste emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Ertz asko dituen gaia, ñabardura askokoa. Guraso ez izateko aukera zilegia, ama ez izateko erabakia. Solasaldiari ekin aurretik, Ane Albizu lankidea, Feliziana Zabaletarekin, 17 seme alabaren amarekin izan da. Oiartzunen bizi da Meritxell Plensa Puigbo Katalana. Amarauna irratxa jokoek, estudiora gonbidatu dute Sabel Trabel tartera. Katalunian oso ohikoak diren karkinioli pastak eta neula barkilloak ekarri dizkigu. Izugarri goxoak, dena.
1: Feliziana Zabal eta Zestau, 82 urte eta 17 seme alaba.
2: Feliziana, ez dakit hau galdetzea ondo irudituko zaizu, baina zuk aukera izan bazenu erabakitzeko, zenbat ume izan? Hanbeste ume, nahi zenituen bat bestearen atzetik.
3: Zeur aski frenoi aljarriko numaino. Hortune, ilusiengo ziek hartu ez ziela. Esan ziren guri. Ala izan zen, apa izabetira ala izan zen.
2: Aurdun zen dela konturatzen zinenean, poza hartzen zenuen, ahai beste bat pentsatzen zenuen.
3: Bueno, bazen bat, bukatu arte hola zeitu erku.
2: Zuek orduko emakumeak ausartzen zineten gizonari senarrari esaten ez dut nahi, ez dut gehiago nahi.
3: Ez bitan atribitu eitzat. Ez. Tanik uste gehien gara zeitzen zuela.
2: Pentsatzen jartzen gara ez, gaur egunetik eta orduko sexu harremanak ez, orduko harremanak gizonarekin eta zuek... Zakit, gogorik izango zenuten sexu harremana izateko gizonarekin, edo beti izan arek nahi zuelako eta arek nahi zuen moduan, eta askotan galdetzen digo gure buruari nolako ote zen orduko emakumeen, nola moldatzen zineten edo, ze sentitzen zenuten?
3: Ez tekipa, zer ginen gu, ero apetzen lasei aurrean. Hoize...
1: Maior Matias Aranbarri arte eszenikoetan sortzailea, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Feliziana Kane Albizuri esandakoak entzun ditugu. Solasaldi osoa guaun dago entzun gai. Ze gogoetara egin dizu, ze esango zenuke Maior hau entzun da?
4: Jo, ba, egia esan, Feliziana entzuteak ba, respetu handia sorrarazten ditez. Eta nola azkenean, ausarketa badago seksualidadarekiko paimena, eta non jartzen den zen lehen gorputza, eta ez dakit, ni respetu besterik ez, eta harritzen nahu ez orain dik horrelako itzaki entzuteak.
1: Aitzi Belargote Guzman, Gasteizko Emaitza Zentroko psikologo eta seksologoa, egunon zuri ere.
5: Kaixo, egunon.
1: Zuk zer pentsarazi dizute, Feliziana Zabaleta kontatutakoek?
5: Ba, entzunuenean, lehenengo gauza izan zen harridura, ez? Harrituta ez nuen inoiz horrelako historiorik entzun, edo hainbeste ez dut ezagutzen emakumerik hainbeste seme alabekin, ez? Eta Maior bezala, ba, errespetua, eta bebai ere, harritzen dau nola aldatu den hainbeste hori, ez? Belaunaldien alde hori, ez? Edo nola joan garen aldatzen, zentzu horretan. Bai.
6: Beste muturrean dugu Frantziako gobernua, gutunak igorriko dizki 29 urte bete dituztenei obulu eta espermatozoideak izoz ditzaten, apalabaita oso jaiotze tasa. Gaur, guraso ez izatearen bueltan hariko gara solasaldian, eta lagun bat gonbidatu dugu estudiora.
1: Ane, Arruarrena Ubetagoiena, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zuk entzun dituzu, Felizianaren hitzak.
5: Bai, entzun ditut eta, bueno, ba lagunek esan duten bezala, ez da, harridura, baino, eta errespetu hori ere, oso garrantzitsua, baino, baita ere, pentsatzen dut, oraindik ere, beste estigma batzu daudela, eta gauzak, iruditzen zaigu aldatu direla pilo bat Felizianaren momentutik, baina orain ere gure sexualitatea eta gure gorputzaren jabe izateko ere estigma eta zailtasunak ditugu.
6: Mm-hmm. Erraza da duela menderdiko errealitate soziala egungo begiekin aztertzea hori egia da, baina zenbat emakume izan ote dira ama baita gure arbola genealogikoan atzera eginda ere? Ama alabearrez, ama izan nahi ote zuten euren buruari galdetu gabe, edo bestela, gogoz kontra, jakinik zilborrari begirako planteamenduari garela egiten, ez? Hau eguneroko gida, munduko toki asko eta askotan.
5: Hori da, eta gauzak aldatzen dira, pues, leku batean gaudenean edo beste batean, baina egia da batzutan ez dugula ulertzen, ez daukagu irudia, pues, estatu mailan edo Europa mailan edo Euskadin gertatzen ari denari buruz, ezta, eta oraindik an, pues, pentsatu behar dugu eta lurtu behar dugu eta bizibilizatu badaudela emakumeak, ama izaten direnak, nolabait behartuta. Hau azalduko dugu, baina behartuta agian gizarteak behartuta edo presio horrek behartuta.
1: Feliziana, claro, 32 urte ditu, izango zituen adinkideak ezkondu eta sexu harremanak izan da ere, aldiz ama izatea lortzen ez zutenak ere, ez?
6: Eta horiek izango ziren alferrikako emakumeak edo erdibidekoak.
5: Hori da. Eta orain aldatu da goza, ze adibidez Feliziana horrenbeste ume eukitzeak, orain estigma bat izango litzateke ere, ez da, edo prejuiziak eukiko genituzke, ba, erlijioari buruz, edo zerbait, horrelako zerbait, ez da?
6: Oposekoa da.
5: Hori da, hori izango genuke, guztiak, ez da? Baino, orain ere, umeak ez dituzen emakumeak ere, estigma hori orain dikan daukate, lehen bat zeukaten, baino lehen ere, gertatzen zena ere askotan, ama izan ez nahi zuten emakumeak, ba, batzuk elizara juten ziren, ez da, eta sartzen ziren, eta monja bihurtzen ziren, eta hori zen era bat ere, bueno, ba Felizianak pasaduen hori zuk ezin izatea noiz gelitu nahi duzu umeak ukitzen, pues beste era bat zen. Baino ere, emakumeak, pues yerma ikusi dezakegun bezala, ez da, denok ezagutzen dugu yerma, ba ezin zutenak eta bueno, pues ez ziren benetazko emakumeak.
1: Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat, gaur ama ez izatea.

0: arrobarrena doktore gaia zara EH uren ikasketa feminista eta generoko doktoregoan, zu nolatan hasi zinen, ez amatasuna ikertzen?
1: Bani hasi nintzen amatasuna ikertzen, baina ere esan behar dugu dela espektro bat, ez da amatasuna eta ez amatasuna espektro handia da, ez eta emakume guztiek pentsatu behar dugu une batetan, ama izan nahi dugun, ez dugun nahi, amatasunari buruz pentsatu behar dugu. Ordan eri, ni ama izan nintzen, eta momentu hortan pandemia zen, ni kanpoan bizi nintzen, estatu batuetan, eta ez nuen komunitatearik aurkitu, ez da? Ezin nuen inorekin egon, ez neukan familian erekin. Orduan, sare sozialak izan ziren nere lekua, nere komunitate bat, Alain Agirrek esaten zuen bezala, mi tribu ez Google, pixka bat horrela, eta hasi nintzen pentsatzen erruari buruz eta amatasunak eta ez amatasunetan erruak ze leku daukan. Eta, bueno, etorri nintzenean Donostira esan nuen, nik hau ondo ikertu nahi dut, eta bueno, hasi nintzen ikertzen lehenengo errua ama diren emakumeen artean sare sozialetan nola azaltzen duten. Eta gero nerek idearekin, Mercedes Bollino, berak ez amatasunei buruz egiten du lan, eta bio batera, hasi ginen ere baztertzen, sare sozialetan dauden komunitateak ama ez diren emakumeentzat. Eta, bueno, esan dezakegu ama ez direnak, hautatuta edo gertatu zaiena eta ezin izan dutenak.
2: Ba, bez bila sare sozialetara jotzen dute eta euren artean elkartzen dira, ez?
1: Hori da, eske esaten genuen Felicianak esaten duen bezala, lehenetze ez zan horri buruz hitz egiten, baina orain ere bada gauzak ezin ditugu hitz egin, ez da?
2: Amaiur eta Itziber, tertulia honetan hartu hitza lasai, aneri edozein galdera egin nahi badiozu ere, ze ane, mandatu sozialaren inguruan galdetu nahi dizugu, amatasunaren mandatu soziala, ze presio, ze estereotipo, ze aurriritzi daude egun ama ez diren emakumen inguruan?
1: Balik esan, bereizuko dituzke biskoat, naiz eta hori espektro bat den, ez da, baina guk ikusten duna gure ikerketetan da gehienez egoerarengatik ama ez diren emakumeak gehien daukatena edo sentitzen dutena da lehenengo lotxa ze ez dira agian benetazko emakumeak, ez dute lortu emakume bezala hartzen helburua. Gero ere erru asko agian berandu hasi direlako. Vale? Ni ari naiz hitz egiten beraiek zer pentsatzen duten eta guk zer ikusten dugun beraien komentarioetan daudenean momentu hortan, imaginatu eta espresatzen leku seguru batetan nola sentitzen diren benetan. Orduan errua ere ikusten dugu, oso interesgarrian eretzat errua, ez bakarrikan ni ezin naiz ama izan, baino agian ai nere gurasoei ez diet emango joa bat,
0: ez bilobarik emango.
1: Ez dute bilobarik izango neregatik, ez da?
0: Nei.
1: Bueno, pues errua ere besteengatik, beti azkenean, no? Ez da bakarrikango eta ez da gure erabakia dirudi edo gure gorputza edo gure sexualitatea. Eta gero ere ikusten dugu hor, badagoela lasaitasun bat. Esaten dutenean, bueno, nik ja gelituko naiz ez dut jarraituko prozesuarekin, prozesua edo zer prozesu, egin dezakegu, ez da bakarrik prozesua egiten dutena biologikoa esaterakon, baino hor lasaitasun hori, baino klaro gero lasaitasuna, baino presio soziala jarraitzen du eta orduan azkenean lasaitasun horrek ere errua ematen, errua sentiarazten dizu. Eta gero beste aldean daude, pues hautatu dutenak ez dutena ama izan nahi eta beraiek ere estigma bat daukate, baino ere da beste estigma pixka desberdina. Da berekoiak direla. Zer bai gertatuko zaio? Ze emakumeak ama ez direnak daude estatu liminal hortan, no? Aldeetan, ez daude zentroan, ez dira benetazko emakumeak, bai? Orduan biek sentitzen dute hau, baino desberdin.
0: Amaior?
3: Bai, uste hori erruaren inguruan oso interesgarria dela, ez? Azkenean nola errua presente dugun emakumeak ba, bizitzan zehar, ez? Aro, oza, etapa ezberdinetan presente dago, eta erru hori azkenean ez da ezer ezetik datorren zehozer, baizik eta kanpo epaiketa batetik, ez? Eta interesgarria egin zaitu orain bereko ikerearen inguruan ari zinela, ne? Izan ere, badago sinesmen hori, ez? Ama ez izatearen erabaki hartzen duen emakume bat berekoia da. Baina ez ote da berekoia ama izatearen erabaki hartzen duena. Izan ere, berekoia ez izatea gizarteari ematen diogulako tresna bat, ez? Osea, sistema guztia aurrera joateko eta etengabean pues bizitza eta kontestu kapitalista honetan aurrera joateko zera bat, ez? Badago pizkat sinismen hori, ez? Eman behar diogula zeozer, ez? Jarraitu behar diogula ziklo hori edo dena delakoa. Nik uste dut nire erabakia pertsonalki ez ama izatearena, baina zentzu horretan kontzientea eta kontekstu krudel eta zail honetan ez ekartzea beste beste bizi bat.
4: Bai, nik uste dut ere gaur egun dena konstienteago egiten dugula, ez? Felizianarekin horrela, oza, bere kontakizuna ere presentera ekartzen, berak esaten du, oza, 23 urterekin hasi zela erditzen, eta 46 urterekin amaitu, ez? Uste dute esan zuela elkarrizketan. Claro, agian momentu horretan edo garaio horretan irbe bai amonarekin hitz egin dut honetaz, agian ez nuen hainbeste planteatzen. Ama izan nahi dut, maitemindu nago, zertan egin nahi dut lan, nire bikotearekin zoriontsua naiz, zen como ibilbide automatiko bat, harreman erotikoak bebai, nahiko, bueno, ematen zuen hori presagon behar zinela zenarraren zat, edo zein momentutan, eta gaur egun ikustut konstienteago egiten ditugula gauza gehiago, ez? Ba, lana, bikotekide aukeratzea, ama izan ala ez, ez? Egia da hori, como que aukera gehiago maten du daudela, ez dakit aukera gehiago egonda hobeto erabakiko dugun, hori ja beste debate bat da, baina bai egiten ditugulak, osea edo, bueno, bai, edo gaur egun hemen Europa mailan konstienteago bihurtzen ditugula como erabaki hauek, ez? Ez dakit.
1: Bai, ni oso ados nago orain erabakiak hartzen ditugula, ba, askatasun gehiago daukagula, hori egia da. Baina ere uste dut, ulertu behar dugula ere, agian zergatikan hartzen diren erabaki hauek, edo zergatikan iristen zera ez ama izatera. Ez da, ez dugu azaldu lehen, baino garrantzitsua da, esaten genuela, berekoia

0: estruktural horiek, baina ere badaude emakumeak erabakitzen dutela banik horregatik ez dut egin nahi, ez dut ekarri nahi umerik mundu ontara, gatazka hauekin, ere arazo klimatiko hoiekin, badaude beste era, edo bere zergatik ez, badaude batzuk esaten dutela, aizunik nire bizitza ez dut nahi umeak eukitzeak, nire bizitza nolabait gelditzea, nire bizitza profesionala, nire denbora, nire bidaiak, dirua ere, pues, poder akistiba galduko dut. Orduan, arrazoi asko daude.
1: Bai, baina, zirateko. Barkatuan, baina bai. Ez duzu uste ez dela inerraxa hori izendatzea, beti behar dugu, eta nire buruari ere bai, ez? Ez dut ama izan nahi arrazoi konsiente bategatik, baina horien artean badago ere bai, ba, bueno, pues, nire gaztetazunaren preser gazioagatik, ardura horiek izatea, jarraitzeko gozamenean, eta zera como bide profesionala oraindik haunditu nahi du gehiago, ez, eta nire piezak sortzen jarraitu nahi dut, orduan, baina hori izendatzea zai egiten zaigu, ez da? Osea, beti beste arrazoi batzuegatik izendatzen da esanbatasunaren erabakia, ez?
0: Hori da, eta horregatikan erru hori ere gertatzen dena, eta nola sozialki esa infantilizatzen zaituzten, no? Zuk espresatzen baduzu aizu, ba, eske nik erabaki dut ez dudala, da mutuko zara, ikusiko duzu, pentsatu hobeto, ez da? Dago Miriam Aguilar, da aktivista bat, pues, ez ama, por circunstancias, no maternidad por circunstancias, aktivista bat, eta berak dauka liburu bat ditzen dena, ahi ahora ke? Eta elkarrezketa batetan, esaten zigun, berak ere, bere dolua ere izan dela, ama izan nahi zuen emakume edo neska txiki horrekin, bera izan zen neska txiki horrekin. Ze azkenean guk oso zaila da erabakitzea edo jartzea mai gainean aizu benetan izan nahi aldut ama edo ez, ezta? Normalean da, bueno, bai, agian esaten zen bezala, beranduago, orain ez da momentua, orain ez da unea, gero pasatzen da unea, no? Baino esatea argi eta garbi, bueno, ba, eske nik ez dut nahi. Hori oso zaila da, ze oraindik an identifikatzen gera amatasun horrekin eta, ezta? Eta gizarteak ere hori esaten dugu.
2: Azeman neskato erantzuten dute, ahonditan ze izan nahi duzu galdetutakoan? Ama.
0: Hori da.
1: Gaur oraindik, ez? Bai. Horregatik Felizianaren inguruko zera, ba, aurrerapenak egin ditugu, baina, eta daukagu askatasun gehiago, baina eskenean badago mistika bat, amatasun horren inguruan, eta kriston erromantizazioa. Amaitasun inkondizionala, benetako maitasuna sentituko duzu, ezin da hitzetara, ezin da saldu, ez? Eta nik galdetu nahi nuen amenda, ze puntutara arte galdera horiek egiten dizkiogun gure buruari, edo erloju biologikoaren kontzeptu hori bera ez den mistika eta erromantizazio horren produktu, ez? Nik uste dut erloju soziala ditu aldiogula, ez? Ergatik azten gara galdera horiek egiten edo nor azten da ze inpute sozial ditugun kanpotik galdera horiek egiteko, ez? Galdetzen ikuste ditugu hainbeste gizon haien buruei galdetzen edo ez solasean espazio, bueno, publikoetan, tabernetan, gure lagun artean eta bar, ba ez dakit aita izan nahi dudan edo ez alantzetan nabil.
0: Ja. Bai, baina bai entzuten ditugu gizonak emakumei esaten baino noiz izango gera, baino, osea, presio hori ere sentitzen da batzutan bikotearekin, ez da?
3: Etxean bertan,
0: bueno, familiarekin badakigu, ez da? Eta kalean, eta dena nik horregatik beti esaten dut, konto ondiz ibili behar gera, mesedez ez galdetu horrelako gauzarik, emakumeak egon daitezke prozesu zail bizitzen, edo agian erabaki dute eta ez dute naizuk beraien erabakia infantilizatzea eta ez errespetatzea, ez da?
1: Oso, no.
3: Eta barkak izunak egita komentario, baina ez dela dena justifikatu behar ere ez.
0: Noski ez, amin, eta horregatik esaten dugu, arrazoi asko daude ama ez izateko, eta espektro handia da.
3: Aitziber.
4: Eta, bai, nire, ane, nahi dizun galdetu ea, uste duzun, askotan hitz egiten da, edo entzuten da, instinto biologiko bat existitzen dela nesketan, emakumetan, ez? Hori, ez dakit, no, oza, existitzen bada, nola sentitzen da, ez? Oza, faktoren araberakoa da, aktibatu daiteken zerbait, edo pentsatzen da, edo, oza, da, como zerbait sentitzen dena, edo zerbait pentsatuta, ez? Ze, adibidez, nire, bueno, nire kuadrilla, nire lagunen artean, honetaz asko hitz egiten dugu. Eta, klaro, batzuk daukate oso argi, ama nahi dutenak izan.

0: beste batzuk ez. Baina bueno, ba, askotan debatitzen dugu eta zera instinto hori sentitzen den momenturen batean eta jargi izango duzu edo beti dago zalantzetan.
1: Bai, nik esango nuke, bueno, ba, itzegin beharko genuke ere biolo batekin eta gian eztabaida pizkat edukiko genuke, baino nik uste dut ere guk deitzen deguna instinto hori azkenean imaginarioan dagoena, dagoen gauza bat dela. Eta orduan iristen zaizu adin bat non ikusten duzu besteak ere hortan daudela eta zuk pentsatzen duzu hor egon beharko zinela, eta bueno, eta ja ume bat ikusten duzu eta ja beste era batetan, ezta, jartzen zera zu beste egoera batetan beraiekin, ezta? Orduan hor hasten da, ez da gure instintua da, ba gizarteak esaten diguna, ba egin behar dugula eta momentu batetan ba hori iritsiko zaigula eta gero pues esaten genula, ze momentutan zu gelditzen zea zu bakarrik, zurekin presioiek kenduta nola izan daiteke eta zuk esatea bai edo ez.
0: Claro.
1: O iriste a un mule bat, ez duzuna, ez da erabakitzen. Yeah. Eta ez da emakume guztientzat ba, beharrezko une hori, ez da?
0: Ja, yeah. Ez que ama izatea zalantzan jartzen denean, ez? Askotan justifikatu behar zara etengabe. Ba, gian hau, bestengate, osea, pentsatu dut hau, ez da, baina ama argi baduzu, ama nahi duzula izan, hori ez da justifikatzen. Ez como que ulertzen da, ez? Nahi duzula ama izan eta listo. Mm-hmm. Baina bai, ia da...
2: Bai, ni horren inguruan nengoen pentsatzen, eta nik beti esaten dut, nire aizpa, nire kasua honetan, ama izan da, ez? Eta nik bi hilo baditut. Eta gero hori, esateare bai, amatasuna... ama izateko edo amatasuna praktikan jartzeko forma asko daudela ere, eh? Eta hori ustut mendebaldean oso markatuta dagoela, ama izateko forma bakar bat dagoela, ez? Baina hemen ere, lehen eta auzoetan eta komunidadetan, egia da, amatasuna egiteko eta zaintzeko forma asko zeudela, zeneut, komunidadealen presenteagoa zegoen, ez? Eta bueno, joan naiz beste leku batetik, baina zanen nuena da, ni beti dio dela nire buruari edo badaukadara nire diskurtsoa, bueno, pues nire aizpa ama izan da, baina nik nire sormen eta nabil, ez? Eta nire piezak sortzen egin, ez? Eta netzako hoi dira nire alabak, ez? Edo nire seme alabak edo dena delakoa. Eta gero pentsatzen dut, ze perversoa den azkenean, ez? Porque ordezkapen baten beharra dugu eta niretzako hor sartzen da kontu badela azkenean produktibitatearen imperatiboa. Ez dakit ulertzen didazuen, osea, hasiera baten, bueno, pues beti hortik ardarrik hau dut nire burua, ez dut egin nahi, eta sormenetan nabil, baina hor badago analogia bat, ez, ugalketarekin eta produkzioarekin, eta izateko, ez, emakume edo gizon edo oso tasunean izateko, nola azkenean, pues izaki reproduktiboak edo produktiboak izan behar garen.
3: Zerin egin zekoizten, ez, eta nire mendinoan ean zegeratuko da.
2: Aha, totalmente hori da. Azkenean, pues, preservazio bat zure izatearena, ez hori igual pues, gizatasunaren parte da, ez dakit. Nik uste dut ere, badagoela krisi bat, edo galdera asko batatzen dizkiogula amatasunaren inguruan, ba, precisamente horregatik ez dagoelako komunidaderen presentzia lehen bezalakoa, ez? Geroz eta individualagoa dira gizarteak, eta ematen du, hau, erabaki hartzen baduzu, ba, benetan zure gain dagoen erabaki bat izango da, pues, bikotea maldin bazaude bikotearena, edo oso familia nuklearraren gain jartzen den zama bat. Mm-hmm.
1: Bai, horregatik guk ere gure ikerketetan ikusten duguna da ere subversio bat dagoela, ez da, beraien komunitate horietan eta beraien diskursoetan dago subversioa, familia beste erabatetan pentsatu behar dugu, familia ez da izan behar beti pentsatu duguna nuklear hori, beste erak daude ere zaintzeko, maitatzeko, eta emakumeek ere hor transitatu dezakegu, ba, zuk esatu duzula, ba, zure artea, zure obrak, edo badago ere, pues, interespezie hori, ez da? Pues, bertxonek, ba, bere animaliekin, ez du esan nahi beraien amak izango direnik, baino bai, bueno, ba, beste erabatetan, ba, maitasuna eta zaintza eramaten dute, edo komunitate handi horietan, edo ere dago orain termino bat, akronimo bat, oso polita dena, punk, baino da, P-A-N-K, eta hitz egiten du izebetaz, izebak, ba direnak izeba profesionalak, lan egiten dute bere bizitza daukate bere dirua, eta beraien ilobak, dira pixkat, ba, zaintzen dituztenak, edo beraiek pos, bidaiaetara eramaten dituztenak, kontzertuetara, no?
4: Zeba kula.
1: La tian roia da, bai, betikoa.
3: Maior, amaior zuzara.
2: Profesional. Edu gari gabe, gainera gaur da nire txikiaren urteguna, eta nago superposi. Ni naiz bai, izeba cool eta lokita.
4: Eraz, amaior zu, punk izatea esa parte zera punk, punk. Dala, hey. Professional aunt, no kids.
2: Oh my Gucci.
4: Punk.
1: Ba, bai, oietakoa, pues, gero eta gehiago ikuste ditugu, egia da ere, eta maiurrek esaten zuen bezala zerbait, uste dut, ligatu da goela, erabiltzen da punk eredu hau, ere gehiago saltzeko, eta konsumorako, eta badira, bada jendea nahi dugula etiketatu ere.
4: Hori ere parasitatu dute.
1: Hori da, nola amak ez diren, baina bueno, izeba kulak dira.
4: Mm-hmm. Aitzi ber?
3: Bai, aizpa daukat, baina nio oraindik ez naiz zara punk, ez naiz punk. Nahiko nuke be bai, nahiko nuke. Ba, oso interesgarria esaten duzuena eta komunitatearen azarena, ez? Joske gaur egun sare falta daukagu. Eta, claro, sarea izan da edo komunitate hori elikatzen badugu edo elikatuko bagenu hobeto, agian ez dakit. Ba, ez dakit ama gehiago izango ginen edo animatuko ginateken gehiago, ez? Baina behintzat zainduagoak egongo ginateken. Nik uste dut hori zaintza sistemarekin dagoela lotuta eta hau komunitateetan galdu da, ez? Hau, adibidez, ni lehen nire gurasoekin bizi nintzenean ausokideari galdetzen nionea azukrea zeukan edo ez. Bizkotxo bat egiteko, baina gaur egun ja hori ez dugu egiten. Da komo lotxa maten dizu, ez? Eta bai, galdu dugu pizkat hori, eta nik uste dut hori, zaintza sistema hori berriz ere eraiki beharko dugula, edo eraiki behar dugula modu batean edo bestean, hori, ba, komunitate batean egoteko, ez?
2: Bai, dudari gabe. Gainera, nik uste da askotan badagoela ardura hori, ez? Ama ez izatearen erabaki hartu dugunen artean, pizkat etorkizunarekiko zer gertatuko zaigun, ez? Batez yeah. ere, pues, heteronormaren barruan ez gaudenon artean, ez? Porque azkenean maten du, zainduko zaituztenak izan behar dutela bai ala bai zure seme arabak, ez? Eta hor badago pizka gauza autoritarista bat edo amatasunarekin, ez? Nork zainduko nau, ez? Nor ez daude beste sare batzuk, ez daude beste euntze batzuk, komunidadea non dago edo dena delakoa, ez? Buga adibidez, auzoan badaukagu 80 urtetako lagun bat, atzo bere urtegune izan zena justo Miki, eta bera da historika bat, eta, bueno, pues eta pertsona nagusia guzi boiera bat, bere bikotea hilzena, eta pusariz esaiatzen gara, ez? Presente goten, zaintzen, baina azkenean jerarkia bat dago, ez? Familiaren jerarkia da, nire amona zaintzeko bultzada, como lentasuna izan beharko lukela ematen du, ez? Orduan ba saiatzen gara, baina bai, pues pertsona honen presentzianik hau galdetzea egin dit gehiago, ez?
1: Bai, de hecho, ama direnen artean, batzuk ez asko, baina batzuk bai esaten dutela, dela ba, zain, ba, etorkizun batera izateko norbait zaintzen hauena, ez? Hori ez alda ere pizkat berekoia, ez? Edo, ez, lehen esaten genuen egoista izan alzinela amaz bazara, baina bebai argudio hori botatzea ere nahiko bereko ikusten dut. De hecho, nik uste du zaintza sistemak ari direla aldatzen gaur egun residentziak ditugu, bueno, ba, laguntzen ditugu gaituzten pertsonak, hemen adibidez murgian badago komunitate bat sortu dutena pertsonalduen artean eta beraien artean bizi dira elkarrekin. Bueno, nik uste dut hori ere joaten dela aldatzen, ez?
5: Bai, gauzak aldatzen ari dira, ere montan eta hori esaten ari ginen ere, ez da beste erak, familia hori eukitzeko agian, pues, deno batera bizi zure lagunekin edo pentsatu zerbait eukitzean zerra baiten zatenean eta komunitatean zaindu, baina niretzat ere ardura bat da orain nola zaindu dezakegun, ez da? Ez nola zainduko zaituzten zure seme alabek, baina nola guk zaindu ditzakegu eta ez badaukagu, balin bagaude
1: sistema produktibo honetan kapitalista agresiboa, eta orduan ez daukagu denborarik zaintzarako, denbora hori ematen diogu norbaiti gure umeak zaintzeko, eta bueno, pues hori ez da sosteniblea. Orduan ere ulertu behar da, ba, batzutan, zuk atzeratzea ama izatea, edo esatea, ez dut egingo, eta hori egian ez da hautatuta. Eta pentsatu behar da, hori egian egoeraren gatikan dela. Ze strukturala da, eta arazo, osasun publiko arazo bat da. Ze agian zuk nahi duzu, baino ez daukazu zure etxea, ez daukazu bikote bat, ez daukazu berandu da, eta agian zure gorputzak ez dizu laguntzen, etc.
4: Bai, Frantziako gobernua bidali itzakela gotunak 29 urteko emakumei, baina noski etxe bizitza dagoen bezala egonda, eta baliabidea dauden bezala egonda, ba, zertarako?
1: Zertarako.
2: Baina horregatik diote kongelatzea, ez? Bai, hori da. Mulean hori dena konponduko dela, baina kongelatuta hor geratuko dira, akaso?
1: Hori da, haian betirako hor, bueno, bai, ez dakit hori den eredua jarraitu behar duguna, agian egin behar dena da, politika gehiago laguntzeko, kontziliatzeko, ere pixka gizonak sartzea ere, eta korresponsabilitate hori benetazkoa izateko, eta horrelako modeloak ez da, eta bueno, lanpostuetan ere, eta denok egunero entzuten ditugu gauzak irratian, ez da, albiste guztiak eta nola gauden eta zein den egoera, ba, pentsatu behar dugu ere egoera hori oso zaila dela ama izateko.
4: Sare sozialak ikertu dituzu batez ere, Ane, ez dakit gomendurik baote duzun, alako gogoeten inguruko interesa piztu duen entzuleak nola jo ezake gogoeta gehiagoren bila?
1: Ba, adibidez guk gure ikerketaetan gehien erabili ditugu hashtagak. Eta behiratu dezakezute, bos hashtag bat dituena publikazio pilo bat eta iritzi pilo bat da no maternidad por circunstancias. Horrele aurkitu dezakezute aktivista esan dizu dena lehen Miriam Aguilar, oso aktiboa Instagramen. Eta beste hashtag desberdinak, pues, no quiero ser madre, adibidez. Eta hor, ba, beste komunitate desberdinak aurkituko dituzute.
4: Amaiur eta Itziber, gogo eta bana gaurkoa bukatzeko, labur?
2: Ba, bueno, amatasunaren erabakia, oraindik ez da guztiz askea, ez? Eta, pues, ojala nahi dutenak benetan nahi izatea, eta kondizioak anexioen bezala, ez hainbeste horren menpegotea, eta, bueno, pues, ederra dela bizitza, baina, bueno, badituela bere zerak, eta nire kasuan jarraitzen dute, irratxe joan ondoren, ez ama izatearen erabakiarekin.
3: Aitze behar. Ba, oso interesgarri irutu zaite, dena entzutea, eta hori, ba, agian benetako askatasunaz dela bakarrik aukeratzeko aukera hau izatea, baizik eta aukeratzen duzuna hainbeste zepaitzea, ez? Mm-hmm. Sareak ere sortzea garrantzia, sarearen garrantzia, eta gero hori, ba, soriontasuna dela, ba, hori, modu bakar eta individual batean definitu behar dugun zerbait, eta esperientzia subjetiboa dela, eta agian bakoitzak, ba, norbaitek soriontasuna topatu dezake hor sorkuntzan, amaiur bezala, beste batek komunitatean, beste batek harremanetan, beste batek lanean, hor daki, ez? Hau oso bide individuala dela eta subjetiboa.
6: Ba, Ane, arroa barrena ubeta goiena, doktore gaia, eskerrik asko.
1: Zuei,
6: eta Amaiur Macías, Aitziber Argote, besarka da bana.
1: Eskerrik asko.
6: Ai, esker, oh my gutxi, zema gustatu zeigun hori. Erabekitu dugu, eh? Muxu gana, jo.
1: Agur.
7: Euskadi Erratian. Bigarren aukera.
4: Mailu trofeo bat dugu, mai gainean.
3: Bai.
4: Sari bat dugu. Ez dakit irabazi dugun. Uste dut, ematen du gozoa dela. Gozoa dela. Baina, agian gaztia da. Gozoa izango da?
3: A ber, probatu imerko.
4: Probatu imerko.
3: Zara ditua honetan.
4: Bai, dira, Tolosako zigarrilloak, ba, horien estiloko batzuk.
3: Bai.
4: Txokolatezkoak.
3: Hori bai, baina badago beste zati bat ere badu.
4: Eta gero hemen...
3: Gainera zu gozo zalea, zara.
4: Oso, eh? Bueno, eta gazi zalea, bai. Ogi xigortu moduko bat ere, bai. Ogi xigortu zatitxo batzuk ere.
3: Gozoa den edo...
4: Horren gaztia ematen du. Ogi xigortu zati batzuk barruan aztiak edo zerbait dituena. Mm. Aio fruitu lehorak, hau.
3: Gozoa da?
4: Bai.
3: Bai?
4: Hau ere, bai.
3: Ah, bia, gozoa bia, da, eh?
4: Biak dira gozoak.
3: Begira,
4: gozoa da,
3: Bueno, galdetu egin beharko dugu.
4: Bueno, ya sekendu dugu maia, eh?
3: Galdetu egin beharko
4: dugu. Bai, galdetu egin beharko dugu, gure gombidatu, ari, zera?
3: Mm-hmm.
8: zuk Bartzelonara joaten zarenean, zure sorterrira joaten zarenean, beti ekartzen dituz horrelakoak?
9: Batzuetan.
8: Batzuetan.
9: Bai, beti ez, beste gauza batzuk ekartzen ditut batzuetan, baina karkinoliak eta neulak ere bai.
8: Karkinoliak izan dute, karkinoliak zer dira, zigarri otxo itxura,
9: ez bestea.
8: Karkinoliak eta...
9: Eta neulak.
8: Eta neulak.
9: Barkilloak bezala.
8: Vale, karkinoliak eta neulak. Eta tipikoak dira, zure sorterrian hauek?
9: Bai, batez ere karkinoliak. Baina enpresa horrek prestatzen ditu beste gauza batzuk. Eta ekarri dizuet kaja bat, pixka bat, gauza desberdinekin.
3: Surtidotxo bat.
8: Mailu, probatu zukere, merezidu.
9: Bai, karkinoliak... goxoak dira, azukrea, irina, arrautza, eta gero anis batzuetan du.
8: Hale badute anisa.
9: Eta normalean jaten dira...
8: Kontuz hortzekin, mailu, kontuz
9: hortzekin. Bai, oso gogorrak dira. Eta ardo goxo. Goxorekin bustitzen dira eta jaten dira.

0: Txel, Plensa, Putxbo, 2008an etorri zen Bartzelonatik Euskal Herrira, eta gaur, karkinolak hartuta, karkinolak eta neulak hartuta, amara unara etorri zara. Meritxel, egun onongi etorri, zer moduz?
1: Eskerrik asko.
0: Bartzelona bertakoa zara, hiriburukoa?
1: Bai,
0: hiriburukoa. Pentsa, bai. Eze auzokoa?
1: San Gervasi du izena. Diagonal.
0: Bai, diagonala bai.
1: Ba, diagonalan dago plaza handi bat, rotonda handi bat, Francesc Macià.
0: Bai, hori da.
1: Bai, zautzen duzue. Eta
0: manifestazioak eta horrelakoak egoten dira hor askotan, eh? Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, eta bai, proces, del proces.
0: Hori da, hori da. Bai, bai, bai.
2: Eta hor dune kotxearekin joate malimazara, bai, duzu bai edo bai.
1: Bai, Francesc, plaza Francesc Macià-tik oso gertu. Han hasten da auzoa eta gora. Berakoa dago Eixampla, eta gorakoa...
0: Eixampla ezagutzen dugu, eh? Eixamplan makina bat parranda egindakoa garagu, eh? Oh, ze ambientea dagoen Eixamplan.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Aizu, eta hor gainera diagonala askotan aktualitate iturri izaten da, ze hor tranbia ere ari dira eraikitzen, eta horrek ere polemika eragin. Du, tranbia, bai, tranbia, ez? Eta, bueno, hor, beraz, bizizara Bartzelonako hortxe puntu neuralgiko horietako batean.
2: Bueno, bizizen.
0: Bueno, bizizinen.
1: Bizi, bai.
0: Bizizinen, hori da. Bizizinen Bartzelonako puntu bai. Neuralgiko horietako batean.
2: Meritxel, eta zer egiten duzu zuk Euskal Herrian, zer ekarri zaitu ona?
1: Ba, euskaldun bat ezagutu nuen.
0: Ara,
1: Bartzelonan, Aritz.
0: Aritz. Aritz da erruduna.
1: Bai. Eta elkarrekin joan ginen bizitzera Gironara, hasieran, hiriburura, eta oso ondo, hiru urte egon ginen Gironan, oso ondo, oso herri polita, eta pila bat gustatzen zaigu. Eta momentu batean, berari, eskaini zioten lan bat Euskal Herrian, hitz egin genuen eta erabaki genuen etortzeko.
0: Ba, etortzea erabaki zenuten eta geroztik ekartzen dituzu handik, mailu ekarri berri do pixka bat.
2: Bai, bai.
0: Ekarri, zego, esuak diren.
2: Tori.
0: Eta orduan...
2: Indar guztia galduta egongo zara
0: bai,
2: gainera.
0: Bai. Katalunian, adibidez, guri kalsotak ekarri zan dizkigute, ben baina
1: bai,
0: adibidez
1: bai, bai,
0: kalsotak, baina hauek ez, hauek orain arte ez, eh? Uh-huh. Eta hauek orduan tipikoak dira, eh? Horrelako.
1: Bai, batez ere... kafearen momentuan, postre jan ondoren,
2: bai.
1: Edo panaiets ezagutzen dituzue,
0: es?
1: Hori da jaten dugu azaroaren lehenengoan. Para todos los santos, prestatzen ditugu etxean, karkinoliak ez ditugu prestatzen etxean, hori normalean erosten,
0: baina
1: panaiets, bai, egit prestatzen ditugu azaroaren lehenengoan, kastaina da ospatzeko, eta oso goxoak dira, almendra pila bat, azukrega pila bat, pinonekin.
0: Bai.
1: Eta antzekoa, ardo goxoekin jaten dira, pixka bat...
0: Eta zeitzura dute, zer dira?
1: Bolitak batzuk.
0: Bolatxo batzuk.
1: Bai, bolatxo batzuk. Kafeire. Eta kafearekin egin dezakezu, mermelada, kokoarekin, oso.
0: Oiek ere gozoak.
1: Bai, gozoak.
0: Gozozalea zara zu, eh? Gozozalea bai. Zara.
2: Bueno, maitasunak ekarri zaitu, Euskal Herrira, euskaraz ikasi duzu... futbolean, lortu dute zu Real Zale bihurtzea. Gipuzkoan bizi dela gozaten dute.
0: Gaur, gaur bereziki galdera interesgarria hau, importantea.
1: Bai, pixka bat, bai, atzo partidua ikusi nuen, eta elkartu ginen beste lagun batzuekin, lagun baten etxean, eta oso ondo pasatu ginen. Tensio handia, urduritasu,
0: luzea,
1: aurrak nekatuta, baina buka erarte... bai. Eta penaltekin ja urduri egon ginen. Ba, oso ondo pasatu genuen, eta pozik nago, eta nire alabak erreale zaleak dira, eta bueno, hemen bizi naizenez, pixka bat ere errealeokoa naiz.
0: Bain Donostia bizi zara.
2: Barsakoa ere, bai.
1: Bartza, lehenengoa Barsa. Eta gero, bigarrena erreal.
0: Bueno,
1: erreala.
0: Donostia etorri zinen, eta gero Oiartzunera.
1: Bai, Oiartzunen bizi naiz orain.
0: Eta zer moduz, kontrastea? Barcelona eta Oiartzun...
1: Bai, nire bikotea Oreretakoa da, eta hasieran pixka bat Orereta txikia iruditzen zitzaidan.
0: Oh, ba, Oiartzun zer esanik ez.
1: Eta orduan, egokitzapena egiteko Donostira joan ginen.
2: Bai, Donostiak badu kosta, Bartzelonak ere bai, baina oso diferentea dira.
1: Bai.
2: Oso txikia da Donostia Bartzelonarekin alderatuta.
1: Bai,
2: kosta
1: bai.
2: Kosta egintzi zaizun oitzea?
1: Ez, hasiera... pixka bat agian kuadrillaren moduko hori...
0: Bai, itxikeria hori.
1: Bai.
0: Itxitasun hori.
1: Ez da erraza.
0: Ez da erraza.
1: Baina, bueno, gero iri bat da, eta kanpoko jendea ere badago, eta han batez ere nire hizkuntza zen gaztelania besteekin. Gero Oiartzunera joan ginen, eta aldatu zen, ja, euskeraz askoz gehiago, erabiltzen hasi nintzen, eta ja... nire alabak eskolara joaten dira, bueno, eta, bueno,
0: oso erraz esan duzu, Oiartzunera joan eta euskara erabiltzen hasi nintzen, horrela automatiko baliz bezala, baina algundoko alegin egingo zenuen, euskara ikasteko, eta...
1: Bai, hasi nintzen, bere ala hasi nintzen ikasten, bai. Donostin ere hitz egiten nuen euskeraz, mm-hmm. Baina ez hainbeste. Ba,
2: zure bikote ezagutu aurretik, zuk, bai. Bueno, euskara ezagutzen zenuen eta ikasten aritu zinen gainera nolakoa izan da edo
1: nire bikotea
2: arremana.
1: Ezagutu baino lehen beste euskaldun batzuk ezagutu nituen eta jakin mina sartu zitzaidan pixka bat euskara ezagutzeko goratzen delen Euskal Herriera etorri nintzenean lehenengo aldian nire familiarekin oso nahiko gaztea iztegi bat erosi nuen liburu denda batean ba jakin mina
0: euskara gaztelera iztegi bat
1: bai ba ulertzeko paretan zeuden pintadak hori pixka bat haber zer
0: hori ai ama
1: bai irakutzen nuen JK horrelako eta iztegiarekin ulertu nuen eta gero ja unibertsitatea bukate ondoren sartu nintzen Bartzelonako Euskal Etxera eta egin nuen kurtso bat lehenengo kurtsoa Bartzelonan izan zen eta kurtso ja ikasten ari nintzen kurtso hori bikotea aritz ezagutu nuen mm-hmm. Bartzelonan eta horregatik berak proposatu zuenean ona etortzeko pa posik, oza, gogoekin jakin minarekin eta ber probatzeko eta berehala iritsi nintzenean argi neukan euskera ikasi nuen bai, eta oso argi
0: euskaltegian hasi zinen
1: bai, aekakin
0: berehala
1: eta gutxi gora beran hiru prozesua 10 urte luzatu da. Aekakin, Maizpidera joan naiz noizbenka,
0: Barnetegira,
1: eta gero Euskal hizkuntza eskolan ere egon nintzen, eta gero Oiartzun izan da azken barnetegia.
0: Bai, ez Oiartzun osorik, herria bera da barnetegi bat, ez? Bai. Hemen entzule batek idatzi digu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gure WhatsAppera. Aze maila duzuna, zorionak.
1: Azkerrik asko.
0: Entzule batek idatzi dizu, bai. Zer egin zaizu, zer iruditu zaizu zailena ikasteko? Euskaraz ikasi duzunean, zer kematen dizu lana? Zer, ei?
1: Bueno, hasieran goratzen dut oso... Pozik nengoen hasieran oso azkar ikasten nituen gauza on berriak, eta momentu batean zaila izan zen niretzat, ba, nabaritu nuen gelditzen ari nintzela. Kostatzen zitzaidan gauza berriak ikasteko. Hori pixka bat, como, bai, estankada.
2: Bai.
1: Eta gero ja ze bat lortu nuen. Eta ze bat lortzeko...
0: Kontxo, barkatu, baina estankatuta egonda ze bata, ez da lortze, ze bata ega
2: bai,
0: maila da.
2: Bai, eh? Bai, lan asko egin behar da.
1: Ba, ze bat lortzeko... uste dut hiru aldiz joan nintzen ahoskoa egitera eta azkenean Maizpidera joan nintzen bakare hiru aste bakarrik ahoskoa
0: itzegin eta itzegin
1: praktika egitera hiru aste horiek oso gogorrak izan ziren baina hasiera lehenengo urtetan oso pozik joaten nintzen euskaltegira ez nuen euskera behar lan egiteko edorrela eta ordun bakarrik nahi nuen bizitzeko, komunikatzeko, goratzen dut, euskal mundu ulertzeko niretzat derrigorrezkoa zen hizkuntza ezagutzeko. Eta, postakit, nik pentsatzen dut gauza bera katalanarekin.
0: Zu lanbidez biologoa zara?
1: Bai.
0: Euskal Herrian ere biologia bekin lotutako lanbide baduzu edo?
1: Asi eran lortu nuen lan bat ingurumena hezkuntzari buruz Hendaian. Lan zei urte egon nintzen Hendaian. Gero utzi nuen nire alabaekin egoteko eta segurazki datorren kurtsoan ja hasinko naiz berriro lan bat bilatzen. Egon naiz etxean nire alabekin eta hori beste lan bat egiten.
0: Entzule batek bidali digun mezua.
3: Barcelonara juritzan ikastea eta euskaletxean sartu nintzanean da ikusi nunean ehun katalan baino gehiago euskaraz ikasten naiziala, bueno, emantzian poz bat, da etxo ezagutu nitun bi ahizpa, euskaraz ezagutu nitun, katalanak zian, eta gaur egun behitako bat etxarren bizi da, eta euskaraz bizi da. Eta buf, ematen dit, zea bat subidoi bat, hemen ikan kanpora jun, eta ikustea, imeste jende gure hizkuntza ikasten, eta etxean alako arazoak.
0: Hori da, beraz, emakume honek ikusi zituen Bartzelonako eskaletxean ehun lagun baino gehiago eskala ikasten eta emozionatu egintzen, eh? Baduzu esensibilitatea, eh?
1: Bai, bai, pixka bat, bai, bai. Ulertzen dut eta nik ere gauza bera bizitzen dut katalanarekin. Orduan, behin maizpiden etorri zen porrotx, itzaldi bat egitera, eta momentu batean hitz egin zuen katalanari buruz modu batekin, nire emozionatuta.
2: Bai, bada horre, sentsibilitate berezi bat, bizkuntza hauekin etxean, bi alaba dituzula esan duzu, txikiak dira oraindik, zure bikoteak euskaraz badaki, baina katalanez ere bai, noskian bizitzen egon zaretelako, ez dakit, ze hizkuntzatan hitz egiten duzuen?
1: Ba, batez ere katalanez. Bai. Nire bikotearekin beti katalanez hitz egin dugu, eta noiz behinka saiatu gara euskaraz pasatzera, baina ez dugu lortzen.
0: Bai, azkenean oitzen zara pertsona batekin hizkuntza batean hitz egiten.
2: Eta gero, kosta egiten da,
0: oitura hori aldatzea. Lotzen duzu pertsona bat hizkuntza batekin, eta gero, kosta egiten da.
1: Baina, bueno, berak aurrekin euskaraz hitz egiten du, nik katalanez, eta, bueno, gero inguruan euskaldunekin, aitona eta mona, aitona monak, familia, lagunak, gehienekin euskaraz hitz egiten dugu.
0: Itzultzen zarete Kataluniara tarteka?
1: Bai, askotan. Bai, trenez, batez ere, ni aurrekin, aritze posible badu etortzen da, eta askotan, bai, gustatzean, eta nik nahi det nire aurrek gure ohiturak jarraitzea, ezagutzea, alkagatio, ezagutzen duzu, gabonetako, kastainada, panaietz, lamona de Pascua, orain ospatu dugu lamona de Pascua, nire familiarekin, lenguzuekin, pues hori...
0: Asko aldatu da, Bartzelona adibidez, zu ona bizitzera etorri zinenetik?
1: Bai, turista gehiago daude.
0: Gehiegi,
1: alokairua, oso saia dago, etxe bizitza, hemen bezala, pila bat aldatu da, eta bai, batez ere turismoaren ondorioak, bai, nabaritzen dira, pila bat.
2: Familia lagunak izango dituzuan, markatu? Familia eta lagunak izango dituzuan, noski, eta...
1: Bai.
2: Eta zure txikiak ere gustora joango dira, era pentsatzen dut.
1: Bai, gustatzen zait, eta nik nahi den nire hori. Batez ere aurrek ezagutzeko nire kultura eta nire herria, eta batzuetan esaten dute katalanak direla, baina bueno, hemen jaio dira.
0: Handik ere badute zerbait, handik badute zerbait. Meritxell, guk hemen badugu ohitura bat Sabel Trabel izeneko atal honetan, eta da ekartzen ditugu gonbidatu guztiei amaieran eskatzen diegula zerbait esatea beren ama hizkuntzan. Orduan katalanez zerbait mezure bat bidaltzea entzulei, zuk nahi duzuna esatea, oraintxe. Hau da, hauteskunde debateetan bezala azken 30 segundu hori, ba oraintxe nahi duzuna esateko katalanez. 30 segundu, nahi duzuna esateko.
1: Baina nori niri
0: entzulei
1: zerbait.
0: Entzulei
1: zerbait. estic molt contenta de com m'heu tractat tots aquests anys aquí a Euskal Herria. Em sento molt a gust i espero que la majoria conegueu ja Catalunya i que si no la coneixeu, que pugueu anar allà i conèixer la meva cultura i que espero que us acullin també amb els braços oberts com ho heu fet amb mi.
0: Eskerrik asko zuri ere, eskerrik asko joango gara, joango gara, berriz ere, zuen kultura ez da botzera eta gonbidapena hartzen dugu. Eskerrik asko Meritxell Plensa, mil esker eta honegin, ze goxoak ekarri dizkigu zuen jakiak. Bezarkada bat!
1: Bai, eskerrik asko zuei, agur!
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Rusiak Finlandiarekin, Estonia eta Letoniarekin mugan dituen trenbideko kontrol gune asko itxiko ditu eta ezin izango dira horietatik pertsonarik ibilgailurik edota merkantziarik pasa. Hala jasotzen du lehen ministroak sinatutako agindua, baina ez ditu azalpen gehiagorik ematen. Orain hiru herrialdei erabakiak jakinaraziko die Errusiak. Guztira bost kontrolgune dira, bi Karelia eskualdean, beste bi Leningraden eta azkena San Petersburgon. Etxera itzulita euskara ziurtagiriak aldaketak izango dituzte urretik aurrera, Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz. Ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu al izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Hau da, orain arte euskara maila bat ziurtatzeko maila hori idatzian eta ahozkoan frogatu behar bazen, urritik aurrera idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa, baina ahozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek hori adierazten duen ziurtagiria lortu ahal izango dute. Igotzalkorta.
2: Orain arte azterketa bidez, euskaraz bost maila frogatu altziren A2, B1, B2, C1 eta C2. Mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren mailak dira. Horiei orain, euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Alegia, pertsona batek B2 maila, ega baino basuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan, ega mailara iritsi. Hori ziurtatu izango du B2 C1 egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak azalpenak.
3: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du anistasun hori.
2: Honen bestez, lau maila berri misto sortuko dira aberen azterketetan, oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak.
1: Gai zaldatuta, Euskal Herriko Unibertsitateko Udako ikastaroen irekiera ofiziala eginda eta Daniel Inerariti filosofia politiko katedradun eta Ikerbasqueko ikertzaileak egindu irekiera hitzaldia demokraziaren etorkizunari buruzkoa. Imanol Pradalesen kandidakariak berriz da udako ikastaroen hiru balioetan jarri du azpimarra.
4: Uda ikastaroek 11 balio bultzatzen dituzte. Gaur hiru bakarrik aipatuko ditut. Ikaskuntza sustatzea, jasangarritasunarekin konpromisua eta nortasuna indartzea.
1: Guztira 123 ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak. Eta Baionako besten aurkezpena egin dute, uztailaren 15-tik 19-ra izango dira aurten, duela bi urte datak aldatzeko erabaki hartu zuten, masifikazioari izkin egin nahian eta ala parte hartzaileen 117ko apaltze bat lortu dutela diote antolatzaileek. Andoni Niziaga.
5: Zenbaki batzuk ehundan zaldi, kontzertu eta animazio, mila musikari baino gehiago horien artean Entol Sarmiento taldea, laborarien txokoa, aurren egunean, idokik 4.500 umei bazkaria prestatuko dizkie, bigantxak, korsoaren desfilea, bestazaleen lasterketa, segurtasuna, 1.000-tik gora polizia eta zaintzaile pribatu, ostalariek, peinek eta elkartek osatutako Baiona 2022 kolektiboarekin hitzarmena sinatu dute, Gaskoin hizkuntzaren akademian egin dute aurkezpena, ezpena, 100 urte bete baititu. Guy Mondox presidenteak bestara etortzeko gomita gaskoieraz.
6: Petit mot, tapzimbita bien duk deidiauz hau dimenia dela zesto zebaion.
5: Zan espirituen duten egoitzara etortzeko deia gindigu.
1: Eta egun hauek ez dira ondartzara joateko egokienak, baina joatekotan kontuan hartzeko oharra. Esko Jaurlaritzaren osasun sailak hainbat ondartzatan bainurik ez bartzeko gomendioa egin du, uraren kalitate mailak gutxieneko irizpideak betetzen ez dituelako. Azken egunetako ekaitz eta prezipitazioen ondorioz enterokokos eta ekoli mailak altuak antzeman dituzte egindako probetan. Gaur berriro neurtuko dute uraren kalitate maila eta emaitzen arabera gomendioa mantendu edo kenduko dute. Gipuzkoan Mutrikuko Zaturraran, Ondarbeltz eta Portuan ematen da gomendio hau edo gomendatzen da ez hartzea bainurik, Zarauzko Ondartzan, Deban eta Zumaiako Santiagon egindu bainurik ez hartzeko gomendioa Eusko Jaurlaritzak, Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspio Ondartzetan. Eguraldiari dagokionez, gaur odei gehiago agertuko dira eta euri apur bat egingo du. Une askotan lainotuta egongo da, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan tarteka zaparrada batzuk edo xirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du batez ere hegoaldean eta iparraldeko haizea izango dugu berriro eta aurreko egunean baino biziagoa ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Lizardiren baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi irratian.
1: Eta 83. Urtera arte gure lurraldetik berriro ikusi ezingo den fenomeno bat ikusteko aukera historikoa izango dugu 2026ko abuztuaren 12an, eguzki eklipse osoa. Aparteko momentua izango da egun horretakoa, praktikari begira gure erkidegoko herritar gehienentzat errepikatuko ez den aukera hain zuzen. Unkitzeko eta eguneroko esperientzietatik aldentzen den gertaera bat lehen eskutik bizitzekoa bagunea izango da. Baina baita unibertsuan betetzen dugun tokia ulertzeko eta ezagutza zientifikoaren balioaz jabetzeko modua ere. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 7:30 kaldera ilargia eguzkia estaltzen hasiko da. 8:27 hasiko da osotasun fasea. Ordu bete beranduago zerua normaltasunera bueltatuko da. Beraz, eta Eusko Jaurlaritzak gaiaren bueltan prestatu duen erakusketa ibiltariaren izenak dioen bezala, bi ilunabarren eguna izango da. Abrilaren batean Zarautzen inauguratu ondoren, Beasainan, Zaian, Donostian, Bergaran, Durangon edota Bilbon izan da bi ilunabarreko eguna. Abuztuaren 12ko eguzki eklipsiari buruzko erakusketa ibiltaria. Barakaldo, Gasteiz, Gezartza, Añana, Gaubea, La Puebla de la Barca eta Guardiako espazio publiko eta kulturaletan barrena izango da datozen asteetan. Erakusketak ilustrazio zientifikoaren bitartez abuztuaren 12an ikusi ahal izango den eguzki eklipse osoaren nondik norakoak azaltzen ditu. Izan ere, mende batean baino gehiagoan Iberiar penintxuratik ikusi ahal izango den lehen eguzki eklipse osoa izango da. 1912tik ikusten den lehena alegia.
0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Ezekinat zer duan ilunabarrak, ezkuturen bat gordea badin, laino gorrixken arrebak, atxaldearen negarra, zerua, auspez dagon katilu barrua, argi intziritan zioan galdua, tani haren aurrean laino litx bat naun beltzean urtua. Uzi onarratxari estazen mundua, bihotzak negar egiteko, nahiago din ezkutua. Ilunabarra, Nemesio Etxaniten poema, Gerraondoko ekintzetan mailako idazlea izan zen Nemesio Etxaniz, eta euskal literaturaren historian toki berezia zor zaio.

Mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Abuztuaren amabiko eguzki eklipse osoari buruz, Kristina Zuzak eta Iñaki Sanz Azkoek joan den maiatzean gara egunkarian argitaratu zuten artikuluak lagunduko digu askok bizitzan behin ikusi eta biziko dugun une historiko horri buruzko itzalargiak agertzen. Mila bederatzireun eta amabiko apirilaren amazazpian izan zen azkena. Orduan ere, Euskal Herriko hainbat txokotan eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herritarrek. Ezen izan ura ordea urte batzuk lehenago, mila bederatzireun eta bosteko abuztuaren 30ean izandakoa bezain osoa. Mila bederatzireun eta bosteko eguzki eklipse osoa berezia izan baitzen, eta bere berezitasunak orduko prentxaren arreta ere bere ganatu zuen. Mila bederatzireun eta bosteko Euskal Herria aldizkariak eklipseari buruzko informazioa karri zuen ego Euskal Herriko hainbat herritan gertakaria zein ordu zehatzetan hasiko zen zehaztuz eta noiz amaituko. Eta idatzian bertan uhartarazten zien irakurlei. Mila bederatzireun eta amabiko eguzki eklipsaren garrantzia ikuspuntu zientifikotik handia izango den arren ez da izango herritarrentzat mila bederatzireun eta bostekoa bezainbestekoa. Izan zuen berezitasunaren seinale da esaterako, mila bederatzireun eta bosteko eklipse ark ekarri zuen historio kuriosoa. Izan ere, eguzki eklipsea ikertzeko asmoz, Albazeteko Almansa herrira bidean zioan Camille Flammarion, astronomo frantses ezagunak, geldialdia egin zuen Donostian. Miramar jauregian, errege erreginekin egon ostean, haien zalgurdia erabili omen zuen Igeldoko behatokia ikustera joateko. Bertako zuzendariak, Juan Miguel Orkolaga Hernaniarrak, eguraldia iragartzeko erabiltzen zituen gailu guztiak erakutsi zizkion, eta orduko Euskal Herria aldizkariaren arabera, astronomoak Orkolaga zoriondu egin omen zuen. Ondoren, Igeldoko itxasargira igo eta bertako paisaiaz gozatu ostean, bidaiarekin jarraitu zuen astronomo frantsesak. Guztia, prentsa Madrildarraren argazki kamere,

Zabi hoien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik. Bezpera luze honetan, enepena zorion txuegia da poetarena izateko. Uinen aparretik ies doazen txinpartek, urezko espalek beren aterkizuria zabaltzen duten kaiuak dirudite izalaren amairugarren ilean. Ereineko hitzak zer, ene herriko gizonako ibezalakea fabrikatzera doaz, izalaren amairugarren hilean, eguzkiari utzitako ispilu pusketa itzul diezadaten, nahi dut, itzul diezadaten, ura ere hau pentsatzen ari ote da, edotani pentsatzen oten hau, bezpera luze honetan, aizeak nik ere jotzen jakin nahi nukeen, gitarra jotzen du, ene begion, Ilunabarra neurtzen duten argi kabletan gitarra, bezpera luze honetan bakarrik poetaren pena epela dekadentea. Abioien izatxek airearen eskeletoa dibujaturik, Koldo Izagirraren poema.

garren mendera jo beharko genuke. 1860-ra inzuzen ere. 1860-ko uztailaren 18an izan zen eguzki eklipse osoak abuztuan izango dugunaren antzeko eremua hartu zuen eta garai hartan ere egun bezala. Bazen zer ikertua eguzki eklipseen inguruan baita Euskal Herriko orduko zientzialarien artean ere. Hala, Antxon Abadiak Hendaiako behatokian zituen gailuak hartu eta Burgosko Briviescarako bide egin zuen Marseillako, Bordeleko eta Varsoviako astronomoekin batera. Garai hartan, oraindik ere, eguzkiaren inguruan ziren protuberantzien jatorria ez ezaguna zen esaterako. Eta Abadiak ez zuen galdu nahi izan eguzki eklipse osoa ikertzeko aukera bikaina.

eta arearen artean zuek ere. Gutun horituak, erloiu hautsiak, Espartako eskutu erdoildua,

eklipse bati begiratzeko moduak. Zer da ba, azken finean eklipse bat oraurrean duzuna ez ikustea ez bada. Gauza askorik entzen diet begia, udaberria estandatu duen loreari, belarra tolesten duen korapilloari, euritantaren

0: barruko intsektuari. Gauza askori, azalera gehiegi itxasten zaidan artilezko jertxe zuriari, koizeko kafearen gereziari edo betazalei zimurtutako paperezko zapia nola galtza bakeroen poltsikoan sartzeko. Kentzen diot begia, ilarraren leka ireki eta azamamian gordin oarkabe pasa zitzaidan edertasunari. Gauza askori, neure semeei adibidez, sukaldeko maiganean gauero zabaltzen dudan azalmintza ikus ez dezaten. Kentzen diez begia, kaldu ostean berreskuratu ezin diren giltzei, aterkiei eta xarmari. Eskua aurrari ere kendu nion, eskua ematean, barruregi ez begiratzeko. Mondoa, arrakalatu egidago begietan zauriak dituzunean. Eklipsei begiratzeko era ezberdinak daude, oraurrean duzuna ez ikusteko moduak, bion artean zerrenda bat egin genezake. Leire Bilbauk umetan deskribitu zuen hitzaren liura, liburuei eta bertsolaritzari esker, eta ordudanik literatura genero ezberdinak elandu ditu poesia, narratiba, antzerkia zein kantuak. Bere lanak hizkuntza askotara itzuli dira ingelesez, italieraz, alemanez, katalanez, galegoz, eta gazteleraz irakur daitezke, eta hainbat sari jaso ditu besteak beste, Haur eta Gazte Literaturaren Euskadi saria 2017an, Xomorro poemak eta beste pizti batzuk liburuagatik, berriz ere 2022an Barruko Hotsak lanarekin, eta Espainiako Literaturako saria 2025an Haur eta Gazte Literaturan, Klera lanarekin. Literatura oro haurtzaro handatzala dio, itxas mundua bere baitan daraman begirada propio batekin, eta berarentzat poesia haurtzarora itzultzea dela, kresala arnasteko erabat. Eklipse bati begiratzeko moduak bere azken poema irakurri dizuegu Leire Bilbao idazleak gaurko saiorako berariaz sortu eta oparitu digun poema.
1: Izarren hautsa denboran zehar

0: Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Eguzki eklipse oso bat ez da eklipse arrun bat, eta beraz gisa horretako gertakari batek merezi duen atentzioa jaso beharra du. Bizigaren lekutik asko mugitu gabe, eguzki eklipse totala ikusteko aukera oso urria izan ohi da pertsonaren bizitzan, eta guk abuztu honetan gure izango dugu abuztuaren 12an hain zuzen ere, arratxean, 8:30 aldea, izango da maksimoa. Urrengoa, 2180 iko azaroaren 7an izango da, baina hori ikusiko duenik ez da oraindik jaio. Izan ere, eguzki eklipse oso bat gertatzeko eguzkia, ilargia eta lurra lerrokatu egin behar izaten dira, baina ez 28 egunetik behin ilargi berri bakoitzean gertatzen den bezala. Lurretik eguzkira begiratzen dugun unean, ilargiak eguzkiaren pare-paretik pasa behar du eguzki eklipse osoa ikusteko. Modu horretan, ilargiak eguzkiaren disko osoa tapatzen du, eta eguzki koroa bakarrik ikus daiteke. Eta hori da, hain zuzen ere, eguzki koroa eta koroari loturiko fenomenoak protuberantziak barne modu naturalean ikusteko aukera bakarra. Abadiak eta bere laguntzaileek beraz ondo asko zekiten eklipseak zuen garrantzia. Hala, eguna gaua bihurtzen da une batez, eta denbora gutxian berriz ere eguna itzuli egiten da. Eta hori, arestien aipatu den moduan, ez da gertakizu oikoa izaten, are gutxiago jakinda munduaren leku konkretu batzuetatik baino ezingo dela ikusi eguzki eklipse oso hori. 2026an ikusiko dugunak eta 1860an Antxon Abadiak ikusi zutenak antzekotasun hori zuten, gertatuko den eremua oso antzekoak dira. Euskal Herrian bertan, Baionan, Donibane Garazin, Donostian, Iruñean eta Maulen ez da eguzki eklipse totalik ikusiko, 1989tik gorakoa izango da hori bai. Baina ez oso osoa. Gasteizen eta Bilbon ordea osoa ikusteko aukera izango da. Gasteizen minutu pasatxoko iraupenarekin. Bilbon ordea ozta iritsiko da minutu erdira. Besteak beste tutera da Euskal Herrian eguzki eklipse osoak gehien iraungo duen guneetako bat. Minutu eta 20 segundoz hain zuzen ere. Gertakizunaren arrarotasun hori dela medio Iberiar Penintxulako eta zehatzago Euskal Herriko tokiakin batzu etan jende ugariren pilaketa gertatzea aurreikusten da. Mundu osoko astronomoek begiz jota dute eguna, eta aspalditik eklipsea ikusteko eremurik onenak aztertuak eta aukeratuak dituzte. Abuztua izanik, ohiko turismo andanari, gertakari astronomikoak erakarrita dozenak batuko zaizkie. Hori dela eta neurriak hartzen hasiak dira jada leku.

0: vas a sentir tanto.
1: Txipi hartako geltokian itxarongo dizut goizaldean begiak erne zentzuak esna eta egun berriaren irteera dizut adieraziko eguzki gorriaren itxasorduan landak lambroaren artetik dorre altuetan desziurtzen direlarik. Naiz eta zuk nekearen menpeko agian edo iragan urratu baten lausopean soseguaren gunerik ezaurkitu mirarien erresuma berreskuratzeko urrondu zitzaigun denboraz arituko gara ezarian edo gogoeten ariak beste hierri batetara eramanen gaitu gero egunek iuna barreruntz jarraituko dute atxedenik gabeko lasterkan eta urten joanean gelto kiberdinean egonen nazaizu zain gure bidaiak hiri baten babeslekua aurkitu dezan azkenean iritsi hartako geltokian amatrenetik jaitsi zenekoa Xabier Leteren poema.

2024ko apirilaren 28an Ameriketako Estatu Batuetako eremu jakin bateko herritarrek eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten. Kontatzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakaslek. Egun hori igar ostean, azterketa batek eklipseak sorturiko osasun ondorioak agerian utzi zituen. Azterketa simplea bezain originala izan zen. Google bilatzailean apirilak 1 eta 12 artean Estatu Batuarrek begietan mindut esaldia zenbatetan bilatu zuten ikertu zen eta emaitzak oso argigarriak izan ziren. Begietan mindut esaldia bilatu zutenen kantitatea oso nabarmenki gozen eklipsaren eguneko arratsaldeko 3etan. Eklipsaren osotasunarekin batera eta batez ere eklipsia ikusteko aukera izan zuten lurraldetan. 0 eta 100 balioen artean batez beste 5 eta 6ko bilaketa volumena izan ohi duen galderak Vermonten denbora tarte berean 100ekoa izan zuen, Arkansasen 79koa, Michiganen 78koa, Ohioan eta Indianan 77koa. Alegia, eguzki eklipse totala ikusteko aukera izan zuten herrialden mapa eta begien minarekin arduratuta ziren herritarren bilaketa kantitate handienak zituztenen mapa gehiharrita egin handi batean bat egiten zutela ikusi zuten. 2024ko Ameriketako Estatu Batuetako azterketak agerian utzi zuena da beraz, hasiera batean eguzki eklipse total batek ekar zitakeen osasun ondorioi aurre egiteko prest beharko lukeen herrialde batean izan zirela prebentzioa hartu ez zutenak eta ondoren begietako minari aurre egiteko arrazoi bila ibili zirenak. Izan ere, eguzki eklipse osoaren aurrean herritarrek eklipseaz gozatzea bada egin beharreko deia, baina era berean informazioak zuzena behar du eta argi eta garbi adierazi beharra dago eguzki eklipse totala ikusteko neurriak hartu behar dira, batez ere ikusmen arazoak saiesteko. Kontatu dizutena ikustera zoaz, kontatu dizuten bezala ote den jakin asmoz. Kontatuaren kontatuz eklipsea eklipsatu dizute, non dago grazia. Ezberdina zen jakina zeure gauzetan pentsatzen ari zinela eklipsea ezustean heltzen zenean, demagun Nazareten harrikoa egiten errekan duela 2000 urte edo Amazonian harri batekin gezi mutur bat arretaz zorrozten. Munduaren amaieraren iragarpena

eskaria litzatekelako eklipsea ikusteko leku bakarti bat opatzea. Zer dio sareko xalabardoak idatzi hashtag toki bakartiak eklipsea ikusteko. 1600 jarraitzaile eta 10.000tik gora ikustaldi. Araba, akabo bakarri. Eskolako talde argazkietan begiak itxita ateratzen zena naiz ni. Guztiek kamerari begiratzen ziotenean lurrera begiratzen zuena. Edo ilargia seinalatzen zutenean atzpuntari erreparatzen zion ergela. Zertan uka, zergatik hasi orain aldatzen, izan gaitezen geure buruarekiko leial. Baina nola uko egin alako aukera bati? Noan alik eta lekurik jendetsuenera aurkito lesgarri batekin eta esernadin astroi bizkarra eman da. Sentiditzadan bat bateko iunpearen iragarpena eta itzalaren kilimen kontundentzia nire bizkar. Egin dezadan neure asperen bihurtutako jendezaren arridura. Bizkarra eman da jarriko naiz, baina adi hori bai. Oso adi eta raibanak soinean, oh! Eta ah! Horiek sufestako lilura kolektiboaren pareko izango dira, ala orga asmoaren liberazioaren antzekoago. Erarriekin ikusi nahi dut eklipsea, azalarekin entzun. Eta apokalipsiaren alde topa egin, edarontzi biribiera isuria ala rona eklipsatzen duen Coca-Colarekin. Ganberrada txau, bidari digu Arkaitz Kano idazleak gaurko saioan zuen aurrean lehen aldiz irakurtzeko. Eklipse osoa nola ikusteko edota eklipse osoa nola ez ikusteko. Arkaitz Kano idazle total.

abuztuak amabian eguzki eklipse totala ikusi nahi badugu, aurretik prebentzio neurriak hartzea komenigarria da. Begi utxez ikusteko aukera izan hori da ohikoena, beraz, kasu horretan eklipseak ikusteko eguzkitako betaurreko homologatuekin ikustea da onena. Betaurreko berezi horiek salgai dira jada hainbat lekutan. Modu segurua bezain praktikoa dira gertakaria lasaitasunez eta egokitasunez behatu alizateko. Bigarren aukera, prismatiko, argazki kamera, mugikor edo monokular bidez ikusi nahi dutenei zuzenduta dago. Kasu horretan, inondik inora ezin da begi utxez begiratu gailuetatik eklipsera. Naiz eta gure begien eta eklipsearen artean, kamera edo dena delako gailua egon, izan ere, argia modu zuzenean iritsiko da gure begietara, eta horrek arazo berdina sortuko dizkigu. Beraz, kasu horretan gailuei homologaturiko filtro berezia jartzea da egokiena. Hirugarren aukera eta azkena, proiekzio bidez ikustea da. Kasu horretan, hainbat teknika bidez, eklipsea bera beste eremu batean proiektatzen da, pareta zurian, pantaila batean edo dena delakoa, eta hala prozesu ikusteko aukera legoke, baina begiak eguzkiaren argira zuzendu gabe. Eta Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azku irakasleek aholkuen zerrenda laburtzen digute. Hori dela eta eguzki eklipse osoa ikusteko aukera bikaina galdu nahi ez bada, komeni da aurretik lanak eginak izatea eta unean bertan saiestea begi utxez begiratzea edota eguzkitako betaurreko arruntekin, mugikorrarekin, kamerarekin edo beste edo zen gailurekin egitea. Ez da komeni ere, askotan zabaldu izan den moduan, erradiografiekin begiratzea. Eguzki eklipse osoak bestalde badu bere sekretu txikiare. Gertatzen den prozesuan zehar, bai baitago unetxo bat non ezer gabe begiratzeko aukera dagoen, eta hori justu ilargiak eguzkia bere osotasunean estaltzen duen momentua da. Tartetxo horretan begiak primeran egokitzen dira, ilargiak estaltzen ez duen, eguzkiaren koroak igotzen duen argitasunera. Ondoren ordea, segituan hartu behar dira ostera ere prebentziorako neurriak. Gure begien osasuna zaindu nahi bada, beraz, eguzki eklipse osoaren aurrean informatu, animatu, baina arrisku ez ohartarazi ere egin beharko da gizarte.

gero eta urbanoago batean jada zaila egiten da argi kutsadurari gabeko eremuak aurkitzea. Argi artifizialek konkistatu dute gaua eta horrek berak itzali ditu zeruko izarren argi txikiak. Hiri eta herri handietan jada kosta egiten da zeru izartsuak ikustea. Natura ondare bat ikusteko aukera galtzen ari gara. Nola maitatu ordea ikusi ezin dugun hori. Galdetzen digute Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleek. Bada, erantzuna bat da, behintzat. Miren agurmea beren, amodio poema bat 2026ko abuztuaren 12ko testuan agertzen dena. Idazle, itzultzaile eta euskaltzain osoak gaurko saiorako sortu eta propio bidali digun poema. Audio poema bat 2026ko abuztuaren 12ko. Egilea Miren Agur Meabe. Erdu garaiz, kostan ia ezinezkoa baita udan aparkatzea. Ekarri Wolfberger botila bat, altxaziako ardo zuri horren burbuia mistikoek tenkatu egiten baitituzte nire eunak. Jantzi betaurreko iunak etxera sartu orduko, kristaletan distira egin dezan nire azalak. Esan zaba eta eman pa bular eroriotan. Segi oera, bihorrika gaitezen, arrak amuan, iraulka gaitezen, basurdeak lupezan. Ozkana zazu eskolek eguzkia bezala, ozkatuko zaitut jatik ilargia legez. Eklipsearen orduan oskola utxiak gu, norbere tokiaren bila bestearen oskolean itxu munduaren ilunpean. Laster itzuliko da arratseko argi lehorra, katuen biboteak kale kantoian biguntzera. Marrubiei lapurtzera urtzaroko lurginak, mastei kilimusi eragitera isla tristearen alboan. Ile urdinak azalduko dira burukoan eliksirrak izaretan, zer gertatuko deabru triste biokin. Badazpada, mon amor, utzezazu gelan zure itzala, nire itzalari besarkaturik, badatorren.

zarrak gizakia espazioan kokatzen duten elementu horiek ikusten ez dituen gizarte honen aurrean, umeak zerura begira jartzea ezinbesteko egin beharra bihurtu da. Kristina Zuza eta Iñaki Sanz Azkue irakasleen oharra nahikoa da horren berri emateko. Non naiz ni mundu honetan, non naiz ni unibertsuan. Pertsona munduan kokatzen laguntzen dute horrelakoek, eta haren txikitasuna agerian utzi. Bere zilborrari begira dagoen gizarte gero eta berekoiago.

0: batek daki, eguzki eklipse osoari begira jartzeak zein galdera sortuko dituen une berezi hori ikusten arituko den pertsona bakoitzaren gogoan. 1860ko Anton Abadiaren pasio bera duen astronomotik, orduko edo zein herritaren kuriositatea duen pertsonara, egungo gizartean ere kolore askotakoak izango dira, egun horretan zerura begiratuko duten begiak. Ekainarekin batera bukatuko dugu irrati urte hau, baina udako aurrengo astean hasiko dugu uztailaren 8an. Udako ordutegia Lizardiren balatzea saiorako hausia izango da asteazkenean, arratsaldeko 8etan. Uztailaren 8an hasi eta irailera arte. Eskerrik asko zuen arretagatik, agur, datorren astera arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen, Nafarroako medikuek arratsaldeko lantxandan greba mugagabea abiatuko dute gaur. Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edo eta guardien inguruan egindako azkenko proposamena ez dela nahikoa diote. Alberto Pérez, Nafarroako medikuen sindikatuko idazkari nagusia da.
2: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
1: Gaurtik aurrera, arratsaldean ez dute ordu extrarik egin. Gostanturtzen edultzengoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hilzen Ander gaztearen senidek salaketa jarriko dute edultzengoaren aurka. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, beroko kolpeak jota hilzenan 30 urteko gaztea. 40 gradu bueltako temperaturak ziren Andera atxilatu zuten arratsaldean eta sendiak lekukoen bidez jakinduenez ordu betetik gora izan zuten kalean atxilotuta lurrean. Igotzal korta.
3: Joan den astelenean eskizofrenia gerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak EITB-ri esan dionez, une horietan sarri udaltzainengana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren zergatik ez dakigula, udaltzainengandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bat imakulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz, taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago, kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan, eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. 30 urteko gaztearen sendiak salatu du, informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaterako 5 egun geroago jakin zuten, eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa.
1: Nazioartekoetan Venezuelan ia 2000 hildako dira dagoeneko, zehazki 1943 gobernuak zabaldu duen azken datuaren arabera. Zaurituak 10.500 eta bizirik errezkatatu dituztenak hondakinen artetik 6.400. Caracas hiriburuan gorpuztegi batean izan da gaur eneko zur, izan zen atzo eneko Zuberogoitia ETB-ko berri emalea.
4: Gobernuak provintzia guztietatik ekarri ditu adituak lan hauek alik azkarren egiteko. La Guairan improvisatutako gorpuztegiak daude eta bertan ari dira senideak lehen identifikazioak egiten. Gero Caracaseko zentrora bidaltzen dituzte kamioietan. Gorpuztegietan senideak zain daude noiz erretiratu al izango dituzten gorpuak.
5: Ella también está embarazada, listo que ya el último cuerpo que estamos ya sacando ya para hacer la gestión ella para hacer trasladado al vigía.
6: Ya la reconocí por la huella y todo. Yo lo tenía marcado. Eso lo reconocí yo una vez en el momento cuando llegué.
4: Horietako batzuk beste provintzia batzuetatik etorri dira haien bila. Identifikazio lanak ez dira errazak, kasu batzuetan familia osoak hildirelako lurrikararekin eta ez dago informaziorik. Gainera, 6 egun pasata gorpuen egoera ez da ona.
1: Kulturan Getxok jazz denboraldiari hasiera emango dio gaur. Getxoko jazz jaialdiaren 49. edizioari ekingo baitio, 18 talde izango dira guztira. Mario Benso da Getxoko jazz jaialdiaren zuzendari berria, Iñaki Zaituaren lekuko hartuta, jaialdia munduko jazzaren erakusleio izan dadin lan egingo duela adierazi du.
7: El jazz es una música que tiene más de 100 años ya y evoluciona constantemente, es una realidad muy diversa. Entonces, de alguna manera, un festival de jazz y especialmente un festival...
1: Euraldiari dagokionez, gaur odei gehiago gertuko dira eta euri apur bat egingo du. Une askotan lainotuta egongo da, batez ere kantauri isurialdean eta bertan tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du, batez ere hegoaldean, iparraldeko haizea izango dugu berriro eta atzo baino biziago ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nos nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara Phoebe Bridgersen kantu berriarekin. Hots filtratu honekin hasten da singela Lost Boys.

bai bere bakarkako ibilbidean, eta baita Boy Genius supertaldearekin ere Estatu Batuetako folk musikaren edo indie folkaren izen handietako bat bilakatu da azken urteotan Phoebe Bridgers, eta dirudienez disko berri bat plazaratzear du. Lost Weekend izenpean argitaratuko da, eta hau da aurrerapena Lost Pulse.

0: Kalean duzue Dead Pioneers taldearen Wagon Burner izeneko disko berria da.
1: Red man in a white building. You're concerned I'd exercise my freedom.
0: Kantu honetan gainera dituko duzue Sleep for Mods bandako Jason Williamsonen ahotsa ere. The Worst Among Us.

0: rock alternatiboa, post-punka eta spoken word estiloko hitzak batzen dituen banda, Dead Pioneers, Greg Dialek gidatzen ditu, eta aldarrikapen soziala ere ez da falta bere hitz horietan. Esan dugun bezala, Sleaford Mods bandako Jason Williamsonek lagunduta The Worst Among Us kantuan.
1: Have you spoken your language to Yahoo?
0: Dead Pioneers dira eta disko berria kalean dute. Wagon Burner, bertako beste kantu bat, Animals That Roam the Earth.

aurreko ostiralean plazaratu ziren lanetako bat, Dead Pioneers taldearen berria eta kantu hau Animals That Roam the Earth.

Taldearen disko berrian izango den kantuetako bat, New Beginnings izeneko. Uztailaren 17an iritsiko da The Idiot izeneko euren 3. disko eta pentsatu dugu aurreko lanetara ere jotzea. Debuteko diskora adibidez, 2022an ezagutu genituen The Overload izenekoarekin bertan zegoen hau,

Bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari PJ Harveyren kantu berriarekin ekin diogu. Inside the Old Year Dying da berak argitaratu zuen azkeneko diskoa, 2023koa, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera, ba, musika berria izango duela, eta agian disko berri baten aurrerapena izango dela, hau. Ez dakigu giro honetan eta ekoizpen honekin jorratuko ote dituen gainontzeko kantuak ere, ze hemen sintetizadorearekin aditzen dugu eta orkestazio nabariarekin boja gertu izena kantuak PJ Harveyren berria. Eta disko berri bat prest daukatenak Interpol taldekoak dira, hau da disko horri izena emango dion kantua, This Mirror Wakes at On.

Turn on the Bright Lights diskoarekin ezagutu genuen Interpol taldea, New Yorkekoak dira, eta jarraitzen dute, diskoz disko atmosfera ilun eta dotore hori ederki jorratzen. Album berrian ere ematen du bideo horretatik joko dutela, aurrerapenetako bat da This Mirror Weighs a Ton.

Britani handiko post-punk estenan leku bat egin zien diskoa, 2022ko estreinekoa, The Overload Yard Act dira.

Eta gaurkoan ari gara Jardak taldearen musika aditzen, album berri bat plazaratzea dutelako, eta aurrerapen batzuk baditugulako. Horietako beste bat segidan, hau da Redeemer. You envy the freak. I can...

Where is my Utopia izeneko diskoa izango da Jardak taldearen hirugarren lana eta bertako aurrerapenetako bat hau da Redeemer.

giro ilunak jorratzen eta intentsitateekin jolasten Maisu, Chelsea Wolf, baita kantu berri hauetan ere The Dark entzun berri duguna.

aurtengo irailean itzuliko dira The Jayhawks, Zebren Americana eta country rock alternatibo kantu biribilak eskaintzeko prest, alaxe ematen du lehen aurrerapena adituta, Keeping Our Heads Above Water.

Eta estatu batuetan segiz, hau da Jack White eta bere disko berria izango denaren hirugarren aurrerapena, Dollar Bill.

Duela aste batzuk argitaratu zituen Jack Whitek pare bat kantu, garai hartan pentsatzen genuen garai honetako zuzeneko banda aurkezteko bezala zirela single moduan plazaratuak, baina ez, disko oso berri baten aurrerapenak ziren haiek ere, Frozen Charlotte du izen albumak eta orain gehitu du beste aurrerapen Dollar Bill.

0: Eta hau Jim James da berriz, badakizue My Morning Jacket taldekoa eta bere bakarkako musika, orain single berri bat plazaratu du, lehenago entzun duguna, baina ditzen ari garen hau 2018ko Uniform Distortion bere bakarkako diskotik hartu dugu, Here in Spirit. Eta hoxe aukeratu dugu gaurko ibilbidea amaitzeko. Badakizue bihar ere mentxelkar gaitezkela gobeko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule unibertsitatera zartzeko probaren euskarako azterketak zerezana ematen jarraitzen du. Justiziak zero atera eta gero salaketa aurkeztu zuten 30 bat ikasleri arrazoia eman ondoren, EHUk eta Eusko Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute. Epaileren autoa errespetatuko dute eta ikasle horiei ez zaie euskarako nota kontuan hartuko bataz bestekoa kalkulatzeko. Baina, gainerako ikaslekiko diskriminazioa saiesteko, behin-behineko plazak gehiago eskainiko dituzte. Urrez urren, Jose Ramon Bengoetxea EHUren errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesia, Unibertsitate Sailburua.
2: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Gainera, 10 salaketa gehiago aurkeztu dituzte epaitegietan beste hainbat ikaslek, eta gehiago izan daitezke, izan ere salaketa aurkezteko 2 hilabeteko tartea dute ikasleek. Gaizaldatuta, gaurtik aurrera Nafarroako gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Beste urrats bat izango dan trafiko eskumen osoa bereganatzeko. Ima Jurio Barne kontseilariaren arabera, mugarri garrantzitsua izango da Nafarroaren eskuduntza historikoa berreskuratzeko bidea.
4: Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador, una de las fases.
1: Guardia Zibila jarritako isunak Nafarroako gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko dira, eta radarren kontrolerako sistemak foruzaingoaren esku geratuko dira. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroako gobernuek trafiko eskumena eskualdatzeko hitzarmena, pausoz pauso garatzen ari dena. Bien bitartean, Madrilen gaur Mario Barretxena Eusko Jaurlaritzako autogobernuko sailburuak bi bilari izango ditu gizarte segurantzaren transferentziaren negoziazioan aurrera egiteko. Eguerdian Borja Suarez gizarte segurantza eta pentsioetako estatu idazkariarekin bilduko da, eta arratsaldeko hiruretan Joaquin Pérez Rey laneko estatu idazkariarekin. Bestelakoetan, Nafarroako medikuek arratsaldeko lantxandan greba mugagabea abiatuko dute gaur. Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa diote. Euren esanetan, greba egitea aukera bakarra da. Alberto Pérez, Nafarroako medikuen sindikatuko idazkari nagusia da.
5: Por lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una
1: gaurtik aurrera arratsaldean ez dute ordu estrarik egingo. Amaitzeko, bilbotarrek Moyua plazari agur eman behar diote. Gaurtik aurrera Bilboko erdiguneko txoko honek plaza eliptikoa izango baitu izena. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten plazari Moyua izena 1937an, indar frankistek Bilbo hartu ostean. Orain memoria historikoa dela eta moldaketa egingo du udalak. Plazako lau plak aldatuko dituzte eta metroko seinalen aldaketa datozen asteetan egingo da. Juan Maria Burto, Bilboko alkatea.
6: Orain arte plaza Federico Moyuan eta bihartik aurrera izango da plaza eliptika. Kolektibo desberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrezegatik gaude gaur hemen.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodei gehiago agertuko dira eta euri apur bat egingo du. Une askotan lainotuta egongo da, batez ere Kantauri isurialdean, eta bertan tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du, batez ere hegoaldean. Iparraldeko haizea izango dugu berriro eta atzo baino biziago ibiliko da. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer mauzo batek gaur ustaiak lehenengoa du, eta asteazkena da, horri aldez pasatuko dugu, egutekiko horri alde berria, estreinakoz gaur argibilin. Baina, zarrak berri, uda, eguzkia, ondartza, eta musika, den-dena batera. Baina entzun, ze gaurtik aurrera ondartzetan erratzeko debekuaz gain, bozgorailuak erabiltzeko debekua ere sartuko da indarrean. Hori ondartzan. Baina irratia piztuta duenak, gaur izango du musika azuzatzeko aukera gurekin nahi adina, nahi bezala eta nahi beste. Gaur, munduko musika estilorik ezagunenetako batekin, munduan barrena bidaiatzeko gonbidapena luzatuko dizuegu. Eta gaurko bideidea, gaurko bide laguna norri izango dugun, ba Maite Franco, ipuin kontalaria. Erritmo lasaiak, eta udako tonu edo soinu bandak entzungo ditugu, baina atzeko historioak ere berehala ezagutuko ditugu. Aldarrikapenerako, espiritualismorako eta mundu ulertzeko beste modu baterako aukera eskainiko digu gaurko saioak. Gaur uztaiak lehenengoa du, Xabi Gaiastegi dugu teknikan eta realizazioan bidelagun asterakoaz.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:36 minutuan aterako da eta arratsaldeko 10:04 minutu gutxian sartuko da. Itxasoko beraren temperatura 24 graduan dago gaur, itxasbera goizteko 6:21 minutuan izango da, eta itxasbera 12:23 aurreikusten da. Eta Euskal Meteoren arabera arratsaldean itxasbera 7:25 gutxiagoan izango da, eta itxasbera goizaldeko 10:10 gutxian. Entzungo dugu Euskal Metek egin digun gaurko eguraldira garpena.
1: Deiak ugaritu egingo dira eta orokorrean lainotuta egongo da, batez ere ipar isurialdean. Bertan odeitza trinkoagoa izango da eta tarteka zaparrada batzuk egin ditzake. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da. Ipar eta ipar mendebaldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldean, batez ere araban, eta temperaturak behera egingo du. Balio beroenak oroar 25 gradutik behera geratuko dira eta lurraldearen hegoaldean balio horren bueltan ibiliko dira.
0: Eta gaur, zehaskako egutegiari begiratuta ikusi dugu gaur, bidatzan eguna dela. Eta gaurko egunari, jarri nahi diogun doinua, hauxe da.

doinua, izan ere gaur, ustaiaren lehenengoan, rigeren nazioarteko eguna ospatzen da. Jamaikan sortu zen estilo hau 60ko hamarkadaren amaieran, baina aspaldi nazioartekotu zen eta gaur egun mundu osora zabalduta daude bere erritmo lasaiak, eta mezu baikor eta aldarrikatzaileak 2018ko azaroren 29an UNESCOk gizateriaren kultur ondare inmaterializatu zuen regia, bere balio kultural eta soziala aitortuz. Regia erritmo geldoagatik, lau-lauko konposagatik eta kultura rastafariarekin duen lotura estuagatik da ezaguna, eta bere soinuaren bihotzean lau tresna nagusi daude, bateria, basua, gitarra eta teklatuak. Hain zuzen ere basua da, genero honetako benetako arima melodiak gidatzen du, isiluneak, eta erritmo sinkopatuak uztartuz Regia entzutean askori, ba, Bob Marley etortzen zaio burura, baina askoz artista gehiago ere badaude. Nazioartean esaterako, Dennis Brown, Prince Buster, Desmond Dekker, edota Jackie Me Too. Eta gure artean ere, Siberutz, Glaukoma, Batzaun ditugu, beraz gure gaur guk erritmoari bere lana egiten utziko diogu, eta bai, elkarrekin gozatuko dugu, rigi doinu ez.

0: Ba, izu aldarte honekin, bostak eta amai minutura iritsi gara, errepasatuko ditugu gorko egunkaria zalak. Berria egunkaritik hasiko gara, zalean irudiz lagunduta dator, alarde berdin zalea handituz doala Irunen, 30 urteko lanari esker, 2400 parte hartzaile izan ditu alardeak, eta handituz doa. Txalo eta esker honen artean egin dute bidea, Euskal Herria Bilduk eta Aldukuk ez, beste guztiek, arrera egin diote alarde baztertzaileari ere. Patxi Xabier Goñi, Irungo alarde parekideko generalaren hitzak bildu ditu, argi dagoela, hau dela, etorkizuna duen alardea. Eta gaur, uztaiak lehenengoa du, Euskara Abentura abiatuko da, gaur, 120 gaztek abiatuko dute ataratzetik, eta Getxon bukatuko dute, ilaren amaieran. Euskal Herriko Unibertsitateak ikaspostu gehiago sortuko ditu epaia bete eta beste ikaslei kalterik ez egiteko. Eusko Jaurlaritzarekin adostu du formula, baina Euskal Herriko Unibertsitatearen elegitea aintzat hartuz gero, ikaspostu hoiek galdu egingo lirateke. Kontseiluak elkarretaratzeak egingo ditu bihar, gaur fakultateetan, beste eragile ugarik ere salatu duteako epaia. Eta Bernedoko auzia salatu zuten amek, haien alabei entzun ez izana egotzi diete erakundei. Auzia politiko bihurtu izana leporatu diete, adierazpen batean, eta azpimarratu dute bere xedea etzela ideologia bat salatzea. Eta bestalde auzitara joko dute Santurtziko gazteren heriotza argitu dadila eskatzeko, talde bortxaketa bat ere ari dire ikertzen miarritzen. Eta guk atzo aurreratu genizuen itxasaren temperaturaren inguruko albistea dakar gaur Diario Basko kazalean. Itxasoak bero errekorra utzi du, ekainanetan Kontxan batez besteko temperatura 21,5 gradukoa izan da, eta une gorenean 24 gradura ere iritsi daia. Eta hondartzekin segiz Gipuzkoako 6 hondartzatan ez bainatzea gomendatu du Osasun Sailak, uretan atzemandako bakterien gatik. Mutrikun, Deban, Zumaian eta Zarautzen dago ez bainatzeko gomendio hori indarrean. Hezkuntzaren arloan Eusko Jaurlaritzak eta EHUk behin-behineko plaza gehiago sortzea adostu dute, euskarako azterketetan zeroa jaso eta elegitea aurkeztu duten ikasleentzat. Plaza hoien kostua Jaurlaritzak hartuko du bere gain. Donostian, udalak ez dio baimenik emango, Kamino kaleko eraikin batean luxuzko etxebizitza turistikoak egiteko proiektuari. Eta kirola ipamena Realak etxeko elastiko berria aurkeztu du. Joma markarekin egindako lehena da, eta denetan dagoia da salgai. Denboraldia gainera, Santiago Bernabeu hasiko du Real Madriden aurka, eta lehen Euskal Derbia azararen lehenengoan jokatuko du San Mamesen. Deiak Bilboko plaza eliptikoaren izen ofizial berria nabarmendu du, izen aldaketaren ondorioz, Metro Bilbaok pixkanaka egokitu beharko ditu Moiuako geltokiko eta sare osoko seinaleak. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak udalekuak seguruago egiteko dekretu berria onartu du. Aurrerantzean, begirale gehiago eta kontrol zorrotzagoa izango dituzte aurre eta gazten aisialdiko jarduerek. Eta futbolean Atletikek abuzturen 16an hasiko du Liga Bartzelonaren aurka, eta denboraldia Raioren aurka amaituko du. Garak Irungo alarde parekidearen irudia dakar, azalean milaka herritarrek eta bisitarik txaloz eta irribarrez egin zioten harrera konpainiari. Eta egunkariak azpimarratu du, duela 30 urte hasitako bideak berdintasunaren alde egiten jarraitzen duela. Bestalde, Euskal Herriko ogasunen zordun handienan zerrenda ere argitaratu da. 1.165 zordunek guztira, 1.625 milioi euro baino gehiagoko zorra dute. Eta 8 urteren ondoren, bi pertsona eseriko dira epaiaren aurrean, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren filtrazioagatik. Nazioartean bestalde, Venezuelako lurrikararen ondorengo egoera larria azpimarratzen du. Ia 2.000 pertsona hil dira, 5.000 baino gehiago zauritu, eta Osasunaren Mundu Erakundeak gaixotasunen agerraldiaren beldur dela ohartarazi du. Noticias de Gipuzkoak dio EJak ez diola sinesgarritasunik ematen Euskal Herria Bilduren gobernu zabalaren proposamenari, koalizio subirenistak ia gai guztietan aurka bozkatzen duelakoan. Bestalde, Irunen 2020-tik okupatuta dagoen alokairu publikoko etxe bizitza bat da, Gipuzkoan okupatuta dauden 11 etxe bizitzen artean zaharrena. Eta gaurtik aurrera debekua egongo da Donostiako hondartzetan erretzea eta bozgorailuak erabiltzea. Horrez gain, bakterioen ondorioz, Gipuzkoako hondartzen erdietan bainua ez hartzea gomendatu da. Noticias de Alabak Bernedoko udalekuetako auziari heldu dio. Salaketa jarri zuten hemen esanetan, egindako akatsak aitortu egin behar dira eta alakorik berriro gerta ez dadin neurriak eskatu dituzte. Bien bitartean Jaurlaritzak udalekuak zorrotzako kontrolatzeko dekretu berri bat onartu du. Bestalde, Gasteizko Aldezarrean gazteentzako alokairuko 15 etxebizitza berri eraikiko dituzte. 3,5 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten da. Eta kiroletan, Gasteiz tenisaren hiriburu bihurtuko da egunotan. 80 jokalari baino gehiago ariko dira emakumezkoen Araba World Tennis Tour txapelketan. Diario de Noticiasek gaurko azalean nabarmendu du Nafarroak gaurtik aurrera bere gain hartuko dituela trafiko isunen kudeaketa eta kobrantzak. Foruzaingoa gainera, pixkanaka handituko du errepidetako zaintza. Eta Sanferminei begira, gerotagun gutxiago geratzen dira, eta pilotare izango da berriz protagonista. 32 pilotarik jokatuko dute Labriten, eta Nafarroarenan. Eta finalak, uztailaren 14 izango dira. Eta albiste triste bat ere badakar aste honetan Nafarroan izandako bigarren istripu hilgarria, gizon bat hilda, Tuterako gasolindegi batean, kamioi batek harrapatuta. Eta azkenik, Diario de Navarra irakurri dugu autoeskolek egoera zaila izaten jarraitzen dutela. 7 hilabeteko protesten ondoren, administrazioari leporatzen diote 6.000 ikasleri eragiten dieten azterketa blokeoari irtenbiderik ez ematea. Eta amaitzeko turismoaren datu bat, bisitariek 1.600 milioi euro gastatuko dituzte Nafarroan.
1: Argibili.

0: Maite Franco, egunon.
1: Hau paloña, haupa ekipo, egunon ekipo.
0: Maite, musika zale altara?
1: Ba, bai, hori, bueno, familia osua, familia tira torkigu. Zazpi seme alaba, gure gurasuek, eta telebistarik etzen, garai hartan, bueno, etzen gure etxean, etxe askotan. Eta, bueno, abesten azten ginen, eta gitarra jo, bai, bai, eta beti interesatu izan zaigu, egia da, bai. Mm.
0: Eta etxean zaren zuten da gehien, ez dakit zuzaren gehiago playlistak egiten aldekoa, ala kantuak bakarrik etortzen dira, usten diazu sartzen.
1: Bueno, ba, semea txean denean, usten dio berari musika aukeratzen. Jo, baina nere semea nahiko laroigarren hamarkadako musika zale.
0: Ai.
1: Da, ez nere eraginez, igual aitaren eraginez, aitaren etxean bizi denean nagian. Ez dakite, hor zaletu ote den, edo, bueno, oain ja iristen gara doztasun batera. Oain adibidez, bajartzen dugu radio jet, eta bioi gustatzen zaigu, edo horrela, ez dakit. Neri gustatu gauza, desberdin pila bat gustatzen zaizkit, ez zaitu zet, azpertuko, denetari. Izan euskal musika, izan denetari pixka bat. Bai. Eta zuri?
0: Bai.
1: Zentzuten dezu.
0: Bai, ba, ba denetarik ere esango nuke. Denetarik.
1: Aha.
0: Bai.
1: Vale.
0: Gaur ala ere, denetarik ez, gaur musika estilo bati helduko diozu, eta ez edo zeini. Ia munduan gehien ezagutzen den doinuetako bat, irrigiari buruz, ez da?
1: Bai, hori da. Rigi, rege, hori da. Eta erregearen regeaz ere, erregeaz, izango dugu. Bai, hori da. Bai, hori da. Bate bat despistatzen bada, One love, hoa. Zezaguna egin zen kantu.
0: Bai, ez da.
1: Alare oso zaleak zirenek korrotatik entzuten musika. Askotan gehien komerzializatzen dena.
0: Bai.
1: Da, bueno, bueno. Zagin. Let's get together.
0: Egia da askotan rigia entzun eta berehala irudi jakin batzuk datozkigula guri burura, Jamaika, edo ondartzak, edo kolore berde hori gorriak ez da, Maite?
1: Bai, bai, bai. Bueno, bai, berez, aberre, atzera egin behar dugu denboran, naiz eta ni harrapatu ninduen pixka nera bezaroan, esan dezagun, bueno, hor non bait. Baina hau baina, pasetorren, irugarren amarkadatik, orduan, mila behatzen da, irurogei, baten bat kaltzen bazaigu. Amarkadartan jaio zen, Jamaikan, eta eska eta rocksteady estiloetatik eratorrita. Eta, bueno, ba, sustraietan, ba, esklautza garaian, Jamaikara eramandako afrikarren musika motak, erritmoak,

0: eta baita aldarrikapenak daude, ezta? Eta gero oso modu agerikoan orain botakut kontzeptu bat, igual hain ezaguna estana, panafrikanismoa edo Afrikar herrialde guztien arteko batasuna eta elkartasunaren aldeko mugimendua. Eta gero ez dakit inoiz letrei erreparatu diezun, ez dakit gustatzen zaizun ere, zuke izan duzu garaibik rege entzutekua edo...
1: Ez bereziki, baina ez bereziki. Egia da doinua txeginak iruditzen zaizkidala.
0: Bai, bueno, ba, esati zut, nire garaian, ni biltzen nintzen kiruetan bintzat oso, oso, oiko soinu banda zen, bai.
1: Gaiak aipatu nahi duzu, letrak galetu dizkiazu, bai. Ea erreparatu diegun sekula, kaso hori da egiten ez duguna, konta iguzu.
0: Bueno, azteko ingeles ez jakin behar. Bueno, euskal talde batzuk ere egin zituzten, ez da? Errege musikakin girotutako, ritmoiekin girotutako kantak egin zituzten, baina bueno, ebuk ere, bueno, badator pixkate euskal herrian garai hartan bizi zen giroarekin, eta pixkate euskal nortasuna, eta euskal eskubideak, eta euskara, eta antikolonialismoa ere bazen hemen, errege musikan bezala, eta eskubideak, eta hori da, eta resistentzia. Baina, bueno, hoie gainera kultura rastafaria ere sartu zioten, ez da? Mm-hmm. Osagai garrantzitsuenetako bat bezala. Eta gerora, ba, bueno, ezin astu, ba, Marley bera oso ezaguna egin zela garai hartan, hasi hartan, ba, bueno, baziren ere tutzan de meitaz, Peter Tosh Marleyk batera ere zebilen musikariak ero bakarka hasi zana, Jimmy Cliff... Bueno, hauen lortu zuten, ba, generoa nazio artera eramatea eta fenomeno global bihurtzea, ez? Baina, bueno, gerora ere etorri zien beste talde batzuk, Neri asko gustatu zitzaizkianak bere garaian gaur egun ere. Ikuste gustatuko zitzaizkiala entzunezkero, Alfa Blondiz, Tilpuls, UB40 edo UB40, UB40 entzule galtzen bazara horrela. Eta, bueno, gero azpi generoak ere sortu ziela... Eta esan bezala, ni harrapatu ninduen, gaztetxo, eta hemen Bidasoaldean, bueno, oso argi zegoen, Kiroi erreparatu eta banaketa oso garbia, zenbat, alde batean zeuden pixkate poperoak, musika komertziala maite zutenak, pijo xamar ikusten genituenak, pijoak ez ginenak, gaztetxo miserable, pobre eta langile zenbara ginenak. Eta bestaldean, ba, musika alternatibo guztia, ez? Eta bestelako tribuak esan dezagun. Hor ginen, ba, hippia, jebia, rockera, rockabilia, punkiak, skakerrak, eskankerrak barkatu, trasta gotikoak, borrokak, bueno, pues horako nasketa guztiak, ba, beste auzo batean edo gutxo gora bera, ez? Eta ni, ba, esan bezala hor, bigarren talde hortan, nahiago, egon, eta hango musika entzuten zen kontzertuetara ere, eta bueno, Marleyrekin, ma, pixka maite minduta baginen denok, Ni kriston poster txarra nukan logelan, baina ikaragarria. Jarri eta kendu egiten duena, zen erama izutu egiten zen gaxua. Eta haien kaseteak, gaurdan kaseteak entzuten genituen, bai, ez genituen diskak eta hola, bueno, piniloak bai existitzen ziren, batzen bat galtzen bada. Baina, bain eta darriro, eta darriro, eta ulertu, ba, algen nuena, handik eskerren neukan, lagun bat, rastafaria zena, bueno, izan zen nik lehenengo rastafaria zautu nuena, igual izan zen lehenengo bat adena, nire herrian, eta rastafari txuria, azal txurikoa esan nahi dut. Eta ba horrek pixka txitzuli eta kontatu egiten zian, ba, nondizi joan, ez da, rastafarismoa, dena dela kura, eta nahi bazu, ba, pixka bat hori ere arira ekarri ezakegu.
1: Moski?
0: Badu bere mamia. Ba, behira. Oho! Ba, ere... Aukera peitzese guenetan gastatuenak, Gainera, gero hau, erabili zuten Lois galtzak iragartzeko, hori iragarki batean, si se rompe tu Lois en la tienda hay más, don't worry. Eta hola xe, ba, hau xe, 2009 da hogeita amargarren, amarkadan sortu zen, rastafarismo aipatu duguna, mugimendu espiritual eta kultural gisa. Eta bueno, asko diote Afrikar diasporak egindako Bibliaren interpretazioa dela, baina ezin daukatu rastafarismo hitzaren jatorrien bertan jatorri berean badela izen bat. Rastafari Makonnen, hau da, Etiopiako azken enperadorearen izena, kargua hartu ondoren Haile Selassie izendatu zutena. Eta bueno, zertan datza ba rastafarismoa delakoa edo. Bueno, ba rastafariek aipatutako jalizela ziura adoratu, gurtu egiten dute jainkoaren profeta edo jainkoa beraren haragitzea delakoan, mesias moko bat, ez, elkar ulertzeko. Jainkoak bidalitako salbatzaia eta diasporako afrikarrak izemandako lurraldera itzuliko dituena, ez da? Ta zein da izamendako lurralde hori? Beraiek zion deitzen diote, baina, bueno, izango litzateke Afrika kontinentea bera edo Etiopia besterik gabe. Eta gero gainera, aipatu dugu, ez da? Bibliaren irakurketa berezia egina sortu zela, hau ez duten sinesmenetako bada, garai bateko israeldarren ondorengoak direla, eta bizi diren mendebaldeko gizartea, gure alegia, Babilonia moko bat dela, ezta? Mendebaldea, ba, edo, bueno, Ipar-Amerikatik, eta datorren etorri zitzaien, o, behai barrenatu ziren gizartea, ba, Babilonia moko bat zela. Alegia, sistema zanpatzaile bat, edo, holako bat. Eta nahi batzua ipatu itzake guaien oiturak eta praktikak, batzuk igual oso ezagunak, beste batzuk ez dut uste horren beste jakingo itxugunik. Bueno, ezagunenak zuka ipatu duzuna, ba, kolore simbolikoien erabilpena, ez da, gorri hori berde batzutan peltza ere bai, ba, Etiopia eta ipatutako panafrikarismo arekin, ba, erabate lotuta, ez da? Gero, treldoks edo txirikorda berezioiek, hauek badute, beraien bere esan nahi simbolikoa, ez da, indar espirituala, eta ja, edo ja ingoikoa, ez gekasi, euskal gizagera gizeitu ez dela dirudi. Ba, bueno, haren ganako urbilketarako egiten omotute. Gero, natural bizi, da, beraien, bueno, esan dezagun mandamento mauko bat, zintzotasunez, aizpaen aitasunez, eta egia beti erabiliaz, ital dieta erabiltzea, elikagai naturalak eta prozesatu gabeak, nire lagun horrek ikusi bat zenuen, ez, segarbi jaten zuen paraskilak eta horrela dira dietaren osagai nagusia, alkola eta kafea erabat debekatuta, eta elikagaiak beti edo gordin, edo subajuan egosita, eta bai, aipatu behar dugu, ditxosko kanabisa ere erabiltzen zutela, baina berez meditatzeko edo jainkoarekin ba, konektatzeko hor nonbait. Eta gero musikak, rege musika da kan paper nagusia, ba, ikaragarria, ez da, ba pixka bat haien kultura honen zabalkundea, eta bildu ezkero ere musika horrekin, edo, gozatzen zuten, eta bertan eztabaidak eta haien erritualak egiten zituzten, edo ingo dituzte, suposatzen dut gaur egun ere zituko direla, guainik rastafariak.
1: Rigiaz hitz egiten dugunean, askotan izan bakarra hitz egiten dugula dirudi, ikur bat izan zenaz, ezuk ere aipatu duzu, eta bikantuak bereak dira, Bob Marleyz. Bere izan baitzen besteak beste, ba, aipatzen zenuen, Jamaikako kultura eta rastafari mugimendua hein handi batean mundu zabalera edatu zuena.
0: Bai, gure Michael Marley, maitia. Ni ganeatan esan bezala txoratuta nengoen berarekin, baina sakontasunean enuen oso gaztia nintzen, eta azkenean iristen zaizuna da. Eta zuke eraikitzen diozu aldare bat, ez, nun bai jarri, pedestal hortan, da. Ipatu ezakeu pixka bat, bizitza eta ibilbidea labur, 1945ean jaio zen, Jamaikako herrixka txiki batean, oso giro pobrean, ama bezala Zedelia Booker zeuka, bueno, ama biologikoa, 18 urterekin eman zuen, ekarri zuen mundura, gure Bob, eta aita Norval Marley izenekoa zen, 50 urtekoa, pentsa, zealdea. Eta ura txuria zen. Eta gainera, Britaniar armadako kapitain zuria, azal zuria. Pentsa, aita etzen zemeaz bat arduratu, eta ama esan bezala, ba, miseria gorrian moldatu behar. Eta bueno, 50. markada ukaeran, ba, semeamak, obesan da, Kingstonera joan ziren bizitzera, alegia, ba, ziriburura, ba, etorkizun hobe baten bila, asko egiten zuten bezala, eta bueno, bora, hasi zen bizimodua ateratzen, gure Marley, soldatzaile moduan, eta aldi berean, ba, musikan ja muturra sartuta. Sortu zuen The Rap Boys izeneko lehenengo regetaldia, diskoa kaleratu zutenean, ba, Jamaikako zerrendetan, ba, lehen postua lortu zuten, eta, bueno, ia, aipatu ezakegu ere, 21 urterekin bere emaztea izango zen Rita, Rita Ura, Rita Anderson, izena duena, arekin ezkondu, eta ja taldera ere, taldean sartu zutela, ba, koroak eta iteko, hori zen niri gehien gustatzen zitzaidana, zuten nuen, imaginatzen nuen ere burua, nire koroak egiten da, eta dako, ba, izugarria. Eta, bueno, ba, garai hartan erabat onartuta zuten bilek Rastafari erlijioa, hasieran ezen beste. Esan daiteke ere, 70. hamarkadan Jamaikako giro politikoa oso oso gaiztotuta zegoela eta bueno, claro, Marley horre lerratu zen pixka bat bakearen alde, hiritarren eskubideen alde eta hori dana, batzuentzat ba etzen oso figura egokia, oso irudi egokia, ba sekulako eragina zuelako eta bueno, tiro batez zauritu ere egin zuten ez ezagun batzuk, atentatu bat izan zuen. Bueno, kontua da azkenean erabaki zuela Londresera bizitzera joatea eta alare jarraitu zuen Jamaikara tarteka itzultzen, ba kontzertuak ematera taula. Eta baita hauteskunde kanpaina bortitz batean ba bueno, aurkarien artean tregua polemiko xamarra izan zana eskuratzen saiatu zen kontzertu baten bidez, bueno, hori izan zen pixka bai nahiko sartuta. Eta bueno, aipatu minbizia kota gaixotu zela eta urte betean ba beste auzora joan zala esaten dana ezta. Eile egin zala. Naiz eta aukera izan zuen minbizia tratatzeko eta bueno, erlijioari jarraituta, natural bizi hortan, ba, esamen zuen tratamendurik onartu. Eta elzenean, bai, Jamaikan horre estatu mailan egin zitzaion, ba, sekulako ba, hori ez, agurra eman, merituaren ordena Jamaikarra delako errekonozimendua eman, eta hori da.
1: Asko kantatu zuen berak maitasunari buruz, erresistentziari buruz, justizia sozialari buruz, eta espiritualtasunari buruz, baina askotan mitoaren atzean dagoen pertsona aztu egiten dugu, eta Bob Marley hitz egiten dugunean, ezinbestean aipatu baritugu, ba, bere bizitzan horremesteko pixu izan zuten emakume hauek.
0: Bai, bai.

0: Bueno,
1: hori eta ipatu duztu, hauxe da, bera kantuan.
0: Bai, bai, bai, bai, bera, bere karrera zizuen bera, kain zuzen, bueno, bere karrera bakarkakua esan nahi dut, senarra izenean, orduan izan zen. Ze ordura arte, senarra zautu zuen, bueno, eskondu zenean daula, gehatu zen, hasieran pera, bazebien abesle gisa irukote batean, baina bobe zautu zuenean eta berarekin eskondu zenean, baina bukatu zuten The Wireless taldean bertan, elkarrekin lan egiten, eta berakoroak egiten nahi patu bezala. Hori da. Baina jo, oso, hasieran oso bizi modu, oso bizitza miserable izan zuten hauek ere, txola moko batean bizi ziren, naiz eta Marley arrakasta lortzen hasita zegoen, eta ja mundu mailako ospea iritsi zitzaionean berriz, ba, bobek etxezar ikaragarri handia erosi, eta Rita bazter batean utzita, gainera, eta hor gehatu zen, gure gaxua, ja zituzten lau seme alabak ezten, eta bueno, horre bere mansio edo bere etxea handi hartan, ba, Marley ibili zen, ez dakigu ja, zenbat emakumeerekin harremanak izaten, da mundura seme alabak ekartzen denetarik entzuten da, Nik nonbait irakurri noen, 22 seme alaba ere izan zituela, baina, bateraki, kontrola, eramatuta zuen beak ere. Eta bai, senarra hil eta gero, ba, Rita izan zen, senarraren testamentua betearazteaz, arduratzeaz gain, ba hori, bere bakarkako karrera hasi eta hori, Erresuma Batuan nolabaiteko ospea eskuratu zuena. Eta hori dena irakurri daiteke berak idatzitako autobiografian, izenburua jarri zion Noguman Okorai gaina, izenburua autobiografiari esan dezagun, eta bai, hori irakurri daitezke senarraren inguruko historio nahiko gordinak batzuk, alde ilunak agerian usteitu, eta bai, betiko kontua, ez da? Artista baten obra eta nortasuna edo horren arteko harremana, ez? Azkenean zein lehen estu, zeinekin geratu, zaila da.
1: Horeka bilatza zaila da.
0: Kontuan ez hartzea hori da. Bai.
1: One Row, Ritaren abesti entzutetxu hau, gozamena da, bera ere entzute askotan itzalen geratzen diren emakume horiek ere plazaratzeko aukera ematen digulako kantu honek, baina musika zaratago ere Jamaikak badu iruditeria aberatsa eta berezia, Maite?
0: Azkenean, hango folklorea bertan dagoen kultur nahasketa aberatsaren islada da, ez da? Alde batetik sinesmen afrikarrak, europarrak, eta natiboenak, hoien guztien nahasketa da. Eta bueno, kondaira hauetan, Jamaikarrek mundu espirituala eta naturakiko duten lotura, ba ikusten da. Eta baita zapalkutzaren kontrako borroka historikoa ere. Nahi batzu, pertsonaia batzu kaipatzeagatik, baituzte edo baute jainkorik, Anansi da hoietako bat, jatorri afrikarra duena, armi arruma itxurakoa, azkarra bihurria, gero bestetik itxasoarekin lotutako beste personaia batzu, ba itxasuge gorria, Kariben dabilena, erraldoia dena, eta aserretuz gero ekaitzak sortu eta ontziak ondoratzen dituena, euskal ipuinen batean ere antzeko zer badugu. Iluntasunarekin lotutako pertsonaiak, ba, dupiak, edo dapiak, ez dakit nola esango duten, baiek espiritu gaiztoak kanposatutan bizi direnak, hauntza beltza, jendeari zorte txarrara egiten diona, edo Rolling Calf, izeneko zezen erraldoia, kate astunak arrastaka dara matzana, eta txamponak edo gatza bota ezkero orduan bai, despistatuta ies egin genezaken atopatuta. Gero sorginak eta lamiak ere bai, adibidez, River Mama, erreka eta putzuetan bizi den lamia, eta haren aberastasunak lapurtzen dituenak errekan itxota bukatu dezake, edo olaik justu tirakurri behar dela susko bola badia, gure mari bezala, azkenean ze magauza eman komuna ditugun elkarren gandik urrotzi dauden kulturatan. Ba honek, honek biktimei odola xurgatzen, omen die, batez ere umei, eta etxean esartzeko, ba leioetan haziak jarri bardia, ze haziak zenbatzen hasita, ba egun sentila etorrita, fium, desagertzen omen da. Eta gero azkenik aipatu, ba, esklabutza garaia gogora ekin diguten espirituak ere badirela, ez? Mitologia honetan bati deitzen diote Jak Hiru Atzamar, eta hau da kolonoak beldurtzen zituen esklabu errebeldea, borroka batean Hiru Atzamar galduta horretik izen hori jarri ziotena, eta gero espiritu gisa esan bezala agertzen zaiena, eta azkenik aipatu Annie Palmer deitzen zioten sorgin txuria, eta hau izan omen zen beste esklabu bat magia beltza erabiliz bere hiru senarrak hil zituena. Horren badute hemen ere, badute haien esan dezagun aberastasuna mitologia kontuan.
1: Gaurko literatura ipamena ere jamaikatek editxiko zego ala, ez dakit zeidaz laukeratu duzun?
0: Ba, hori bildi nintzen, begiratu, eta azkenean aukeratu dudana berez Jamaika hitza du bere izenean, ze bere ez izena Jamaika Kincaid da, naiz eta berez Elaine Cynthia Potter Richardson izena du, eta hau berez Antigua y Barbuda zeizen polita dituzten isla batzuk, jaiotakoa da, bueno, ala ere Karibetik ez gara teratzen, Jamaika erean dago, eta bere ipuinik ezagunena edo ekarri nahi nuen. Ara, bueno, nere itzulpena, nere egokitzapena da, baina ere mamiari eusten dio era bat. Piskate ulergarria izan dadin, ba egokitu dut, eta izenburua bera ere aldatuta bertan, entzulea kontrolatuko den bezala, ba protagonistak ama alaba dira, alaba oraindik oso gaztetxoa dela pentsatu behar dugu, oainik anestan erabea ere, eta testua bera zer da, ba, amak alabari emateizkion irakaspenak, zein behar duen eta nola egin behar duen. Baina esparru guztiak ikutzen ditu, amak ba ez bakarrik batxeko lanak edo garai hartan normala zen bezala, ze 70. hamarkadan kokatuta dagoen historioa da, baita gertuko dira, ba, genero rolak rolari dagozkion portaera etikoak, emakumea izaki, arau sozialen transmisioa, eta bar, bueno, sexualitatea eta dena. Gordin xamarra da, esan dugun bezala, baina gordintasun horren atzean azkenean aldarrikapen badago nabarmen. Orduan horregatik gustatzen zaitik ikaragarri testu hau. Eta esan bezala, Girl da jatorrizka izenburua, baina nik euskaratu dudan bezala, Aizan. Ze, iketan egiten dio, amakarabari. Aizan.

0: Aizan, arropa txuria astelenetan eta asteartetan koloretakoa garbitu. Eta barruko arropa erantzi orduko uretan jarri. Eta hire burua egunero garbitu, listuaz badun ere. Arrainare gau osoan beratzen utzi, biharramunean frekitzeko. Eta orduan, beste inazkarik esemateko moduan jantzan. Aizan, ez egon kapelurik gabe guzkipean. Kalean ez frutari jan, euliak etorriko zaizkineta. Larun batetan dotore ibili, eta ez prostituta bat bezala. Naiz eta ziurrenera horixe bihurtuko Aizen. Ez kaniketara jolastu, mutikoen kontua duneta. Ez abestu bena igandeko eskolan, kontu zikinez betetako kantak besterik ez dituneta. Baina ama, nik ez dut benarik abesten. Bai, bai, eta ez hitz egin alperrekin. Ez da helbide bat galdetzen dinatenekin ere. Ara, eta botoiak onela josten ditun. Gomen barrena, gonen barrena onela. Aizan, ondo jositzan, mari bidetako itxurarik ez izateko. Ogia onela egiten dun. Kalabaza, olio gozo berotan prejituta. Okra barazkila onela landatu, txetik urrun, txingurri gorriak ez etortzeko. Patioa onela eskobatu, taizkinak onela. Arraina onela arrantzatu. Onela itzuli arraina uretara, etxera eraman nahi ez du, espadun. Bestela, zoritxarra, gertatuko zaineta. Aizan, gizonen bat gustokoa espadun. Onela egin irribarre. Gorotatuz kero onela. Eta begiko izan ezkero, bakin, onela. Onela portatu gizon ez ezagunaren aurrean. Bestela urdanga zikina izela pentsatuko dinate. Gizona onela xaramelatu, eta onela xaramelatuko hau ikizon batek. Onela maitatu berdun gizona. Eta modu hau espase bilen, bestera batzu bazo den. Hori bai, gizonaren aziaren gustuak nazka eman ezkero, onela bota. Eta onela kenadi, azia barrura ez etortzeko. Barruan daramazun umea, ume bihurtu horretik bota alizateko botika ere badun, eta onela egiten duen. Ara, eta ukitu ogia, zeresko ote dagoen jakiteko. Ama, eta okinak ogia ukitzen usten espadit? Zer, esandako guztia eginda ere, uste aldun, okinak ogia ukitzen usten ez dian mouko urdanga izango aizela. Ufa, eta oala zan, ala espazan, zarradila kalabazan, eta atera, Karibeko emakume ahaldun duen plazan.
1: Maite, uda beten gaude, joango ginateke gu ere gaur bertan Jamaikara ala?
0: Ba, ez dakiz esan, nahiko Jamaika tuta gaude hemen zeren sekulako beruarekin gaude azkeneko udara huetan.
1: Bai,
0: bai, nahiko gaukari bainoak pasatzea gara,
1: bai.
0: Baina bueno, bai, bai, joango ginateke nimentzat, bai.
1: Nire gustura, eta bueno, kontu ba, entzun osten gehiago.
0: Hori da, elkartuko gara uda huetakoaren batean, bueno, udan, zanean harrapatuko gaitzen ziurasko. Baina, bueno, jatuko dugu tartea loina.
1: Ba, ez egiko dugu uda honetan behintzote herri musika entzuten. Maite, azkerrik asko eta bihazte barru gehiago.
0: Zei,
1: azman
0: daizan, bisu bat.

Ba, hoxe Bob Marley genuen, baina esan dugu, eh? Askoz ere artista gehiago dutela nazioartean bai, baina etxekoak ere bai. Xiberrutz, Glaukoma, Bat Sound besteak beste, eta guk aukeratu duguna, hoxe, Glaukomaren Haizea.

minutu bakarra geratzen da goizeko seietarako. Albiste faktorien aurrerapena entzongo dugu Arantxa Agirren eskutik eta gu seiteretan itzuluko gara. Rigiaz eta beste amaika kontuz hitz egiten segitzeko seiteretan ikusiko dugu elkar. Gerarte.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezula guztioi, kautelazko neurriak beteta irtenbide adostu dute EHUk eta Jaurlaritzak euskarazko zeroen aferan epailak hartutako erabakiaren ondotik. Bataz besteko egiterako orduan salaketa jarri zuten 25 ikaslei etzaie euskarako nota kontutan hartuko eta ikasle guztien aukera berdintasun printzipioa bermatzearren bemineko plazak gehigarriak eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak datorren ikasturtean. Jose Ramon Bengoetxea, errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Sailburua.
2: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara, laza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Balizko postu horien kopurua ezin da ordea zehaztu, are gutxiago, atzo bertan, 10 salaketa gehiago aurkeztu baitziren eta epaitegietara joateko 2 hilabeteko epea zabalik dagoenean. EHUko rektoreak unibertsitateak elegitea aurkeztuko duela berretsi du, gezur baten gainean eraikitako autoa dela iritzita eta neurriaren izaera kautelarra azpimarratu du. Elegitea aintzat hartuz gero, ikaspostu horiek galduko lirateke. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du epaia, oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratu du Manes Mantxola koordinatzailea.
4: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa.
1: Haserre erakusteko kalera ateratzeko deia egin du eta Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean elkarretaratzak deitu ditu bihar eguerdirako Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean. Nafarroan bestalde osasun zentro eta ospitaletan ordu estra bidezko bidez egiten diren arratsaleko kontsultak bertan bera geratuko dira gaurtik aurrera, ordu estrarik ez dutela egingo eta greba mugagabia abiatuko dute. Medikoak haserre daude, Nafarroko gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamenarekin eta grebaren bideari heltzea erabaki dute. Honen bestez, gaurtik aurrera beraz esamezala, arratsaldetan ez dute ordu estrarik egingo medikuek. Eta Santurtzin udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutako argitzeko. Atxilotu eta ordubete lurrean atxiki zuten atxilotua kalean 40 graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain lehen mediku txostenaren arabera berokolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela eta udaltzengoa zerbait ezkutatzen ari den susmoa du. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte. Bilboko Moyua plazak bestalde izen berria izango du gaurtik aurrera, plaza eliptikoa deituko da. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten Moyua izena plaza horri, 1927an indar frankistek Bilbo hartu zutenean. Memoria historikoaren legea betez aldaketa egingo du beraz Bilboko udalak, plazako plakak gaur bertan aldatuko dituzte eta metroko seinaleak datozen astetan. Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
5: Izango da plaza eliptik. Kolektibo ezberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala eta horrexegatik gaude gaur hemen.
1: Kiroletan futbolean munduko kopan final 16-etako lehiak jokatu dira. Bolikostak bat eta bi galdu du Norvegiaren aurkata Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari eta amaitu berria da bestalde Ekuador eta Mexikoren arteko partida eta Mexikok 2-8 irabazi du. Eta arratsaldean eta gauean beste bi partidare jokatuko dira. Arratsaldeko 7-etan Inglaterra Kongo eta gaueko 10-etan Belgika eta Senegal arituko dira aurrez aurre. Gurera etorrita bestalde Realak kasunari kita lortu du 2030 arte, Ane Etxezarretak bestalde ez du Eibarren jarraituko, eta Alabesek bost agur iragarri ditu, tartean Itziar Gaztearena eta Elene Errasti. Pilotan aipatu Sanferminetako eskupilota feria aurkeztu dutela, uztailaren 7an hasiko da, goizez lauterdiko finalarekin, eta uztailaren 14an amaituko da, binakako txapelketaren finalarekin. 8 egun 10 jaialdi eta horietako bi Nafarroarenan. Arkaitz Gabilondo da txapelketako berritasun nagusia, atariko kanporak eta jokatuko du Ezkurdiarekin batera. Pozez txoratzen dago atzelari gazteluarra, txapelketan parte hartuko duela jakinda, eta alboan izango duen bikote ezagututa, Arkaitz Gabilondo.
6: Nezago ametsua da hemen otea, eta a ber, zan zuten. Kostente nahez ez, daun maiakin, bakite oso zai izango ala, baina bueno, ilusioa eta gogoa ekarriko txut, eta bueno, a ber, zetatzen.
1: Zabala, Peña eta Elordi B-serieko torneoan ariko dira. Eta pilotari lotuta entzuzen ere, plekari elkartea aurkeztu da Baionan, Ipar Euskal Herriko trinket profesionala kudeatzea helburu hartuta. Henri Errandonea, Iparraldeko pilota batzordeko lehendakariak, elkarteak Arrobiko pilotari emango dien babes azpimarratu du.
7: Plekarik ekartzen duen modelo behioi, bai, hoi gehiago irikia da, eta bultzada behi bat ematen du. Eta zinez, belaunaldien behientzat ohen behar dugu.
1: Eta txerrendularitzan aipatu larun batean, Bartzelonan hasiko den Frantziako turrari begira, taldeak euren 8 aukeratuak aurkezten ari direla, eta sodal taldeak aukeratutakoen artean ez dagoela Mikel Landa. Eguraldiari buruz edatu ditugu ordunetan Iker Mojon, egunon.
8: Egunon, une honetan Gasteizen 16 gradu ditugu, Bilbon eta Iruñean 18 eta Donostian eta Baionan 21. Gaur hodei gehiago agertuko dira eta euri apur bat egingo du, une askotan lainotuta egongo da zerua, batez ere Kantauri isurialdean, eta bertan tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak bera egingo du, batez ere hegoaldean, eta iparraldeko haizea izango dugu berriro, eta atzo baino biziago ibiliko da.
1: Gipuzko eta Bizkaiko hainbat hondartzetan bestalde bainurik ez hartzeko gomendio egin du Osasun Sailak. Asteburuan botatako euri zaparraden ondorioz, analisietan bakterio mailak baimendutako mugatik gora gertu dira, eta Osasun agintariek prebentzioz bainua saiestea gomendatu dute. Konta eguzu, Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, Gipuzkoako sei hondartzetan luzatu dute gomendioa, Saturraran, Ondarbeltz, Mutriku, Zarautz, Deba eta Zumaian, Santiago hondartzan, eta Bizkaian bost hondartzetan, Ea, Lekeitio, Barri, Ondarroa eta Mendexako hondartzan. Osasun Sailak eta Uraren Euskal Agentziak kontrol protokoloa aktibatu dute kutsaduraren jatorria ikertzeko, eta lagin berriak hartuko dituzte uraren kalitateak onera egiten duen ikusteko, artean gomendioa aipatutako hondartzetan bainua saiestea. Noiz eta gogoratuko dugu Donostiako hondartzetan erretzeko eta bozgorailuak erabiltzeko debekua indarrean sartuko den egunean. Zigarro elektronikoak eta bapeatzaileak ere debekatu eta daude gaurtik aurrera, arau austeak 750 euro arteko isuna ekar dezake.
1: Ba, itxura honetako dator, uztailaren lehendabiziko eguna asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Epailaren ebazpena tarteko euskara ikasgaien 0 ateratako ikaslentzat EHUk eta Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute datorren urteko matrikulazio epea ixtear zela. Batetik, epailaren autoa errespetatuz euskarako nota etzaie kontutan hartuko bataz bestekoa osatzeko, eta bestetik aukera berdintasun printzipioa bermatzearren bemeineko plaza gehigarriak eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak datorren ikasturtean. Donostiako Miramar Jauregian EHUren udako ikastaroen asere ekitaldiatarian ezagutarazi dute neurria bi erakunde, konta iguzuen Ortiz.
10: Jose Ramon Bengoetxea errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak jakinarazi dituzte aurrez egindako bileran adostutako neurriak.
2: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
10: Balizko postu horien kopurua ordea ezin da gaur-gaurkoz zehaztu errektoreak adierazi duenez.
2: Ez dakigu zeintzuk diren ikasle hauek aukeratuko lituzkeen gradu desberdinak, ezintasun batean aurkitzen gara jakin arte.
10: Eta behin zehaztutakoan ere, neurri judizialaren izaera kautelarra gogorarazi dute bi ordezkariek. Hortaz, gertaliteke ebazpenak orain babestu dituen ikasleek plaza galtzea behin betiko sententziaren arabera?
2: Baina autoak berak hori aurreikusi du. Ez duela ziurtatzen plaza betikotzea, behin-behineko plazak direla, reservatzen direnak. Bai, aztertu beharko zan, zer nolako baldintzak zeuzkaten unibertsitatean onartuak izateko, noten arabera izango zan.
3: Claro, gradu batzutan mugak egongo direlako eta beste batzutan ez, hori ez dago esaterik orain.
10: Edonola ere, Bengoetxeak gezur baten gainean eraikitako autoa dela iritzita, justiziarekiko errespetuz kautelazko neurriak bete bai, baina EHUk alegazioa aurkeztuko duela azpimarratu du.
1: Euskarako azterketarengatik unibertsitate sarbiderako notan kaltetuak izan zirela uste duten 25 ikasle babesteko agindu zituzten kautelazko neurriak herenegun hain zuzen ere hainbat epailek, bada neurri horiek iragarri ostean eta aurre matrikulaziorako azken egunean beste 10 salaketere heldu direla jakinarazi dio ITBri euren abokatuak, eta aurre matrikulazio epe hori amaituta ere berez bilabeteko epea dagoela epaitegira jotzeko, beraz salaketa gehiago ere etor litezke oraindik. Era guztietako erreakzioak eragin ditu epaileen aginduak Euskadiko Alderdi Politikoen artean. EH Bilduko onartezintzat jo eta euskararen kontrako oldarraldiarekin lotu duen bitartean apartheid linguistikoa ohartarazi du Alderdi Sozialista Kaxunarazena.
11: Bai, enplegu publikoaren lege aldaketarekin ere ikusi zen eta orain argazki bera errepikatu da. EH Bilduk gogor egin du epaileen aginduaren kontra. Ikoitz Arrese legebiltzarkideak salatu du gertatutakoa, gainerako ikasleekiko bidegabekeria eta sortutako aurrekari arriskutsua euskararen kontrako ariketan.
12: Atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator.
11: Bestaldean, Alderdi Sozialista apartheid linguistikoa egin nahi dela diote eta ohar bidez salatu dute azterketak zuzentzerakoan ez dela ikasle guztientzat berme berdina izan, egungo ereduen sistema defendatzeko tinkotasuna eskatu diote alaber hezkuntza sailari. Kritiko berriz Alderdi Popularra EHUko erretorearekin Muriel Larrea.
13: El despropósito en la Universidad del País Vasco ha alcanzado cotas de auténtico esperpento.
11: Eta ordezkari popularrak azpimarratu du espedientea ondatu zaien ikasleak daudela tartean.
1: Euskalgintzaren kontseiluak beraletik irmo salatu du euskara azterketan zenbait ikaslek izan dituzten emaitza eskaxak euskararen normalizazioaren kontrako oldarraldi antolaturako baliatu izana. Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela hartarazi du kontseiluak eta horrek larritasun berezia duela. Euskararen desofizializazio prozesua indartu eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtu delako kontseiluaren iritziz. Manex Mantxola koordinatzailea.
4: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egongo hizkuntza ereduen sistema gainditu eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
1: Kontseiluak elkarretaratzak egingo ditu bihar eguerdian Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatuaren aurrean, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Eta bien bitartean euskara ziurtagiriek aldaketak izango dituzte urritik aurrera Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz. Ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu ahal izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Alegia, orain arte euskara maila bat ziurtatzeko maila hori frogatu behartzen idatzian eta ahozkoan, orain ordea idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa, baina ahozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek hori adierazten duen ziurtagaria lortu ahal izango dute Igotzalkorta.
14: Orain arte azterketa bidez euskaraz 5 maila frogatu altziren A2, B1, B2, C1 eta C2. Mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren mailak dira. Horiei orain euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Alegia, pertsona batek B2 maila ega baino basuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina ahozkoan ega mailara iritsi. Hori ziurtatu ahal izango du B2 C1 egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak azalpenak.
15: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du anistasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun idatzietan eta ahozkoetan maila desberdinak egiaztatu ahal izango dira.
14: Honen bestez, lau maila berri misto sortuko dira aberen azterketetan oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak. Horrek, euskara ikastera animatzen direnei bide berriak irekitzen dizkiela dio sailburuak, baina ez du maila jeisten azpimarratu du maila egiaztatzea errazten du. Egiaztapen partzialak ere sortuko dira desgaitasuna dituztenei azterketak egokitzeko, gormutuek esaterako, irakurmen eta idatzizkoa soilik eginda frogatu al izango dute euskara maila datorren urritik aurrera.
1: Nafarroko osasun zentro eta ospitaletan ordu estrabidez egiten ziren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira gaurtik aurrera. Arratsaldeko lantxalnan greba mugagabe abiatuko dute gaur medikuek, Marijo.
9: Bai, Nafarroko gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamenarekin haserre daude, ez dela nahikoa diote, eta greba beste bideri geratu etzaiela. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko ordezkari nagusia.
16: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
9: Gaurtik aurrera arratsaldez ez dute ordu estrarik egingo, ez da orain arte ordu estrabidez ematen zen zerbitzua emanen, eta ez da diagnostikorik, ez da ebakuntzarik eginen erez. Haserre daude eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin datorren ikasturterako deituta dagoen grebarekin bat eginen dutela iragarri dute, hala ere oraindik asko falta dela eta negoziazioetan jarraitzeko atea irekita utzi dute.
1: Nafarroak trafiko eskumen osoa bereganatzeko beste urrats bat egingo du gaur. Gaurtik aurrera foru gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Inma Jurio Barne Kontseilariaren arabera, mugarrik garrantzitsua izango da Nafarroaren eskuduntza historikoa berreskuratzeko bidean.
17: Navarra va a ejercer con carácter exclusivo el ejercicio del procedimiento sancionador.
1: Foru zaingoa, Guardia Zibila eta Udaltzaingo guztiak plataforma berean egongo dira. Hau da, Guardia Zibilak jarritako isunak Nafarroko gobernuaren plataforman automatikoki erregistratuko dira eta radarren kontrolerako sistemak foru zaingoaren esku geratuko dira. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroko gobernuek trafiko eskumena eskualdatzeko hitzarmena pausoz pauso garatzen ari dena. Eta Santurtzin Udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander Gaztearen sendiak salaketa jarriko du Udaltzaingoaren aurka. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, berokolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. 40 gradu bueltako temperaturak ziren Anderra atxilotu zuten arratsaldean eta sendiak lekukoen bidez jakinduenez ordu betetik gora izan zuten kalean atxilotuta lurrean igotz alkorta.
14: Familiak ez du ahoz gora itzegin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatua argitu dadin. Joan den astelenean eskizofrenia gerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak eitebiri esan dionez, une horietan sarri udaltzainen gana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere alegin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainen gandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bati makulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Arratsaldeko lau pasatxo ziren, Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz, taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. Lehen txostenaren arabera berokolpea izan daiteke heriotzaren arrazoia, hori bai autopsiaren emaitza falta dira. 30 urteko gaztearen sendiak salatu du informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaterako 5 egun geroago jakin zuten eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
1: Beasainen ertzaintzak 17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu ditu, adin txikiko bat larri zauritu eta hilketa saiakera leporatuta. Segurtasun saiak jakitera eman duenez, igande arratsaldean abisua jaso zuten Beasainen liskar bat izan zela jakinaraziz, bertaratu zirenean gazte bat larri zaurituta topatu zuten buruan kolpe handia zuela. Biktima adin txikikoa da eta erietxean ingresatuta dago, zer gehiago dakigu, Marijo?
9: Bai, ertzaintzak ikerketa zabalik du, baina ikerketa abiatu eta ordu gutxira egin zuten lehendabiziko atxiloketa 17 urteko gazte bat eta adin txikiko fiskaltzaren esku utzi zuten. Atzo astearte arratsaldez egin zuten bigarren atxiloketa 24 urteko gizon bat liskarrean parte hartu izan aleporatuta ertzain etxean da epaiaren aurretik pasa zain. Igande arratsaldean jaso zuen abisua ertzaintzak Beasainen gertatzen ari zen liskar baten berri emanez, bertaratu zirenerako baina tokian gazte bat aurkitu zuten soilik, larri zaurituta buruan kolpea zuela. Bi atxilotuei hilketa saiakera leporatzen zaie.
1: Eusko Jaurlaritzak udalekuen kontrola areagotuko duen dekretua onartu du. Berrikuntzen artean dago begirale eta umen ratioak handituko direla edota aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dela eta lehenago aurkeztu beharko dela Inara Rubio.
18: Adin txikikoen ongizatea erdigunean jarrita, familiei lasaitasuna emango dien dekretua dela eta gara iziritsi dela ziurtatu du Nerea Melgosa Gazteria sailburuak.
19: Euskadik tresna modernoa du orain, egungo errealitatera egokituta eta segurtasun, kalitate eta ongizate handiagoa eskaintzeko pentsatua.
18: Aurrerantzean erantzukizunpeko adierazpena jarduera hasi baino ilabete lehenago aurkeztu beharko da eta horretarako derrigorrezkoa izango da aseguru polizaren ziurtagiria. Ratioak hobetuko dira eta aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko da. Bernedoko udalekuetan sexu askatasunaren aurkako deliktuengatik jarritako salaketen ondorioz bultzatutako lege aldaketaren garapena da dekretu hau. Bada auzi honetan justiziaren jardunaren inguruan gogorritz egin du Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
20: Cuando hay más de 20 denuncias presentadas que afectan a menores, que transcurridos 9 meses el procedimiento judicial no haya avanzado nada.
18: Kezkagarria iruditzen zaio eta dio aldundiak bere esku dagoen guztia egingo duela sarrea Euskal Udalekoa elkarteari benbeinean 3 urteko debekua kentzeko erabakia atzera bota dadin. Bernedoko udalekuen aurkako salaketa jarri duten amek ere gutuna kaleratu dute salatzeko Arabako Foru Aldundia izan ezik erakundeek ez dietela arretarik eskaini eta eskatu dute gauzak gaizki egin zirela aitortu, erantzukizunak hartu eta halakoak errepika ez daitezen neurriak hartu daitezela.
1: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua gauerdian amaitu berritan, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta milioi bat pertsonak baino gehiagok emandutela izena. Datuak agerian uzten du Pedro Sánchezen esanetan zein beharrezkoa zen pertson horiei guztiei eskubideak aitortzea eta iragarri orain integrazio plana jarriko dutela bian. 500 milioi euroko aurrekontua izango du lehen urtebetean Oihane Perez.
21: Erregularizazioa erronka dela aitortuta, baina aukera ere badela ahaztu gabe erantzun ordenatu eta justu emateko iragarri du gobernuak integrazio plana. Migratzaileak baztertzea kaltegarria delako Sánchezen esanetan.
22: No da prioridad nacional a nadie. La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega.
21: Lau ardatz izango ditu honela integrazio planak laneratze ordenatua esaterako eta horretarako 35 milioi euro zuzenduko zaizkie beharra hundiena duten sektoreei, eraikuntza, zaintza eta ostalaritzari. Lanbide heziketan ere 100.000 plaza gehiago eskainiko dira eta 30 milioi eurorekin indartuko da hizkuntza koofizialen eta baloreen ikasketa. Zerbitzu publikoak ere indartuko dira. Erregularizazioa denborarekin txalotu egingo dela ziur da Sánchez.
22: El día de mañana recordaremos este paso como una decisión que hizo España un país más justo, más fuerte.
21: Erregularizaziorako epea amaituta milioi bat pertsonatik gora izan dira eskaria egin dutenak.
1: Izena emateko agortzea auzitegi gorenak atea zabaldu dio erregularizazioaren gaia Europako Justizia Auzitegira eramateari. Gorenak uste du posible dela regularizazioa Europako araudiaren kontrakoa izatea zenbait puntutan eta salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die komenigarre ote den Europako Auzitegira.

0: eta munduko futbol txapelketa honetan partida guztiek irabazi ditu eta golik ez du hartu oraindik ere, talde indartsua beraz. Aurretik, Frantziak 3-8 menderatu du Suedia, Frantziare final 8-etarako sailkatu da, Norvegiak 1-2 irabazi dio Bolikostari, Norvegiare final 8-etan da, eta Herbereak eta Marokok bana amaitu zuten atzo, penaltietara Marokoko selekzioa sailkatu zen final 8-etarako. Kanadaren aurka jokatuko du final 8-etan Marokok, Frantziaren aurkaria Paraguai izango da, eta Brasilek eta Norvegiak jokatuko duten beste kanporaketetako bat. Futbolean eta gizonezkoen lehenengo mailan, jada badakigu egutegia zein izango den, eta lehenengo jardunaldian euskal taldeek hauexek izango dituzte aurkariak. Alabesek etxean ekingo dio ligari, Getaferen aurka jokatuz. Osasunak etxetik kanpo jokatuko du Zeltaren aurka. Atletikek ere etxetik kanpo hasiko du liga Bartzelonan, eta Realak ere etxetik kanpo hasiko du liga Real Madrilen aurka jokatuz. Liga abuztuaren 16an hasiko da. Bigarren mailan Realak etxean jokatuko du lehenengo jardunaldian Logroñoren aurka, eta Ibarrek ere etxean jokatuko du lehenengo jardunaldian Espainol izango da aurkaria. Txirrendularitzan datorren larun batean hasiko da Frantziako turra. Bartzelonatik abiatuko da turra, eta jada Bartzelonan ditugu bertan parte hartuko duten txirrendularirik gehienak. Euskal ziklistak behintzat bai, atzo bertan hegazkinez joan zen Bartzelonara Jon Izagirre, eta aireportuan, Loiuko aireportuan, Euskal Telebistako lankideei hauxe aipatu zien bere asmoetaz.
1: Bueno, ni nere buruari aldein enean gozatzeko eskatu nahi diot, eta bueno, beti esan dut, fisikoki ondo iristen balin bada bat, arrexagoa dela gozatzea, bere burua aurrean ikusten badu, iesaldetan sartzen, etapen garaipenean murgiltzen, askozte gehiago gozatzen dela, eta espero dugu aurten ala izateaz. Egiesan urte polita izaten ari da momentuz, eta Osasunak eta bueno, lasterketa berak ere, errespetatzen badigute, erorikoak eta dena delakoak, espero dut eta desidu dut turrun bat izatea.
0: Jon Izagirreren azken turra izango da hau. Espero dezagun askoz tur gehiago izatea. Parte hartuko duten beste bi euskal ziklistek, Xabier Mikel Azparrenek eta Alex Aramburuk. Pilotan atzo aurkeztu zuten San Fermin torneoa. Bi multzotan banatuta pilotariak uztailaren 7an hasiko da torneoa, eta uztailaren 14an bukatuko da. Pilotari parte hartzaileen artean nabarmentzekoa Gabirondoren presentzia. Ezkurdiarekin bikote osatuz jokatuko du.
2: Eta esan bago, sorpresa oso politia. Ba, netzako erreferente bat, bai, ez? Gaina, oi, zentzuna, naparra, jendeare pixka gure aldero tegore ondo torrikoa, eta netzako esaten, netzako ametsua da hemen otea, eta, a ber, zon zuten. Kostente nahi ez, daun maiakin, bakite oso zai izango ala, baina, ilusioa eta gogoa ekarriko etxut, eta, a ber, zetatzen.
0: Lasok iztuetarekin jokatuko du, eta Laso pozik da, ze kontu bat, lesio bat edo zerbait, azkenean ez da San Fermin torneo askotan izan, bigarrena izango du.
3: Bigarren aldia da, eta bueno, ilusio ez, azkenean Martxelekin. Ba, oso gustora, jokatu genuen dela bi urte binakako txapelketa, ezin genuen finalera iritsi, baina bueno, txapelketa handia egin genuen. Atzelari bikaina, eta bueno, oso ongi eramaten gara, así que a ver, disfrutatzen dugun, eta bueno, talde gogorra daukagu, Jaka Marizku eta bueno, Ezkurdia eta hauen eliminatoria, eta bueno, a ver, gure ongi egiten dugun eta 14an finalean egoten garen.
0: Gaur bestalde, Irungo Urantzun eskuzko jaialdia izango da, 5:30 hasiko da, eta partida nagusian Dariok eta Martijak Amiano eta Marizkurrenaren aurka jokatuko dute. Eta iparraldean Plekari aurkeztu dute enpresa berria, eta pilotarientzat behar beharrezkoa egungo egoerari irauli bat eman alizateko. Henri Entrandonea.
4: Ikusten zen, ala ere, asia zela pixka bat moderna.

0: modelo hori nekatzen, eta berritasun ero bultzada berri bat bertzuela modelo horrek. Eta esperantzan egon gira ian berek emanen zuten, eta ez da etorri, ez da idiki, eta hor plekarik ekartzen duen modelo berri hoi, bai, hoi gehiago idikia da, eta bultzada berri bat ematen du, eta zinez, belaunaldien berri entzat horren behar dugu.
1: Eta atletismoan, gaur Donostiako estadio txikian, atletismo estadio txikian, berritu eta egun, orain, egun gutxi inauguratutako estadio txikian, lehenengoz atletismo probak izango dira, obraren ondorengo lehenengo probak. Eta bertan, 200 metroetan eta pertigai auzian eta parte hartze oso ona espero da. Besteak beste, Andoni Calvano edo Markel Fernandez, bertan izango direla espero da, eta hau aurrekaria izan daiteke datorren larumatean ordizian jokatuko den atletismo proba haundiaren aurretik.
2: Eskerrek askarretxo.
1: Ez horregatik, erorte.
2: Goizeko 6:30 dira eta eguneko lerroburuak entzungo dituko Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia lankidea eskotik. Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzarekin adostuta, behinbineko plazak gehigarriak eskaineko ditu datorren ikasturtean, epaitegiek agindu bezala, euskarako azterketan nota baxua atera dutenei lekua gorde bai, baina ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko. Jose Ramon Bengoetxea, Etxeuko rektorea, eta Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua.
3: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, zertzen ari gara, lasa kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
4: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
5: Azken orduotan salaketa gehiago aurkeztu dituzte, beste 10 bai eta gehiago izan daitezke, bi hilabeteko epea baita gorretarako. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du epaia eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratu du Manex Mantxola koordinatzaileak.
6: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa.
2: Santurtzin udaltzaingoak joanen astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutako argitzeko.
5: Atxilotu eta ordu bete lurrean atxiki zuten kalean 40 graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela, eta udaltzaingoa zerbait izkutatzen ari den susmoa du. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
2: Greba mugagabe abiatuko duten Nafarroako medikuek eta gaurtik aurrera ordu estrabidez egiten diren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira.
7: Enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
5: Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa eta greba beste biderik geratu etzaiela. Hala ere, negoziatzen jarraitzeko prest daudela gaineratu du.
2: Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 140 euro zazpiko pakete txikiei.
5: Orain arte pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaitu eta aduanetan gisa honetako erosketetan sartzen den produktu bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasiera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak galga jarri nahi die importazio merke eta kostu txikikoei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan, eta horien 80% Temu, Shein edota AliExpress bezalako Txinako plataformetan egiten dira.
2: RPDsaren nagusian lasaitasuna da nagusi, hori esan dugu segurtasun zaiak, eta Iker Mojon egunon.
8: Egunon.
2: Ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
8: Uneotean 16 gradu ditugu Gasteizen, 17 Iruñan, 18 Bilbo eta Altuenan, Donostian eta Baiona 21 gradu ditugu.
5: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
8: Ba, gaur zerua lainetuta izango dugu eta euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Bertan tarteka zaparrada batzuk edo sirimiria egin ditzake. Temperaturak behera egingo du, batez ere igualdean, eta iparraldeko haizea izango dugu berriro eta atzo baino biziago ibiliko da.
5: Eskerrik asko.
8: Ero arte.

0: Gaur eguzkia goizteko 6:36 minutuan aterako da, hemendik 2 minutu barru, eta arratsaldeko edo gaueko 10:04 gutxian sartuko da. Gaur itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 6:21 izan da, eta itxasbera 12:23 aurreikusten da. Eta Euskal Metek dioenez, arratsaldean itxasgora 7:25 gutxiagoan izango da, eta itxasbera goizaldeko 1:10 gutxian. Gaur uztaiak lehena du, eta zehazko egutegiaren arabera, bidatz zorionduko dugu. Eta gaurko saioan musika doinu asko entzun ditugu, baina estilo bakarra. Rigiaz gozatzeko aukera izan dugu, izan ere, horixe baita gaur jaundaia be, Rigia nazioarteko eguna duelako. Eta horren aitzakian Maite Franco ipuin kontalariak musika klase horri heldu nahi izan dio, besteak beste, Jamaikako literaturak duen iruditeria aberats eta bereziaz hitz egiteko.
1: Hango folklorea bertan dagoen kultur nahasketa aberatsaren islada da, ez da? Alde batetik sinismen afrikarrak, gero europarrak eta natiboenak, hoien guztien nahasketa da. Eta bueno, kondaira hauetan jamaikarrek mundu espirituala eta naturakiko duten lotura ba ikusten da. Baute jainkorik, anansi da hoietako bat, jatorri afrikarra duena, armiarruna itxurakoa, azkarra bihurria, itxasoarekin lotutako beste personaia batzuk, ba, itxasuge gorria, Kariben dabilena, erraldoia dena, eta aserretuz gero ekaitzak sortu eta untziak ondoratzen dituena, euskal ipuinen batean ere antzeko zehazer badugu. Iluntasunarekin lotutako pertsonaiak, trupiak, espiritu gaiztoak, kanposatutan bizi direnak, hauntza beltza, jendeari zorte txarra egiten diona, gero sordinak eta lamiak ere bai, River Mama, erreka eta putzuetan bizi den lamia, eta arena beraztasunak lapurtzen dituenak, errekan itxota bukatu dezake, badute hemen ere, baute haien aberastasuna mitologia kontuan.
0: Eta bide horretatik gaurko ipuña ba handik Jamaikatik iritsi zaigu, Antigua eta Barbudako idazle batena, Jamaika kinkaiken ipuin berezi eta gordina, amak alabari genero rolarekin lotutako ikasgai zerrenda batean.
1: Gero da jatorrizko izenburua, baina nik euskaratu dudan bezala Aizan, ze iketan egiten dio amakalabari. Aizan.

Aizan, arropa txuria astelenetan eta asteartetan koloretakoa garbitu. Eta barruko arropa erantzi orduko uretan jarri. Eta ire burua egunero garbitu, listuaz badun ere. Arrainarek gau osoan beratzen utzi, biharramunean frekitzeko. Eta orduan, beste inazkarik ez emateko moduan jantzan. Aizan, ez egon kapelurik gabe guzkipean. Kalean ez frutarik jan, euliak etorriko zaizkin eta. Larun batetan dotore ibili, eta ez prostituta bat bezala. Naiz eta ziurrenera horixe bihurtuko aizen. Ez kaniketara jolastu, mutikoen kontua duneta. Ez abestu bena igandeko eskolan, kontu zikinez betetako kantak besterik ez dituneta. Baina ma, nik ez dut benarik abesten. Bai, bai, eta ez hitz egin alperrekin. Ez da helbide bat galdetzen dinatenekin ere. Ara, eta botoiak onela josten ditun. Gomen barrena, gonen barrena onela. Aizan, ondo jositzan, mari bidetako itxurarik ez izateko. Ogia onela egiten dun. Kalabaza, olio gozo berotan prejituta. Okra barazkila onela landatu, etxetik urrun, txingurri gorriak ez etortzeko. Patioa onela eskobatu, taizkinak onela. Arraina onela arrantzatu. Onela itzuli arraina uretara, etxera eraman nahi ez du, espadun. Bestela, zoritxarra, gertatuko zaineta. Aizan, gizonen bat gustokoa espadun. Onela egin irribarre. Gorotatuzkero onela. Eta bekiko izan ezkero, bakin, onela. Onela portatu gizon ez ezagunaren aurrean. Bestela urdanga zikina izela pentsatuko dinate. Gizona onela xaramelatu, eta onela xaramelatuko hau ikizon batek. Onela maitatu behar duen gizona. Eta modu hau ez pase bilen, bestera batzuk bazo den. Hori bai, gizonaren aziaren gustuak nazka eman ezkero, onela bota. Eta onela kenadi, azia barrura ez etortzeko. Barruan daramazun umea, ume bihurtu horretik bota alizateko botika ere badun, eta onela egiten duen. Ara, eta ukitu ogia, fresko ote dagoen jakiteko. Ama, eta okinak ogia ukitzen uzten ezpadiet? Zer, esandako guztia eginda ere, uste aldun, okinak ogia ukitzen uzten ez dian mouko urdanga izangoa izela. Ufa, eta oala zan, ala ezpazan, sardadila kalabazan, eta atera, Karibeko emakume ahaldun duen plazan.

0: Uztaiaren 18an ikimiliklik bol bi ikuskizuna eskainiko dute Usurbilen, emanaldiarekin zer aldarrikatu asmo dute. Ikuskizun originalaren sortzaileak, alegia Artzea Nahiak eta Jose Luis Zumeta herrikideak zirela Usurbildarrak, eta Mikel Laboa bide batez oso gertuko sentitzen zutela. Usurbilgo udalaren arabera, ez toka mairuren zehazka ere izan zen herria, eta hori horrela, herritarrei egindako opari bat ere bada, Dema plazan eskainiko duten emanaldia, Igon Urdaza konta iguzu. Ikimiliklik bolbi ikuskizuna Bilboko Arriaga antzokian eskaini dute, Donostiako Victoria Eugenian, baita Iruñako Baluarte auditorioan ere, atik Usurbilen oholtzaratzeak zentzu berezia du herriko udalaren hitzetan, izan ere, bertakoak ziren ikuskizun originalaren sortzaileak, Alaitz Aizpurua, Noau Kulturelkarteko dinamizatzailea.
1: Hori da, bertakoa genitun, Artzea Nahiak eta Jose Luis Zumeta, eta bueno, neurri batean ere, Mikel Laboa oso gertuko bintzat sentitzen dugu.
0: Eta argatik eskainiko dute Usurbilen, 450 Usurbil bizi proiektuaren eta Noaua Kultur Elkartearen elkarlanari esker. Gogora dezagun, ikimiliklik bolbi, loraldiak egindako enkarguz iritsi zela Edurne Azkarateren eskuetara. Berak zuzendu du ikuskizuna, emaitza elkarrezketa bat da, orduko obra eta gaur egungoa, elkarrezketan jarri dituzte. Egitekoa etzen ordea erraza, ikuskizuna askoren iruditerian eta memoria kolektiboan geratu eta hiltzatuta Edurne Azkarate.
2: Niretzat zen bidaia bat, iraganera bidaia bat, eta eraberean deskubrimendu bat, ez? Beraien garaikidetasun eta abanguarditasun hori, zeinen leku handia zeukan oraindik gure artean.
0: Eta duen leku hori aldarrikatu asmoz, eskainiko dute ikuskizuna Usurbilen ere, Uztaiaren 18an gaueko 10:30 Dema plazan oholtzaratuko dute.

0: Eta aurten marka guztiak hausten ari diren hainbat fenomeno zinematografiko bizi izan ditugu. Fenomeno ukaezin horietako bat obsesion da. Joan den astean estreinatutako beldurrezko filmak zinemaretoak bete ditu mundu osoan. Aurrekontu txikiko filma da. Milioi bat dolarrekin egindako filmak 300 milioi baino gehiago bildu ditu leiatilan. Aimar Perez kontatuko digu.
1: Batzuetan norberak nahi izan duena lortzea amesgaizto bihur daiteke, berrek desio bat eskatuko du. Gustoko duen neska berataz maite mintzea, bere desioa beteko da, baina maitasunaren eta obsesioaren arteko lerroa bat batean ezabatzen hasiko da.
2: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
3: I love you so much.
1: Humorea eta beldurra uztartzen dituen filma Carrie Barker zinemagileak zuzendu du, 26 urte besterik ez dituela ideal erromantikoaren erretratu odoltsua sortu du eta pantaila handira eraman du. Josemi Beltran Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearen zuzendaria.
4: Bueno, ni este ya da belaunaldi berri baten begira da. Zuzendari gaztea, protagonista gaztea, kontatzen duena gaur egungo gazten arteko harremanak eukitzeko arazoak, bakar Arnadean. Pelikulak oso ondo nazten du humorea eta krudeltasuna. Eta beti esaten da, beldurrezko filmak arrakastatxuagoak izaten direla krisialdi garaietan. Eta dudari gabe, orain mundu mailan horretan murgilduta gabiltza.
1: Filmaren indargunetako bat, Inde Navarrete da, aktore oso ezaguna ez izan arren lan azpimarragarria egin du.
4: Zakitiko no bat sortu duen Nikki Frikia, no? Protagonista, ja aurpegia eta bere mugitzeko era eta bare ja efektu berezi bat dira edo antzekoa. Ematen dio ia da, aktoreak ematen diola puntu beldurgarri baina baita ere divertigarri batera, no? Bi gauzat batera eta da, bueno, ba, filmaren arrakastaren gako bat.
1: Obsesion beldurrezko zinemaren etorkizunari forma ematen hasi zaion joera berri baten proiektu aitzindaria dela esan genezake.

8:00 martxan Etxarri eta Hernandoren lurpeko trenbidea. Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: 7-18 grado.
1: Egunon, Laroña, gaur bai goixo dagoela goizu hemen Burlatan. Zerua lainotuta, iparraizea dexente gainera, eta 18 grado terdiko temperatura. Uztalia hasita friskonekin, pagotxo. Baina, goizan, aurra gur.
2: Kaixo, Laroña, egunon, azteitin, 18 grado azkeu, eta leti dao. Uralde hori lainu samartute da, Hone txiki batean, hilitarrek ikusi gert, txikine batetiken, zirriztu batetik azaldu da. Eta tarteka lambru ez da lehazteu, eta hortxe, tristean zetiken. Bueno, ondo esin zeizte eta pose bizi, agur!
3: Egun handen hori, gorotan izan, 13 grado temperatura, eta zure lainotze. Egun izan.
4: Egun handen hori. Lazkan, 19 gradu eta zeroa lainotuta. Momentu zateri, aizeik bat ez dabiltiu, eta zeroa bituta laino iuntxo amarrak ikusten die, eta gaur urbitzara joko dara egitzen zait. Bueno, egun honen izan, txutxi!
5: Egun honen, Aroña, zahara eskoetetik! Hemen, 18 gradu! Momentu natari, goda lori lainotuta, ez du maten euri asko egon baino. Oh, ondo pasau, hilo gau lehenko eguna. La pose bizi.
6: Egunon, gaur anitzen 16 grado. Zerua ustartekin goibel. Haize pikiat bat bada. Elizondon 17 grado, erratzun 16, eta izpegin 13,3. Ba, ez dugun ondere gaio.
7: Egunon, altizketan goizeko boste terditan, 20 grado eta ateri. Egaldi opela dugu. Zerua, erabat estalia dao, ez da zertxorik uste. Bueno, oaz eguna dugu gaukuan. Animoz ez denakien.

0: Egunon.
1: Kaixo, egunon denari.
0: Zer moduz, Loli? Segira duzu, epeletik, ala, zer ikusten duzu?
1: Bai, nahiko epeletik. Gaur 21 grado ditugu, baina, bueno, nahiko deitxua dago eta nik uste eurira ingo dula gaur, uste dut. Kusiko dugu.
0: Bai. Ondarribi aldean girori dugu, eta uste dut Xavier Burgos aldean edo ezote dago, Xavier, egunon.
2: Bai, aurrera zotik, bizkatze aldean dut.
0: Horuti xamar, ez da?
2: Bueno, bai, hemen Burgosko iparraldean, hartu, hartu, lau, eta amabos garren gitzaldiko, ozera, dorretxe txiki bat dengau,
0: Ara?
2: Eta, bai, erran, herri da, altu xamar dau, hola, bosteria zeireun metro, hola, eta menditzu, parajea. Lainotuta dau, hemen ondarri baino fresko, amairu grado, daude, Eta ize pixkate badau, eta hola, hemen egun batzu pasatzeko asmokin.
0: Deskantxu egunak?
2: Bai, bueno, ostira da, hola,
0: Ondo?
2: Bai, bueno, larun baten ja huelta. Bai, paraje politxe bidatzo ginen pixkate hemen frias da ondoan, frias da ikusten, da, bai, Cartelson, cartela, uno de los pueblos más bonitos de España, posiblemente, hola, José Rey Cartelson, o probablemente. Así que, vaya.
0: Loli, alde arrean dugu, Xavier, gustu hartuko genukegu koren hori.
1: Bai, egin beharko dugu. Oporraldi ezakit nola, baina egin beharko dugu, eta nik bintzat zure gizaz zaila.
0: Bai,
1: lana daukagu eta zaila. Bai.
0: Xavier, Lorategirik ikusten duzu parean, Xavier, kasualidadez?
2: Nola?
0: Lorategirik edo? Lorategirik baduzu parean?
2: Ez, hemen barrun sartu.
0: Batez.
2: Biztale gutxi daude, bai, zazti biztale osatzen daudela, así que eraso baino gutxi bai. Hemen gau dago desfiladero de Río Purón. Ja, arabak inmugan daude, kilometro batean araba omen dago, Eta gaur horre biliko, arabaldea jungo, segurazki oinez.
0: Zeongi. Ba, begira, gaur zuekin aipatu nahi genuen, Loli, zuk ere dakizun moduan, zure aurretik eta arte honetan Xabierrekin batera aritzen zen asteazkenero Ispasterko gure lagun Marije Uranga, eta martxoan zendu zitzaigun, eta hemen egin genion omenalditxoa berak merezi zuen bezala, baina pasaren asteburuan Ispasterrek berak egin zuen omenaldia, eta aritz zarraren azpian omendu zuten, hain justu Ispastergo aritz zarraen inguruko lorategia zaintzea zarduratzen zelako gure Marije, Xabier. Eta...
2: Lolik ez aizak ingo, baina hori, ba, Marije, que itxezitxun, bueno, aritz zarra badagoa, plazan Ispasterren, eta berak landatzen zitun lorak, eta bera zaintzen zitun. Eta urte pilo baten lantxo jartzen berak, baina berek isa, Bai, inoga egindu gabe.
0: Hori da.
2: Eta indiote txoko. Bai, txoko bat egin dut, eta loratik politxe jatzen zon.
0: Bai, Marijeren txokoa izen eze bataiatu dute inguru hori, eta landare berriak ere lanatu dituzte, ziur gaude Xabierre, honek ilusio berezi egingo leokela Marijeri baiatz.
2: Bai, ondo merezitako txokoa, bai. Jumartu dugu nemaltzen, bai.
0: Ba, bai. Eta nola ez, gokartu genuen konpromisoa Marijeren lan horri segida emateko, eta berak ere hemen gure artean sortutako lorategi hori zaintzen segitzen dugu. Loli, orain zure laguntzarekin, eta ari gara izugarri ikasten,
1: Bueno. Ze ongi, ze ongi, izu landare munduare politia da, eta nola ez,
0: duzatik
1: gabe.
0: Pentsa,
1: bai.
0: Uda betean gaude, izugarrezko beraldiak pasa ditugu, eta pentsatzekoa da, udako landaren garaian gaudela, baina egi alda Loli zuen aztegietan honezkero neguan pentsatzen ari zaretela.
1: Bai. Gure aztegiak ja neguan sartuak daude, eta gure burua ere bai. Pentsatzazu gure aztegietan orain gaude, alde batetik krisantemoa, santo guztietako krisantemoa sartua dago. Ezke jetik-jetik ja sartuak ditugu. Oiek alde batetik, eta poinsetia edo pasko landarea, badakizu Gabonetako pasko landare gorrilla hori, hori ere lehenengoak ja sartuak ditugu.
0: Ostras.
1: Ordon, bai, bai, gure, bueno, orain, hortan gaude, eta gure burua hortan dago, negu, udazkena negu aldera behira. Eta, bueno, lehenengoak sartu ditugu, orain, beste, osea, hiebete ontan ja eskeje gehiago sartuko dire. Eta lehenengo krisantemoa, lehenengo variedadeak ja listo daude, sartuak, eta poinsetia baitaren, bueno, gorriak sartu ditugu, eta gero pixkata aurrera gozartuko ditugu, hori, zurillak, arroxak, salmoiak, orain ja, kolore guztietakoak izaten dire. Eta, bueno, hortan gabiltz, lanean, tenian lanean. Bai, ematen du denak, oporretan gaudela eta ondartzari begira gaudela, baino, bueno, buez eta hori lehen esanako gure burua ere, ja, ba, uste, neguazkena, ose, neguazkena, udazkenari begira, bai.
2: Bai, baratzen ere baina, zi, bera, ja, porruk eta zaketa, ja, negua begira, zi, bera, lantzatzen, bai.
1: Baita, bai, baratza, hola, tamaino dintia bat dutenak. Bai, bai, ja, si dire, guten dan ikusten dugu porruak eta, bai, tipul batzuk edo zinen joste, baino ja porruak ere bai, eta azak eta koliflorak eta horrela, baita, batez ere tokia dutenak, ja, si dire, bai. Bai, baratza, baratza, horrela da.
2: Euri bai, bueno, galaitasune baratzak, uf.
1: Bai, bueno, segun non, denon darri bino sogutxi eta gazte.
2: Bai, gurendezitu.
1: Toki hortan oso gutxi. Oso gutxi.
2: Bai,
1: Lurra nahiko lehorra dago. Bai.
2: Gure
1: bai.
2: Nahiko batasun babira.
0: Begira, ba, baten alabestean baritate desberdinak eta kolore desberdinak. Loli, zuretot ez dakit noiz den orduan opor sasoia, uda ez da, baina ez dakit momenturen batean badagoen geratzeko moduko horik, ala akaso baten bat eutzeko dizkuzu txokolanak, baina noiz hartzen dituzuk opor garairako pusketa bat?
1: Pusketa bat dugu gero irailan edo horrela. Hemen Hondarribian jaiak irailan 8an izaten dire, eta bueno, hor egun batzuk edo astea hori, bai, gustatzen zaigu pixka bat lasaitzia, zetik ordurako ere ja hori, landaria ja aurreratua dago, ja martxan dago.
0: Lideratuta.
1: Ez da orain bezala txikitxikia da, eta bero egiten du, eta bueno, pendiente egon behar da, baina gero ja irailan aldera, bai,
0: egun batzuk hartuko
1: ditugu. Izan
0: lasaitzeko. Zeongi. Xavier, zuk aste buruan, azokarik baduzu?
2: Bueno, bai, gero, etxeakun, eta darun baten, lehetan felixio izaten da. Eta gero guk, bera, oporrak hartzen ditugu, lehenengo amago estaldi, egon pizkata horrean dinia, baino. San Fermin inguru beti itxin deu, zapateri, bai. Batetik amagoztea, hola, aurten emeretzi arte, oporrak hartuko ditugu, bai. Eta San Fermin eta buelta bat egiteko asmoa, bai.
0: Abai, txupina
2: zeune, bai.
0: Ara, Loli, zuk ere bai.
1: Zuk ere bai, egun bat, baina egun bat, bai. Segunetan, bai, a ber.
2: Vale.
0: Zeongi.
1: Gustora.
0: Mikote, bautxi horri,
2: Kompleto da, gero.
0: Horixe bai, eta torna aste azkenan kontatuko diguzue. Izan zareten, ala, izateko zareten.
2: A ber, nola gabiltzen aste azkenan.
0: Ongi, ongi segi astea. Eta torna astean gehiago. Hasta azkena arte.
2: Vale.
1: Venga, va, mila eske.
0: Aio, bikote. Uztaiko lehenare eginda, ikusiko dugu zer dakarren zazpigarren hilabete honek, eta guk momentuz behintzat, ba, ikusten duzu, itxura bikaina hartzen diogu. Baina joango gara letzen, eta gaurkoa onaino, frigi doinokien hasi, eta amaitutakoa. Bihar gehiago, argi hulita pospozi bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, korapilatzen jarrai dezake unibertsitatera sartzeko probetan euskara gainditu ez eta epaitegietara jo dutenen auziak. 25 ikaslek lortu dutena ikusita, alegia euren euskarako nota kontuan hartu gabe, bataz besteko nota finkatzea lortu dutela ikusita, orain beste 10 lagunek behintzat ere epaitegietara jo dute. Eta 2 hilabetera arteko epea dagoela kontuan hartuta gehiago izatea ere ez da baztertzekoa. Momentuz, atzo amaitu zen Euskal Herriko Unibertsitatean aurren matrikulazio aldia. Eta epaitegien agindua betez, EHUk salaketa jarri zutenen notak moldatu ditu. Eta EHUk eta unibertsitate sailak erabaki dute, ikasle hauek sartu direlako, beste inor kanpoan gera ez dadin, plaza gehiago eskaintzea.
2: Zertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren, ikasle postuak, hoiek baimenduta da.
1: Jose Ramon Bengoetxe, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak batera eman dute erabakiaren berri. Hori bai, behin-behineko matrikulak izango dira autoak iragarri eta aurre ikusi bezala, gero epaitegiek ikasle hauei arrazoirik ematen ez badie, agian matrikula horiek bertan bera gera daitezke. Maia politikoan erreakzio ugari somatu ditugu berehala horien laburpena, eta euskaltzale askoren artean ere ezinegona eta kasu batzuetan haserrea ere bai somatu dugu oraingoan ere euskara izan delako gutxietsi dena. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du epaileen autoa eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteiz, Bilbo eta Donostian oldarraldi politiko mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratu du Manes Mantxolako ordinatzaileak.
4: Guzti honekin, gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa.
1: Gainerakoan eta gaia aldatuta osasungintzari lotutakoak izpide Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Greba mugagabea abiatuko dute gaurtik Nafarroako medikuek arratsaldez, gaurtik aurrera ordu estrabidez egiten diren arratsaldeko kontsultak bertan bera geratuko dira.
5: Medikuen sindikatuak adierazi du Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa eta greba beste biderik etzaiela geratu. Alere negoziatzen jarretzeko prest daudela gaineratu du.
1: Bestalde, migratzaileen erregularizatzeko ezoiko prozesua gauerdian amaitu da. Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa baino eskari gehiago izan direla, bikoitza baino gehiago, milioi bat pertsona baino gehiagok egin dutela urratsa. Orain ikusi beharko da auzitegi gorenak ea Europako araudiaren kontrakoa izatearen zantzuak ikusita Europako epaitegietara joko ote duen erregularizazioa legez kanpokoa ote den argitzera. Aragoi eta Valentziako gobernuek eskatu diote hori. Nola nahi ere, erregularizazio epea ezoiko prozesu honetan amaitu da, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak esan du, honek agerian utzi duela zein beharrezkoa den persona horiei eskubideak aitortzea, eta orain iragarri du plan bat, integrazio plana, 500 milioi euroko aurrekontua izango duena. Santurtzin udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta handik bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko.
5: Atxilotu eta ordu bete lurrean atxiki zuten atxilotua, kalean 40 graduko temperatura zegoela autopsiaren zai, lehen mediku txostenaren arabera berokolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du, informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, eskizofrenia gerraldia izan zuen gazteak eta kasu horietan sarri udaltzaingoaren gana jotzen duela dio. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika iesean hasi zen, geldiarazteko taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela diote eta udaltzaingoa zerbait ezkutatzen ari den susmoa dute. Santurtzeko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
1: Europar Batasunak bestalde gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 140 euroz azpiko pakete chic. txikiei.
5: Orain arte pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaitu eta aduanetan gisa honetako erosketetan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak galga jarri nahi izan die importazio merke eta kostu txikikoei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta horien 80% Temu, Shein edota AliExpress bezalako Txinako plataformatan egiten dira.
1: 20 urte dira bestalde gaur puntukako gidabaimena indarrean sartu zela Hego Euskal Herrian, bi helburu argirekin ezarri zen, gidarien portaera egokia sustatzea batetik eta errepideko heriotza tasa murriztea. Ba, bi hamarkada hauetan 160% egin du behera errepideko istripuetan hildakoen kopuruak. Maitane Subijana, egunon.
6: Egunon, bai, azeran zalaparta ekarri zuen gidarien artean, baina helburuak lortzeko emaitzak berehala ikusi ziren, istripuak ia 160 murriztu ziren lehen 3 urtetan. Puntu galera gehienak abiadura mugak gainditu edota alkoholaren eraginpean gidatzeagatik izaten dira, baina azken urteetan mugikorren erabilerak ere nabarmen gora egin duela ikusita, duela 4 urte legedia erreformatu eta mugikorra gidatzerakoan eskuan eramate utxagatik zigorra 3 puntu galtzetik 6ra igo zuten. Puntuak berreskuratzeko aukera eskaintzen duten Etxani Zautoeskolako Uxua Izpuruk adierazi digu, gero eta jende gutxiago joaten dela ikastaroak jasotzera, batez ere gidariek kontzientziazioa handitu dutela iritzita.
7: Joera argi bat ikusten da, gero eta jende gutxiagok jotzen duela ikastaro hauetara. Ikusten dut gidariek ikusi dutela, ba, segurtasunez gidatzearen onurak zein diren.
6: Eta erantzi du profila ere aldatu dela, paketeriak banatzen lan egiten duten gidariak joaten direla orain gehien bat eurengana.
1: Ba, Nafarroak, hain zuzen, gaur trafiko eskumen osoa bere ganatuko du eta horretarako beste urrats bat egingo du. Gaurtik aurrera foru gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Mugarri garrantzitsua, Nafarroako gobernuaren esanetan, foruzaingoa, Guardia Zibila eta udaltzaingo guztiak plataforma berean arituko dira larean aurrerantzen. Errepidetan ordu honetan arazorik ez dagoela esan digute foruzaingoan eta segurtasun sailean, eta bai aipatu behar dizuegu Gipuzkoako eta Bizkaiko hainbat hondartza bainurik ez hartzeko gomendioa egina duela Osasun Sailak. Asteburuan botatako eurizaparradaren ondorioz, analisietan bakterio mailak baimendutako mugetatik gora agertu dira eta horrexegatik Osasun agintariek prebentzioz bainua saiestea gomendatu dute. Marijo Garmendia, hainbat hondartzetan.
8: Bai, Gipuzkoako 6 hondartzetan luzatu dute gomendioa, Saturraran, Hondarbeltz, Mutriku, Zarautz, Deba eta Zumaiako Santiago hondartzan, eta Bizkaian 5 hondartzetan. Tanea, Lekeitio, Barrika, Ondarroa eta Mendexakoan. Osasun Sailak eta Aura-Uraren Euskal Agentziak kontrol protokoloa aktibatu dute, kutsaduraren jatorria ikertzeko eta lagin berriak hartuko dituzte uraren kalitateak onera egiten duen ikusteko. Artean, gomendioa aipatutako ondartzetan bainurik ez hartzea. Noiz eta Donostiako ondartzetan erretzeko eta bozgorailuak erabiltzeko debekua indarrean sartuko den egunean, zigarro eta zigarro elektroniko koak eta bapeatzaileak ere debekatuta daude gaurtik aurrera. Donostiako hondartzetan arau austeak 750 euro arteko isuna ekar dezake.
1: Kiroletan, futbolean, munduko kopan final 16renetako leian, batetik Bolikostak 1-2 galdu du Norvegiaren aurka eta Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari.
5: Goizaldean aritu dira bestalde Ekuador eta Mexiko, eta Mexikok 2-8 irabazi du, eta arratsaldean eta gauden beste bi partidare jokatuko dira. Arratsaldeko 7 Inglaterra Kongo eta gaueko 10 Belgika eta Senegal arituko dira aurrez aurre.
1: Pilota kontatuko dizuegu, kirol tartean Sanferminetako eskupilota feria aurkeztu dutela, eta bestalde larun batean Bartzelonan hasiko den Frantziako turrari begira taldeak euren 8 aukeratuak aurkezten ari dira, eta sudal taldeak aukeratutakoen artean ez dago Mikel Landa. Hori ere kontatuko dizuegu. Eguraldiaren bueltakoak orain, Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
1: Nolari zeigu eguna esnatzen, Olatz?
9: Odeiak dira nagusi, batez ere ipar partean, eta gutxi badare zenbait tokitan zirimiriari du. Temperaturari dagokionez, 20 ditugu Bilbon eta Baionan, 18 Donostian eta Iruñan, eta 15 Gasteizen.
1: Eta ondoren gordutan, ze tankera hartuko du eguraldiak?
9: Ba, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan. Beraz, gaur temperaturak bera egingo du eta hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta bertan euria egingo du tarteka.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, uztaila ere estreinatu dugu, urtearen bigarren erdia estreinatu dugu, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Epailearen ebazpena tarteko, Euskara ikasgaian 0 ateratako ikaslentzat, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute, datorren urteko aurre matrikulazioa EPEA istear zela Arantxa.
5: Bai, batetik epailearen auto errespetatuz, Euskarako nota etzaie kontutan hartuko bataz besteko osatzerak orduan, eta bestetik, aukera berdintasun printzipioa bermatzearen, behinbeineko plaza gehigarriak eskaineko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak datorren ikasturtean. Donostiako Miramar Jauregian EHUren udako ikastaroen aserek italdiatarian ezagutarazi duten neurria bi erakunde kontaiguzua Ainar Ortiz.
10: Jose Ramón Bengoetxea errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak jakinarazi dituzte aurrez egindako bileran adostutako neurriak.
11: Autoak agindutakoa beteaz, kalkulatzen ari gara kalifikazioa euskerari gabe pertsona hauentzako, eta bigarrena, aztertzen ari gara laza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
10: Balizko postu horien kopurua ordea ezin da gaur-gaurkoz zehaztu errektoreak adierazi duenez.
11: Ez dakigu zeintzuk diren ikasle hauek aukeratuko lituzkeen gradu desberdinak ezintasun batean aurkitzen gara jakin arte.
10: Eta behin zehaztutakoan ere, neurri judizialaren izaera kautelarra gogorarazi dute bi ordezkariek. Hortaz, gertaliteke ebazpenak orain babestu dituen ikaslek plaza galtzea behin betiko sententziaren arabera?
11: Baina autoak berak hori aurreikusi du. Ez duela ziurtatzen plaza betikotzea, behin-behineko plazak direla, reservatzen direnak. Ba, aztertu beharko zan, zer nolako baldintzak zeuzkaten unibertsitatean onartuak izateko, noten arabera izango zen.
3: Claro, gradu batzutan mugak egongo direlako eta beste batzutan ez, hori ez dago esaterik orain.
10: Edonola ere, Bengoetxeak gezur baten gainean eraikitako autoa dela iritzita, justiziarekiko errespetuz kautelazko neurriak bete bai, baina EHUk alegazioa aurkeztuko duela azpimarratu du.
5: Euskarako azterketarengatik unibertsitate sarbiderako notan kaltetuak izan zirela uste duten 25 ikasle babesteko agindu zituzten kautelazko neurriak eren egun hainbat epailek, bada neurri horiek iragarri ostean eta aurrematrikulaziorako azken egunean beste 10 salaketere heldu direla jakinarazi dio ITBri euren abokatuak, eta aurre matrikulazio epe hori amaitut ere, berez bilabeteko epea dagoela epaitegira jotzeko, beraz salaketak gehiago etor litezke oraindik. Era guztietako erreakziok eragin ditu epailen aginduak Euskadiko alderdi politikoen artean, EAJ-rentzat nahasgarria da epailen erabakia eta ziurgabetasun juridiko eragiten du. EH Bilduk berriz onartezintzat jo eta Euskararen kontrako oldarraldiarekin lotu du Ikoitzarres legebiltzarkidea.
12: Atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator.
5: Apartheid linguistikoa zoartarazi du bestalde alderdi sozialistak, oharbidez salatu du azterketak zuzentzerakoan ez dela ikasle guztientzat berme berdina izan. EHUko errektorearekin oso kritiko berriz alderdi popularra Muriel Larrea.
13: El despropósito en la Universidad del País Vasco ha alcanzado cotas de auténtico esperpento.
5: Eta ordezkari popularrak azpimarratu du espedientea ondatu zaien ikasleak daudela tartean. Bien bitartean, Euskara ziurtagiriek aldaketak izango dituzte urritik aurrera Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz, ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu al izango dira Euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Alegia, orain arte, Euskara maila bat ziurtatzeko maila hori frogatu behar zen idatzian eta ozkoan, orain ordea, idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa, baina ozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek hori adierazten duen ziurtagiria lortu al izango dute Igotzalkorta kontaiguzu.
14: Orain arte azterketa bidez, euskaraz, bost maila frogatu altziren A-bi, B-bat, B-bi, C-bat eta C-bi. Mundu osoko hizkuntzen jakintza baloratzeko erabiltzen diren mailak dira. Horiei orain, euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Alegia, pertsona batek B-bi maila, ega baino basuagoa izan dezake idatzian eta irakurmenean, baina hozkoan, ega mailara iritsi. Hori ziurtatu izango du B-bi C-bat egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda. Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak azalpenak.
15: Pertsona batzuek lehenago garatzen dituzte ahozko gaitasunak. Beste batzuek idatzizko gaitasun handiagoa dute. Hemendik aurrera sistemak hobeto aitortuko du aniztasun hori. Egiaztapen asimetrikoi esker gaitasun idatzietan eta ahozkoetan maila desberdinak egiaztatu izango dira.
14: Honen bestez, lau maila berri misto sortuko dira aberen azterketetan oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak. Horrek, euskara ikastera animatzen direnei bide berriak irekitzen dizkiela dio sailburuak, baina ez du maila jeisten azpimarratu du maila egiaztatzea errazten du. Egiaztapen partzialak ere sortuko dira desgaitasuna dituztenei azterketak egokitzeko, gormutuek esaterako irakurmen eta idatzizkoa soilik eginda frogatu izango dute euskara maila datorren urretik aurrera.
0: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua. Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
16: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia.
5: Nafarroko osasun zentro eta ospitaletan ordu estra bidez egiten ziren arratsaldeko konsultak bertan bera geratuko dira gaurtik aurrera. Arratsaldeko lantxandan greba mugagabe abiatuko dute gaur medikoek, Marijo.
17: Bai, Nafarroako gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamenarekin haserre ez dela nahikoa diote eta greba beste biderik geratu etzaiela. Alberto Pérez medikoen sindikatuko idazkari nagusia.
18: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el Departamento de Salud con las ofertas que están
17: haciendo. Eta hori, horrela gaurtik aurrera arratsaldez ez dute ordu estrarik egingo, ez da orain arte, ordu estra bidez ematen zen zerbitzua emanen, ez diagnostikorik, ez da ebakuntzarik ere ez. Greba mugagabean bai, ala ere, negoziatzen jarraitzeko pres daude, konponbideera erdi. Etxi aldera.
5: Santurtzien udaltzengoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander Gaztearen sendiak salaketa jarriko du udaltzengoaren aurka. Autopsiaren zain, lehen mediku txostenaren arabera, berokolpeak jota hiltzen 50 urteko gaztea. 40 gradu bueltako temperaturak ziren Ander atxilotu zuten arratsaldean eta sendiak lekukoen bidez jakindunez ordu betetik gora izan zuten kalean atxilotuta lurrean igotz.
14: Familiak ez du ahoz gora hitz egin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatua argitu dadin. Joan den astelenean eskizofrenia gerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak eitebiri esan dionez, une horietan sarri udaltzainen gana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainen gandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bat imakulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Arratsaldeko lau pasatxo ziren, Ander atxilotu egin zuten eskuburdin jarriz, taser pistola elektrikoa erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero. Lehen txostenaren arabera berokolpea izan daiteke heriotzaren arrazoia, hori bai autopsiaren emaitza falta dira, 30 urteko gaztearen sendiak salatu du, informazio eskasa jaso duela udaltzaingotik, taser pistola erabili zutela esaten esaterako 5 egun geroago jakin zuten eta uste du zerbait ezkutatzen ari dela Santurtziko udaltzaingoa. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
5: Beasainen ertzaintzak 17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu ditu, adin txikiko bat larri zauritu eta hilketa saiakera leporatuta. Segurtasun saiak jakitera eman duenez, igande arratsaldean abisua jaso zuten Beasainen liskar bat izan zela jakinaraziz, bertaratu zirenean gazte bat larri zaurituta topatu zuten buruan kolpe handia zuela. Biktima adin txikikoa da eta erietxean ingresatuta dago. Zer gehiago dakigu, Marijo?
17: Ertzaintzak ikerketa zabalik du, baina ikerketa abiatu eta ordu gutxira egin zuen lehendabiziko atxiloketa 17 urteko gazte bat eta adin txikiko fiskaltzaren esku utzi zuten. Atzo astearte arratsaldez egin zuten bigarren atxiloketa 24 urteko gizon bat liskarrean parte hartu izan aleporatuta. Ertzain etxean da epailaren aurretik pasa zain. Igande arratsaldean jaso zuen abisua ertzaintzak Beasainen gertatzen ari zen liskar baten berri emanez, bertaratu zirenerako baina tokian gazte bat aurkitu zuten soilik larri zaurituta buruan kolpea zuela. Bi atxilotuei hilketa saiakera leporatzen zaie.
5: Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 140 euro zazpiko pakete txikiei. Batez ere txinati datozen kostu txikiko paketei eragingo die. Honek tartean Shein, Temu edota AliExpressen erosten direnei. Honen bitartez kostu txikiko paketeen bidalketako purua murriztu nahi da, kontutan izan da egunean Europako aduanetan balio txikiko 15 milioi pakete sartzen direla. Itxaso guri diegunon.
19: Egunon bai, 3 euroko tasa izango da, baina ez bidalketa bakoitzeko. 3 euro bidalketa horretan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko. Adibidez, praka bat eta hainbat kamiseta dituen pakete batek 6 euro ordaindu beharko ditu. Praka bat, hainbat kamiseta eta bi txapel dituen beste batek berriz 9.
20: Ni horren alde nago. Bertako merkataritza sustatu behar badugu nolabait, olako merkatal zentroei aurre egiteko izan daiteke erantzun bat.
21: Malean saiatzen gera internetez gutxiago erosten eta gaina Temu eta Shein eta horretakoan gutxiago.
20: Ez du balioko ezartako. Eta 10 jartze bali madu ere, ez?
19: Neurri honekin kostu txikiko bidalketa kopurua murriztu nahi da, batez ere Txinatik datozen paketei. Izan ere egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europako aduenetan eta horien 183 Txinatik datoz, Shein, Temu edota AliExpress plataformetatik.
20: Iruditzen zait lotxagarria. Eta nere etxean debekua dago, reziklaje bat inbeharko du. Jendeak zergatiken ez da posible hor lausaitzea.
22: Nei, bildur gehien ematen dizatuzu, hori hainberke izateko, ez? Ze kobrauko te due, hango langilek.
19: Tasa salmenta plataformek edo enprese importatzaiek hartuko dute bere gain, baina posible dauek kostu hori artikuluen azken preziora eramatea.
5: Migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua gauerdian amaitu berritan, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta 1,000,000 pertsonak baino gehiagok eman dutela izena. Baina izen emateko epea agortzear dela, Espainiako zitegi gorenak atea zabaldu dio ezoiko erregularizazioa geldiarazteari, Europako zuzenbidearekin talka egiten duelakoan, kontego zueli eraso.
23: Agorenak uste du litekena dela erregularizazioa Europako araudiaren kontrakoa izatea zenbait puntutan eta salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die komenigarria ote den Europako auzitegira jotzea. Erabaki honek ez du araua une honetan bertan geldierazten, baina prozesua aurrerago eteteko aukera mai gainean jarri du. Espainiako gobernuak lasaitasuna eskatu du. Prozesuak soilik Espainiarako balio duelako eta ziurtatu du Europako migrazio ituna betetzen duela. Bideari jarraituz, Pedro Sánchez presidenteak iragarri du, ezoiko erregularizazioari erantzun ordenatua eta justu emateko integrazio plan bat jarriko duela abian.
24: Las más de 1,000,000 de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento.
23: Plan horrek 500,000 euroko aurrekontua izanen du lehen urtebetean migratzaileak baztertzea kaltegarria delako Sánchezen esanetan.
5: Eta nazioartera begira jarrita aipatu Venezuelan erreskate taldeek buru belarri lanean jarraitzen dutela hondakinen artean norbait bizirik aurkitzeko aukerak agortzen ari diren bitartean. Venezuela astindu zuen lurrikara bortitza gertatu zirenetik ia astebete bete denean, azken orduotan 3 urteko haur bat erreskatatu dute Laguairan lurrikarak gogorren kolpatu duen eskualdean. Gobernuak emandako azken datuen arabera, gutxienez 1,943 dira hildakoak eta 10,500 digora zaurituak azken egunetan

0: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
5: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
6: Eta Kiroletan hasteko munduko kopako emaitzak, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, final amasirenetako leian, Didier Deschampsen Frantziak, iru eta huts irabazi dio Bart Suediari. Mbappek beste bi gol egin ditu, eta Messi harrapatu du goleatzaien nagusien zerrendan. Sei gol daramatza Mbappek aurtengoan Messik bezalaxe. Zerrenda historikoan, 19 gol egin ditu Messik munduko txapelketa guztietan, bat gutxiago 18 Mbappek. Bolikostak bat eta bi galdu du Norvegiaren aurka, Haaland azken atxian goleatzaile, eta Mexikok bi eta huts irabazi dio Ekuadorri. Javier Agirreren Mexikok golik hartu gabe segitzen du munduko txapelketa honetan. Finkatu dira beraz, Brasil, Norvegia eta Frantzia, Paraguai final zortzirenetako kanporaketak. Gaur beste epi hiru partida jokatuko dira, arratsaldeko 7 Ingalaterra, Kongo, gaueko 10 Belgika, Senegal eta goizaldeko 2 Estatu Batuak, Bosnia. Gurera etorrita, Realak kasunarikita lotu du 2030 arte. Ane Txezarretak ez du Eibarren jarraituko eta Alabesek 5 agur iragarri ditu. Tartean Itziar Gaztearen arena eta Elene Errastirena. Pilotan San Ferminetako feria aurkeztu dute, Uztailaren 7 hasiko da lauterriko finalarekin eguerdian eta Uztailaren 14 amaituko da binakako txapelketaren finalarekin Labriten. 8 eta 10 jaialdi, horietako bi Nafarroa arenan. Arkaitz Gabirondo da txapelketako berritasun nagusia. Atariko kanporaketa jokatuko du Eskurdiarekin batera. Pozez da atzelari gazteluarra. Alboan izango duen bikotea zein den ezagututa. Eta txapelketan jakina parte hartuko duela jakinda. Arkaitz Gabirondo.
8: Sorpresa, oso politia. Ba, netzako erreferente bat, bai, ez? Gaina, oi, zentzuna, Naparra. O, no, jendeare pixka gure alderote gore ondo etorrikoa. Ta, netzako zaten, netzako ametsua da hemen otea. Ta, a ber, zan zuten. Kostente nahez ez, daun maiakin, bakite oso zai izangoala. Baina, bueno, ilusioa eta gogoa ekarriko txut, eta, bueno, a ber, zetatzen.
7: Zabala, Peña eta Elordi B-serieko San Fermin torneoan ariko dira. Eta pilotari lotuta Lekari elkartea aurkeztu dute Baionan, Ipar Euskal Herriko trinkete profesionala kudeatzea helburu izango duen elkartea. Henri Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria da.
9: Ikusten zen ala ere hasia zela pixka bat modeloa nekatzen eta berritasun ero bultzada berri bat bertzuela modelo horrek. Eta esperantzan egon gira ian berek emanen zuten, eta ez da etorri, ez da ideki, eta hor, Plekarik ekartzen duen modelo berri hoi, bai, hoi gehiago idikia da, eta bultzada berri bat ematen du, eta zinez, belaunaldien berrien zat horren behar dugu.
7: Txirrendularitzan, larun batean hasiko da Frantziako turra, eta taldeak euren 8 orkesten ari dira. Soudalek okeratutakoen artean ez dago Mikel Landa. Kofidisen ageri dira, Aleix Aramburu, eta azken turra izango duen Jon Izagirre.
10: Bueno, ni nire buruari aldein enean gozatzeko eskatu nahi diot, eta bueno, beti esan dut, bueno, fisiko gionda izten malin bada bat erresagoa dela gozatzea, bere burua aurrean ikusten badu, iesaldietan sartzen, etapen garaipenean murgiltzen, askoz gehiago gozatzen dela. Eta espero dugu aurten ala izateaz, egia esan urte politia izaten ari da momentuz, eta osasunak eta bueno, lasterketa berak ere, ba bueno, errespetatzen badigute, erorikoak eta dena delakoak, espero dut eta desio dut, ba, turrun bat izatea.
7: Atletismoan gaur arratsaldean, Anoetako estadio txiki berrituan, atletismo bilkura dago, bertan parte hartuko dute, besteak beste, Alda Andoni Kalbanok eta Markel Fernandezek, asteburuan jokatuko den Ordiziako mitinari begira, Markel Fernandez.
11: Bai, lanun bat honetan Ordiziako mitinan egongo naiz parte hartzen. Oso pozik nago azkenean Euskal Herrian parte hartzea, lasterketa handi batean oso ona da. Gainera ez dut bidaia handirik hartu beharko. Eta bueno, ba, testatzen ari gara, ondo

0: aritzeko, denboraldia oso luze izan ari da. Eta, bueno, uste dugu pes gaudela ondo korritzeko.
1: Tenisean Serena Williamsek galdu egin du Wimbledonen bere itzulerakoan, joint australiarrak hiru setetan irabazi dio 23 Grand Slam palmaresean dauzkan 44 urteko estatubatuarrari.
2: Bertako
3: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
2: Bertako
4: Goizeko zazpitardiak egun guztioi.
5: Altzizketan goizeko bostak erditan, 20 gradu eta ateri.
6: Gaurra nintzen, 16 gradu. Zerua ostartekin goiber.
7: Godo txandizion, 13 gradu temperatura eta zeru lainotute.
8: Gaur bai goizo dagoela goiza hemen burlatan. Zerua lainotuta, iparraizea, dexente gainera, eta 18 gradu terdiko temperatura.
9: Lazkan, 19 gradu eta zerua lainotuta. Momentu zateri, aizek batez dabilkiu, eta zeroa bituta laino iuntza marrak ikusten die eta gaur urritara joko dara ditzen zait.
4: Gasteizen 15 gradu gaur goizean, 18 Donostian eta Iruñean eta 20 gradu Baionan eta Bilbon iragarpen bila Euskalmeteragoaz.
10: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Hola, Príncipe.
11: Gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oroar 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan.
10: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, horixe segurtasun sailean eta foru zaingoan esan berri digutena. Eguneko albiste nagusia egin behar diegu errepasoa segidan, Izaro Insausti eta Arantxa Agirren eskutik. Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzarekin adostuta behin-behineko plazak igarriak eskainiko ditu datorren ikasturtean, epaitegiek agindu bezala euskarako azterketa nota baxua atera dutenei lekua gorde bai, baina ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko.
10: Azken orduotan salaketa gehiago aurkeztu dituzte, beste 10 bai eta gehiago izan daitezke 2 hilabeteko epea baitago horretarako. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratu dute euskara bigarren mailan jarrita.
4: Greba mugagabea abiatuko dute Nafarroko medikuek gaurtik eta ordu estrabidez arratsaldetako konsultak bertan bera geratuko dira.
12: Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusiak adierazi du Nafarroko gobernuak gehiegizko lanaldi edota guardien inguruan egindako azken proposamena ez dela nahikoa eta greba beste biderik etzaila geratu. Halere, negoziatzen jarraitzeko pres daudela gaineratu du.
4: Bestalde, Santurtzin udaltzaingoa joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko.
10: Atxilotu eta ordu bete lurrean atxikizuten atxilotua kalean 40 graduko temperatura zegoela, autopsiaren zain lehen mediku txostenaren arabera, bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du informazio eskasa jaso dutela udaltzengotik, eskizofrenia agerraldia izan zuen gazteak eta kasu horietan sarri udaltzengoarengana jotzen zuela dio. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika IES-ean hasi zen, geldiarazteko taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela diote eta udaltzaingoa zerbait ezkutatzen ari den susmoa dute. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
4: Europar Batasunak gaurtik tasa kobratuko die Europar merkatutik kanpo erosten diren 140 euro zazpiko pakete txikiei.
12: Orain arte pakete txikiek zuten salbuespenarekin amaitu eta aduanetan gizonetako erosketetan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileek hartuko dute bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak galga jarri nahi die importazio merketa kostu txikikoei egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta horien 80% Temu, Shein edota AliExpress bezalako txinako plataformetan egiten dira.
4: Eta kulturan, Euskal Herriko udako jazz jaialdien denboraldia gaurtik abiatuta gaur hasiko da Getxo Jazz, Manuel Jazartu.
13: Jazz mapa osatzeko moduan gara. koloretako txintxetak hartu eta markatu ditzagun jazz jaialdiak Getxon jarriko dugu txintxeta anasiko delako gaur Getxo jazz. Moixike Barri aretoan Moises Perez Sánchez pianistariko da. Har dezagun beste txintxeta bat eta jar dezagun gazta lehiak eta ezagunena azokarik ospetsunetako bat eta ezkongaiek dantza egiten duten herrian Ordizian gaur hasiko da Goierriko jazaldia Urtzi Etxeberria.
14: Bai, bueno, ez egit aipatik izango zeien pare jartzeko moduan gauden, baina, bueno, bai, hori ere gehiu genezak, esan dezagun gure asko terriagoa dela kontua, baina, bueno, baguaz gure esan duan bezala pixkanak, hombre, eta, bueno, horrek ere posan noten, no?
13: Gaur makala gonbidatu dute Ordiziara. Txintxeta gehiago behar ditugu eta kontutan izan bi gorteta ditugula, bat Gasteizko jaz jaialdirako eta beste bat Donostiarako. Gasteiz, Uztailaren 13tik eta Donostia 22tik. Bermeon jarriko dugu urrengo txintxeta, han bi arrasiko dutelako jaz ber. Eta larun batean, agurainen hasiko dutena jazerrian.

0: Faktoria. Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Mahatxak, laranjak eta olibak animalien elikadurarako, pentsu jasangarri bihurtzeko. Nekazaritzako elikagaien hondakinak abeltzaintzarako erabilgarri bihurtzea egiazkoa da gaur egun. Lau urteko ikerketaren ondoren, 14 erakundetako nazioarteko kontsortzio batek frogatu du mahatxak eta ardo landarrak, laranja azalak eta olibaren azpi produktuak, horiek denak pentsu jasangarri eta 0 kilometrokoa bihur daitezkela. Mediterraneoko abeltzaintza sektorean ekonomia zirkularra indartzeko. Mediterraneoko, Espainia, Grezia eta Egipton eginda ikerketa. Aztik koordinatu du lana eta Neiker Zentro Teknologikoak parte hartu du. Mats patxa ardien eta esne behien elikaduran sartzeko erabiliko da. Grezian, laranja zala ardien elikadurarako proteina bihurtzea izan da helburua. Eta Egipton, olibaren azbi produktuak gizentze oliaskoen pentsu bihurtu dira.
2: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa, garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Iker Basque eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Konsorzio Hegaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130 deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Euskadi Irratia.

0: 8:22 goizeko 8:00 nazioarteko albisten errepasoa egin behar dugu eta immigrazioari buruzko berriak nagusi. Hegoafrikan paperigabeko migratzaileen aurkako manifestazio bortitzak izan dira bart. 10.000 lagun inguru irten dira kalera zuluen makilak eskutan immigrazio ilegalaren kontra. Polizia ez ezik militarrak ere atera ditu gobernuak egoera kontrolpean izateko. Tiroketak izan dira, tiroz zauritutakoak ere badaude. Hegoafrikan talde xenofoboek atzora arteko epea eman azieten, Hegoafrikan dauden milaka migratzaile irregularri herrialdetik alde egiteko. Bart, atezate ibili dira taldeka hainbat tokitan ustezko paperik gabekoen bila eta hauek izututa eta ezkutatuta daude. Oskar Epelde guztiaren berri Afrikatik bertatik.
1: Manifestazio baketsuak izan direla eta Hegoafrikaren heldutasun demokratikoa erakutsi dela esan du gobernuak.
2: South Africans can voice their concerns firmly while respecting the rights and dignity of others.
1: Manifestazio batzuetan jendetzak bildu dira makilak eskutan, baina mehatxua adierazteko erabili dituzte egunez. Istilu batzuk egon dira Johannesburgen eta Durbanen poliziaz batera armada ere atera da, baina gertaera larrienak segurtasun indarrak etzeudenean jaso dira. Gautengeko Germistonen adibidez etxe-etxe ibili dira etorkinen bila. Hainbat harrapatu eta poliziaren esku utzi dituzte. Gizon hau bere familiarekin iskutatuta harrapatu dute. Manifestazioen suspertzaile ezagunek argi utzi dute protestekin jarraitzeko asmoa dutela. Horrela jokatzeko baimena dutela diote eta asko harrapatu dituzte. Horrela bihurtzen dituzte frogari gabe errudun. 361 paperik gabeko etorkin atxilotu dituztela gaur esan du poliziaren ministroak.
3: We had a good day.
1: Balorazio positiboak egin dituzte bai manifestariek eta bai gobernuak, baina etorkinak ezer esan gabe geratu dira. Askok gosea eta bizitza baldintza gogorrak dituzte.
0: Migrazioarekin lotuta baita ere, Estatu Batuetan kolpea handia eman dio gehiengo konservadora edoen auzitegi gorenak Donald Trump presidenteari. Estatu Batuetan jaiotzen direnen herritartasun eskubidea babestu egindu gorenak Trumpen politiken aurka. Presidenteak kontrako agindua emana zuen legealdi hasieran bertan paperik gabekoen edota aldi baterako kontratu duten gurasoen seme-alabei herritartasunik ez aitortzea, naiz eta Estatu Batuetan bertan jaio. Gerai Diazek informazioa New Yorken.
4: Aldeko 6 botorekin eta kontrako 3rekin gorenak jaiotzako herritartasun eskubideari eustea erabaki du. Hala dio konstituzioak. 19. mendean onartu zen esklabuen seme-alabei hiritartasuna ziurtatzeko. Hemen jaiotzen denak automatikoki nazionalitatea eskuratzen du, naiz eta gurasoak bertokoak ez izan eta paperi gabekoak izan da ere. Trumpek eskubide horrekin bukatu nahi zuen immigrazioa gelditzeko bere aginduetako bat zen. Etxezurira iritsi eta lehen egunean bertan sinatu zuen agindua. Bere hitzetan, herrialde gehienek ez dute eskubide hori, ekonomikoki ez da jasangarria eta herrialdea suntsitzen du.
5: It's extremely costly.
4: Inoiz ez da indarrean sartu, hainbat elkartek impugnatu baitzuten. Orain gorenak, kontserbadorea izan arren, eskubideari eusten dio, kolpea da Trumpentzat. Berak, albiste txarra dela esan du eta kongresuari eskatu dio, lanean hasteko eskubide hori bertan behera usteko legea onartu dezaten.
0: Erresuma Batuan berriz errefuxiatuei jasotako laguntzagatik kobratu egin nahi die gobernuak behin lanean hasi eta soldata bat jasotzen hasten direnean erresidentzia lortzearen truke, Pilar.
6: Gobernua asilo legearen aldaketa prestatzen ari da eta imsegunkariak aurrera tudu egitasmoa eta bertan irakurri daiteke kopuro ere zehaztu duela gobernuak. Erresuma Batuko gobernuak 11.600 € kobratu nahi dizkie erresidentzia estatusa eskuratu nahi duten asilo eskatzailei.
7: Hileroko kuotetan ordainduko lukete eta Erresuma Batutik alde egiteak ez ditu ordainketatik salbuetsiko inoiz itzuli ahal izateko ordainketak osatua izan beharko baitituzte. Errefuxiatuen aldeko taldeek gogor kritikatu dute neurri berria, behin lanean hasita zerga gehigarri bat ordaintzera behartuko dituztela saratu dute eta are zailagoa egingo zaiela bizitza berregitea.
0: Gero eta gehiago gotortzen ari den Europar Batasunaren baitan, uztailaren lehenak aldaketa bat ere badakar, kontseiluaren txandakako presidentzia eskuz aldatuko baita. Zipre utzi eta Irlandak hartuko du 27en buruzagitza datorren seihilekoan, Mediterraneotik Atlantikora, beraz aldaketa, baina lehentasunak antzekoak izango dira nazioartean ziurgabetasun giroa nagusi den honetan. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
3: Egunon, bai, irlandarrek ekintza eta emaitzak iragarri dituzte haien presidentziarako, indarra eta batasuna bertako atxotitz batek dioen moduan. Michael Martin, lehen ministroa, tixeka da.
8: The Irish presidency will be guided by the Irish proverb, ni nart gokor lechele, strength with unity.
3: Hiru lehentasun izango dituzte, lehiakortasuna, balio europarrak eta segurtasuna. Ekonomia gaietan, merkatu bakarren sakontzea izango dute helburu nagusi, eta 2028tik aurrerako aurrekontuaren zifrak adostu beharko lituzkete urtea bukatu baino lehen. Baina adibidez, laborantzari arreta berezia eskainita, herrialdean duen garrantziaren erakusle. Balioak Europar Batasunaren ezinbesteko oinarritza dituzte, eta horiek defendatzeko beharra ikusten duten munduan. Aipatzekoa, gutxiengoen eskubidei erreferentzia zuzena egiten dietela irlandarrek, eta seilekoan zehar adin txikikoak online munduan babesteko urratsak ere espero dituztela. Ezin da aztu, konpainia teknologiko askoren kokaleku ere babela. Eta segurtasunari dagokionez, Ukrainari babes irma adierazi diote, erronkak ikusten dituzte ekialde hurbilan zen mehatxu berrietan, baina defentsa gaitasun areagotu nahi dute, aldi berean bere neutraltasun militarra mantenduta. Gogoratuko baitugu Zipreren antzera Irlanda ez dela NATOren parte. Egoera ziurgabean diote, 27ek bizilagun eta kirekin dituzten harremanak orekatzeko lan egingo dute, zuzenean erresuma batuari eta estatu batuei erreparatuta, hurbilekoak baitzaizkio biak.
0: Eta Vatikanora ere begiratu behar dugu, urak nahasi baitaude, Leon 14garrenak bere aita santutzako lehen zismari aurre egin beharko baitio. Aita santuak gutuna bidali dio Marcel Lefebvre, monsignorearen jarraitzaileari, erregutuz, etzi ez ditzatela Vatikanoaren baimenik gabe gotzainak ordenatu. Baina Lefebvretarrek dena prest dute gaur Suitzako Ekon herrian lau gotzain berri ordenatzeko. Internetez ere zuzenen eskainiko dute gotzainen sagarapena, alik eta zabalkunde handiena eman nahi diote gaur gauzatuko duten Vatikanoarekiko haustura horri.
6: Leon 14garrenak azken saiakera bat ere egin du bart zisma hori ekiditeko, gutuna bidali dio Lefebvretarren nagusiari eta bertan idatzi du hitzez hitz, arren bihotz bihotzez erregutzen dizuet, atzera egin ezazue. Naiz eta duela egun batzuk aita santuak berak itxaropen gutxi erakutsi.
9: Per la chiesa certamente la divisione fra i cristiani è sempre un punto doloroso.
6: Elizaren barruko zatiketak beti direla mingarriak onartu baitzuen Robert Francis Prebostek eta egintzat eman zuen Lefebvretarren aldentzea, eta aldentze horrek berarekin dakar Lefebvretarren eskumikua.
10: Bai, Marcel Lefebvre monsignorearen jarraitzaileek ez dute bigarren kontzilioak ekarri zituen aldaketak onartzen eta ultrakontserbadoreak dira. Bereziki indarra dute Suitzan, han jaiozen Pio 10garrenaren anaitasuna, Kansasen eta Argentinan. Karuko iragarri dute lau gotzain ordenatuko dituztela eta gaur egungo baliabide guztiekin antolatu dute gainera ekitaldia. Internetez zuzenean eskainiko dute zeremonia Suitzako Ekon herritik, eta souvenir bat ere izango duten bertaratzen direnek, 75 euro ordainduta lau ardo botila eramango dituzte. Hoteletan egonaldiak, aparkalekuetan lekua erreserbatuta arazorik izan ez dezaten, eta jatetxeetarako tiketak ere antolatu dituzte bertarat doazen entzako, guztia Vatikanoarekiko haustura ondo nabarmenduta gelditu dadin. Lefebvretarrak ere kexua azaldu dira, aita santuak izan du bat bani hartzeko denbora, baina ez guretzako, hala esan dute.
0: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur Zigor Aldama Elkorreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
11: Kaixo, Iñaki, egunon.
0: Venezuelako gobernua kritika ugari ari da jasotzen lurrikararen ostean egiten ari den kudeaketagatik. Zenbateraino igatuko du honek Delcy Rodríguezen aginpidea?
12: Begira, Iñaki, China eta Pakistango lurrikarak eta Asiako hegoekialdeko tsunamiaren ostean kazetari lanak egin dituenan eta kasu guztietan jendeak gobernuaren kudeak eta kritikatu zuen, ez? Informazio eta laguntza falta batez ere. Agian gutxiago Txinan, baliabide gehiago baititu horri aurre egiteko, baina kontuan hartu behar da oso herrialde gutxi daudela prest horrelako tragedia bati erantzuteko. Zalantzarik gabe Venezuela ez da horietako bat. Eta ez bakarrik gobernuagatik, herritarren artean arpilatze kasu asko ikusi ditugu, ez da? Horrelako hondamendiek beti uzten dute agerian gizarte baten onena eta txarrena. Hau esan da, argi dago Venezuelako gobernua egoera prekarioan dagoela, bozketa batean hautatu da izan ez den presidente batekin, eta Nicolás Maduroren bahiketaren ondoren, orain estatu batuen interesei erantzuten dienarekin. Delcy Rodríguezek egiten duen kudeaketak karguan duen zilegitasunari eragingo dio ziur. Eta beste aldetik, oposizioaren liderra, María Corina Machado, egoera aprobetsatzen saiatzen ari da Venezuelara itzultzeko eta politika egiteko. Eta horrek herrialdea are gehiago ez egon kortu lezake. Donald Trumpek ere ala uste du eta horregatik ari da bidaia hori zailtzen. Beraz, bai, lurrikarak eragin politikoa izango du, baina uste dut gutxiago gobernuaren kudeaketagatik, kanpoko elementuen interesengatik baino.
0: Zigor Aldama, eskerrik asko, dona pasa.
12: Oso ondo Iñaki, ondo ibili.
13: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria Goizetik.
14: Horren beste buelta errekurtso legealdaketa negoziaketaren ostean, hemen da trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Beste urrats bat, eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan, Foruzainen Gorria soilik ikusteko bidean. Izan ere, oraindik ere, Guardia Zibilaren berdea ikusten jarretuko dugu, baina hauek, Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko gobernua aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da, Kontseilari Inma Juriok azaldu moduan.
15: Para ello, el gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones...
14: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzain edota Guardia Zibilari unean bertan txartelarekin ordaintzea, navarra.es webgunean trafiko atalean ordaintzea, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan egitea edota foru gobernuaren bulego mugikorrean. Orain arte bezala isuna jaso eta lehendabiziko gehiegunetan ordainduta, 150%-ko deskontua izanen dugu isunean eta 20 egunere izan dugu errekurritzeko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua Nafarroan geratuko da. Horrela biatzen ari da egun entzule, trafiko eskumenaren urrats berri batekin uztailaren bata delako gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zaretelako berriz ere bueltan. Pasaden astean eguzkipean itota ginen jada ordu honetan, bada gaur zer esan, eskertuko genuke etxean ahantzita utzi dugun txaketika janztea. Iparraizeak egun senti freskoa ekarri digulako eta horrela joanen da eguna. Gaur ez ditugu 23 gradua gaindituko arratsalean, baina kasu, etorriko da gero beroaldia. Beraz, probestu leioak irekita etxeak freskatzeko, bihartik aurrera hasiko baitira termometroak gorunzko bidea hartzen. Asteburuan berriz ere 30 graduak ikusiko ditugu eta astelenean txupinazoan erraz iritsiko gara 36 graduetara. Beraz, San Ferminak zuri gorri baino gorri, berotan gorri hasiko dira. Gaurrez gaur freskoago, odei altu zenbait Iruñiko zeruan eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
13: Iruñ Herria Goizetik.
16: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
17: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
14: Mikel Irujo, industria kontsilaria, Bruselan egonda, industria berriztagarriko 50 ordezkari ingururekin, Europako erakundei neurri eraginkorragoak eskatuzeko, hornidura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko asmoarekin. Unailako goñi, egunon.
18: Egunon, teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Mikel Irujo, industria kontsilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barnebiltzen duelako, eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen bituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontuan hartu behar dituela ere defendatu du Irujo kontseilariak.
19: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun, Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen ari zaizkigun industriarekin eta bereziki manufakturarekin lehiatzeko.
18: Ener klusterrek eta Nafarroako gobernuak bultzatutako bilera honen bitartez, Europan trantzizio energetikoak nola bermatuko diren eztabaidatu nahi izan dute, berriztagarrien eremua bultzatzeaz gain, industria, enplegu kualifikatua eta autonomia teknologikoa ere sortu behar direlako Europan.
14: Industria, energia berriztagarrien industria klabea da edo gakoa hemen Nafarroan, eta kasu, turismo industriarekin goruntzere egiten duelako, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jaso zuelako iaz, guztira 2 milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta begira, horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren. Inar Iraizoz.
20: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroako ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroako barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5.5%. Ez da gutxi, bizitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago, eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroako enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eraman du poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta San Ferminen bueltan, bizitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bizitari horien beharretara. Eta horregatik adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte turismoaren inpaktu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz bestelako adierazleak eskatzen ditu ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata edo herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpide.
14: Bada, kostu sozial hori ere kontutan hartu behar da, turismoa gure gaurkotasuna edo egunerokotasuna ere baldintzatzen duelako. Alaxe salatu du Neugorriak taldeak San Ferminen eta turismtzentako beharren aitzakipean eslabakarrikako dutxa publikoak itxi dituztelako kalean bizi diren pertsonen kalterako.
21: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde...
14: Atzo, salaketa publikoa egin zuten.
13: Iruñerria goizetik.
17: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
22: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
23: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
17: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, best hizkuntzak akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.

0: Eta albiste kontakizun honen amaieran, bidean bat gara, abestia entzuten jarriko gara. Nafarroinezak, 2026ko Nafarroinezak badaukalako dagoeneko kanta, Logroñoko Montalvo taldeak egindu, Zezur txikiko Sanfermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastolak bilduko dituen Nafarroinezaren kanta Edurne Apalauzak azaldu bezala.
1: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bideoklipa ere egin dute, AZK komunikazio agentziak ekoizti du, eta Irulegiko Herrixka eta Jauregiaren inguruan grabatutakoa da. euskalherriirratia.eusen gure webunean entzungai eta ikusgai duzue bideoklipa eta abestia, eta azken segundu hauek probestuko ditugu doinu hauek aditzeko. Gero arte entzule.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, korapilotzen jarrai dezake unibertsitatera sartzeko probetan euskara gainditu ez eta epaitegietara jo dutenen auziak 25 erresoluzioren bidez lortu dutena ikusita, alegia euren euskarako nota kontuan hartu gabe bataz besteko nota finkatzea lortu dutela ikusita, orain beste 10 lagune gutxienez epaitegietara jo dute eta gehiago izan daitezke, horretarako abuztura arteko epea behintzat badagoelako. Momentuz atzo amaitu zen EH1 aurre matrikulazio aldia eta epaitegien agindua beteta, EH1k salaketa jarri zutenen eta epaileek behin-behinean arrazoia eman dietenen notak moldatu ditu. Eta EH1k eta unibertsitate sailak erabaki dute Jaurlaritzak ikasle hauek sartu direlako beste inor kanpoan gera ez dadin, beste inor ezkaltetzeko plaza gehiago eskaintzea.
2: Aztertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola, gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Jose Ramon Bengoetxea, EH1ko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak eman dute erabakiaren berri. Hori bai, behin-behineko matrikulak izango dira, autoak iragarri bezala, gero epaitegiek arrazoirik ezpadiete ikasle horiei ematen, agian bertan bera gera daitezkenak. Maia politikoan erreakzio ugari somatu ditugu azken orduotan, berehala horien laburpena, eta euskaltzale askoren artean ere ezinegona, oraingoan ere euskara izan delako gutxietsitakoa. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa, eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian, oldarraldi politiko mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratzeko. Manex Mantxola koordinatzailea da.
4: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa.
1: Gainerakoan, migrazioari lotugurikoak ere izpide ditugu, migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua gauerdian amaitu da Espainiar Estatuan, eta orain Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta milioi bat persoina baino gehiagok eman dutela izena izaroin sauzti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Orain ikusteko dagoena da, Auzitegi Gorenak erregularizazioan den legezkotasunari buruzko galderarik egiten ote dion Europako Justizia Auzitegiari.
5: Gorenak uste baitu litekena dela dekretua Europako araudiaren kontrakoa izatea migratzaileen erregularizazio orokorra proposatzen duelako, kasuak banan-bana aztertu gabe eta salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die kal komenigarri ote den Europako Auzitegira jotzea. Gorenaren erabaki honek ez du araua une honetan bertan geldiarazten, baina prozesua aurrerago eteteko aukera mai gainean jarri du gobernuak, dio lasai dagoela Europako legedia kontuan hartuta planteatutako erregularizazioa izan delako.
1: Justizia kontu gehiago ere bai. Hilabete da Errenterian bertso eskolako irakasle ohi baten kontrako eta Jon Maia dantzariaren aurkako salaketak publiko egin zirenetik, bi kasuetan emakumeek egindako sexu erasoi buruzko testigantzak daude oinarrian eta bi kasuetan seinalatutako gizonezkoekin batera egindako lanketak ere bai. Kasu haiek eragin zuten zaratatik urrutiratuta justizia errestauratiboa saritu behar dugu gaur Faktorien, Jon Larrañaga.
6: Justizia errestauratiboa zer den argitu nahi dugu, justizia arruntaren osagarri ote den edo izan liteken baita ere alternatiba. Hala bada, nola egiten dira prozesu hoiek, zein berme dituzte, nola objektibizatzen da erasoaren neurria, nork jartzen ditu neurri zuzentzaileak, noiz arterakoak dira neurri hoiek eta noiz eta nork erabakitzen du justizia egin dela eta auzia amaitu dela. Galdera hoiek denak ditugu argitzeko eta asmo horrekin egin dugu hitzordua Eduardo Santosekin, abokatua eta irakaslea da bera, Nafarroako Justizia Kontseilari ohia, bitartekaritzan aditua eta prozesu errestauratiboetan erreztatzaile edo bideratzaile ere bai. Arekin saiatuko gara galdera hoiei erantzuten eta justizia errestauratiboa zer den argitzen.
1: Santurtzin berriz udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko.
5: Atxilotu eta ordu bete lurrean atxiki zuten, kalean 40 gradu graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain lehen mediku txostenen arabera bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du informazio eskasa jaso dutela udaltzaingotik, eskizofrenia agerraldia izan zuen gazteak eta kasu horietan sarri udaltzaingoarengana jotzen duela dio. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika IESean hasi zen. Geldiarazteko taser pistola erabili zutela 5 geroago jakin zutela diote familiatik eta udaltzaingoa zerbait eskudatzen ari den susmoa dute. Santurtziko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
1: Euro baten truke, pitxikeria bat, edo 2 euroren truke kamiseta bat txinatik erostea, ez da ingurugiro ikuspuntutik iraunkorra eta etikoki ere zalantzazkoa izan daiteke, Shein edota Temu bezalako atarietan erositako gauza merkei buruzari gara, bain zuzen horrexegatik Europar Batasunak gaurtik tasa bat kobratuko die, Europar merkatutik kanpo erosten diren, 140 euros azpiko pakete txikiei.
5: Orain arte pakete txikiek zuten salbu espenarekin amaitu eta aduanetan gisa honetako erosketetan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasiera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileak hartuko du bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak galgaiaren nahi die importazio merke eta kostu txikiei, egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta horien 180 Temu, Shein edota AliExpress bezalako txinako plataformetan egiten dira.
1: Kiroletan, Jon Altun egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Frantziak, Norvegiak eta Mexikok egin dute aurrera final 8renetara.
7: Didier Deschamps lapurtarraren Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari, Mbappek beste 2 gol egin ditu eta Messi harrapatu du goleatzaile nagusien zerrendan, 6 gol daramatza Mbappek aurtengoan. Norvegiak 2-1 irabazi dio Bolikostari eta Mexikok 2-8 menderatu du Ecuador. Parteko hauek emaitzekin finkatu dira Brasil, Norvegia eta Frantzia, Paraguai final 8renetako kanporaketak. Gure taldei dagokienez, abuztuaren 15ean hasiko da Espainiako futbol liga, lehenengo jardunaldian Barcelona Athletic eta Real Madrid Reala partidak egokitu dira. Alavesek Getaferen bisita jasoko du Mendizorrotzan eta Osasunak Celtaren kontra jokatu beharko du Balaidosen. Txirrendularitzan 3 euskaldunariko dira larunbatean hasiko den Frantziako turrean, Jon Izagirre, Alde Xaranburu eta Xavier Mikel Azparren. Mikel Landak azkenean ez du parte hartuko.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Beatriz Abaleta, bateria arazori padago.
9: Baizipu konturik ez, baina den ordua kontutan izan da, ba, oiko autopilaketak hiriburuen sarrera irteeretan bereziki.
1: Trafikoari lotuta, gaur gogoratuko dugu 20 urte direla, gaur, puntukako gidabaimena indarrean jarri zenetik Hego Euskal Herrian, bi helburu zituen, gidarien portaera egokia sustatzea eta errepideko heriotza tasa murriztea, ba bi hamarkada hauetan 160 egin du behera errepideko istripuetan hildakoen kopuruak. Trafiko kudeaketari lotuta baita ere, kontuan hartzekoa, gaurtik Nafarroak trafiko eskumen osoa bere ganatzeko bidean beste urrats bat egingo duela. Gaurtik aurrera Foru Gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratibo. Foruzaingoa, Guardia Zibila eta Udaltzaingo guztiak plataforma berean arituko dira lanean. Eguraldiaren bueltakoa bildu behar ditugu, egia esan ez du ondartzarako giro askorik egiten gaur, baina Gipuzkoa eta Bizkaiko hainbat ordain ondartzetan bainurik ez hartzeko gomendioa egina dagoela gogoratzea komeni da. Asteburuan botatako eurizaparraden ondorioz, analisietan bakterio mailak baimendutako mugatik oso gora gertu dira, eta osasun aginteriek horrexegatik Marijo Garmendia prebentzioz bainua saiestea gomendatu dute.
10: Gipuzkoako 6 ondartzatan luzatu dute gomendioa, Saturraran, Ondarbeltz, Mutriku, Zarautz, Deba eta Zumaian, Santiago ondartza eta Bizkaian 5 ondartzetan Ea, Lekeitio, Barrika, Ondarroa eta Mendexan. Osasun sailak eta Aura Uraren Euskal Agentziak kontrol protokolo aktibatu dute kutsaduraren jatorria ikertzeko eta lagin berriak hartuko dituzte uraren kalitateak onera egiten duen ikusteko. Artean gomendioa aipatutako ondartzetan bainurik ez hartzea. Noiz eta Donostiako ondartzetan erretzeko eta bozgorailuak erabiltzeko debekua indarrean sartuko den egun berean, zigarro elektro nikoak eta bapeatzaileak ere debekatuta daude gaurtik aurrera, araua austeak 750 euro arteko isuna ekar dezake.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Olatz Principe Euskal Met egunon.
11: Egunon.
1: Goibelantxeko arizegu gaur egune esnatzen eta ondoren gorduak ere alakoa datoz, ez da?
12: Bai, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar partean lainotuta egongo da, eta tarteka euri apur bat edo zaparraren bat egingo du. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da, eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23-24 graduen gurukoak izango dira. Beraz, gaur temperaturak behera egingo du, eta hodeiak nagusituko dira ipar partean, bertan euria egingo du tarteka.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur hilabetea ari gara estreinatzen. Uztailak lehenengoa du, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Epaileen ebazpena betetzeko, euskara ikasgaian 0 edota 0tik gertuko notak atera zituzten ikaslentzat, EHUk eta Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute, matrikulazio epea istear zela. Euskarako nota etzaile kontuan hartuko, bataz besteko osatzeko, eta ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko, behinbeineko plaza gehigarriak sortuko dituzte. Baina ez dirudi auzi hau berelakoan amaituko denik, ikasle hauek lortu dutena ikusita, azken orduetan Nerea Sarriegi gutxienez beste 10 lagunek ere epaitegietara jo dutelako.
13: Bai, beste 10 salaketa euskara azterketaren notarekin eta berrikusketarekin ados ez dauden beste 10 ikasle, ekainaren 2tik 4ra egin zuten unibertsitatera sartzeko proba, eta legez azterketa egiten denetik beste 2 hilabeteko epea dago auzitegietara jotzeko, abuztu hasierara arte. Beraz, hortaz gehiago ere izan litezke bide hori hartuko duten ikasleak. Momentuz, korapiloa askatzeko formula adostu dute EHUk eta Jaurlaritzak. Plaza gehiago sortuko dituzte, eta hala, prozesua zuzen egin duen inork ez du bere plaza galduko salaketa ezarri zuen ikasletako bati bere tokia utzi behar izateagatik. Izan ere, epaileen agindua betez, salatzaileei euskarako nota etzaile kontuan hartuko, bataz bestekoa egiteko, eta horri esker zerrendan gora egingo dute. Elkarrekin agertu ziren atzo prentxaurrera, Jose Ramon Bengoetxea errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburua.
2: Aztertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Behinbeineko moduan, guk baimena emango dugu, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
13: Orain jakin beharko da zein gradutan sortu beharko diren plaza gehigarri horiek. Guztira, momentuz, 25 erresoluzio ebatzi dituzte epailek. Plaza horien kostua Jaurlaritzak bere gain hartuko du, edozein kasutan behinbeineko plazak dira. Behinbetiko epaiak EHUren elegitea kontuan izango balu, ba, galditzakete. Errektoreak berretsi du, gezur baten gainean eraikitako autoak direla, ez delako inolaz ere ikasleen anonimotasuna urratu.
1: Arlo politikoan, Nerea, erreakzio soka luzea eragindu auziak, EAJ-arentzat nahasgarria da epaileen erabakia, eta aldi berean gardentasunez jokatzeko eskatu dio EHUko errektoreari, eta EH Bilduk aldiz onartezin jo du epaia.
13: Bai, euskararen kontrako oldarraldiarekin lotu du Ikoitz Arrese legebiltzarkideak.
14: Atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator.
13: Epaileen erabakiak harridura eragin du Eusko Alderdi Jeltzalean. Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaileak aitortu duenez, ziurgabetasuna eragiten duelako, baina aldi berean errektorearen kontra jo du, gardentasuna eskatu dio eta azalpen gehiago epaimaiaren osaketaren inguruan besteak beste. Apartheid linguistikoa salatu du bere aldetik Alderdi Sozialistak, iradokiz azterketak zuzentzerakoan ez dela ikasle guztientzat berme berdina izan, eta errektorearen kontrako gorio du Alderdi Popularrak.
1: Euskara kontuak izpide ditugun honetan, euskara ziurtagiriek urritik aurrera aldaketak izango dituztela ere izpide da Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz. Ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu ahal izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Etu behar dugu zer den euskararen egiaztapen asimetrikoen sistema. Orain arte, euskara maila bat ziurtatzeko maila hori frogatu behar zen, bai idatziz eta bai ahoz. Aurrerantzean ordea, idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa, baina ahozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek, hori adierazten duten ziurtagiria lortzeko aukera izango dute Beatriz Zabaleta.
9: Bai, orain arte, azterketa bidez euskaraz 6 maila frogatu ahal izan dira. A1, A2, B1, B2, C1 eta C2, nazioarteko estandarrak jarraituz. Ba, hoiei orain, zuk esan bezala, euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Jokin Azkue da Abeko zuzendaria.
15: Zer badago herritar asko adibidez ahozkoan maila altuago du nahi datzizkoan, baina ordon hoientzako aukera ona da.
9: Ba, horrelakoak ez ziurtatu alizango du persona batek, esaterako BBC bat egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda, baxuagoa idatzian, altuagoa ahozkoan, eta ziurtagiria bera zatika ere lor liteke.
15: Persona batek balima dauka egiaztatu adibidez BBC, eta nahiko balu ahozkoan C bat atera, ez dauka azterketa idazmeneko azterketarik egin beharrik, eta egin beharko lukena da C bateko ahozkoa.
9: Egiaztapen asimetrikoen sistemak administrazioaren beharrei oberantzungo liekela uste dute.
15: Artzen badugu udaltzain bat, askotan eskatze zaie BB maila, baina zemelekutan ahozkoan maila altuagoa beharko luke, ze bat maila beharko luke, orduan kasuetan harremanetarako dalako, kasuetan aukeri izango lukete jartzeko ahozkoan ze bat altuagoa, eta idatzizkoan BB.
9: Horren beste, zen lau maila berri mixto sortuko dira aberen azterketetan, oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak. Egiaztapen partzialak ere sortuko dira desgaitasunak dituztenei azterketak egokitzeko. Sistema berriak hala ere ez ditu gaitasun edo ziurtagiri bakoitzaren eskakizunak aldatuko.
1: 8 eta laurden dira.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaja.com.
18: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
20: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Migratzaileak erregularizatzeko ezohiko prozesua gaurdian amaitu berritan, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta milioi bat pertsona baino gehiagok eman dutela izena. Orain kezka da, Espainiako auzitegi gorenak atea zabaldu diola ezohiko erregularizazioa geldiarazteari, Europako zuzenbidearekin talka egin dezakeelakoan. Eli Eraso, egunon.
22: Egunon, Gorenak uste du litekena dela dekretu Europako araudiaren kontrakoa izatea hainbat puntutan. Besteak beste, migratzaileen erregularizazio orokorra proposatzen duelako kasuak banan-banan aztertu gabe. Salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die euren iritzia eta ea egoki ikusten duten Europako auzitegira jotzea. Gorenaren erabaki honek ez du neurria une honetan bertan bera uzten, baina prozesua geldiarazteko aukera mai gainean jarri du. Elma Saizen Migrazio Ministerio berriz, lasaitasuna eskatu dute. Prozesuak soilik Espainiarako balio duelako, eta ziurtatu dute Europako migrazio ituna betetzen duela. Bien bitartean, bere bideari jarraituz, Pedro Sánchez presidenteak iragarri du ezohiko erregularizazioari erantzun ordenatu eta justu emateko integrazio plana jarriko duela abian.
23: Las más de 1,000,000 de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento.
22: Sánchezen esanetan migratzaileak baztertzea kaltegarria da gizartearentzat, integrazio plan horrek 500,000 euroko aurrekontua izanen du lehen urtebetean.
1: Santurtzin udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Autopsiaren zain lehen mediku txostenaren arabera berokolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea 40 gradu bueltako temperaturak ziren Ander atxilotu zuten arratsaldean eta sendiek lekukoen bidez jakindu ordu betetik gora izan zutela kalean atxilotua lurrean igotzalkorta.
24: Familiak ez du ahoz gora hitz egin nahi, baina salaketa jartzea erabakia du gertatua argitu dadin. Joan den astelenean eskizofrenia gerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak eitebiri esan dionez, une horietan sarri udaltzainengana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainengandik iesi korrik hasi zen, gizon heldu bat imakulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Arratsaldeko lau pasatxo ziren, Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz taser pistola elektriko erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahoti jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero.
0: Euskal Herria irratian, Iruña herria goizetik.
4: Horren beste buelta errekurtso legealdaketa negoziaketaren ostean, hemen da trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Beste urrats bat, eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan, foruzainen gorria soilik ikusteko bidean. Izan ere, oraindik ere, Guardia Zibilaren berdea ikusten jarretuko dugu, baina hauek, Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko gobernua aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da, Barne Kontseilari Inma Juriok azaldu moduan.
5: Para ello, el gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones...
4: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzain edota Guardia Zibilari unean bertan txartelarekin ordaintzea, navarra.es webunean trafiko atalean ordaintzea, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan egitea edota foru gobernuaren bulego mugikorrean. Orain arte bezala isuna jaso eta lehendabiziko gehiegunetan ordainduta, 150%-ko deskontua izanen dugu isunean eta 20 egunere izanen dugu errekurritzeko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua Nafarroan geratuko da. Horrela biatzen ari da egun entzule, trafiko eskumenaren urrats berri batekin uztailaren bata delako gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zaretelako berriz ere bueltan. Pasaden astean eguzkipean itota ginen jada ordu honetan, bada gaur zer esan, eskertuko genuke etxean ahantzita utzi dugun txaketika janztea. Iparraizeak egun senti freskoa ekarri digulako eta horrela joanen da eguna. Gaur ez ditugu 23 gradua gaindituko arratsaldean, baina kasu, etorriko da gero beroaldia, beraz, probestu lehioak irekita etxeak freskatzeko, bihartik aurrera hasiko baitira termometroak gorunzko bidea hartzen. Asteburuan berriz ere 30 graduak ikusiko ditugu eta astelenean txupinazoan erraz iritsiko gara 36 graduetara. Beraz San Ferminak zuri-gorri baino gorri, berotan gorri hasiko dira. Gaurrez gaur freskoago, odei altu zenbait Iruñiko zeruan eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
0: Iruña herria goizetik.
6: Aurtengo San Ferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
7: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
4: Mikel Irujo, industria kontseilaria Bruselan egonda, industria berriztagarriko 50 ordezkari ingururekin Europako erakundei neurri eraginkorragoak eskatuzeko, hornidura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko asmoarekin. Unailako goñi, egunon.
10: Egunon, teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barnebiltzen duelako eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen bituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontuan hartu behar dituela ere defendatu du Irujo kontseilariak.
25: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun, Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen

0: jaso zuelako iaz, guztira 2 milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta begira, horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren, Iñar Iraizoz.
1: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroako ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroako barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5.5%. Ez da gutxi, bizitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago, eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroako enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eramandu poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta Sanferminen bueltan, bizitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bizitari horien beharretara. Eta horregatik, adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte, turismoaren inpaktu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz, bestelako adierazleak eskatzen ditu, ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata edota herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpide.
0: Bada, kostu sozial hori ere kontutan hartu behar da, turismoa gure gaurkotasuna edo egunerokotasuna ere baldintzatzen duelako. Alaxe salatu du Neugorriak taldeak Sanferminen eta turismtzentako beharren aitzakipean eslabakarrikako dutxa publikoak itxi dituztelako kalean bizi diren pertsonen kalterako.
2: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde...
0: Atzo, salaketa publikoa egin zuten. Iruñerria goizetik.
3: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
4: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
3: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
4: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
3: Golem Zinemak, gora Sanfermin! Fermin.

0: albiste kontakizun honen amaieran, bidean bat gara, abestia entzuten jarriko gara. Nafarra Oinezak, 2026ko Nafarra Oinezak badaukalako dagoeneko kanta, Logroñoko Montalbo taldeak egindu, Zezur txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastolak bilduko dituen Nafarroinezaren kanta Edurne Apalauzak azaldu bezala.
1: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Etxan ere hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bideoklipa ere egin dute, AZK komunikazio agentziak ekoizti du, eta Irulegiko Herrixka eta Jauregiaren inguruan grabatutakoa da. euskalherriirratia.eusen gure webunean entzungai eta ikusgai duzue bideoklipa eta abestia, eta azken segundu hauek probestuko ditugu doinu hauek aditzeko. Gero arte entzule.

0: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Olaz Príncipe kondorengo ordutarako eguraldi iragarpena.
2: Gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, Beatriz Zabaleta sortu da arazoren bat, ezta?
3: Bai, biharreta puntu ordu honetan, batetik nazional 121 errepidean, Irunen, Bentas inguruan, errepidea erabat mozuta dago, bertan egiten ari diren lanak direla eta trafikoa, Gipuzkoa, 3-4-5-5 errepidetik ari dira bideratzen. Eta arreta, AP8an, Zornotzan Gernikarako irteeran, han matxuratutako furgoneta bat traba egiten ari da.
4: Faktoria Kirolak.
1: Eta kiroletan Jon Altuna, batetik txirrindularitza aipatu behar dugu, hiru euskaldun ariko dira azkenean Frantziako torrean.
5: Bai, Cofidiseko Jon Izagirre eta Aleix Aranburu eta Pinarello taldeko Xavier Mikel Azparren. Larun batean hasiko da turra Bartzelonan eta azken aldiz korrituko du Frantziako turra Jon Izagirrek.
6: Fisiko gion da izten malin bada bat arrexagoa dela gozatzea, bere burua aurrean ikusten badu, iesaletan sartzen, etapen garaipenean murgiltzen, askoz gehiago gozatzen dela, eta espero dugu aurten ala izateaz. Egia esan urte polita izaten ari da momentuz, eta osasunak, eta bueno, lasterketa berak ere, ba bueno, errespetatzen badi gute, erorikoak eta denadelakoak, espero dut eta desi dut, ba, turrun bat izatea.
5: Soudal taldeak emandako zortzikotean ez da Mikel Landa ageri, Kajarruralen zortzikoan ez da euskaldunik.
1: Munduko futbol txapelketan berriz, Frantziak, Norvegiak eta Mexikok egindute aurrera final zortzirenetan.
5: Didier Deschamps angeluarraren Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari, Mbappek beste bi gol egin ditu eta Messi harrapatu du goleatzaile nagusien zerrendan. 6 gol daramatza Mbappek aurtengoan, zerrenda historikoan 19 gol sartu ditu Messik parte hartu duen munduko txapelketa guztietan, bat gutxiago 18 dauzka Mbappek. Polikostak bat eta bi galdu du Norvegiaren aurka, Haaland azken atxean goleatzaile eta Mexikok 2-8 irabazi dio Ekuadorri. Javier Agirreren Mexikok golik hartu gabe segitzen du txapelketan. Finkatu dira beraz Brasil-Norvegia eta Frantzia-Paraguai final zortzirenetako kanporaketak. Gaur Ingalaterra kongo 7, Belgika-Senegal 10 eta Estatu Batuak Bosnia ordu 2. Eta bestalde, Espainiako futbol liga abuztuaren 15 hasiko da, lehenengo jardunaldian Barcelona Athletic eta Real Madrid Reala partidak egokitu dira. Alabesek Getaferen bisita jasoko du eta Osasunak Zeltaren aurka jokatuko du Balaidosen.
1: Eta pilota kontuak ere bai, San Ferminetako eskupilota feria aurkeztu dute Iruñean.
5: Uztailaren 7 hasiko da eguerdian, lauterdiko finala jokatuko dute Labriten, uztailaren 14 amaituko da Labriten bertan binakako finalarekin. 8 egun eta 10 jaialdi, horietako bi Nafarroarenan. Arkaitz Gabirondo da berritasun nagusia, atariko kanporaketa jokatuko du Ezkurdiarekin batera. Eta plekari elkartea aurkeztu dute Baionan, Ipar Euskal Herriko trinkete profesionala kudeatzea helburu izango duen elkartea. Henri Errandonea, Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria da.
7: Plekarik ekartzen duen modelo behioi, bai, hoi gehiago irikia da, eta bultzada behi bat ematen du, eta zinez, belaunaldien behientzat ohen behar dugu.
5: Eta tenisian, Serena Williamsek galdu egin du Wimbledonen bere itzulerakoan, joint australiarrak 3 setetan irabazi dio 23 Grand Slam palmaresian dauzkan 44 urteko tenislari estatubatuarrari.
1: Gero arte, Jon.
5: Gero arte.
0: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Ze gozoa.
9: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, euskal baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
10: Baserria kilometrozero.eus, bertako haragia.
11: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Pasaden hilabetean, Errenteria, odo pasada hilabete hobeto esan da, Errenterian bertso eskolako irakasle ohi baten kontrako eta Jon Maia dantzariaren aurkako salaketak publiko egin zirenetik. Bi kasuetan badakizue sexu erasoei buruzko testigantzak daudela oinarrian, eta kasu bietan seinalatutako gizonezkoekin batera lanketa restauratiboak egin dira. Ez batean ez bestean, baina prozesu horiek ez dute Jone Larrañaga egoera egoki burutzea lortu.
2: Bertso eskolako irakasle ohiak bazituen aurrekariak eta bertsozale elkartearekin agiri sinatu bat ere bai, erasoak aitortu eta konpromezu batzuk onartzen zituena. Bertso eremuan horrelakorik ez errepikatzea zen helburua, baina honez gero jakina da aurtengo maiatzean adin txikiko batekaren kontrako sexu eraso eta jazarpen testigantza eman du eta Errenteriako udalak bertso eskola itxi. Kokai dantza taldeko zuzendariak ere onartuak zituen erasoak, 2024. Urtean mugimendu feministan egin zituzten hainbat emakumeek salaketak eta haiekin batera abiatu zuten lanketa biktimek, biktimarioak eta haien inguruak. 2026 honetan baina lehertu eginda lanketa hori, zurrumurruak aurrena, Maiaren ingurutik egindako idatzi publikoak gero, eremu politikora eraman dute auzia eta erabat gaiztotu da prozesua.
1: Justizia errestauratiboa eztabaida politikoaren erdigunean jartzeraino.
3: Emoten dau, batzuk egiten da benian eta eskera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Elizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, bardin-bardin da eskera bertzaleak egiten dauana. Barruan eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez, eta hori onartezina da.
2: Hoiek Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak egindako adierazpenak, Imanol Pradales lehendakariak ere jarrera bera erakutsi zuen, biktimak babesteko eta haien anonimotasuna bermatzeko beharrezko diren neurriak hartuta, baina sistema instituzionalaren baitan jokatu behar dela hori esan zuen. Lehendakariaren arabera ezin du sistema paralelorik. Baina, entzun Pello Otxandiano, legebiltzarreko EH Bilduko bozera mailaren iritzia.
4: Nuk esango denik bide paralelo bat jartzen dena bide ofizialaren parean. Ze biktimaren borondatea baldin bada poliziatxean edo denuntzia jartzea, biktimaren nahia errespetatu eta babestu eta akompainamentu lan bat egin badute instituzioak. Halako protokola baldin badau da bide ofizialak huts egiten duelako. Eta askotan bermeak ematen dituzte bide ofizialak ematen ez dituenak.
2: Bada berme hoiek, nola egiten dira prozesu hoiek, nola objetibizatzen da erasoaren neurria, nork jartzen ditu neurri zuzentzaileak eta noiz arterakoa da zigor hori, noiz eta nork erabakitzen du auzia amaitu dela.
1: Galdera horiek ere sortu zaizkigu hilabete honetan gutariko askori. Zer da justizia restauratiboa? Izan liteke justizia arruntaren alternatiba edota osagarri? Ba, galdera horiek erantzun nahi ditugulako gonbidatu dugu gaur Faktoriara justizia errestauratiboari buruzko aditu erreferentziazko bat, zaratatik urrutiratuta sakondu nahi dugulako gai honetan. Eduardo Santos, egunon.
5: Egunon.
1: Abokatua, irakaslea eta Nafarroako Justizia Kontseilari izana, bitartekaritza nahi ditua prozesu errestauratiboetan errestaile edo bideratzailere aritu zarena, eta lehen galdera sortu zaiguna hori da. Zer da justizia errestauratiboa? Izan liteke justizia arruntaren ohikoaren ordezkoa, osagarria, zertaz ari gara?
5: Bueno, justizia restauratiboa ongi definituta dago nazioarteko arauetan, eta iruzute baitzu, ez? Alde batetikan, biktima entzun behar da, jakin behar da zer nahi duen, eta kontutan hartu behar da, prozesuan. Hori oso importantia da. Bigarrena da erasotzailea edo biktimarioa. Biktimarioak paper bat izaten du eta eskatzen zaiona da erantzukizun bat izatea. Prozesuen barruan eta biktimaren aurrean aurpegi ematea eta nolabait errekonozitzea egindako kaltea. Kalte hitza oso importantea da justizia restauratibaren munduan. Baina badago hirugarren hanka importante bat. eta hori da komunitatea. Komunitatea importantea da, zeren bestela, biktima eta biktimarioen arteko elkarrizketa izango zen justizia pribatu bat. Eta hori saiestu nahi dugu, zen gizarteak ere hitza izan behar du honetan, zere elkarbizitza ere jokuan dago, ez? Ordun denok ordezkaritza bat izan behar dugu baita ere justizia restauratiboaren prozesutan, ez?
1: Azkeneko... kasu hauetan, eta bia puntu hartu ditugun Errenteriako kasu hauetan, bai sortu da nahasmena prozesu errestauratiboak soilik justizia barruko prozedura formalak izan beharrote diren, ala defendatu dute politikari eta epaile askok, paraleloan egin daiteken zerbait ere izan daiteke?
5: Bueno, tradizionalki justizia restauratiboak badaukagu osagarri transizionala, ez? Horrek esan edu, ba, justizia barruan ezin daitekenean justizia egin, hor sartu daiteke justizia restauratiboa. Eta jarriko dut adibide bat, ez? Elizaren barruko abuso sexualetan. Delituak irongituak ziren. Orduan, ez zen posible justizia arruntaren barruan prozesu bat bideratzia, ez? Eta hor sartu daiteke justizia restauratiboa alternatiba bat bezala, edo torturaren kasuetan, esate baterako, ez? Hori ulergarria da. Baina, normalean, justizia restauratiboa ez da ulertzen alternatiba bezala baizik, eta justizia arruntaren osagarri bezala. Eta horrela, onartuta dago baita ere Espainiako lege prozesaletan. Araututa dago 2025 urtetik aurrera, ez? Eta behin salaketa jarrita, erabaki daiteke, edo eskatu daiteke justizia restauratibaren prozesu bat bideratzia. Eta hori egin daiteke eta egiten da. Bertza gauza bat da errealitatea. Zen badagoen bor bat abolizionismotik datorrena, ez dela fidatzen nola bait justizia arruntaen prozesuetan. Eta esaten du, bueno, guk ere, ba, egin dezakegu prozesu bat, ez kanpotikan, zeren ez dugu ezer ikusi nahi izaten epaiekin, eta prozesu penalakin, eta hola, eta bideratuko dugu beste modu batez. Hori errealitatean existitzen da baita ere, baina estatuaren papera, hori importantia da, zen bermatu behar da prozesu hori bideratzen baldin bada, ongi egitea. Zen jokoan dagona, oso importantia da, da biktima bat. Eta biktima zaindu behar dugu guztien artean. Ez bakarrik entzun, baina baita ere zaindu. Eta baita ere biktimarioaen eskubideak bermatu behar ditugu, asko kostatu egin zaigu prozesu justu bat eraikitzea guztien artean, ez? Eta jokoan dauden oinarrizko eskubideak ere oso importanteak dira, inozentzia eta defensa, ez? Hor barruan. Orduan, tarte honetan mugitu behar dugu, eta tarte honetan paper handi bat hartzen du justizia restauratiboa.
1: Beraz, justizia administratibotik kanpoko prozesu hoiei ikusten diezu nolabait izan dezaketela hankamotz geratzeko arriskua, eta berme horiek guztiak ez ematekoa.
5: Claro, es que gaizki egiten baldin bada, hor arrisku bat izan daiteke. Orduan, zer den eta zer ez den justizia restauratiboa araututa dago. Araututa dago, eta berme batzuk jarraitu behar da. Nik azpimarratuko nuke zerbitzu publikoak izaten dituztela garrantzia handia honetan, ez? Eta Euskadi eta Nafarroan baditugu justizia restauratiboa eta zerbitzu publikoak. Eta bideratzaile nolabait adituak. Eta Euskadin ere badago Euskadi Kriminologiaren Institutua eta laborategia, eta adituak dira, eta jakiten dute nola egin eta zer egin behar den eta nola bermatu, ez, jokoan dauden zera eskubideak justizia restauratibaren prozesu baten barruan, ez? Orduan izaten baldin baditugu eta Nafarroaren legean ere jartzen baldin bada ze estandarrak jarraitu behar diren eta kalitatezko estandarrak Europatik datorrenak nola bermatu eta nola aplikatu behar diren, ba jarraitu behar dugu hori, ez dugu ezer asmatu behar. Badaukagu lege bat, baditugu zerbitzu publikoak, baditugu adituak, baditugu akademian adituak baita ere, orduan, ba, ongi egin nahi baldin badugu, ba, tresna guztiak ditugu Nafarroan eta Euskadin, zen zorionez ekosistema bat sortu egin dugu urte luze batez, nolabait justizia restauratiboa ongi bideratzeko, ez?
1: Badago, ala ere, argumenturik batzuk zergaitik ez duten nahi izaten justiziara joatea, sakonduko dugu gero horretan, baina lehenengo argitu dezagun, demagun, aipatu duzun bezala, biktimak erdigunean jarrita, biktimario ere entzunez, komunitate ere, prozesu komunitarioak izan direnez sortez, hori ere aintzat hartuta, nola bideratzen dira prozesu? Demagun badugu lauzi bat inguruan, ez dugula salaketa jarri nahi, edo modu honetan bideratu nahi dugula, justizia araututik kanpora, nola jokatzen da, nork bideratzen du, profesional homologatu bati buruz ari gara, nola egiten da lanketa hori?
5: Lehenik eta behin biktimari, ba, eskaintza guztiak jarri behar zaizkie mai gainean, ez? Informazioa oso importantia da, eta biktimak informazio guztia jakin behar du, eta alde eta kontrako argudioak nolabait ba, jakin behar ditu, ez? Salaketa jarri edo ez jarri edo, salaketa jarri eta gero zeukerak diren, eta hola, hori jakitea oso, oso importantia da, hori da bermatu behar dugun lehenengo gauza, ez? Biktima jakiten ditu bere eskubideak eta badaki entzuna izango dela prozesuan. Hori lehenik eta behin, ez? Erabakitzen baldin badu salaketa jartzea eta gero justizia restauratiboa eskatzea edo salaketa jarri gabe justizia restauratiboaren prozesu bat abiatzea, vale? Lehenengo gauza da ba, bideratzaile bat bilatzea.
1: Esan behar da, bi aukera horiek badituela, alegia,
5: bai,
1: justizia
5: bai,
1: restauratibo eskatu dezakela prozesu bezala,
5: prozesu barruan,
1: bai, bai salaketa jarrita, bai salaketa jarri gabe.
5: Bai, bai, zen, a ber, realitateak erakusten digu salaketa jarri gabe ere egiten dira justizia restauratibaren prozesuak, ez? Eta kasu batzuetan gehiago zenen legeak lebekatzen baldin badu nolabait modu publiko batez egitea, ba, jendeak bilatzen ditu beste bideak. Eta hori errealitatea da, eta ezin dugu eskutatu, ez? Eta, bueno, kasu honetan, bermatu beharko genukena guztien artean da nolabait bideratzaileak adituak izan, ez? Eta jakiten dutela zer daukaten eskuen artean, ez? Zen bestela ez da justizia restauratibaren prozesua, eta bideratzailea izan behar dela inpartziala eta neutrala, ez? Eta gero badira bertze balore batzu, konfidentzialtasuna oso importantea da, eta biktimaren borondatea respetatzea baita ere oso oso importantea da, zen biktimak etzera atzera bota dezake edozein momentuan inolako problemari gabe, eta hor ez da erantzukizunik izan behar, ez? Eta gero respetua oso importantia da, eta parte guztien eskubideak bermatzea eta toki seguru bat sortzea ere oso oso importantia da.
1: Lanketa nola egiten da? Topaketak egiten dira, banakako elkarrizketak egiten dira, ze urratxe ematen dira?
5: Bueno, ba, guk beti bitartekaritza ikusten dugu, ez? Justizia restauratiboaz hitz egiten ari garenean. Baina bitartekaritza ez da modu bakarra. Izan daitezke konferentziak, izan daitezke modu esuzenak akordio batzuetara llegatzeko. Bueno, tresna desberdinak ditugu, ez? Azkenian, tresna horiek manejatu itzake bideratzaileak komenitzen dienean edo ikusten duenean zein den biderik onena nolabait justiziaren edo biktima eta beste parteen nahia setzeko, ez? Nola egiten da? Ba, lehenik eta behin entzun behar da biktima, ez? Zen hemen badago marra gorri bat, eta marra gorria da berriro ere biktimizazio bat sortzea, ez? Prozesu penalaren ondorio bat normalean da bigarren biktimizazio bat sortzea, ez? Azkenean horrek zer esan nahi du, gaizki tratatzen ari garela biktima prozesu penalean.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik.
6: Horren beste buelta errekurtso legealdaketa negoziaketaren ostean, hemen da trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Beste urrats bat, eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan, foruzainen gorria soilik ikusteko bidean. Izan ere, oraindik ere, Guardia Zibilaren berdea ikusten jarretuko dugu, baina hauek, Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko gobernua aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da, Barne Kontseilari Inma Juriok azaldu moduan.
7: Para ello, el gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones...
6: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzain edota Guardia Zibilari unean bertan txartelarekin ordaintzea, navarra.es webunean trafiko atal lean ordaintzea, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan egitea edota Foru Gobernuaren bulego mugikorrean. Orain arte bezala isuna jaso eta lehendabiziko gehi egunetan ordainduta, 150%-ko deskontua izanen dugu isunean eta 20 egun ere izan dugu errekurritzeko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua Nafarroan geratuko da. Horrela biatzen ari da egun entzule, trafiko eskumenaren urrats berri batekin uztailaren bata delako gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zaretelako berriz ere bueltan. Pasaden astean eguzkipean itota ginen jada ordu honetan, bada gaur zer esan, eskertuko genuke etxean ahantzita utzi dugun txaketika janztea. Iparraizeak egun senti freskoa ekarri digulako eta horrela joanen da eguna, gaur ez ditugu 23 gradua gaindituko arratsaldean, baina kasu, etorriko da gero beroaldia, beraz, probestu lehioak irekita etxeak freskatzeko, bihartik aurrera hasiko baitira termometroak gorunzko bidea hartzen. Asteburuan berriz ere 30 graduak ikusiko ditugu eta astelenean txupinazoan erraz iritsiko gara 36 graduetara. Beraz Sanferminak zuri gorri baino gorri, berotan gorri hasiko dira. Gaurrez gaur freskoago, odei altu zenbait Iruñiko zeruan eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
0: Iruña Herria Goizetik.
8: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Mikel Irujo, industria kontseilaria Bruselan egonda, industria berriztagarriko 50 ordezkari ingururekin, Europako erakundei neurri eraginkorragoak eskatuzeko, hornidura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko asmoarekin. Unailako goñi, egunon.
9: Egunon, teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barne biltzen duelako, eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen bituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontuan hartu behar dituela ere defendatu Irujo kontseilariak.
10: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun, Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen ari zaizkigun industriarekin eta bereziki manufakturarekin lehiatzeko.
9: Enerklusterrek eta Nafarroako gobernuak bultzatutako bilera honen bitartez, Europan trantsizio energetikoak nola bermatuko diren eztabaidatu nahi izan dute, berriztagarrien eremua bultzatzeaz gain, industria, enplegu kualifikatua eta autonomia teknologikoa ere sortu behar direlako Europan.
6: Industria, energia berriztagarrien industria klabea da edo gakoa hemen Nafarroan, eta kasu, turismo industriarekin goruntzere egiten duelako, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jaso zuelako iaz, guztira bi milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta begira, horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren, Iñar Iraizoz.
11: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroako ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroako barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5.5%. Ez da gutxi, bizitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago, eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroako enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eramandu poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta Sanferminen bueltan, bizitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bizitari horien beharretara. Eta horregatik, adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte, turismoaren inpaktu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz bestelako adierazleak eskatzen ditu, ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata edo herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpide.
6: Bada, kostu sozial hori ere kontutan hartu behar da, turismoa gure gaurkotasuna edo egunerokotasuna ere baldintzatzen duelako. Alaxe salatu du Neugorriak taldeak Sanferminen eta turismtzentako beharren aitzakipean eslabakarrikako dutxa publikoak itxi dituztelako kalean bizi diren pertsonen kalterako.
12: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde...
6: Atzo, salaketa publikoa egin zuten.
0: Iruñerria goizetik.
13: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.

0: Eta albiste kontakizun honen amaieran, bidean bat gara, abestia entzuten jarriko gara. Nafarroinezak, 2008-seko Nafarroinezak badaukalako dagoeneko kanta, Logroñoko Montalbo taldeak egin du, Zezur txikiko Sanfermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastolak bilduko dituen Nafarroinezaren kanta Edurne Apalauzak azaldu bezala.
1: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bideoklipa ere egin dute, AZK komunikazio agentziak ekoizti du, eta Irulegiko Herrixka eta Jauregiaren inguruan grabatutakoa da. Euskal Herri Irratia .eusen gure webunean entzungai eta ikusgai duzue bideoklipa eta abestia, eta azken segundu hauek probestuko ditugu doinu hauek aditzeko gero hartentzule.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Hau da egin ederra.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
1: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Egunon entzule, egunon lankideo, 9:05 eta gure gaurko guardasola zabaltzeko unea iritsi zaigu dagoeneko. Luar Gartzia gaur dena kontrolatzen, zer modu zaude, Luar, aspaldiko?
1: Egunon, bai, aspaldiko, nire lehenengo guardasola gaur.
0: Zure lehenengo guardasola, bai, bazten ordua, azte eta piko dara
1: maria. Nogoratzen sintonia hau eta bere...
0: Bai, eta bere,
1: bai,
0: zer transmititzen izu honek, roi honaz, da? Azen izan
1: praktika gonekin, tio.
0: Ah?
1: Orduan, egiten dino la...
0: Ilusio
1: kutsu bat, bai, ilusio berezi bat.
0: Ai, behira. Zer ilusia egiten dizu oraindik ere, Aritz Pascual?
2: Ba, ezakit.
1: Ez da inbesteko.
0: Ja, tono, ahots tonoa desberdina da, eh? Ilusio bai. Tonoa eta... Ba,
2: gaur ez dut lorik egin.
0: Ara, zelatatu zaitzu.
2: Bos ezakit, ordu biak arte ez zizkian izten begiak. Eta... Zer jartza duzu?
0: Unailako.
2: Unailako.
3: Eguno.
2: Aurpegiergela jartzea zaparte.
3: Pasko, ez du lorik egin. Gainera, ez duzu lorik egin, obekien lo egiteko...
2: Bai, gauean, bai,
3: obekien genuen egunean,
2: bai,
3: ez?
2: Bai.
3: Amazazpi gradu genituen goiz-goizean eta hori zen.
2: Ba, ezakit zer gertatu zaidan, baina ez zitzaizkidan begiak isten, eta horten bueltaka.
3: Katxi.
2: Egon naiz irakurtzen, tontakeriak irakurtzen...
0: Ah.
3: TikToken.
0: Bueno,
2: no sé. Es TikToken ez. Irakurri dute reportai bat Mengelek Suizara egindako bidaiei buruzkoa, tío.
3: Horregatik etzinen lokartzen Paskoa.
2: Zer egiten duzu
3: zuzuprodu
2: bat aterritan? Bueno, Mengele doktoreak Suizak Suizan egin ez zituen.
0: Horrela pasauzun gau Mengela.
3: Mengele dengele.
0: Osona. Osona txistea itxasotxe berria.
4: Egunon.
0: Egunon. Gaur Davidetan agertu gara, eh?
4: Bai.
0: Zu eta biok.
4: Bai, goizan gara.
0: Zerakite... Ez dakitu hartu zareten, baina gaur...
2: Zaila izan da zuen ikuste harga.
0: Gaur edabideetan, hartu gara edabide de potoloetan.
2: Bai,
0: bai, dute, hemen egunero gaude.
2: Ez Euskal Herri irratian, baizik eta benedazko edabideetan.
0: Hemen egunero gaude, txoko txiki honetan, eta oso gustora, baina gaur edabide...
3: Potoloetan,
0: titular handiak jartzen.
3: Zeintzuetan.
0: Edabideetan, adibidez, diario notiziasen.
3: Au, maiek. Diario notiziasen, eh?
0: Bai, seguraski, jende pilak ikusi gaitu.
3: Bai, nola, ez?
0: Horri alde bietako batean.
3: Ez dituzu emezuak jaso?
0: Handi batean, bai.
4: Nik soik, bai, talde familia, oza, familia taldean.
3: Bai,
4: WhatsAppeko familia taldean.
3: Familia beti ondoan, eh?
0: Bazekitelako agertuko zinela.
4: Bai, eta jarriat ez guapak.
3: Noski, nola, ez?
2: Aber, ikusi zaituzte.
3: Iskina horretan.
2: Iskina horretan.
3: Nora ari zalete begiratzen, bikorte.
2: Zehandiak biak.
4: Badirudi, itxatxiak hau dela, parkean, eta esan dute, ai ba, galdu dira, eta itxatxiak hau dela.
3: Egia da, etzaretela argazkilariari begira.
2: Gainera hori, nora begira zineten. Bestiak ari ziren.
4: Bai, esan behar dugu egon ginela 10 minutu balkoian, zeuden hor, eta orduan, ez zenekin oso ongi zeregin nola jarri, bari ziren hor, urrun. Argazkia ateratzen ze zeuden, geunden gu balkoian, eta bere zeuden udaletxe plazan argazkilariak eta kamarak urrun. Eta orduan esan ziguten, atera balkoira eta batzutan esaten zuten, jarri ezkerrerago pixkat. Baina egon ginen 10 minutu hor balkoian eta ez genekien. Orduan eginen izketan, komentatzen.
2: Aitzakia oso ongi dago bainan. Begira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kazetari agertzen dira argazkian, eta soilik bik ez dute kamerari begiratzen.
0: Hala da.
2: Ara, biak mikrofonoa arroxa dakate eskutan. Euskal Herri Irratiko
3: importanteena da, importanteena da jakitea.
0: Zuek erabaki zenuten, zein izanen zen Euskal Herri Irratiko ordezkaritza.
2: Bai, por deskarte izan zen, azkenean geratzen zirenak bidali genituen.
3: Oso ongi aukeratuta, baina hemen importanteena da jakitea zergatik atera zareten komunikabideetan.
0: Berri garrantzitsua daukagulako, guk jaurtuko dugulako aurtengo sustiria. Ez da hori.
2: Bueno, ikusita zuen despistea agian uztailaren 15ean joango zina.
3: Eta zuek pentsatzen duzu Euskal Herri Irratiko kazetarion tamaina kontutan hartuta txupinazo txikia botatzeko aukerak izango ditugula.
0: Aukera gehiago
3: urteren batean.
2: Nik aurkeztu nire burua alkate txikita aurkeztu txupinazo txikiako baina.
0: Bai, gainera dakizu txupinazo txikian, noski aurrek jaurtiko dutela eta eta noski aurren eskutan ezin dute su gailurik jarri. Horan, botoitxo bat, asmatu dute zuziria pizteko.
3: Zer diozu?
0: Botoi bat, botoi bat sakatuko dute.
3: Botoi nuklearrak bezala?
2: Botoi nuklearrak botoi gorri bat. Botoi gorri bat.
0: Botoi gorri bat. Bum.
3: Ostra.
0: Eta iruña, bum.
3: Trumpen eta hauen antzela.
2: Ongiru itzen zait, baina beste herri txikiago batzuetan bai uzten dietela suzko
3: gainontzekoetan
2: ez oso gailu teknologikoak baizik eta ondoan dagoen tipoaren zigarroa normalean izaten dut hori txabal
3: alguazilaren zigarroa baina bueno oraindik ez dugu kontatu
2: zergatik gontzineten balkoian
0: bilduinen balkoian Iruñeko kazetari talde bat ba eraso sexistarik gabeko Sanfermin batzuk aldarrikatzeko
4: bai bat egiteko Iruñeko udalak sortu den dekalogoarekin eraso sexisten biktimekiko tratamendu zorrotza eta errespetuzkoa bermatzen duena udalaren ekimena eraso sexistarik gabeko Iruña kanpainaren barruan kokatzen da urteroko topaketa hau adierazpen irmoa da Sanferminen estaldura biktimekiko erantzunkizunez zorroztasunez eta empatiaz egiten dela bermatzeko udalak funtsezko gida etiko bat sortu du kazetariek eta komunikabideek jai testinguruetan ba modu egokian jarduteko gai honen inguruan testuak 10 puntu nagusi ezartzen ditu sentsazionalismoa baztertzeko kaltetuak lehentasunez babesteko eta indarkeria matxista egiturazko arazo gisa kokatzeko gertakari edo pasadizo utxetik erabat aldenduz eta hau lehenengo puntuan nabarmentzen da lehenengo puntu hortan dekalogoak irmo azpimarratzen du eraso horiek ez direla gertakari isolatuak eta ez direla modu horretan tratatu behar baizik eta emakumeen gaineko desberdintasun eta menderatze sistema baten adierazpen muturreko gisa eta ez direla noski normalizatu edo justifikatu behar jai giroaren aitzakian ere.
0: Bai, hori da dekalogoa badaukagu esku artean eta garrantzitsua da edabideek badaukatelako ardura oso garrantzitsua bat. Ba, orokorrean, baina gai zehatzagoen bueltan are gehiago, ez? Izanen nola kontatzen duzun, zer kontatzen duzun, nori ematen diozuna hotsa, nola izendatzen dituzun indarkeria hoiek guzti hori bada kontutan hartu beharreko
3: importantea da Sanferminetan eta gainontzeko urtean ere beti izan ere oso belikatua da informazio hori, ez? Komunikabideetan, eraso sexisten ingurukoa, eta, bueno, hor batzutan gehiegi, askatasun gehiegi izaten bituzte zenbait kazetarik,
2: Eta morboa bilatzen da askotan, eta, nik uste informazio sensiblea da, eta jakin behar da, nola eman behar den.
0: Hori da, zalantzarik gabe. Ba, hemen txarriko dugu.
2: Ez re-biktima izateko.
0: Batez ere, bai, hor badago arrisku garrantzitsu bat.
2: Erasoaren aitzakiak ez elikatzeko edo zurrumurruak ez elikatzeko eta
0: bai horrelako kontua hementxe daukagu dekalogoa kortxoan jarriko dugu
2: bai hori da neri itxasok atera duen egon naiz irakurtzen eta bai. Oso interesa zenbat aldatu den bai. Beira orain Aitona Tipulinerena eginen dutzen eta jo, pues azkenean 2004ko Sanferminetatik ari naiz ni Sanfermina kontatzen eta zenbat aldatu diren Sanfermietako kronikak balantzeak eta informazioa adibidez gai honien inguruan.
0: Gehien maldeen, etzelako agertzen zuzenean.
2: Bera, niko goratzen dut, beti gogoratuko dut, urte batean, Sanferminak amaitu ziren, balantze prentxaurrekoa eman zuten Jolanda Barzinak eta Maria Kutzek, eta erren zuten, 10-ko Sanferminak izan zirela. Guk bagenekien, gutxienez bi bortxaketa izan zirela urte horretan Sanfermietan. Baina ziren ematen datu horiek, baina entzierroetako zaurituen partea eman zenean, egun batean mediku batek esan zuen, eta gaur ere bineska etorri dira noske, bortxaketa, eta galdetu genien horri buruz Maria Txibitu, barkatu bidatzu Maria Maria Kutz eta Jolanda Barzinari, eta haien erantzuna izan zen ez ditzagun Sanferminak zikindu horrelako informazio.
0: Bai, hori zen, tonua noski bai.
2: Bai, ez eman hori, zenta horrek Sanferminetako itxura edo irudia zikintzen du eta baina, eta nola esan dezakezu, amarreko edo festak izan direla.
0: Bai, argi dago.
2: Eta urtetan hori estali egin zen, ba, eta nik uste hor mugarri izan zela Nagore Lafageren kasua.
0: Zalantzarik gabe, ez? Eta udalean ondako aldaketa eta jarrera aldaketa eta enfoka aldaketa eta bai dena, ez bai sozialki ere bai, noski.
2: Ni adibidez beti gogoratzen dut Nagore Lafageren urtean eta hori egin dugun hausnarketa da, beti izan da, hiri bezala ez genuen erantzun. Hau da, emakume bat hil egin zuten gure festetan eta festek jarraitu zuten.
0: Bai, eta gero norberaren
2: eta peina joan ginen egun horretan, gure txarangekin eta ezen ezer gertatu. ezerk ez zuen apurtzen bai, bai. Gure Sanfermietako burbuia, ez da hori ere gure festa.
0: Bai, baina hori, baina hori aritz gainera, emakume bezala bizitzen dituzunean Sanferminak bada zerbait oso barneratuta bai, geneukana, kasu horretan noski hilketa bat, eta ja muturreko indarkeria gertakari bat zen izan zen, noski baietz, baina hori bazen sentsazio bat oso barneratuta geneukana emakume bezala Sanferminetara etortzen ginenean, gertatu daiteke,
2: gertatu zerbait,
0: bai, hori da, gertatu daiteke zerbait, onartuta dago gertatu daitekeela, eta hori asumitzen genuen, erren nahi dut, bestara hurbiltzerakoan, gertatu daiteke zerbait, eta, bueno, ba, beti ibiltzen zinean pixka bat, arreta gehiagorekin, akaso, Sanfermietan, baina, sentsazio horrekin denbora guztian ere, bai, ez? Gertatu daiteke, Sanfermietan gauzabek gertatzen dira.
2: Gertatzen dira, eta gainera, gertatuko balitz, ez da ezer gertatuko, gero oste.
0: Hori da,
2: dio.
0: Bai,
2: ez da ezer
0: bai.
2: Aldatuko, inorez da.
3: Atzo, eta... Jon Bujandarekin, Karrikiriko kidearekin hitz egin genuen, eta nik sinesten dizute liburua, gomendatu zuen, bai. Duela mar urte, talde bortxaketa gertatu zelako, eta liburu horretan, hausnartzen da horren inguruan. Nola 2006-tik, ez? 2006-ra, nola
2: zealdaketa
3: eman zuen, Nagorela Fogen eriotzatik, talde bortxak eta horretara, batez ere hiriaren erantzunean, eta hain zuzen ere nabarmentzen da liburu horretan hori. Hiria etzela gelditu Nagoreren kasuan, eta aldiz 2006-an ba, mobilizazio ikaragarri handia egon zela, ez? Ba, Gazteluko plazan, eta ondoren etorri ziren mobilizazio guztiekin, eta interesgarria da liburua.
0: Bai, bai, zalantzari gabe asko aldatu da realitatea eskerrak eta zorionez, baina aldatu ez dena da, arrisku hori ba arrisku horrekortan hor se jarraitzen duela eta bueno, ba horretara di ere bai egonen gara noski kazetari bezala ere. Tira, tonuz aldatuko dugu ze gaur nazioarteko egun ugari ditugu.
2: Ara.
0: Bata bestea baino hobea.
3: Bai,
0: ez genekien zein hautatu beraz. Kontatuko dizkizu.
2: Beraz denak hautatu ditugu.
0: Alde batetik. Frutaren nazioarteko eguna.
3: Udan fruta zoragarria.
2: Zeonak diren bai, bai. Udako frutak.
3: Oso onak.
4: Bai, begiratu ditut ze hasi aipatu dugu zeintzu dira udako fruta, fruitu gorriak ez, eta ikusi ditut dira pikuak.
2: Bai.
4: Kibiak.
2: Bueno,
4: kibiak urte osoan dago. Bai, baina platanoa ere jartzen zuen eta hori berez urte osoan dago. Meloia, udarea, anana, sandia, mahatsak, arana eta tomatea.
2: Sandia ez. Ai, tomatea ere oso garaionen sartzen bai. Ari gara orain tomatea.
3: Bai, bai, bai.
2: Baldin badaukazu lagun bat baratzea daukana edo baratzea baldin badaukazue, hau da garaiona.
0: Ba, tomate oso onak aurkitu daitezke ja merkatuetan, eh?
2: Buah, baina...
0: Batzuk bai, ja.
2: Batzuk bai, baina... Baldin badaukazu lagun bat, baratzea goizkoa entzuten gaituena eta baratzea daukana, nik...
3: Zuta
2: biok pentsatzen ari garen pertsona.
3: En naiz ni.
2: Bai, pero zu bak izun hortazari.
3: Bai, bai, bai.
2: Baratzea daukate eta tomateak...
3: Ia, oze tomate.
0: Ba,
3: atera dira, honezkero, atera dira.

0: Zirudien txiste bat, eh?
1: Bai, bai, eta txisteak ere ekarri ditut. Gaur, bai.
2: Txistearen nazio arteko egon.
3: Oh! Badabantxus!
1: Prestaudete.
3: Oh, begira.
1: Begira, zein herrik ditu alkatetzat behi bat eta triku bat?
4: Alkatetzat?
1: Bai.
4: Behi bat eta triku bat?
0: Mutriku.
1: Bai. Mutriku.
0: Eta ez nekien, eh? Ez nekien.
4: Agur, bana. Bana hemen.
0: Oso txarra.
1: Nola ikusi behar da telebista ondo deskantzatzeko?
4: Etzan, da.
1: Atxeden.
3: Bama!
1: Eta azkeneko bat, eh? Honek bai amaituko dut. Zer dio etek limoia jatean?
4: Mi casa. Hori ja asmatu dut.
0: Ai, ze txerrek diren txisteak, baina gure txotu zaizkit pixka bat.
1: Bai.
0: Egia erran inoiz ez.
4: Baina pixka bat, baina pixka bat.
0: Pixka bat gustatu zaizkit.
4: Pixka bat. Zuri asko gustatu
5: zaizkit. Zurreta lur.
4: Kosten da, kosten da.
1: Hain txerrek dira onak direla.
0: Egitan, uff.
5: Mutrikorena,
0: ni mutrikorena. Bueno, tira, erregearen...
5: Zer ari zara egiten kablearekin markatu? Top.
0: Ba, begira, aukerra dagoelako kablea.
4: Erregearen eguna, ere da?
0: Erregea ez, regearen, rigiaren nazioarteko eguna da, eta intzuzen ere horren kontura kantu batzuk hautatzeko eskatu dizuet.
4: Erregea da.
0: Zuentzat zein den
5: mutuka,
0: rigi kanturiko berena.
5: Rigia, rigia, ez erregea, rigia.
0: Ez erregea. Rigia.
5: Vale.
0: Beraz, lehenengoarekin hasiko gara itxaso adibide.
1: Nik hautatut afutaldearen oinetan kanta. Ze hau da, nik egia esan ez du rege estilo asko entzuten, eta bai hori iterazen pixkat institutu garai hori ez, eta gaztetxo hagoan intzenean, hori noso izena ere.
4: Oso.
1: Baina gazteagoan intzenean, eta orduan burure etorri zait afu, abestien igainera batxillergoan entzuten nuen selektibitate garaian, sonrie, oine,
0: eta mentxe. Selektibitate garaia. Zain gazte, itxaso. Ego hau gara, pegitxabi baina. Entzun dezagun.

0: Ba, hauxe lehenengo autaketa, bai, hortxe, bueno, hortxe, bai. Regiaren mugan, regiaren mugan pixka bat, baina tira. Urrengoarekin jarraituko dugu aritz, zein autatu duzuzuk?
1: Ba, ni Maule aldera joko dut, Xiberutz taldea ekarriko dut, hau bai Rigi eta Ragamuffin talde bat da, ezaguna. Ez diot, ba, egiten dutelako Rigia eta Ragamuffina bakarrik.
0: Bakarrik.
1: Eta ezagunak dira, azken urteotan gainera, ba, bueno, asko zabaldu dira, iparraldetik horretakoak. Eta Rigiarekin edo Rigiaren espirituarekin lotura haukan kantekarri dut, lasai.
2: Ai, ba.

0: Bai, Xeberuko euskara eta regea elkartza iruditzen zait oso
1: bai, euskal regia
0: naturala bezala, eh?
2: Bai.
0: Egiten da oso natural.
2: Bai.
0: Tira, urrengoa izaren da kantu mitiko bat, eh?
2: Bai, mitiko bat.
0: Unai,
2: bai, urrunago joan naiz eta ni nahiko klasikoan naizenez beti, esango nuke, ba, hautatu duan abestia da Sweet Inner Circle.
3: Baina bestia, beste modu batean
2: bai,
3: ezaguna da.
2: Bai, bai, beste izen batekin ezagutzen dugu abestia, hau, bere alaxe martxan jartzen denean, ba, asmatuko duzu ezuek ere. Alalalala long.
0: Ah, begitu.
2: Alalalala lolo, lilolo long.

0: La Reina Carrera, Alalalalong,
1: Rigiaren sorterri da, inzuzen.
2: Bai, hor zegoen.
1: Koajaden bila.
3: Ultza Maia Maika Clash, bai, bai, bai.
1: Venga, bai.
3: Ba, ni pixkatu runago, ni bai joan naiz Jamaikara, eta atzerago denboran, 70ko amarkadara, hain zuzen ere, Jimmy Cliff ekarri dut. Iaz, iltzen Jimmy Cliff, azaroan, eta kantu ezagunenetako bat, You Can Get It If You Really Want, nahi duzuna lortu dezakezu, nahi, nahi duzuna, benetan. Benetan nahi bali mauzu, bai.
1: If You Really Want.

0: Eta gure entzulei ere galdetuko diegu, ze kantu jarriko zenukete herrigiaren nazioarteko egunean, bidali zure mezua nora gure WhatsApp zenbaki iraunxe da.
1: 608-9-8-9-6.
0: Eta gainera mezuak saria izan dezake, sari musikala, kasu honetan ere, izan ere asteburu honetan, igande honetan, Deep Purple taldea egonen da Nafarroarenan kontzertua ematen, eta horretarako basarrea bikoitza aukaguzuen artean zozkatzeko, ostiralean beti bezala eginen dugu zozketa hori, eta oraindik eskuratu dezakezue, beraz, bidali, zuen mezutxoak gure WhatsApp zenbakira, guioanen gara, zuen izena hartzen, apuntaeak hartzen, zerrendatxo osatzen, eta hoxe ustialean zozketa.
2: Ba, pare bat proposamen jaso ditu.
0: Ah, venga, zer
2: bai, diote? Entzule batek ja goikoa eta regezarra proposamena egin digu, kasuetan peiok egin digu, eta enekok Ego Afrikako herrigi talde bat, Johnny Click and Sabuka taldeak proposatu dizkigu. Playlistean apuntatuko ditugu, eta...
0: Bai, apuntatuko ditugu playlistean, eta kaso, ba, gaurko saioan zehar joan gaitezke kantutxo hauek tarteka jartzen. Herriaren nazioarteko eguna gukere nola dait ospatzeko eta horrekin bat egiteko ere bai, ez da, ze duritzen zaitzu, eh?
3: Ideia zoragarria.
0: Aizu, ba, musikaz ari garela eguneko abestia ere bai hautatuko dugu, izan ere Apoteke talde iruindarrak abesti eta bideo berria plazaratu du, bueno, plazaratu zuen, argitaratu zuen duela lau egun, izanen da urte bukaeran aterako duen disko berriaren aurrerapen kanta da, eta Zulotik izena du kantu honek kinitxiko dugu gaurko guardasolaren sarrera eta aurrera jarraituko dugu saioarekin.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Izarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Salgai laudeia da Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak. 90, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9-9. Sanferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen alda. Programaz gain, eskueragarri daude bideoak, gidak, mapak, konpartsaren ibilbideak, su artifizialen lehiaketa eta uzuetako programazioa. Iriaren sorreraren 2100. Urteurrenaren karietara Iruñeko udalak Irulegitik Pompelora erakusketa jarri du ikusgai Pompelo Ziboxean. Irulegiko aztarnategiko eta hainbat erakundek lagatako garrantzi handiko pieza arkeologikoak daude ikusgai bertan.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Meson de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Sanferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, Sanferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
7: Beep, beep, beep, beep, beep.

0: Sanferminak ate joka ditugu eta Iruña prest dago urteko aste berezienatako bati edo berezienari hasiera emateko. Jaiak musikarekin, jaiarekin eta giro onaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkarbizitzan eta arduran oinarritu behar duten ospakizunak izan behar dira. Testuinguru horretan, Iruñeko Peñen Federazioak berriz ere dei egin du jai seguru, feministak eta inderkeriari gabekoak bizitzera. Eta gogorarazi du festa benetan askatasunez gozatzeko pertsona guztiek beldurrik gabe eta askatasunez bizi ahal izan behar dituztela. Horri guztiari eta Peñek Sanferminetan duten paperari buruz eta jaiari buruz ere orokorrean hitz egiteko gurekin dugu Raquel Arjol Etxeberria Iruñeko Peñen Federazioko lehendakaria eta Mutiko Alaiak Peñako kidea. Kaixo, Raquel.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zer modu zaude lehenengo gauza? Imaginatzen dut ere aurreko asteak orokorrean Iruña oso mugitua dagoela eta zuri tokatuko zaizula mugimendu handia. Zer modu zaude, nola aurre ikusten dituzu Sanfermina gogotsu?
1: Bai, bai, oso gogotsu. Egia da, hilabete hau oso potentea dela guretzat. Azken finean, bueno, ba, peinak prestatu behar dira, eta gero, ba, elkarrizketak, eta, baina, bueno, oso gogotsu, ze azkenean oso polita da egiten ari garena, eta, ja, irrikitan astelena iristeko.
0: Urtero esaten da peinak direla Sanferminen arima, ez? Edo zindela bada bai jaiaran parte oso esanguratsua. Zer esan nahi du horrek zuretza? Zer ekarpen egiten diote peinek ere festa honi?
1: Zanik uste dut eta hau, bueno, askotan aipatu dut, etorriko balitz Iruñera pertsona bat peinei buruz ez dakiena ezer Sanferminetan, uste dut ezinezkoa dela ez ikustea bat. Osa, aldezarrean mugitzen bada pertsona hori, azken finean 16 peña gara, aldezarretik mugitzen garenak, aldezarra, bueno, pues, aldezarra da, ez da oso toki handia. Orduan, ba, naiz eta ez ezagutu eta igual ez joan naita, peña batera, hortik gaude, ikusten zaigu, eta, bueno, ba, uste dut ekarpen polita egiten diogula hiriari.
0: Hori ere, 9 egunetan mantentzen da, ikusten da nola ez duen bera egiten energia horrek.
1: Hori da, bai. Egia da uztailaren 6an peña bezala ez dugula ez ere egiten, baina bai lokalak irekita daude noski, baina bai, esaten duzuna, 7-14 hor gaude egunero eta gainera Sanferminak hori amaierara iristen ari diren enean, bai jendea igual ere gogotsuago dago, ze jo hau bukatzen ari da eta amaitu nahi dugu gustora, orduan igual erdiko egunetan ez pizka bat bera, baina gero ja berriro gora, orduan, bai, egunero etengabe.
0: Aurreko larun batean peinen eguna ospatu zenuten eta elkarteratzean sexu erasoak gaitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin zenuten. Garrantzitsua da mezu horri berriro mezu berriro plazaratzea eta lantzen jarraitza, ezta?
1: Bai, noski. Gizarteak matxista izaten jarraitzen du, argi dago, eta noski Sanferminak gizartearen barruan daude, eta gizartean gertatzen diren indarkeriak kasu honetan, ba, gertatzen dira, eta horien barruan indarkeria sexista. Orduan, peinek uste dugu ardura handia dugula Sanferminetan, Iruñan orokorrean, eta guk aspaldi erabaki genuen gai hau arduraz eta erantzukizunez jorratuko genuela, horrela egiten ari gara, gero eta gauza gehiago egiten ditugu bai urtean zehar bai Sanferminei begira, eta beti probesten ditugu entzunak garenean mezu hori emateko prest gaudela edozein indarkeria sexistari aurre egiteko eta bueno noski helburua da indarkeriaz matxistarik ez egotea baina badakigu zer gerta daitekeen beraz prestatzen ari gara eta gure lokalak prest egongo dira horretarako eta noski erantzun soziala eman beharko balitz ba peinak ere hor egongo gara.
0: Noski, zuk esan bezala aldaketak ematen ari dira, peinek adibidez Sanferminak bezalako jai batean ba ardura hori hartzea eta ere, ez, ba plataforma hori edo ahots hori, pozgoragailu hori probestuta ba horretan diardute eta lanketa hori egitea oso garrantzitsua da. Udaletik ere hau aipatu dugu programan sarreran ere komunikabide entzako dekalogo berezi bat egin dute ere, nola jokatu, nola informatu eraso sexista bat ematen denean ere, eta gauza horiek noski ba aldaketak dira, oso garrantzitsuak eta aurrera pausoak dira. Aipatu dugu ere, bai, orain dela 10 urte beteko dira baina hamaseiko Sanferminetako talde bortxaketatik, hori ere izan zela ba mugarri bat, ez? Zer aldatu da orduzik eta edo ze aldaketak ikusten dituzue zuek peinan barruan eman direnak azkeneko urteetan?
1: Ba, nik uste dut atzera begiratuta, emakume hoi gertatzen zaizkigun, orain ja badakigu indarkeria sexista dela, gertatzen zaizkigun gertaera hoiei izena jartzen hasi garela, horretan gaude. Eta baita ere ez garela ari bakarrik kanpokoei begira, ze beti askotan entzun izan dugu. Bai, ez kanpotarrak etortzen dira San Ferminetan eta egiten dute nahi dutena, egia izan daiteke, nik ez dakit. Baina, bueno, mengo jende askok ere, igual aztertu beharko lituzke bere jarrerak, eta horretan ari gara, ez, kontzientziazio hori, ze gauza asko izan daitezke indarkeria sexistaren parte, orduan gauza horiek identifikatu behar dira, eta batez ere gizonen kasuan beraiek ere kontzientzia hartzen ari dira, eta elkarri begiratzen ari dira, ea ere ondokoek zer egiten duten, agian ez da oso nabarmena eraso sexista bat baldin bada, agian bakarrik da itzen bidez transmititzen dena, baina bueno, beraien artean ere igual pizka bat elkarri begira egote horrek bueno, laguntzen du ba nik uste garantitua dela beraien artean esatea aizu hau ez diozu pertsona honi esan behar edo argazki hau ez da partekatu behar, bueno, ba horretan ere aurrera goaz, denok argi dugu bortxaketa bat dagoenean hori ez du inork zalantzan jartzen, baina igual gauza xumeagoak direnean lehen zalantzan jartzen ziren eta orain, bueno, aurrera goaz eta argi dago salatu ahal eta behar direla emakumeek hala erabakitzen badute. Eta bueno, ba, gizarte mailan ere horretan lanketan gaude.
0: Izendatzea eta identifikatzea oso garrantzitsua da, eta zuk aipatu duzu orain ere gizonak, ez, bertan ere fokua jartzea, elkartaratzean aurten bereziki gizonei zuzendu diezue mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko eskatu, zergatik da garrantzitsua ardura hori azpimarratzea eta horretan jartzea fokua?
1: Azken finean, emakumeak gara indarkeria matxista jasaten dugunak, baina ezin gara ahaztu gizonez. Orduan, beraiek ere eta hau ere eskertzekoa da, bueno, eskertzekoa, beraien lana ere bada. Beraiek autokritika egitea, peinetan badaude autokritika egiten duten gizonak, orduan, hortik jotzea erabaki genuen, zazkenan beti hitz egiten diegu emakumei, ez? Kontu zibili, zaindu zure dalontzia, zainduean horekin joaten zaren, bueno,
0: izion bakarri.
1: Hori da, gauza horiek, ze bueno, gero emakume bakoitzak erabakiko duean oraino neurri batzuk hartu nahi dituen, hori oso pertsonala da. Baina jo bar, eske gizonek erasutuko ez balute, emakumeok ez genuke neurririk hartu beharko gure burua zaintzeko, orduan beraiek dira aztertu behar dutenak, zer egiten duten, egin behar ez dutena, orduan bai, ba, erabaki genuen fokua ere beraiengan jartzea.
0: Eta ikuspegi honetatik protokoloa garatzen dituzu ere peinen federaziotik, praktikan nola jarduten dute peinek eraso edo jarrera matxisten aurrean? Zein tresna edo protokolo garatu dituzue?
1: Ba, bueno, protokoloa aurten udalak berreskuratu du protokoloaren ofizializazio hau, orduan, bueno, hau mugimendu feministarekin adostutakoa da, orduan, hau ere uste dugu garrantzitsua dela jendeari mezu hau ematea, protokolo bakarra dela. Osa, nahiz eta igual, Iruñeko udalak edo formatu batean helarazi, edo Iruñeko peinek, edo mugimendu feministak. Ematen du igual gauza askori buruz ari garela, baina protokolo bakar bati buruz ari gara, baina protokolo horretan, ba, hori, erakunde ezberdinak parte hartzen ari gara. Orduan, aurten Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta peinetako pertsona ezberdinak formatu dira. Orduan, pertsona horiek izan dira bakoitza bere peinara eraman duena dokumentazio guztia. Ikusgai egongo da lokaletan, sare sozialetan ere partekatuko dugu gaur bertan edo bihar. Eta oso urrats garrantzitsuak dira, nahi ekologikoak ere, orduan, ba, zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek. Noski begirada kritikoa ere izan behar dugu, ze igual erasoa ez baldin bada oso nabarmena, gerta daiteke pertsonak ez ohartzea, orduan begirada kritiko hori ere uste dugu aldatu behar dela, eta horretarako ere jendeari formakuntza eman behar zaio. Eta noski, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da, eta emakumea ongi egotea. Orduan, noski, bigarren maila batean, erasotzailea edo erasotzaileak geldiarazi albadira, hori ere egin behar da. Noski ez gara hasiko lokaletan pertsona batzuk jotzen edo, momentu horiek ere saihestu behar ditugu, ze azken finean emakumea oso momentu zaietatik pasatzen ari da, eta ezin dugu sortu peina batean edo dozin lokaletan borroka handi bat, peina osoa barruan dagoena, ez, egin behar da diskrezioz, modu honez, eta noski beharrezkoa ikusten balima da, 112 deitu, eta beraiek ere badituzte profesionalak honetan beraien lana egingo dutenak.
0: Beste gai bati begiratuko diogu peinekin oso relazionatu dagoela, eta askotan oi hartzun edo ikusgarritasun asko hartzen duena peinen barne diela pankartak. Ez, sortzen diren, zerak aurreko astean aurkeztu zenituzten ere, eta gaurkotasun handiko gaiak sartu ziren bertan, umorea, satira, kritika ere askotan beti presente dago, batzutan entzuten da jaietan gai politikoak ez, edo tirabira hauek askotan ez daukatela lekurik, baino kasuntan beti presentzia daukate, eta beti aldarrikatzeko esparru ere gisa erabiltzen da.
1: Bai, peinetako pankartak beti izan dira oso kritikoak, zuk diozuna ere umoreak ere tokia du bertan, eta, jendeak ikusi baditu, Donald Trump asko ikusi du, Palestinaren aldeko mezuak, feminismoaren aldeko mezuak, ekologismoa, antimilitarismoa, gai politiko asko, eta noski ere Iruñeko gaiak bertan agertzen dira.
0: Lehen aipatu dugu bainola azkeneko urteetan ez, garapena eta aldaketak egon dira, eta hori batez ere eraso sexistei dagokionez eta arlo horretan indarkeriari dagokionez, baina beste arlo askotan ere noski gizartea bezala sanfermiak aldatu dira. Eta jaiak askotan tradizioarekin no solotua dagoen kontu bat da, peinak ere nola aldatu dira azkeneko urteetan, eta horrek ere isla izango du jaietako egun horietan.
1: Ba, nik esango nuke azken urteetan oso nabaria dela nola egunez gero eta jende gehiago dagoen, eta gazteak ere bai, ez? Ni oroitzen naiz duela urteak, igual 20 urte inguru zenituenean edo gutxiago, agian ateratzen zinen etxetik arratsaldeko 8:00. Eta gaur egun egongo dira, ere oie alakoak egiten dituztenak, baina nik ikusten dut peinetan eta jende gazte asko mugitzen da, eta bermutetik hor daude, bazkarietan, orain esango nuke afariak ja ez direla ia egiten, orduan nik ustut, hasi garela ja egunak gehiago disfrutatzen, niri hori asko gustatzen zait, ez azkenean gauez ere, gero igual luzatzen zara, oso gustora zaudelako eta listo, baina igual hor dagoen parranda beste bat bezalakoa da, ez? Ezaki taberna batean sartzen zara eta musikarekin ta listo. Baina egunak dira, ezakit niretzat behintzat politenak.
0: Bai, nik ere nire burua hortan ikusten dut, eta bada, bai, batez ere, gero eta gehiago eguneko planak egitea, eta egunan zeharko ba, jaia ospatzea ere. Hori bada kontu bat, eta gero bestea ere, gero eta turismo gehiago ikusten ditugu bai albistetan, azkeneko boladan, eta gero ere nabarmena da, Iruñatik bai San Ferminetan, eta bai San Ferminetatik kanpo. Orduan, turismoaren gorakada honekin, nola zaintzen da ere peñetatik bai izaera herriko hori, edo ezakit horrek ere pixkat kutsatz, ez da kutsatu baizik eta aldatzen duen ere giroa, testu ingurua eta ere peñen barne.
1: Bai, ba bueno, nik uste peinek jarraitzen dugula gure egitarau propioak antolatzen eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai. Nik uste hori oso garrantzitsua dela, ze azken finean egia da kanpotik jende asko etortzen dela eta oso ongi dago, ongi portatzen badira noski. Baina hemengo jendeare ateratzen da eta hemengo jendeak ba entzuna ditu hemengo artistak, hemengo taldeak eta bueno ba normalan egiten ditugun gauzak egin ditugu azkenean 9 egun hoietan normalean igual ikusten ez ditugun pertsona asko ikusten ditugu eta ba pertsona hoiekin disfrutatu nahi dugu eta gero ere lehen ni oroitzen naiz arratsaldetan peinak izten ziren adibidez arratsaldean etzegoen apenas kaletik. Eta orain, bueno, peinak zabalik daude, gainera kalean ere eskaintza kulturala dago. Ordan, nik ere esango nuke hori aldaketa handia dela.
0: Oso nabaria da hori, esaten zenuenaren arira, oso ezberdina dela, segunta ze zonaletan mugitzen zaren ere, tabernatan edo peinatan sortzen den giroa. Ez eta izan daiteke zuk esan bezala bertan jartzen den musikagatik, bertan da lanean edo barran dauden pertsonengatik, jende ezagun gehiago dagoelako eta hori nabaritzen da.
1: Bai, azkenean igual aglomerazio batean galtzen zara zure lagunen gandik eta joaten baldin bazara zure peinara, igual beraiek ez daude baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak eta, bueno, ba, San Ferminak ere alakoak dira, ez? Igual azten zara pertsona konkretu batzuekin egunean eta, baina gero igual pertsona horiek galtzen dituzu beste batzuekin elkartzen zara eta hori peinetan asko gertatzen da. Igual ez dira justo zure hurbilenak, baina bueno, beste batzuk azkenean familia handi bat gara, familia guztietan bakoitzak bere lentasunak ditu, baina bai ni hori asko eskertzen dut joan alizatea peñara eta ea nor dagoen.
0: Familia bezala ez, eta bertakoa batean zure herriko jaiak direnean bezala ez, harrera jarrera horrekin, zer gustatuko litzaizoke peinetatik eta zuere peinabatekoa izan da pixkat transmititzea peinetatik, bai mezu bezala eta bai ba, etortzen den jendea, durbiltzen den jende horri zer eskein edo zer transmititu?
1: Ba daukagun giroa, ez? Daukagun giroa eta bai, azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu, batez ere San Ferminetan denok gure arazoak ditugu lanean edo bestelako eremuetan eta azkenean elkartzen zarenean ongi pasatzeko. Ez dakit, hartzen duzu pote bat, kroketa batekin eta listo, ez duzu gehiago horik behar, ez? Orduan, bai, ongi pasatzea elkarrekin eta peinak bizirik mantentzea. Eta, bueno, gaur egun ikusten ari da, gazte asko sartzen ari direla, eta oso polita da.
0: Eta zer esango zenioke amaitzeko Iruñara San Ferminetara hurbiltzen den pertsona bati, ez? Ezagutzatik eta ere herria zaintzeko eta jai hau zaintzeko nahi horretatik.
1: Ba, esango nieke ez geratzeko soilik Gazteluko plazan sangria botila batekin. Zeinik hori ikusi izan dut, igual ez dakite oso ongi zer dagoen, ba hori ba, herri mugimenduan, ez? Galdetzeko, ea, non dauden peinak edo non dagoen herriko edo hemengo tabernak eta lokalak non dauden, ze batzutan igual joten dira dena batera erosten dute daria, eta ikusten dituzu, orduak eta orduak Gazteluko plazan hor belardian etzanda, eta ezakit. Aber, hori ere tarteka ongi, baina nik uste hori egin beharko genukela denok, joaten garenean ezagutzen ez dugun toki batera, ez? Galdetzea zer den bertakoa, non dagoen bertako jendea?
0: Hori gertatzen da, norbaitek esaten dizunean, jo, ni behin joan nintzen San Fermietera, zitzaizkian batera gustatuko. Izan daiteke, ze baliteke jende asko dagoenean edo ez gustatzea, bai. Baina nik askotan pentsatzen du, jo, ezakin nondik ibili zaren, baina San Fermina gainan hitzak diren ez eta handiak, baliteke ez aurkitzea, zuretzako giro egokia edo ez aurkitu izana, ez? Ba, jai hurbileko herrikoi eta gune eroso eta seguro hoiek.
1: Hori da, bai, bai, azkenean bertakoa bilatu behar da, bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko, Raquel Arjol irratira hurbiltzea gatik, eta ere bertako jai hoiek zaintzea gatik, eta disfrutatu hurrengo astean.
1: Eskerrik asko zuei eta berdin, ongi pasa egun hauetan.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-106-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lakolmenateayuda.com

0: Goizeko 10ak dira. Indarrean da gaurtik aurrera Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorio ekonomikoi aurre egiteko hartutako azken neurri sorta. Gaurtik aurrera erregaien beza bera zeuneko 21%koa izango da, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, 10%koa izan da martxo amaieratik, erregaien beza 21%koa gaurtik aurrera. Hori bai, indarrean sartuko dira zuzeneko laguntzak. Litroko 15 sentimokoa uztailean, 10%koa abuztuan eta 5 sentimoko beherapena irailean. Garraiolari eta nekazari zein arrantzaren kasuan 20 sentimoko deskuentuari eutsi egingo zaio. Kompetentziaren batzorde nazionalak aurreratu duenez, gasolindegien irabazia kontrolatuko dituzte eta zuzen jokatzen ez duten konpainien berri ere emango dute. Kontsumitzaileak aukera izango du gainera erreklamazioa jartzeko. Gasaren eta argindarraren kasuan ekainean jada 21%ere igozuen gobernuak beza, baina gaur indarrean sartu diren neurriek aurreikusten dute datozen hilabetetan garestitu eta inflazioan eragin kaltegarria badu igoera horrek berriro ere indarrean jarriko dela bezaren beherapena. Araban Galarreta eta Gordoako suteen aritik oharra kaleratu du Arabako basozainen elkarteak, euren lanaren garrantzia azpimarratu eta Arabako Foru Aldundiaren giza balio eskasia salatu dute Martxe Etxeberria.
2: Euren lana erreibindikatu nahi dute oharraren bidez, betebehar nagusiena prebentzio lanak proposatu eta haien jarraipena egitea izanik ere suteak itzaltzen jardun behar izaten dutelako maiz. Arabako Aldundiaren giza baliabideak gutxi dira, basozainen esanetan, Galarreta inguruan 130 hektarea inguru errezituen sutea bezalakoei aurre egiteko. 18 basozain daude Araban, horietatik soilik 28 dute suteetan esku hartzeko eskumena.
1: Estatu Batuetan, Donald Trump presidenteak errepublikarren konbentzioa iragarri du irailean agintaldi erdiko hauteskundeak baino aste batzu lehenago. Ezoiko iragarpena, errepublikar zein demokratek Estatu Batuetan presidentetarako hauteskunden aurretik egiten baitituzte euren konbentzioak, lau urtez behin, 2028an daude aurreikusita datozen presidentetarako hauteskundeak. Esan da bezala, irailaren 9 eta 10 egingo da errepublikanoen kongresu hori Texasen. Estatu Batuen sorreraren 250. urteurrena hurbiltzen ari dela eta datozen 250 urtetarako oinarriak finkatuko dituzte esan du Donald Trumpek sare sozialetan. Eta Kongoko Republika Demokratikoan 489 dira ebolaren ondorioz hildakoak eta beste 1300 kasu baieztatu dituzte gobernuak emandako datuen arabera. Heriotza tasa 20%koa da. Maiatzaren 15ean ezarri zuten epidemia alerta, Osasunaren Mundu Erakundearen esanetan orain arte izandako 3. Erasanik haundiena, larriena da, ebola kasu hauena, aldaera honek gainera ez du txertorik.
0: Errepidetan badago arazorik?
1: Ba ez, aparteko gora birareik errepidetan, baina errepideak aipatuta gogoratu trafiko eskumen osoa bere ganatzeko beste urrats bat emango duela gaur Nafarroak. Foru gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroko gobernuek trafiko eskumena eskualdatzeko hitzarmena, urratsez urrats garatzen ari direna. Eta Euskal Metek egun gris eta goibelagoa iragarri du gaurkorako, bereziki ipar isuri aldean beodei dezente, tarteka zirimiria ere egingo du, ez da baztertu behar zaparradaren batera egitea. Arabe goaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean giroa argiago izango da, eta ateri eutsiko dio. Temperatura maksimuek apurtxo bat bere egingo dute, eta oroar 25 azpitik izango dira gaur maksimuak.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Aio.
0: Jon Artano, egunon.
3: Egunon, gure.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
5: Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia! Iruindarra! Gora San Fermintza!
6: Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratia.
7: Saio berezi udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
6: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
7: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
6: Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi.
3: Una camioneta gris.
8: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-4-3-3-0-3-0-3. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
10: Oui.
9: Oui? Ça ne vous dérange pas?
10: Zer?
8: Ezaguna egiten zaizu? Horrela bada, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak. Ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta... Tiene comprepa esaldiak beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
11: San Fermietan ere karrikiri, badakizu ezta? San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luze eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6-an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika lau.
6: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
12: Golem Yamaguchi uztailaren 3-14 itxita eta uztailaren 15 irekiko da.
6: Golem Bayona uztailaren 5-7 itxita, uztailaren 8 irekiko da.
12: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
6: Golem Zinemak, gora San Fermin.
13: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
14: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
13: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
15: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: Urrengo astelenean uztailaren 6an txupinazoa pizten denean 9 egunez Iruña jai erraldoi batean murgilduko da. Baino jaiak ez dira egun batetik bestera sortzen eta ez dira ezerezean eraikitzen. Ilabetetako lana, koordinazioa eta prestaketa daude 100 kultura ekitaldi, kontzertu, ikuskizun eta jarduera antolatu ahal izateko. Aurtengo Sanfermietako programaren xehetasunak, prestaketa lanak eta jaiak nola aurre ikusten dituzten ezagutzeko gurekin dugu Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura zuzendaria. Kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude, horretik ere Raquel Arjol gurekin egonda, peinen lehendakaria eta galdetu diogu, zer moduz, azkenean jaia prestatzen da ba, puntu ezberdinetatik, ez? Eta bakoitzak dauka bere lekua, bere egin beharrekoa. Zu zer modu zaude te zuek, gogotxu hartzen dituzue jaiak ediristen zarete pixkat maldan gora?
1: Ez, nik uste, oza, gogoza hartzen ditugula jaiak, urtez urte gero eta inkluso gogo gehia, oza, nire partez behintzat, eta urduritasun puntu hori badago ere, eta esan beharra dago justo dagoela, eta urduritasuna inkluso batzutan beharrezkoa dela, baina nik uste, oza, gogotzuna gola, eta posik nik uste urten ere oso Sanferminonak izango direla, pizka dela zailagoa, kontuan izan da justo bakarrik aste buru bat izango dela, baina bai, oso posik eta gogotzu.
0: Urtero ezberdina da, bai programa, bai testu ingurua, bai pertsona guztiak, nola aurre ikusten dituzue aurten akudaletik?
1: Ba, denborarekin. Azken finean egia justo esan behar da Sanferminak urtez urte gertatzen den ekitaldi badela, baina ekitaldi hori oso zabala da. Ta denborarekin aurre ikusten badituzu hainbat programazio, hainbat gune eta hainbat kontu, ba nik uste asko sobeto joten dela. Ta nik uste aurten ere, ba igual, ere gure partez pizkat kontrolartu dugu igual kasu batzuetan, ta nahiko ondo doaz. Aurre ikuspen guztiak, bai.
0: Kanpotik 9 eguneko jaiak ikusten ditugu, baino noiz hasten da benetan Sanferminetan, noiz hasten dira Sanfermiak prestatzen eta nolakoa da urte osoko lan eta prozesu luze hori ere?
1: Bueno, nolabait ja, 15ean behin prentza aurrekoa emanda, esaten dugu agur 2026ko Sanferminei, baino justo nik uste uda eta gero, gure oporrak eta gero, ja egiten dugu nolabaiteko balorazioa, teknikari guztiak ere amakomunean jartzen dizkigute haien kesak edo gaizki aterat diren gauzak edo kontuak, eta ja iraian egiten dugu nolabaiteko balorazioa. Ta gero hortik aurrera, ba, poliki-poliki bagoaz prestakuntzarekin, gehien bat kontuan hartu behar dugu igual aurre ikuspen gehiagorekin hartzen duguna igual da dela musika, gure egune justo industria musikalak ere dituela bere ritmoak eta konpasak eta gurri guztia, eta poliki-poliki hartu behar dugu denborarekin, eta bestea egia justo bere ritmo daukala, baino ja iraian balorazioa, pizkate lehenengo como balorazioak egina, eta kontaktuak eginak, eta gero ja martxan ja hasta que no hacen como a pleno rendimiento, txailan edo ya jartzen gara bai.
0: Hemen programek arri duzu aurrean daukagu eta urtero 100 ekitaldi biltzen ditu, zeintzuk izan dira programazioa osatzeko irizpide nagusiak? Sanferminak bezalako jai handi batzuk antolatzea, kultura arlotik eta programazioa egitea, ez da gauza txikia noski, gauza asko hartu behar dira kontuan, nondik edo ze abia puntutik zelbururekin eraikitzen da programazio hau?
1: Aber, nik esango nuke, azken batean dagoela udaleko programazioa, eta hori oso garrantzitsua dela, baina Sanfermiak herrikoiak direla, eta oso herrikoiak direla, eta hiriak berez egiten dituela. Hori kontuan izan da, badaude beste hainbat ekitaldi ja tradizioak edo ja denborak finkatzen dituenak. Baina gure partez edo gure kutsua eman dugunari edo, da, alizdibidez, anitzak izan behar direla, azken finean Sanferminak edo gure iria oso anitza da, eta elkarbizitza ere sortarazten du, eta nik uste Sanferminak anitzak izan behar direla, gero guretzat ere garrantzitsua da, badidez, programazioan, ba, genero ikuspuntua egotea, eta gero eta poliki gehiago, ba, euskararen ere bultzadari ematea. Nola bait.
0: Honetan zuk aipatu duzu eta askotan jaiak tradizioarekin lotzen dira ere, nola jokatzen duzu honekin, ez? Zuk esaten zenuen ikuspegia nitz honekin, euskara txertatzearekin ere askotan, ba hemen horren urritasuna egon dela ere lanketa horiek sartzearekin, nola jolasten da tradizioa tradiziotik, ez? Datorren zerbaitekin jaiari lotuta dagoena eta ikuspegi hori txertatuz.
1: Ba, nik uste guztiari daukadan pisua emanez, nola baitez. Azkenean, hori, ba, anistazun horretan edo multzo horretan, bakoitza daukagu gure papera eta gure rola, eta guk uste guztio jakin behar dugula zein den gure rola eta zein den gure papera, eta hori kontuan hartuz nik uste guztiok alegin berea daukagula, guztiok nahi dugulako San Fermiak ondo ateratzea, San Fermien inguruan gertatzen diren ekitaldiak, ekimenak, posak, ilusioak, tristurak eta bar aurrera joatea. Ta nik uste azkenean da guztiok jakitean zein den gure papera eta zein den gure esfortzua, gure nahia, ta aurrera egitea ba guztiok batera. Ta horrek ere ba tradizioa kontuan hartuz, ba hortze dagoela eta poliki-poliki ba mugitu behar garela, baino guztiok batera.
0: Guztion espazioiek sortze horretan, adinez berdinatarako programazioa ere dago, eta baliteken ere sentsazio izateanik aurrak ez ditut, baina horrek urtean deskubritu nuen eta koneran aurrentzako dagoen txokoa, eta jaia dela eta, baino aurrentzako eta helduentzako ere espazioak eta programazioa anitza dago.
1: Bai, nik uste esfortzua egiten dela gezien bat aurren edo familientzako guneak sustatzeko, azkenean San Fermiak ez dira bakarrik parranda salentzan, nola baita esateko, eta nik uste pandemia eta gero ere inkluso aizialditarako espazioak edo guneak aldatu egin direla, eta ritmoak aldatu egin direla. Ta
0: Raquelar Jolek justu honan arira sandigu, berak nabaritzen duela gero eta gehiago jendea egunean zehar ibiltzen dela Iruinan, eta ezain beste gauean ere gira hundia dago, baino eguneko planak egiteko itura gehiago daukala jendea gazteek inkluso ere.
1: Bai, nik uste, ala, osea, egia dela, ez dakit igual pandemiatik izan den edo zer sozial ikuspegi bat dagoen atzetik edo, baino bai, behintzat gure partez, bai, sustatu nahi dugula programazio pizkat familiarra eta gazteentzat edo umeentzat, eta horretarako, ba, inbat gune daude, adibidez, komentatu duzu, eta koleran birjolastuko gunea daukagula, eta nik uste hor justo sortzen dela oso espazio berezia, gainera, oinezekin bertan ere, justo oso espazio ona dela eguzkiaz duelatuko ematen, eta hor sortzen delako nolabiteko txoko ba, erosoa eta konfort klimatiko batekin, nolabite esateko, gero ere baditugu ere kirolariko gunea, justo medialunako fosoetan, han ere kirola eta gazteentzako ekimenak sortarazten dira, edo gero badago, gero igual askatasuneko plazan ere hauek festa hauek tokia edo gunea, intzablekin, ta igual joko tradizionalekin, ta aurten ere zabaldu dugu umen ekintzak eta birjolasturekin lotutako ekintzak ere auzoetara, eta hori ere nik uste gauza ba, polita izan litzatekeela. Aurten ere gainera umeak protagonista izango dira ekainaren amarrean, ekainaren amarra da haurtzaroaren eguna nola bitzateko, eta aurten gainera ba, umeak izango dute aukera txupinazo txikia botatzeko, eta nik uste hori bai nabarmendu behar dugula, eta oso momentu berezia izango dela.
0: Oso berezia eta oso polita, ipatu dituzu orain batzuk batez ere aurrei bideratuak, baina ez dakit baldago programan ze ezin dugu errepasoa egin oso anitata zabala delako, baina berezikin amarbenduko zenukean berrikuntzaren bat edo berez zuretzat ere edo modu berezian landu duzuen zerbait programaren barne aurten.
1: Bueno, aurten bai, gauza berriak badaude, adibidez, Arrasateko pasealekua kontuan hartuz, justo esenatoki hori mugitu dugula tokiz, eta San Jose plazan egongo da, adibidez hori bai aurtengo ba, berritasun bat izango da, hor normalean jotak eta bertsoak eta dantzak egonen dira, bai goiz eta bai arratzaldez, gero beste berezitasun bat izango litzateke, ba, txupinazo txikia esan bezala, ere komentatu dugu ba auzoetara bideratu dugun programazioa, arratsaldetan egonen direlako ba birjolastu moduko pizkat jokoak eta joko libreak edo, eta bermut aldean ere hainbat auzoetan ba musika edo txaranga batzuk pizkat giroa emateko. Eta ba beste berritasunak, osea, eta bestea ba adibidez Pompelo, Zibeos Pompelo nere arratsaldetan igual pizkat ez dakit nola esan, obe egoteko edo beruaren ez egoteko, ba ere arratzaldeko saioak aipatu ditugu edo mantendu ditugu, eta bueno, poliki-poliki nik uste bai mugimenduak egin ditugula, hori ba, pentsatzen, ba, gero eta bueno, programazioa anitza bultzatu behar dugula.
0: Jaietaz hitz egin dugunean gai asko gurutzatzen dira, horrez, lehen tradizioa hitz egiten genuen, eta ere kasu honetan San Ferminetaz ari garenean, ba mundu osoan ezagunak diren jai batzuk dira, gauza batzuengatik edo beste batzuengatik, ez, aipagarriak edo ezagunak egin direnak. Zer erronka nagusi ditu horrelako jai handi batzuk antolatzeak ere? Lehen esan duzu jai herrikoi batzuk direla, eta horretan jartzen da fokua, baino aldi berean ezin da galdu edo ezin da, ez, kontuan hartu beharra dago ere, ba, jende kanpoko edo jende asko ere hurbiltzen dena, eta orduan adibidez lehen esan duzu kontzertuak, ez? Denbora askorekin antolatzen den zerbait da, ba, denbora horiek behar dituzelako. Ezakit, kontzertuak prestatzerakoan, esparru handietako baliteke jende asko hori bideratutako ekitaldiak edo ekimenak antolatzerakoan, ezakit hori nola kudeatzen den jakin da hori San Ferminek daukaten dimentsio hori.
1: Bai, osea, egia justo gure alorra nolabait, ez dakit, ondo dagoela esatea, baino arazoa edo zerbait sortarazten duela, nolabait arazoa ez, baino momentu bat edo sortarazten duela, ez, programazioarekin, eta baino gero lankidetzan egiten dugu segurtasun alorrarekin, eta beste hainbat udaleko alorrekin, ba, dana ondo egoteko, segurtasun araudiak mantentzeko, eta hainbat neurri, eta kontuan izateko hori bai nik uste, ez direlako bakarrik kultura edo gure alorraren kontua, bizik eta nik uste udal guztia dagoela, horren alde eta hau posible egiteko alde, eta nik uste hau komentatu behar dugula, eta eskerrak eman nahi dio dala beste alorrei ere hau posible egiten dutelako eta guri laguntzen digutelako. Eta gero egia nik uste bai kontzertuak eta bai zu artifizialak direla jende gehien biltzen dituzten jarduerak, eta adibidez hori kontuan hartzen da, eta gero neurriak hartzen dira hori, ba, nola baitere, ba, hobetzeko, eta segurtasuna, eta giro hori, giro jai giro hori mantentzeko.
0: Hemen hitz egiten dugu, hori kultura saia edo bestelakoak, baina egia da elkarlan haundia dagoela, jai hauek modu egokian kudeatzeko, eta pertsona asko daude horren atzeatik.
1: Bai, ala da, azkenean ez gara bakarrik kulturako programatzaileak, baizik eta ere beste teknikariak, segurtasunekoak, irigintza, komunikazioko arduradunak, eta hainbat pertsona udal partean, eta gero gurekin lan egiten dugun dutenak ere, nolabait San Ferminetan eragile asko daude gurekin elkarlanean, eta nik uste guztiei ere eskerrak eman nahi die dela eta behar diegula guztiek, ez? Nola baitere hau funtzionatzeko, lantalde asko martxan jartzen direlako, eta hori hau egitea posible delako, guztion laguntzarekin.
0: Azken urteotan hitz egiten da eta ikusgarritasun gehiago dauka, zorionez, jaietaz hitz egiten dugunen ez, jai inklusibo batzuk, gune seguruak sortzea, irisgarria izatea, eta seguruak zuk ere aipatu duzu, aniztasuna, genero ikuspegia, nola islatzen da hori programan?
1: Ba, adibidez, poliki-poliki, hori, nik uste lan egiten dugulako hainbat eragilekin. Adibidez, irisgarritasunan nolabait poliki-poliki sendotzeko, zerminekin badaukagu hitzarmen bat, haien neurriak eta irizpideak kontuan hartzen ditugu. Adibidez, komunetan, plataformetan, kontzertuak ikusteko, gero ere sortu genuen orain dela bi urte, kondestablen zentzumenen babeslekua, hain beste toki berezi badelako, non musika ez dago, edo justo dagoela oso giro lasaia, familientzat edo umeentzat, eta nolabait hainbat gune inklusibo bat izateko. Bai.
0: Zure ustez, zer da San Ferminen baliorik handiena kulturaren ikuspegitik? Esan dugu jai handiak dira, ez, masibotzat ere jo ditzazkegu olako jai batzuk, ez? Eta kanpoko jende asko etortzen da, gainera jai giroak daukan baniztasun eta konplexutasun horretan. Kulturaren ikuspegitik zer da San Ferminen eskaintza edo balioa, zertan jartzen duzue?
1: Oso galdera ona. Nik uste azpimarratu behar dela, kultur eskaintza anitza egoten dela, nola baita. Osa, nik uste alde batetikan kultur herrikoia mantentzen dela, eta beti mantendu behar dela San Ferminetako jaietan, oso kultur parte hartzailea dela, baita ere, baina gero kontuan hartu behar ditugu ere kultura oso anitza dela eta kultur mota ezberdinak daudela. Eta orduan, nik uste, anistasun hori eta balio hiek sustatzea San Fermietan jada badaudela eta sustatu behar ditugula. Nola baitere gehien bat igual musikan dago igual eredu aipagarriena edo arlo kultural aipagarriena alde batetik handitugulako txarangak, orkestak, talde ezagunak, DJak, dianak eta goizeko kalejirak, gero ez dakit bertsoak edo denetarik dagolako, eta nik uste bai musikaldetik, bai nik uste oso nitzak direla eta esfortzu horiek mantentzen direla, San Fermietan, baino bai alde batetik, oza, herriko partetik, baino bai igual programazio ofizialetik ere, orduan, bai nik uste oso abaniko zabala dagoela San Fermietan, eta nik uste hori bai azaltzen duela oso ondo, ba, Iruñeko izaera, Iruñeko elkarbizitza, Iruñeko joera, eta hortan gaude.
0: Eta bide horretan, testuinguru horretan eta jaiaren nortasunez eta izaera anitz horretan, zer gustatuko litzaizuke bai hemengo jendea, hau da, San Fermietara hurbiltzen den edo parte den pertsona guzti hoiek bizitzea jaietan, zer nolako jaiak bizitzea gustatuko litzaizuke edo nolakoak izatea, ze sentsaziorekin amaitzea pixkat jaiak, zuek horretan lan egiten duzuela, ze programazioa beste elkarlanean noski eta beste baharlo askorekin batera eta lan askorekin batera, ba horren parte garrantzitsua da ere.
1: Bai, nik uste azkenean etortzen den pertsona guzti, esortzen diren pertsona guztiak eta hemengo Iruñeko bizilagunak pentsatu behar dugu oza, bukatu behar ditugu San Ferminak como irribarre batekin azkenean oso luzeak dira, kontuan izan behar dugu oso luzeak direla eta neke agartzen dela batzutan, baina bukatu behar ditugula San Ferminak irribarre batekin, ta esan ez, jo,

0: Mil esker, Inigo, gurera hurbiltzea gatik, imaginatzen dut aurreko egun hauek oso zoroak izango direla, naiz eta lana urte osokoa izan, eskerrik asko, eta espero, denetan gainera irratira hurbilduko zara ere San Fermintzan, eta kontatuko diguzu, baina espero dut disfrutatzeko aukera izatea egongo dela, eta sentsazio goxo eta laiorrekin amaitzea San Fermiak, eta hurrengoetarako gogoekin ere.
1: Seguro baiet, eskerrik asko zuei.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisiko.

0: aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu BO planari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
2: AEKarekin, udabizi, euskara, eroso ikasten, udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
3: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
4: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8482-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.

0: Ene Nafarroa sindikatuak bere batzorde exekutiboa berritu zuen, joan dako maiatzaren 30ean izan zen hori, Iruñeko kondestablearen jauregian egin zen 8. kongresuan, 5.000 baietz lelopean egin zena. Zifra horrekin sindikatuak lehen sektorea bizirik mantentzeko beharra simbolizatu nahi izan du. Nafarroako nekazari eta abeltzainen kopurua zifra horretara eramanez, 5.000-ra iritsaraziz. Batzordaren berritze horretan, Felipe Etxetxikia izan da sindikatuko idazkari nagusi izendatu berri dutena, eta gaur hementxe daukagu gurekin, egunon, Felipe, zer moduz?
1: Ongi, egunon zu ere.
0: Egunon, izendapen berria, baina ez zara berria noski sindikatuan, bide luzea egindakoa bazara, bada aldaketa kargu aldatzea?
1: Bai, aldaketa bada, adibidez gaur hemen nago, segurazki... Patxikuk jarraitu balu, Patxiku izango zen hemen, baina, bueno, alde esan duzun bezala, 10 urteia badara mat hemen, eta lehen ere, bueno, pixka bat ezagutzen nuen sektorea, eta aldaketa da, baina lehengo gauza asko ere egiten jarraitzen dugu.
0: Hori da, 5.000 aipatu dugu, 5.000 izan zelako aukeratutako zifra simboliko hori, eta horretara eraman nahi duzu, ez? Pixka bat nekazari eta abeltzainen kopurua, hori xerrenen zanunke dela oraintxe bertan, eneren ezakit helburu edo horrenko nagusietako bat?
1: Bai, bueno, azkenean gure helburua da, Nafarroan sektorea egon dadin. Ikusten ari gara mundu mailan gertatzen dena, sektoreak gero eta esku gutxiotan dago, jende aberatsa nolabait esateko, inbertsio fondoak, ez, ikusten baduzu Ukrainan gertatu dena, Argentinan gertatu dena, Afrikan gertatzen ari dena, lur asko erosten ari dira. Eta hemen ere bai, Espainia mailan ere ikusten ditugu olakoak. Etortzen dira diru mordo batekin, lur pila bat erosten dute, eta pixka bat lelo horrekin hori erakutsi nahi ginen, ez? Aurreko kongresuan ere, bueno, jarraipena eman diogu. Orduan esaten genuen nekazarion esku, eta pixkat hau horren jarraipen bat da, ez, baina beste lelo batekin, ez? Hor kalkulatzen dugu, bueno, nekazariak benetan gehiago badira Nafarroan orain, ez? 10.000 inguru, gehiago ere bai, baina erdia baino gehiago jubilatua dira, esplotazio txikia dira, eta ikusten dugu haundiak haunditzen ari direla, nolabait esateko, eta lur kopuru haundia haiek nolabait kudeatzen dutela. Eta gure helburua, bueno, esan nahi duguna horrekin hori da, ez? Nafarroan sektoreak jarraitu behar duela, eta 5.000 esaten dugu nekazaritzi profesional nolabait esateko, hortatik bizi direnak. Eta momentuetan, pixka bat ola referentzia hartzeko, 3.000 pasa izango dira, baina uste dugu badagoela sektorea 5.000 hortara ere iristeko.
0: Badago sektorea eta badago potentziala horretara iristeko, zazkenean belaunaldi berriak gazteak erakartza da fera, ez?
1: Bai, gazteak erakartzea da fera, eta pixka bat haundiei eustea ere bai. Ze askotan esaten da, bueno, jubilatu asko dago, hori etenak kendu beharko liak, bueno, hori ere errealitatea da. Errealitatea hori ere hor dago. Baina gurik beldur gehiago ematen dugu haundioiek gero eta haundiagoak direla, ez? Azkenean gazte batek instalatzeko orduan lurra behar du. Esaten da, bai, belaunaldi aldaketa arazoa daude, baina lur onak esan dezagun ez dago librerik. Ordun belaunaldi aldaketa bai beharrezkoa da, baina ez da arazoa jendeak agian lanik ez duela sektore honetan egin nahi. Hori ere bai, agian prentsa txarra dauka edo bai. Jendeak uste du errentabilitate nahikorik ez dela, baina bueno, nik uste du beste sektoreak ere ez direla erresagoak, ez? Eta uste dugu etorkizuna baduela sektoreak, eta etorkizun hortan gainea herrietan da jendea nahi badugu beharrezkoa da. Azken finean, aberastasunaren reparto bat ere esain nahi duak. Hemen, Iruña inguruan, la ejemplo estremo bat jarriko dizut, etortzen bada, ez dakit, arabiar fondo inbersio bat, erosten badu Iruñako kuenka osoa, agian ekologikoan egingo du. Baina hori ere ez dugu nahi, ez? Nahi dugu benetan herrietan nekazatik.
0: Bertze baten menpe gelditzen direlako gure lurrak, eta hoiek erabakitzen dutelako azkenean zeintzuk izanen diren jokoaren arauak, ez? Azkenean hori da fera.
1: Hori da, bai, guk azkenean nekazariak ekoiztu egiten du, ez? Gero transformazio enpresa bat daude, batzuk transformatzen dute bere produktua, eta gero distribuzioa dago, ez? Ta ikusten ari gara distribuzio mailan hiruen eskutan dagoela guztia. Transformazioa ere, bueno, gero eta esku gutxiotan. Eta ikusten ari gara sektorean ere tendentzia hori ematen dela, ez? Horkoak sindikatuak esaten du, hitz bat erabiltzen du hau esateko, la uberización del campo esaten dute haiek. Ez, azken finean hori esan nahi du, ez? Eta horren kontra egiteko zera da, ez? leloa edo ideia da.
0: Bai, sistema ere bai, ez? Gero ta txiki gehiago, gero ta aukera gehiago daukate haundi hoiek bereganatzeko baliagarriak diren lursail hoiek errenduzun bezala. Enek beti defendatu izan du elikadura burujabetzan, oinarritutako familia izaera, konekazaritza eta abeltzaintza eredua, eredu bat akaso, bueno, kinkan egon daitekeena ere bai, faktore askorengatik aipatu dugun hau da nagusia, zalantzarik gabe, baina zeintzuk dira eredua umeatzatzen duten bertzelako faktoreak gaur egun?
1: Bueno, faktore nagusiena segurazki ba prezioa, ez? Produktuaren prezioa azkeneko urtetan ez da gizan bateko urtean ez da apenas igo, ez? Horrek ekarri du nolabait dependentzia bat pakeko laguntzetan. Eta, bueno, askotan sektoreak berak ere agian ez du oso ongi itzein sektorea da, ez? Askotan esaten du, nik ez du nahi nire semeak edo nire alabak hemen jarraitzea. Eta aldi barean ikusten dugu bestaldetik sektore nahiko segurua dela, ze azken finean biharko egunean ere jan beharko da, ez? Eta ikusten dugu gainera interes bat ere badela esateko, bueno, sektore honek ez du etorkizunik, bai, baina aldi berean zuek erosten ari zarete lurra mundu guztian, ez? Pixka prentsa negatibo hori ere hortxe dago eta horri ere pixka bulta eman nahi genioke.
0: Bai, argi dago, ez? Horretatik haunitz dagoela topiko hoiek zabaldu direla azken garaietan, azkeneko hamarkadetan erran dezakegu, baina gero krisi garaiak iristen direnean, tartean pandemia izan genuena duela ja 6 urte, horrelako kasuetan lehenengo sektorearen ezinbesteko tasuna agerian gelditzen da guztiz.
1: Bai, hau esan duzuna, aurreko krisi hori, bueno, gutxienez transportea etzen gelditu, ez? Baina pentsatzen hasten bagara, jendea hiri handietan bizi da, eta horrea janaria ekarri egin behar da, ez? Eta zenbat eta hurbilago janari hori, bueno, pixkat horre leikadura subirautza hortik ere badu, ez, zerbait. Orduan pixka bat, bai, hori da, gure ustez etorkizuna badu, jatekoa beharko da, eta, bueno, akatsan diena seguraski saltzeko garaian daukagu, ez? Eta pixka bat hortik ere lan egin beharko genuke bai.
0: Bai, kate horretan, ez? Ematen da batzuetan arrisku hori edo langa hori, zoraintxe bertan zer nolakoa da kate hori? Nekazari batek ekoizten duen unetik eroslearen eskuetara iristen den arteko kate horretan ze langa ez daude tartean?
1: Bueno, tartean dago alde batetik transformazioa eta bestaldetik distribuzioa bera, ez? Lehen aipatu duen bezala, distribuzioak indarra handia dauka, ez? Da prezioa markatzeko orduan egia esan nahi markatzen dute, ez? Transformazioa baino gehiago ere bai. Hor bada Espainia mailan elikadura katearen legea, baina bueno, pixka bat hori garatu behar desente dago, lan handia dago hori garatzen oraindik, ez? Ze legea hor dago eta ideia bezala ona da eta nolabait gure ustez erramienta bat da. Garatzeko erraminta bat da, baina hortxe dago, ez? Nahi genuke Europa mailan ere pixka dari dira hitz egiten, olako azkenean pakean pentsatzen dugunean, guztiak ari gara laguntzetan pentsatzen, baina pakak gauza gehiago ere baditu, ez? Eta badia saiak ebera batzuk, ari dira hitz egiten orain, olako lege bat, olako reglamentu bat ere Europa mailan sortu beharko litzatekela, ez? Azken finean, lehen esan bezala, dependentzia handia dago, batez ere sektore batzuetan, azkeneko urtetan aragiarekin ari direnak adibidez, laguntza hoiekin. Baina gure ustez prezioa markatzeko orduan batez ere balore erantzi hori, kateak duen balore erantzi hori, gero eta hurbilago dagoenean kontsumitzailearen gana, hor ikusten dugu bat distribuzioak eramaten duela balore horren errenta handiena, ez? Eta pixka bat hori da borroka nagusia gure ustez.
0: Eta horri aurre egiteko zer nolako irtenbideak edo alternatibak daude, azkenean distribuzio horretan joaten denean hein handiena, nola egin distribuzio hori hain zabala ez izateko?
1: Bueno, alde batetik badaude bakoitzak egiten du bere saiakera, badira nekazariak, bagian gazta egiten dutenak edo zuzenean saltzen dutenak. Baina, bueno, publiko haundira esateko modu bat
0: bai.
1: Ez dira iristen, ez? Badute bere merkatua, baina orokorrean bagaria egiten duen batek, edo esne askotan behi esneako izten dutenak ere, dependentzia hori daukate, ez? Horrena industriari saldu behar diote, eta gero industriak transformazioari saldu behar diote. Eta horre, ez dago erramienta ontaz aparte, ez da erresa, ze haiek azkenean askotan gure produktuak biegunetan, aste batean galdu egiten dira, eta eta esaten bezute prezioa markatzen dute haiek eta ez da erresa horri kontra egitea, ez? Baina holako herramientak eta hoien garapena hor ikusten dugu.
0: Hori da, ez? Unitzetan elikadura burujabetza aipatzen dugu kontzeptu bezala eta azkenean elikadura burujabetza defendatu nahi balima dugu bertako produktuen aldeko apustu argia egin beharra dago, oinarrizkoa hori bada, ez?
1: Bai, bai, eta elikadura burujabetza guk igual hemen modu batean ulertzen dugu. Agian, nik ez dakit, Brasildar iri txiki batean bizi diren nekazari txikiak beste modu batean, haientzat, egia esan, ja, nekazaritza sustentzia, ez da inola esan, jatekoa sortzuko haientzako da, ez? Ta ikusten dugu, orain, ez dakit, eskuin motura buru jabetza zitze egiten, elikadura buru jabetza, zer da haientzat buru jabetza, ez? Agian nekazari aberastuak eta kristoin negozioa nekazaritzatik egiten dutenak,
0: bai, makro ereduetan pentsatzen dutena.
1: Horria, ordune buru jabetza konzeptu hori ere asko ikusten dugu erabiltzen ari dela modu nahiko zakarrean, ez? Eta pixka bat horre ere, horre egin behar da lana, pixka bat azken finean ez da pentsatu behar bakarrik gure likaduran, baizik eta konzeptu hori sortu zenean mundu mailan pentsatzen ari zen, eta pixka bat hori ere... Hori ere jakinarazi behar da.
0: Kontzientziazioa ere bai, ez, alde horretatik. Izan ere, akaso badago deskonexio moduko bat, ere bai, biztaleriaren eta lehenengo sektorearen artean, ez? Ez gero daun kontzientzia oso argi bat, orokorrean.
1: Ba ez, seguraski ez, gure konsumo iturak ere aldatu egin dira, ez? Ez dakit, oraintxe ez ditut datuak, baina oen dela 40 urte, gure soldataren zenbateko, euneko zenbat gastatzen genuen jaten. Osa, seguraski orain baina askoz gutxiago, ez? Egia da, beste behar batzuk badirela, mundu guztia porretara joaten dela, eta hori ere hor dago, eta ezin dugu horren kontra egin. Eta aldi berean, ba, ikusten dugu kontzientzia eza hori hortatik etorri dela, ez? Azkenean uste dugu gauza segurua dela, joango garela supermerkatu dara, eta egongo direla guk erosten ditugun produktuak dudari gabe, ez? Eta hori momentu batean, ba, lehen aipatu dugu, ez? Pandemia garaian, transportea gutxe egingo balu, ba, holako hain errez ikusten dugun hori, aste pare batean ustu daitezke hemengo supermerkatuak, ez? Hola, estremoan ari gara, baina gertatu daiteke, eta garrantzitsua da gure inguruan gure elikadura sortzea.
0: Hori da, merkataritza askearen nazioarteko ituren aurkako kritikak ere azpimarratu zen ituzten maiatzeko kongresu honetan, landa garapenerako politikak, ba, landaren motako biztanleekin batera iraikitzea ere bai defendatu zenuten, akaso badago elakor hor ere bai utxune bat, ez? Nahiko logikoa dirudi eskakizun horrek, ez? Legeak eragiten dizkien biztaleria horrekin ere bai negoziatzea.
1: Bai, horre tratatu merkataritza hondi tratatu hauek, bai, beti on gara horren kontra, ez? Horre azken finean ikusten dugu merkatu librea nor nahi du. Ba, bera, bai hango eta bai hemen nekazaria hondiak, ez? Ta aldi berean kontra esan hori ere ikusten dugu, ez? Lehen aipatu dut eskuin muturra adibidez hemen kontra ari da, holako tratatuen kontra ari da, baina ikusten dugu bastakit milei bat horren alde dagoela. Eta aldi berean erabiltzen dute hau joko bikoitza egiten dute, ez? Agian gobernu jakin bati presioa egiteko, bai, gu tratatu horren kontra gaude. Bai, baina gu ari gara, atzetik ari gara, agian Argentina lurrak erosten, Brasilia lurrak erosten, eta benetan haiek nahi dute, ez? Merkatu librea haien interesa da. Eta bizka bat ikusten dugu alde hortatik ere joko zikin hori badagoela, eta bizka bat erabilera egin dutela sektorea horretarako, ez?
0: Argi dago, ez? Lehen aipatzen genuen gaina landaren moren uberizazioa hain zuzen ere hortik doala, ez? Ez egin dola egin aurre noski ekonomia kontrolatu nahi duten eta hainbatean ba, kontrolatzen duten agente erraldoi hoiei, ez dakit batzuetan zifra kontua den, kopuru kontua, gerotan ekazari txiki gehiago, gerota gogorrago eutxiko zaio horriz, batzutan ematen du pixka bat badela David eta Goliaten arteko borroka hori, ez?
1: Bai, guk ikusten dugu, orokorrean badagoela interes hori sektorea nolabait kontrolatzeko edo sektorean jabe haiek egiteko, ez? Gaur egun esan dizut, nekazari txikiak agian prezioa markatzeko orduan ez du podererik. Baina seguraski hauen esku balin badago podere haiena izango da, ez? Ta askotan ez da erresa ulertzen zein dagoen atzetik ere, ez? Baina seguraski hauentzan negozio bera da nolabait momentu batean transformazioa egin edo distribuzioa egin edo produzioan sartu. Eta bizka bat joku hori ez da erresa mozteko, baina azkenean hor zera bakarra, bide bakarra gure ustez nolabait aberastasunaren reparto hori da, ez? Eta horregaitik esaten ari gara 5.000 nekazari behar direla, nekazari, familia nekazaritzaren defensa egin behar dugula, eta pixkat hildo bereti doa dena.
0: Hori da, ez alde horretatik, noski erakundeen papera ezinbestekoa da, Nafarroko gobernuaren papera gure kasuan, nola daude harremanak zein puntutan gaur egun?
1: Bueno, nik uste dut administrazioa, erretzen administrazioa kritikatzea da, ez da, tokatzen zaigu kritikatzea, eta egiten dugu, baina nekazaritza politikak ere baditu pixka bat bere mugarekin, baina baditu olako hildoak edo pixka bat nekazari txiken renta defenditzeko baditu gauzak, ezin da esan dena administrazio aldetik dena okarra egiten dena. Ni podere handia ikusten dut beste interes ekonomikoa dutenak, seguraski hauek ere administrazioarekin harremana handia dute eta hainbat norma haiek markatuko dituzte. Baina ezin dugu esan, bueno, pixka bat hemen ezagutu duguna, azken 10 urtean ikusi duguna, bueno, landagarapen plan horrek edo pixkat ikusten dugu, bueno, gutxinez saiatu direla hainbat gauza egiten, diruare jarri dutela eta pixka bat irizpideak eta bueno, gumarkatetuakoak batzuk kaso egin dute, beste batzuk ez. Ezin bere kontra esanekin, baina badira gauzak aldekoak ere egiten.
0: Ematen ari dira behintzat aurrera pauso batzuk eta hori ba kontutan hartzekoa ere bada, nolabait.
1: Nik uste dut administrazioak ere baduela interesa, nolabait, adibidez Nafarroa batean herri txikietan jendea bizitzeko eta gauzak egiten ari dira, gero jendearen erabaki ere hortxe dago. Mundu mailan gertatzen dena, ez? Zergatik joaten da mundu guztia hiri handietara? Askotan zaila da ulertzen, ez? Igual miseria batean bizi dira hiri handi batean eta nolako barrio erdi abandonatu batzuetan. Ez da erresa ulertzen, ez, baina jendeak badu tendentzia hori, ez.
0: Bai, egia da, ez, haunitzetan lehenengo sektoren garrantziaz hitz egiten dugunean, elikaduran pentsatzen dugu lehenengo gauza argi dago, baina zeharkako bertzelako onurak ere baditu defendatzen duzuen eredu honek, eta horietako argietako bat, bada, ba herrien biziraupena, ez?
1: Dudari gabe, ez, guretzat motorra behar luke, ez, lehenengo sektoreak gure herrietan garai batean izan zen bezala, gero industriarekin, nolabait bizi modu erosoagoa, baina gaur egun dauzkagun baliabideekin ez da garai bateko nekazaritza ere, ez? Lan fisiko aldetik edo nekatze alde hortatik, ez? Orduan gure ustez sektoreak badu etorkizuna eta hori saldu behar da gainera.
0: Bai, hori saldu behar da, ez? Zenbat topiko eta zenbat ideia oker ditugun kontu honen bueltan. Felipe, hartzak aipatu beharra ditugu. Momentu honetara iritsita. Bakit, badela, azken aldian, gehien aipatu dizueten gaia, seguraski, ez?
1: Bai, hartzorek badu jendearekiko, badu alako tira, prentsarako ere bai, eta bai, horre egin genuen prentsa horreko bat egin dela gutxi, eta pixka bat hor guk hori aipatzen genuen, ez? Horrein dela, bastakite, 1980 margarren amarkadan, 5-6 hartza omen zeuden Pirineoan, orain 120-130 ari dira esaten, ez? Eta pixka bat guk ikusten dugu, bueno, orain arteko hau elkar bizitza nolabait esateko hartza eta nekazaritza mendian dabilen abere nekazaritza hori, nekazaritza estensiboa esaten dugun hori, bueno, txoke batzuk egon dira, baina gutxienez Nafarroan mailan eramangarria, ez? Nik esango nizuke, bueno, igoera hau oraintxe firmatuko genuke, ez? Ez da kontua 8-10 galdu dudala, ez? Baizik eta gero eta hartza gehiago balin badago, gero eta hurbilago balin badaude, eta nolabait kontaktu hori, pixka bat orokorragoa balin bada, azkenean hartzaiari suposatzen dio erabat horren pendiente egoteak, ez? Eta horrek gezurra dirudi, baina horrek kristoen estresa ere ekartzen du, ez? Ez da bakarrik akabatu dian ardia, baizik eta nire manejo guztia, ez? Edo aziendaren gan soposatzen duen estresare bai, hor ume galtzeak izaten dira, pixkate sakabanatze, lan hori ere hortxe dago, ez? Eta batez ere kezka hori. Eta guk hor mai gainean jartzen genuen, nolabait hitz egin behar dugula ere, bueno, zenbaterainoko kopurua behar dugu, edo nolako guk ere ez dakigu jartzen, ez? Zenbaki hori, baina hortaz hitz egiten hasi behar dela, ez? Eta prentsa horraren, o prentsa gerraldi horren muina hori zezen.
0: Bai, ez, kezka hori behintzat mai gainean jartzea,
1: hori,
0: eta erakustea ze batzuetan, akaso Bueno, ba ez dakigu zein den nekazari batek dituen bizipenak horrelako zerbait gertatzen denean, eta zenbat baliabide eskatzen dion ere bai horretara bideratzea, ze bai. Baliabide ekonomikoak ere bai bideratu beharko ditu, noski.
1: Bai, eta badaude, baliabide eraso baten aurrean, hildakoak kontuan hartzen dira, erasoa bera ere nolabait baloratzen da modu batean, hartzai apoio moduan hartzaiak kontratatzeko aukera ere badago, zakurrak ere bai, baina zakurrak berak, ez, neurri bezala saltzen da, ez, baina zakurroiek kudeatzea ere ez da erresa, ez, eta izaten da jendearekin ere izaten dira olako erasoak, eta ez da erresa kudeak eta hori. Eta batez ere, pixkate, luzera begira ere ikusten dugu zer gertatu den, baztakite, bai hartzarekin, bai otsoekin, hitz egiten dugu guk Kantabria aldeko nekazariekin, edo Kastilla-La Mantxa horrere hortz kasontan otsoa da arazo nagusiena haientzat, eta haiek esaten duten, otsoa sartzen bada horrela esaten zuten, akabo nekazaritza nolabait abeltzaintza estensibo hori, ez? Oso zaila da eskatelkar bizitza hori.
0: Bai, eta abeltzaintza estensiboa bada gure gizartaren, gure kulturaren oroar parte oso garrantzitsu bat historikoki hala izan dena gainera, eh?
1: Bai, gaur ditugun paisaiak horri esker sortu dira, ez? Eta bizka bat harreman egia da, batzen batek aldetu zion, ez? Baina, eta hartza alda nekazaritza do, hainbeste ardi hogei urtean ardi-erdia galdu egin dira Nafarroan, ez? Zortzireun mila ardi genituen, orain lau mila inguru gabiltza. Ez, badakigu ez dela hartza, ez? Baina toki jakin batzuetan izan daiteke bizka bat ba nolabait faktore bat gazte bat adibidez ez instalatzeko, ez? Hartza inguruan dabil eta egunero horren pendiente egotea ez da gauzarrisa.
0: Hori da, ez? Hartza dela edo agente erraldoiak direla eta landa eremuaren uberizazioa dela, mehatxuak baditu hainbat fronte hor eta garrantzitsuenak kaso bada gizartea modu orokor batean kontziente izatea horretaz, badelako denoi eragiten digun sektore bat zantzai gabe, ez?
1: Bai, lehen aipatu duguna, ez? Nolabait mundu guztiak ulertzen du gauza segurua dela, ez? Bihar joango naiz supermerkatua eta ez dut problemarik izango esnea erosteko, arrautzak erosteko, edozein gauza erosteko. Baina atzetik lan badago, ez? Eta beldurrea edo pena ematen digu ekoizpen hori, nekazaritzan ere ekoizpen lauen eskutan geldituko balitz, ez? Eta pixka bat hori da gure erronka.
0: Hori da erronka, eta horretan jarriko duzu ere bai indarra eta ahalegina ene sindikatutik ere, ba Felipe Txikia, mila esker gurekin egoteagatik, guztia gurera ekartzagatik, noizean behin hitz egin margoko dugu, ba aktualizazio bat egiteko, egoera nola da bilen jakiteko.
1: Bai, nahi duzen arte.
0: Mila esker.
1: Eskarrik asko zuei.
2: Bizi txupinazoa Euskal Herria irratian.
0: Saio berezi udaletxe plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00-etatik eguerdiko 12:30-etara.
2: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
0: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
2: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
3: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko aragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
6: Yes, Susan, and then right and there.
5: Oh, okay. And is that place far from here?
6: What? Yes, yes. Good morning. Uf, se verde nago en inglesarekin.
7: ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13an. Jai Herriko jasketa parekidekin bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin bategin. Euskal Herriarekin bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora Herri Jaiak. Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: fi be gangsters. Tell me what they're fighting for.
1: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jon Andreok, egunon. Lucas Agirreren hilketaren auzian iritsi berri da. Epailearen epaia, herri epaimaiak duela hilabete. Hiru akusatuak errudun jo eta gero. Gipuzkoako lurralde auzitegiak 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio ustezko hiltzaileari eta 9 urte terdikoa hilketan ezinbesteko laguntzaile jo zen gazteari. Egotz Alkortak irakurri du ebazpen hori.
3: Hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomen bikotasunaren aringarria aintzat hartuta. Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen eskariekin bat egin du epaileak. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat berriz, 9 urte terdiko espetxea ezarri du, arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsiz. 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten kasu honetan akusazioek eta fiskalak zigorra baxuagoa da beraz. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urterako debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordain biktimaren gurasoentzat eta 40.000koa bianaientzat. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen eskada, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxean sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
2: Iritsi berri den epaia hori beraz. Bihartik aurrera eskatu ahal izango da bestalde Euskadi eskatu ahal izango dute bestalde Euskadiko familiek Jaurlaritzak semealabengandik emandako 200 euro laguntza, semealabak 4 urte izan arte luzatzeko erabakia onartu ondoren. Lehen aldiz, harrera familiei ere emango zaie, eta guraso bakarreko familien kasuan, semealabak 4 eta 7 urte izan bitartean hilero 100 euroko laguntza jasoal izango dute. Laguntzak ez dira ofizioz berrituko, beraz kasu guztietan eskatu egin beharko da laguntza hori. Esan bezala, 4 urte izan arte luzatu dira laguntza horiek. Migranteen erregularizazio eskarietarako prozesua amaitu biharamunean, lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du Espainiako gobernuak. Regularizazio prozesuak Europako legedia urra dezakeelakoan, gorenak auzi Europako epaitegietara eramateko aukera mailaren gainean jarri ostean, Elma Sainz, inklusio eta migrazioetarako ministroak esan du legeak prozesuak berme guztiak dituela.
4: Estamos hablando de un procedimiento que da derecho a residir y trabajar en nuestro país. Incluso la propia Comisión Europea a través de sus representantes han reconocido que forma parte de la...
2: Bestalde, gaurtik aurrera, Europar Batasunak 3 euroko tasa ezarreko die Europako merkatutik kanpo erositako 140 eurotik beherako paketei. Batez ere, Txinako Temu, Shein eta AliExpress bezalako plataformetako erosketei eragongo die errekargu berriak, eta behin transizio aldia igarota, azaro hasieratik aurrera izango du bete-betean indarra. Niko Kuenka ekonomilariak faktorian azaldu duenez, neurri honen bidez plataforma hauek Europako ekoizle eta merkatarientzat dakarten leia desleialari egin nahi izan dio aurre Bruselak.
5: Kompetentzia desleiala dalako, ez da azken batean tributoak ez zituzten ordaintzen eta duela gutxi arte, 2021 arte bezik ere ez zuten ordaintzen alako bidaketek, ba estimatzen da 112 aurrezia lortzen dutela, claro, eta hori konkurrentzia desleiala, eta bigarrena produktu horiek ezin direnez arakatu, ezin direnez ikuskatu, ba, zalantzatia dago ia betetzen duten, Europak esatzen duen, araudia zentzu askotan.
2: Errepidean kontu zama bostean, batetik berastegin Iruñanako noranzkoan kanbioi bat matxuratuta dago, eta ama bostean bertan bilamuna parean, auto batek izan du matxura, beraz, kontu zama bostean, ben bilaguna pasata, berastegiraino Iruñarako noranzkoan. Eta arreta baita ere Gipuzkoa 6-3 bat errepidean, Azkoitian Urretxurako bidean, auto batek bazterra jo duta. Eguraldi gris eta fresko izango dugu gaur Euskal Meteo pronostikoaren arabera, ipar eta ipar mendebaldeko haizea bizitu egingo da, bereziki Araban, eta temperaturak behera egingo du. Ala beroenak ez dira 25 gradura iritsiko ipar isuri aldean, zirimiria ere egin dezake. Zenbat eta hegoalderago jo, hori bai, egun argiagoa izango dugu. Ba, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Donostiari gari gatzaizkizue, hasi Gasteizen egin dugu programa, gero Leitzan barren ere ibili gara, eta orain Bilbora joan behar dugu, han Bilbon, Euskal Herriko ziudadean, bada erdigunean, plaza bat oso ezaguna. Plaza horrek badu biribilgune bat erdian, eta iturri bat ere, bai erdian biribilguneak, eta baita lorategi batzuk ere, eta esertzeko bankuak, eta historiak eman da segurasko batean batek pentsatuko du, bat baina gehiago badirela ezagorri horiek dituztenak Bilbon, baina hau da partikularra, Bilboko plaza nagusietarik bat, baita, Karmele Uribe salgo egun hon.
1: Egun hon, baita, pista gehiago ere baditugu, eta nik uste dut, pista bat eman da, argi geldituko dela ze plaza den. Karton Hotela dago plaza horretan.
0: Eta hori asmatu ez duenak seinale Martitzetik iritsi berri dela. Plaza eliptikoaz ari gara, atzora arte, plaza Federico Moyua plaza izan dena. Izan ere, izan aldatu baitiote, eta hemendik aurrera, plaza eliptikoa da.
1: Hori da, duela hilabete batzuk iragarri zuen Bilboko udalak plaza ezagun horri izen aldatuko ziola, eta gaur sartu da indarrean aldaketa hori, atzo agerraldi egin zuten udaleko ordezkariek plaza horretan bertan, eta Juan Maria Burto alkateak azaldu zuen zein den aldaketaren arrazoia.
2: Federico Moyua, Bilboko alkatea izan zana, ba lotura estua deko bi diktadurekin, bata Miguel Primo de Rivera diktadurekin, momentu hartan 1900 eta hogeita lauan izendatu zan Bilboko alkatea, horrezetanako kendu zan demokratikoki hautatua Ernesto Erkoreka, eta gero, izena Federico Moyuaren izena jarri zan 1900 eta hogeita Mazazpian, eta izenak ipini zuen lehenengo alkate frankista, Toma de Bilbao egin ondoren, Jose Maria de Arilzarena. Horrezegatik, kolektibo ezberdinak eskatu ziguten aldaketa hori aitzeko, ulertu indugu, eronartu indugu aldaketa hori beharrezkoa zala, eta horrezegatik gaude gaur hemen.
0: Ahor, Bilboko endorearen azalpena, beraz, Primo de Riveraren garaian alkate izan dago Federico Moyuaren omenez bataiatu zuten plaza hori Moyua izenez, 1927an, fasistek indarrez Bilbo hartu ostean, eta, Karmele, herritarrek zer diote, izen aldaketaz?
1: Beraien iritzia zein zen jakinei genuen, eta galdezkaritu gara, lehenik eta behin galdetu diegu ea nola deitzen dioten plazari.
3: Nik plaza Moyua deitzen dugu beti da nik.
4: Nik ere, plaza Moyua.
5: Moyua.
6: Moyua, eliptika.
7: Batzuta Moyua edo bestelan eliptika.
8: Bai, ni berdin. Moyua edo eliptika.
9: Agotik ateratzen zaida, letingoko gauza, bixetatik bat.
0: Beraz, Moyua gehienek, baina eliptikoa ere esaten diote.
1: Bai, eta batez ere, adin batetik gorakoek erabiltzen dute plaza eliptikoa, Horretaz konturatu gara. Hori jakin da, galdetu diegu, ea bazuten aldaketaren berri, eta ea zer iruditzen zaien hartutako erabakia.
3: Ez nekien aldaketa honi buruz?
7: Ziur ze, ez dakiten zuen nuen, nago ziur.
8: Nik esan izun, bai. Irakurri nuen albistetan, eta bai, komentatu
7: genuela, ontsi gogoratzen naiz. Zitzaigola bat ere gustatu.
3: Nigatik ez dau arazorik, berez, Moyua edo plazaritikoa nietzat ez daukat garrantziri, baina bueno, horregati bada, ondo.
4: Zentzu dana, iruditzen zait, baina pentsatzen dut aldaketa egin arren, jendeak popularki badagoela ohitura hori plazari Moyua deitzeko, eta horrela deitzen jarraituko dugu. Baina berez, ederto iruditzen zait.
6: Nik bentzat ondo ikustot.
7: Betiko izenak, beti danik entzun izan direnak, pues horiek mantendu behar direla. Betxazen dut nek,
8: Zaila egingo zaigu, jagu nagusia gara eta zaila egingo zaigu izena aldatzea.
0: Ja, zaila, ikusiko dugu, aldekoak eta kontrakoak aurkitu dituzu kalean, Karmele, baina, bueno, kontu, erabakia hartuta dago, ebatzi dute agintariek, gaurtik aurrera, Moyua plazarik ez dela Bilbon, plaza eliptikoa izango da plaza horren izena, eta horrelako erabaki batek aldeketa batzuk eginaraziko dizkie, bati baino gehiago hori.
1: Bainoski, zenbait gauza aldatu egin behar izan dira, kaleko plakak adibidez, edo mapak, eta metroak ere badu, geltokia plaza horretan, eta orain arte Moyua izan du izena, eta guk jakin nahi genuen, ea zen moldaketa egin behar diren alako erabaki bat hartu ostean, eta Eider Inuntziaga zinegotziari galdetu diogu.
0: Ia, ze kontatu dizun.
1: Eider Rinuntziaga euskarako herritarren arreta eta partaidetzako 2030 agendako eta nazioarteko gaietako zinegotzia egunon.
5: Egunon.
1: Hemendik aurrera plaza hau ez da Moyua plaza izango, plaza eliptikoa baizik eta horrelako erabaki bat hartu ostean, ba, hainbat aldaketa egin beharko dira, hori pentsatzen dugu behintzat. Bistakoena kaleko plakak aldatzea izango da. Nola egin duzu aldaketa hori?
5: Bueno, hain zuzen be, zuk aipatu duzun bezala, lau plaka aldatuko dira, baina hori, aldaketa hori, prozesuaren parte bat, baino ez da, ez? Prozesua, bueno, pues, elkarte desberdinen proposamena jasostean eta aztertu ondoren, alkatearen ebazpen bat atarazan martzoaren zeian, esanez, ustaiaren batetik aurrera, plazaren izena aldatuko zala, eta hori izan prozesuaren hasiera.
1: Orduan, plakak aldatu egingo dira, kendu egingo dira lau plaka horiek eta berria jarriko dira. Nolakoak izango dira plaka horiek edo zer jarriko du plaka horretan?
5: Bueno, pues orain arte Plaza Moyua edo Federico Moyua jartzen zuen lekuetan, lau plaka horietan, orain Plaza Eliptika edo euskeraz Plaza Eliptikoa jarriko dau. Lau plaka horiek, bueno, pues kartonen, Aurora eraikinean eta beste bi, bueno, bizitzeko eraikinetan aldatu egingo dira.
1: Bide seinaleak, seinale turistikoak eta antzekoak ere aldatu behar izan dituzue?
5: Bai, aldatu beharko dira, eh? Ze, bueno, horre hainbat aldaketa egin beharko dira eta horiek gure esku dago batez bez, bueno, ebazpena atara ondoren, urrengo 10 egunetan jakinarazi egin zitzaien eragindako eragile eta pertsonei aldaketa hau egingo zela, ez? Eta bueno, pues horren ostean guk katastroan egin dugu aldaketa, orduan bihartik aurrera udal katastroan aldaketa eginda egongo da eta hortik be foru katastroan be aldaketa agertuko da. Baina baita hautesle erroldan edo biztanle erroldan be aldaketa zuzenean Bilboko udalatik egingo dugu eta bueno, pues horrek erakutsiko dauena daia izen barria pertsonen rolda agiretan. Horrek ez dauka zereginik gero hauteskunde mailekin, eh? Jendea lasai egoteko, bueno, jakin desaten, hor aldaketarik ez direla egongo. Baina gero, bueno, pues aipatu duzun bezala, seinaletikan bez, kaleko seinaletan eta aldaketak egongo dira eta horiek, bueno, pues guk udal arlo eta erakunde guztiak jakinaren gainean jarri genituen bere momentuan eta badoaz, bueno, pues aldaketa guzti horiek prestatzen ustaiaren batetik aurrera, ba aldaketa hori egin ahal izateko.
1: Plaza honek metro geltoki ere badauka eta orain arte Moyua izena izan du. Hemendik aurrera hori ere eliptikoa edo ze izen hartuko du edo egingo da aldaketa hor ere?
5: Bai, claro, noski nola ez, el Metro Bilbao izan zen ni uste dut alkatearen lehenengo deia azaltzeko, bueno, pues zelan plazaren izen aldatuko zala, seinaleak metroaren barruan eta kanpoan be aldatu egingo dira, baina bueno, pues apurke zeuren aldaketa handia izango da eta eragina, bueno, pues hainbat lekuetan ez bakarrik Berton plazan dausen lekuetan baizik eta pues metro guztien barruan aldatu behar izango dituzte seinaleak. Gero gure aldetik pues kausak errasteko be eta bueno, pues ofizialki egiteko Geo Bilbaun be aldaketa agertuko da, ustaiaren batetik aurrera eta baita webgunean, ez? Gure kale izendegian informazioa eguneratuta egongo da.
1: Hortan mapak eta hor ere aldaketak egongo dira mapetan eta.
5: Hori da, zuzenean, ja ebazpena ofiziala dan momentutik aurrera, mapa guztiak aldatuta egongo dira.
1: Eider Rinuntziaga euskarako herritarren arreta eta partaidetzako 2030 agendako eta nazioarteko gaietako zinegotzia eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
0: Tira, esan dugu Bilboko Moyua plazari izena aldatu eta gaurtik aurrera plaza eliptikoa izango da. Primo de Riveraren garaian alkate izan zen Federico Moyuaren omenez jarri zioten Moyua izena, noiz eta 1937an fasistek Bilbo hartu ostean. Eta hoiek dena kontuan izan da zenbait eskaera egin dizkiote udalari, udalak kontuan hartu ditu, eta gaurtik aurrera beraz, plaza eliptikoa izango da. Carmele Uribe izango eskerrik asko.
1: Bai, gero arte.
10: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
11: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
12: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20.
13: agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
14: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
15: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
16: Barcelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
17: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
18: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-tik 5-era, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eu.
19: Euskadi Irratia.
0: Herrian bizizaretenok antzemango zenuten komun publiko berriak jarri dituztela. 16 guztira, kaxoi metaliko itxurako hoietakoak, kolore gris ilunekoak. Eta, bai, publikoak dirudite, betetzen dute, funtzio publikoa, baina bereziak dira. Soilik Bilabesa autobus konpainiako gidarientzat dira. Eta komun horiek jarri dituzte Iruñean, Zizurren, Antsoainen, Barainainen, Beriainen, Mutiloan, Sarrigurenen eta Atarrabian. Bilabesako langileen eskari historikoa izan da komunen kontu hau. Aitor Porrua, Ela sindikatuko ordezkaria Bilabesako langile batzordean egun on.
20: Egun on bai.
0: Estreinatu aldituzue komun berri horiek.
20: Bueno, neito hainik eta tokatu barra taldean zuazki.
0: Ai, nolakoa dira kanpotik eta barrutik?
20: Ba, esan da bezala ez metalizko kutsa bat, ez, metro luze, metro karratu luze, eta barru maute, ba, eskuak eta garbitzeko, eta beharra egiteko. Mm-hmm.
0: Esan dugu, funtzio publiko beteko dutela, baina funtzio publiko berezia, zuentzat bakarrik dira, Bilabesako txoferrentzat, gidarientzat, nola sartuko zarete, eh?
20: Hala da, boi, hau da, jo, esan ez umezela ez, aldarrikapen historikoa da. Hau sartzeko, jarri dute lektore bat, enpresak, adibidez adizua bezala, nire hain bilete tokatu, manatzen nahi dia, txartel pertsona diana, magnetikoa bezala, eta orduan gerturatzen zarenean, ua pasat, eta zabaldu barko luke.
0: Zuen ordezkari sindikal batek, zuen taldeko ordezkari sindikal batek, Karidad Txuekak esan du, prentxara igorritako gutunean behintzat hori irakurri dugu, badirela 30 urte komunak eskatzen ari zaretela, denbora asko da hori, premiari usteko?
20: Asko eta luz egin da oso, zu kontuan atea, ez da, erozeinak bere lantokian baduka komunean joteko aukera, gure kasuan, eta zer esan gara, nizok esango, azte bukaerak edo gau izan ez gero, asko zer esaiago du, ze autobusa jenerekin zoaz, erozein tokian etzintza gelditu, taberna batean agian sartzok ere arazoak izaten ditugu, depende ze tokitan, eta gero esan bezala, azte bukaera izan ez gero, gau izan ez gero, toki gehienak itxita daude. Orduan, bai, aldarrikapen historikoa izan da, bai.
0: Eta nola moldatu izan zarete orain arte?
20: Albezela, ba, gizonezkoak gaizki dago esatea, eta hortik agertu zen bere garaian arrazkiren bat, eta gizonezkoak azkenean txoko batean jotezea zuaiz baten kontratit ez du, eta emakumeak. Izan da, gailatza izan da, bai.
0: Eta ze izan da, erabaki horra, zuen hain aspaldiko aldarrikapen honi azkenean men egiteko, agintariek eta?
20: Bueno, kontua azkenean izan da, nabarmen indar da bai, lankideen indarra eta babesa, denen logroa da, ez denen artean lortutako kontua da.
19: Aizu, aipatu diguzu, gizonezko gerrezago dugula, zera, arbola baten kontra egiteko, baina zuek kartografia izango zenuten, Iruña herriko zera, auzo bakoitzeko eta kale bakoitzeko. Ez zuaitzak tabernak eta nintzen pentsatzen, taberna honetako garbia egoten duk eta horra egobez joan da.
20: Ala da, eta korrika baten sartuta, bezala jarri, ez kafetxo batean amateko, eta hemen bertan azka, epetxo jarri hartzeko azkarta, bai, hori bilia.
19: Eta beti egiten zenuten kontsumizioarena, hori ere, bai?
20: Bai, saiatu behar, jak esartezat taberna batea, eso, azkenian, ez dakit, ez, ja, bakoitzaren gauza, balago bat emadagian sartu zuenean, da, ez da, askotan esan dizuan bezala, ez, denborarik ez baldin baduzu, oizate zara, eta taberna bete-betea dago, ez zintzea, zior, kafea ezkatzen, komunea junaian, denborarik gabezea, eta, eba, segituan, otobusakien, orduan, bai, moldatu behar, baino asko kostata, asko kostata, eta ez da bukatu behar, esan bezala, azkenian, aldarrikapen bat da, baina jarritzen dugu saiatu behar gara gure denborak, bai, espedizio denborak, deskantzu denborak bidena, oraindik ere borrokatu behar dugu, bai.
19: Bueno, garaipen txiki da bintza bada, eta zorionak horregatik, hemendik aurrera lasaiago ibiliko zareten oski, eta ea jendeak errespetatzen dituen komun berri horiek, zogor mazoak bazter guztietan daudetak eitxo, Aitor, eta beste gauza bat, oin San Fermin jaiak datoz, lan egin behar duzu edo, jaiaguna gertu dituzu edo,
20: Ez, bai, lana tokatzi bertan dituguta, a ber nola aurkatzen zaigun, badaukagu beste aldarrikipan bat, hor autobusekin ere beste elkarrizketa berdin zioten, da hortan gabiltzara, nahiko autobusak ez omen diren, izango, eta bakigun bezala biderkatzen da, ez, herritarrak biderkatzen dira, eta a ber, nondi norakoak, ikusiko ditugu.
19: Aizu, eta bilabesaren entzierroa zer diozu?
20: Bueno, oide, izan mal, daigo zigo, eta egite.
19: Txoferrak ibili zen aldira beren aizialdian, zierro horretan.
20: Bueno, bat emat ibiliko, seguro bai.
19: Bat emat ibiliko, ez da. Tira, Aitor Porrua, Bilabes Autobus Kompainiako langilea, elako ordezkaria langile batzordean, eskerrik asko, zuen garaipen honen berri emateagatik, hemendik aurrera, komun publikoak izango dituzu, zuentzat, gidarientzat, eta zeuen lana, hori, baldintza egokiagotan egingo duzue. Eskerrik asko, ondo pasa San Ferminak eta horren arte.
21: Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
22: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten malenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten malenak irratia da.
23: Bai pasa. Fresko.
24: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan. 400 gramoko potoa. 130eko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Todo me parece muy fresco.
25: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
26: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
27: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
28: Euskadi Irratia.

0: Ez pentsa, uda sasoien egona batek, Faktoriako Unibertsitatea itxi egingo dugunek, ez da urrik eman ere, gure ezagutza urria baita, eta hori zabaltzen eta sakontzen jarraitzeko premia gorria dugu, eta horretarako fitxatu dugu, albaitari bat, zeina ikerlaria eta doktoria ere bai baiten, Aitor Zebidenez Miranda, egunon Aitor?
1: Kaixo, egunon.
0: Hoi edanak eta espaldiko laguna.
1: Bai, bai.
0: Eta neikerren ari zara, osasun bakarra deitu dugun atalerako. Ia deneko entenditzeko moduan, amaik orteko mutikuskorra banitz bezala, zertaz aritu behar dugu?
1: Ba, bueno, itzengo dugu osasun bakarraren ikuspuntu hori, eta, bueno, osasun bakarra hoi da, ikuspuntu bat, lan egiteko modu bat, non uztartzen dien eta ulertzen den, gure osasuna, animalien osasuna, elkarren menpekoa dela, baina baitaren menpeko dela, gure ingurunaren osasunarekin. Hau da, ba, osasuna ulertzeko modu, ba, holistikoago bat edo zabalago bat. Eta, ba, udan zeharritze ingo dugu, ba, osasun bakarraren arloan, aintzindari edo, bueno, pilare izan den gai bati buruz, zoonosiei buruz.
0: Zoonosia. Pause egingo dugu hor.
1: Bai.
0: Itzuliko gara zoonosia, ze hori ere esplikatu behar diezu, amaika urteko mutikozko horra banintzezera, edo bederatzikoa.
1: Bai.
0: Baina, hori baino lehenago, osasun bakarre.

0: Bizia, segurasko, hau euria egiten duen aldiro xamar gertatzen ote.
1: Bueno, ez da zurruti. Azkenean, bueno, E. coli-a, ba, bakterio bada normalean animalien estetan egoten dela, eta gorotz bide zabaltzen da gure lurretara, eta gertatzen dena da, ba, euri asko bapatean inondoren, ba, hori dena arrastratu iten dula, erreketara, ibaietara, eta hori dena, ba, itxasora iristen da. Mm-hmm. Orduan, bueno...
0: Hori dena itxasora iristen da, baina bai. Geure motze egin dugun gogoetatrako bat da, zergatik gertatzen da euri asko egiten duenean. Pentsatu dugu, euri asko, ur gehiago, garbiago, hori da gure ekuazioa.
1: Bai, baina fijatu zaite, zorlako euri jasak botatzen ditunean, nola torri baia, marroi.
0: Hori ez alda gure paso jendeagatik?
1: Bueno, hori azkenen gertatzen dena da, ba, ur horrek arrastratu iten dula lurra, eta beste hainbat gauza, eta horrekin ere arrastratu iten ditu, ba, materia organikoa. Mm-hmm. Eta bakterio hauek gorotzetan, eta animalien gorotzetan, eta gure gorotzetan daude, materia organiko hori arrastatzen denean, ba, eraman ditzake horrela bakterioak ere.
0: Eta igual gaitik ateratzen ari naiz, baina beste galdera bat egin behar
1: izan. Gai asko ditugu jorratzeko udan zehar.
0: Joango gina Irati Ibaira, Irati Goienaren zera, isuria doietako batera, berdintzen nora, eta han berezko basoa dagoen leku batera, zaparra da undiak eta gero sedimentu karga Ibaiaren eta hemen adibidez Euskal Herriko isuri atlantikoan, ba, pinuz ondo ondradu ditugun mendimazeletan datorrenaren bere izango litzateke.
1: Argi dago basoak bere lana egiten dula eta bertako baso natural batek baditula ba ura garbitzeko eta filtratzeko propiedadeak eta sedimentu gutxi egoten dira horrelako osasuntxu diren baso hoien iturburutan, hori argi dago. Mm-hmm. Kasu honetan, karo, zer gertatzen da, ba, hemen beko batez ere bai beko zonatan paisaiaren antropizazioa daukagu. Ta hori txeringo dugu dan zehar gai honi buruz ere paisaiaren antropizazioa. Azkenan gu eraldatutako paisai pila daukagu. Mm-hmm. Ta horrekin batera, ba, animali gehiago, gizaki gehiago, kontaminazio gehiago, gorotz gehiago, eta horrekin E. coli gehiago.
0: E. coli zelerta... animalien esteetatik, esan?
1: Esteetatik, hori da.
0: Animalia goro barola, edo...
1: Gu ere animalia gehan einean, ba, ere, bada. Eta iten dena da, klaro, zeiten du, ba, Eusko Jaurlaritzako osasun departamentuak osasun saiak astelenero neurtzen ditu ondartzetan karga hoiek. Eta justo astelen honetan, ba, asteburan eduki dugun euri guzti hoiek, ba, neurtu dira karga altoiek. Mm-hmm. Horregatik komentatu dute ez bainatzea.
0: Hainbat ondartzetan. Bai. Pauseri berriz emango diot, bai. Atzera etorriko gara, zoonosia ipatu duzu, eta honek behar du beste esplikazio bat, hola, xumea, ungularteko modukoa.
1: Bueno, E. coli baitare zoonosi bada. Zoonosia azkenean zer da? Da, animalietatik gizakietara salto egin dezakeen gaixotasun bat. Mm-hmm. Hau da, jatorria animali ez gizaki animalioiek izan da, ba, guri nolabait iristen zegu, eta guri ba, gu gaixotu egin gaitezke patogenoiekin. Errez esan da, animalitatik gizakiratara pasatzen dien gaitzak eta patogenok.
0: Ba, patogeno aipatu duzu, gaitza aipatu duzu, zoonosiaz ari gara, eta izula aborri printza batzuk berri sumatu genituen, aspaldi ez dela, antabirusa dela eta ez dela. Honek, hau ere, zoonosia da, ez da?
1: Horixe.
0: Karraskaritatik dator, edo?
1: Bai, mikro ugaztun edo ugaztun txikietan egoten da antabirus hau. Ba, bueno, azken asteetan hainbeste entzun den antabirusa, eta badirudi guretzako zerbait berria eta bildurrarekin hartu zen, baina bueno, antabirusa virus talde handi bat da, aspalditik ezaguna dena mundu mailan, eta karraskariak dira gehien ezagutzen diren gordailu. Eta aste hauetan zanudan zaritzengo gordailuaren figura ere.
0: Karraskariak dira gordailu, berentzat ez da kaltegarria?
1: Hori da, beraientzako ez da kaltegarria, berai ez die gaixotasuna eragiten virus honek. Eta normalean hori izaten da gordailuen ezaguarrietako bat. Hau da, beraiek virus, bakterio dena delakoa, ba, edukitzeko eta gordetzeko, horrela, esan da. Kapaz dira? Mediora transmititu edo beste norbaiti transmititu, baina beraiei kalte zuzenik eraginez. Eta gertatzen da antabirusarekin. Mm-hmm. Antabirusa oso taldea ondila da, virus taldea. Orain gertatu dena, ba, izan da antabirus mota bat, Andes antabirusa, eta kasualidadea, pues bueno, justo virus honek badauka gizakitik gizakira ba, transmisio egiteko aukera. Mugatua, baina egon egoten dira horrelako transmisioak. Bestela normalean beti mikrougaztunak edo karraskariak izango ditugu zuzeneko jatorri.
0: Animalia batzu

0: aukera gehiago aldute, jatorri izateko, eta zoonosiak, bueno, kutsatzeko.
1: Bueno, anja...
0: Karraskariak aipatu ditugu, eta onantxe etorri zait, gizakiok, karraskariekiko dugun beldurra tabiko eta izera hori, ikara honek hau kulturala da, badu zer ikusirik honekin?
1: Bueno, karraskariak badira beste gaitz batzuen... gordailu ere, aurrera goitza ingo dugu baita ere leptospirosia eta beste gaitz batzuei buruz. Orokorrean animaliak gordailu izan daitezke virus, bakteria, onjo, parasito askoren gordailu. Batzutan karraskeriak, bestetan xagusarrak ere izan ohi dira gordailu beste virus batzunak. Baina, bueno, adibide anitzak dira. Han jasartuko gineke, virusaren estruktura eta molekuletan, ze kapaz diren gure zeluletara sartu edo ez, bueno, hain dibertsitate handiko patogenoak eta gordailuak ditu orokorren.
0: Eta zerk egiten dute... animali hoien, gordailu diren animali hoien kutsatze hori erraztea, zer faktorek eragiten dute, edo hori nola prebenitu daiteke, prebenitu baldin badaiteke?
1: Claro, zer gertatzen da, hemen oso ondo uztartu behar dela alde batetik, medikuntza eta gure osasuna ari buruz hitz egin dezakegu, baina gordailuak, animali hoiek beraien ekologia propioa daukate, eta normalean oso lotuta dago ekologia horri. Kasu honetan, bi talde handi daude antabirusenak, bat Eurasiakoa, normalan giltzurrunetako gaitza sortzen duen antabirusa, eta baditugu karraskari diren sagu batzuek dira gordailu. Ta haien ekologia desberdina da, eta normalan ez dituzte oso esplosio argiak, mantenu egiten dira. Andesetako virusa eta Ameriketako beste antabirus
0: hori da,
1: oraingoa...
0: MV ondius ontzi horretan zabaldu zena, ez da?
1: Hori da, Andes antabirusa, bai. Haukien zegertatzen da, karraskari hauek bai daukatela ziklo, populazio ziklo berezeago bat, atzutan esplosio handiagoak ematen diren zikloa.
0: Alega, guak eta azkarragoa.
1: Inguru giro ezaugarri konkretu batzuk eta elikagai asko balin baukate, eman dezake populazioa asko onditzea.
0: Eta populazioa onditzeak dakarra riskoa onditzea.
1: Hori da, zegertatzen da, gaixotasunen ekologian, zautzen da, badirela denso dependente diren gaixotasun batzuk. Zer esan nahi du, populazioa dentsitate ondikoa denean, kasunetan xaguena, berein arteko transmisioa asko onditzen da. Uh-huh. Orduan, prevalentzia, hau da, zenbait xagu dauden infektatuta, asko zondiagoa izango da. Horrek esan nahi du, xagu honek, antabirus hori, atera egiten dura gorputzetik, listu edo gorotzetatik, eta bar. Ordan,
0: gure... Hori nola iristen da izakien dena?
1: Hori oso zabaldua gelditzen da, zaki. Zui bili zinen, Txilen barrena eta Argentinan eta bidaiatzen. Bai. Zaki konturatu zinen, bertan kartelen bat bazegoen bertako etxoletan edo Txilo inguruan eta Patagonian, horrelako baso ingurutako etxoletan eta turismorako direnak edo kartelak asko agertzen ziren. Kontuz, sartu baino lehenago, ondo aireztatu eta bar. Zegertatzen da, gorotzoiek lehortzen direnean, hauts bezala gertatzen denean, guk arnasteko arriskua badakagu. Eta guri horrela iristen zaigu.
0: Ari naiz oroitzen aspaldiko nire biografiako pasarte bat zinetan aritu nintzen, zera soto bat garbitzen, eta aurra zegoen, karraskari handien gorotzez josita.
1: Hemen suertakagu, behintzat hementxe, antabirus motako virus hoiek, mugatua direla, eta baditugula ere, Iberiar penintxulan, baina ez batez ere, gaixotasun grabea sortzutenak. Baina Txilen, Argentinan, oso soikoak dira. Uh-huh. Eta...
0: Zu, nire, ipatu nozu, baina zu, ibili izan zara, Txilen, han ez altzien, gaizkera ez bali maiz, azerien...
1: Bai, ala da.
0: Zera zorri jendea eta aztertzen, ez da?
1: Bai, nik doktore gotza Txilen enin, 5 urte pasanitun Txilen, ikerketa egiten, azeri eta txakuren arteko transmisioa, kainetan, zorrietan, arkakuxotan, eta tokatu izan zitzaigun, Txiloera, eta Patagonialdera, azeri bila joatea ora eta han bai agertzen ziren, eta beti kontu asko eduki behar denun.
0: Antabirusa, azeri bila, Guzerretik zenuen zientzia zerbaitik,
1: hasi? Ikusiko zu, Ba, imaginatu, horlako parajeetan, esatezu...
0: No, harrapatzen zenituzten nazeriak?
1: Ba, jaula moduko trampa batzutan.
0: Kaiola
1: moduko, oiaskoa jarri, eta erortzen zienan, gero guk anestesia, parasito guztik...
0: Eta lokartzeko segiten zenituzten?
1: Anestesia, injekzioa jarri,
0: baina,
1: lokartu...
0: Baina, haretzen, txiko errez sartzen, behetzen...
1: Bueno, jaula bertatik lortzen genuen pintxazoa itea, eta han lokartzen zien, guk beti errebizioa egin, odolatera, arkakusua bilau, eta 40 minutan ja esnatu egiten genitun, eta natatzen zien korrika, eta asko erori berriro etortzen zien oiasko bila, ziko. Anestesia bidaia
0: ezitzen oso. Oiasko eta siesta.
1: Bida, bai.
0: Segula esaltizuen hautsiki egin, kosk egin.
1: Ke ba, ez, ondo manejo neiten dugu.
0: Pizka bat atera egin ez gaiti.
1: Bai, baina...
0: Zure diskurso dena izorratu dizutiko.
1: Ke ba, lasa,
0: Txiloa, ipatu didazu, azeri iza, Txiloa.
1: Baina, zer ikusi asko dauka, guk azkenan Txilora joaten ginen anorleako gauzakitea, hanbertan lo egiten ginen etxolatan eta ba, lozakoakin lurrean eta ba, beti kontuz eta kartelak bat zeuden, ondo aireztatu eta gomendatzen da inkluso ba, errazteko eta hutsa, erratza pasatzeko eta hutsa kentzeko, ba, beti bustita egin, horla hutsa ez igotzeko. Ordan, zer esan etonekin, ba, Txilen, Argentinan eta gaitz ohiko bada, eta jendeak badaki ezagutzen du gaitz hau, ez da gaitz berria, gauza da, bueno, badakizu Europa ikutzen dunean edo, badirudi ja orduan enteratzen gara lagozetaz.
0: Yeah.
1: Baina, bueno, egon dira kasuak giza tarteko kutsadu, bueno, transmisio horiek, Argentinan, lehenengoa bezakin 1976an izan zen, el Bolson zona horretan, eta han ja dokumentatu zien pertsonazko transmisio horiek. Baina normalean, hori mugatuagoa izaten
0: dira. Eta behin hori gertatuta, arriskoa handia da, edo ez?
1: Ez, normalean mugatua izaten da pertsona-pertsonako transmisioa. Kasu gehienak ematen dira, kontaktuan sartzeagatik, karraskari hoien gorotz eta kontaminatutako gorotzekin batez ere.
0: Irudipena dut, bai, dena lotzen ari garela, ez dakit neiko atxukun, entzuleak jarraitzen dute diguten bide zidorrean, baina ari gara, aipatu, hasi gara gainera, ekoliaz eta
1: euriaz,
0: eta nola gure ere muo zenbateraino antropizatua dugun, eta pentsatzen ari nintzen neurekiko zoonosia ere erraztuko dute zenbait faktorek, eta horre guk egiten ditugun deskala horruek eta batzuetan erraztu egingo dute, auspotu egingo dituzte,
1: hori ez,
0: tema larrialdiak, ez dakit?
1: Bai, azkenean zoonosiak batzutan zuzena edo zeharkakoa impactua dakate zuk esan zuen, ba, klima aldaketarekin. Baina, nahi gustatzen zait esatea aldaketa globala erabiltzea klima aldaketa baino, zen aldaketa globala zabalagoa da, eta aldaketa global honen faktoren artean badago klima aldaketa, badago bioaniztasunaren galera, paisaiaren aldaketa, globalizazioa, eta, bueno, horrelako faktorea joango gara ikusten udan zehar, nola ba, eragin zuzena da zeharkakoa duten zoonosi hauen agerraldietan. Ta honekin lotuta, ba, saltu ingo, euria aipatu degula eta, ba, orain asko entzuten den El Niño fenomenoa badago ere.
0: Ah.
1: El Niño fenomeno naturala da. En gizakiaren ba, aldaketa globalak eduki dezake, ba, impacturen bat, baina normalean ziklo naturalak dira, eta ze gertatzen da, ba, El Niño bezalako zikloiek Pazifikoko itsasoan gertatzen den ur superficialaren beroketa bada, horrek Latinoamerikan klima
0: baldintzatzen
1: du, temperatura aldagoak, zona batzutan euri jasa handiagoak, eta ikusi da, antabirusa ere lotuta dagoela El Niño fenomeno horrekin. Nola, ba, beroak, eurite gehiagok, eta ekarri dezake landaretzan ba, aldaketa bat. Eta batez ere, ba, landaretzaren, ba, azien, produkzioan, eta bar. Eta honek gero, eragina dauka, ba, horrelako karraskarien populazioan. Eta populazioa handitzen denean, antabirusaren transmisio handiagoa da, eta gizakiekiko arriskua ere handiagoa da. Antabirusarekin ere beste faktore desberdinak ere ikertu dira, ba, nekazaritza edo basoen galera eta nekazaritza erabiltza zonaietan, hoiek eragin dezak ere karraskarien populazioan aldaketak egotea. Eta zona batzutan, ba, dentsitate handiko igoerak egonda, banta virusa arriskua ere handiagoa izan daiteke.
0: Hain nintzen pentsatzen, gure berrikitaldi honen itzen lainoa egingo genu.
1: Bai, bai, bai.
0: Banta virus asko agertuko zen, baina igual gehiago agertuko zen karraskari eta eskerrak hori erabili dugun.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez bestea, ze beste karraskari zera espezie espezifikoak aipatuko bagenitu, bate baina gehiago girrati itzaliko zen, zea idira, hau egarratu jendeaz eta...
1: Bai, bai, bai, eta bueno, hasiko bagina izen zientifikoak esaten, eta bueno, karraskarien mundua zabala da, antabirus desberdina ditugu, eta karraskari espezie desberdinak erean sartuta.
0: Tira, zer esan behar genieke gaurkoari ginga jartzeko borobiltzeko, zer helburu jarri dio zuk zeure buruari, eman dizugun lehi honetan, astero etorriko zara, gu eskartzen dizugu, una etortzeko borundatea, eta gure gauzak esplikatzeko pazientzia, zer nahi zenduke helarazi entzule jendearen zat?
1: Ba, bueno, pixkanaka, aste hauetan zar, ikusiko dugu, badaudela faktore desberdinak ingurunarekin lotuta eta animaliekin lotuta, ba, gure osasunaren, ba, gure osasun hauen menpeko dena. Tardana, osasun bakarraren ikuspegi honetik, ba, landuko ditugu, ba, hauetak zoonosi desberdinak, eta jendea pixkanak ulertzeko nola gaixotasun hauek, ba, ze nolako erlazio zuzena dakaten animaliekin eta ingurunarekin. Ordan pixkat osasun ulertzeko modu zabalago bat ikusiko dugu, eta nola guk eragindako aldaketa globalako faktore desberdinek inpaktu zuzena dozearkako izan dezaketen zoonosi hauen agerraldi desberdinekin.
0: Datorren astean, ze azalduko diguzun erabaki alduzu?
1: Ba, niongo geha ikusiko dugu, haber... Eltxoekin eta kaparrekin hasiko gera agian
0: momentu. Zer, akain jende ere hor goian egongo da.
1: Bai, bai.
0: Gure lankide bati ere eldu diote, eta urteroko kontua da, baina kezka zabalduta dago.
1: Bai, bai. Dakita,
0: zoek baute dakizuen estatistikoki aurten beste aurreko urteetan, baina gehiago ote da bile.
1: Bueno, ez? Laginketak egiten ari gera, justo atzo ere egon ginen laginketa batzuk prestatzen, eta orduan, bueno, da, datu batzuk badaude, orenikan ikertzeko, baina kainak potente datoz, urtez urte, eltxoak ere handaude, moskitoak, orduan, bueno, jorratuko ditugu datorren astetan baitare eltxo eta akain bidez kutsatzen diren gaixotasun hauek.
0: Akainak, eltxoak, arraskariak, gure lagunak.
1: Bueno, inguruan ditugu eta ezagutu behar, ezta? Zeharrisku.
0: Aitor de Bidanez, Miranda, Neikerreko ikerlari doktorea, animalien gaixotasun eta transmisio kontuetan aditua, eskerrik asko. Datorren astean beste lezio bat.
1: Mila esker zuei. Datorren astera arte.

0: Bertan gaude eta Euskal Herrian oporretara eoki modotoko furgonetarekin jende mordo bat joango daude sasoian, eta horrek ibilgailuak mudatzeak ba, profesional zehatz batzuk behar ditu, kanperizazio lanetan aritzen diren zurginak, artisauak eta artistak ere badira, Lapurdin bada enpresari, ilargiarekin jolasean izena jarritakoa eta ari bisita egiterakoa, Zara Joana baita Asier Rodrigo Zola González lankidea Asier egun hon.
1: Egun hon bai Azparnetik, ez Azparne hirigunetik, baizik eta kanpoaldean 3-4 kilometrora dagoen etxalde batetik. Nirekin dut Gus Elizondo Irigoin, Gus, egun hon.
2: Bai, egun hon denei eta egun hon Asier.
1: Zuzara Mundura, enpresaren sortzaile, arima eta langile bakar. Ez baituzu launtzailerik bat ere, zergetik?
2: Bai, hori da bai. Gustatzen zait bakarrik lan egitea eta abantaira batzuk daude eta hori gustatzen zait. Moldatzen alduten nire egutegia eta ordutegia nahi dudan bezala eta hori.
1: Bakarka lan egitea gustuko duzu, beste baita ere zuk lan egiteko modu bat izango duzulako, pentsatzen dut, eta beste inor etorriko baliz agian ez letorke bat zure lan egiteko moduarekin eta hor gatazkatxoak sortzeko aukera edo arriskua egon litek ez da.
2: Gatazka ez dakit, baina bai, gero niri gustatzen zait lan egitea manera batez eta behar ba beste norbait etortzen maima da, behar ba ez dakit zailago izango ditzateke, zenta nahiko zein maite ditut detaileak eta dena eta hori. Baina ara ere batzutan ikasleak etorri dira eta ara ere oso ondo pasatzena.
1: Xehetasunak, nabardurak maite dituzu, horrek esan nahi du, bate etortzen bada, bere furgonetarekin, ez dizula eskatuko edo eskatzen badizu ere, ez diozula bere ala egin golana ez, zure denbora hartzen duzu, eta gauzak azkar baino, ongi egin nahi izaten dituzu.
2: Bai, hori da bai, nahi hau nire denbora hartu, eta hori nire ustez, bai, importantea da. Beste ez, dena presaka egiten nahi maut, ez nituzke landuko detaile guziak nahi nukeen bezala.
1: Noiz sortu zenuen Mundura? Mun esaten dut, berez mun ilargi inglesezko ilargi litzatekelako, eta horrekin joko egiten duzu Mundura, nora eta Mundura, ez?
2: Bai, hori da bai. Mundura sortu nuen 2020an, dura 6 urte beraz. Hasieran lan egiten nuen gehien bat partikularrekin, haien furgonetak edo kotxe txikiak kanperizatzeko. Eta itz joko bat dago, esaten duzun bezala, Mundura, beraz joan zaitezke Mundura eta edo zein lekutik iragia miresten naduzu.
1: Eta munduari irekita zaude, donor etortzen dela ere, bezero bihurtzen zaizu, hasieran esan duzu bezala partikularrak. Horiek zer da eskatzen dizuten, oporretara joateko furgoneta kanperizatzea, ala beste erabilpen batzuetarako ere bai?
2: Partikularrek normalki galdeiten dute, bai, hori da, oporretara joateko, eta edo zein kakotxean artean, edo zein ibilgailua izan daiteke, adibidez kangu bat, edo batzutan txikiago ere, edo trafik, edo ojerako furgonetak, baina moldatzen naiz, haien beharen arabera eta posibilitateen arabera.
1: Baina nork bere burua mugatzea litzateke, partikularrei bakarrik ateak irekita edukitzea, eta horregatik lehen ere biden abar esan duzu bezala, profesionalak ere ametitzen dituzu, ametitu bakarrik ez, baizik eta hemengo ateak, erabat irekita daude haientzat. Gehien bat esan daiteke hartzen dituzula artisauak, azokatara, merkatuetara joaten diren artisauak?
2: Bai, hori da bai. Izan daitezke hauek, edo beste ez artisauak horretan lanian ari diren entzat, edo bai, adibidez iturginak edo zurginak edo haien materiara aparetan edo tiraretan ezartzen aldituzte, eta bederen badakite nun dagoen haien materiara eta dena ondo babestuta dago.
1: Profesionalekin lan egitea oso ondo dago, baina horrek bere mugak eta bere neurri zorrotzak ere baditu, legealditik esan nahi dut, bere zertifikatuak, ziurtagiriak...
2: Bai, hori da, dola 6 hilabete ziurtagiri bat lortu nuen, eta ziurtagiri honi esker, ekipatzen alditut profesionalen furgonetak, eta gero pixatzen alditut, eta gero... Bederen paperetan pixu behia daukate, eta dena homologatuta dago, eta ez da arazorik gero adibidez iate pasatzean edo...
1: Beraz, artisa batek, pentsatuko balu, egingo nuke, baina gero berra da legediarekin, araudiarekin, talka egingo dut, ez da alako arriskurik, eta dena legez, dena txukun, dena ondo, bat ere problema, bat ere arazorik gabe, errepidetan, eta bat ere dibesari biltzuko aukera izango luke.
2: Bai, hori da, eta gainera haiek beste ofizio batean lan egiten dute, eta batzutan nahiago dute hori ustea beste enpresa bati, eta hor bedean haiek segitzen aldute haien ofizioan, eta gainera gero furgoneta homologatu bat daukate, eta dena, bai, legea barnean.
1: Egia esango dizut guz, ona etorre naizenean, pentsatzen nuen zure lantokia, zure tailerra, haundiagoa izango zela, furgonetak gure iduri, badira neurri batekoak, eta espero nuen alako etxaldea bera haundia da, baina zure tailerra haundiagoa izango zela. Eta etxeko eskorroa da, oso polita, baina txikia.
2: Bai, hori da, bai. Horrein, gira esan, sei urte hauetan pixkata txikia izan zen, eta horrein handituko dugu ere bai, baina ara ere beti kakotxan artean txikia izango da. Gero bakarrik lan egin nahi dut, eta hori, eta moldatzen naiz espazio txiki batean, gero hauek furgonetak bezara, dena ondo antolatzen maima uzu eta irekian, ez duzu behar eta hilek handi bat, dena eskura banima da.
1: Aipatu dugu, baina atarien gaude, kanpoan gaude, zure txabolatxora sartuko gara, egurrezkoa da, eta barruan ere material nagusia egurra da. Beraz, honek esan nahi du, furgonetak moldatzen dituzula, eta moldaketa horiek oinarrian zura, egurra dutela.
2: Bai, hori da bai. Oinarria zura da, esan duzun bezala. Formakuntzaren aletik zurgina naiz, eta... eta honen gatik, segida bat izan da. Eta gero, egia esan ere, tikidanik gustatzen zitzaizkidan kotxeak eta hori. Eta orain, biak lotu ditut.
1: Bia lotu dituzu, eta hemen metro karratu gutxi hauetan, pasatzen dituzu orduak. Gozatuz, ala sofrikario ere izaten duzu lanarekin. Beti da gozamena, beti zaila za.
2: Bai, beti gozamena, bai, gehien bat, bai, eta horrein udan batzutan bero egiten du, eta bahne honetan, bai, bero handia egiten du. Ez daukate, aire girotua, beraz.
1: Gainera, guk ustea dugu, ez da egitek gero ala izango, baina udaran, berbada, lan gehiago izango duzula, ba, lehen aipatu dugunagatik, alegia, jendeak oportara juna izaten duela, eta oporretarako, ba, furgonetak atonduta, prestatuta, moldatuta nahi dituela. Hala da, urteko sasoi guztiak hartu eta udara da lankarga haundiena duena zuretzat?
2: Bai, hori da bai. Nik esango nuke dela uda eta pixka bat lehenago ere bai uda behian. Prestatzen dituzte haien opojak kakotxean artean azken momentuan eta horretik lan karga handiena orain udan eta uda behian.
1: Zu azoka batera joaten zarenean ikusten alduzu, zuk landutako, zuk egindako furgonetarik dan, bitu? Hemen dago, Franzua esate baterako, nik egindako lana erakutsiz eta erabiliz eta ari eskerrak lan hobeto eginez.
2: Bai, hori da bai, adibidez lagun bat, dura gutxi lagun bat joan da beste lagun baten etxera, eta profesional bati eke bat union bere furgoneta, eta joan zen nire lagun baten etxera, eta lagun honek ikusi zuen nik ekipatu nuera bere furgoneta, eta beraz berak ikusten aldu ere bai nola lan egiten dudan.
1: Berrian publizitatea jarri izan duzu, orain Euskadi Irratian ari zara hizketan, hori publizitatea da noski, zeharkakoa bada ere, baina publizitaterik onena seguru asko zuk orain aipatu didazuna. Jendeak ikustea zein ondo utzi duzun furgoneta eta alegia, ba nik ere nahiko nuke ba, antzeko zerbait.
2: Bai, hori da publizitate onena, esango nuke kakotxean artean, baina komertzial onenak nire bezeroak direa. Pozik bani maia haiek aipatuko dute mundura, beste naz, ez.
1: Berroda entzulek esango dute horari dira, guz eta sierra eta guz berreketa, baina beste ahots bat ere bada, ba, ez da guzen lankidea, lankiderik ez duelako, ez da guzen familiko inor, hemen familiaren etxaldean gaudelako berez, Nik ere ez dut nirekin beste inore ekarri, hemen beste lagun baduzu alboan eta lagun horren ahotsa entzungo dugu.
3: Taupadak berpisten lemapean igandian iraganen da besta undia.
1: Gure irratia duzu jarria. Segurasko lanerako lagun aparta diferentzia izango da, eh? Irratia entzunez lan egitea edo besterik abisiltasun lan egitea.
2: Bai, beti irratia entzuten dut, gainera bakarrik lan egiten dut, eta bederen lagun bat daukat nire ondoan orain.
1: Ongi da, pentsatzen dugu gere lan bere egiten dugula, eta gu entzunez jendeak lan egingo duela besteak beste. Askotan entzaigu gustatzen ez dugu gustuko izaten diruaz hitz egitea. Bizimodua ateratzeko, adinako lan modua da, eremua dau.
2: Bai, gero hasieran bezeroak behar ditugu eta dena, baina gero bezeroak lortzean, bai, ondo aurrikontuak ondo egin behar diren bezala, eta bai, gero posible da hortaz bizitzea bai.
1: Esan duzu, trebakuntza, zurgina, arotza zarela, eta furgonetekiko izan duzu alako loturarik, harremenik izan duzu furgonetekin, zeu ere zalea izan zara, zeu ere baduzu, eta behar bada oporretara joan izan zara furgonetarekin, edo nondik datorkizu atxikimendu hori eta afizio hori?
2: Dora, ameka urte kangu bat erosi nuen, hasieran ekipatu nuen nahiko simpleki, eta gero hobetu, eta gero momentu batian, lagun batzuek galdein zidaten ere, eta momentu batian pentsatu nuen, momentua da nire enpresa sortzeko, eta horretik sortu nuen mundura.
1: Eta zeure herrian sortu zenuen, Azparnen, hemen zara ezagun, inguruko herrietan zara ezagun, iparralde osoan ezagutzen zaituzta?
2: Bai, esango nuke bara ere gainera orain profesionalekin lan egiten dut, gehien bat ingurukoak direla, eman dezagun hemendik 30 kilometro edo hori, baina aldiz partikularekin bezeroak ditut zazpi provintzietan, euskarazko zazpi provintzietan, araban bakar bat, baina gero beste provintzietan bat baino gehiago.
1: Eta nolatama etortzen dira egualdetik, egu gaur etorri garen bezala, kontuan eduketa, eta zeuk esan didazu, Andoainen bada, zure lankide bat, Beasainen ere bai, baina Azparnera etortzen dira egualdetik? Deigarria, ba?
2: Bai, ez dakit, behar ba, zerbait desberdina proposatzen aldut, edo segitzen batzuek segitzen haute ere sale sozialetan, edo simpliki entzun haute Euskadi Irratian, edo berrian, edo zein edabideetan, eta bai.
1: Zuen arteko aserrerik ez da izango, ez zer moduz moldatzen zarete furgoneta kanperizatzaileak, furgoneta moldatzaileak, zeuen artean, ez egin harremana, harremen esturik baduzuen, ala besterik gabe elkar respetatzen duzuen?
2: Elkar respetatzen eta gutxi ezagutzen ditut, dibidez lehen esan izun bezala bat ezagutzen dudala, behar saingoa eta azoka batean, irungo azoka batean ondoan ginen eta gero berarekin izketan eta boi, oso ondo pasatzen eta gainera kasualitatez ameka telebistan lehiaketa txiki bat zegoen. Eta egun batean biokari giden lehiaketa honetan. Bai.
1: Nora zoaz gehiegi galdetzea ezpada? Nora zoaz oporretara udara honetan?
2: Depende, eta nokmariki uda honetan Galizia aldera joango gara.
1: Furgonetaz?
2: Bai, furgonetaz, bai. Noski baietz.
1: Bertan lo eginez?
2: Bai. Bertan eroginez, eta bai.
1: Ba, mundura egin dezala zure enpresak, eta goneko sei urteko bidea egin da, jarrai dezala beste horren beste demoran, eta zuk erabakitzen dezun demora guztian, gu Elizondo Irigoin, mila esker zure etxeko ateak irekitzagatik, plazerra, nahi duzun arte.
2: Bai, mila esker hasier, eta laizte agertzen.

0: Sirigoin eta Mundura kanperizazioa Asparnetek oraintxe 12ak gainean ditugu eta gure azken orduan albistegietako buletinaren ostean izango ditugu Mendiko Liliak eta izango ditugu Munduko Xirulak eta izango ditugu Bertso Jarriak.
1: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztioi. Euskadiko barne produktu gordina espero baino 10ren bat gehiago haziko da 2027an, alegia 1,7-raino, Jaurlaritzak egindako azken aurreikuspenaren arabera. Aurtengo aurreikuspena 1,9-koa izango dela berretsi du Mikel Torres helburuak gaur eman ditu ezagutzera aurreikuspen berri guzti horiek, Martxetxe Berria.
3: Bai, Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola nabarmendu du ekonomia eta enplegu sailburuak nazio arteko testu inguruak zalantza sortzen jarraitzen duen arrenala. Aurtengo azkunde aurre ikuspena bere horretan utzi du Jaurlaritzak 1,9-an, datorren urtekoa 10ren bat igo du 1,7-ra, barne eskariaren sendotasuna eta etxeko kontsumoa ditu motore azkunde horrek. Jaurlaritzak nabarmendu duenez, enpleguari dagokionez berriz, 2026an 1,1 haziko dela aurre ikusten du eta datorren urtean 0,9 eta aurre ikuspen horiek eskutan datorren urtean 6,2 jeitsiko litzateke langabezia Euskal Autonomia Erkidegoan.
2: Arabako Batzar Nagusietan Bizkaiko Diputazioak onartutako neurri fiskalen inguruan galdetu diote Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk Arabako Diputatu Nagusiari eta Ramiro Gonzalezek jakinarazi du neurri fiskal berriekin Arabako Diputazioak urrian onartuko duela proiektua, urtea amaitu aurretik onartua izan dadin proiektuari. Arabak ere neurri berriak behar dituela, harmonizatuak dio, baina ez direla Bizkaikoen berdinak izango. Argi esan du, Ramiro González Arabako Diputatu Nagusiak ez dela lurraldeen arteko lehia bultzatuko.
4: Ez gaude inolako zerga berapenen lasterketa batean. Hiru aldundiak elgarrekin ari dira lanean, eta baikoitzak bere paketea aurkezten du dagokion unean. Urtea amaitu baino lehen onatuta egon daitezen. Gure kasuan, azaroan egin ohi dugu aurrekontu proiektuarekin batera.
2: Datorren urteko apirilean eta maiatzean egingo dira Frantzian presidente aukeratzeko hauteskundeak, apirilaren 18an lehen itzulia eta maiatzaren 2an bigarrena. Eliseoko iturriak aipatu zainbat komunikabidek kaleratu dutenez. Ez usterik horik ezpada gauko ministroen kontseiluan berretsiko ditu datak Frantziako gobernuak. Eta Venezuelan gaur bete da astea, herrialdea kolpatu zuen lurrikara bikoitzetik eta zalantzan gabe urte asko beharko dituzte hondamendi honi buelta eman alizateko. Gobernuak 2000 matildako zenbatu ditu momentuz eta inor bizirik ateratzeko esperantza gutxirekin atzerriko erreskate taldeak hasi dira jada euren herrialdeetara itzultzen. Landarezagirre.
5: Hori da bai, Herberetako erreskatista taldearen kasua, bizidunak aurkitzeko lanak bukatuta etxerako bidea hartu dute 64 espezialista hauek, beste beharrizan batzuek dutelako orain lehentasuna. Herberek gertutasun geografikoa dute Venezuelarekin, Karibeko Aruba, Bonaire eta Curazao uharten bidez. La Guairako portuari dagokionez berriz ere funtzionamenduan dago eta nazioarteko giza laguntza jasotzeko prest. Atzerritik orain ingoz, 1200 tonelada heldu dira, baina Nazio Batuek beste 3000 tona elikagai dituzte herrialde barruan, 1,000,000 venezolarrentzako. Hondamenditik astea bete da eta vigiliak ere izan dira herrialdeko hainbat puntutan. Errepliken maiztasuna eta indarra bestalde jeisten ari dira.
2: Leidan, 43 dira goizean izandako autobus istripularrian zauritutakoak, hoietatik 4 oso larri daude. Ikertzen ari dira gertatutakoa, zergatik jo duen eraikin baten kontra autobusak. Lleidako alkateak jakitera eman duenez, zauritutako gehienak fruta bilketan aritzen diren Saxoikako langileak dira. Gurean, kontu zorendik ere berastegina amabostean, Iruñerako norazkoan kamio bat traba egiten ari da eta bide bazterrean matxuratuta. Eta Gipuzkoan 6-3 bat errepidean, Azkoitian Urretxurako bidean auto batek bazterra jo du eta traba egiten ari da. Euskal Meteen pronostikoaren arabera bestalde egun gris eta goibelagoa izango dugu gaur, iparri xuri aldean bereziki, beodei dezente, tarteka zirimidia egiteko arriskua ere bai, ezin da zaparradaren bat ere baztertu, araba egualdean eta Nafarroa erdi eta egualdean berriz, giroa argiagoa izango da eta teri eutxiko dio. Temperatura maksimoek apur bat bere egingo dute eta oroar 25 graduren azpitik geratuko dira gaur maksimoak. Ordu bete barru, ordu batetan izango duzu eguerdi partiko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak gaur albistegia, ordura arte informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.
6: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Euskadi Irratia.

0: Aina gozetuta?
1: Bai, bai, bai. Ordu hortan, bueno, aitortu behar daukat ez duela egun ere egite baina. Pintxe txiki baian, nator.
0: Bai! Txakurrismoa!
1: Bai, badakizu etxeran.
0: Ez zarete asko akordatu, zerbitzari apalonekin.
1: Baina ezin duzu. Zuzena zara ezin duzu, Jon.
0: Bueno.
1: Berandu bazkaltzea da, faktoriak duen alde txarrenetako bat.
0: Ja. Yeah.
1: Eta orduan.
0: Txagun altzegoen.
1: Bai, ondo. Nahiko osasun garri izan da, eh?
0: Ondo, tira, orain lasartera egin behar du. Han ditugu Zain, Lara, Malen, Iraitz, Julen, eta Iñaki. Eta batez ere Parrez lertzen somatzen ditugu aste honetan.
1: Bai, nahiko lainez hartuta dabiltza. Ongi pasatzen ari dira, eta naiz eta han saiatzen den arrastoan sartzen, beti okurritzen zaia ateratliren bat. Eta beraiek entzuten ez dirudi, baina urduri ere jartzen dira,
0: no,
1: bai? Bai, baina noiz jartzen dira, hori atzoko galdera.
2: Azterketa dauketenen edo jo partidu garrantzitsu bat dauketenen ebaita.
3: Gau bat edo bi pasatzeko garaien, kanpo nunbaiten loin behar duen garaien.
4: Goiz esnatu behar duela pentsatze utxak jartzen du urduri.
5: Azterketaren bat izango zuelako.
6: Txapelketaren bat utelako.
7: Moskitua itzen duen bere belarri ondon. Nervioso gartzela eta iztu zen horrek loigiten beste hile.
8: Azken aldin egiten duen beruarekin ezingo dute loigin.
9: Izeba baten etxera gaba pasatzea joate danean, lo hartu ezinik egoten delago.
0: Hori ondo, eh? Elaboratua, hipotesia Izeba baten etxera.
1: Justu Izeba.
0: Bai. Azterketa ote da, lagunekin gora beraren bat, zergatik jarri ote zen urduri?
10: Nek atxapelketa bat, egilekoena, eta azkenean ondo aterazen.
1: Ikusten, ongi aterazen, baina urduri jarri zen igeriketa txapelketa bat izan bezperan. Ez zin loak hartu egontzen, eta aitortuko dizugu gozatzuk aldatzen direla, baina hori justu, leia biziko egun baten bezperan urduri jartzearena, heldutasunak ere ez du sendatzen hori. Ez, Jon? Horrenik ere urduri jartzen jarraitzen dugu. Zuk badaukazu lasaitzeko teknikarik?
0: Arnasa hartzea, omen da ona, arnasa hartu gabe gaizkin. Baina dizute dute, urduri jartzen gaituzten gauzei, ba hori, temple pixatekin, heldu poliki.
1: Hartu lasai.
0: Txikitik asita,
1: puni poliki. Ni lasai nao! Hori, horrek ez
0: funtzionatzen.
1: Mira, lagun batik aipatu zidan behin, agian, bueno, asarrerekin du igual zer ikusi, baina urduri jarti eta ere agian funtziona dezake. Kantuan hasti izan leitekela erremedio bat. Badela, bueno, zerbait urduri zedenan edo eta oso amarrotatu zedenan, bueno, kantuan hasi eta lasaitu egiten dela bat. Edota, besteari urduri jarriko joan zerbait esan behar duzunean etxean, etxeko eztabaidetan adibidez, kantuan esateko, adibidez, harriko guzti egin ostean, zer gaiteko txeduzu jaboiak kanpoan, armario barrera sartu gabe. Blertan, melodia edo, jarri. Edo, garbi gaiuko erropa, zer gaitik ez duzu zintzilikatu.
0: Edo, gaizki zintzilikatu duzu. Edo, gidoi puta hori zer gaitik ez duzu amaitu. Ona teknika.
1: Probatuko duzu?
0: Hori probatu behar du.
1: Bueno, lasarteko aurrek, agian badute lasaiteko beste teknikaren bat.
11: Urduritasuna kontrolatzeko edo lasaitzeko, zer remedio daukazue?
12: Egoten ez izkin batean eta arnasketak egoten egiten ez.
11: Arrasketa ariketak egiten dituzu?
12: Bai.
11: Nola?
12: Amar arnasketa, amar segundu hartzetet arnasa eta bost segundu botatzet arnasa. Hola, lasaitu arte. Barrik irakurritetu.
11: Musikak lasaitzen zaituzte?
12: Bai. Uy, bai, asko.
13: Lasaia balin ba.
14: Bueno, nahi ege dantzatzea batzuta lasaia jartze zait.
11: Lasaitzen zaitu dantza egiteak? Etxean, egiten duzu dantza?
14: Batzutan.
11: Hola, sobe edo, hola, zoratuta bezala.
13: Zoratuta
11: bezala. Bai. Gorpuz guztia astinduz.
13: Bai.
11: Ta musika instrumenturen batean jotzen duzu, eh?
13: Nik
15: etxean gitarra eta pianoa.
11: Eta, ze abesti jotzen dituzu, badakizu?
15: Pianoakin asko. Maite zaitut, zorionak zuri.
11: Eta gitarrarekin?
15: Nire daitek esaten ezkit.
11: Gustatuko pues, litzaizuke rock kontzertu bateko gitarra jole izatea?
15: Ez.
11: Jende pillo bat zuri begira, eta zu gitarra jotzen, eta ez?
15: Ez,
11: lotxa emango lizuke?
15: Bai.
11: Esan duzu ez zubieta ere mendagoela, realak entrenatzen duen lekua eta kastolatiko zurbil daukazu hori.
15: Ondon.
11: ondo bizitzeko ospea futbol jokalari daukate, ezta?
16: Bai, handi,
11: Berezeki gizonezko jokalari arrakastatxuek, ez?
16: Bai.
11: Ez da gizarratik, uste dugun, hain ondo bizi direla.
16: Diru asko dakatenako.
11: Diruak ematen du, ondo bizitzea?
16: Diruak edo
11: ez. Zer erosiko zenuken nahi adina diru izan ezkero?
16: Kotxe bat. O eroso bat.
17: Edo kotxe bat.
18: Etxea.
19: Ba, etxea... Oia da etxea, kotxea... Piztina eroste zu edo ja etxea egin dato. Ba, igual maskota bat hartzet.
16: Nik bakat.
11: Zer daukazu?
16: Dordoka.
19: Bio itxakur eta lau arrai.
11: Nola da izena dordokak?
16: Txiki, txiki edalako, lako da.
17: Zentzua ba du.
19: Negea, arraina, Nemo, Marzi, Dori, eta bestea, bestea nire lenguzua jarrezun Agustin.
11: Agustin, lau arrai.
16: Ai, nastu kaituzte izenak.
19: Ez, desberdin dio.
11: Ah. Ta zeinak garbitzen die ura eta... Arritzekoa? Nork egiten ditu etxeko lanak?
17: Nire aitak, nire amak eta guk batzutan iten dugu. Ba, guk gehienetan nire amatan ere eta baino igandero beti familia osoa jarri behar da etxeko lanak iten.
11: Ze eratako lanak?
17: Nire gehienetan aspiradora pasatzet eta nire gela txukuntzet.
16: Lan errexena.
17: Bai.
11: Zein da lan errexena?
16: Aspiradora pasatzea.
11: Erresa, bai? Oso besatze gina da?
16: Soinu da balin bakar?
17: Nire batzutan.
1: Etxeko lanak.
0: Etxeko lanak.
1: Eta etxeko lanetan zehazki...
0: Aspiragailua pasatzea.
1: Bai. Diote, bai, oso errexa da. Divertigarria izan daiteke. Baina desadabantaia bat ere badu. Zein ote da, zehorezen dute. Tanak ziotenean, bai, oso divertigarria. Zer, badauka zerbait. Hainbeste gustatzen ez zaiena.
0: Euki hoi du, antibolekoek bintzat, hipermoderno ez diren, euki hoi dute, kablea. Bezpaita gauza bera, xurga gailua, aspira gailua kablea izan, edo ez izan.
1: Biziz aldatzeko moduko kontua da hori.
0: Ojo, kontu
1: mai. Agian, astean behin ustu egin behar dela, hori bat egin agustatzen zera esaten duzu, ez du hartzen, hogi puxketa papur hori, zergatiko, eta beteta agolako, eta horrek pereza pixka eta maten du, edo eta eskuia garbitu ere egin behar da, noiz duen, kasi hile guztiak trabatuta geratzen dira.
0: Ja. Edo, ertzera, txokora, ez dela, ja. Txost, ezin duzu egin, aspiragailu egin, pilota egin bezala, ezin inetxi hor, perfecto.
1: Agian hori izango da, ez dakit, zuek zer uste duzu,
0: Bidali zuen hipotesiak.
1: Bai, zergatik gustatzen zaie, gustatu bai? Aspiragailua pasatzea, baina ikusten diote trabaren bat,
0: Zein da desabantaila, aspiragailuarena, zurgagailuarena, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, etzi, zozketa, gure zazkiarena.
1: Yes.

0: 8:00 martxan Etxarri eta Hernandoren lurpeko trenbidea.
1: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Goienak ilustratu gaitu gaur irakurri dugu bertan albistea nola Debagoienean aurkikuntza garrantzitsu egin duten eta aurkikuntza hori zer da? Da landare bat, Lilium Pirenaicum izen zientifikoz, zitori horia gure hizkuntzan eta nonbait landare hori desagertzeko zorian dago eta ezustean Debagoienean non ez dakigu baina 450 ale aurkitu omen dituzte. José Antonio Aperri bai, botanikan aditua, egun hon.
6: Egun hon.
5: Ondo esan alditugu denak orain arte?
6: Barkatu?
5: Ondo esan alditugun orain artekoak?
6: Bai, bai, ondo.
5: Eta aurkikuntza egin duena zer horri altzara?
6: Nola esan dezu?
5: Zeuk aurkitu aldituzu landare horiek?
6: Bueno, bai, aurretik esaten ditun paraje horrek. Eta baina ikusten ditun andamen basarela ba landar honek baino sekula beti dukeo gauza hori ba ez ikus ez kontatzia zenba zeuden eta aurten esan dugu ba aurten derri horin bihu eta jongin jan da kontratu ditugu eta hartuta gelditu gera. Bai, bai. Eta gaina be buskate hortik bera osa buskate bera kontatzen, horren esatia ba batzu utzita kontau gabe eta buskak gehiago esango direla. Bai.
5: Deskribatu aldi guzu landarea. Nik begi aurrean dut, argazki bat, zer horrek ateratakoa izango da, noski, baina botanikan aditua zeuzara, eta maitasunare nik baina handiagoa izango diozu, Lilium Pirenaicum honi, nolakoa da, zitori horia?
6: Ba, ikusgarria, nola bat esateko oso berezia, eta ez bakarrikoan, betik izan da hori, ba erdi aroan be bai eta bada aurrean dokuzu onero ez baina lori hori koloreko
5: bai
6: petaloa ditu gora okertuta eta beltzez puntu batzukin markatuta eta gero estanbrea txintxiliz beruntza gorriak kolore batzuk oso ikusgarriak eta politak.
5: Bai.
6: Bai.
5: Disimuluan pasatzeko ez da lore ona, ez? Benetan da deigarria eta ederra. Horre petaloietatik zintzilik gaudenak izpaitaki zientifikokin nola esaten zaien behirun zintzilik dituen adar mugukoi. Bai.
6: Bai, horrek estanbereak dira.
5: Estanbereak eta hoiek burua gorria dute.
6: Ara,
5: oso da deigarria, horia eta bai. Gorria eta zea, zutoina edo landarearen bai. Enborra bera berde-berdea da. Esaten ari nintzen, bai. Hau urrutitik ezagutzeko modu kolorea dela.
6: Bai, urrutitik.
5: Eta
6: ez dago antzerakorik bata bestago.
5: Antzerakorik ez dago. Eta lehen, orain baino lehen ere ikusita zenituen, aurten zerk bultza zaitu zenbaketa egitera?
6: Ba, pentsatzen, sekion nekien paraje hori, ba, aitzen emotera, bai, estu iso egiteko, eta hortik gauza asko eteralikelako, ba, buskata espezia ikusten, ba, horra agertze ziren ikusketak, horrek zean liburu baten agertzen dira, liburu askota, baina arantzatik asko dauzkorteko ba, aipamenak, eta banan-banan agertzen diela, eta beteko buru txikian, bat ero bi altuena, eta bete sakabanatuta. Horren edo esan, ba, arriskoa da hori, eta arriskoren pentsatzen, arrisko horrekin pentsatzen, ba, honek jaren bierra, zeo? Eta horase, ba,
5: eta
6: jungian,
5: beti, eta aleka, banaka edo binaka agertzen baldin bada, no, nolatan, ze azalpen duzu hainbeste leku berean agertu izana?
6: A ver, nola esan dizu?
5: Ulertu dizugunagatik, igual ez dizugu ondo ulertu, baina ez omen da ohikoa multzo onditan agertzea lore hau. Eta zuek aldiz hori topatu dituzue zientoka, ez da?
6: Bai, bai.
5: Eta zergatik gote? Ze azalpen du horrek?
6: Ba, bueno, aldabetetik, ba, garen medioa, hau da, ba, bandaun parajia, oero que oso uso la daukela, eta aurte gaine inditzuan euriekin, eta gero, beroekin, ba, urten dira danak, hasi guztiak, baina, bueno, ikusgarria onda, eh?
5: Aizu, bai. Eta zergatik da hain saietik apartekoa, Lilium Pirenaicum edo Zitori hori, zergatik non dago, berez non hasten da, eta zergatik da hain urria?
6: Ba... horrean ez usatia berezia, ez da?
5: Bai.
6: Bai. Ba, bueno, ba, berren edertasuna, eta ez bakarrik orain, horre asfaldikoa da. Ja, behatzi garren mendean, zortziron urtean, erromanok erabiltzen zuen, ba, berren irudi bat, berren eskudotan.
5: Ara.
6: Eta non dirat horren. Eta gero, ja mabaigarren mendean, Luis Zazpigarrena, frantziakoa, frantziako erregiak, hartu zuen, eron simbolo ezela. Eta, ba, iriz ezela, iriz zendena flor de liz,
5: abai.
6: Ba, gertzen da, ba, eskudotan da...
5: Ara, akabaramuz. Bai. Flor de Lis ezagun hori alda, auzitori horia.
6: Ba, oso, claro, izetez, da, amengua kantoliko mendietakoa eta Pirineoetakoa. Eta Pirineoak, ba, bertan dauzku, iparraldean,
5: bai.
6: Ba, orpo eta erregi eta bizizien, erregi euskalduna bizizien tokian, ba, hor topatzen zuten, hor ikuste zuen, eta hain ederra eta hain polita ikusitza ba hartu zuen emblema bezala.
5: Aizu, eta bizpairu iruzpalau aldizera aipatu duzu, parajea, debagoienen aurkitu duzuela bai, baina non zehazki, ez duzu esan gura?
6: Ez, babestearen. Babestearen. Ez da erosein landera ikusten dana, hain ederra da, hain polita, ba, behorren mehetsu bada hori, hain errezetia, ba, behorren kontra dikolako. Jenteak ikusten dozu, ikusten da benia, orteko landera bat, ba, ze, etxea, eramatea noa, haber azten jaten, ero, haber, ero, zera, nonbetzen sartzeko, eukitzeko, etxian, ero, estait. Baina, ertasun horrek, ba, hoxe itzen du.
5: Eta, zuk zeuretzat bakarrik itzen nuen gordeko, lagun urkoren bat edo txekoren bat edo eraman alduzu ikustea lore horiek? Dauden lekuan daudela?
6: Bai, bueno, beste hiru lagun gabizia hemen erbarioan, eta ba, erbarioko lan bate hartu hauden duan, ba, hoxe, ikusi, zezagon, eta aipatzea. Bai.
5: Eta arantza din ere parte eman omen duzue?
6: Bai, ja eman da dago, behaldo genduan, oin dela hilabete batzuk, bueno, ba, erkainan bukaera inguruan, eta bai, publikatzeko eta antzartuta dago, bai. Baina, gero, ez da, antzadiko liburutan Munibe liburutan hartzen da, hor ba, literatura zientifikoa da. Eta hori zaretzen ez da aliatzen kalera. Da orduan pentsau genduan, ba, pues, da itzen emontea, ba, bai, goienan, jente asko irakurtzen du, eta jentea jakin dezan, bai.
5: Ederki, ba, Jose Antonio Aperri bai, botanikan aditua, eskerrik asko, aurkikuntza hau egin, lorea babesteko aleginagatik, arantzadikoei abisua emateagatik, eta Euskadi Irratian hitz egin, da guri azalpen hauek, eta zuen pozaren berri emateagatik, ere bai, segi fin.
6: Vale,
5: ondo segi jauna.
6: Berdin, eskerrik asko, agur.

0: Uraz. Amasei urterekin xirulez maitemindu eta munduko xirulak biltzen hasi zen, kolekzioa egiten. Eta gerora, bere emazte Lurdesen laguntzarekin, zaletasuna pasio bihurtu zuen. Eta 40 urtetik gora daramatzate, munduko zokondo guztietako tresnak biltzen, bizimodu bihurtu arte. Beraz, Kotek eta Lurdesek musika tresna biltzen dara mate, lau hamarkada barrena, eta lanetik erretiroa hartuz geroztik, lehenaz gain, ekin diote zeregin horri, ere inkizun nagusi bihurtu arte, mundu osoko 5,500 musika tresna omen dituzte, gutxik bezalako bilduma, eta gainera, ez dituzte berentzat bakarrik erakustea ere gustatzen zaie. Horregatik, tarteka marteka, ikusgai jartzen dituzten, adibidez, orain bertan egunotan, Amorebieta Etxanoko Zelaieta aretoan jarrita dute erakusketa bat. Aerofonoak munduko haizeak izeneko erakusketa. Lourdes Jartza, egun on?
1: Hola, egun on.
0: Zer hori geztio guerantzi, ez da? 5,500 musika tresna baino gehiago, esan dugu?
1: Bai, momentu honetan, 5,700 instrumento.
0: 5,700. Eta horietatik zenbat eraman dituzue Amorebieta Etxanora?
1: Laurogeita bost.
0: Ia, gu orain ez gaude Amorebieta Etxanon, eta ezin han ikusi, aurrez aurre, zeintzu dira laurogeita bost horietatik batzuk apartatu eta deskribatu galdizkiguzu?
1: Bueno, han jarri dugu aerofonoak, pixkabalotua ziklo festival egiten dutena aizetara, eta bon, orduan, esan genu aerofonoak munduko instrumentuak emango ditugu, eta hori, aerofonoa planetako famili instrumental zaharrenetakoa eta eratuenetakoa dira. Hainbat zibilizazio aire erabili dute musika tresna sortzen, egia da. Oso elementu simpliakin, kanibelak, ezurrak, barrazkioak, eta, bueno, animalieken adarrakin, eta, bueno, pues, okarina, trompak, eta olako instrumentuak egin dituzte, eta han posibilidad ikusi, hori, desberdina nola aprobetsatzen duten materialak, ez, baketxaren herritan.
0: Aerofonoa, munduko haizeak esan dugu, Kote, zeure senarra, nerabetan asizela, bilketa egiten,
1: bai.
0: Zuen instrumento kolekzio horretan denetik izango da, 5,700 pieza horietan, aerofonoak edo xirulak edo zenba dituzu.
1: Aerofonoak ia 2,000 pasiak izango dira. Datorren urtean egiten balin bazen beste erakusketa bat Amorebietan beste lekuan, ez genuen errepikatuko bat ere. Egia da, badagoela ikusteko gauz ezberdin asko, eta nik uste dut aberastasuna dela hor dagoela baita ere.
0: Aizu, eta bildumazaleak izateaz gain musikariak ere baltzarete?
1: Bai, pixka bat. Nik gutxiago, Kotek askoz ere musika gehiago jotzen du, bere pianoa, eta hori egunero jotzen du, oso musikaria da. Musikari gabe ezin dugu bizi.
0: Aha. Aizu, 40 urtean bildumak egiteko modua ere majo mudatuko zen, ez dakit, hasieran igual gehiago beharko zen batetik bestera ibiltzea, orain ez dakit, xagu kolpeka klik egiten duzuen, edo nola egiten duzue bilketa?
1: Bueno, egia da, kilometro asko sartu ditugula, hori, egunean zehar, o azte buruetan, porque egunean, aztean lanean egin behar genuenez, baina lehenago, Europako eta Sudamerikako instrumentu asko genuen, eta orain egia zen, Ozeania eta Asiako baitare, eta bueno, Afrika beti izan dugu, omen Frantzia inguruan bizi ezkero, Burdeosen eta bazegoen denda, Afrikako instrumentu asko, arte afrikano zaukatena, eta bueno, haien tartian instrumentuak ere ez. Eta hori nazia eta Ozeaniako internetek asko lagundu, digu, egia zan hori horrek ere, bera beraztasuna dauka baitare.
0: Bordeleko denda hortakoak maitxeko zaituztete, zuek, ala? Ze kilometro asko esan duzu, baina sos batzu ere bai, invertituko zenituzten.
1: Bai, claro. Baina, askotan ezin da. Ez que, ez gara beratzai hori, entzan dezu beste gozatik, eta, bueno, hori, afizi hori ezin da, ez da bainire bukatzen, ez dakit nola esan, ez? Gainera, bainire ez dakizu munduan zenbat instrumentoan deak. Hori, hola da.
0: Eta zeure kutxunak zein dituzu?
1: Zaila da, zaila da.

0: erabik.
1: Zailagoa jarriko dizut, hau galdera maltzurra da. Demagun, bizpairu bakarrik salbatu ditzakezula, zuen ia 6.000-ko bilduma horretatik, zein hartuko zenituzke?
0: Ezke oso galdera zaila jarri zait, ez dakit, badago ba instrumento bat mongantzin zena dola, da tamborden didura erabiltzen da komunikatzeko herrietan, Afrikako herrietan.
1: Ba, nola izena du?
0: Mongantze. Bai, eta da, tamborden didura, ba, pixka bat omengo kanpanak erabiltzen duguna kanpanak esateko lehenago, ba, hori elizkizunara, hor norbait hildela, eta, bueno, pues, instrumento, komunikazioko instrumentua direla, ez, eta Afrikan asko erabiltzen dute, eta hori da, tronk, iru metro luzaiera, eunda zerbait kilo pesatzen du, eta tronko batian egina dago den dena, hori, ez da, dena batian
1: zer
0: egina
1: da. Zer da, enbor bat, orra, barnetik ustuta, ala?
0: Bai, hori da, hori da, hori da. Bai, bai, forma, eta ematen du animalin forma daukala, bera darrakin, eta, bueno, taki karnero, o, bueno, zebetola ingu, olako antzakoa da, eta, bueno, nik uste dut hori izango zela igual, hola, pixka bat, zerbait esatiagatik.
1: Zerbait esatiagatik, bai. Apuruan jarri zaitut eta, haizu, eta denak aldituzue txukun inventariatuta bagoitza bere fitxarekin, gorde, haue gordetzeko lekua beharko da, ba?
0: Leku ez, hori da pena, daukagu pabei hori bat, ja txikilla gelitu zaigula, oso txikilla, egia zan oso gaizki, ez du zer ikusirik, guaten txarenian erakusketa bat ikustea esaten dezu jo, gezu horrei duri du, oguria ditera, porque pabei joian dena, ba hori, kajatan sartu baldegun moduan, ordenatua, bai, eta boi, bakotxaren fitxa, bakotxaren fotografia egiten dugu, bakotek eta bion ertea, bakote fotografo ofizialki bera da, eta, bueno, pues hori, inbez investigazio egiten desuna, lana jakiteagatik, nondi datorren, eta horrek baitare, pues, internetek asko lagundu digu, egia zan, libro asko daukagu, dirua ez baino liburuak bai, hori egia da, eta horrek ere, ba, liburuatik eta internetetik, ba, ikusten desu, pues, ikasten desula gauzpila bat, eta, bueno, ordua sartu behar dira, hori egia da, baita ere, baina, bueno, gustuekin egiten dugu, eta hori importantia nada.
1: Aerofonoak, munduko aizeak erakusketa, amore eta etxanoko zelai eta aretoan jarraita dute, kotek, eta zuk zeuk jarraita duzue. Pentsatzen hain nintzen museo iraunkor bat egiteko asmorik baote duzuen?
0: Hori gustatuko zigun, bainion ez dakite, momentuz inorek ez dugu ezer esan, eta guk ezin dugu egia esan, nahiko egiten dugu erozke, bueno, posible dugun erozketak egiten, eta hori, bueno, ba, gordetzen, eta zaiatu alik eta onbeena egotea, bainion, oso zaila dago, porkean berua egiten dunia, beruak egiten du denontzak, otzak ez dutenean, bai, pa, azalak eta ondatzen dira, bainion, ezke, bueno, ezin dugu beste modu batera. Momentu bentsat, loteria espaldin badigu tokatzen, ez dakit bestela.
1: Loteria tokatzea baino, ez da aukera handia egongo gurentzulen artean, zuei laguntzeko aginpidia baduen autetxirin bategotea, eta konturatzea ideia ona litzatekela. Ia laguntzen dizueten, Lourdes Jartza, munduko musikatresnen bildumazalea, Jose Luis Lady kote senarrarekin batera, behon dizuela, eskerrik askota jendeak osatu dezala, aerofonoak munduko aizeak erakusketa, amore bieta etxanon. Urren arte!
0: Bi esker, eskerrik asko, eh? Agur.
2: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
5: Euskadi Irratia.

0: Agirre goian aiak, egunon.
1: Ai, egunon, egunon.
0: Dudan, egun baina ez, zein aurkeztu behar nuen lehenago, egin haute dugun nahi, nola izaten da hori? Zein da maioraz goa?
1: Izatez nio, egin ez dakit.
2: Itxura ibiratu.
0: Ondo atzarete, oze?
2: Ondo, ondo.
1: Oso ondo.
0: Unai, nik inotekin itzegin nian, eta esan nioan iruitzi zaideak, zenak esaten zideak irrati tarte eder bat egin dezakegula, zuen auskalo zeinek jarriak ikusizunaren arira. Ize pentsatu guen, honek dituzian nian, gure proposamenaren berri emateko?
1: Bueno, ba, egia esaten ebali maik, baietz. Zea politxe izan zaikela, nola enkajatu, zaten, karo, guk azkenian jende aurreako emanaldi bat prestatzeio, eta bizkat are egokitzeio, eta esanin, jo, irratirako ber nola enkajatu genezake, baina bai, nik uste tematen dula.
0: Eta ez dakienan entzat, inaut, auskalo zeinek jarriak, zer da?
2: Bueno, guk berso jarriei eiten zioleku bat, berso munduko agatxuk, txiki-txikitatik, eta beti berso bat-bateko bersoak indebilitakoak, baina bai konturatzen ginala, berso jarriak lehen leku gehiago zeukatela, oin zeukatena baino, eta bueno, ba, guk horri atal horri pixkat leku ba, beresi bat egin nahi izan ziogu, ez da, eta hori eskaintzen dira, bai geuk jarriak, orain jarriak, eta bai bestek jarriak, garai batean jarriak, bai.
0: Ba, gaurtik hasita, aste azkenero, ordu pare honetan, ba, hori, ba, bertso kantuan arituko zaizkigu, Agirrean aiak, eta kontu batzuk ere esango dituzte, hau ez da hitza jolas, eta egongo, ba, bertsoekiko, zera, a priorizko afizi zuherri ez duenik, eta aurkezpena pixka luzatzea zilegi bekigu, eta esplikatu dezagun, hau, auskalo zeinek jarriak, hau, nondik eta nola sortu zen?
2: Bai, bueno, oain dala, zango genduke, 8-9 urte, ez egit, inor badamakin kontu ikus nahi.
0: Pandemia aurretik,
2: 2018an, oiro izaleikek, bai, Zaldibiko, bueno, ni Zaldibin bizinauk, Jon, eta Zaldibiko lagun batek komentatu ziaken, ez? Jo, anai eta biak ingo zendueke berso jarriekin eman alditxon bat gure etxien. Eta ordun berak
0: kulpante horrek izena esatea merezi.
2: Bai, bai, Unai Beloki, Zaldibitarra, eta bueno, bera bizidek Agarre baserrian, bertakoak Aino Agirre eta familia dizkik, eta beak antolatzen ditek ja geroztik urtero saio bat. Lehenengo urtean ala izanuan, joan ginuan biok, eta ginen olako saio bat, jende mordoxka bilduan, 40 lagun edo bai, eta gero horrek, ba, bere zurrumurru zera bat zabaldu zin, eta nola baite urrungo urtetan, hauntitzen joan nuan, ez, olatua, eta geroztik, ba, izan dutxu, 80, 90 launeko saioak ere, baserri hartan bertan, bizilagunak ere txoko bat irigitzen zidutek, area sartzea jo, gorre kupeltei famoso bat eta baditxu, eta hoi ditxuk ja bizilagunan zeak. Osea, que DNA iritsi gatxuk, eta hori da pixkat sorrera.
0: Beraz, zirrigitua bidezi horra iriki dizuena, Beloki jaunaren intuizioa izan zuen?
1: Bai, bueno, aurretik anbertso jarri kantatu izan dizkia, eta guke umeumentatik asko kantatu dira, eta etxien ere kantatzeko txuro izan dio bertso eskolane bai, ez zuen hor sortu. Egia dek, eniotek dandana egileztik esan, behai eskatu zioken bertso, ba, bertso zarrak eta berrikin eman aldi bat itxeko, eta bakarri ez niak, eta nahi de juziak, baitare orduan bilokin genin. Baina bai, oaingo eman aldi honen asera pixka bat hori izan nuen, ez da guke aspalditik bueltaka genemakiken idea bat zerbait imehar gendula bertso jarrikin, kantatzie gustatzen zaigulako bestia beste, eta bueno, nik uste eta horreneko ba, partoi sortu zala eta ordutik enbase egintzeo.
0: Tira, eta esan du moduan, ustalian da guztuan, udaran, asteretoreko zarete, eta bertso jarri batzuk kantatuko dituzue, batzu zaharrak eta besteak berriak, eta aukerak eta zuek egin duzue, ze kantatu behar diguzue gaur?
2: Bueno, azteko, geuk jarritako sail bat ekarri jau, Potosi izenekoa, Neronek jarritakoa, ez diat askotan bersoik jarri izanik, baina, bueno, ba, esaten ditek barrutik sortzen dela sormen zera hoi ez da, eta, bueno, oala sortu zitzaiaken, eta, bueno, esplikatu beharko nikek aldez aurretik nun sortu zan, ez da, eta pixka kontestua. Bueno, nik lan itxen diat Aretxabaletan, Garabide elkartian, eta haitzen gatxuk nola batxe munduko beste komunidadei akusten euskaren esperientzia zein dan, ez? Horren, jende pila bat etortzen da kanpotik onea, hemen euskararen esperientzia ezagutzea. Baino tarteka, tokatzen zaigu guri ere, joatea beste leku batzuta, beste komunidade batzuta. Eta bidaia hontan, Txema Lankide Zanarekin batea, joan inoan, 2021an Bolibira. Bolibin, pasagenian, ketxuen lurraldea, eta horietako bat Potosi. Eta Potosiko irian, bakizuetenok, han mendia hundi bat eta nola da hon, dena zilarrez beteta zegona garai batean, eta bueno, liburu irakurrita jo ninoan, alea, baina bueno...
0: Anderrizagirrena, ala?
2: Ez, Anderrizagirrena ere bai, baina lehen naotik Espartzak zeukak beste bat, potosiko garai zarra bai, kontatzen duna, eta nola iritsi zian area, ez, esplikatzen duna. Eta bueno, hoiek irakurrita joan da, hori buruan neukak, baina gu hizkuntza zitzetxera joan ginoan, area, ez da? Eta bizi berritzea zitzetxera, eta hola, eta hanketsua pila baten aurrian, izketan egin ala, banei okurritu zitzaiaken, esatea, ba, finanziazioa ere bilatu beharko zutela hizkuntza bizi berritzeko, ze ezala merkea izaten, eta bilatu beharko zutela zeinek batematek dirua jartzeko, ez da? Eta hor dun, han, bertan zegon, gizon txiki batek, Adrian izeneko gizon batek, esku altxazian, eta arek esan ziuken denen aurrian, bueno, hori erresa, dirua jarri zuek. Eta, karo, guk gelditxu ginoan nola guk, eta bai, bueltatu lapurtu zenizki gutenak. Eta, karo, gelditxu ginoan biak, txemata biak elkarri begira, eta, bueno, ba, gu elkarte txiki bat gara, ez dakize, beste, bueno, atea ginoan nola bat, ez da, baina gero ziken askotan komentatzen genioken elkarri, ze erantzuni pentsatu aldek txemat, niko haindik ez da, ez nik ere ez.
0: Eta, zinean bertxotan.
2: Eta, ordun, ba, nei, ba, hau itxek, barru-barrutik aterateko zail bat dalako, baloxe jarri nilean, potosi izeneko zaila, gero Adrianek kontatu ziguken, ketxuek ere bere historia nola, eta kondaira nola kontatzen zuten, potosi mendilarena, eta bueno, hortxe jarritako zailadek.

Kondaira ura etzan gertatu gezurti. Laister

0: bertso jarriak izan dugu. Zarrak eta berriak, hauek berri xamarrak.
1: Berri xamarrak bai.
0: Oita batekoak, kantatu alditu gaien aurrean?
1: Ba, iritsi ditu gaien gana, eta uste dit Adrianek ere jakindula, eta itzulitare guzti indizkilela. Bai, zehendi argazki bat iritsi zitzaidaken gure launketxu batek Adrianekin aterata, eta bai, bai, bai iritsi ditu. Eta honea etortzen dian ketxuei, behin baino gehiotan.
0: Bertso jarria egizateko jartzaile bat behar du, eta jartzaile behar du talentua eta motivazioa.
2: Baya.
0: Hemen motivazioa eniautek esplikatu dugu. Zue kantatzen dituzen besteek ere beste motivazio batzu dituzte. Batzuetan kantatzen diotea modi hori eta beste batzuetan gerrari. Ta...
3: Bai, bertso jarrian magia idek, ez da? Bertso jarria ez de bat bateko bertsu oinez, de bertso idatzia jarria. Dek okasiorako, okasioan kantatzeko jarria, jendeak buruz ikasi eta kantatzeko jarria. Eta orduan ba beti motibo bat izan leikek egiten sentimentuzkoa edo barru-barrutik atatzen dana eta bestelako motiboak bat zudek. Ba, adar jotzia dela edo denbora pasakoak orduan abaniko zabala, zabala zeok eta bueno, guk arakatu dio zerbait, ez? Denbora ontan ziar, ba, asko ikasi du, sail asko pasadizki hau, baina bueno, asko zeok eta gero zui bakarrik doinutegiak, kantakerak, garaiak, bersolarik, moduak, plazak, denetik zeok, joko ondi ematen dik.
0: Mhm. Beraz, gaur ekarri duzuen aurreneko sorta Eñautik eusortua, Bolivian egindako bidaia batean zerbaitek barruan kra egin zian, eta hortik sortuak, bigarrenak Euskal Herrian sortuak gerraren arira.
3: Bai, bueno, bertso sakona dituk, hauek, ez da, Txipenla kapitainak edo jarritako bertsoak, Tolosarrauan, gerran kapitan ibilitakoa, Joseba Tapiak egin zian disko bat, bere omenez, bere bertsoekin, eta bazeudek, hor bertso batzuk, desente kantatzen dizki hau, bereak, baina, bueno, kasu honetan, gerrari buruz jarritakoak, eta inzuzen ere, apaiz batek gerra ondorenean galdetu mentzioken, esplikatu beharko lukela bertsotan gerra zergatik galdu zen. Eta oso joku politi egiten dik hemen, museko joku egiten dik, eta esaten dik, ba, bukera azkeneko bersoan gerra etzala galduko txotaren ordez txalduna izan bagen dauda lurreko armamentu izan beharrean abiazioko edo aireko armamentu izan bagen du eta bueno, oso berso unkigarri ditu baina gustatzen zaizkio kantatzia eta gero doinua ere ba, hola eztek bere doinua berez baina ba, goizu taldetik iritsitako doinu badek eta oso politia eta bueno, urtuneatu indio bizkat
0: Luis Rezola tximilaren bertsoa beraz orain sorta honek baldu izenik?
3: Bueno, nik gerra zibilari bezala baina uste txotaren ordez txalduna dala izena
0: Txotaren ordez txalduna, nahi duzunean.
3: Anaiarteko gerra gogorrau.

0: Ah, horre, bueno, nahi gabe azaltzen duten bertsoak, ez? Pixka bat, dramatikoak, baina...
1: Bai, hau, berso saio aseretan kantatzeko biedek.
0: Bukera, bueno, zuekere ala ukiratu duzu, aurreneko
1: asterak.
0: Astero, astero, hemendik aurrera, eta etorriko dira, bestelago kontuak. Ala iagoak ere, ala?
1: Bai, bai, etorriko txok.
0: Gau sortzi sin falta hemen, eh?
2: Bale, unizango txok.
0: Gatorren aster arte.

Austaileko estreinekoak egin ditugu faktorian, biharrera itzuliko gara, 10etan txanko eta biharrera 11 kontu ekarriko dugu. Adibidez, Afrikara eramango gaitu Ainhoa Aldazabalek eta Mikel Pagadizabalek berriz Winston Churchillen dieta esplikatuko digu. Hoiek bihar, zuek gozatu asteazkena, oraindik unena faltatu eta. Ondo izan, eskerrik asko, eta bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak hilketa burutu zuen gizonezkoari eta 9 urte terdikoa hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo duen gazteari. Kasu honetan, laguntzailearen arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaimaiak akusazioek eskatzen zuten zigorra murrizteko. Beste epai bat, oso bestelako ere albiste dugu ordu honetan, Baztango Bailaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiari lotutakoa. Nafarroako epaitegiek Txibiteren gobernua zigortu dute, 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzaileei, Foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete. Txibiteren gobernuak elegite iragarri berri du, emango dizkizuego xetasunak albistegian. Hortik aurrera gainerako lerroburuetan, Inigo Alustiza, arratsaldeon.
2: Baita zuri ere, Maite.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia espero baino 10ren bat gehiago haziko da datorren urtean Jaurlaritzak egindako azken aurreikuspenen arabera.
2: Aurtengo 1,9%ko hazkunde aurreikuspenari eutsi dio Jaurlaritzak, datorren urterako 1,7%koa da aurreikuspen. Mikel Torres ekonomia sailburuak nabarmendu du testu inguru ziurgabean ere Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola. Eurogunean bitartean inflazioa 4%-en jaitsi eta 1,8%-an kokatu da ekainean, ikusi beharko da honek eraginik izango te duen Europako Banku Zentralak interes tasak atzera pixkanaka igotzeko agertu duen asmoan.
1: Lan arloan Euskadi Irratiak jakin duena, Tubos Reunidos erosteko ahaleginean lehen urratsa eman dutela jada elkarrekin Tubates enpresak eta Jose Antonio Jainaga enpresaburuak. Euskal Autonomia Erkidegoko familiek bihartik aurrera eskatu izango dute seme-alabek 4 urte betetzen dituzten erarte Jaurlaritzak eskaintzen duen hileko 200 euroko laguntza.
2: Jaurlaritzak nabarmendu du 3 urtetik 4 urte bete arteko laguntza ez dela automatikoki berrituko eta beraz gurasoek propio eskatu beharko dutela laguntzaren luzapena. Silvia López de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
3: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Eta garrantzitsua da 0-3 diru laguntza bat jasotzen ari badira, itzaron behar dutela 0-3 diru laguntza hori bukatu arte.
1: Europar Batasunetik kanpo erositako pakete txikiengatik 150 eurotik beherako paketeengatik gutxienez 3 euroko tasa kobratzen hasiko dira gaurtik aurrera 27 estatukidea.
2: Egunero 16 milioi pakete txiki sartzen dira kanpotik Europar Batasunean, 10-9 Txinatik iristen dira eta berez Shein tasa gisa ezagutzen dena enpresa edo plataforma saltzaileek ordaindu beharko dioten arren Europari, pentsatzekoa da aurrerantzean bezero Europarrek garestiago ordaindu beharko dituzte la kanpotik datozen pakete txiki hauek. Neko Kuenka ekonomialaria Euskadi Irratiko faktorian.
4: Berez, bidaketa egiten duen enpresa korrendu barko du estaba. De la Temu, de la Sein, baina, bueno, dena daki guazke matean litekena dela enpresa hauek bezero, erasanduko dietela eta hortaz, ba, produktu horiek garrizitu imodera.
1: Errepide sare nagusiari dagokionez puntu batean arreta eskatzen du segurtasun sailak Enebat Forondan Burgoserako noranzkoan autopilaketak daude lanak direla eta. Olatz Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Joan zaigu ekaina, Olatz, eta meteorologoek diotenez, diozuenez, sekulako bero handiena izan duen ekaina izan da. Urtengo ez dakit dagoeneko datuak baditugun, Olatz, edo biltzen ari zareten oraindik.
5: Ba, bueno, biltzen ari gara oraindik, eta badakigu markak hautsi direla, temperatura maksimoen markak, kainekoak, eta baita zenbait estaziotan absolutua bebai, baina oraindik ez daukagu txostena bukatuta, eta bueno, ezin ditugu eman oraindik zera datu zehatzak.
1: Bueno, argi dagoena da sekulakoa izan dela, berezik San Juaneko aste horretan izan den bero zapa. Gaur ez da horrelakorik, urrengo orduetan zer da espero duzuena?
5: Ipar eta ipar mendebaldeko haizeak bultzatuta, odeiak itsasaldetik sartuko dira, eta arratsaldean une askotan lainotuta egongo da, eta ipar isurialdean euri apur bat edo zaparraren bat egingo du. Haizea bizitu egingo da, eta giro freskoagoa espero dugu, gaur balio altuenak 22 eta 24 graduartean geratuko dira.
1: Eta bihar?
5: Ba, ostegunean egoera berdintxuarekin jarraituko dugu, iparraldeko haizea ibiliko da eta goizean behe odeiak nagusituko dira. Odei trinkoenak ipari zurialdean pilatuko dira eta bertan sirimiria egin dezake noizbenka. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura apur bat igoko da berriro eta balio maksimoak 24-25 graduren bueltan ibiliko dira.
1: Eskerrik asko Latz, bihar arte.
5: Zuei, agur.
1: Arritxuribar, arratsaldeon.
5: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketan, azken orduetan ez da Paraguaik emandako bezalako ezustekorik izan. Frantzia eta Mexikok aurrera egin dute eta gainera Frantziak erakutsi du favorito badela,
5: Bai, partidu borobila jokatu zuen atzo Suediaren aurka eta Suedia eraban mendean hartu zuen, final 16renetako kanporaketan. 3-8 irabazi dio Frantzia Suediari, Mbappek bi gol sartu ditu eta une honetan pitxitxirako leian ere badira parekatuta dira Messi eta Mbappe. Mexikok ere aurrera egin du 2-8 irabazita Ekuadorri eta oraindik Javier Agirreren taldea da golik jaso ez duen taldetako bat munduko txapelketan, bestea Espainia baita, baina Mexikok partida guztiak irabazi ditu. Gaur Inglaterrak eta Kongok jokatuko dute, baita Belgikak eta Senegalek ere.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitardietan zabalduko dugu parez pare kulturleioa. Manu Etxe sortu arratsaldeon.
6: Kaixo maite.
1: Orain aurrerapena eta aurreratuko dugu Getxo Jazz jaialdia kabiaraziko duela gaur udako jazz hitzorduen denboraldi.
6: Bai, Getxo Jazz gaurtik aurrera lehendabiziko geralekua. Algortako geltokia plazan Debaldeko emanaldiak gaurtik aurrera eta abiatzeko Daniel García, Salamankati datorren pianista gaztea eta haren irukoa Musike Barri aretoan berriz ordeenpeko emanaldiak hasiko dira gaur eta lehendabiziko artista Moises Pérez Sánchez, hori ere pianista eta sortzez madrildarra. Grammy Latinoterako izendapenak lortu izan dituena. Honen bestez martxan da Getxo Jazz jaialdiaren 49. edizioa torren igandera arte luzatuko dena. Kulturan gainera Maite, gaur urte bete hiltzen Jose Azurmendi pensalari eta idazale urtemo gaurrekin bateginez, Jose Azurmendi katedrak, Jakin Aldizkariak eta Zegamako udalak omenaldi berezi antolatu dute larun baterako pensalariaren jaioterrian Zegaman.
1: Arratsaldeko ordu bata eta zazpi dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Goiz erdian iritsi da Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketaren auziko epaia, 20 eta 9 urte terdiko espetxe zigorrak eman ditu Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak erruduntzat jo eta hilabetera jaso dugu Gipuzkoako Lurralde Auzitegiaren ebazpena eta ordu honetan esan dezakeguna da alde guztiak epaia aztertzen ari direla. Igotz Alkorta, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogon menpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimaiak ezarritako aringarri hori kontuan hartuta fiskaltzaren eta Lucas Agirre eren familiaren abokatuek zigoreskari hori egin zuten 20 urtekoa epaileak bere horretan ezarri diona. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urte terdiko espetxea ezarri du epaileak arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsi egin du. Kasu honetan 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioak eta fiskalak zigorra baxuagoa da beraz. Horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urterako debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalteordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei eta 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen neska da, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera joan beharrik izango. Epai honi dena de Maite, elegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira orduotan, ez dute momentuz adierazpenik egin nahi izan.
1: Bestalde, eguerdian eraman dute epailaren aurrera deklaratzera Beasainen adin txikiko baten aurkako homizidioa alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea. Bigarren atxilotua honek 17 urte besterik ez ditu adingaben fiskaltzaren esku jarraitzen du. Erasoa jasan zuen adin txikikoak, gazteak erietxean jarraitzen du. Beatriz Zabaleta.
8: Bai, buruan du kolpea jipoitutako gazteak, 17 urteko gazteak, adin txikikoak eta esan bezala erietxean jarraitzen du. Gertakariak igandean izan ziren, borroka baten berri izan eta ertzainak gerturatu zirenerako lurrean zen adin txikiko gaztea jipoitua buruan kolpea zuela. berehala ikerketa abiatu eta 17 urteko mutilo atxilotu zuten, adin txikikoen fiskaliaren esku geratu da. Bigarren gaztea 24 urtekoa atzo arratsaldean atxilotu zuten eta eguerdien eraman dute epailearen aurrera deklaratzera. Biei homizidio ahalegina leporatzen diete. Eta esan bestalde, Tuteran Polizia Nazionalak 4 lagun ere atxilotu dituela, pasaden larun batean izandako borrokarekin harremanetan, sare sozialetan zabaldutako irudietan ikusten da hiru pertsona laugarren bati kolpeak emanez, konorterik gabe uzteraino, atxilotuetako bat biktima bera ere da, labanez eraso egin zielako aurretik beste gaztei, atxilotutako bi libre geratu dira, komisaldegian deklaratu ostean, beste biak gaur pasadira epailaren aurretik.
1: Kontuan hartzeko albistea bihartik aurrera eskatu ahal izango baita semealabengatik Jaurlaritzak emandako 200 euroko diru laguntza semealabek 4 urte betetzen dituzten arte. Lehen aldiz harrera familia ere diru laguntza hori emango zaie, baita guraso bakarreko familiek ere aurrak 7 urte bete arte. Helburua da 42.000 familiari laguntza ematea, gaur egun laguntza hori jasotzen duten baino 12.000 familia gehiagori. Laguntzak hala ere ez dira automatiko kiberrituko, kontuz eta zehaztasunak jakiteko Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikari bati eskatu dizkegu azalpenak. Gaixunarozen arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, bihar hasi eta urtea amaitu arteko epea izango dute familiek laguntza eskatu alizateko, hilero 200 eurokoa seme-alabak 4 urte bete arte. Silvia González de Mendibil.
3: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
9: Eta beste kontu bat ere bai, urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
3: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, 4 urte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrila eta otzailean.
9: Beste berrikuntza bat ere bai, aurra adopzioan eta tutoretan hartzen duten harrera familiek ere eskatu ahal izango dituztela laguntzak.
3: Orain arte harrera familiak ziren sartzen diru laguntza hauetan eta orain sartu egin dira diru laguntzetan.
9: Familia bakarrekoek ere jaso ahalko dituzte laguntzak, 0 eta 4 urte bitartekoak bai, baina baita familia anitzek 3. edo ondorengo seme-alabak 7 urte bete arte jaso ahalko duten 100 euroko laguntza ere. Esan bezala, kasu guztietan egin beharko da eskaera telematikoki Jaurlaritzako web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan.
1: Euskadiko barne produktu gordina espero baino 10ren bat gehiago haziko da urrengo urtean 2027an, alegia 1,7-raino, Jaurlaritzak egindako azken aurrikuspenen arabera. Aurtengo aurrikuspena 1,9-koari eutsi egiten dio. Mikel Torres, enplegu sailburuak, gaur eman ditu jakitera aurrikuspen berritu hauek eta azpimarratu du ziurgabetasunaren testu inguruan Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eutsi egiten diola. Mertzetxe Berria.
10: Bai, nazioarteko testu inguruak oraindik zalantzak sortu arren Euskadiko ekonomia erakusten ari den erresilientzia azpimarratu du ekonomia sailburuak aurre ikuspen makroekonomiko berriak aurkezteko unean. Kanpo sektoreak zailtasunak izan arren barne eskari sendoa eta etxeko ekonomiaren motorra izango dira jarduera bultzatuko dutenak. Aurtengo azkunde aurre ikuspenari eutxe egin dio ala Jaurlaritzak 1,9 eta datorren urtekoa 10 batigo du 1,7-raino, zerbitzu sektorearen dinamismoak bultzatuta, enpleguak puntu baten inguruko azkundea izango du nola urten ala datorren urtean. Bi urteotan 20.000 lanpostu berri sortuko direla aurreikusten du Jaurlaritzak eta langabezia 1,6-bira jaitsiko dela 2027an. Azkenik, soldaten bilakaera baikorra ere azpimarratu du Mikel Torres ekonomia sailburuak, inflazioa baino gehiago hasi baitira oroar urteko lehen hiru hilekoan.
1: Ohar bidez egindako azalpenak, ekainean 4,10-en apaldu da inflazioa eurogunean.
2: Eurostatek zabaldutako datu datuen arabera, urten lehen aldiz egindu behera urte arteko KPI-ak ekainean eta euniko 2,8an kokatu da. Ikusteko dago, inflazioaren apaltze honek pausan jarrikote duen Europako Banku Zentralak interestasak igotzeko asiduen bidea. Amaitu berri den ekainean, puntu laurden igozuden diruaren prezioa euniko 2,8 eta ilonen 23an izango du urrengo bilera Banku Zentralak. Horren atariko arretaz jarraituko dugu, gaur arratsaldean Christine Lagarde presidenteak ematekoa duen prentxaurrekoa.
1: Jo dezagun orain Bruselara, Aitor Sagarza zu arratsaldeon.
11: Arratsaldean bai.
1: Gaur sartu baitira indarrean Europar Batasuneko altzairugintza babesteko neurri berriak. Batez ere Txinatik iristen den leiaren aurrean mugazergarik gabe sartzen den altzairuaren kopurua murriztu nahi dute 27 estatukideek eta kuota horretatik kanpo geratzen den gainerakoari mugazerga bikoitza 40%-ko aplikatuko diote.
11: Bai, 18,3 milioi tona, horixe da gortik aurrera mugazergarik gabe Europar Batasunera sartu alko den altzairu kopurua. Aurretik zegoen kuota ia erdira murriztu dutea 27ek, eta 18 milioi horietatik erdia, merkataritzaskeko akordio duten herrialdei erreserbatuko diete, merkatu bakarrera sarbide errazago izan dezaten. Gainerako herrialde bakoitzarekin izandako merkataritza harremanaren arabera banatu dute, Txina eta Estatu Batuak barne. Bereziki, asiatik heltzen den altzairuari begirako neurria da, Estatu Batuekin nolabaiteko sintonia baitago gai honetan, eta ez da Trumpen administrazioaren aldetik kexurik espero. Hori bai kontuan izan behar da, Washingtonekin ere altzairu gintzaren mugazerga negoziatzen ari dela oraindik ere Brusela, gaur ere indarrean sartu den merkataritza akordiotik kanpo gelditu baita sektorea.
1: Eta gaurtik indarrean dena da, Batasunetik kanpo erositako pakete txikiengatik, 150 eurotik beherako paketeengatik, gutxienez 3 euroko tasa kobratzen hasiko direla 27 estatukideak.
11: Bai, hiru izango dira artikulu mota bakoitzeko, Temu, Shein eta AliExpress bezalako dendetan erosten direnentzat, alegia, 5 elastiko dakartzan pakete batengatik, 3 euroko tasa ordainaraziko dute 27ek, baina elastiko bat eta erloju bat erosteagatik aldiz, 6 euroko tasa. Ordaindu beharko dute bai saltzaileek zein plataforma handiek. 150 eurotik azpiko pakete guzti aplikatuko zaie, eta helburua da aduanetan dagoen fardel kopurua murriztea, ia 6.000 milioi heldu baitziren. Hori bai tasa, enpresek eta plataformek ordaindu beharko badute ere, Ariana Podesta batzordeko bozera mailak ez du ukatu prezioen igoera bat ere karlezakenik enpresen erabakia baita, entzun.
12: The responsibility of the customs fee of 3 euros is not on consumers, it's to rebalance the situation with our European companies.
11: Gogoraraziko dugu alere sistema behinbeinekoa dela, bi urte zegongo da indarrean, 2028ko uztailera arte, eta orduan hasiko da martxan Batasuneko aduana datuen zentro berria, horretan pakete bakoitzak edukiaren araberako tasa izango du.
1: Altzairu gintzaz hitz egin dugu lehen txago, lanarloan Tubos Reunidos enkantean erosteko ahaleginean, lehen urratsa ematen hasita daude altzairu gintza sektoreko enpresak. Tartean, Euskadi Irratiak jakin izan duenez, Siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria, eta Tubacez, Aiaraldeko beste enpresa odigile handia Urtzi Gartzia arratsaldean.
13: Hartzekondunen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosializateko prozesuan lehen urratsa eman dute Tubacexek eta Siden horrek, hau da, enpresaren datu ekonomikoei eta aktiboei buruzko informazio eskatu dute biek ala biek, horrela jakinala izan du Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterreketa egiteko. Hortik aurrera erosketa eskaintzak egiteko epea irekita, balizko erosleek interesa balute bigarren urratsa emateko aukera izango lukete, eta besteak beste, jardueraren jarraipena, enplegua, lanbaldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta, enkanteari argi berde emango lioke administratzaile konkursalak. Gogora dezagun, joan den astelenean Tubos Reunidosek txostena bidali ziola, balore merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalari balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz, enpresa osoa edo zatik eros daiteke, eta noski, balizko erosleek preziorik onenean eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere, bizirik dirauten euskal altzairutegin arteko balizko fusio bat ilotuta, Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
0: Goizak gaur.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 19 minutu dira. Baztango Bailaran, aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiari lotuta, Nafarroako epaitegiek Txibiteren gobernua zigortu dute, 18 milioi euroko kalte ordaina ordainaraziko die epaitegiak gobernuari, gobernuak proiektuaren sustatzaileei foru ematera, alegia 18 milioi euro hiek foru zaingoak etzuelakoan sabotaia saiesteko bere lana bete. Gobernuak jada elegite iragarri dueli eraso arratsaldean.
14: Arratsaldean bai, Palacio de Aroztegia enpresak eta proiektuaren beste bi sustatzaileek 26 milioi euroko kalte ordaina eskatzu zioten Nafarroko gobernuari, foruzaingoari egotzita ba, obren aurkako protestak etzituela eragotzi eta beraz utzikeria ikusi zuten jarduera horretan. Bada, Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak egin batean arrazoian handie, eta kalte ordain horren 165, hau da 18 milioi euro ordaintzera behartu du foru gobernua.
15: Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra aprecian una inactividad de la administración de la comunidad foral, en concreto...
14: Javier Remírez Bozera Maileak jakinarazi du, magistratu batek boto partikularra eman duela, eta auzitegi nazionalak ere atzera bota zuela Aroztegiako sustatzaileek, arrazoi beraiengatik, Guardia Zibilaren kontra jarri zuten salaketa. Remírezen arabera, foruzaingoaren jarduera, neurrizkoa eta egokia izan zen. Sustatzailei zegokien, obrak babesteko segurtasun neurriak hartzea, eta gainera, nahi izatera, lanekin jarrai zezaketen. Beraz, elegitea jarriko dutela iragarri du.
15: El gobierno de Navarra va a recurrir las tres sentencias de la sala.
14: Gogoratu ezagun Maite, Palacio de Aroztegia enpresak 2021 apirilean lau izarreko hotel bat, golf zelai bat eta luxuzko 128 etxe bizitza eraikitzeko lanak hasi zituela Lekarotzen, makinen aurrean jarri eta obra geldiaraztegatik 7 lagun epaitu zituzten iazko irailean, 5.810.000 euro arteko isun ekonomikoak ezarri zizkieten, indarkeria delitua deporatuta, baina 20 urteko kartzela zigorreskaera bertan bera gelditu zen.
1: Unibertsitatera sartzeko proban euskera azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera eta salaketa jarri zuten ikasle guztiek lortu dute EH1 aurrematrikulazio egitea ikasleen abokatuek jakinarazi dutenez. Gogoratu, epailen aginduz EHUk euren batazbestekoa moldatu behar izan duela euskara nota kanpo utzita eta plaza gehigarriak sortuko dituela gainerako ikasleak ez kaltetzeko. Uztailaren 11tik aurrera jakingo dugu ze gradutan sortu beharko diren plaza hoiek. Nerea Sarri, arratsaldean.
16: Arratsaldean bai, uztailaren 11an argitaratuko baitu unibertsitateak onartuen lehen zerrenda. Momentuz salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurrematrikulazioa egitea Iñaki Picasa, hainbat familiaren abokatuak ETB-ri jakinarazi dionez, eta azaldu du, entzun.
17: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
16: Ikasle batzuek, bai, asmoa dutela EH1 ikasteko, baina beste batzuek aldiz, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitateetan ikasi nahi dutela. Azken egunetako 25 erresoluzio ez gain, atzo beste 10 ikaslek elegiteak aurkeztu zituzten, azterketa egintzenetik 2 hilabete dituzte auzitegietara jotzeko, eta horregatik elegite gehiago etor daitezkela uste du EHUk, baina argi utzi du, ez dutela matrikulazio epeetan aldaketarik egingo, ikasle batzuen egoerak ezin duelakoan dena hankaz gora jarri.
17: Ha terminado esta batalla. Lo que pasa es que la guerra continúa. La EHU anunció que va a recurrir en la
16: ikasleen abokatuak ez du uste EHUren elegiteak aurrera egingo duenik. Biharko Euskalgintzaren kontseiluak protestak deitu ditu Donostian, Bilbon eta Gasteizen, euskararen kontrako aldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela salatzeko.
1: Madrilgo aktualitate politikoan Yolanda Díezek koordinatzaile nagusi izateri utzi zionetik ez tira urak baretzen sumar mugimenduan. Areago, uztailaren 11 kongresu ate joka dela, Laura Moreno antolakuntza idazkeraren bidea jarraitu du Lara Hernandez koordinatzaileak eta gaur dimisioa iragarri du Oiane Perez. Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon. Sumar mugimenduaren zuzendaritza berrian espero zen Lara Hernandez, baina asamblearako 10 egunen faltan aurkeztu du dimisioa.
19: Hoy presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia.
18: Hernández de Ekpere aurkako desprestigio kampaina salatu du sumarren zuzendaritzako beste 6 kideek lan jazarpenagatik salatu baitzuten duela 4 hilabete. Gaur jakinerazi du espedientea itxi egin dela, ustez biktima izan ziren langileek ere ez dutelako tratu txarrik berretsi. Barkamena eskatu du.
19: pedir perdón a todo nuestro electorado por el espectáculo que hemos dado estos últimos meses.
18: Izan ere, Hernández Berazkain, Sumarreko zuzendaritzako beste bikidek ere dimititu dute azken hilabeteetan, benetako ezkerra batzearen alde lanean jarraituko duela hitzemandu Hernándezek, gauzak horrela, uztailaren 11ko asambleara hautagaitza bakarra aurkeztuko da Sumar zuzentzeko, kongresuko bozeramale Monika Barbero eta Rosa Martínez estatu idazkaria buru.
1: Gaurtik da ofiziala Bilbon Moyua plaza, jada plaza eliptikoa da. Hainbat gizarte eragilek, tartean talde memorialistekala eskatuta aldatu dio izena udalak, Bilbo erdigunean dagoen plazari bertan da urtzi, arratsaldea merriz.
20: Arratsaldea maite ba, Moyua plaza zioten plakak ekenduta, plaza eliptikoa diotenak jarri dituzte udalangilek, Bilboko gizarte eragile eta memorialisten aspaldiko aldarrikapena. EH Bilduren ekimenez Bilboko udalbatzak joan den martxoan onartu zuen izen aldaketa, Juan Maria Burto alkate atzo azaldu zuen neurriaren arrazoia.
21: Federico Moyua, Bilboko alkatea izan zana, ba lotura estua deko bi diktadurekin, bata Miguel Primo de Rivera diktadurarekin, 1924an izendatu zan Bilboko alkatea, eta gero, ba, izena hau, izena Federico Moyuaren izena, jarri zan 1927an.
20: Ernesto Erkoreka alkate republikarra esilioan eta Bilbo indar fasisten esku, Jose Maria Areiza alkate frankistak jarri zion beraz plaza honi Moyua izena, eta bilbotarrek zer baintzun.
22: Moyua edo plazaritikoa niretzat ez daukat garrantziri, baina bueno, horregati bada, ba, ondo.
23: Taldaketa egin arren, jendeak ba, popularki badagoela ohitura hori plazari Moyua deitzeko, eta horrela deitzen jarraituko dugu, baina berez ederto iruditzen zait.
24: Nik bentset ondo ikustot.
25: Betiko izenak, betidanik entzun izan direnak, pues horiek mantendu behar direla.
26: Zaila egingo zaigu, jagu nagusia gara eta zaila egingo zaigu izena aldatzea.
20: Tira ba, kale izendegien gida, mapak, planoak eta abar baldatu beharko ditu hemendik aurrera udalak, metroak berriz bat denbora beharko du, bere seinaleztapen eta errotulu guztiak aldatzeko baite.
1: Ordu bat eta 26 dira, benlan astebete da gaur herrialdea kolpatu zuen lurrikara bikoitzetik eta 7 egun hauek ez dira nahikoa izan hondamendiari neurri hartzeko ere gobernuak 1900 hildako eta beste 10.000 zauritu zenbatu ditu orain arte, baina estatuak dituen gabezien faltan kasu askotan herritarrek eta biktimen senidek hartu dute erreskate lanen gidaritza. Eneko Zuberogoitia Karakasen bidali berezia, arratsaldeon egunon zuri Eneko.
27: Arratsaldeon Maite.
1: Venezuelako hainbat puntutan vigiliak ere izan dira gauean, astebeteren ondoren nola aurkitzen da herrialdea?
27: Bueno, ba, esaterako La Guaira eskualdea guztiz suntzituta dago eta laguntza beharko da. Eskualde horrek 500.000 biztanle ditu eta orain eraikin gutxi gelditu dira kalterik gabe. Orain gainera herritarren implikazio handia da, donazioak daude eta herrialde guztia dago lurrikara kaltetutako laguntzen, baina hau luzea izango da eta horrelakoetan gertatzen den moduan gero desastra izan dengunea ez da beste guztia normaltasunera bueltatzen da, azten da eta hor behar izaten da laguntza, ez? Nazio Batuen erakundearen arabera 1.000.000 pertsona hartatuko dituzte La Guairan jarritako errefuxiatu zentroetan. Herritarrak dagoeneko etxetan gelditu diren ondasun gutxiak berreskuratzen edo aleginetan ari dira. Entzun.

0: Zuberogoitia Karakasen bidali berezia zuzenean, eskerrik asko. Atzera etxean, gero eta luzeago bizi garen gizarte honetan, zahartzarora bizikalitate onarekin iristeko neurriak hartzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur tresna berritzaileak iragarri ditu, onintza segurola.
1: Bai, azken finean, norbere etxean, alden luzaroen bizitza nahi dugu, eta mendekotasuna agertu aurretik jardu nahi da. Gaur aurkeztutako proiektuak, 24 hilabetez garatuko diren, 12 gailu teknologiko ditu, eta 5.000 pertsonari mesede egite aurre ikusten da. Gailu horiek, erabiltzaileen etxeetan, egoitzetan, eguneko zentroetan, edo farmazietan egongo dira, gaitasun funtzionala mantentzera bideratuta daude batzuk, oroi errealitate virtualaren gailu adibidez.
2: Oroi TV da, egunezko zentroetara bideratutako telebista plataforma bat, ongizatea, estimulazio kognitiboa, entretenimendua, eta ariketa fisikoa lantzeko eduki, bai imertxibo, bai ez imertxiboekin.
1: Robot itxura duen Robik txikiak adibidez, laguntasuna eta informazio emateaz gain, bagalderak egingo dizkigu, oroimena erabili dezagun adibidez, errezeta bat prestatzerakoan. Gaur gazteleraz hitz egin duen arren, edozein hizkuntzetara programatu daiteke Robik. Eta 12 gailu hauek teknologia puntakoa erabili arren, adinekoen erabilerara egokitutakoak izango dira. Bera, softwarea adibide.
3: Erabiltzen duten teknologia telebista da. Hau, botoi baten bitartez, deia jasotzen dozu, eta ja zure sofatik edo ongelatik ba, hitz egin aldozu profesional guztiekin edo beste pertsonekin. Errastasuna bilatzen da kasu honetan.
1: Guztiak adinekoen bizitza kalitatea hobetzera eta mendekotasuna atzeratzea dute helburu Maite.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
4: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
5: Auzitegietatik Foru Gobernuaren kontrako epai larria ezagutu berri dugu. Nafarroako Justizia Epaitegi Nagusiak arrazoia eman dio Palacio de Aroztegia enpresari Baztango bizilagunen protestak medio bertan bera geratu ziren obrengatik. Pelotazo urbanistikoa nahi zuten enpresariek diote foruzainek ez zituztela behar bezala babestu lan horiek. Exekutiboak ez du ebazpen judiziala onartu eta elegitea aurreratu du. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztailaren lehenak bestelako lerroburuak ere utzi bizkigu. Trafikoaren eskuduntza Nafarroaren esku guztiz geratzeko beste urrats bat emanda gaur, trafiko isunen gestioa kudeatuko baitu gaurtik aurrera Foru Exekutiboak. Aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da gobernua eta jada indarrean sartu da. Bostegun besterik ez dira geratzen Sanferminei hasiera emateko eta hain zuzen ere gaur jakin dugu nortzuk izango diren lehenengo suziri hori txupinazo hori jaurtiko dutenak. Larrialdi zerbitzuetako zuzendari orde Klin Jan Luis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafaiako ubi mugikorreko profesionala. Haiek izango bira larrialdietako zuzendaritza ordetzako 300 profesionalen ordezkariak. Gaurko albistegian gainera Inigo Gomez kultura zuzendariarekin, Raquel Arjol Peñen Federazioko presidentearekin eta Iruña Antitaurinako kideekin ere hitz egingo dugu. Ukrainatik karrera familiekin eta uda igarotzera etorriko diren 82 aurrak Euskal Herrirako bidean dira jada Txernobil elkarteak sustatutako programaren baitan. Aurten harrera programak 30 urte betetzen ditu. 17 aur Nafarroara etorriko dira. Gaur ere freskotik hasi da eguna, ongi lo egiteko aukera izan dugu bigarren egunez, lainotuta hasi da eguna, naiz eta ostarteak iregitzen joan diren goiz aurrera egin ala, gehienez 23 gradu izango ditugu gaur eta haizea nabarituko dugu zenbait puntutan nahiko nabarmena gainera. Temperatura minimoak 17 gradutan egongo dira, bihartik aurrera hori bai, temperatura igoera izango dugu eta asteburuan berriro gaindituko ditugu 30 graduak. Arratsaldeko ordu batak eta 32 minutu dira, luar gartzi eta teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistegia eta albistea izan denaren kontakizuna.
4: Iruñerrian gaur.

0: Bizi txupina zoa Euskal Herria irratian.
1: Saio berezi udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
1: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupina zoa bizi.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11-etatik ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xabier Karrikalau.
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Iruñerrian gaur, albisteak.
7: Auzitegietatik Foru Gobernuaren kontrako epai larria ezagutu dugu. Nafarroako Justizia Epaitegi Nagusiak arrazoia eman dio Palacio de Arostegia enpresari Bazango bizilagunen protestak medio bertan behera geratu ziren obrengatik. Pelotazo urbanistikoa nahi zuten enpresariek diote foru zeinek ez zituztela behar bezala babestu lanak. Exekutiboak ez du ebazpen judiziala onartu eta elegitea aurreratu du Aritz Pascual. Eguerdion,
8: 2021-etik ona Arostegiko parajean golf zelaiak, luxuzko hotelak eta etxe bizitzak eraikin atzituen enpresak bere pelotazoaren porrota norko ordainduko bila dabil. Saiatu da obren aurrean protesta eta desobedentzia egin zuten gazte eta baztandarrekin. Eta orain saiatzen ari da protesten aurrean babesik eskaini ez zuten foruzaingoekin. Justizia epaitegi nagusiak arrazoia eman die, esanez hori foruzainek ez zituztela babestu obrak eta horregatik 2025-eko apirilean bertan bera geratu behar izan zirela. Epaitegiak eta enpresak noski azten du obrak ilegalak zirela ebaitzi zela orduantxe eta horregatik geratu zirela geldirik. Horri helduko dio Nafarroko gobernuak elegitea aurkezterako orduan. Javier Remírez, exekutiboko bozeramalea da.
9: Aragonés Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental. Primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
8: Eta zori bakarrik auzitegin ezaren ala bezalako epaitegiek ere entzun dugu arrazoia eman diotela. Ez zela foruzengoaren partetik, jardunbide txarrik egon Arostegiko obren inguruan.
9: Si, como señala la Audiencia Nacional, las labores de vigilancia y la actuación de la Guardia Civil fueron correctas, los daños no se pueden achacar a la falta de vigilancia y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no cita para nada precisamente la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre este mismo asunto.
8: Elegiteak aztertu bitartean, momentuz, Nafarroak ez du ordaindu beharko, baina Palacio Arostegiak 18 milioi euro eskatzen dizkio exekutiboari kalte ordainetan.
7: Eta trafikoaren kudeak eta Nafarroaren esku guztiz geratzeko beste urrats bat emanda gaur. Trafiko isunen gestioa kudeatuko baitu gaurtik aurrera foru exekutiboak. Aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da gobernua eta jada indarrean sartu da, Aritz.
8: Bai, horren beste buelta errekurtso lege aldaketa negoziaketaren ostean emenda trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Gobernuak beste urrats bat eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan foruzainen gorria soilik ikusteko bidean, izan ere oraindik ere Guardia Zibilaren berdea ikusten jarraituko dugu, baina hauek Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko Gobernua izan bezala aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatu du Barne Kontseilari Majuriok azaldu moduan.
10: Para ello, el Gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones, procedimientos ejecutivos.
8: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzen edota Guardia Zibilari berari unean bertan txartelarekin ordaindu. Navarra.es webunean trafiko atalean eginez gero, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan edota foru gobernuak daukan bulego mugikor edo ibiltarian. Orain arte bezala isun jaso eta lehendabiziko 20 egunetan ordainduta, 150%-ko deskontua izanen dugu, eta 20 egun ere izanen ditugu errekurritzeko edo elegitea aurkeztuko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua, Nafarroan geratuko da.
7: Eskerrik asko Aritz Pascual, ba, intzuzen ere gaur foruzaingoaren gehiengo sindikalak ohartarazi du zerbitzua kolapsotik gertu dagoela langile faltagatik, CESIF, AFAPNA, APF, ELA eta komisionesen arabera, egunko plantilla ez da nahikoa lankarga bere gain hartzeko eta segurtasun batzordearen premiazko deialdia eskatu dute foruzaingoaren etorkizuna bermatzeko. Egun, 1150 agente inguru daude, Nafarroako gobernuak eta Espainiako gobernuak 2009an egindako segurtasun batzordean helburutzat hartutako 1200 agentera iritsi gabe. Eta astero moduan Nafarroako gobernuak bilera egin du gaur, gaurko saioan osasun lege berriaren aurreproiektua onartu dute eta Nafarroako kontseiluari helarazi nahitaezko irizpena eman dezan. Organo aholku emaile gorenak 45 egun ditu bere irizpena emateko eta beraz irailean testua foru parlamentura iristea espero du gobernuak eztabaidatu eta bozkatu ahal izateko. Fernando Domínguez osasun kontseilariak nabarmendu du lege proposamen hau legegintzaldi honetako lehentasunetako bat izan dela. Orain indarrean dagoen legea 1980 urtekoa delako eta egungo egoerara egokitzeko beharrean dagoelako.
11: Priorizar a la ciudadanía, convertirla en el centro del sistema sanitario público, organizando recursos, territorialidad, circuitos asistenciales y formas de trabajo en torno a ella para dar respuesta a las necesidades reales de las personas.
7: Bizi baldintza osasungarriak sustatzea, herritarren osasun egoera hobetzea, gizarte eta lurralde desberdintasunak murriztea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ere murriztea eta aliketa baldintza honenak bermatzea, segurtasuna bermatzea eta herritarrek prebentzioan eta zaintzan benetako sarbidea izatea dira besteak beste legearen helburu nagusiak.
11: La creación de un área única de salud con una nueva distribución territorial de los recursos con distritos sanitarios y zonas básicas de salud. La articulación de un sistema de rendición de cuentas de la propia organización, la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas prestaciones derivadas del conocimiento científico y la autonomía financiera y de gestión y la agilidad.
7: Gaia zaldatuta langaben kopuruak arinki gora egindu Nafarroan, Astat, Nafarroko Estatistika Institutoak argitaratutako azken datuen arabera, foru erkidegoko langabezia tasa 179.69koa izan da 2025. Urtean, aurreko urtearen aldean, pixka bat igo delarik, 179.63koa izan baitzen 2024. Nafarroan langabezia tasa handiena duen udalerria Sansol da, Lizarraldean, 122 tasarekin. 115.20ko tasan bitartean dauden eskualde bereko beste bi udalerri, Genebilla eta Morentin, eta baita Herriberako Tulebras ere. Aurreko urtearen aldean, 10 udalerritik 4 langabezia tasa igo eginda, eta 205 udalerritan, Nafarroako tasaren bataz bestekoa baino txikiagoa da langabezia tasa hori. 66 udalerritako langabezia tasak aldiz, bataz bestekoaren gainetik daude, gainditzen duten horien artean, Iruña eta Tutera daude. Eta Nafarroko gobernuak Nasubintza enpresa publikoaren bitartez, Nafarroako landa ingurunean alokairurako 14 etxe bizitza babestu sortuko ditu. Guztira 2 milioi eurotik gorako inbertsioa egingo du landa birgaitzeko planaren barruan. Horretarako lankidetza hitzarmenak sinatu ditu gaur Erroibar, Gares, Deikastelu eta Erronkariko udalekin. Javier Burón, Nasubintzako gerentea da.
12: Conseguir vivienda asequible gestionada por el sector público, no generando huella ecológica nueva, reutilizando patrimonio existente, un ejemplo de colaboración público-pública. Y después somos muy conscientes de que en estos municipios los proyectos que tienen que ver con desarrollo económico y con residencia son mucho más que solo eso, porque son condiciones de posibilidad de municipios vivos, de municipios fuertes, con lo cual es un granito de arena a la lucha contra la despoblación, a la búsqueda de cohesión territorial dentro de Navarra.
7: Beste alde batetik, Mikel Irujo industria kontseilaria Bruselan egonda, industria berreiztagarriko 50 ordezkari ingururekin Europako erakundeei neurri eraginkorragoak eskatu bizkie, hornibura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko. Teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Irujo kontseilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barne biltzen duelako eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen dituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontutan hartu behar dituela defendatu du Irujo kontseilariak.
13: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla. Eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun, Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen ari zaizkigun industriarekin eta bereziki manufakturarekin lehiatzeko.
7: Ene sindikatuan idazkari nagusi aldaketa egin berri dute joan den hilabetean egindako kongresuaren ostean. Felipe Etxetxikiak hartuko du beraz orain arte Patxiku Irisarrik izan duen ardura. Euskal Herria Irratiko Guardasola saioan berarekin hitz egin du Miren Mindegia gure lankideak.
1: Urte asko egin ditu Nafarroako enen teknikari gisa, eta orain idazkari nagusi arituko da Felipe Etxetxikia Azpiroztarra. Maiatzaren 30ean 8. kongresua egin zuen nekazaritza sindikatuak eta zuzendaritza berritu zuen. Fermin Gorraizek jarraituko du presidente gisa, eta Etxetxikiak Patxi Irisarriren tokia bete du ordezkaritza eta lan teknikoa uztartuz. Kongresua 5.000 baietz lelopean egin zen. Zifra horrekin sindikatuak lehen sektorea bizirik mantentzeko beharra simbolizatu nahi izan zuen, Nafarroako nekazari eta abeltzainen kopuruari erreferentzia eginez.
14: Gure helburua da, Nafarroan sektorea egon dadin. Ikusten ari gara mundu mailan gertatzen dena, sektorea gero eta esku gutxiotan dago, etortzen dira diru mordo batekin, lurpia bat erosten dute, eta pixka bat lelo horrekin hori erakutsi nahi ginen, ez? Bueno, nekazariak benetan gehiago badira Nafarroan orain, ez? 10.000 inguru, gehiago ere bai, baina erdia baino gehiago jubilatuak dira, esplotazio txikia dira, eta ikusten dugu haundiak haunditzen ari direla, eta lur kopuru haundia haiek nolabait kudeatzen dutela.
1: Sektoraren mehatxu handiena hor kokatzen duen arren, eneko didazkariak belaunaldi berriak sektorean sartzaren beharra ere nabarmendu du, baita elikadura katearen baldintzak aldatzea ere. Honen aurrean, elikadura burujabetzan oinarritutako familia izaerako nekazaritza eta abeltzaintza eredua da enek defendatzen jarraituko duena Etxetxikiaren aburuz, etorkizuna baduen sektore bat.
14: Guretzat motorra behar luke, ez? Lehenengo sektoreak gure herrietan garai batean izan zen bezala. Gero industriarekin, nolabait bizi modu erosoagoa, baina gaur egun dauzkagun baliabideekin ez da garai bateko nekazaritza ere, ez? Lan fisiko aldetik edo nekatze alde hortatik, ez? Orduan, gure ustez sektoreak badu etorkizuna eta hori saldu behar da.
1: Erronka horiek erdieste aldera tokiko erakunde zein Nafarroko gobernuarekin elkarlanean jarraitzeko asmoa duenek, Nafarroko nekazari eta abeltzainei euren egunerokoan baliagarri bezain ezinbesteko suertatzen zaien bertzelako zerbitzuak eskaintzeaz gain.
7: gaiaz zeharo aldatuta, bost egun besterik ez dira geratzen Sanferminei hasiera emateko, eta hain zuzen ere gaur jakin dugu nortzuk izango biren lehenengo txupinazo orilla urtiko dutenak, larrialdi zerbitzuetako zuzendari orde den Clean Jean Luis Fernandez eta Araceli Sergio Aguilera Tafallako ubi mugikorreko profesionala. Haiek izango bira larrialdietako zuzendari ordetzako 300 profesionalen ordezkariak herri bozketa egin eta gero boto gehien lortuta. Gaur Guardasola Euskal Herria Irratiko Goizeko magazinean festetako arduradun eta kudeatzaile batzuekin hitz egin dugu, besteak beste Iñigo Gomez Iruñeko udaleko kultur zuzendariarekin. Itxaso Etxeberriak bildu ditu informazio eta datu guztiak.
15: Ilabetetako prestaketa, koordinazioa eta antolakuntza behar dira 9 egunetan 100 kulturekitaldia aurrera ateratzeko. Udalak urtero bezala jaietako programa aurkeztu du Sanferminetakoa. Iñigo Gomez, Iruñego kultura zuzendaria, Guardasola saioan izan da eta azpimarratu du Sanferminak jai herrikoiak direla eta benetako indarra herritarren parte hartzean dagoela.
16: Sanfermiak herrikoiak direla, eta oso herrikoiak direla, eta hiriak berez egiten dituela. Hori kontuan izan da, badaude beste hainbat ekitaldi ja tradizioak edo ja denborak finkatzen dituenak. Baina gure partez edo gure dugunari edo, adibidez, anitzak izan behar direla. Gero gure txatere garrantzitsua da, badidez, programazioan, genero ikuspuntua egotea, eta gero eta poliki gehiago, euskararen ere bultzadari ematea.
15: Hiriaren anistasuna eta elkarbizitza islatzeko eta indartzeko helburuarekin aurtengo programak adin eta publiko guztientzako jarduerak bilduko ditu. Atentzio berezia jarri zaurren eta familien txokoetan. Aurtengo egitarauak hainbat berrikuntza izango ditu ere.
16: Badaude, adibidez, Arrasateko pasealekua kontuan hartuz, justu esenatoki hori mugitu dugula tokiz, eta San Jose plazan egongo da, hor normalean jotak eta bertsoak eta dantzak egonen dira. Gero beste berezitasun bat izango litzateke, txupinazo txikia, esan bezala, auzoetara bideratu dugun programazioa, arratsaldetan egonen direlako birjolastu moduko joko libreak edo, eta Bermut aldean ere hainbat auzoetan musika edo txaranga batzuk, bizkate giroa emateko.
15: Berrikuntza hoiekin batera, Sanferminak urtero bezala kaleak giroz beteko dituzte. Udalak, herritarrak eta bisitariak jaiak errespetuz bizitzera gonbidatu ditu.
7: Eta zapigorriak kendu gabe ibilizara goiz osoa, Itxaso, izan ere Peñen Federazioko presidentearekin, Raquel Arjolekin hitz egiteko aukera ere izan duzu, zer kontatu dizu?
15: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkar bizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen harira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko dei egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko Peinen Federazioko lehendakaria.
17: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek. Noski begirada kritikoa ere izan behar dugu eta noski lehenengo, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
15: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira Sanferminak. Bide honetan peinek festa hauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
17: Gure egitarau propioak antolatzen eta gainera hemengo taldeekin, euskaraz, eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunen gandik eta joaten baldin bazara zure peinara, igual beraiek ez daude, baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak. Daukagun giroa eta azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu, batez ere Sanferminetan.
15: Sanferminak ospakizun eta topaketa egunak dira, horregatik peineko gorarazi dute guzti ardura dela errespetuz jokatzea, giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
7: Eskerrik asko Itxaso, ez da Euskal Herria Irratiko jai berri emaile bakarra, izan ere Aritz Paskual gure lankidea gaur goizean Iruña antitaurinako kideekin egonda, uztailaren 7an, 7etan kale jirara deitu baitu elkarte honek, zezenkatarik gabeko Sanferminak aldarrekatzeko.
8: Halaxe da, gainberan datorren ohitura bati ezin zaiolako auspo gehiago eman, hori dio Iruñeko mugimendu antitaurinoak. Egungo gizartean sustenga ezinak dira zezenak hiltzen dituzen ikuskizunak antolatzea eta jaietan parte hartzea, datu soziologikoak eman dituzte gainera horretarako. Aurten udalak, iruindarron artean egindako inkestak erakutsi duelako 146ak ez duela zezenketarik nahi, eta portzentai hori geroz eta altuagoa da adinean bera eginez gero. Horregatik esan bezala, interpelazioak egin dituzte. Iruineko udalari, nazioarte mailan geroz eta irudi txarragoa duten festa zezentzalea hoi buelta emateko. Bigarrena, peinei, parrandaren aitzakipean ez dezaten animalien tratu txarrekin kolaboratu, Elena Fraile.
18: Jende guztiak dakienez, jende gehienak ez du zezenak gaizki tratatzen eta hiltzen ikusteko asmorik. Iruñeko zezenketen alderdi garrantzitsuena askaria da, kubatak eta bar. Azken batean parranda eta horregatik pertsona askok galdetzen diogu geure buruari. Animaliak torturatu behar aldira arratsalde bat parrandan igarotzeko, horregatik peinak animatzen ditugu gogoeta egitera eta zezenketarik gabeko Sanferminetarako bidea errastera halako krudeltasun maila utxalean babestu beharrean.
8: Urratsak ematen ari dira, urtero geroz eta jarduera gehiago dago Sanfermietako arratsaletan, geroz eta ezezko gehiago ere zezenketetan parte hartzerako orduan. Azkena, gaitarien aldetik heldu da.
18: Talde agurtzen dugu udalek emandako pauso txiki baina simbolikoa. Plazara joaten ziren sei gaitero taldeei jada ordainduko ez diena. Meka da gaitariak kontratatzen saiatu dena eta sei taldeetatik lau erantzun diote ez direla plazara joango. Eskaera hori Sanferminetako mailan egin genuen.
8: Uztailean, zazpigarren hilabetean, zazpigarren egunean, arratsaldeko zazpietan, kale jiranti taurinoak odolik gabeko festaz beteko ditu berriz ere Iruñeko karrikak bestelako Sanferminak aldarrikatzeko.
7: Eskerrik asko Aritz Pascual, seguruenek badakizu, baina 20 urte bete dira entzierroaren ibilbidean irristez egiteko produktu aplikatzen hasi zirenetik, bihar gaueko 11etatik aurrera aplikatuko da berriro ere udaletxe plazatik Merkaberesko bihurguneraino.
6: Iruñerrian gaur.
19: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
20: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
21: Salgai daude jada Arantzadi eta Sanduzelaiko udal igerilekuetarako udako abonuak. 90, 80 edo 180 eguneko abonuak eta sarrera solteak eskuratzen aldira. Abonuak eta sarrerak online edo aurrez aurre erosten aldira instalazioen bertan 9-9. Sanferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen alda. Programaz gain, eskueragarri daude bideoak, gidak, mapak, konpartsaren ibilbideak, su artifizialen lehiaketa eta uzuetako programazioa. Iriaren sorreraren 2100. Urteurrenaren karietara Iruñeko udalak Irulegitik Pompelora erakusketa jarri du ikusgai Pompelo Ziboxean. Irulegiko aztarnategiko eta hainbat erakundek lagatako garrantzi handiko pieza arkeologikoak daude ikusgai bertan.
20: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
22: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, gugan konfiantza izateagatik.
23: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
24: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
23: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
24: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
23: Golem Zinemak, gora San Fermin.
8: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-06-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Ukrainatik harrera familiekin uda igarotzera etorriko biren 92 aurrak Euskal Herrirako bidean dira jada Txernobil elkarteak sustatutako programaren baitan. Aurten harrera programak 30 urte betetzen ditu. Hondamendi nuklearraren ondorioek zentral nuklearraren inguruan bizi biren personengan eragina izaten jarraitzen dute oraindik ere. Horri duela 4 urte baino gehiagotik Ukrainako gerra gehitu behar zaio, ziurgabetasuna, zailtasun ekonomikoak eta zama emozional handia eragin dituena. Beraz, gure herrietara urtero egiten duten bidaia hau oraindik ere beharrezkoagoa dela nabarmendu du Lide Alvarez, Txernobil elkarteko kideak.
0: Eta zergatik, ba alde batetik aur hauek osasuntsu azteko aukera izateko eremu kutsatutik atera beharra dutelako eta elikadura egokia izan. Eta bestetik, ba duela 4 urte hasitako gerrak bere egoera are gogorragoa egiten duelako. Tentsioa, familiakoen galerak, kezka eta eskasi adibidez, eguneroko kontuak dira Ukrainiako familia hauentzako eta ona etorrita, ba lasaitasun giroa eta egonkortasun pixka bat ere eskaintzen dizkiogu ume hauei.
7: 2022ko otsailaz geroztik 3200 aur baino gehiago hil edo zauritu dira Ukrainian. Lide Alvarez.
0: Gainera, Errusiako azken egunotako erasuek hainbat sute eragin dituzte aurra hauek bizi diren zonaldean eta horren ondorioz erradiazioak gora egin du. Guzti honengatik, bidaia hau beharrezkoa da oraindik ere.
7: Guztira 92 izango dira Euskal Herrira etorriko diren umeak, horietatik 17 Nafarroara, bihar irritsiko dira eta abuztuaren 28 arte egongo dira gure artean. Arratsaldeko ordubiak gain gainean ditugu entzule, beraz gaurko albistegiari amaiera eman beharko diogu, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte, ongi izan.

0: eskerrik asko beti bezala fin horri izateagatik. Gero arte.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
2: Arratsaldeon deizuela, Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak hilketa burutu zuen gizonezkoari eta 9 urte terdikoa hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo duten gazteari. Kasu honetan, laguntzailearen arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaimaiak akusazioek eskatzen zuten zigorra murrizteko. Elegitea jarri dakioke oraindik epaiari Lucasen familiaren abokatuak Iñigo Iruñe ez du baloraziorik egingo epaia behar bezala aztertu arte Euskadi Irratiari esan dionez. Bestalde, Sanso eta kasuari lotuta auzitegi gorenak espetxera bidali ditu Arabako aldundiaren babespean zeuden hainbat adin txikikori sexu abusuak egiteagatik zigortu zituzten 4 gizonezko duela minutu gutxi jakin dugun albistea, litekeena hilabete honetan bertan sartzea espetxean. Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustiza.
3: Euskal Autonomia Erkidegoko familiek bihartik aurrera eskatu ahal izango dute seme alabek 4 urte betetzen dituzten ere arte Jaurlaritzak eskaintzen duen hileko 200 euroko laguntza. Jaurlaritzak gaur nabarmendu du 3 urtetik 4 urte bete arteko laguntza ez dela automatikoki berrituko eta beraz gurasoek propio eskatu beharko dutela laguntzaren luzapena. Silvia López de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Eta garrantzitsua da, 0-3 diru laguntza bat jasotzen ari badira, itxaron behar dutela 0-3 diru laguntza hori bukatu arte.
3: Ekonomia alorrean bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia espero baino 10ren bat gehiago aziko da datorren urtean 1,7 Eusko Jaurlaritzak egindako azken aurrikuspenen arabera, aurtengo 1,9ko hazkunde aurrikuspenari eutsi dio Jaurlaritzak eta hala.
5: La economía vasca mantiene una senda de crecimiento estable. Este crecimiento
3: Mikel va a seguir. Mikel Torres, ekonomia sailburuak nabarmendu du testu inguru ziurgabean ere Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola. Europar Batasunetik kanpo erositako pakete txikiengatik bestalde 150 eurotik beherako pakete ezari gara gutxienez 3 euroko tasak aurratzen hasiko dira gaurtik aurrera 27 estatukideak egunero 16 milioi pakete txiki sartzen dira kanpotik Europar Batasunean 10etik 9 Txinatik iristen dira eta berez xein tasa gisa ezagutzen dena enpresak edo plataforma saltzaileek ordaindu beharko badute ere pentsatzekoa da aurrerantzean bezero europarrek garestiago ordainduko dituztela kanpotik datozen produktu hauek. Niko Kuenka, ekonomialaria Euskadi Irratiko Faktorian.
6: Berez bidaketa egiten duen enpresa ordaindu beharko du estaba de la Temu de la Sein, baina bueno, dena dakigu azken batean liteke nada la enpresa hauek bezeroei erasanduko dietela eta hortaz ba produktu horiek garestitu modela.
3: Augustian Nafarroak trafiko eskumen osoa bere ganatzeko beste urrats bat eman duen egunean, foro gobernuak bere gain hartu baitu isunak kudeatzeko prozedura administratiboaren ardura eta Hego Euskal Herrian oroar 20 urte bete dituen egunean puntukako gida baimenak. Astapenetako eztabaidak eztabaida datuek agerian utzi dute sistemak balio izan duela istripu eta heriotzako purua murrizteko. Adibide bat, Euskal Autonomia Erkidegoan 2005an 124 pertsona hil ziren trafiko istripuz 42 hildako izan zireniaz. Gida baimena arau austengatik gal daitekeela ikusteak, horrek gidatzerakoan zuhurtzia areagotu duela esan digu Xoa Izpurua Etxaniz autoeskolako arduradunak.
7: 20 urte hauetako ibilbide honetan, nik usten dut dariek kontzientziazio handia dutela, lehenago baino, 165ak 15 puntu ditu.
2: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan, Mertxe Etxeberria?
8: AP-8an Getarian Irungo noranzkoan istripua izan dute kamioi batek eta hiru autok, ibilgailuak erretiratzen ari dira bidetik eta arreta eskatu du segurtasun sailak. Adi baita ere Derion Mungiako autobidean bi autok ezbeharra izan berri bai dute Mungiako noranzkoan traban egon daitezke.
2: Ekaina joanda, ekainiko bero zapak ere bai momentuz eta hurren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
9: Ipar eta ipar mendebaldeko haizeak bultzatuta hodeiak itsasaldetik sartuko dira eta arratsalde

0: Ostegunean ez dugu aldaketa handirik espero, arratsaldean goizean baino argiago egongo da eta temperatura apur bat igoko da.
1: Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat hondartzatako egoerak aldaketa handirik gabe jarraitzen du bestalde, asteburuko euri jasen ondorioz bakterio maila baimendutakoatik gora agertu da egindako analizetan eta Osasun Sailak dakizuenez atzo kontatu genizuen 11 hondartzatan bainurik ez hartzeko gomendio egin zuen eta egoera beretsua da, ezta orintza segurola?
2: Bai, aldaketa gutxi. Egoerako ebera egindu adibidez Mutrikuko Saturraranen. Bertan bainua libre da eta zerbait hobetu da baita ere Mutrikuko hondarbeltzen. Hemen bakterio mailak bere egindu, baina hala ere bainua arreta hartzeko gomendio egindu Osasun Sailak. Gainontzekoetan Gipuzkoan, Zumaiako Santiago, Deba eta Zarauzko hondartzetan ez dago aldaketarik, bainurik ez hartzeko aholkatzen da eta gomendio bera mantentzen da Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspioko hondartzetan.
1: Eta gaur sarrera osatzeko Drogasen ahotsa, El Drogas izango da gaur arratsaldean Nagore Lafajeren omenaldian parte hartuko duen musikarietako bat.
3: Jose Diego Illanesek Nagore hiltzueneko 18. urte urrenean musikak protagonista handia izango duen omenaldia antolatu du Lunes Lilas elkarteak gaur arratsaldeko 7:00 San Ferminen atarian berdintasunaren alorrean aurrera pausoak eman direla onartuta ere gizonen eta emakumeen arteko berdintasunerako oraindik ere asko falta dela eta borrokak jarraitu behar duela aldarrikatuko dute.
1: Iruñan xehetasunak Aitor Perezek arratsaldean.
4: Arratsaldeon, festa giroan bai, besteak beste El Drogas, Motxila 21 eta Aurora Beltrán bezalako kantariekin, baina aldarrikapena ere ozen entzungo da gaur geltokin Larraitz Trinkado Lunes Lilas.
5: Batzuetan emakume asko pentsatute, gaizki pentsatuta lortu dugu la berdintasuna, baina berdintasun, benetako berdintasunerako oraindik ere pausoak falta dira eta borrokak jarraitu behar du.
4: Duela 18 urte Nagore den hilketa edo duela 10 La Manadako bortxaketa kasu larrienetakoak izan dira, baina indarkeria matxista emakumeek egunero jasaten dutela diote eta jaietan areagotu daitekela ohartarazi dute. Bada, hain zuzen ere San Ferminetan segurtasuna bermatzeko babes zibileko tokiko batzordeak lehen bilera egin du gaur. Udala, polizien eta larrialdi zerbitzuen arteko koordinazioa lotzeko eta jaien bestera bezperan bestalde Iruña Antitaurina elkarteak zezenik gabeko San Ferminak aldarrikatu ditu eta Iruñeko peinei dei berezia egin die.
6: Peinak animatzen ditugu gogoeta egitera eta zezenketarik gabeko San Ferminetarako bidea errastera halako krudeltasun maila utxalean babestu beharrean.
4: Eta azken ordua ere badugu, izan ere larrialdietako zuzendari ordetzak txupinazoa jaurtiko zuela bagenekien, baduela minutu gutxi jakin dugu zerbitzuko zuzendaria den Klingen Lui Fernandezek eta erretiro hartzear dagoen Araceli Sergio Aguilera erizainak piztuko dutela San Ferminei hasiera emango dien zuziria.

0: arratsaldeko ordubiak eta zortzi Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioa.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Espainiako auzitegi gorenak berretsi egin ditu Sansoe eta adin txikikoen zentroko auzian Arabako lurralde auzitegiak bere garaian lau akusaturi jarritako zigorrak. 7 eta 16 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte. Honenbestez, zentroko hainbat adin txikikori egindako sexu abusuengatik dirua eskaintzen zieten sexu harremanak izateren truke. Adin txikik horietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapekoak ziren. Ere Azarrigi, arratsaldean.
2: Arratsaldean, bai, 2022ko abenduan Arabako lurralde auzitegiak guztira 69 urte batzen zituzten espetxe zigorrak ezarri zizkien 9 akusaturi sexu abusu jarraitua, pornografia erakusketa eta adin txikikoen kontrako korrupzio delituak leporatuta. 9 zigortuetatik 4 elegitea ezarri zuten orduan Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean, baina bidea itxi zien eta Espainiako Auzitegi Gorenera jo zuten. Gorenak ere, Arabako lurralde auzitegiaren epaia berretsi du, 7 eta 16 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte. Abusuak, 2016an gertatu ziren, sexu harremanak izateko aplikazio baten bidez, zigortutakoak Sansoeta zentroko hainbat adin txikikorekin harremanetan jarri ziren, batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapekoak, 13 eta 17 urte arteko neska mutilak ziren, eta sexu harremanak izatearen truke dirua eskaini zieten baita drogak ere. 9 zigortuetatik 5 espetxean sartu ziren, batzuek zigorra bete dute jada, eta azken 4 hauek falta ziren, Gorenak zigorrak berretsi ditu, orain 10 eguneko epea dute, modu voluntarioan kartzelan sartzeko.
0: Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketaren auzian bestalde iritsi da epaia 29 urte terdiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera emandu ebazpena Gipuzkoako lurralde auzitegiak eta orain aldeek epai aztertu beharko dute. Igotz Alkorta, arratsaldean.
3: Arratsaldean, azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ezarri diote. Herri epaimaiak ezarri zion aringarri hori eta hori kontuan hartuta fiskaltzak eta Lucas Agirreren familiak egindako zigoreskariarekin 20 urtekoarekin bat egin du epaileak. Ezinbesteko kolaboratzaile jo den kidearentzat aldiz 9 urte terdiko espetxea ezarri du. Arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak zigorra baxuagoa da beraz. Horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 € eman beharko dizkiote kalterden gisa biktimaren gurasoei, 40.000 bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen neska da, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxean sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian aldeak oraindik epaia aztertzen ari dira eta ez dute momentuz adierazpenik egin nahi izan.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 12 minutu dira eta oraindik epaitegietako kronikan Baztango Bailaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiari lotuta Nafarroako epaitegiek Txibiteren gobernua zigortu dute, 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei, foru zaingoak etzuelakoan sabotaioa ura saiesteko bere lana behar bezala bete. Gobernuak jada elegite iragarri du Eliraso arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak gobernua eta foruzaingoa erruduntzat jo ditu, aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori, nabarmendu du epaile batek poto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
5: Y aquí no se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto que objetivamente pervive al día de hoy.
4: Remirezek gogoratu du auzitegi nazionalak emandako epai batek estatua eta guardia zibila edozein erantzukizunetik salbuetsi zituela eta adierazi zuela sustatzaileek beraiek hartu behar zituztela obrak babesteko segurtasun neurriak. Horregatik Nafarroko gobernuak elegitea jarriko duela iragarri du. Gogoratu, Palazio de Aroztegia enpresak 2021ko apirilean, lau izarreko hotel bat, golf zelai bat eta luxuzko 228 etxe bizitza eraikitzeko lanak hasi zituen lekarotzen, obrak geldiarazteagatik, 7 lagun epaitu, eta 5.000 eta 10.000 € arteko isun ekonomikoak ezarri zizkieten indarkeria delitua egotzita, baina 20 urteko kartzela zigorreskaera bertan bera gelditu zen.
0: Bihartik aurrera eskatu ahal izango da seme-alabengatik Jaurlaritzak ematen duen 200 euroko diru laguntza seme-alabek 4 urte bete arte. Lehen aldiz gainera harrera familiei ere diru laguntza hori bera emango zaie, baita guraso bakarreko familiei ere. Aurrak kasu honetan 7 urte bete arte. Helburua da 42.000 familiari laguntza ematea, gaur egun baino 12.000 gehiagori. Laguntzak ez dira hala ere automatikoki berrituko eta zehaztasunak jakiteko Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikari batekin hitz egin du Aixun Arozenak.
6: Arratsaldeon bai, bihar hasi eta urtea amaitu arteko epea izango dute familiek laguntza eskatu alizateko, hilero 200 eurokoa seme-alabak 4 urte bete arte. Silvia González de Mendibil.
7: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
6: Eta beste kontu bat ere bai, urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
7: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, 4 urte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrila eta otzailean.
6: Beste berrikuntza bat ere bai, aurra adopzioan eta tutoretzan hartzen duten harrera familiek ere eskatu ahal izango dituztela laguntzak.
7: Orain arte harrera familiak ziren sartzen diru laguntza hauetan eta orain sartu egin dira diru laguntzetan.
6: Familia bakarrekoek ere jaso ahalko dituzte laguntzak, 0 eta 4 urte bitartekoak bai, baina baita familia anitzek 3. edo ondorengo seme-alabak 7 urte bete arte jaso ahalko duten 100 euroko laguntza ere. Esan bezala, kasu guztietan egin beharko da eskaera telematikoki Jaurlaritzako web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan.
0: Euskadiko barne produktu gordina espero baino 10ren bat gehiago haziko da 2027an, alegia 1,7-ino Jaurlaritzak egindako azken aurreikuspenaren arabera. Urtengo hazkundeari dagokionez 1,9-ko hazkundea berretsi du.
8: Mikel Torres ekonomia sailburuak nabarmendu du egoera nazioarteko egoera bereziki ziurgabea den arren Euskadiko ekonomiak hazkunde egonkorraren bideari eusten diola, kanpoko sektoreak zailtasunak izan arren barne eskaria sendoa baita eta hori baita euskal ekonomia sustatzen.
0: Euroguneko ekainiko inflazio datua ere jakin dugu, ekainan 4.10 apaldu da inflazio eurogunean.
8: 2,8%-an kokatu da, lehenbiziko aldiz egindu behera gainera inflazioak urtearteko KPI-ak ekainean aurten. Ikusteko dago inflazioaren apaltze honek pausan jarriko ote duen, Europako Banku Zentralak interestasak igotzeko hasitako bidea, amaitu berri den ekainean puntu laurden igo zuen diruaren prezioa Banku Zentralak 2,25%-era eta hilaren 23-an egingo du urrengo bilera, horren atariko arretaz jarraituko dugu gaur arratsaldean Christine Lagarde presidenteak ematekoa duen prentsaurrekoa.
0: Lanarloan Tubos Reunidos enkantean erosteko aleginan lehen urratsa ematen hasita daude altzairugintza sektoreko enpresak. Euskadi Irratiak jakin duenez, Siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria eta Tubacex Aieraldeko beste enpresa odigilea hundiare bai, Urtzi Gartzi arratsaldean.
9: Arratsaldean baita ba hartzeko dunen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosializateko prozesuan lehen urratsa eman dute Tubacexek eta Siden horrek, gaude enpresaren datu ekonomikoei eta aktiboei buruzko informazioa eskatu dute enpresa biek, hala jakindu Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota irailaren 14-ko edo 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterketa egiteko. Hortik aurrera erosketa eskaintzak egiteko epe irekita, balizko erosleek interesa balute, bigarren urratxe emateko aukera izango lukete eta besteak beste jardueraren jarraipena, enplegua, lan baldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta enkanteari argi berdea emango lioke administratze konkursala. Orduan jakingo dugu edo ikusiko dugu enpresen arteko edota enpresa eta erakunden arteko aliantzak sortzen diren ala ez. Gogora dezagun joan den astelenean Tubos Reunidosek txostena bidali ziola balore merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalari balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz, enpresa osoa edo zatika eros daiteke eta noski balizko erosleek preziorik onenean eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere bizirik dirauten euskal altzairutegien arteko balizko fusio bat ilotuta Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
0: Madrilen aktualitate politikoan urak arro sumar mugimenduaren barruan Yolanda Díaz-e koordinatzaile nagusi izatari utziko ziola iragarri zuenetik ez dira baretu areago uztailaren 11ko kongresua ate joka dela Laura Moreno antolakuntza idazkaren bide beretik Lara Hernández koordinatzaileak gaur iragarri du dimisioa ematen duela. Oiane Perez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, sumar mugimenduaren zuzendaritza berrian espero zen Lara Hernández, baina asamblearako 10 egunen faltan aurkeztu du dimisioa.
11: Hoy presento mi dimisión como co-coordinadora de Movimiento Sumar de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia.
10: Hernándezek bere aurkako desprestigio kanpaina salatu du sumarren zuzendaritzako beste 6 kideek lan jazarpenagatik salatu baitzuten duela 4 hilabete. Gaur berak jakinerazi du espedientea itxi egin dela ustez biktima ziren langileek ere ez dutelako tratu txarrik berretsi barkamena eskatu du.
11: Pedir perdón a todo nuestro electorado por el espectáculo que hemos dado estos últimos meses.
10: Izan ere Hernández Berazkain sumarreko zuzendaritzako beste bi kidek ere dimititu dute azken hilabeteetan barne gatazkengatik, benetako ezkerra batzearen alde lanean jarraituko duela hitzeman du Hernándezek. Gauzak horrela uztailaren 11ko asambleara hautagaitza bakarra aurkeztuko da sumar zuzentzeko kongresuko bozeramale Monika Barbero eta Rosa Martínez eskubide sozialen estatu idazkaria buru.
0: Jose Maria Aznar, Espainiako gobernuko presidente ohiak, eskubia eta ezkerra batuko dituen gehiengo nazional aldarrikatu du bestalde Pedro Sánchezen gobernua garaitzeko.
12: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Una amplia mayoría con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda.
0: Datozen hauteskunde orokorrak Espainiaren historia demokratikoko hauteskunde garrantzitsuenak izango direla ohartarazi du Aznarrek, gobernu aldaketa baino gehiago sistema oso baten aldaketa izango baita jokoan bere sanetan.
8: Frantziako gobernuak bestalde datorren urteko hauteskunde presidentzialetarako egutegia onartu du eta beraz apirilaren 18an izango da presidentzialen lehen itzulia eta maiatzaren 2an bigarrena. Deigarria, batetik hainbat departamentu udaberriko eskola oporren erdian izango direla hauteskunde egunetan eta bestetik maiatzaren lehenaren mobilizazioen biharamunean iritsiko dela bigarren itzulia. Horrek Errepublikan alderdiaren eserrea eragin du eta horren aurrean alderdi politikoek erantzunkizunez jokatuko dutela konfiantza hori agertu du gaur Frantziako gobernuaren bozeramaileak eta alderdiek hausnarketa eguna errespetatuko duten itxaropena ere agertu du.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 21 minutu Estatu Batuetan alderdi Errepublikanoaren ezoiko konbentzio iragarri du bestalde Trump presidenteak irailerako. Ekitaldi historiko izango dela aurreratu du eta helburua inkesten joera negatiboa iraultzea da, mugarri izan daitezken azaroko agintaldiardiko hauteskundei begira. Izan ere eta kongresuaren kontrola galdu ezkero, botere mugatua izango luke Trumpek bere agintaldia bukatu arte. Landerre Izagirre.
13: Estatu Batuetan hauteskunde urtean izan ohi dira alderdien konbentzioak eta ez agintaldi erdian, naiz eta historian salbuespenak egon diren, baina Donald Trumpek kuadroak batu eta indar erakustaldi egiteko premia sentitu du azaroko agintaldi erdiko hauteskunden atarian.
14: The golden age of America begins right now.
13: Urrezko aroa iragarri zuen etxe zurira itzuli zenean, baina Hormuzeko krisiak $500 batazbesteko gastua eragin dio estatu batuar bakoitzari. Presidenteak agintaldi honetako lehen urtean $1,000,000 gora irabazi dituenean kripto txamponetan bakarrik. Irailaren 9 eta 10 ekitaldi historikoa deitu du Dallasen. Inkesten arabera, kongresuaren kontrola galdu dezake Trumpek, demokratak 3 puntu aurretik dira, naiz eta lider argirik ere ez duten. Coloradoko primariotan maite profil sozialista duen eskerreko beste hautagai bat izan da garaie eta alderdi demokrata lehengora itzuliko dutela agindu dute.
0: Ordu honetan bestela arretaguneak nazioartean lander?
13: Ba, ekialde hurbilean kargaontzi batek ondoa jo duela Hormuzeko itsasartean esatzera ez aurrera geratu da, Iraneko hartarazpena egin du soilik berak adierazitako korridoretik nabigatu daitekela esanez. Etsaiak fidagarritasun gutxi eskaintzen duela ere adierazi du Mohamed Ghalibaf, Irango negoziatzaile buruak.
15: مذاکره با آمریکا مذاکره با یک دشمن بدعهد است.
13: ونزوئلان بستالده گاور استه بته دا ریالدیا کولپاتو دوئن لوریکارا هیستوریکوتیک بانیا اوندوریوak epe luzekoak izango dira. Luis Manuel Farias, Gurutze Gorriko zuzendaria da.
16: La Cruz Roja está proyectando una operación de aproximadamente 24 meses.
13: Gobernuaren azken eguneratzeak 1900 hildako aipatzen ditu. Eta Eliza Katolikoan barnezatik eta eragotzi nahi zuen Leon 14. Aita Santuak, baina ez du arrakastarik izan. Lefebriarrak izeneko talde ultrakontserbadoreak lau gotzain propio izendatu ditu goiz honetan bertan, Elizaren oniritzirik ge Suitzan izan da milaka jarraitzaileren aurrean.
17: On partage la même identité, la même culture, de même qu'on appartient à une famille.
13: Lefebreren jarraitzaile hauek ultrakontserbadorek tradizioari bizkar ematea leporatzen diote Vatikanoari.
4: Gaur efemeride bat ere gogoan dugu. Ego Euskal Herrian duela 20 urte jarri baitzen indarrean puntukako gidabaimena 2006ko uztailaren bata zen. 20 urteko ibilbidearen balantze baikorra da errepidean hildako kopuruari erreparatuta.
8: 2005ean puntukako karneta indarrean sartu aurretik 124 pertsona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan. Iaz 42, erdia baino gehiago jaitsi da beraz hildakoen kopurua 20 urtean. Adituek uste dute puntukako sistemak gidabaimena izatearen filosofia aldatu zuela, gidabaimena arauak utzi ezkero galdu daitekeela ikusteak bide segurtasunean lagundu duela.
4: Xehetasunak igotzalkortak.
3: 2006ko uztailaren batean, duela 20 urte, gure mikrofonoetan onartu zigun jendeak kontu handiago zibili beharko zuela aurrerantzean.
18: Kontu gehiagin, zintura dana jantzita, pixka bat gehiago arduratuz, bai.
19: Beste aziente eta emateu beharrezko izango ala, baina, bueno, kontu zibili behar.
20: Ne beti respetatu izango da, beti. Oan igual bedurra jokin, oan gehiago igual ikusiko dut. Atzo bertan, zan, jo, bai, bale, hortikan 50 jartzen dula, bai, junetzen 75, zan, bueno, gutxetuko dut.
3: Eta badirudi bai, abiur behiesten ikasi dugula, Frantziako eta Alemaniako esperientzia honei jarraiki hartu zuen Espainiako gobernuak puntukako gidabaimena ezartzeko erabakia, lehen irurtean 130 jaitsizen istripuko purua Espainiar estatuan, lehen aipatu moduan hildakoenak ere bere egindu urtez-urte, pandemia ostean ordea ez da jaitsira hori mantendu, iaz igo ere egin ziren hildakoak ego Euskal Herrian 2024arekin alderatuz, joerari erreparatu beharko zaio beraz aurrerantzean. Adituen arabera, dudarik ez dagoena, puntukako karnetak pentsamendu aldaketa ekarri zuela. Usua Izpurua etxean iz autoeskola kordezkaria.
21: 20 urte hauetako ibilbide honetan, nik usten dut, gidariek kontzientziazio handia dutela, lehenago baino, gidariek kontuan hartuta, 165ak 15 puntu ditu.
3: Eta 15 puntu da gehienezko puntu kopurua, 6 urte punturi galdu gabe egonez lor litekeena. 12 puntu da bestela oinarrizkoa, gidari berrien kasuan gutxiago 8rekin abiatzen dira. Puntuak kendu ostean berreskuratzeko ikastaroak ere ekarri zituen duela 20 urteko aldaketak, 0ra iritsi aurretik berreskuratzeko ikastaroak izan dira eskatuenak, baina gero eta gutxiago eskatzen dira. Ikastaroak egiten dituztenen profila gaur egun hau da.
21: Normalean asko etortzen direnak dira furgoneta txikien gidariak, ba normalean paketeria txikia banatzen ari direnak, eta normalean beraien arau usteak dira mugikorra erabiltzagatik edo segurtasun uhala ez erabiltzagatik.
3: Gehien ez 4 puntu bereskura daitezke gaur egun ikastar horiekin, 20 urte gaur, gidabaimena zenbakitzen, puntuatzen, aseginera.
4: Igogailu eta pasiloetako izpidea da oraindik bestela, San Juanetako astean bizitu dugun bero sapa adinekoek ere gogoratzen ez zutena. Uztailean sartuta baieztatu dezakegu, Euskal Herrian ez dela sekula izan, aurtengo ekaina baino beroagorik.
8: Ekaineko 3. aste horretan batez beste 37 gradura, igo da termometroa, Kantauri itxasoko temperatura iaia mediterraneokoarekin parekatzeraino, eta marka honek agintariak enplazatu ditu. Herriak eta hiriak egokitu beharko baitira meteorologoen arabera gero eta maizago etorreko diren bero boladetarako.
4: Anain Sausti.
2: Markak hautsi dira ekainean, merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu eta horrek ezinegona eta kezka eragin du. Herritarrok alduguna egin dugu freskura bilatzeko.
22: Persianak itxi, leioak itxi eta listo.
23: Da honta ikuste baita ere El Niño eta dituriko fenomeno guztia bekin tala, pues bero asko etorriko ala eta ba ventiladore bat edo, pero si bardet.
2: Eta dena behar izan da, Euskal Herrian temperaturarik altuena Laudio neurtu zen ekainaren 21ean, 43,6, Baztanen urrena 42,9.

0: itsas maila zentimetro bat igotzen den bakoitzean hondartzek metroa galtzen dutela. Beroaldiak gero eta maizago izaten diren honetan gure hiriak eta herriak egokitu egin behar direla ohartu gara, entzun Joseba Arremundegi, Baionako bigarren alkate ordea.
1: Urgentzia neurri batzuk hartu denen osasuna bermatzeko, baina denbora berean, epe ertain eta luzean gure hiriak prestatu klima aldaketa ez jasaiteko.
0: Beroari aurre egiteko arbola gehiago eta asfalto gutxiago gomendatzen dute adituek.
2: Donostian Lurraldebusek eskuzaitzetako industrialdea eta zubi eta lotuko dituen linea berria jarruko du martxan datorren iraileko bigarren amabostalditik aurrera.
3: Linea berriak BU amabost izen hori izango du eta egunero astelenetik igandera emango du zerbitzua goizeko bosterrietatik gaueko amarterdiak arte. Azken urteotan azkundea handia izan du industrialde horrek, eskuzaitzetak bertan zabaldu dituzten enpresei zubietako espetxea ere gehitu behar zaie eta autoz eginiko ehunka joan etorri murriztea izango du helburu zerbitzu berriak, Azara Dominguez mugikortasun diputatua.
4: Horrela, industrialde honetan lan egiten dutenek, ireki berri den espetxera joan behar dutenek eta Realaren emakumezkoen edo Osalzeren zubietako partiduez gozatu nahi dutenek aukera izango dute.
2: Arratsaldeko ordu bitardiak.
5: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan zeberri, Mertxe Berria.
6: Gora bera bakarra Maite, Andoainen, N batean, kamioi batek matxura izan du eta trabanda. Eskuineko erreian, Donostiako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak.
2: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
7: Ipar eta iparmendebaldeko haizeak bultzatuta hodeiak itsasaldetik sartuko dira eta arratsaldean une askotan lainotuta egongo da eta ipar partean euri apur bat edo zaparraren bat egingo du. Haizea bizitu egingo da eta giro freskoagoa espero dugu. Gaur balio altuenak 22 eta 24 gradu artean geratuko dira. Ostegunean ez dugu aldaketan dirik espero, arratsaldean goizean baino argiago egongo da eta temperatura apur bat igoko da.
5: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Donostiako Orfeoiak gaztetxoak behar ditu Orfeoi gazterako.
1: Bai, 8 eta 16 urte arteko umeen erabeta gaztetxoei gonbidapena luzatu die Donostiako koru ezagunak Orfeoiak. Orfeoi gazteko kide izan daitezen. Orfeoiko kideek jakin badakite Maite gaur egun adin horretako aurretan erabeek ba eskolaz kanpoko ekintza asko dituztela, baina astean behin bereingan arrimatzeko proposamena egin nahi diete. Gurekin berela, Donostiako Orfeoiko lagunak, orain arrakastaren aparretan dabilen Xabier Anduaga, tenorra esate baterako, Donostiako Orfeoiaren talde gaztean hasitakoa da.
0: Ea ba animatzen diren 8 eta 16 urte arteko gazteak.
1: Arratsaldera pasa baita.
0: Gerarte. Adio.

0: Getxo Jazz, Getxoko Jazz jaialdiaren lehendabiziko gunean Moises Pérez Sánchez, pianista madrildarra ariko da gaur zuzenean Muxike Bare aretoan gaueko 9:00 aurrera. Moises Pérez Sánchez pianista da, baina alboan izan ohi ditu saxoa, bateria, kontrabaxua eta hotsa. Getxo Jazz, gaur udako jazz jaialdien deboraldia abiatzeko gretorreko dira, ilonetan bertan, Gasteiz eta Donostia, eta gainera herri askotan jazz jaialdiak gaurtik Ordizian, bihartik Bermeon, eta larumatetik aurrera Agurainen. Nondik edo noiztik datorkigu euskaldunoi jazz musikarekiko zaletasuna, nola piztu zen esate baterako Donostian jazz musika entzuteko gogoa? Ba, aurreko mendeko, 20. mendeko hasierako garaietara jo behar da, Patrick Goialde, musikeneko jazz irakasleak, kontatu izan digu zaletasun horren historia. Egunkari zaharrak begiratuta aztertuta, Patrick jakin zuen, aurreko mendeko 1919. urtekorako hasi zirela Donostiara etortzen, Estatu Batuetako orduko jazz taldeak entzun.
1: Beti jazzari buruz hitz egiten denean jazzaldia aipatzen dugu, eta jazzaldia oso importantea da eta garrantzi handiko gauza bada, baina jazzaldiren aurretik ere jazza izan zuen bere presentzia Donostian, eta gerra aurretik jazz band

0: izeneko taldeetan presentzia handia izan zuen jasa. Jasa dantzarekin lotzen zen garai hartan, eta Charleston, Black Bottom, Shimmy, eta beste zenbait estiloekin lotzen zen, eta hemen Donostian batez ere kasinoetan, gran kasino udaletxean dagoen egoitzan, eta Kursal kasino, bi kasino hoietan programatzen zituzten zenbait talde, jazz band izeneko taldea, jazz garai hartako jazz musika jotzen zutena.
1: Teko zi duzu, bueno, jartzen duzu bizkat hasiera gisa, edo jazz mugimenduaren hasiera gisa, 1919 urte horretan etorri zelako garai hartako periodikoak ikusita, Ameriketako talde bat, ez? Donostiara, ez?
0: Lehenengo aldiz, Marcel's American Jazz Band.
2: 1919 urtean, Estatu Batuetako jazz talde ura etorri zen, eta garai hartatik gaur egunera, makina bat jazz talde atzeretar, pasadira Donostiatik eta Euskal Herritik. Bueno, jazz musikaz gain, egunak beste musika batzuk, eta beste kontu batzuk badakartza, Valentin Larrea. Valentin Larrea, izen etzaizu ezaguna egingo, baina ere musika lana gogoratzeko modukoa da. Horren dela, 150 urte jaiozen Valentin Larrea Gabirian, pianista eta kompositore izan zen, partitura asko utzi zituen eginak, eta haren familiaren bultzadaz, bere musika gogora ekartzeko emanaldi sorta antolatu dute bere alaxetasunak. Baionako Bonart Museo eraberrituari begira da. Orain 7 hilabete museoa berri zabaldu zutenetik, Bonart Museoa zabaldu zutenetik, jende asko pasada, eta zenbaki deigarria lortu dute gaur ezean, 1000 garren bisitaria, heldu da gaur Baionako Bonart Museora. Baionatik Bertizera saltoa, Bertizen Miriam Cameros ilustratzailearen erakusketa jarri dutelako, eta historia, politika eta kultura nahasian Donostiako Jesusen bihotzari buruzko liburu berri baten eskutik. Javier Sadak egin du liburua Jesusen bihotzaz, eta kontu jakina da Donostian jende askok oso kutxuna duela irudia, baina irudia frankismoarekin lotzen dutenak ere badira. Gaurko egunarekin lotutako guztiak berehala, baina gaur oroitzapen batera bai.

0: Xoxe Azurmendi. Hiltzela gaur urtebete.
1: Jaio denak hiltzea. Etorri denak joan egin behar. Horri da dena. Eta bizitan etorri gira eta horri da.
0: Etorri denak joan egin behar du. Hala esan zuen Xoxe Azurmendik eta hala gertatu zen berarekin gaur urtebete.
1: Neretzat, Euskal Herria batez ere euskara da. Ni naiz nazionalista, separatista eta nahi duzun guzia hizkuntzarena.
0: Hizkuntzarena, hizkuntzaren, euskararen separatista. Bere lana euskaraz sortu zuen Azurmendik, euskaraz aritzea zaila zen garaietan. Eta injustu hizkuntzaren autua azpimarratu zigun, orain urtebete, bere itura bera duen, baina senide ez den, eta bere jarraitzaile izan zen eta den, Aritz Azurmendik.
2: Azurmendik, bai gaitasunez, bai ezagutzaz, eta bai kontrolatzen zuen pentsamendu korronteen anistasunagatik, jozezaken edozein arderetara, eta nik uste dut, belaunaldi honengan, bazela autu fundamental bat, euskarari ematea beraien lan indar osoa. Euskara gaitzea, eta euskaldunoi pentsamendu moderno, eta autodefentsarako pentsamendu bat ematea.
0: Entzon dugun Aritz Azurmendi jakineko kidea, Joxe Berazen bezala, eta Lorea Agirre den bezala.
3: Jakinentzat, Joxe Azurmendi, referente maixu, guraso, lagun, persona maitagarri, irakasle bat izan da guretzat, ez? Bizitza oso eman dut, baina zeak askotan esan izan du. Ni zerbait izatekotan jakineko kide ba naiz. Taldetasunaren garrantzi hori.
0: Ba, Joxe Azurmendi hiltzela gaur urtebete, filosofoa, saiakera gila eta idazlea Azurmendi, urtemuga horrekin bateginez, Joxe Azurmendi katedrak, jakin aldizkariak eta zagamako dala, komenaldi berezia, antolatu dute larun baterako pensalariaren jaioterrian. Etaren lanak beti ditugu eskuragarri jakin aldizkariaren atarian. Eta orain, eskuragarri eta entzungarri...
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Manuel de Fallaren El sombrero de tres picos, pieza ezaguna agertuko da Euskadiko Orkestraren denboraldi berrian. Eta injustu, gaur salgai jarri dituzte Euskadiko Orkestraren 26-27 denboraldirako abonuak. Abonuak Euskadiko Orkestraren 10 emanaldi entzuteko aukera ematen du. Abonu merkeena 87 euroan, prezio horretan 10 kontzertu, eta abonu garestiena berriz 242 euroan. Abonuak eros daitezke Donostiako Kursal Jauregirako, Bilboko Euskalduna Jauregirako eta Iruñeko Baluarterako. Goazen asteko Baionara, 7 hilabete pasatxo, Baionako Bonat Ele Museoa berriz inauguratu zutela eta 1000 bisitaria jasotu gaur. Noiz etorriko zen kalkulua egin eta zain zituen bisitari horrek autetxiak eta museoko arduradunak. Ez usten harrapatu dute eta urte osoko abonamendu bat eman diote. Berriz zabaldu zutenetik Bonat Museoan bisitarien herena iparraldekoa izan da eta 120 hegoaldekoa. Euskadi Irratia Baionan, Andoni Lizeaga.
1: Atentzio, 1000 bisitaria jasotu Baionako Bonat Ele Arte Ederren Museoak. 8 urteko neskato bat Ali Nasha izan da, eta Katarina Sona Mona lagunduta etorri da. Hain justu margolaria da Mona, lehen aldiz itzuli da museora lanen ondotik, eta iloba, noizbinka, margotzera etortzen dela errandigu.
2: Ma petite fille vient dessiner régulièrement au musée.
1: Inauguratu eta 7 hilabetera iritsi dira zifra honetara uste baino askoz lehenago Bartelemi Etxegoien zuzendaria.
3: Atteindre ce chiffre au 1er juillet, c'est-à-dire 7 mois après l'ouverture du musée, c'est quand même un chiffre qu'on n'attendait pas.
1: Ia 15 urteko arraberritzelanen ostean azaro amaieran ireki zuten berriro Baionako Arte Ederren Museo hau eta astapenetik arrakasta handia izan du. Aldi bateko lehen erakusketa inauguratuko dute datozen egunetan Louvre Museoarekin elkar lanean.
0: 8 urteko obrak ez du sekula aztuko bere izan zela Bonat Ele Museoko 1000 bisitaria. Deabru Beltzak antzerki taldeak ekainaren 23rako zeukan aurreikusita Zu Bizia ikuskizuna Mungian, emanaldi berezia konpainaren 30 urteak baita ode ikuskizunaren erdigunean. Edonola ere, egun hortako beroaren ondorioz jarritako alerta gorriak ez zuen emanaldi albideratu eta arantza gaur aterako dute Deabru Beltza konpainiakoek kale antzerkiaren bitartez Mungiako San Pedro jaietan. Iker Zabala.
4: Ibilbide oso bati aitortze egiten dion ikuskizuna da Zu Bizia. Deabru Beltzakek 1986tik darama sugar kontrola ezin horri bizia baten, eta bere ikuskizun ilun eta aldi berean argitsuekin aitzindari izaten. Eta San Juan zuetatik astebete pasaten arren, Mungiako Zu Bizia honek gau horretako zirrara du bere erroan. Oskar Kastaino Garbitxu, Deabru Beltzakeko kidea da.
5: Zu Bizia teorian, bueno, Kenyako itairuen San Juan gauean egin batzan ikuskizuna eta alerta gorria zela eta atzeratu zen eta erabaki genuen jaiekin batera egitea. Ikuskizun berezi bat, un pertsonatik gora, herriko elkarte guztiak egongo dira bertan, jai erraldoi bat, ure urtu muga ospatzeko.
4: Musika, piroteknia eta akerraren piste izango dira ekimen honen ardatzetako batzuk, eta ikuskizunaren ariman eta konpainiaren ariman baita ere sua egongo da.
5: Ariman, odolean eta bihotzean. Beti esan dugu, esku bat danborrean, bestea zuan eta gero bihotza provokazioan, ez?
4: Eta iparorratz horrekin Deabru Beltzak erreferentziazko konpainia da kale antzerkiak garrantzi handia duen herrialdeetan.
5: Inoiz espero genuena horren beste urte izatea hemen. Adibidez, Frantzian instituzio bat da Deabru Beltzak, asteburu hontan Eusko Jaurlaritzarekin eta Etxepar Institutuarekin fokus bat dago Alesie herrian, La Create Surface, talde nagusietariko bat gara euskal vitrina horretan.
4: Frantzian emanaldi ugari izango dituzte uztail honetan, baina gertukoa ez du albo batera uzten Deabru Beltzakek. Mungiako Zu Biziaren ondoren, bihar Bilboko kalealdian ere izango dira Zu Talka emanaldiarekin.
0: Zorionak beraz Deabru Beltzak taldekoei. Donostiako Jesusen bihotza irudi kutxun bezain polemikoa da. Liburu batek gaia mai gainean jartzeko aukera eman digu. Atzo aurkeztu zuten jendaurrean liburu berri bat, izenburu luzekoa. Jesusen bihotzaren monumentua Urbul mendian, bedeinkapenaren 65. urteurrena, 1940, 2025. Egilea Javier Sada Anguera da eta Kristo Santuaren lagunen elkarteak argitaratu du. Liburuan Sadak, historiagileak, Jesusen bihotzaren izaera frankistari buruzko aipamenik egiten espadu ere, aurkezpenean egindako zenbait adirazpenek berriz ere jarri dute mahai gainean monumentuaren izaera frankistaren gaineko eztabaida. Igon Urtaza.
6: 2025 azaroan 75 urte bete ziren Urgulmendiko Jesusen bihotz sakratuaren monumentua bedeinkatu zenetik. Urteurrena ere baliatuz, Javier Sada Anguera Kiriko kronikariak monumentuaren historia aztertu du eta bildutakoa liburu bilakatu. Javier Sada.
7: Pues básicamente el comienzo del proyecto.
8: Funtzean proiektuaren hasiera lantzen du, hasieran ziren lehen 10 proiektu ezbentzoa.
7: El monumento tuvo varias inauguraciones, la obra de
8: eta nola gauzatu ziren, altuna marmol lantegiari esker.
7: La capilla que está debajo, la capilla que está detrás.
6: Liburuan Sada Jesusen bihotzaren izaera frankista edo erlijiosoa aipatzen ez duen arren, aurkezpenean egindako zenbait adirazpenek berriz ere maigaineratu dute haren gaineko eztabaida. Kristo Santuaren lagunen elkarteko liburu argiteratu duen elkarteko presidentea da Javier Ganuza eta hark zer aldarrikatu zuen liburuaren aurkezpenean entzun.
9: Efectivamente, cuando se construyó el año 50, pues claro...
10: Noski, berrogeita margarren amarkadan eraikizenean bat estu inguru historikoak izan zuen eragina, baina gertakariek kronologikoki bat egiten duten arren, ez dago erregimen frankistaren eta monumentua eraikitzeko motivazioaren arteko harremanik. Motivazioak erabateko kutsu erlikiosoa du.
9: Con la motivación de este monumento, que es exclusivamente religiosa, ¿no?
6: Atik bada Ganuzarekin bat egiten ez duenik ere eta iritzi duenik monumentu frankista dela, iritzi hori du esaterako Donostiako udaleko memoria historikoaren aholku batzordeko simbologia frankistari buruzko lantaldeak. Javier Buzes batzordeko kidea da, baita Arantzadiko historialaria ere.
11: Nik uste dut gaia oso konplejoa dela, gaur egun Donostia askorentzat da hiriaren simbola delako, baina beste aldetik badaude gauzak osarria. Frankismoaren erabat lotuta dagoela. Nork ordainduzun? Bolondres Gipuzkoarre jarri zuten Bolondres dirua gerra ostean, pobreziaren garaian, zun ziren herri-zerri dirua eskatzen.
6: Argitalpena korrela itxi ez den eztabaida zabaldu du, baina argitu ez dela liburuaren aztergai nagusia. Orain euskaraz eta gaztelaniaz irakurgarri dena bidai bat da, monumentuaren aurrekari historikoetan hasten dena eta urteurrenaren ospakizun berrietan amaitu.

0: elkarrekin abestuko aldugu, galdera hori luzatu du Donostiak Orfeoiak. Zehatzago esan da, galdera hori luzatu die 8 eta 16 urte arteko nerabe eta gaztei, Orfeoi gaztearen kide izan daitezen. Jose Luis Aramburu, Orfeoiko, Donostiak Orfeoiko presidente orde da. Jose Luis, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai.
0: Jose Luis, 2026-2027 ikasturteko izen emate epea zabali daukazu, eh? Nola konbentzituko ditugu 8 eta 16 urte arteko gaztetxoak Donostiako Orfeoian izen eman dezaten?
1: Bueno, ba, benetan musikarekin gozatu nahi balin badute, eta abestea gustatzen balin bazaie, eta nolabait beste bere adineko beste neskamutilekin eta gazteekin topo egin nahi balin badute eta ondo pasa, pues guzti hori gustokoa balin badute, pues badakite, non eman dezaketen izena, eta benetan esaten den nik uste dut gozatu egin dutela. Behintzat, oraingoz ditugu neskamutilak ala neskamutilak ala egiten dute, eta iruditzen zait benetan oso esperientzi polita izan daitekela. Mm. Eta gutxienez, probatu.
0: Probatu.
1: Eta gero hori da, eta gustokoa balin bada, pues jarraitu.
0: Kontua da, adin horretan 8, bueno, igual 8rekin oso umeak dira, baina ez dakit, zalantzak izaten dituzte eta beste lehentasun batzuk izaten dituzte, ez da, jolastea, ondo pasatzea, kirola, futbola, ez da?
1: Bai, hombre, dudari gabe, bai, 8 urterekin oraindik askotan, pues gurasoek ere bultzatzen dituzte, ez da,
0: bai.
1: Eta beti beraien babesa eta izaten dute. Hore, ben ja amairurtekin, pues bai, segurazki beste interes gune batzuk sortzen dira, ezta? Bai, dudari gabe, pues futbolak, kirolak, eta gaur egun neskamutile dituzten hainbat eta hainbat ekintzak, pues lainotu egin dezake pixka bat musika eta arlo hori, ezta? Baina, bueno, garbi dago, benetan, horrekin kutsatzen den neska edo mutila edo gaztea, pues benetan biziduen esperientzia hori izaten dela erabat esanguratsua, ez da?
0: Uh-huh.
1: Eta behin ja hori barrenean sortu denean edo, ez? Pues segurazki gero zaila izaten da horri ustea, ez da? Eta alde horretatik behintzak hori esperientzia hori da, ez? Hombre, gero egia esan behar balin bada baitare, pues ja malau, amabost, amasei urteko neskamutilek aukera daukate baitare poliki-poliki Orfeoi nagusiarekin baitare harremanetan sartzeko, ensaioren batera juteko, kontzerturen batean parte hartzeko, eta horrek ere ematen dio bere xarma, ezta.
0: Bueno, gaurko entrevista hau, segurazki aurrek ez dute entzungo dute gurasoek, baina gurasoi esango diego, ba, bueno, semalabei esateko, nola Donostiako Orfeoiak gazteak behar dituen, 8 eta 16 urte arteko gazteak, ba, Donostiako Orfeoi gaztean kantera dezaten, ezta. Izer ematen dutenek solfeoa ikasita joan behar dutela, zuek erakusten diezu, eh?
1: Ez. Egia esan, a ber, hombre, badira batzuk, baita ere, pues solfeo ikasten ari direnak, edo, baino ez denetatik daukagu. Eta gainera alde horretatik ez dagoen inolako arazorik. Etor daiteke edonor, musika gustatzen zaiona, eta abar, eta hortik aurrera, pues gure lana izango da, pues nolabait hor sartzen jutea,
0: bai.
1: Eta musika munduan murgiltzea, eta poliki-poliki partiturak nola irakurri, pues erakustea.
0: Erakustea.
1: Osa, vale. Alde horretatik ez dago inolako arazorik.
0: Osongi, eta behin izen eman da zein da plana, zenbatero joaten dira aurrak eta gaztetxoak zuen gana, astean behin, astean bitan, edo nola izaten da?
1: Bai, astean behin.
0: Astean
1: a
0: behin.
1: Ber, guk hemen Orfeoiaren egoitzan ensaiatzen dugu ostiraletan 6etatik 7etara. Eta horre etortzen dira. Eta gero, bueno, baditugu baita ere hemengoaz gain, pues beste zenbait ikastetxetan, baita ere, pues eskolaz kanpoko ekintza bezala, Orfeoiak proposatzen die zenbait ikastetxeri, ba hemengo norbait, gure etxeko norbait arajutea, eta nolabait nahi balin badute han eta sortuko baliz taldetxo bat, koroa edo abez batzan bertan egituko aukera, eta gero nahiko balute pues ja Orfeoira etorri eta abar, hori ere posibili izango litzake, baina bestela hemen ostiraletan 6etatik 7etara.
0: Hemen diozunean da Donostiako Orfeoiaren egoitza hor alde zaharrean, ez da?
1: Hori da.
0: Orain urte batzu baino, aur gutxiago aldabil, koruetan, krisiri baldago, José Luis?
1: Bueno, ala diote, ez dakit, ala eta guztizzer, egia da, gaur egungo aurre eta gazteek lehen esaten nuena, ez? Hainbeste
0: eskolaz kanpoko aktivitate asko eta ekintza asko dituztelako diozu hori, Jose Luis?
1: Claro. Lehen agian gutxiago, baina gaur egun hainbeste dituztenez, pues denetan parte hartzea zaila da, baina gaur egun kirola ezinbestekoa da. Gaur egun ikastetxetan ikusten dugu baita ere inglesa tabarrekoak, eta gero robotika, eta gero antzerkia, eta, bueno, denetatik, eta ongi dago, ongi dago. O sea, aukerak eduki behar dituzte beraiek, pues gero aukeratuko dute zer egin nahi duten, ezta? Baina, bueno, gu momentu ontan, hemen egoitzan, 44 neskamutil eta ume dauzkagu, baina gero hartzen balin baditugu ikastetxetakoak eta abar, denetara 200 baino gehiago ditugu, ezta? Nolabait musika mundu honetan eta abesbatza mundu honetan sartutakoak. Beraz, alde horretatik esango nuke nahiko ondo dagoela.
0: Bueno, Donostia Korfeoian hasi zen zuekin aurra zela, orain aparretan dabilen Xaber Anduaga, tenorra, ezta?
1: Bai.
0: Osiki hongo zarete, ezta, Xaberek ze ibilbide daraman ikusita, Jose Luis?
1: Dudari gabe. Eta oroitzen naiz gainera, pues berak oraindik 17, 18 urte zituela, ba hain zuzen ere zuzendariak kontzertu batean ba proposatu zion bakarlari bezala bestea, ezta? Mm-hmm. Eta orduan, pues jende guztia gelditzen hain gaztetxoa, baina nola okurritzen zaio, nola bururatzen zaio zuzendariari horlako gaztetxoa ateratzen. Bueno, pues aterazun eta begira nora iritsi den, ezta?
0: Bai,
1: guretzat dudari gabe Xabier Anduaga bezalako pues abeslariak gurekin hasi izanak badauka bere izanai importantia, ezta.
0: Aurreko batean zera kuri buruzare ginen izketan itzen genuen Elena Sancho Perez sopranoarekin, eta galdetu genion, ba bueno, Gipuzkoari dela, bueno, futbolistak esportatzen ditugu, ino kantariak ere, bai, ezta, Xabier Anduaga, Elena Sancho Perez, Miren Urbieta, ezta, denak Gipuzkoara dira.
1: Ja lo creo. Eta benetan, aipatu dituzun iroiek daukaten maila, eta beste asko, ezta, baina oiek iritsi diren mundura iristea, eta daukaten maila izatea, pues benetan ikuste dut txalogarria dala, ez? Egindako lanaren gatik, eta pero beraiek egin dutena, noski. Baina, bueno, beti hasierak izaten dira, pues norbaitek kutsatu dituelako, ez da mundu horretan.
0: Bueno, norbaitek interesa bali maduka, berriro diogu, ortu horretan aurrak ez dira irratian zuten izango, baina gurasoak bai, interesa balute, zer egin behar da, telefonoz deitu, Jose Luis, eta izen eman, eta
1: taneko horrekin ez da. Hori da, nahikoa da aurzeoiko bulegotara deitzea, eta hor izena ematea, eta esatea izu gustatuko litzaiguke, eta hor ja behar diren zehaztasun guztiak eskainiko lizkiekete, ez da?
0: Telefono zenbakia badago, norbaitek interesa baldin badauka, 944-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- gatik, hemen, Euskaratiko kulturleioan.
1: Mila esker zuei, eta ondo segi.
2: Argia dua.
0: Bueno, batzen Donostiatik Lekeitiora, Lekeitioko sormen astea azten ari da, duela lau urtetik antolatzen du zikloa loraldiak, eta Lekeition izan duen harrera ona ikusita aurten aurrenekoz Markina Xemein herrian ere izango da. Sormen astea, sormenaldia izango da, aurrerantzean, eta Lea Artibaiko kostaldean zein barrualdean egingo dute. Ainhoa Agirre.
3: Pasaden astean, ekainaren 24-26 bertsolaritzaren azken joerez jardunziren sormen aldian, Eider Rodriguezek eta Anarik ipuin bat kantatua aurkeztu zuten eta Anton Abadia ezagutzeko parada ere izan zuten Lekeitiarrek. Kostaldetik Markina Xemeinera egingo du bidea orain sormenaldiak eta gaurtik ostiralera bitarte Uango kulturgunean izango dira kultur proposamenak. Guztiak iparraldetik etorriak, Zuberoatik. Amaia Ozerin, Loraldia.
4: Loraldiak lan egiten du lurraldekotasunari begiratuz nolabait. Eta gure programazioetan iparralden sortutako proposamen, kultur proposamenak beti daude oso presente, eta oraingoan, Markinako udalarekin batera, ikusi genuen aukera polita zala iparraldeko proposamen horiei eskaintzea tarte berezi bat.
3: Gaur esateko Michel Etxekoparren eskutik Zuberoako dantzak ezagutzeko eta dantzatzeko aukera izango da.
4: Zuberoako dantza tailerra eskainiko du Michelek eta publiko osoari zuzendu diogu ekintza hau, baina bereziki lan egin dugu baita ere Baiarako dantza taldeekin.
3: Eta Michel Etxekopar izango da baita ere biharko protagonista. Zazpitardietan Xiberoa kantuz loraturik Txoriekin hizketan dokumentala proiektatuko da Uagon kulturgunean eta ostean Etxekoparrek errezitaldia emango du Txorien kantua bere eginez.
4: Musika tresna tradizionalekin eskainiko du performance musikatu bat. Eta Ziralean, Maggi Oienart eta Juancho Severiok beraien proposamen berria eskainiko diguten.
3: Maggi Oienart abeslariak eta Juancho Severio pianistak Lur diskoko kantak interpretatuko dituzte Ostiralean, arratsaldeko 8:00 aurrera.
0: Eta Valentin Larrea zenaren musika da hauxe. Valentin Larrea, kompositore gabiriarrak, goimailako partiturak idatzi zituen, eta urtetan zehar galduta egon badirare, orain berriz ere hainbat lekutan entzungo dira. Valentin Larrearen jaiotzaren 150. urteurrena hainbat modutan ospatzeko programa zabaldu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean, konzertuak eskainiko dira eta gainera liburu bat argitaratu eta dokumental bat estreinatuko dute Aimar Perez berri emaile.
5: Valentin Larrea bere garaian musikari arrakastatsua izan zen, baina jaio zenetik 150 urte igaro diren honetan partitura asko galdu dira eta bere ondarearen zati handi bat ahaztuta geratu da. Urtetan zehar Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berinterpretatu ditu. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira behin ere entzunak izan. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
6: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahantzituratik ateatzen, ba, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, galduak, edo, baina agian egun batean nortuko ditugu, 85 obra transkribitu ditugu.
5: Programa sortzeko prozesua luzea izan da, baina Berazarik dio konplizitatetik sortu dela.
6: Dena egina dago gure proiektu hau hain, ez dakit, konplizidade, amodio, esaten dute, pixkan denon aitona da Valentin Larrea.
5: Programak hainbat kontzertu eskainiko ditu Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean, baita liburu biografiko baten argitalpena eta bere bizitzari eta obrari eskainitako dokumental baten estreinaldia ere.
0: Hora gaur bukatzeko Glenn Miller. Hey! Udako jazz jaialdien denboraldian sartu gara bete-betean, Getxo Gaurtik eta ondoren etorreko dira Gasteiz, Donostia, eta jazza pantalla undian ere bai, Jon Andreok. Euskadiko filmategiak jazza zinema ziklo antolatu du, gaur bertan, Gasteizko Artiu Museoan, arratsaldeko 7:00 aurrera The Glenn Miller Story filma emango dute, eta film hori bera ikusteko bigarren aukera parada Ostiralean Donostiako Tabakaleran. Glenn Miller, swingareko musikari oso ezaguna. Eta filma Anthony Mannek egin zuen 1944 urtean, The Glenn Miller Story. Eta segidan...
7: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
8: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
11: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
12: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
10: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4tik 19ra, biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20an gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
13: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
14: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Meson de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
15: Ferminetako egun batez gozatu ondoren, entzierroa, amaiketakoa, pilota, kuadriga, suak, lakturale edan eta oera. Lakturale eta eran bizitza.
16: Iruñerrian gau, albisteak.
7: Zalantzari gabe, eguneko izen propioa Carlos Garaikoetxearena da. Atzo zendu zen, lehendakaria, 87 urte zituela, kirola egiten, igerian ari zela, hil zen bihotzekoak emanda. Gaur, Dolumin eguna da, lehendakari euskaltzale, ikastolen bultzatzaile, Euskal Herri Irratia sortzen laguntzaile. Noski, gaur Metropoli Forala berezi egina izan dugu goizean hemen Euskal Herri Irratian, Garaikoetxea gogoan, Maialen Uarte, guardion, zugbildu dituzu, gaur goizean aditu ditugun testigantza eta hotxak.
17: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
18: Politikari nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota, Iruñeko Arrotxape auzoan jaioa, iruindar euskaldun eta euskaltzalea izan da.
19: Jaio nintzen hemen Iruinean, Arrotxapean, hain zuzen, 4 urte garrunenan, eta txikitatik ja aldatu ginen Iruñara. Ordu, nafarra sentitzen naiz, eta nafarra naizen ezkero euskalduna noz.
18: Diktadura ostean Euskal Autonomia Erkidegoko lehen dakaria izan zen, 1980 eta 1985 urteen artean. Nafarroko lehenengo ikastolak bultzatu zituen, eta entzun duzu Euskal Herri Irratiko sorreran ere lagundu zuen. Ohorezko euskaltzaina ere bazen, euskara zabaltzeko lanean hezkuntzak zuen garrantzia zohartuta eman zien bultzada ikastolei. Hala izan dugu gogoan gurean, egungo Nafarroko Ikastolen Federazioko zuzendari Josu Reparazek.
20: Berak esaten zuen, ez? Ba, minaz bizi zuela euskararen galera Nafarroan, minaz bizi zuela baita ere euskal identitatearen galera hori, eta horrek eraman zuela nolabait, ba, bai politikan sartzera eta baita ere ikastolak sustatzera, ez? Ikusten zuelako hezkuntza ezinbesteko tresna zela, ba, bi gauza horiek garatu alizateko. Orduan ikuste dut hor bere indar guztia jarri zuela 60. hamarkadaren erditik aurrera, uso ikastolaren sorreratik hasita, ba, ikastolak sustatzen. Ez bakarrik bera lehendakari izan zen ikastola, San Fermin ikastola, baizik eta ibili zen beste hiru euskaltzalerekin Nafarro osoan barna ikastolak sustatzen, sortu zituen taldeak Sakanan, Lizarraldean, Baztanen, eta uste dut berari esker ikastolak joan zirela hori, sortzen Nafarroan, eta bere borondatea, bere zeukan hori, nolabait gogo hori kutsakorra zen oso, eta sortu zuen pertsonengan garra hori, eta sinestea benetan ezinbestekoak zirela ikastolak Nafarroan bere hori, eta beste euskaltzale askoren asmo horiek aurrera eramateko.
18: 10 urtez Nafarroko merkataritza eta industria ganberako presidente ere izan zen, garai haietan euskara ikasi zuen, ongi du gogoan Elixabete Garmendia kazetariak ere Patxi Zabaleta gidatzen zituen eskolaiek, ez modu ofizialean baina bai formalean, arekin hartu zituen Elixabetek ere eskolaiek. Gerora, Lider bat lehendakari izeneko biografia liburu argitaratu zuen Elixabetek, garaiko etxearekin berarekin izandako elkarrizketen bidez.
1: Politikaria zala errotik. Badago jendea, bueno, politikan sartzen dana, baina ez dena hain zalea edo hain aditue hortan, ez da? Kasu hontan, garaiko etxeak betetzen zuen, benetan politikariak direnen maila harrapatzen zuen. Urteak aurrera joan ala eta egoerak eta aldatu ala politikatik aldendu egintzan, eta behar bada lasaitasuna ere arkitzu zuen, hortan ze politika garaietan une gogorrak bizi izan zituen, alde batera pena izan zan hori politikari funtsezkoa zan pertsona hori galtzea politikara.
18: Politikara jauzia 1965 egin zuen, Nafar Buru Batzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977 Euskadiko Buru Batzarreko presidente izendatu zuen alderdiak, 1979 Nafarroko parlamentari hautatu zuten.
19: 1977 hemen Iruinean antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrikatu genuen eta aho batez onartu zen proposamen bat. Iruina, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen. Partido Socialista Nafarroan zen PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista de Euskadi.
18: 1980an Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero lehendakari hautatu zuten, besteak beste Osakidetza, EITB edo Ertzantza sortu zituen bere lehenengo legegintzaldian eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko hauteskundeen ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 1985ean kargua utzi zuen EAJ-ko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz.
19: Politikaren miseria baita ere existitzen dira, ez da. Zan nituen nola baiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bat zirela, baina hori ez da egia. Nafarroaren bizkarretan lehizuten eskubitarrei gobernu errastatzea. Eta horrela behartu zidan diminititzeko dignitateagatik.
18: 1986an Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika 1989an utzi zuen arte. Bide horretan bat egin zuen Maiorra Ramirez parlamentari hoiak ere, politikari koherente bat izan dela nabarmendu du berak.
21: Carlos Garaikoetxearen nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat dela koherentzia. Hain zuzen ere, ikusi dugu eta gaurkotasuna duka, nola politikari askok bere reflexio politikoak, bere interes personalen aldera bideratzen zituzten, baina Carlos Garaikoetxeak ez sinisten zuen, aurrera eramaten zuen, eta Nafarroa, PNV-ek Nafarroa saldu zuenean, ez zitzaion beste bere buruan eta bere etikotasun horretan ez zitzaion beste irten bide bat bururatu, baizik eta bertan berauztea lehendakaritza.
18: Garaitzaileak ere egokitu zitzaizkion Uholdea, krisi ekonomikoa, Lemoizko zentral nuklearraren auzia, estatu kolpe saioa, Oizko hegazkin istripua.
19: Oroimen mugorrena zango da beti. Ilketen gogorrena da ba, emasteak edo amak edo semeak ikusteak gero hiletan eta tokatu zitzaidan gara jartan ba, iaia egunero ba, horako gauza bat ikustea horregatik beti ni pakezale eta narkaren aurkako
18: Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun ezarri ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Garaiko Etxearen heriotza dela eta adierazpen instituzional bat egin dute gaur horren arira. Gorpua hemen Iruñeko Ermita Gainakaleko San Alberto Beilatokian egonen da gaur eta bihar berriz Ajurianegako jauregian jarriko dute hilkapera. Esan dugu Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagun izan genuela Carlos Garaiko Etxea Urriza.
7: Egunak bestelako albisteak utzi dizkigu. Badakizue, eta gaur horrelaxe jaso dutelako hainbat edabidek, Volkswagenek bere ekoizpena handitzeko asmoa duela 2027. Urtean Landabengo lantokian eta horrek kontratazio berriak ekar ditzakeela. Gaur ezagutu da berri hori albisteetan, hainbat egunkarietan, Volkswagengo zuzendaritzak, komisiones eta UGT sindikatuekin bada alaxe erabaki duelako. Kanpo utzi ditu bestelako ordezkari sindikalak eta horrek noski haserrea ekarri du. Lab sindikatuak kezka azaldu du, ez kontratuak egonen direlako, baizik eta bapatean bada albiste hauek ezagutu direlako eta ez dagoelako atzetik inolako planifikaziori kontratazio hauek egiteko. Lab sindikatuak dio konbenioak hitzarmenak azaltzen ditu duen malgutasune neurriak direla eta ba, lantzama hartu daitekela kontratu berriak prekarioak izanen direlako behinbeinekoak eta argi dagoena da UGT eta komisiones obrerasen menpekoak.
2: Balizko 800.000 lanpostu horiek ba, izango direla agitzez merkeguak, prekarioguak eta azken hamarkada luzetan gertatzen den bezala UGT eta komisiones obrerasen eskutikan sartuko direla mesedeen truke eta ba hitz emanez etorkizun oparoa kategoriak eta bar. Gu bai salatzen duguna da gaur egun badaudela 750 lanpostu behinbeinekoak behinbetikoak izan beharko zirenak, hor ere foku aparatu behar da bertze edozein lanpostu berri sortu baino lehenago. Eta alabek gaur eta beti eginduna postua izango dela lanpostu egonkorrak eta duginak izatea Volkswagenen eta albaldima da eta izan beharko zen horrela lanaldi murrizketan baten bitartez hor aurkituko gaituztela.
7: UGT eta komisiones obrerasekin mesfidati azaldu da LAB azken egunotan lan hitzarmen berria sinatzeko bada plataforma prestatzen ari direlako aurreratu nahi dute lan hitzarmen berriaren negoziaketa hauteskunde sindikalak iritsi aurretik antza garaitzarrak iritsi daitezkelako LABen ustetan.
2: Eta honek pentsarazten gaitu, ba, ari dela prestatzen terrenua, ba, edozein neurri inpopulera izaten aldena malgutasuna dela eta, edo hitzarmenan duela irurtea aipatu bezala sobran egoten aldiren lanpostuak edo horrelako neurriak, hauteskunde sindikaletikan alik eta urrunen gelditzeko eta alik takalte gutien egiteko indar sindikal hauei. Ez dugu frogarikan, minio zalantzarikan ez da ere, dagoeneko bai UGT eta bai komisiones obrerasek urrengo hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari direla enpresarekin.
7: Hori bai, akordiorako aukera gutxi ikusten ditu LABek, kortijoa, txiringitoa baita, Volkswagen, komisiones obreras, UGT eta bada zuzendaritzaren artean kudeatzen dutena. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu. Datorren maiatzaren 15ean izan emata baita eta gogoratuko baita Nakba. Badakizue, Nakba hitzaren atzean hondamendia dagoela eta horrek erakusten du edo azaldu nahi du 1968an maiatzaren 15ean Palestinar herriak Israelengandik jasan zuen inbazio bortitz eta kupidagabea. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaziora dei egin du egun horretarako Nakba bukatu ez dela eta hondamendira garamatzetara salatzeko.
4: Ezin dugu 1948ko hondamendia ahaztu, baina ezin dugu ahaztu ere hondamendiak jarraitzen duela Palestinarentzat. eta orain Israel hondamendia zabaltzen ari dela Libanon eta Iranen, eta mundu osoan eragina izango duten gerrak sortzen ari dela. Horregatik diogu, hondamendira garamatzatela.
3: Palestinaekin elkartasuna taldeak Israelen deslegitimazio erabatekoa bilatzen du edo eskatzen du aferari, palestinar aferari konponbidea emateko, palestinar erresistentziarekin elkartasuna adieraztearekin batera.
4: Israelen zilegitasuna auzitan jarri behar dela uste dugu. Israelen existentziak eta bere proiektu kolonialak ezinbestean garbiketa etnikoa dakar Palestinako eta Libanoko arabiarrentzat eta gerra mendebaldeko Asia osoarentzat. Palestinaren askatasunak eta eskualdeko langileen askatasunak, beraz, Israel konfrontatu eta desegitea eskatzen digu. Alemania nazia garaitua izan zen modu berean, Israel garaitua izan beharko du.
3: Esan bezala, maiatzaren 15ean Euskal Herriko hiriburu guztietan manifestazioak deitu ditu Palestinarekin elkartasuna taldeak. Guazen orain, azken hiru asteotako gaiari berriz ere heltzera, lerroen, hezkuntza lerroen itxera arituko gara hain zuzen ere, gaur Korlos Jimeno hezkuntza kontseilaria aritu delako Nafarroko Parlamentuko hezkuntza komisioan edo batzordearen aurrean azalpenak ematen. Ohiko azalpenak eta eztabaida ikusi dugu, baino Jimenok zehaztapen bat eman nahi izan du. Bera ez da ari, bada gehiengo politikoen bila, baizik eta hezkuntza publikoaren defentsan.
6: El Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas. Está actuando por equidad. Y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades.
3: Bada, inzuzen gaurko iritzia, Bakartxo Ruizek afera honi buruz egin digu, gaurko zutabea.
22: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
23: Garai zailak hezkuntza munduan. Demografia tasa jaistearen ondorioz, eskaintza eskaria baino handiagoa omen da. Merkatuaren logika. Harreman komertzial utxa bailitzan, Jimenoren hezkuntza departamentuak 7 ikastolatan itxi nahi ditu gelak. Batzuetan ez direlako legez inposatutako ratiora heldu, eta beste batzuetan, Lizarran kasu, hainbat familiari ukatu egingo zaielako semealabak ikastolan matrikulatzea, hala nahi badut ere. Lodosan, aurrezkuntzako kontzertu bakarraukatzeak, arrisku bizian jarriko du ikastolaren bideragarritasuna. Kontseilariak administraziopeko eskola publikoa lehenesteko aitzakiaz matrikulazioa borroka zelai bilakatu nahi du. Eta bide batez, deredukoen artean ere mokokaritzea lortzen badu, hobeto. Divide et impera. Euskaren alde eta euskara zerria josten dugun guztio gara beharrezkoak Nafarroa euskalduntzen jarraitzeko. Eta horretarako baldintza duinak behar ditugu. Ez alda garaia aukera baliatzeko eta benetako kalitatezko hezkuntzaren alde ratioak jaisteko. Lodosako adierazpena sinatu dute 10 pertsonak eta eragilek, erabaki politiko bidegabeen aurrean erantzun bateratuak. Deno gaude lubaki berean.
22: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
16: Iruñerrian gaur.
24: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
25: Sanfermin espazioak Sanferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du San Domingo Aldapan eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera 10:00 ordubietara eta 3:00 bostetara eta igandetan 10:00 ordubietara. Sarrera doan da. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzailek utzitako lan ez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarren are etoetan dago, eta Nafarra Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten, Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko Sanfermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean. Kondestable Zibiboksak, asteazkenean, bosterdietan, alde zaharrean barnako ibilaldi bat antolatu du, balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maisuei omenaldia. Eduardo Barba Botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izen na emanda.
24: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
0: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
5: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
5: Ala bada, adi, badatorreta
8: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
5: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
5: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
9: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion Euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan. Informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean. Arturo Kampion Euskaltegia.

0: Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, Jaso Ikastolara joanen gara, beraien 14. Musikala aurkeztu dutelako gaur, eta Upaka izenburua darama eta Osasun Mentala izanen du argudio nagusi.
1: Bai, ostiralean estreinatuko dute, Barainaingo auditorioan eta 100. Emanaldia izanen da, eta Upaka ikuskizunak Osasun Mentalean jarri du fokoa. Imanol Janizes, musikalaren zuzendaria, kontatu du zein den aurtengo obraren sinopsia.
2: Taupaka bizitzaren erritmo propioaren aldarrikapena da. Norberaren taupada entzun eta presioaren gainetik bizitzeko ikasteko gonbita. Eli mirazterketarako ari da prestatzen. Bere bizitza osoan helburu bakarra izan du, zirujaua izatea. Baina nahi hori benetan bere alda ala ingurukoek inpusatutako ametsa da. Presioa eta exigentzia bere inguruko errutina bihurtu dira eta horiek kudeatzen.
1: Euskara bidearen bidez jasotzen du musikalak Nafarroko gobernuaren babesa, Ana Oio da Euskara kontseilaria eta gaur parte hartu du agerraldi horretan.
3: Hainbat arrazoia daude ekimen honekin konprometitzeko. Lehenik eta behin, disziplinartekotasuna badakigulako ikaslek eta askotako zereginak ikasten dituztela, eta horiek guztia beharrezkoa direla proiektu hau praktikan jartzeko.
1: Hezkuntza eta arte eszenikoak uztartzen dituen eredua da musikalarena, azken ikuskizun honek 52 ikasle hartu ditu, eta osorik eraman dute aurrera gidoia, koreografiak, eszenografiak, komunikazioa eta ekoizpena. Hezkuntza komunitatearen lana ere goira aipatu dute, aurten 18 musikari osatutako orkresta ere ariko delako zuzenean emanaldian. Familien, irakasleen eta komunitateko kideen inplikazioa ere baduelako proiektuak. Estena gainean ikusiko denak unkitu eginen ditu ikusleak, hori adierazi du Oian Mendoza parte hartzaileak.
4: Sorpresa handia eramango duzuela, izan ere aurten estenografia ikaragarri batekin lan egiten dugu. Baina baita uste dut unkituko zaretela, bai historiarekin, bai momentu oso politak daudelako. Ematen da, ba hori, guraso eta alabaren arteko harremanetan, ba oso historia polita kontatzen da, eta bukaera, pues, ulertzen dute ez dutela haien nahiak, pues, bere alabari inposatu behar, eta utzi behar diotela, pues, bera den bezalakoa izaten, eta nahi duen moduan bere bizitza bizitzen, eta hori.
1: Medikuntza ikaslea da protagonista, Eli, Laia Martija hartu du rol hori.
5: Ni ere abeslari aktore taldean parte hartzen dut, eta egiten dut Eliren papera, eta bueno hori, pues nire bizitza osoan presionatuta bezala izan naizela, eta pues musikalan zehar presio hori aurre egiten.
1: Lan kolektibo erraldoia da musikala osatzearena, ala nabarmendu du Unai Arellano, Jaso Ikastolako zuzendariak. Ez bakarrik lan bat oholtzaratuko dutelako, horren atzean dagoen lan eskergaren gatik eta lantzen diren balioen gatik ere. Lan taldea, euskararen erabilera, ahozkotasuna, oraingonek, taupadak musikalak, zer irakatsi dion kontatu du Unas Diaz parte hartzaileak.
6: Gasi dut, bai, ze garrantzitsua den zure buruaz arregotea, zeren presioa oso txarra dela, zeatik zuk argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak, eta ez zure...
1: Ostiralean estreinatuko dute, goizeko 11:00 lehenbizi, eta arratsaldeko 6:00 gero, Barainaingo auditorioan, gero iritsiko dira, Baluarte, Morea, Tutera, eta Misericordiako aretoak. EITB-k eta Festarok emanaldia grabatu, eta eskuragarri jarriko dute Makusi plataforman.
0: Mi esker maialen bada proposamen honekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar hartzen zulen.

0: Bizi txupinazoa Euskal Herria irratian.
1: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
0: Bi esatadi seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
1: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
2: Hogeita hamar urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
3: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi biltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gozariak egunero. 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera. Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
5: Urrengo astelenean uztailaren 6an txupinazoa pizten denean 9 egunez Iruña jai erraldoi batean murgilduko da. Baino jaiak ez dira egun batetik bestera sortzen eta ez dira ezerezean eraikitzen. Ilabetetako lana, koordinazioa eta prestaketa daude 100 kulturekitaldi, kontzertu, ikuskizun eta jarduera antolatua alizateko. Aurtengo San Ferminetako programaren xe

0: Asunak, prestaketa lanak eta iaiak nola aurre ikusten dituzten ezagutzeko gurekin dugu Iñigo Gomez, Iruñeko Udaleko Kultura zuzendaria. Kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude, horretik ere Raquel Arjol gurekin egonda, peinen lehendakaria eta galdetu diogu, zer moduz, azkenean iaia prestatzen da ba, puntu ezberdinetatik, ez? Eta bakoitzak dauka bere lekua, bere egin beharrekoa. Zu zer modu zaudete zuek, gogotxu hartzen dituzue jaiak ediristen zarete pixkat maldan gora.
1: Ez, nik uste, oza, gogo hartzen ditugula jaiak, urtez urte gero eta inkluso gogo gehia, oza, nire partez behintzat, eta urduritasun puntu hori badago ere, eta esan beharra dago justo dagoela, eta urduritasuna inkluso batzutan beharrezkoa dela, baino nik uste, oza, gogotzuna gola, eta pozik nik uste urten ere oso San Ferminonak izango direla, pizka dela zailagoa, kontuan izan da justo bakarrik aste buru bat izango dela, baino bai, oso pozik eta gogotzu.
0: Urtero ezberdina da, bai programa, bai testu ingurua, bai pertsona guztiak, nola aurre ikusten dituzue aurten udaletik?
1: Ba, denborarekin. Azken finean egia justo esan behar da San Ferminak urtez urte gertatzen den ekitaldi badela, baina ekitaldi hori oso zabala da. Ta denborarekin aurre ikusten badituzu hainbat programazio, hainbat gune eta hainbat kontu, ba nik uste asko sabeto joten dela. Ta nik uste aurten ere, ba igual, ere gure partez pizkat kontrolartu dugu igual kasu batzuetan, ta nahiko ondo doaz. Aurre ikuspen guztiak, bai.
0: Kanpotik 9 eguneko jaiak ikusten ditugu, baino noiz hasten da benetan San Ferminetan, noiz hasten dira San Ferminak prestatzen eta nolakoa da urte osoko lan eta prozesu luze hori ere?
1: Bueno, nolabait ja, 15ean behin prentza aurrekoa emanda, esaten dugu agur 2026ko San Ferminei, baino justo nik uste uda eta gero, gure oporrak eta gero, ja egiten dugu nolabaiteko balorazioa, teknikari guztiak ere amakomunean jartzen dizkigute haien kesak edo gaizki aterat diren gauzak edo kontuak, eta ja iraian egiten dugu nolabaiteko balorazioa. Ta gero hortik aurrera, ba, poliki-poliki bagoaz prestakuntzarekin, gehien bat kontuan hartu behar dugu iguala aurre ikuspen gehiagorekin hartzen duguna igual da dela musika, gure egune justo industria musikalak ere dituela bere ritmoak eta konpasak eta gurri guztia, eta poliki-poliki hartu behar dugu denborarekin, eta bestea egia justo bere ritmoa daukala, baino ja iraian balorazioa, pizkate lehenengo como balorazioak egina, eta kontaktuak eginak, eta gero ja martxan ja hasta que me hacen como a pleno rendimiento, txaien edo ya jartzen gara bai.
0: Hemen programa ekarri duzu aurrean daukagu eta urtero 100 ekitaldi biltzen ditu, zeintzuk izan dira programazio osatzeko irizpide nagusiak? San Ferminak bezalako jai handi batzuk antolatzea, kultura arlotik eta programazio egitea, ez da gauza txikia noski, gauza asko hartu behar dira kontuan, nondik edo ze abia puntutik zelbururekin eraikitzen da programazio hau?
1: Aber, nik esango nuke, azken batean dagoela udaleko programazioa, eta hori oso garrantzitsua dela, baina San Fermiak herrikoiak direla, eta oso herrikoiak direla, eta hiriak berez egiten dituela. Hori kontuan izan da, badaude beste hainbat ekitaldi ja tradizioak edo ja denborak finkatzen dituenak. Baina gure partez edo gure kutsua eman dugunari edo, da, alizdibidez, anitzak izan behar direla, azken finean San Fermiak edo gure iria oso anitza da, eta elkar bizitza ere sortarazten du, eta nik uste San Fermiak anitzak izan behar direla, gero guretzat ere garrantzitsua da, badik ez programazioan, ba, genero ikuspuntua egotea, eta gero eta poliki gehiago, ba, euskararen ere bultzadari ematea. Nola baita.
0: Honetan zuk aipatu duzu eta askotan jaiak tradizioarekin lotzen dira ere, nola jokatzen duzu honekin, ez? Zuk esaten zenuen ikuspegia nitz honekin, euskara txertatzearekin ere askotan, ba hemen horren urritasuna egon dela ere lanketa horiek sartzearekin, nola jolasten da tradizioa tradiziotik, ez? Datorren zerbaitekin jaiari lotuta dagoena eta ikuspegi hori txertatuz.
1: Ba, nik uste guztiari daukadan pisua emanez, nola baita, ez? Azkenean, hori, ba, aniztasun horretan edo multzo horretan, bakoitza daukagu gure papera eta gure rola, eta guk uste guztiok jakin behar dugula zein den gure rola eta zein den gure papera, eta hori kontuan hartuz nik uste guztiok alegin berea daukagula, guztiok nahi dugulako San Fermiak ondo ateratzea, San Fermien inguruan gertatzen diren ekitaldiak, ekimenak, posak, ilusioak, tristurak eta bar aurrera joatea. Ta nik uste azkenean da guztiok jakitean zein den gure papera eta zein den gure esfortzua, gure naia, ta aurrera egitea ba, guztiok batera. Ta horrek ere ba, tradizioa kontuan hartuz, ba, hortze dagoela eta poliki-poliki ba, mugitu behar garela baino guztiok batera.
0: Guztion espazioiek sortze horretan, adinez berdinatarako programazioa ere dago, eta baliteke nere santxas izateanik aurrak ez ditut, baina horrek urtean deskuritu nuen eta koneran aurrentzako dagoen txokoa, eta jaia dela eta, baino aurrentzako eta helduentzako ere espazioak eta programazioa anitza dago.
1: Bai, nik uste esfortzua egiten dela gezien bat aurren edo familientzako guneak sustatzeko, azkenean San Fermiak ez dira bakarrik parranda zalentzat, nola baita esateko, eta nik uste pandemia eta gero ere inkluso aizialditarako espazioak edo guneak aldatu egin direla, eta ritmoak aldatu egin direla.
0: Raquelar Jolek justu honen arira esan digu, berak nabaritzen duela gero eta gehiago jendea egunean zehar ibiltzen dela Iruinan, eta ezain beste gauean ere gira hundia dago, baino eguneko planak egiteko itura gehiago daukala jendea gazteek inkluso ere.
1: Bai, nik uste, ala, oza, egia dela, ez dakit igual pandemiatik izan den edo zer sozial ikuspegi bat dagoen atzetik edo, baino bai, behintzat gure partez, bai, sustatu nahi dugula programazio pizkat familiarra eta gaztentzat edo umeentzat, eta horretarako, bai, inbat gune daude, adibidez, komentatu duzu, eta koleran birjolastuko gunea daukagula, eta nik uste justo sortzen dela oso espazio berezia, gainera, oinezekin bertan ere, justo oso espazio ona dela guzkiaz duelatuko ematen, eta hor sortzen delako nolabaiteko txoko ba, erosoa eta konfort klimatiko batekin nolabait esateko, gero ere baditugu ere kirolariko gunea justo medialunako fosoetan, han ere kirola eta gazteentzako ekimenak sortarazten dira, edo gero badago gero igual askatasuneko plazan ere hauek festa hauek tokia edo gunea, intzablekin, eta igual joko tradizionalekin, eta aurten ere zabaldu dugu umen ekintzak eta birjolasturekin lotutako ekintzak ere auzoetara, eta hori geren ikuste gauza ba, polita izan litzatekeela. Aurten ere gainera umeak protagonista izango dira ekainaren amarrean, ekainaren amarra da haurtzaroaren eguna nolabait esateko, eta aurten gainera ba, umeak izango dute aukera txupinazo txikia botatzeko, eta nik uste hori bai nabarmendu behar dugula, eta oso momentu berezia izango dela.
0: Oso berezia eta oso polita, ipatu dituzu orain batzuk batez ere aurrei bideratuak, baina ezakit baldago programan ze ezin dugu errepasoa egin oso anitata zabala delako, baina berezikin nabarmenduko zenukean berrikuntzaren bat edo berez zuretzat ere edo modu berezian landu duzuen zerbait programaren barne aurten.
1: Bueno, aurten bai, gauza berriak badaude, adibidez, Arrasateko pasealekua kontuan hartuz, justo esenatoki hori mugitu dugula tokiz, eta San Jose plazan egongo da, adibidez hori bai aurtengo ba, berritasun bat izango da, hor normalean jotak eta bertsoak eta dantzak egonen dira, bai goiz eta bai arratzaldez, gero beste berezitasun bat izango litzateke, ba, txupinazo txikia, esan bezala, ere komentatu dugu ba auzoetara bideratu dugun programazioa arratsaldetan egonen direlako ba birjolastu moduko pizkat jokoak eta joko libreak edo eta bermut aldean ere hainbat auzoetan ba musika edo txaranga batzuk pizkat giroa emateko eta ba beste berritasunak, osea ta bestea ba adibidez Pompelo Cibeos Pompelo nere arratsaldetan igual pizkat ez dakit nola esan, obe egoteko edo beroaren ez egoteko, ba ere arratsaldeko saioak aipatu ditugu edo mantendu ditugu, eta beno, poliki-poliki nik uste bai mugimenduak egin ditugula, hori ba, pentsatzen ba, gero eta bueno, programazioan hitza bultzatu behar dugula.
0: Jaietaz hitz egin dugunean gai asko gurutzatzen dira, horrez, lehen tradizioaz hitz egiten genuen, eta ere kasu honetan San Ferminetaz ari garenean, ba mundu osoan ezagunak diren jai batzuk dira, gauza batzuengatik edo beste batzuengatik, ez, aipagarriak edo ezagunak egin direnak. Zer erronka nagusi ditu horrelako jai handi batzuk antolatzeak ere, lehen esan duzu jai herrikoi batzuk direla, eta horretan jartzen da fokoa, baino aldi berean ezin da galdu edo ezin da, ez, kontuan hartu beharra dago ere, ba, jende kanpoko edo jende asko ere hurbiltzen dena, eta orduan adibidez lehen esan duzu kontzertuak, ez? Denbora askorekin antolatzen den zerbait da, ba, denbora horiek behar dituzelako. Ezakit, kontzertuak prestatzerakoan, esparrua undietako baliteke jende asko hori bideratutako ekitaldiak edo ekimenak antolatzerakoan, ezakit hori nola kudeatzen den jakinda hori San Ferminek daukaten dimentsio hori.
1: Bai, osea, egia justo gure alorra nolabait ondo dagoela esatea, baino arazoa edo zerbait sortarazten duela, nolabait arazoa ez, baino momentu bat edo sortarazten duela, ez, programazioarekin, eta baino gero lankidetzan egiten dugu segurtasun alorrarekin, eta beste hainbat udaleko alorrekin, ba, dana ondo egoteko, segurtasun araudiak mantentzeko, eta hainbat eta hainbat neurri eta kontuan izateko hori bai nik uste, ez direlako bakarrik kultura edo gure alorraren kontua bizik, eta nik uste udal guztia dagoela, horren alde eta hau posible egiteko alde, eta nik uste hau komentatu behar dugula, eta eskerrak eman nahi dio dala beste alorrei ere hau posible egiten dutelako eta guri laguntzen digutelako. Eta gero egian nik uste bai kontzertuak eta bai zu artifizialak direla jende gehien biltzen dituzten jarduerak, eta adibidez hori kontuan hartzen da, eta gero neurriak hartzen dira hori, ba, nola baitere, ba, hobetzeko, eta segurtasuna, eta giro hori, giro jai giro hori mantentzeko.
0: Hemen hitz egiten dugu, hori kultura saia edo bestelakoak, baino egia da elkarlan haundia dagoela, jai hauek modu egokian kudeatzeko, eta pertsona asko daude horren atzeatik.
1: Ba, jala da, azkenean ez gara bakarrik kulturako programatzaileak, baizik eta ere beste teknikariak, segurtasunekoak, irigintza, komunikazioko arduradunak, eta hainbat pertsona udal partean, eta gero gurekin lan egiten dutenak ere, nolabait San Ferminetan eragile asko daude gurekin elkarlanean, eta nik uste guztiei ere eskerrak eman nahi die dela eta behar diegula guztiek, ez? Nola baitere hau funtzionatzeko, lantalde asko martxan jartzen direlako, eta hori hau egitea posible delako, guztion laguntzarekin.
0: Azken urteotan hitz egiten da eta ikusgarritasun gehiago dauka, zorionez, jaietaz hitz egiten dugunen ez, jai inklusibo batzuk, gune seguruak sortzea, irisgarria izatea, eta segurak zuk ere aipatu duzu aniztasuna, genero ikuspegia, nola islatzen da hori programan?
1: Adibidez, poliki-poliki, hori, nik uste lan egiten dugulako hainbat eragilekin. Adibidez, irisgarretasunan nolabait poliki-poliki sendotzeko, Zerminekin badaukagu hitzarmen bat, haien neurriak eta irizpidea kontuan hartzen ditugu. Adibidez, komunetan, plataformetan, kontzertuak ikusteko, gero ere sortu genuen oindela bi urte, kondestablen zentzumenen babeslekua, hain beste toki berezi badelako, non musika ez dago, edo justo dagoela oso giro lasaia, familientzat edo umeentzat, eta nolabait hainbat gune inklusibo bat izateko. Bai.
0: Zure ustez, zer da San Ferminen baliorik handiena kulturaren ikuspegitik? Esan dugu jai handiak dira, ez masibotzat ere jo ditzazkegu olako jai batzuk, ez? Eta kanpoko jende asko etortzen da, gainera jai giroak daukan baniztasun eta konplexutasun horretan. Kulturaren ikuspegitik zer da San Ferminen eskaintza edo balioa, zertan jartzen duzue?
1: Oso galdera ona. Nik uste azpimarratu behar dela, kultur eskaintza anitza egoten dela, nolabait. Osea, nik uste alde batetikan kultura herrikoia mantentzen dela eta beti mantendu behar dela San Ferminetako jaietan, oso kultur parte hartzailea dela, baita ere, baina gero kontuan hartu behar ditugu ere kultura oso anitza dela eta kultur mota ezberdinak daudela. Eta orduan nik uste anistasun hori eta balio hiek sustatzea San Ferminetan jada badaudela eta sustatu behar ditugula. Nola baitere gehien bat igual musikan dago igual eredu aipagarriena edo arlo kultural aipagarriena alde batetik handitugulako txarangak, orkestak, talde ezagunak, DJak, dianak eta goizeko kalejirak, gero ez dakit, bertsoak edo denetarik dagolako, eta nik uste bai musikaletik, bai nik uste oso nitzak direla eta esfortzu horiek mantentzen direla, San Ferminetan, baino bai alde batetik, oza, herriko partetik, baino bai igual programazio ofizialetik ere, orduan, bai nik uste oso abaniko zabala dagoela San Ferminetan, eta nik uste hori bai azaltzen duela oso ondo, bai Iruñeko izaera, Iruñeko elkarbizitza, Iruñeko joera, eta hortan gaude.
0: Eta bide horretan, testuinguru horretan eta jaiaren nortasunez eta izaera anitz horretan, zer gustatuko litzaizuke, bai hemengo jendea, hau da, San Ferminetara hurbiltzen den edo parte den pertsona guzti hoiek bizitzea jaietan, zer nolako jaiak bizitzea gustatuko litzaizuke edo nolakoak izatea, ze sentsaziorekin amaitzea pixkat jaiak, zuek horretan lan egiten duzuela, ze programazioa beste elkarlanean noski eta beste baharlo askorekin batera eta lan askorekin batera, ba horren parte garrantzitsua da ere.
1: Bai, nik uste azkenean etortzen den pertsona guzti, esertzen diren pertsona guztiak eta hemengo Iruñeko bizilagunak pentsatu behar dugu oza, bukatu behar ditugu San Ferminak como irribarre batekin azkenean oso luzeak dira, kontuan izan behar dugu oso luzeak direla eta nekea agertzen dela batzutan, baina bukatu behar ditugula San Ferminak irribarre batekin, eta esan ez, jo, izan dira 9 egun zoragarriak. Denetarik egon da, baino azkenean, como balantzea egiten dudanean, esan behar dut. Jo, bai, pozik nago, azkenean egon naiz nire familiaekin, lagunekin, disfrutatu dut, antzatu dut, eta azkenean, ba, sentsazio hori eduki behar dut, bai, buruan, eta urrengo urtera begira ja, gogotzu, inkluso, ez? Urrengo San Ferminak azteko.
0: Ez dugu aipatu hasieran, baino Maite Mutuberria ilustratzaileak egin ditu programaren ilustrazioak, irudiak, eta milesker inigo gurera hurbiltzeagatik, imaginatzen dut aurreko egun hauek oso zoroak izango direla, naiz da lana urte osokoa izan, eskerrik asko, eta espero, denetan gainera irratira hurbilduko zara ere San Fermintzan eta kontatuko diguzu, baina espero dut disfrutatzeko aukera izatea egongo dela eta sentsazio goxo eta laiorrekin amaitzea San Ferminak eta aurrengoetarako gogoekin ere.
1: Seguro baietz, eskerrik asko zuei.

0: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arten zule.
1: Viva San Fermín!
2: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, foru aldundiek izango dute aurrerantzean VTC gidaridun ibilgailuei isunak jartzeko eskumena. Hala ebatzi du Euskadiko Garraio Agintaritzak azken hilabeteotan gaiaren inguruan izan den nahasmena eta gero, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, ez udalek eta ez da VTC lizentzia eman duen foru aldundiak ere. Araua ustea eginde lurraldeko foru garraio saila izango da Uber eta bestelako gidaridun ibilgailuak zigortzeko arduraduna. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan barrena zirkulatuz legea urratu duten hainbat kasuren salaketak iritsi dira berriki Euskadiko Garraio Agintaritzara eta orain artean etzegoen garbi zein lurraldek zuen zigortzeko eskumena. Bada, hemendik aurrera hortaz, balizko araua ustea gertatu den foru aldundiak ezarriko du isuna. Era berean, diputazio bakoitzak bere gain hartu beharko du VTC gidaridun ibilgailuen gaineko ikuskaritza egutegi bat egiteko ardura. Gaur kaleratutako oharrean Euskadiko Garraio Agintaritzak gogorarazi du soilik hiri arteko ibilbideak egiteko baimena dutela Uber eta bestelakoek eta hortaz legez kanpo leudekeela hiri barruko joan etorriak.
3: Ela eta LAB sindikatuek greba mugagabea deitu dute uztailaren 13tik aurrera Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan. Sindikatuek salatu dute zentroak kudeatzen dituen Itasua enpresarekin lan hitzarmena negoziatzeko elkarrizketak blokeatuta daudela eta horregatik erabaki dute protesta gogortzea. Gipuzkoako gainerako zentroekin alderatuta Bergaran eta Zarautzen lan baldintza kaskarragoak dituztela diote sindikatuek, egitekoak gainerako zentroetan bezalakoak diren arren. Nazioartean Belgikan Anberes hirian 6 pertsona hil dira gutxienez, etxebizitza bloke batean piztutako sutean, goizean piztu da sua, 200 pertsona bizi diren etxe blokean eta oraindik itzaltzeko lanean ari dira suhiltzaileak. Sua zerk eragin duen ez dago garbi, ikerketa abian du poliziak. Eta etxera bueltan Euskal Autonomia Erkidegoko familiek bihartik aurrera eskuratu ahal izango dute seme-alabek 4 urte betetzen dituztenen arte Jaurlaritzak eskaintzen dituen 200 euroko laguntzak. Jaurlaritzak nabarmendu du 3 urtetik 4 urte bete arteko laguntza ez dela automatikoki berrituko eta beraz gurasoek propio eskatu beharko dutela laguntzaren luzapena. Silvia López de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikari.
5: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Eta garrantzitsua da, 0-3 diru laguntza bat jasotzen ari badira, itzaron behar dutela 0-3 diru laguntza hori bukatu arte.
3: Gaur hasi eta hilabetez bestalde Euskal Herri osoa igaroko dute 130 gaztek Euskara Aventura ekimenaren 8. edizioan Zuberoan atarratzen abiatu dute aurten martxa eta asmoa da euskaran murgilduta gure lurraldea ezagutzea. Andoni Lizeaga.
6: Boiziko Euskal Jaian sortu zen ideia gazteak, euskaren aldeko ekimen batean biltzea eta bide batez lurralde ezagutzeko egitasmo bat izatea. 15 eta 17 urte arteko adina dute, momentu giltzarria euskaran murgiltzeko eta besteen euskalkien ezagutza eta irakaspena ere prozesu garrantzitsua da. Haizea, solaguren behazkoa antolatzailea.
7: Ba, euskalki ezberdinak aurreneko aldiz zentzuten dituztela. Sekula bizkaitarre zentzungabekoak daudelako, edo zuberera zentzungabekoak, belarria goize bat, elkarrez ulertzea, elkarru ulertu naia, polizia goizekin.
6: 130 gazte beraz, 7 lurraldetakoak eta diasporakoak, 7 voluntario antolakuntzan.
3: Errepidetan arreta eskatu Galdakaon, AP8an Donostiako onoranzkoan autobatek istripua izan du eta bi errei ari da oztopatzen ondorioz autoilarak ari dira sortzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez giro goibelarekin jarraituko dugu ipar isurialdean eta tarteka zirimiria egingo du. Araba hegoalde eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz giro argiagoa izango dute eta ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoak apur bat behera egingo dute oro har, 25 gradu azpitik geratuko dira maksimoak. Besterik ez, laurak eta lau minutu dira, bostetan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Arratsaldeon, reggaearen, txistearen eta frutaren nazioarteko egunak dira gaur. Bueno, kontatu genezake txiste txar bat, gereziak jan eta reggaea entzuten dugun bitartean, baina ez pentsatu dugu txiste bat baino, broma txar bat izan zitekeela. Horregatik, bypassan gaur, hilabete hasi dugun egunean, uzailaren bat aden egunean, zerikusi tertuliaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Gaur gainera, galaz jantzita egingo dugu azkena, aste azkenak ere, elegantziaren eguna direlako gurean. Moda ordua da, eitziar alduntzen.
1: Bai, bazen garaia, moda ordu perfektua gainera.
0: Eider García Sastre, Arratsaldeon.
2: Keixo, Arratsaldeon.
0: Zer moza be?
2: Oso ondo.
0: Ondo?
2: Bai, pozik.
0: Moda ordua da, bai, zurea moda ordua delako, ez?
2: Oida, oida. Bai, ba, hori azkeneko saioa dakagu.
0: Demora aldiko azkena.
2: Hori da. Eta, bueno, penakin dator. Oso gustora egon izelako, eta, bueno, gai guztiekin tola, pues, asko ikasi dut, ikertzen tola, eta asko disfrutatu, et?
1: Ba, guke, bai, ze guk ezkenekien, kontatu dituzun gauzen laurdenak ere ezkenek ezkien. Karo, perspektiba teknikoago bat, ez, joskintzan eta inguruan hitz egitea, guri oso berri egin zaigu.
2: Bai, eta, bueno, gaur, kuriosidade batekin dator, baina lehenengo, promo egiten oso txarra naiz, orduan lehenago sartuko dut.
0: Oso ondo.
2: Piskat.
0: Promozioa, azteko.
2: Eta basikamente, osea, ni sastre bezala, iraian jarriko naiz Groseko auzoan Paseo Kolonen. Eta hortxe gonaiz, lanean, tita iraietik anorrera.
1: Eta izena, Eider García Sastreria, o nola izan
2: Berez,
1: da?
2: Berez, jarriko Garikano.
1: Ah.
2: Eta sastreria jarriko dut jendeak ulertzeko zer dan.
0: Orain arte zure markare Garikano zen, horrela zagutu zintugun, baina orain atera sartzerakoan zure izena bertan ikusiko dugu.
2: Hori da, tal cual.
0: Karo, zuk hor, trajeak norrera gengo dituz, hori bada neko trasasorea, ez?
2: Bai, bueno,
0: gau pregunta males.
2: Bai, egia da. Eta, bai, osa, bertan egun gara izlanean trajeak egiten aurrira, bai emakumezkontzako eta bai gizonezkontzako. Eta baten batek proiektu ezberdin bat egin nahiko balu edo probatu nahiko balu, nire gana jodezala, porque retoak asko gustatzen zaizkit, eta asko ikaste dut horrela, eta hori, eta bueno, basikamente, han jartzerakoan, eskaparatea daka lokalak, baina ni jarriko naiz hor eskuz josten, argia aprobetsatzeko tala, osea que hor txegongo naiz.
1: Bueno, zu bakarrik sartu zara zure autobombo honetan, osea que jarraitu eginen dugu, barkaida zu, baino karo, hain, kaletu nahi dizuguna da, nola dihoazen obrak lanak, nola dagoan justundegia.
2: Ba, bueno, elektrizistak egon dia oain arte eta atzo bukatu zuten justo, osea que bai, oso pozik. Eta baina, pues bueno, pues paretak pixkat lijatu, bueno, gauza batzukin behar dia, tola, eta nada, pues horrekin, osea que pasan daiba ezue, agurtzea, pasa, bai. Lasai asko, hor txegoen gona izela, ire aietik aurrea.
0: Eider, esan duzuzuk asko ikasi duzula gaietan murgeltu zarenean eta ikerketa egiten, eta guk asko ikasi dugu, eta egia da askotan kuriositatetatik ez abiatzen ginela zure tartea zabaltzeko, eta uste dut gaur azkenekorako ere beste kuriositate bat ekarri duzula.
2: Bai, eske aurreko batean ikusi nuen bideo baten bueno, pertsona bat analizatzen 17-18. Mendeko pintura bat, eta bertan agertzen zen neska gazte bat panpin batekin ta jantziekin, eta beak azaltzen zuen panpin hoiek bueno, ba baziala moda aldizkari moduko bat, ez? Ta hori, osea, horrek atentzioa deitu zian, azkenean gaur egun moda ezagutzen dugulako, ba Instagram bitartez, aldizkarietan, telebistan eta hola, eta claro, garai batean hori guztia obviamente ez egon, eta claro, moda herrialde batetikan bestera pasatzeko ba, modu ezberdin bastante egon ziren, baina pekulierrena nire ustez, zala hau fashion dolls deitzen zitzaien, ba, moda panpinak erabiltzen zituzten, herrialde batetik bestera pasatzeko.
1: Azar ziren manikiak?
2: Bai, osea, berez, bai, osea, zian...
1: ezagutzen dituguna...
2: Bai, baina tamaina oso txikian, miniatura batzuk zian, eta hori, pues, 18. Mendean, ez egonez internetik ez ezer, bueno, jantzien, karo, xetasunak eta volumenak eta hori dana transmititzeko, ba, modu pekuliar batean erabiltzen zituzten, eta panpina hauek sortu zituzten, miniatura txiki batzuk.
0: Eta nola egiten zituzten?
2: Bueno, osea, berez, claro, eski hau dana izan zen pixkat evoluzioa, de hasiera batean, igual bai bidaiariak zeudela, ba, informazio hori transmititzen tala, pues, bidaiatzen zutenean, deskribatzen zuten, ez? Pues, hau erantzen zen horrela herrialde honetan, edo beste nola bait, edo lokisea. Gero baita, nobelezian pinturak baita, ba, hoiek bazian nola baiteko, ba, irudi, ez? Moda horrena, baina, karo, denboran asko tardatzen zuten, hoiek, ba, ikusten, ez? Eta batzuek bakarrik ikusi zezaketen. Grabatuak baita zeuden, baina etzian oso bueno, ba, zehatzak oso, ez dakit, pixkat bastoak ziren. Eta gira da, osotasun bat sortzen zuten hauek, bueno, bazian panpin txiki hauek, eta, ba, bueno, moda etxeak hasi zian olakoak sortzen. Nolabait behaien bezeroen fideltasuna eta, bueno, ba, nolabaiteko zehaztasun hori, alik eta handien izateko.
1: Garai beteko moda zari zarenean, claro, gaur egun beti giratzen dugu igual Italiara, Frantziara, ez moda erreferenteen bila, bueno, ez dakit horrela den ja, nizti. Baina garai hartan nora begiratzen zuten?
2: Bai, jo, ia da, bueno, claro, hemen nitzik dugu pixkat gorteari buruz, ez? Osea, la plebe etzan agertzen inun, eta...
1: Osa, gaur egun ere.
2: Ja, oso gutxi. Eta, osa, kontua da, osa, Europako gortea itxututa zegoen, ba, Paris, Madrid, eta Bienako, da, bueno, hori, bai, Bienako noblek jazten zutenaren, bai, estilora biratzen zuten askotan, ez? Azkenean, bueno, hori jakiteak, balio sozial eta politikoa ematen ziren, ba, kanpoko nobleei, azkenean, prestigio bat zan, beste herrialde bateko modaz jakitea eta botere nahiko handia ematen zien azkenan oso gutxik lortu zaketelako informazio hori.
3: Eta esan duzu panpien txikiak ziren, baina ze eskalatakoak ziren, ze itxura zuten?
2: Ba, zian, osea, ideia bat iteko, zian, irudeko, osea, irudimentsioko panpin txiki batzuk, 80-80 zentimetroko neurria zutenak, eta basikamente zian, moda aldizkari batzuk alzianak ikutu. Osea, eske, bueno, neri irutzen zai pasada bat, zian hori figurta txiki horiek, azkenean gorteak jakin zezan, ze moda erabiltzen zan, kanpoko herrialdetan, ez? Eta bertan, bueno, ba, irudikatzen zian josita, ba, nobleek eramaten zuten jantzitegi guztia, ez? Eta, bueno, hauei egia da fashion doll deitzen zitzaiela, baina aurrerago Pandora deitzen hasi zitzaien, eta horregatikan hasi zian, bueno, ezagunagok egiten.
1: Eta gero etxe bakoitza, moda etxe bakoitzak adibidez bere ezaugarri propioak zituen,
2: hori da,
1: bere panpinetan, osea, panpin bereziak, berezkoak zituzten?
2: Bueno, berez, osea, azkenan tresna komertzialak izan zirenez, eta ez jostailuak bakarrik, osea, moda etxe bakoitzak diseinu hauek miniaturen egiterakoan behaien bai kolekzioetako edo behaien ideien diseinuen bai, osea, erreferentzia, bueno, osea, literal egiten zituzten arropak, ez? Osea, korseak tal kual egiten zituzten miniatura batean, eske ez dakit korse batek ze tamainoki behar zuen, baina igual 5 cm tamaina txiki bat, ez? Osea, imaginatu, gero bai, nahuak baita irudikatzen zituzten, bitxiak, orrazkerak, zapatak, orduan, osea, berez look osoa irudikatzen zuten, osea, zian panpin batzuk guztiz jantzita, goitik bera, elegante, eta hori, pues, nobleziaren konjunto guztia irudikatzen zuten, eta hori moda etxe bakoitzak, ba, bere erara egiten zuen.
3: Eta hau Frantzian hasi zen.
2: Bai, hori da, hau Frantzian hasi zen, bueno, ba, Marie Antoniet, bai, erreginarekin. Eta azkenean, berak zekan modua gizartera aurkezteko, ba, nahiko eraginkorra izan zen, oso deigarria, bueno, denegak iguberaren estiloa baita pixkat izan zala neko lokura, eta honen aitzindari izan zen Luis XIV gortea, baita berak eukizula zer ikusia, ba, modaren garrantzian, eta ba, ez?
1: Zertzen, fashion victim bat Marie Antoinette.
2: Bai. Bai. Eta bere gortea baita. Zanak jarraian.
1: Garai hartan, lehen osan duzu, ez? Piskat Madrilera, Parisera, baina zeintzen hiri erreferentea? Nora begiratzen zuten denek, ze hiritara?
2: Denek, osea, 17. mendean, Parisera begiratzen zuten sin duda, Europako, osea, moda etxe gehienak bertan zaudelako eta garrantzitsuenak, ez? Eta, bai, hainbat Europako etxe aristokratek, ba, Madrileko, Bienako, Londreseko edo San Petersburgoko ba, aristokrata hauek Paris zekaten referentzia bezala modan, eta orduan Pariseko etxei inkargatzen zieten fashion doll hauek, eta egia da fashion doll hauek sortu alizateko diseinuak behin eginda zaudenean eskala normalean bertako artista hauek disekzionatzen zuten jantzi guztia analizatzeko nola nola zauden sortuta korseak, enauak, ze itxira mota zekaten, ze nolako telak, nolako bukaerak zekaten, bueno, batela bakoitzak ez, eta hori jabein analizatuta fashion dolak jantzi iten zituzten ba hori, tamaina miniatura batean.
3: Bere jarraiko barriak ziren.
2: Tal cual. Bai, egia da. Bai, bai. Euskal beldur ematen zuten, baina bai.
3: Ez du rematen zuten.
2: Bai. Baina egia da, osea, gaur egun diseinatzaile asko baita, eta diseinatzaile bezala hasi direnak, ba, eta moda ikasleek baita, disekzionatzeko teknika hau asko erabiltzen dutela, ikasi alizateko nola egiten duten moda etxe handiek. Eta ez, nik nire kasuan sastreria ikasten egonean, hori gomendatu ziguten, eta eros nitun pare bat traje, eta disekzionatu nitun, eta asko ikasen nun, eta tontakri bat ematen
3: duen. Eta tokatzen zitzaizun gero hori eskala txikira, eramatea, edo hori egiten zen, ez.
2: Eskerrak.
3: Soilik egiten zen duten ikusi, eta hori, gero,
2: hori. Ikusi struktura, nola josi zan, ze punta ematen zian, ze nolakoak, eta hola, tardun, bai, pixka kuriosoa.
1: Osa, medikuek anatomiako ikasgaia disekzionatzen jartzen dituztenean, bezala, zuek horrelako
2: hori da.
1: Gauza bera da.
2: Bai, bai, berdin, berdin. Eta egia da, fashion dolauen kuriosidade handiena nire ustez dala, osa, gerra garai askotan, merkantzia eta herrialde batetik bestera pasatzerakoan, hori, bueno, debakatu egiten zan gerra garaietan, ez? Osa, pues, por si lo que sea, ez? Eta egia da, moda panpinak tratu berezi bat jasotzen zutela garaioietan, ez zuten, osea, ez zieten debekua jartzen herrialde batetik besterako bidaia
1: horretan, ez? Zuzeden.
2: Hori da, bai, azkenean, bueno, ikusizalako, ehungintzarako eta merkataritzarako oso garrantzitsuak zirelako, bai telak erosteko orduan, bai arropak erosteko eta josteko orduan, tola. Orduan, karo, hor bai, osea, hori bai da, modaren ekonomiarako oso esanguratsua, punto pixkat de inflexión, ez? Izan daiteke, azkenean moda panpina hauek marrazki batek baina gehiago erakutsi dezakelako eta xeitasun guztiak bueno, ba, islatzen dituelako bertan.
3: Ordan soilik eliteak erabiltzen zituen elementuak izan da, ba, elitearen tratadera ere jasotzen zuten fashion dola hauek. Esan duzu, oso interesgarria da informazio handia ematen dutelako, baina zer nolako informazioa esan? Adibidez, ze erakusten dute?
2: Jo, ba, eske bertan ulertu ezakezu nola erortzen den tela hori gorputzean, ez? Gona bat balimada kriston volumenarekin ikusten zu zenolako volumena dagoen eta zetokitan. Hori ilustrazio batean ilustratzaile oso ona balimazera oso ondo, baina garai horretan etzian oso onak, orduan etzian oso ondo ikusten, eta gero ehunaren zurruntasuna baita nabaritzen zan, zuko baita hori da ikutu zen ezake, orduan klaro hori esatezu, jo, pues igual da pixkat ezakit, leunegi, tanina ez zerbait ezakit masaspero, olako zerbait gero geruzen arteko ezberdintasuna eta gorputzarekiko harremana, ez, ikusten badezu igual oso estu dela gerrian, pues esatezu, pues igual niko bezenai, ez dakit, behien pentsamendutan ze egongo zan, baina olako informazioa zegoen.
1: Arkitektuen maketak dituzte, zuek garai batean dolsak zenituzten panpinak.
2: Hori da, tal cual, bai. Eta azkenean, bueno, osea, irudimentsiotako panpoek diseinuen bai, ikertzeko modu bat bihurtu zen.
3: Eta hain interesgarriak aldi baziren, zergatik desagertu ziren, edo noiz desagertu ziren, ez izango zen beste teknologia bat agertu zelako.
2: Guztiz, eta merkeago. agertu zen fashion plates deitzen zaienak, dira basikamente ilustrazio oso sofistikatuak. Osa, horiek garatzen juntzian mendetan zehar fashion dolak zeuden bitartean, eta 18. eta 19. mendean fashion plate hauek agertu zian, eta xetasun ikaragarriarekin agertzen zian diseinu hauek, da azkenan zian, ba hori, diseinu batzuk. Eta horiek, pues aldiz karietan eta agertzen zian, batez ere Pariseko, bueno, pues Le Mot ilustre aldizkari batean adibidez agertzen zian asko, eta ordun merkeago zan hoiek produzitzea eta aldizkarietan agertzea fashion dolak bidali baino, eta agia da bueno, osea, pena ematen du azkenean hoiek, osea, fashion dolak desagertu egin zian, eta oen bakarrik ikuste ditugu, ba hori, marrazki, osea, pinturetan, ez? Garaiko pinturetan, osea, ikusten bazue garaiko pinturaren bat, aur bat, panpin batekin super ondo jantzita, en plan noble,
1: bai.
2: Ba hori da fashion dol bat.
1: Ostras.
2: Eta orduan, bueno, pues holako gozak hor gelditzen dira eta hor gelditu zen garai horretan.
0: Bueno, ba,
1: igual berreskuratu beharko zenituzkete, eh?
2: Ja, ojo bai.
0: Elizateke aukera txarra izango.
2: Ez hori egia da.
0: Bueno, ba, Eider, ez dakit hemendik irailer arte horrelako fashion doll bat egin nahi baduzu eta gero Garikanoko eskaparatea zure ondoan jarri nahi baduzu. Gaizki ez, joango gara ikustera.
2: Vale, abisatuko ez dut egiten badet.
0: Bueno, zorte honu da osoan, animo, eta irailan izango dugu zure berri. Eider García, eskerrik asko benagatik.

0: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Bai pasa.

0: Eta saio honetan, edota une honetan, baliteke bat baino gehiago kantuak dioen eran itsasoarei begira izatea. Baina guk gaur itsasoa helduleku gisa hartuko dugu literatura kontuak jorratzeko. Eneritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia, alaxe da 2020an, akaso gogoan izango duzue, Jon Alonso idazle iruindarrak nola argitaratu zuen, Naparra, kasu irekia izeneko liburua.

0: Ba, orain, 6 urte geroago, Jose Miguel Etxeberria naparra bezala ezagunagoa den zen komando autonomo antikapitalistetako kidearen desagerpena fikziora eraman du, komiki formatuan Ador Larrea marrazkilariarekin batera.
1: Komikiaren ingurukoak gurekin aletzeko hementxe ditugu Jon Alonso idazlea arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Eta Ador Larrea marrazkilaria arratsaldeon zuri ere. Bueno, oraindik argitu gabe dagoen kasu bat da, eta zuek hiru koloretara eraman duzue, kasu hau. Bi osagai horiekin sortu duzue, itsasoaren hautzak komikia. Jon, zein momentutan ikusi zenuen argi historia hau komiki batean kontatu nahi zenuela?
2: Bai, ba, hasieratik nik gutxi gora bera pensatu nuen hasieratik fikzioa baino lehen dudari gabe egin behar zela bestelako lan bat, esan nahi dute realidadearekin lotutagoa edo egia zein izan zen jakiteko lehin bat egin behar zela, eta orduan ba, horregatik bain beste lekukotasun eta jasonituen eta bar. Eta hori guztia egin eta gero, ni guzti otorri zela hasierakoa, importanteagoa zela hori beste zer baino, ez? Baina gero, hori egin da gero, ni neuk nere baitan egin nuen, pentsatu nuen da nola gertatuko ziren gauzaiek, eta bueno, ni modu batez irudikatu nituen, eta orduan gidoi bat idatzi nuen, horrekin, alegia konturatu nintzen, historiak bazuela baita ere, fikziotik ere, eman zezakela, bazuela, fikziotik... garapen bat ere, bai. Eta orduan, ba, gidoia egin da gero, errezago eta batez ere merkeagoa denez, komiki bat egitea, pelikula bat egitea baino, edo serie bat egitea baino, ba, orduan Adurri pasatu nion, eta, bueno, Adurrek esango du, berak...
1: Nola iritsi zitzaizun zuri gomendapena?
3: Bai, ba, gidoi formatu ezin hobeki batean, esan edut normalean, askotan proiektuak, etzen zaizkizunean, edo... Ez dira, jadanek idoiak maiz. Ez baitzen
1: ideiak hortako dira, pensatu. Edo.
3: Bai, eta etzen hortako pensatua, ez dira Jonek esaten zuen agian zerbait ikusen zunezko edo serie edo pelikula edolako zerbait ezarako eman zezakela, gero be aukeratzen komikiaren agia esan, baina hain zuzen ere gidoi formatuan jasotzeak esat nahi zuen ere aski bizuala zela. Eta bueno, pues, hor... Horrekin hasi ginen, bai gidoi kasi osatu batekin.
0: 1979 urtean abiatzen da historioa, Endaian, eta 2014 amaitzen da Genevan Italian Batalion Basko Espainolek Naparra baitzen duenetik, Nazio Batuen Erakundeak indarkeriazko desagertze baten biktima izan zela onartzen duen erarte. Hori litzateke nolabaiteko sinopsia, Jon?
2: Bai, bai, baina edozen kasutan nik beti azpimarratzen dut fikzio badala, eta orduan fikzio baten moduan, naiz eta egiazko kasu baten oinarri zendan fikzio bat izan, fikzioa da, osea hor kontatzen dana ez dakigu ni horrela imaginatzen dut, baino beste mila modutara ere gertaziteken, ez? Baino, bai, zuk esan duzu moduan, ba bueno, hor hasten da, eta 2014 urtean ze gainera pues, horre ere sartzen da familiak beren zenidea aurkitzeko egin izan duen lan izugarria, ba bueno, pues, horren emaitza ere ba hor sartzen da pizka baita ere.
0: Eta errealitatearen eta fikzioaren arteko jolas horretan nola moldatu zara? Zer jarri zerrez hau fikzionatu, hau bere horretan utzi, hor izan duzu nolabaiteko?
2: Bai, batez ere nik uste dut garrantzizkoa zen historiak adar asko dituen ez da alderdi askotatik behiratu diteken ez, ba bueno, ba, beharrezkoa zen gauza batzuk behar bada alde batera ustea, ez? Edo ez horren beste ukitzea, ez? Eta hain zuzen ere desagerketaren kasuari buruz nahi nuen ez egin, ba, orduan familiak egindako lanarena naiz eta apunte moduan agertu, ba, pizka talde batera utzi behar zen, ez? Eta gero, bueno, esan edote horre esaten diren gauza, kontatzen diren gauza asko, egiazko lekukotasunetan oinarrituta daude, baina beste batzuk guztiz asmatuta daude, ez? Takit.
1: Adurzu, nola moldatu zara joko horretan ere? Ze azkenean ilustrazioak egin dituzunean ere, bazeuden benetan gertatutako lekuak eta paisaia errealak ziren, baina gero aldi berean ere fikzionatzen zenean, hori islatu nahi zenuen marrazkietan ere zertzen fikzioa eta zertzen errealitatea?
3: Ba, ia san, claro. Prosarekin alderatzen duzu, norberak prosan asmatzen du nahi duena. Hemen ikusten da. Orduan, horre bada dokumentazio lan txiki bat, ba, garaia representatzeko momentuan. Eta gero bestalde ere, ba,

0: Gero denbora gehiago dugu tiago emango diot, baina...
1: koloreak, bai, koloreak hiru dira, ez? Txuria, gorria eta beltza ikusten ditugu. Hori bien artean hartutako erabaki bat izan zen, ez, Jonek behatzarekin esaten, ez ez, hau, adurrek erantzun dezala.
0: Eta, bai, hori gehien bat inprentako kontu krematistikoa dira, eta zen bat da tinta gehiago erabili, ba, luzatzen da. Afera.
2: Bueno, baina zuke santzen nuen parte bat gorriz egitearen eta hori zuke
0: santzen, ez? Hori, bai, hasiera korri bat, horri batzuk badira gorriz, hain zuzen ere, ez da zera, gratuitoa, ez da zera nola naizka autatutako horria dira. Nire ustez, argazkiek badute bere garrantzia komikian zehar. Eta horiekin hasten baikara, ba, nola zen, revelatzeko gela hoietak, iun hoietako baten argiztapena islatzeko, baina ez genuen erabili gorri hori, gero zuri beltza bai.
3: Eta nolako izan da Jon, zuke sortutako historio hori Adurren esku utzi eta gero berak zer eskainiko zain geratu zara, gainean tarteka topo egin behar izan duzuen nola doan
2: bai, batez ere elkartu inoiz ere bai, baina batez ere e-mailez eta korreo elektronikoaren bidez eta egin izan dugu. Baina bai, niri niretzako nola nire lehenengo esperientzia zen onelako gauza batean. Adurrek badu esperientzia gehiago eta orduan hortan, baina bueno, ni sekula olako horik egin gabean nintzen, da orduan oso aberazgarri eta oso interesgarri gertatu zait lan egiteko modu hori, ez? Ba, nik utzi nion eta esan, bueno, ia bueltan zer ekartzen didan edo zer, eta orduan, ba, bueno, lehenengo, ba, froga bat eta ikusi eta horri batzuk, ez? Da, jo, ba, bueno, itxura hona du, eta, bueno, eta orduan tarteka mesoa egiten genuen alkarri, aizu, zergatik ez duzu hau sartzen edo, aizu, hau zer nola izan zen benetan, no, hau beste parte hortan zergatik esaten duzu, ez dakiz zer, hor dagoen konfidente horren lenguzina, hori historia nola da, eta, bueno, posnik igual esan, eta, bueno, berak izan da horrelako feedback bat.
0: Edo, bai, azkenean batzutan egoten zara puntu baten, bineta bat egiteko, baina behar dugu elkarre likatu, ez egit, ostia, informazio eta dokumentazio hau, behar duzu justu gero bazterrean utziko duzun zerbait
3: zago, baina jakitea bintzat.
2: Da gero, lehen aipatu duzu, baina hortan esan beharrekoa irutzen zait, izenik ez egotearen ideia eta erabakia, bueno, erabakia biona, baina ideia Adurrena izan zen. Eta hasieran bazeuden izenak, eta baina gero, eta arrazu nahi oso ideia hona iruditu zitzean berak bota zuenean, ze azken finean, bueno, ari gara fikzio bat, egongo da jende bat identifikatuko dituena personaiak, segurutik adin bateko jendeak imaginatu dezake, jo, pues hau da, edo, o, en fin, gutxi gora bera, baina gero izan ditezke beste persona batzuk asko ze gazteagoak, 20 urtekoak edo, ez dutenak zertan jakin nortzu diren hor agertzen direnak, eta orduan izenik gabeko funtzionatze horrek nik uste tortarako ere bidea ematen duela, eta bizka bat, bueno, ba, azpimarratzeko fikzioa dela, eta oso...
1: Irazteko modua ere ezberdina izango zentzuretzat, ez? Ze, azteko bokadilloetan zenbat ez du sartu daiteken, eta horrelakoak ere ez dakite egokitzen joan beharrote zinen, Adurrek esandakoaren arabera, da hasi eratik argizten nuen zer joango zen bineta bakoitzean.
2: Ez, bueno, bai eta ez, alegia, nik hasieran bai diferente idatzi, ez da berdin, biztan danez, baina, bueno, gero horre batzutan Adurrek etzuen zehatz-mehatz jartzen nik jarritako hau, izik eta, bueno, aldaketaren batekin edo, baina, bueno, arira zetozenak, eta, bueno, aurrera, ez?
0: Ba, eta, bueno, gero, egia da...
2: Ba, akatzak, eta... Akatzak.
1: Zuzentza jelanak ere.
0: Ba, ez. Hor, jene, komikia berez oso sintetikoa da. Oroar, ez, komiki guztiak informazio asko sartu behar da...
3: Itz gutxitan.
0: Hori da. Eta berez, gidoia, berez aski sintetikoa zen, hasieratik, ordan, mor, alde horretatik ez zen arazoan direk egon, ostia, parrafa dauken du, eta, baina bai, agian tempoak, agian egon adia lau horri,

0: testuri gabe. Ez, eta busen ematen zaitu beste
1: bai,
0: hori da gien bat
1: ez da, egia da marrazkilariak naiz eta gidoia oso finkatua egon eta bar marrazkilariaren lana nik ikasi dut esate batera marrazkilariaren ekarpena horretan ere oso oso importantea dela, ez? Ze behar bada esate batera hori ikusten da muga pasa bat esate batera bi horritan edo horri batean edo muga pasa bat berez ez zegoena gidoian, baina marrazki egiten balin bauzu oso ongi datorkio historioari eta gainera ba, bueno, beste zerbait ere kontatzen du, eta hori ez da izan gidoian zetorren zerbait, baizik eta marrazkilariak egindako
0: inposatutako
2: edo egindako ekarpena,
1: ez? Baina oso, benetan egia esan nahi dut asko irabazten du marrazkilariaren ikuspegiak edo ikuspegi horrekin asko irabazten da.
3: Eta izenburua hautatzearen ardura norena izan da?
1: Hori nirea.
3: Itxasoaren hautzak esan molde hori ez da oso entzuna,
1: itz ez ezaguna da, iztegietan bat hor, esan erote ez du nik asmatu. Eta hor elkarrekoekin guk esaten genuen, bueno, bestea beste, ba, bueno, ba, horrela bintzat gure iztegia nahiko murritza izaten denez, ba, bueno, ba, beste hitz bat gehiago, suerte pizka batekin beste hitz bat gehiago jarriko dugu zirkulazioan, eta hori zen pizka gure ideia, eta gero elkarreko ahi esan genuen, bueno, ez dakit, nahi bali mazue behar bada, igual beste zerbait jarri behar da, hori oso gogor egiten aldalako, edo, eta ez, baina, bueno, onartu zuten, ongiruitu zitzaien, eta, bueno, ba, hor gelditu da.
3: Mm-hmm. Esan duzu elkarrekin lehen aldiz egin duzuela lan, horrelako tandema osatuta, etorkizunerako bide gehiago izan daitezke?
0: No, pelikula, ez?
2: Ideia hori ez duzu eburutik endu, Telesaila edo pelikularen abadak ez duen, bueno, mikro hauetan egon daitezke, ba, entzun behar dutenak egon daitezke entzuten.
1: Ja, ba.
2: Baina, ez? Bueno, bada, ez? Aurre pauso bat, orain meintzat zuen iruditeria zein den argi geratzen dako mikian.
1: Bai,
0: ja da, ja, nik oso asko ikasi dut honen gandik ere, eta nik uste dut ondo pasadugula biek.
1: Bai.
0: Hau egiten, ongita, ez ematen du ez da historio bat ez dugu frivolitatetik jo, zainote, baina ere nik uste dut ondo
1: posi gelditu gara
2: eta Naparraren senitartekoekin hitz egin duzu, esan duzu dokumentazioa egiteko eta nola hartu dute komikia?
1: Nik uste dut ongi hartu dutela alde batetik nik bakit esate batera Eneko anaiari ba gogorra egin zaiola ikustea, ze azken feinan berriz ere gogoraraztea eta pensatzea benetan ba nola izan zitekeen ura eta bar, ba bueno. Baina bueno, aldi berean nik uste dut ongi hartu dutela bestea beste, ba bueno, badalako beste modu bat gogorarazteko historia hori eta ez dakigun ahaztu ze gertatu zen, eta hor dagoela gainera oraindik kontu hori, ez?
3: Balio lezake beraz, iraganez hain urruti batean herri honetan gertatutakoa belaunaldi berriei kontatzeko?
1: Nik ala uste dut.
0: Bai, beste adar bada, beste bai.
1: Gainera nik uste dute gaur egun gero eta gauza gehiago, bueno, badoa ateratzen hainbeste gauza komikian edo noveletan edo zineman eta bar, eta nire iruditzen zit interesgarria dela hau dana, bueno, historia hauek ezagutu ez dituzten gazte horiek denetariko heldulekuak edo denetariko lekukotasunak edo bertsioak ezagutzea, ez?
2: Bueno, basan bezala, Itxasoren hautzak du izena, Jon Alonso eta Adur Larreak idatzitako lana, eskuartean duguna, hemen mai gainean, dagoeneko eskuragarri duzue, zuen hiri edo herrietako liburu dendatan, Elkar argitaletxearen eskutik. Jon Alonso idazlea eta Adur Larrea marrazkilaria, eskerrik asko, gaur gurera etortzeagatik eta ibilbide polita izan dezala liburuak, eta ba, pelikula dotere saia etortzen bada, gaizki ez. Eskerrik asko, bioi.
1: Eskerrik asko, zuen.

0: erlei, Omar Navarro hilda, eta ezaiezue arekin batera hildirela Jimenez etaren beste heteronimoak, eskola urteetako goitizenak, etxekoen izen sekretuak, soldadutzakoak eta beste, eta horiek guztiak edo nork erabiltzeko libre direla, lehen izan diren bezala orain. Eta erlerik ezpada ezaiezue aramuei, ingumei, eltsoei, pinpirinei, euliei izan ezik, egandoan intsektu orori, baita airean nekez doazen kolepteroei eurei ere. Omar Navarro hilda, egizu egan eta albistea eroan. Eta eriotza hortzegunez bada, gogora ekarri Cesar Vallejo. Batipat...
1: Liburu alde batera utzi, eta asaite zen dantzan. Entzuten ari zareten, dobla, pauso horrekin hasi nahi dugu gaur dantzan. Dobla ekimena aurkeztu berri digutelako, oier arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, olaia, hemendik aurrera jauzietan bakarrik ez, bestela ere entzungo dugu dobla. Duelegun gutxi aurkeztu dute Euskal Herriko koreografia sarea sortzea helburutzat duen ekimena, berehala azalduko digute, nola egingo duten hori, dena dela, zenbait eragile elkarlanean ari da dobla proiektua oinak astintzen az dadin, horien artean da Errenteriako udala, Izpe Hautegi Errenteriako alkatearekin izan gara.
3: Bost erakunde desberdinen arteko proiektu partekatu bat, nolabait elkarlanerako elkartu garenak dira alde batetik Malandain Biarritz konpainia, Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak, Euskal Hirigune Elkargoa bera eta Errenteriako udala, eta bueno, guztiok bilatzen duguna da nolabait ba mugaz gaindiko eremuan konpainien eta dantzarien, ez? Eta bueno, nolabait espazio koreografiko horren indartze, kasunetan sei konpainiari buruz ari gara, gure realitatea administratiboan, ba bueno, toki desberdinetakoak direnak eta bueno, beraiek izango dira nolabait dobla hasera batean mintzat gorpuztuko dutenak.
1: Beno, ba dobla gorpuztuko duten sei dantza konpainien artean dira Ahatik eta Bilaka, Donostiako gure etxean da Aier Biobide, Aier
4: Arratsaldeon.
1: Eta Baionakoan da Oian Indar, Arratsaldeon Oian.
4: Arratsaldeon.
1: Beno, Ahatik Euskal Dantza Konpainiako eta Bilaka kolektiboko kideak zarete. Biei egingo dizuet galdera, baina Oianek ulertu dezan lehenengo, zurekin hasiko gara, Aier, zebestera, beti gertatzen da lehenengo galderan, zapaldu egiten garela. Bai. Biak zarete dantzariak, zenbat urte darama zuek, konpainian lanean?
4: Ba, hain justu Ahatik orain 15 urte jarri genuen martxan, bueno, baina ez papatean, beti eta bueno, proiektu askoren ondoren, eta bueno, gorpuztu genuen espazio hori, guk ditzen genion, bueno, Ahatik izena hartu zuena, non, ba, bueno, gure nahiak barrutik sortzen zitzaizkigun gogo horiek, ba, asetzeko espazio bezala, ez? Eta hor hasi zen Ahatik, ba, dantzan, bueno, ba, bide berri bat egin nahian, eta ba, konturatzerako hemen gaude, urte ondoren.
1: Oian, zuen kasuan, Bilaka kolektiboa ze beharretik sortu zen?
5: Ebe, Bilaka azkenean estrukturatu zen 2018an, baina ni pixka bat lehenago asin nintzen dantzan hortik etzuelarik oino Bilaka izena, etorkizuna konzeptuak zirelarik, eta hori zen, ja, duela 13 urte, beraz, erran bezala da, bai, tita pasten dira, hainbeste urte.
2: Orain ez da egit, proiektu batzuk izango dituzu eskuartean, dobla aipatu dugu, berela joango gara doblara, uda dator, gelditu gabe ibiliko zarete.
4: Bai, ba, gure kasuan bai, harrapatzen gaituzue uste dut udarako aste korapilotsuenean, zazpi egunetatik.
1: Eskerrik asko tortzenatik.
4: Zazpi egunetatik bost emanaldi euskagu, justu gaur eta atzo jai dugu, ordu, ba, bueno, ondo zehaztu dugu data, eta bai, egia esan orain ioi kaleko ikuskizunarekin gabitz, lehioan estrenatu genuen, maiatzaren 16an, dagoeneko 6-7 emanaldi egin ditugu, eta uztailean beste 8 euskagu, ordu hori, batetik bestera gozatzen udara, beroa sufrit zen, eta, ba, bueno, ba, kultura plazara ateratzen.
2: Mm-hmm. Dobla, aipatu dugu, dobla jaio dela. Oian, noiz izan zenuten ekimenaren berri?
5: Bada tarte baten ustez ukangin nituela lehen oi hartzunak. Ni egia nintzen joan lehen aurkezpenetara, baina badakit aran ere bilakako lankideek parte hartu zutela aurkezpen batean eta bestean ara egin ziren dantza aurkezpenetan. Orduan ez dakit, bospasa egila bete bederen ejanen nuke. Edonik.
1: Lasai, agenda betea,
4: nire mugikorrari
1: kendu
4: jozu soinu lasai. Oianek aipatzen zela, nik urte hasieran hasi zela dena, deialdia ateraztuten, pixkat proiektua zehazten ari zirela lan edo sorkuntza hautaketa bat egiteko, ustu 600 eskaera izan zirela, eta 6 proiektu hautatu dituzte, ordu, hor ja martxoan izan zen hautaketa, eta ekainean ja aurkezpena.
2: Eta nola hartu zenuten berria, zer aurkeztu zizuetan?
4: Bai, doblaren egitasmoa hori zenez, mugaz gaindiko nolabait joan etorri zirkulazio estruktura harreman bat sortzea, aipatzen zen doblaren proiektuan, eta erabat interesatua noski, hain natural sentitzen dugun gure herria, Euskal Herria, dantza arloan ere, bere lekua estruktura edo izan zezala, ez? Eta, nik uste dut urteak daramagu horrelako proiektu edo behar hau adierazten, eta nolabait, asetu nahian, ustu dela proiektu honen egitasmoa behar hori benetan asetzeko bidea irekitzeko dela.
1: Oian, aiztea gota egik, Errenteriko alkateak esan du, 6 kompainia hautatu dio zituztela, horien artean daude zuenak noski, baina zera aurkeztu zenuten?
5: Bilakak aurkeztu du arabe, behazken sorkuntza dirau izenekoa hau ere kalerako aurkeztu duguna aspalditik kalera itzuli gabe, eta justuki pixka bat aiertek aurkeztu duen programa eta erritmo berdintxua ukanen dugu uda honetan, eta justuki momentu ederrean erorida egitasmo hau pixka bat ara heldu baita erantzutera alde batetik hori difusioaren gogo bati, berriz ere ara kalera itzuliz eta pieza harinago batekin ejanen dugu, eta baita ere pieza horrekin Euskal Herrian eta mugaz gaindi ukaiten aldugun difusio hori pixka bat garatzeko gogoekin.
2: Mugaz gaindi ari gara aipatzen behin eta berriz, mugaz gaindiko proiektua dela, eta gaur egun Euskal Herrian bizi dugun hainbat gabeziari aurre egin nahi diola, ez da doblak. Zuek nabaritzen duzu badagoela muga administratiboa, zuegen lanerako garaian nabaritzen duzu eta horri aurre egiten saiatuko da dobla. Nola ikusten duzu hori?
4: Bai, guk, era batez, eta aurkezpenean bertan egon ginen talde konpainia guztiek aipatzen genuen azken urteetan bakoitza bere lurraldeagatik babestua sentitu dela, baina ondoko administrazio, azkenean politikoki eta legalki horrela delako, ondoko administrazioekin zaila egiten zitzaigula bide gurutze hori egitea, bai Nafarroara eta bai iparraldeko hiru probintzietara, eta gogoz egia esan nolabait aman komunean jartzeko gure sorkuntzak, gure pentsaerak eta gure dantza erakusteko moduak, ez? Aipatzen zen ere publikoa ohituta dago zeharkatzea muga hori ikuskizunak ikustera, baina agian erresagoa da konpainiak mugitu ditzagun eta horrela publikoak bere etxetik gertuago ikusi ahal izango ditu sorkuntza eta ezagutu sorkuntza desberdin batzuk.
1: Oian, zuek ere ikusten zenuten Ipar eta Hego Euskal Herriko kultura eragileak elkarlanean jartzeko behar bat bazegoela?
5: Bai, biztan da. Nire ustez, bazen jadaniko inahi bat, jadanik existitzen zena ez ofizialki, ez dantzario gure artean, trukatzen, ibiltzen, eta elgar ikustera do klaseak hartzera joaiteko desente mugitu hori gira, baina kuadro ofizial baten ekartzak, nire ustez, bakarrik ona ekartzen aldu, eta jada, bilakarekin, nire ustez, hainitz ikastekoa dugula ere bai, izan dugulako esperientzia azken pieza batzuetan hegoaldeko dantzari batzuekin ere lan egiteko, eta hori ikusi dugu badela behar handi bat justuki kudeatzeko alde bate eta bestearen mundu administratiboa, eta nola egiten didean justuki kombinatzeko errealitate administratibo guzti horiek proiektu berdin batean.
2: Beraz, hasiera batean behintzat begionez hartu duzu dobla ekimena bera.
4: Bai, nola ez, ikusten dugu bueno, apustua garbia dela, estrategikoa dela, administrazioak elkartzea eta adostea badakigu ez dela erreza izaten, orduan, bueno, proiektu bezala beharrezkoa ikusi dugu eta oso garrantzitsua.
2: Bestelako eginkizun batzuk ere baditu, aipatuko ditugu. Besteak beste, lurraldeko konpainiak nazioartean proiektatzea sustatuko duela esan dute. Ez dakit, eskaintzen dituzue gaur egun nazioartean Euskal Herritik kanpo zuen emanaldiak, eta ikusi dezakezue eta zuentzate onuragarri izan daiteke nolabait Euskal Herritik kanpo ahatik edo eta bilaka erakusteak?
4: Ba, guk egia esan, Espainiako peninsulan, baite hau gartetan, Portugalen, egin dugu, Frantzian ere, ba, pixka gutxixio, baino ere, ba, bobe, eta Paris inguruan, eta iritsi gara gure ikuskizunekin, eta bai, ikusten dugu ba, lanak kalitatea dutela, ez gurea, bizik, eta bueno, hemen sortzen den, sortzen diren dantza ikuskizuna kalitatea dutela, ba, atzerrian ere erakusteko, orduan, ba, edapenak, eta ba, nola baita puztu egitea garaian garaekin, ba, ikuskizun ezberdinetan, non ikusgarritasuna emango zaien kanpoan, ba, bueno, hor dabil ere txeparez, lan hori egiten, eta bueno, uste dute horri bultzatzeko modu bat dela, ez? Bueno, azkenean garrantzitsua delako guretzat, gure herritik kanpora atera, eta ikuskizunak iraun dezaten, eta iraungo batute, ba, jasangarriagoak izango dira, gutxiago ekoiztuko dugu, eta gutxiago elkar joko gara gure inguruko konpainien artean emanaldiak edo, ez azkenean apurra hauek jasotzeko, azkenean apurretaz ari gara itzaiten.
1: Oian, zuek nola ikusten duzue?
5: Be, egia da justua japatzen gaituela momentu batean nun plazer handirekin edo kriston gogoak ditugun ba justuki Euskal Herri mailako difusio bat izaiteko, hor azken garaietan hainitz ba Frantzian eta Baionako eszena nazionalari esker, justuki Frantziako eszena nazionaletan ibili gira desente, orduan alde batetik etxeak deitzen gaitu, baina pixka bat aierte janduzun bezala berdin ba kriston aberastasun eta interesatu ere ara, piezen zabaltzeak, ez, eta hor baditugu pista batzuk eta zigara sortzen du ere bai, ez, toki, kultura desberdinekin trukatzeak zuk egiten duzunak, eta bai oso interesgarria ere bai difusioaren taktikan ere bai jasangarritasuna eta elgar ez lehtzearen mailan.
2: Ipar eta Euskal Herriko mugezari gara, baina Nafarroaz ere hitz egin behar dugun, nolako harreman duzu gaur egun Nafarroko dantzataldeekin?
4: Ba, bien, ikustu dute dantzataldeekin, sortzaileekin harremana oso estua dela, ez? Ba, justu orain doblan bertan dauden letziluet edo erain taldeak edo, ba, bueno, harreman oso estua dugu, elkarrezagutzen dugu urte mordoa dela. Arazoa ez da hori, arazoa da ondorengoa, ez? Gero gure ikuskizunak Nafarroan erakustea da gauza, ba, puntualki gertatzen diren gauzak dira, eta esaten dute, nola baita, nik uste dut honen funtsa bat dela, ez? Gure kultura guk behintzak sentitzen dugu bera dela, sortzeko modua, baita ere egiten ditugun dantzak, egiten ditugun mugimenduak leku beretik edo bihotz beretik jaiotzen direla, baina gero ez dutugula konpartitzen lur ralde osoan, ez? Eta horrek pixka bat ematen digu maulako minez.
1: Aurkezpenean zenioten artistei eta erakusketa espazioi prestakuntza eta laguntza eskainiko dizkiela doblak dantzarako agertoki eta publiko berriak bilatuko dituela eta sektorearen zateredu ekonomiko jasangarriagoak, ez? Bultzatuko dituela besteak beste. Doblaren beharra orduan denek diagnostikoa berdina zenuten.
4: Bai, nik uste dut bai, nik uste dut arkitu behartzela modua hau gauzatzeko, nik uste dut eta esango nuke saiakerak izan direla. Izen ezberdinekin, nik uste dut askotan maitaldia bera eta malanden baleta hor tartean ibili direla, muga hau naturalki zeharkatzeko moduak bilatzen eta bueno, ba erregia den eta bueno, hau beste urrats bat den eta aurkitzen goazen bidea. Uste dut ez dela erreza izango, aurkezpen egunean esan nuen bezala, administrazioak jartzen dizkigun oztopoak, posten gero administrazioak orain pausu hau ematea beharra hau ikusteko, eta orain, ba, bueno, ba, ea ardura hau benetan hartzen den, eta hiru urte barru, ba, beste leku batetik hitz egiten ari geran, beste behar batzuen inguruan.
1: Esan duzu, saiakerak egon direla, zergatik uste duzu oraingoan posible izan dela?
4: Bueno, ni gustu dut hor badagoelako euroregioaren diru edo baliabide bat, gustu dut asmoa gauzatzen doala, zein den, azkenean egin behar dena da, hau nola egingo dugun, ez? Eta noski diruan undik aterako den, hori ja instituzioak ongi dakite ere, baliabideak beharrezkoak direla, eta gehiago da, dantza bezalako sektore prekario, ez? Gabiltzala hemen burrukan gure gustokoa den lanbideagatik, baina azkenean lanbide duin bat izan behar duela ere, eta uste dut, ba, ez dakit izango den azken pausua, baina uste dut pausu garrantzitsua izango dela.
2: Agian, pixkat abstraktu egin dakiguke oraintxe bertan doblaz hitz egitea, esan dugu, proiektu batzuk aurkeztu dituzue, proiektu horiek erakutsiko dituzue, eskaineko dituzue, ez dakit, badaukazue oraingoz egutegirik, baduzue hitz egin dezakegu zuen emanaldiak, ikusten agun izasiko diren.
4: Guk, eta lehenengotako gauza iritsi zitzeguna, da, bueno, guk hots ikuskizuna aurkeztu genuen doblan, hori izan da aukeratua, eta biarritzen justu maitaldiaren barruan, kasinoko antzokian izango dugu iraiaren 15ean, eta horregia, bueno, ilusioa handia egiten digu, atik maitaldia sartzen den lehenengo aldia izango baita, eta hortik aurrera, ba, bueno, gu ere pixkat ez daingo de, ez, benetan ze difusio, ze ikastaroak ere, bueno, badirudi martxan daudela, eta iraian abituko dela programa guzti hau, gu pozik hor inguruan dagoen dantza kompainia sektore profesional guzti horiekin harremanak estutzeko, are eta gehiago, behar bada, eta bueno, datorren guztiari, ba, ongi etorri emateko.
1: Oian, elkarrezketa amaitu horretik, ze hausnarketa parte katu nahiko zenuke?
5: Ba, ez, partekatzea zirara hori, bo, alde batetik elgartopatzea Maitaldia Festivalean, baina bai egia dela, ba, aurrera pauso edera dela Ipar Euskal Herrian ere bai, uste dut batak besteari indarra emaiten aldiola, eta jada Ipar aldetik, ba, guretzat errenteria adibidez dantzaren arnazgune potentea izan da, eta ez dakit emaiten du esperantza, ba, Lapurdi aldean ere olako dinamika bat senditzea, eta gainera irigune elkargoaren parte hartzearekin, ba, Ipar Euskal Herrian siberur arte ere zendako ez, ba, dantza dinamika hau edatzea eta jendeari helaraztea. Beraz da bai, poza.
1: Bueno, ba, jauzietako pausoa da dobla, eta noski, aurrera pauso honen berri eman nahi genuen gaur irratian, gehiagoren berri ere gustoren zungo dugu, iristen direnean kontatuko dizkiguzue. Aiert Beobide eta Oian Indart, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, zei.
1: Eta sorte hon.
5: Eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, ertzaintzak azido pikrikoa zuten beste sei poto erretiratu ditu gaur, Eibarko, Getxoko, Bilboko eta Gasteizko lau ikastetxetatik ondoren neutralizatzeko. Eibarko Lasallen, Getxoko Aixerrotan, Bilboko Zabalburun eta Gasteizko Miguel de Unamunon aurkitu dituzte ontziak, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ertzaintzak gogorarazi du, azido pikrikoa oso ohikoa zela duela urte batzuk ikastetxeetako laborategietako praktiketan, eta orain topatuz gero ez dela manipulatu behar eta ertzaintzari jakinarazi behartzaiola lehergailuak indargabetzeko unitateko espezialistek segurtasunez erretiratu ahal izan ditzaten. Belgikan bestalde Anberesko etxe bloke batean piztutako sutea arazo tekniko baten ondorioz piztuela ondorioztatu du ikerketak. Goizeko 10ak aldera piztuda sua 41 bat etxe bizitzako etxe bloke batean eta bizilagunak ateratzea lortu duten arren, bost pertsona gutxienez hil dira sutean, sua kontrolpean hartzea lortu dute su hiltzaileek. Etxera bueltan epaitegietatik albisteak, Sansoeta auzian Espainiako auzitegi gorenak berretsi egin ditu Sansoeta adintxikikoen zentroko lau akusaturi Arabako lurralde auzitegiak ezarri zizkien zigorrak. 7 eta 15 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte zentroko hainbat adintxikikori dirua eskaini izanagatik sexu harremanak izatearen truke.
2: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo que acaba de dictarse para la asociación ratifica.
1: Epaiarekin pozik, José Miguel Fernández, Clara Campoamor elkartearen abokatua, adingabeko horietako batzuk, Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapekoak ziren, 10 eguneko epea dago orain, modu voluntarioan kartzelan sartzeko. Lucas Agirre Erraniko gaztearen hilketagatik bestalde 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak hilketa burutu zuen gizonezkoari eta 9 urte terdikoa hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo duten gazteari. Kasu honetan laguntzailearen arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaimahaiak akusazioek eskatzen zuten zigorra murrizteko. Elegitea jarri dakioke oraindik epaiari. Eta gaiz aldatuta kulturan, loraldiak antolatzen duen sormenaldia Markina Xemeinera iritsiko da gaur, Lekeition errotuta dagoen zikloak kostaldetik barrualdera egingo du bidea aurrenekoz eta ostirala bitarte Zuberoako Euskal Sortzaileen plaza izango da. Uango kulturgunean izango dira sormenaldiaren kultur proposamenak, Michel Etxekopar eta Maili Oienartenak besteak beste arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Amaia Ozeri loraldiaren komunikazio arduraduna.
3: Zuberoako dantza tailerra eskainiko du Michelek eta publiko osoari zuzendu diogu ekintza hau, baina bereziki lan egin dugu baita ere Baiarako dantza taldeekin, bere tresna, musika tresna tradizionalekin eskainiko du performance musikatu bat. Eta ziralean Maili Oienart eta Juantxo Zeberiok beraien proposamen berria eskainiko digutel.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean, baina errepidei lotuta hil eginda. Igande goizean, Donostian, moto istripu batean larri zauritu zen 32 urteko gizona. Bidebieta auzoko Gomistegi biribilgunean izan zuen istripua, larri zaurituta eraman zuten Donostia ospitalera eta esan bezala hil eginda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko eta istripuaren lekuko izan zirenen laguntza eskatu du. Eguraldiari dagokionez, giro goibelarekin jarraituko dugu ipari xurialdean, tarteka xirimiria ere egin dezake, Araba hegoaldeetan, Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz, giro argia izango dute eta ateri eutxiko dio. Temperatura maksimoek apur bat behera egin eta oroar 25 gradu azpitik geratuko dira maksimoak denean. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jone Arriola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sara Zurza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaizki Zagirri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kaixo.
0: Gaur bai esango dut, arratsaldeon. Ez, gaur zerbait esate arren edo, nola da, nik esaten ez dudan esaldia? Zer, ondo esan beharko.
2: Ondo esan beharko.
0: Ez dakit esaten ere. Ba,
2: gaur ez gaude ondo. Gaur esan zen uzen moduz, izan zen erantzuna raro urduri, yeah. Pues gaur bye. Are eta gehiago.
1: Bai, bai, bai.
0: Gaur ez gaude ondo.
2: Gaude, izai daudeko, oza, de revés bigarren pelikulako guztiak nazten diren.
0: Bai, bai, guztiz.
2: Oza, sirat eta izai daunen arteko kominaketat.
0: Justo sirat?
2: Bai, izaten dut, rabe batean emu bain.
0: Bai.
2: Horrela gaude.
1: Bai. Bai, urduri, ni daukat sentsazioa lehengo alizetorri nintzanean urduritasunek tripan, ba, gaur berdina, bai.
3: Bai, nire, bai, urduri, penatuta, zakit, abertzer gertatzen dan,
0: azkena. Bueno, hori, nik esango izu, zer gertatzen den, badakizu tertulia honetan zerbait ikasi baldin baduzu eda, ez dakizu laino izer gertatuko den, eta jokin aia regarai gidoilari denetik, are gutxiago, bai. Zelen nik behintzat zerbait jakiten nuen, orain, ezer. Korteari paso bar dut, bai.
4: Bai, bueno, azalduko diogu...
0: Kaixo, Jokin.
4: Arratsaldeon, olaiak gidoi badauka, baina eske hori ez da gaurko gidoia.
0: Ez er?
4: Bai, bueno, gauza batzu, baina joango zara sorpresa, bai. Sorpresa, deskubritzen zerbait, eta zerrez.
0: Vale.
4: Oitura galdu gabe, pasaren astekoari helduko diogu.
0: Bai, noski.
5: Previously, Euskadi Irratiko, bai pasa.
1: Ondo?
0: Ondo?
2: Arraro. Bai.
0: Arraro.
2: Arraro, bai. Sentsazio kontrajarriak. Ikasturte amaiera, gauzen amaiera.
0: Bai.
2: Sentsazio kontrajarriak ditu.
0: Bai. Zuket, esan dugu gaurko bai pasa kontra esanen eguna dela.
1: Bai.
0: Bereziket tertulia honetan askotan ez. Ez da ugarrietako bat izaten da, beti oso goian egoten garela eta oso pozik. Baina ez dugu ukatuko, ba, gaudela pixka...
2: Arraro,
0: bai. Bai. Es que este ondo pasado con él.
2: Hombre.
1: Joé.
2: Hombre,
1: ya. Eta ze azkar pasaudan. Kurtxo guztixa.
0: Bai.
1: Bueno, neri super azkar pasaudan.
2: Bai, aurrekoan ere hitz egiten, kao, irailan hasi gina, oza, jone eta bio, gero eider zegoen, eider juntzen, gero bai.
0: Bai, bai.
2: Oso azkar izan da. Zira maldiko garaian, hasi gana.
0: Bai. Pentsa, neri iruditzen zaizter ikusi berez tertuliak, zazpiden morali egin ditu bai pasan, azkar joan dela.
1: Ja.
0: Pentsatzen ari nintzen, orain, improvisatu beharko banu, gauza berak esango nituzkela.
4: Azka pasazaizkezo.
0: Eta oso ondo pasadugula. Berezik, astelenean gazetarien tertulian ere esan genuen, eta tertulianan ze ondo pasadugu.
2: Eta gainera, Ibai ez da gola, baina Ibai askotan esaten zuen, The Simpson kapitulutan azten zen modu baten, eta gero, amaitzen zuen guztiz ezberdin, egon berdina pasatzen da.
0: Bai.
2: Azten gara modu baten, baina gara ez da kazer ikusirik nola amaitzen zuen.
0: Bai.
4: Eta esan duzun horri lotuta, klaro, aldaketa asko ukiditugu, tarietako bat izan zen, zuen eskariz, hasi ginela, zer ikusiak hasieran egiten.
0: Bai.
4: Probari egin genuen duan gaur, azkeneko
0: saio. Bueno, ezkari ez zitzaien asko gustatu.
4: Gaur saioa denentzako gozagarri egin nahi ez dugu. Orduan, zer iruditzen zaizue, bentsat lehen zer ikusia orain hasieran egiten badugu.
1: Ondo.
0: Vale.
1: Venga.
4: Orduan, venga. Gaizka.
2: Ah, justo neri, vale.
4: Akira filma ikusten egon, ma? Hau ez da Akira, Gaizka.
2: Hau ez da Akira. Bueno, ya que musika hau dagoen, ba beste gomendio bat ekarrikoet.
0: Osea,
2: benetan. Zer ikusi telesa ja. Kostako zaite. Olaia.
0: Este musika honekin ezin da.
2: Olaia. Jarraian kontatuko dizudan telesaiaren sinopsia lehen pertsonan bizi izan dugu. Zer ikusi zazpi denboraldi iraun dituen telesaia da. Marga Berra, Ibai Zabala, dardakan hau, eh? Eider Saez, Jone Arriola, Sara Zurza, Beñat Uribe Etxeberria eta ni Gaizka Izagirri. Tarteka azpitramada ezberdinetan sartu diren Mikel Jartza, Lierni Bargutxi, Itziar Alduntzin edota Jokin Aier Garai ere egon dira besteak beste. Telesailak aktore desberdinak izan ditu, traman sartu eta atera diren pertsonaiak, pasarte gogoangarriak, ustekabeko gidoi biraketak eta batez ere, denbora honetan guztian historia gidatzen jakin duen protagonista bat. Zu, Olaia, telebistari hitz egiten dion, señora hori. Telesail honetan egin nuen lehen agerraldia, spin-off baten bidez iritsi zen, ez bai pasan. Euskadi Irratiko goizeko saiorako deitu ninduzun nola ez, true crime generoaz hitz egiteko. Orduan ezin nuen imaginatu kapitulo hura, zazpiden moraldiz luzatuko zen historio baten lehen estena izango zenik. Geroago, Irigorrian amaitu zenean, Bilbon antolatu zen agurak italdi hartan, Ibai Zabalaren gana, Marga Berraren gana eta nire gana urbildu zinen. Itxuraz txikia zen estena hietako bat izan zen, baina gerora tramaren garapenean funtsezko bihurtzen diren hoietakoa. Ordutik, errutina zoragarri bati eman genion hasiera. Astez aste, film eta telesailen inguruko solasaldiak, ezinezko erronkak, mota guztietako janari dastaketak, gomendioak, komentada, gehiikeriak eta ustekabeko bideetara eramaten gintuzten elkarrizketak. Zazpi denboraldi izan dira, baina niri bi iruditu zaizkit. Telesailonak azkarregi garotzen direlako akaso, ehunka anekdota, une eta esaldi utzi dizkigu bidean, azken atal honetako sinopsi luzean kabitu ezin direnak. Betiko geratuko dira kapitulo aztezinak. Batzuek, oinez egin genuen Urbiako igoera ura, pandemia garaiko reportit madarikatuak, estudiora itzuli gineneko ditxosozko pantalla garden hoien arteko saioak, musukoak, crossoverreko bereziak, bilbokoak, deustokoak, eta baita, ekitaldi hoietako baten aitzakian, mikrofonoak itzalita eta presak albo batera utzita partekatu ditugun garagardo barre eta salseoak ere. Eta telesailon guztiek bezala, honek ere bere soinu banda eta referentzia partekatuak izan ditu. Friendsek gustuetan urruntzen bagaitu ere, Santo Tomas Lizeoak, Lostek, Pakita Salasek, The Officeek, Breaking Badek, Succession-ek, eta berrikiago El Ser Queridok, ezin kontala elkarrizketetan batu gaitu. Azken finean garrantzitsuena ez baita beti gauza berak maitatzea, kapitulo bakoitza elkarrekin komentatzeko gogoa izatea baizik. Behar bada horregatik, gaur, zazpigarren denboraldiaren amaiera iritsi garenean, kosta egiten da aguratala benetan heldu dela sinestea. Izan ere urte hauetan oso zaila den zerbait lortu duzu olaia. Irratsaio bat baino askoz gehiago izatea. Kultura, umorea, jakinmina, gomendioak, kazetaritza, informazioa eta zorroztasuna partekatzeko gune bat sortu duzu, baina batez ere, pertsonak elkartzeko gune bat. Eskerrik asko zazpi denboraldi hauengatik. Eskerrik asko barrengatik. Gomendioengatik, zentzugabekeria zoragarri hoiengatik. Eta gaur oroitzapen bihurtuko diren une guztiengatik. Eskerrik asko irakatsi diguzun guztiagatik, zure hurbiltasunagatik, zure profesionaltasunagatik eta askorentzat erreferente izateagatik. Telesailonak amaitu egiten dira, baina ez dira inoiz desagertzen. Ikusi dituztenen oroimenean geratzen dira bizirik. Noizean behin berriz bisitatzen ditugun pasarte kutxun hoien moduan. Eta honek ere hala egingo du. Gaur ez da bai pasaren azken atala emititzen, irainan etzuliko da, beste aurpegi batekin, beste ahots batzuekin, beste begira batekin agian. Zer ikusi telesailak gaur itzaliko ditu estudioko argiak, baina zazpi denboraldi hauetan eraiki duzun guztiak hor jarraituko du. Uinetan ez ezik, bidean lagun izan gaituzunon oroimenean. Zorte hon olaia eta eskerrik asko zer ikusi telesaileko zazpi denboraldi aztezin hauen gatik.
0: Aita! Pentsatzen duen realari buruz trebait esan bertzen duela, eh?
2: Baina ez, baina guai.
0: Ze polita. Benetan, ze polita.
4: Ba, orain, Sarazuk zer ikusi bat ekarri bartzen nuen, baina uste dut zerrentzun bat ekarri duzula, ez?
0: Zer?
4: Baina,
0: ber.
4: Hemen, Sarari gitar bat.
0: Ostirale, tertuliak iak daude, akojonatuta momentu. Ondan, zer ari dira santangu, ze kakain behar dugu.
2: Tauden amairu minutan.
1: Claro. Eta, abixatu behar dugu, piztu behar dutela, guau, ez?
0: Guau, beti piztu.
1: Hori.
0: Azte nius.
2: Ez un la zera,
0: ze ondo, ez que tertuliaren esentzia. Negarrez momentu batean, eta... Vale?
4: Kitxen.
3: A ver.
0: Ah, zuke dekantatu behar duzu jokin?
4: Zuen oke berrez, ez.
1: Vale. Gauza bat, ez que niko nekin, bueno, eskia zuzen nahi. Ahi. Vale. alderantziz.
0: Vale, etxe mikroak jokin, obe beharrez, behar bada ez, eh?
4: Bai, baina eskia zaitizten, nisa jatzen.
0: Listo, da dagoena. Ba, pixka dagoena.
1: Bueno, presta
0: dago. Bueno, está aquí. Ni es.
3: Va. Va. Pero...

0: Hau da gure tertuliaren esentzia.
1: Baina.
2: Ginkana
0: bat da. Humor amarillo.
1: Zara izugarri ondo kantatzen, baina neri parreura esentzitzen. Beste dia hauek ikusten dituen. Pringles paketearekin.
0: Eta media luna dekin. Eskerrak hau grabatu.
1: Eskerrik asko, Sara, zipolita. Eskerrik asko. Jo, ne, horreizuk zen imar duzu?
3: Tertulia
0: honetan, zer ikusi.
1: Itxoine, a ber, teknikarien bihotze, bira Leire. O sea, Leire ari da sufritzen, ari da, bueno, ze ondo ze polita dena, baina igual irratia dau.
0: Bueno,
1: listo.
0: Tertulia honetan,
1: bai?
0: Zer ikusi kontatzen dugu, zer entzun ere aipatzen dugu,
1: bai?
0: Eta hirugarren zer bat egoten da, hori Joneren ardura izan da, orduan, sartu da dira Joneren sorpresa.
1: Arkatu?
2: Claro.
0: Zer da, hoi, Jone?
2: Zer janere bai ukitzen dugu.
1: Zer janere bai, arkatu, montaje hori.
0: Horrekin kamiseta bat nahi. Kamiseta bat,
2: eta nola, pelikula bat ezin izunen indizut montaje bat.
0: Jonek prestatu dio gaztatarta zeliako bat. Eta gainean dauka olaiaren etapa ezberdinetako argazkiekin egindako montaje bat. Nik uste, lehenengo argazkian 17 urte edo horrela izango dituela. Justu.
1: Bai, hau zen Giselaren fana nintzenean. Operazion Triunfo. Never forget.
0: Eta hile horia zen olaia orduan.
1: Hile horia nintzen. Bai, bai.
0: Eta
1: beste guztian dira.
0: Bai,
1: begira, ez diazu esango, ba, hemen telebistako garaia eta orain, ze, berdin.
0: Berdin.
1: Ez da gualdaketari.
3: Berdin zaude.
1: Eskerrik asko, Jone.
3: Bueno, ez da, ez que nik...
1: Ze polita, pentsatzen duen pelikula bat egin hartzen dira.
3: Ez naukan denborari, kordon esan, ze... Zertan ekzona, pues, pelikula kitxen más o menos, eta gaztatartetan ere, esaten diate gona naizera.
1: Begira, izugarri ondo usaitzen du.
3: Eta berua dau, bestakitzelako.
0: O sea, momentu rematen ikusiko gorein sartuko.
1: Momentu batean jango dugu, ze gainera gaizkada, super, gaztatarta da zalea.
0: Eta baina, bueno.
1: Esango dugu, hau dela gaztatarta bat, ez cheesecake bat, eta ez basque cheesecake. Hau da, Joneren gaztatarta.
3: Hori da.
0: Eskerrik asko eneritz, produkzio lanen gatik, hemen da bilgura zafata lanetan.
1: Bale.
0: Olaia, bideoian zo jartzen du orain.
1: Audio bat dago zuretzat.
0: Ba, ez dago audio bat.
1: Gainera gaur esan dizuzten zara Isabel Gemio.
0: Zertara Isabel Gemio eta zan du, babadaukat kantua. A ber, ez dago audio bat telefonoaren beste aldean norbait dagolako agurtu zazu zezurekin itzagin nahi dago.
1: Arratsaldeon, arratsaldeon?
4: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon? Nortzara?
4: Ez jazuk hau zen.
0: A ver, no falta zaigu maionetan, olaia, kontxatu.
1: Eider, baina, a ver, Eider, es que ziru dizure hau, txa. Baiet.
0: Telefono zentzute zaizu ezberdin, egia da, oituta gaude.
1: Ez da reportik hau, ez?
0: Ez, telefono sartu da, egia da, oituta gaude lagu, estudian aukitzen eta telefonoz.
1: Baina, gaizka ziru dien, Eider.
0: Ez, hasi eran ez.
1: Eta gainera, sartu zara, mira, falta zena, Ibon Fernandez horre ere. Eta entzun dizut, arratsalde hor? Eta orduan, zemu zaude,
4: bueno,
1: Eider?
4: Arratsalde hor, olaia, ondo.
1: Ondo.
4: Zupen akin, zezin izan ez jun, badakit gaur programa berezi ala zuretzat.
1: Bai.
4: Eta, jo, bueno, irak, zupen aman ditu ez jotea, entzun dut, egin izuzun opari guzti horiek, eta hori gana, eta... Txalo bero bat,
1: bereziki gaizka benetan, ez? Gaizka ez da normalean horrela irekitzen.
0: Ez.
1: Beraz, badakigu...
0: Eider Saez, gurekin da! Bata,
3: Bastante aktore.
0: Jone apunta.
3: Bastante aktore. Baina hau txaldatzen du, tal.
0: Ahi, bai.
5: Hola.
1: Hola.
5: Zemo?
1: Onda eta zu?
5: Zeru nea rezeo martiniela.
1: Baina, eusten ari naiz.
5: Aiztea.
1: Bai, ze esan nuen. Ez du pertsona mota hori zan nahi, ez?
5: Edo bai.
1: Ez. Gainera, esan edo, ni nao oso pozik.
3: Hombre, egia.
1: Oso pozik dago.
3: Ba, eske que jauko zea, o sea, tenes jo pandereta.
2: Ni, jaundo, ez dut ez du.
6: Aizu. Peña bardura que mate existió.
3: Baina oso ondo, ez hola, bizka.
1: Oso, oso. Nik uste pixka.
3: Gorputz gehiago zeukan, hola.
1: Bai, oso pori. Ez que rikasko toka a ti.
5: Zuei, jo,
1: Zer moduz?
5: Ni eskutsik eta reina, ez.
6: A mira.
1: A baina gaztata harta dago eta zuaz zara zalea ere.
5: Hombre, ni kriston.
1: Bez?
5: Bani jate, atorren ez.
1: Bai, jonek egindu.
3: Aize, presi horren.
0: A ver.
1: Vale,
0: igual jantzik askoak eide.
1: Isabel.
5: Ai, barkatu.
0: Ze, hau ez da sorpresa bakarra. Olaia.
1: Zer.
0: Agurtu zazuz, ez, telefonoaren bestaldean, beste norbait daukagu. Vale.
1: Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Marta! Hau errex,
1: Marta, zer moduz! Ai, noski baiet. Baina, marga sartu da, normal. Ondo, ondo nago. Pozik, oso pozik.
6: Bai, bai.
1: Kompainia zinio behan nago. Oso ondo, nik horrela egin nahiko nituzke. Horrela ez nuke utziko saio. Horrela egunero, oso ondo. Zer moduz zaude, marga?
7: Ebe, ongi. Boni, aliz ez nahi zagehtuko, ni zine ez telefonoren. Ez ez zautzun pentsa...
1: Ez gainera, marga zure tertuliaren parte hartzea bereziki askotan reportit bidez izan zen, telefonoz izan zen, beraz, xarmari eutxi behar genion.
7: Hori da.
1: Karo, eske gainera...
7: Bo, dena ongi, beraz?
1: Dena oso ongi, marga. Badakizu gaur zer ikusi tertuliaren gidoia, bueno, gidoia edo irakurri dudana irakurtzen ari nintzela, pentsatzen ari nintzen, ez? Jo, zer ikusik, gero egingo ditugu errepasoa, baina izan ditu momentu oso onak, gaizkak bere testuan berreskuratu ditu horietako asko.
6: Bat, bai,
1: badakizu. Baina, margaren ahotsa entzunda, marga, igerile, zuke ekarri zenuen, irapen, igerilekuaren...
6: Hoy izan da, zer ikusiko plot twistek haundien, historian. Osea, increíble izan zan hori.
1: Ez dut, aztut, hori izango zen, bai pasaren bigarren demoraldia, edo. Baina, nola izan zen momentu ura, zer zen, kontatu nahi zenuen, amarga, egun hartan.
7: Gaira, zizioz, pentsatzen ebile nahi, zera, hori azir ikusi zer izan den, eta oroitzapenak, eta nire eren oski hori etorri zait burura, eta pentsatzen, bo, agian ez dira eta ipatuko, baina bai, noska ipatu dira.
1: Nola ez? bai, zer gogoratzen duzu bestela? Igerilekoak eta animaziozko film laburo horrez gain, zer gogoratzen duzu, zuk?
7: Gogoratzen dut ere beste, hola, hijik, ahkaila, geldi ezin bat, ustut, azkenean zela Friendsen lehen atala ikus nuela.
6: Eta hor galditu zen gaina usteet, eh?
1: Ba, bueno, ez dakit, gero jarraitu zen nuen? Ikusten, zer ikusi ikusten. Diot, Friends ikusten, Friends ikusten.
7: Ez noski.
1: Sara, zuke karri zenuen Breaking Bad eta gaizki sentitzen zinen berandu, hasi zidelako, ba, baina atzazula pentsa izan zela gauza horrela berezia bezala, ez, ba, nola Frenzi buruz asko hitz egiten dean, ba, nik ikusiko dut, ez, margak, egun batean ekarri zuen, zer ikusi bezala, margak, Frenzi.
7: Eta enuen loktu kontatzen, zen noski, aski nintzen, baina oartzen nintzen, zehari nintzen egiten, eta ingizka jailakak. Zerbait, momentu hori atera zela gero edo zerbait hirik ajaila hori atxikia izan zela eta bon, behin eta behin
1: izugarria.
7: Bai.
0: Azken aldian berandutzen kontua.
7: Hirik egin dugula esatzen aldugu.
1: Asko.
0: Zerikusin irri asko, berandu eman digute zerritzegin azken aldian, baina tertulio honetan badan norbait berandu iristagatik ezaguna dena, sartu dadila, Ibai Zabala!
3: Sí.
8: Ibaiden gomendioa!
0: Ba, orain, bai, zerikusin guztia al completo hemen daukazu, olaia!
1: Bueno, Jon Sara, Ibai Zabala.
2: Claro,
3: le lengo aldi.
1: Askotan entzun duzu, eh?
3: Claro.
6: Hau da, telesaietan iten den reunio ibietako abertzela.
1: Guzti, kalde, Frenzeko kastina, baino pertsona gehiago gode men. Ibai, ari gehiengo geratzen margarekin, margak Frenz ikusi zuen egun hura, eta gero, igerilekuaren animaziozko pelikula horri buruz hitz egiten.
9: Bai, entzuten egonaz.
1: Eta zukera gogoratzen zenuen momentura.
9: Bai. Eta aitortuko zuet hona zela oso lasai, zaut, ba, bueno, beste eguntxo bat hemen, baina gero gaitza zidanean irakurtzen, berak usta ez ekarri da bena. Eta berpasatzen egon danean, zazpi urte honek ezagot, osta, jaur duri pinenaz. Baina hona hemen gauz.
6: Hit asko ditu Ibaik tertulia honetan, eh?
1: Hit asko dauzka, bai.
9: Nei imaginatzen egon, nire etorreria, telesaietako etorrera emoan, igual, ez dakit, Frenzen agertzen danean, pertsuna famatu bat.
1: Bai, Brad Pitt agertzen
6: denean. Oh, yeah. Bai.
9: Hola, sí,
6: Lisa, la barra la tatué.
1: Baina horrelako izan da,
9: eh? Hola, izan da, ¿está?
1: Bai, bai. Bai, bai.
2: Neniz kontra eskosas kasartu zera. Baina bai, nik uzat txalo asko egon diola.
1: Marga, erotuko zara bestela imeste hau txekin, baina sekurako ilusia egin dugu zera hau txantzutea berriro.
7: Ba, neri ere bai, nik zaz, importanta zen, behiz kukutxiki bat egitea, eta musa hundi bat bidaltzea, eta oroitzapen bizki gozoiak gogora eltzea, eta olaia zorionak, eta mila eskai jatea. Urze bizki edekako inpasaitu berkenekin.
1: Bai.
7: Musa hundi bat gaitza eta Ibai ere bai.
9: Bai, Marga, gauza bat aitortu bihotzut.
7: Ejan?
9: Nik zor neutzuon, iparraldia ezagutzia.
7: Bai, hori
1: ditut. Bere osotasunia. Nasi ez diozu gainoz barkatuko ze oso fuerte izan zen gainera antena gertatu zenean.
9: Aitortu gotzuet, egitza da, holan da. Baina, goitik behera nire furgonetan, ja, zehartatu dut, iparraldia, oso ederra.
1: Baina txara Margarekin geratu. Hau esaten diozu eta txara, eta ez diozu tenen benoz deitu.
7: Hori egitzen diozu. Eto, azkiren ez ugezira, landetara bidean, azkinan gelditu zira, Ipar Euskal Egin, ez diozu pitxiketan.
9: Bueno, zentratu baitu zen ekipa Euskal Herzat, bizitatu dutela, Siberu arte eta buelta, eta horretan, eta horrengo baten idatziko zut.
1: Horrengo baten.
7: Ba, me posta nahi zazkenean ipak Euskal Herzat ezagutu duzula, biba zui bai.
9: Ez nazi lehen zela, ni Marga, legeitu edo bizkera etorri, eta zugez nazula nire idatzi, eh?
7: Ados, bai.
1: Konponduko zuzue, egun ematean. Marga, muxa hundi bat, ezkerrik asko.
7: Muxa hundi bat, laizarazte. Aio.
0: Ya está, hola ya. Vale. Ya es que es de ñor falta tertulia
1: vale,
0: honetan.
1: Vale. Bueno, Ibairekin pixkat hitz egin dezakegu edo bai. Ibai, zer modu zaude?
9: Ba, ondo.
1: A ver, mikroa jarri behar da pegatinaren gainean.
9: Ah, bai.
1: Eske hau ez duzu ezagutzen.
6: Arau berria da, eta kontuz, eh? Ez errespetatzerekin arauak.
1: Jon, espero dut mikrofonoari pale bat golpe ematea gaur.
2: Bai.
1: Azkerko eguna da, eta gaur, mesedez, ez dut
2: egin.
9: Ondo, ez no, ituta kasuakin egotera ez dagoetan. Ez nago goituta bez hainbeste aurpegi egotera hemen,
1: bai,
9: eta hau nago sobreestimulatuta, baina horoko dian oso ondo. Oso oso ondo.
1: Kendu ditzakezu, eh?
9: Bai, bueno, ja
1: hori. Marga zegoelako zen, dardan.
9: Claro,
1: deitzat
9: bai,
1: Marga nago txantzuntzen.
9: Ez da, mantendukot. Bai. Molestatzen azte mazat, kendukot.
1: Ez piztuta zegoen aire egokitua, baina ez egiten du beroa.
9: Bai.
1: Egiten du beroa, egiten du beroa. Bueno, bali, txuen, gidoia jarraituko dut piskat. Bai, bai,
0: ze, gai hau nola ez dugu egingo zer ikusi nola, ja.
1: Bueno, gaur amaitzen da zer ikusi eta ziur, bueno, ez dakit horregatik izan den, behar bada bai, baina ez dakit ikusi duzuen, gaizkari begiratzen dio bereziki zer referentzia hau ulertuko du badakirako niretzat gauza bat badelau. Ikusi duzu Javier Calvo eta Javier Ambrosik koizti behar duten azkeneko...
2: Bai!
10: Nenez
2: enterago. Bai, Valentziako bizilagunak.
10: Baina hori egisa da.
2: Bai.
1: Egia da.
11: Que está diciendo puta a mí. Sin ser nada de eso yo.
6: Hau da, oza, Olaiaren txako indago telesail bat. Oza, Paquita Salasen kamizita ordezkatu barko duzu honengatik. Ja, ikusi aurretik.
1: Entzulek, guaun, eta beste Instagramen ere ikusiko zuten askotan, nik badut Paquita Salasen kamizeta bat, eta Paquita Salase kamizeta horretan egiten dio referentzia baita
0: Valentziako bizilagunei.
1: Nola izan da, Jokin?

0: protagonista.
1: Egia da.
2: Protagonistak izango dira, Anegabarain. Anegabarain. Eta Nora Navas. Benetan.
3: Jonik imaginatzen duen Kandela Peña ere, hori.
2: Ez, baina Anegabarain oso ondo, Anegabarain oso ondo aukeratu dagoela iruditzen zait.
1: Zein izango da, nor.
2: Zein izango da, nor, nik ere zalan zauri daukate, ia san.
1: Ni dokaren duda.
2: Ez que Valentziako bizilagunen kaka, gainerakoek badakizu zer razari garen?
4: Bai.
1: Oso
4: hori. Pronostik un kontra, nik ezagutzeot.
2: Bai, ez?
4: Eta azionaz jan berretun eban, binaiak egin bituizketia agatik.
5: Ah, klaro.
4: Binaiak jentzek egin bituizketia bat oso ona baita. Jatorrezko baino bia, ez?
2: Baina, baina eskartzen dugu, zegia da pop kulturaren ikono bat badela bide hori. Esaldi antzun dugu, baina bada niretzat kutxunagoa den beste bat, sarazakizuk besteren bat gogoratzen duzu, baina niretzat oso berezia zen argi txuriena, eta nik aurre egun oraindik gabonetako argiak txuriak ikusten ditudanean, pentsatzen dut, Valentziako bizilagunetan esaten dietela, baina gabonetako argi hauek maiatza da, baina txuriak dira. Orduan, kasualitatea izango da? Ez dut uste.
5: Ez dakigu. Gero, kontutan uke behar da, A3 Mediarekin egindako telesail bat izango dela, horrela zizen Pakita Salas, horrela iritsi ziren Kardo, Beneno, orduan, zuek uste zuenek horrelako arrakasta izango duela?
1: Nik uste bai,
6: Nik uste tereukiko du.
1: Izango duela.
6: Ez que nik uste meme horren fan asko gaudela. Orduan ja bakarrik meme hori serie bilakauta ikusteko, bai, ikusiko dugu, klik emango diogu.
3: No, jendeak ikusiko du.
6: Hori da.
3: Gero nolako telesaia den, eta zegia da hor Javien zigilupean, azken aldean nahi dela sortzen azpi produktu asko, zabantzagarriagoak. Baina, bueno, arrakasta behintzat ikustaldi dagokinez eukiko du, bai, hori bai. Seguro.
2: Baina, beraiek ezagututa ez dut uste gainera, hau ez dutenik zainduko.
3: Ez.
2: Ze, bada ez oso beraien iruditeriko referente bat. Bai. Izan zitekeen, Pakita Salasen egiten zitzaion referentzia, baina Pakita Salasen batean gak bezala beraiek agertzea, hori ere izan zitekeen bere garaian, orduan, niri iruditzen zait, bai izango dela pixka.
3: Kalte egin diezaio kete behien irudierea, zerbait txarra egiten baldin badute, bai. Itelako jendazko ikusiko duela.
2: Bai. Beno, ba, Valentziako bizilagunen etorriko da, eta karo, Eider, gaur gidoia irakurtzen ari nintzela pentsatut, nola hitz egingo dugu honi buruz, eta Eider ez da hemen egongo. Eider, azte buru ontan Taylor Swift ezkonduko da?
6: Azte galdera hola, ja.
2: Baiet, ez nuen espero.
6: Ez nuen espero. A ber, banik esperet baiet, ja, bukatzeko turra guztia, eta gertatzen edan guztia. Osa, nik esperet ja ezkontzea, eta gero ja, dibortzea bada dut badue, ba, dibortzeatzen.
2: Ah, baino, ja, dibortzean pentsatzen.
6: Nik uste eta bai dibortzen, gudien.
2: Ah, bai.
6: A ber, ez dakit, baina dan hain publiko, hain...
2: Ja.
6: Osa...
2: Trebiz, Kelsi.
4: Hau da, sastu da,
6: jokatu. Bueno, kontu da, Kriston nahi elaliatzen New Yorken Madison Square Garden itxi dutela lau egunetako, ez, ikusi dela karpa jartzen, ez, eta mundu guztik esaten du, aste burontan ezkondu gardiela. Asuntoa, ezkonduko die bai, edo ez. Nik uste, baietz, baina pixka pereza ematen dit.
2: Pereza ematen dizu.
6: Bai, oza, egingo zak pribatuan, oza, lasai.
2: Baina Taylorrek ez du da zer pribatuan egiten.
6: Ja.
3: Egongo da, seguro Netflixeko kameralaria egongo dira, den hori dena grabatzen.
4: Ja, etor gizunean dokumental bat egiten.
6: Hori netzako decepzio bat izango zan.
3: Si, azken aldi Taylor Swiften guztia idea Netflixen atean.
2: Berez kontza propioan kantatuko du?
6: Ba, nik uste baiet. Pereza, bai, nintza pereza.
5: Eta nire zelantza da, iritsiko da aldarera normal edo kontzertuetan bezala kaja baten sartuta inork soinekoa bidetik ez ikusteko?
6: Nik uste, iritsiko dala leku hortara, Osa Madison Square Gardenea, tapatutan nun baiten sartuta, ez dakit, izozkin
5: kamioi
6: baten, edo olako zerretin bentauko do, euneko eun, eta meiolaren nik uste targazik aterako dira.
2: Eta txuriz joango da?
6: Hombre,
2: bai.
6: Nik uste baietz, aber amerikano die.
2: Ja, eske gainera biak oso jankiak dira.
5: Eske ze jankiak diren, barkatu, eske larun bat hau, uztailaren laua da, independentzia.
6: Hori da, eske...
3: Bordune hongo dia, bueno, efe bat konbateko egazkinak, zeruan egiten marratza, benetik egon, bai, hombre.
2: Beno, bat, Taylor Swiften ezkontza, eta nola ez, ibai, hemen dagoenez, hitz egin dezagun Narutoz.
4: Bai.
2: Ze aurreko egunean primeran enseñatu ziren lehen kapituloak euskeraz eta bileran esan genuen, bueno, ba, Ibai Zabala hemen egongo balitz, Ibairekin hitz egongo genuke, ze Ibaik aurretik ere Narutori buruz hitz egin du tertulia honetan.
4: Bai. Bueno, ze esan gitxi, momentu kapitulo gutxi da osela ikusgai, bos pasei kapitulo da osela ikusgai batxarrik, eta nire bere zaitez

0: Ilusioa jaustan euskarara itzultziak, baina ba,
1: entzungo dugu pixkat euskaraz nola den Naruto.
0: Bai.
2: Nire maixua berriro ukitzen ausartzen dozara. Atzapatu egin gozaitut!
3: Ixoa obero!
2: Behar eman beturri gabe.
1: Tema ez dijarte zara,
0: eh? Ez, euskal biko izatea zeo nada, ne? Ez, bai, bitu, Dragoi Bola dala eta engantzatu nintzen ni anime telesaietara. Gero One Piece etorrezan bebai. Eta Naruto da, bueno, shonen bat da, ba, akzinoia, eta ninja, eta magia, eta dana dauko telesaia honek, baina da kristolako tramia dugun telesail bat. Asko ezaten dabe, telesaia honenetariko bat izan alda, da. Ez dakit 2000 urteko telesail bat ezute dan, edo zarraua dan, gaur egungo kortia ez dau pasatzen. Eta ez dakit ze filtro, oza, ez dakit ze puntuta arte zentsuratuko izan gauza batzuk. Baina egiz da, emakumien trataeria telesaio honetan ez da lagurk izena. Ez da izan inoiz, baina, bueno, garai baten filtruak ez zirin hain olakuak eta gaur egun nik uste sekuentzia asko, komentario asko eta pertsonaien garapena asko ez daugela inungo justifikazioarik. Baina alam dabe, bada telesail bat, gaur egun go, beste hainbat anime telesaio honetatik eran dabena, orduan, hau, ikusteko aukeri aukitzia eta batez behu euskeraz, iruditzen jat.
1: Ibai, baina zergatik izan da ingarrantzitsua Naruto ze animeaz ez dakigunok ere behintzat izena ezagutzen dugu.
0: Bai, ja, ez dakit zergatik izango. Garantzitsua, hori da, aipatu temuan shonen da. Shonen dira One Piece, Dragoi Bola, Naruto eta horrelako telesaiak indarra erakusten da benak, ez da. Dragoi Bola izan zen lehena, baina Dragoi Bolakua zen neurririk bariko telesail bat. Hau da, sortu zen eta kapituloak egiten jarraitu eben, bigaren denboraldian bukatu bihar izan zen, baina gero jarraitu eben luzatzen, eta ez ebasan animeko gaur egun dauzen hainbat eta hainbat arau ezarri Dragoi Bolak eta Naruto eko ordia Dragoi Bola baino berandu sortu zen ez gaur egun shonen gezenetan oinarritzat hartzen izan arau horrek Naruto ipini ebasan bebai eta gero zer justiz jaukitu eban bebai Espainiako katietan, kuatron garai baten eta holan Naruto emetitu zala.
1: Zer ikusiak egin ditzakegu, Jokin?
4: Bai, hemen dauzkazu, ze, klaro, bikide batu zaizkizu maira.
1: Ah, eta bera, jekera zer ikusiak ekarri dituzte? Jo, ze, ongi. Ba, bueno, egingo dugu erronda, bakoitzak bat botaka, momentuz. Bai? Bale. Gaizka, obsesion ikusi
5: duzu? Bai, eta nire obsesionatu nago, bai.
1: Mesedez, egintzazu exagerazio horrekin bat, kultura matean, bale?
5: Ah, basiatik, nire
1: gaitu. Hau, komentzin?
6: If she means as much to you. And I know she does.
1: Ibai, kere falta motatzen zuen momentu hau.
6: Say...
1: Eskaren exagerazio bat.
0: Bai.
6: I think we should grab a drink sometime.
5: Thank you, bai.
6: Nikki, wait.
5: Bueno, argita garbi daba, urteko beldurrezko pelikulerik onena, aurte 2026a beldurrezko zinemaren urtea da, argi eta garbi. Osa, iruditzen zait, a ber, pelikula onenak ez dira etorri beldurretik, baina iruditzen zait, beldurrezko pelikuletik edo beldurrezko generatik etorri direla proposamen, berritzaileenak, freskoenak, eta batez ere, biak mutilak diren arren, horre emakumeak falta dira egia da, gizonezko edo, bueno, gazte edo internetetik, YouTubetik datozen gazteen ikuspegi berezi bat. Backroom sekarri nuen oindala aste batzuk, Kane Parsonsena, hori, bueno, YouTuben jaiotako, bueno, belaunaldi batekoa, eta kasu honetan ere, obsesion, YouTubetik datorren beste zinegile bat, jauzia eman du pantalla hundira, eta zazpireunda berrogeita hamar mila euroko aurrekontuarekin, asko dirudi, baina... oso gutxi da. Osa, ikaragarri iruditzen zait, egin duena 750.000 eurorekin. Obsesion pelikula, bueno, badakizuen ni beldurrezko generoaren zalea naizela, eta aspaldien nuela ikusten Jump Scare-en kontzeptua, Jump Scare-ak dira, bueno, sustoak, alegia, batzutan oso erraza iragartzen dituzte, ba, musikaren volumena igotzen dutelako eta bar. Aspaldien nuela ikusten honen erabilela hain, ez dakit inteligentea edo behintzat berezia. Osa, nere hilara guztia saltoka pasatzen pelikula guztia. Osa, oso ondo gina dago. Bueno, obsesion pelikulak kontatzen duena eta gaina mezua ere ustete potentea dela. Ber da, bueno, gizonezkoa, gazte bat, protagonizetakoa, eta dago maite minduta nikirekin. Dala emakumezko bat. Baina ez da usartzen bere sentimentuak adieraztera, pixkatemen intzel mugimenduare kritika bat ere badago. Eta orduan, topatzen du, denda batean, hola, ba, imaginatu hemen euskalaren ditugun natura moduko denda bietako batean, pixkate esoterismo edo denda... edo garai batean Gremlins pelikulan, juten zianean bezala, gizmo topatu zenean bezala, topatzen du, holako, nahizu goratzen nola zan izena, bueno, enbor
1: bat. Jonek ere ikusi du, berra dago, bai,
7: enbor bat desio...
5: desioen enbor bat, holako zerbait. Orduan, esaten dio dendakoak, hausten baldin badu eta eskatzen badu desio bat, bete egiten dela. Batzutan betetzen da eta bestetan ez. Bueno, ba, probatzen du, hausten du eta erabakitzen du esatea edo eskatzea neska horrek, osea neska hori beretaz maite mintzea eta gauza guzti, munduko gauza guztien gainetik ba berekin obsesionatzea edo beretaz maite mintzea. Orduan egiten du klak eta gertatzen da. Claro, hortik aurrera ba pelikula inkretxendo da, gertatzen dena ere eta hasiera batean badirudi gaizkilea hitza ez da gondora bilita, baina bueno, pelikularen gaizkilean neska dela, baina guztiz kontrakoa da. Osa, pelikula bukatzen denean, konturatzen zen benetan gaizkileak mutila dela. Orduan, iruditzen zait, oso ondo jokatzen duena, beldurrarekin, umore beltzarekin, ze badaude momentu batzuk, umorea sartzen duela, eta niri egin zait berezik idigarria. Musika eta soinuaren erabilera, zegia da, erabiltzen dituela komedia romantikoaren kodeak, momentu batzutan, baina oso gutxitan ikusi erabilera hori musikarekin. Osa, jartzen du musika bat fondoan, musika, imaginatu bikotea da, hola, musikatzen, musika polit batekin, baina batean musika eten egiten da kolpez, beldurra sartzen da, eta eragiten du olako, ez dakit, kontrapuntu bat oso oso potentea. Eta gero, ze jonek ere aipatu nahiko ditu gauza batzuk, eta jaisil dugu naiz, oso importantea. Eta ben, honekin serio jarriko naiz. Ze PlayStationen, eskerrak ez dagoen gaur gorrotonen minutuaz, bueno, ez dakit ikusi zuten, PlayStationek era iragarri duela ez titula ja joku fisikoak aterako, 2018-tik aurrera. Esan nahi dena da, pelikula hau estatu batuetan Apple plataforman atera dutea da, eta sareetan dago ikusgai leku askotan, baina nik ikusiet kopia hori, eta badaude estena batzuk, zineman bereziki importantea diala, jokatzen duelako asko argitasunarekin. Badaude sekuentzia batzuk, neska, dagoela ilunpetan, eta horrek badu bere pixua argumentuan. Bueno, ba, interneten da bilen kopia hori, horretan ikuste zaio protagonistari guztiz, osea argia ikuste zaio eta aurpegia ikuste zaio. Orduan mesedez juntza ditzen zinemara. Pelikula hori ikustera, beldurra gustatu ala ez gustatu, ustet proposamen berezia dela, nahiz da egian kontakizuna simplea dela eta askotan ikusitakoa. Osea, gainera bakizu zerretan oinarritu zen ibai. Orain frentez Simpson telesaileko bakizu Halloweeneko berezi hoiek zeuden.
0: Bai, bai.
5: Zegona tal bat azaltzenla, ustet Homerrek tximino baten hanka edo topatzen zuela.
0: Eskua ba,
5: eskua.
0: Ba,
5: horretan oinarritu da zuzendaria pelikula hori egiteko, kapitulu horretan. Bueno,
1: ba,
5: asko gustatu zait.
1: Jone, zuri?
7: Ba, niri ere asko gustatu zait. Guatzo junean ikustera, eta normalen, beldurrezko pelikula, oza, nahi beldurrezko pelikula gustatzen zaizkit, baina ez ditut normalen aukeratzen, eta gutxio zinera baldima nixe. Eta atzo, zinera joan ginean, eta egisa da, sustoak eta, oza, sufritzen dezu momenturion baten, baina librean ondo pasatzen dozu ere bai, eta pelikula honek baduka bi alderdi horiek, eta ere esperimenta una bale lengua aldiz, beldurrezko pelikuletan barre itxia. Ze sustu bat eta gero jendia barrezka azte zan, orduan, de repente, lasaitzen zan ambientia, eta bai, berez isa zan, eta asko disfrutu gendun, orokurrian danok, nik ere asko gomendatzen dute ikusteko, eta bat itxen dotez, oza, premisa da super simple, eta batzutan pentsatzen dozu, badakizula zetorriko dan edo ja kontauko izute betikua. Eta gisa da, pelikulak lortzen da bala, egotia engantxauta bukara arte, osea, ez da momentu baten ezera aspertzen, osea, gugon, nik ezin nion pantalla begiratziari utzi. Momenturen baten pixka tapatzen nitxun begisak eta goza, oie, baina ezin nion pantalla begiratziari utzi, eta bai, osea, soinuaren erabilera iruditzu zitzen ere izugarri ona, ze batzutan uste zu, Sustu atorrela, eta ez dator. Ez dator, oza, jolazten du horrekin, eta hori oso guai dau. Eta gero, argiztapenaren erabilerare bai uste dut oso oso ondo dagoela, batez hori justo gaizkak esaten duan, guk zinean ikusi dugunez, asko nabarmentzen da iluntasun hori, eta pade kameraren mugimenduak ere bai, momentu tensoietan, eta uste danak laguntzen duela kontaketari, eta bai, osea, eta gero jakitean, era aurrekontu oso bajoakin dutela, eta hoi egunetan grauta dagoan pelikula bat dela, ba, karo, eske, maitza da izugarrixa. Bai.
5: Zela ipamena barkatu, emakumearen interpretazioa, Inder Navarrete.
7: Bai.
5: Ikara garri dago, osea, beldurrezko pelikuletan normalan igual interpretazioak ez dira nabarmentzen. Baina hemen dago, sarietarako izendatzeko modun,
1: Sariak aipatu dituzu, Javiak aipatu ditugu, aurreko astean esan genuen, Jone bazijoa la Biarritzera, La Bola Negra ikustera, bere audiorik ez dugu jaso, beraz, ez dakigu zer iruditu zaion La Bola Negra. Ze puntuazioa eritzen nion eman. Instagramen.
7: Sí, osea, irintza la misteriosa.
1: Guztiz, ba, funtzionatu du.
5: Eta gure bera intrigatzen.
7: Ez que, karo, jorintzen meinatu ribetxe barriak eta meinate jarri zizkion bost, tanik esan.
5: Bost jarri zizkion?
7: Bai, dani zan nire, naiz pertsona hori izango. Eta, asko gustatu zitzaigun eta asko disfrutau gendun. Ala ere, xamera dukat, ez duala, osea, mundu guztiari ezaiola gustauko, vale. Nik uste dut.
1: Baina zuri?
7: Guri asko, bai, neri asko gustatu zitzaidan. Bueno, komentatzen zuet, bueno, ez da gixan antzal, La Ola Negra, ez dut asko kontatu nahi ze, gisa da, irudixak dia, hain ikusgarrixak, obeto diala, osea, juneta ikustia. Ta batez ere adibiz, lehengo eszena ere bai, oso ikusgarri xeritxu zitzaidan. Baina, bueno, kontaketa La Bola Negra izan zen, Lorkak idazten saiatu zen edo idatzi zaban obra bat. Inoiz ezala argitaratu, eta lehengo aldiz idazte zuan gizon homosexual esplizituki homosexualen inguruko trama bat. Kontua da hil zutela Lorka eta obra hori ezala inoiz argitara eman. Eta pelikula honetan pixkat berreskuratzen du obra hori. Eta obra hau berreskuratzeko hiru kontaketa daude, bat kokatzen da 1926-27 inguruan eta beste 2017-2017. Eta bos, gerra zibila eta gaur egunakin naztuz pixkat ulertzen dugu lehengo garaiak, gaur egungo garaiak nola ondikan, memoria historiko hori eta anzturan gelitxutako gauzak nola gaur eguneraino ekartzen degun eta ondikan daudela gauzaskoa irian. Eta orokorrian, ez dut nahi, asoz gehiago kontau, ez dakit ere ez da, jendeak zenbadak izan eta zenbatez, baina nik esango etena da, oso ondo dagoela eta asko disfrutau aldozun pelikula dala. Uste dut, orokorrian, zuzendaritza alorretik, aktore danak edo isa danak oso ondo daudela. Guk, zalantza genaukan gitarrika dela fuentekin.
3: Nik aldetu barri zizte.
7: Bai, ondo, a ber, ez dut uste onena danik, ez da, are gutxio ere, uste beste aktuazio bikainauak daudela.
3: Miguel bueno, Bernardo ondo?
7: Bai.
8: Ja, hori galdetu barri nik ere,
1: wow.
7: Bai, esan beharra dakagu baiet.
8: Bai, ez?
3: Bai. Zoriona, Javiak.
7: Bai, eta daude beste bi aktore, justo, osea, gorpuzte dute, bueno, gitarrika da La Fuente da protagonista, historietako protagonistako bat, Milo Fikes, beste bat, hau, asko gustatu zitzaigun, eta Carlos González, ere bai, superondo. Orduan, kontatzeko, orokorrean muntaia ere bai, nire iruditu zitzaidan, oso ondo montatuta dagoela. Hiru kontaketa dia eta batzutan olako historiek pereza ematen dute, baina gustatzen muntaia aldetikan oso ondo lotuta daudela hiru historia hauek. Soinuaren erabilera eta musikaren erabilera oso ona iruditu zitzaidan baitxa ere bai. Eta orokorrean irudixak ere bastante oso ikusgarrixak historia guztixan ziar. Baina batzu jartzeko, ba igual historia luzie gisa dala. Pelikula momenturen baten alzaizu pixkat astunain, edo motela. Bi ordu terdi irauten ditu eta nabaritzen da. Osa, ez da pelikula bat, pum, segitxuan pasatzen dana. Eta daude, erritmoan momentu azotan bizkorro dihua bestatzen den motelo, eta motelo dihuan momentu hietan nabaritzen duzu motel dihuala. Eta gero beste hola kontu bat, Javiek itzen dutela pilo bat, aurpegi ezagunak sartzean kontua. Ba, gitarrika de La Fuente, ba, nire igual ez nindu nahin beste txirri hau, baina badaude beste bi aurpegi, oso ezagunak edo behintzat gure generazioan edo kulturalki musikarixak dianak edo bai, kultura Espainia mailako kulturako aurpegi batzuk sartzen dituzu hor, eta inkostenteki pertsona horiek ikuste dituzu eta ez beraien personajia. Eta horrek ere bai, guri pixka datera gintun historiotik eta hori ere bai, baina barudura bestela. Baina bestela, hori, uste disfrutatu aldan pelikula bat dala, ez nuke esango aurtengo pelikula honena danik, baina
3: el ser que bideo gehiago gustatu zitzaizun zure?
7: Es que desberdina bia. Igual hau geixau, Baina es que el ser
3: que... Orduan, kanek asmatu zuen.
7: Bai, batez ere hori zuzendari honena bezala, uste bete-betean asmatuta hauala. Bueno, bete-betean ezakit, baina bai. Baina hori izango dut, uste dut, ezaiola mundu guztixari gustauko.
3: Bueno, ba...
7: Asi que, bueno, nina etzuek ikusi eta komentauko dugu. Es que dauka asko komentatzeko, Osa, asko komentatzeko.
3: Geratuko gara komentatzeko.
5: Bai. Ez? Bai. Beranduago ikusiko dugu batzuk. Hori da. Areajun.
3: Ai, gaizka, zer sentitzen da. Ei, bai, ikusten dut.
7: Gauza bat. Zer? Uste, bai, jonan emango dutela laster.
3: Ados, apuntatzen dugu.
5: Laster noiz da hori.
7: Plan urrengo astean.
0: Uste dut.
3: Ba, diago. Bueno, Ibai, iparraldera joan gaitezke Margarekin geratu, eta Laura Negra ikusi.
0: Eta zitua iziko dugu.
3: Listo.
7: Gaizka mobiatea.
5: Ditugu. Baionara joteko beti dagoa.
3: Baina, Ibai, ikusi duzu ez? Ja, gaizkari gertatzen ari zaio, beste batzuek pelikulak berak baino lehenago ikusten dituzela.
0: Bai, behin goz behin eurriko amen, pertsona bat. Gaizkari frente ingo duzuna.
5: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai
3: Datorren astea maiora.
5: Ez dago. Ez dute jarri. Gezurra.
3: Ez da gertatuko. Sara, zerri buruz hitz egin nahi zu? Pilioni buruz edo de beari buruz?
7: Benengo pilion.
3: Vale.

0: bai.
1: Bueno, ba bilion ikusi dut aste honetan, plataformetan jarri dutelako ikusgai, eta, bueno, ez dakit zer pentsatu. Orokoran gustatu zait, baina egia da, hasi nintzela ikusten pixkat, espektatio handi gabe, edo igual kartelak beste itxura bat eman zidan, zakit. Bueno, orokorrean, Harry Laytonen lehen film luze honek, BDSM harreman baten bidez, bat desira, boterea, eta maitasun edo harreman botereak aztertzen ditu. Egia da zidan ematen dula, provokazio utxean eroriko, laikusten dezulako kartelean, Alexander Skarsgård, motorista, itxuraz, bueno, beste itxurako film bat dela pintxatuko ez du hasieran. Baina batean ikusten hasten zeanean, esatezu, a ber, zer da? Alde batetik daukagu, Rey dala Alexander Skarsgård, eta Colin Harry Melin. Rey eta Colin gau batean ezagutu egiten dira pap batean, eta bueno, harreman bat hasten dute. Baina ez guk ezagutzen dugun nola nahi horrelako harreman batez. Harreman sumisio harreman batean erortzen dira. Eta bueno, pixkat filmak horretaz hitz egiten du, baina ez bakarrik beraien harremanetaz, baizik eta ba, komunitatean bizi diren horrelako harreman batzuk pantailatzen ditu. Neri gehien gustatu zaidana izan da Colin, ba, bizitza osoa beste nahiak betetzen eman duen gizona delako, eta pena asko ematen dizu ikusten aizean mitartean, baina egia da, paradogikoki, o eraberean, ba, batean nabaritzen dezula, ba, harreman arraro horretan hasten dela pixka bat sentitzen berak zer nahi duen. Ez? Eta pixka kontra esan korra da, ze ikusten dezu, oso deseroso sentiagazte zaitu, baina ala ere ikusten dezu nola berak ulertzen duen zen nahi dituen atzean, ez? Egia da filmak gai asko irekitzen dituela, hoien artean zaurgarritasuna, komunitatea, dotorea, baina egia batzutan iritu zaitela ez nuela oso ondo ulertzen zuzendariak zer kontatu nahi zuen. Ze benetan oso deserosoa da momentu batzuetan. Hala ere, bukatu ondoren, filma bukatu ondoren, bai pentsatu nuen, bueno, ba orokorra gustatu zait. Bai, pixkan nolan evoluzionatzen duen ikusita. Baino,
2: baina
1: gogorra da, bai, vale. Daude hor goza.
2: Txalopeta bat mesedez, txalopeta bat, txalaren zat. Zarak badun meritua, egon da, hitz egiten, ventiladore bat jartzen zuten bitartean.
1: Eta minorra dago entzuten.
3: Iparkamena eskatu behar diot,
2: Ia bili botimia gertatu diren bitartean.
1: Eta minorra entzuten.
2: Ni bai.
3: Eta minorika entzuten.
2: Bai.
1: Ni askertzu behi hor beste aldean zabeten nahi.
4: Estrakzio hori haien du da.
3: Ez que la bola negraren bilanengo embarkatu.
2: Eider, voicemails for Isabel iburuz ditzei gongo dugu?
5: Venga.
6: You're so beautiful. You're like an SF 6.5, a Kansas 10.
7: Do you want another shot?
2: Zeriko Sineider Saez de komentatuko duen azken produktua da Voicemails for Isabel.
5: Ba, bastante gracioso.
2: Momentu, adiós.
5: Ba, dikarriote hora super gauza sakon.
2: Horregatik.
4: Ah, no, yes, no, yes.
5: Ah, vale, eskerrasko iba. Bueno, Voicemails for Isabel. Bueno, hau da komedia romantiko bat. Netflixek ekoitzita, bueno, ba, imagina daikazte, ba, ikusi nun igande hontan pixkat biara monekin, baino, rekomendako nun, hola...
4: Azita, maitu, igandean.
5: Bai,
2: oza, pelikula bat da.
4: Vale,
5: pelikula bat da, a ber, kontatzen du, Isabel da, bueno, Isabel eta bere aizpa, bueno, ba, kriston, ze pinta,
2: Bai,
5: sí que sigue bien clara que tiene una.
3: Gana bat bezala,
4: Está tarta, va,
5: está tarta. Está tarta, bajaré a tarpegi, vale.
4: Bai. Ala, son,
5: Bueno, bieza die oso relazio estu daukate, eta alako baten, bueno, hasieratik ikusten da, Isabelek gaixotasun bat daukela, eta momentu baten hil
2: dela. Bai, serio, Hil dela.
5: Hori da, hil dela. Baino.
4: Isabel.
5: Lasa ez, Isabel. Bueno, ba, Isabel iliten da. Eta ordun, bere aizpak, bueno, ba, pixkatori superatzeko, iten dona, ba, bere bizitzaren bere aizpak kontatzen zion, ba, oain jarraitzen da bere bizitza bere aizpak kontatzen, baino, deitzen dio, oza, deitzen dio, eta uzten dio meztu bat. Ordun, karo, kontu eda, bere hildako aizpan telefono zenbakie beste pertsona bat ipasau zaiola. Ala, oza, kasualidadea, mutiko guapo bati,
4: Vale. Baina, premisa interesgarriza.
5: Bai, goida. Eta, bueno, ba, kontu da, alako baten ezagutzen diela mutila hoeta Isabelena izpa, eta bueno, ba, pixka beraien bizitza, kara, hasieran ez dio esaten entzuten zola, ba, bere gauza intimo guztik entzuten zikula, pentsatuz, ba, ez joztela inoa. Baina, bueno, poliki da ikusteko, oza, komedia romantikoa da, jendek txaretan komentatu lako ikusi denik,
2: vale.
5: Jendek esaten do neharrin doa latala, nik ez den negarrin, baina, bueno, ondo da ikusteko, hola, bai, entreteni garri da. Eta bidan ere, azkeneko zer ikusiko aportazioa.
2: Badak ez duen, zein izan martzen ere aportazioa, ez duen zer ikusi da, nire ikusi duan, off campus.
1: Nik ikusi nahi da, nik ikusi nahi da.
5: Nik ez, oza, punta gota, oket, merezido.
4: Nire nago totalmente out, eh?
2: Klik,
5: bai,
2: klik.
4: Bale, bale.
5: Bale, apunta gota.
1: Ez que, a ber, ez que nik ikusi dut.
3: Obarrukoa, eh?
1: Saretan.
5: Nik baita saretan ikusi dut.
2: Klik, klik. Benetan, eh? Off campus.
0: Eta bakoitza, konturatu zere, off campus ez hitz egiten, gaizkari da Masterchef izango balitz bezala, Joneri bere gaztatartaren kritika kulinarioa egiten.
4: Den da asko txoa.
0: Eta Ibai gaixoa zai, bere zer ikusiak komentatzeko. Ba ez, tartaren zai dago.
4: Eta baita.
2: Aurreko astean, Maialen Martzolona etorri zen, off campus iguruz egin zuen sekulako promozioa, eta orduan nik esan nuen, Maialen Martzolek off campus claro. Defendatzen baldin badu, oso vale. Guz. Gure taldekoa dela, komedia romantikoa.
1: Bai.
2: Vale. Lehenengo kapitula ikusi nuen, hasieran pixkat esan nuen, bai, gelditu nuen eta guzti, kendu. Baina gero...
5: Barron. Vale.
1: No la Golden Graham o Graham.
2: Graham.
4: Ni que gozaltzen eban. Duela urte bat.
1: Hori da. Hori zera
3: lagia. Off campus. Ah, vale, bai.
2: Off campus. Ez ez gaizka zuk ez ikusi.
3: Ez ez baino. Ez ez ez ikusiko.
2: Baina tamarari. Baina tamarari. Tamara entzutarariko da.
3: Tamara gaur obsesion ikusiko du.
1: Konparatuko bagenu off campus zerbaitekin,
2: bai?
1: Izango zan The Summer I Turned Pretty.
2: Bai, bai. Baina.
5: Vale.
1: Baina.
2: Baina hobeto.
4: Se sinergia da hemen.
3: Bueno, azkeneko amabos minutuak ez dira. Azkeneko minutuak aprovechatuko ditugu.
4: Ai, bosta dira ya.
2: Ibai, bi minutu dituzu...
4: Du espetxe...
2: Bai.
4: Bai, nire ikarri dut.
2: Bai, ikarri zuen gaizkat. Venga, egintzazun zure iruzkina.
4: Txampon baten truke euskaraz. Alan txait, erabaki dut nik. Itzultzia da, dos monedas da Ego Amerikarrez. Espainian uste dut por cuatro perras. Ba, euskaraz, ba, txampon baten truke da. Zero txaltxaren irugaren telesaia. Ez da gizia arrazoi jatik, exactamente, baina zero txaltxarek ez da egiten denboraldiak egiten dau, telesail ezberniak etxen etxuz. Lehenengua, Ibana San Tuortar por la leña de puntos. Bigarrena, este mundo no me da la mala persona. Eta irugaren hau da, txampon baten truke. Eta, bueno, marazki biziduna, arte zuzendaritza bera da, narratiba berdina, txiste berdina, eta nori guztaren jatu. Baina, kasu honetan, niku gertutik garapatuna entelezail bat da, eta zu guztiak entelezail bat, izan be, Eider Zara Jun eta Lauron adin bueltatxo jatazak bueno, eta trama
2: edadismoa
1: eta hori zer da?
2: Gaita
1: nor
2: sartzen da ez ez?
4: Eta bai, bai, jogin zu
3: barreak bugatu dira, nazkatuta gaude
4: baina da, zuek
3: nazkatuta gaude, hau egongea bromarekin egongea zer ikusi oso, zazpi denbora baina hau aprobetsatuko dugu, oza, jarraiko nazkatuta gaude
2: iritsiko zaretuku bezain ongi gura dinera ea iristen zareten
4: ez dut uste, baina bueno kontua da, gure gatazen inguruan hitz egiten dau. Vale. Eta ez hori bakarri, gure gatazen inguruan, ez da Ameriketako telesail bat, italiarra da, hori gertzen nabil, eta Europako gatazka politikoak eta ipatzen dira, eta bueno, nahi eta nahi ez, ba, gertu ikutzen gantzuen gatazka dira, eta hori da latan hau, engantzatuta.
3: Eta guniak aipatzen
4: da. Jatera, guniak aipatzen ditu, eta kultura pop pila bat aipatzen dau. Eta
3: oso da. Oso
4: baina ja zeia da.
2: Ba bai. Ezu eskerrik asko benetan plazer bat izan da zuekin azken zer ikusi egitea.
1: Plazera gurea.
2: Bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko eta bueno, eske begira, hasieran erdine, bueno, negarrez hasi gara. Baina azkenean, ba gaztatarta batekin hemen mailaren bueltan eta beti bezala ba
4: eta hon jarraitu inbiar, zurte hemen, eh?
2: Bai, hemen jarraitu, bardut dira gainera, amaia dator, ez dakit amaia, que xerlekurik izango duen. Baina, Jone Ibai, Sara, Gaizka, Eider, eskerrik asko.
4: Zuberi, zure.
5: Zuei, mila, mila esker.
4: Eta, Maria.
2: Arratxaleko seiak dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia eta kompainia.
0: Baduzu meritua, Amaia, eh? Baduzu meritua. Ekonomia gaiei lotutako albisteak gaur mezularian, ezta?
1: Besteak beste. Azkenekotik hasita, Europako Banku Zentrala bere urteroko biltzarra egiten ari da Sintran, Portugalen, eta hitz egin berria da Christine Lagarde presidentea. Euroguneko inflazioa 1,8%-ra igo da, hori goizean jakin dugu, 4-10 jaitsi dela jakin dugu, eta Lagardek iradoki du, hori jakin eta gero, ez dutela momentuz interestasen igoerarik erabakiko uztaileko bileran.
2: And I think risks, by the way, that we have to the upside on inflation and to the downside of growth are probably more...
1: Inflazioa gora eta azkundeak bere egiteko arriskuak orekatu egin dira, bere hitzetan, eta beraz duela aste batzuetatik ona egoerako bera egin duela interpretatu dute adituek. Aurreko bileran tasak igo izana defendatu du Lagarrek, erabaki argia zela argudiatuta eta gertaeren bilakaera azkarra kontuan izateko eskatu du presidenteak. Hori bai, berretsi du Banku Zentralak ez duela joera argirik hartuko, unean uneko egoeraren arabera erabakiak hartu alizateko.
0: Amaia, Euskal Herriko hipotekatan eragin handia izaten duen euriborraren datuare arratsaldean iritsi da, ez?
1: Bai, segidan, albiste honik ez hipoteka aldagarria dutenentzat, ekaina 1,7-8%-an itxi zuela erreferentziazko indize horrek, euriborrak ala bai estatu berri du Espainiako bankuak, eta horrek ekarriko du itxura guztien arabera hipotekek igotzen jarraituko dutela Ego Euskal Herrian.
0: Eta epaitegitatik etorretako albiste asko ere jorratuko dituzuen noski mezularian.
1: Bai, berriena Sanso eta auziari buruzkoa, Espainiako auzitegi gorenak ez ditu onartu, kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoak eta espetxera joango dira beraz, gogoratuko dugu duela 10 urteko auzia uzein den, zigortuek kartzelara joan beharko dute, Sanso eta egoitzako 7 adin txikikori sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakustegatik eta drogak emategatik, biktima horietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden gazteak ziren. Eta horrez gain, mezularian jorratuko ditugu epaitegietako beste albisteak, Lukas Agirreren hilketaren bi akusatuen kontrako kartzela zigorrak, edo Nafarroan Aroztegia auziari lotuta Foru Gobernuari jarri dioten isuna.
0: Errepideetan ez parazorik ez.
1: Apartekorik ez.
0: Amaia, eskerrik asko.
1: Gero arte, hona egin,
0: Zuek etxoazte, ez?
3: Ah, ez da gizte lan hemen kontua.
0: Kontua da, hau, ez? Bostetan amaitzen dela, nik agur esan dizuet, baina zer?
3: Bueno, ya que me engauden, ez?
4: Negatiz jarra.
3: Baina tarpez da amaitu.
5: Ja. Nik jarraitzen dugu pixka gehiago.
0: Pixkat, ez? Vale, iragarkiak sartuko ditugu igual pixkatarna sartzeko.
4: Venga.
0: Bai.

0: 8:00 martxan Etxarri eta Hernandoren lurpeko trenbidea.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ivre de liberté.
4: Barcelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, Uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Kali guna, Kolombine kali oso zaunera eta...
6: Horregatxik zen naz, Gernika, Regumania eta Rumania Gernikara.
7: Maroko, gure Donostia bezala bat turistentzako oso prestatu badago.
2: Herrian hitza. Larun bat goizero 7:30 hasita Euskadi Irratian eta nahieran Guau eta gainerako plataformetan.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaia.com.
10: Euskal Herriko talentu dun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu Uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
11: EITB-ren eskutik.
12: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina errietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
13: Bai pasa.

0: hemen jarraitzen dugu. Zerikusi tertulia extended version, hau da, bere garaian DVD-ak edo Blu-ray-ak erosten zirenan bezala, ba, gehiago reintzeko aitzake izaten zen, ba, bonus track-ak etortzen zirela. Ba, zule bat ari da eskatzen bezala, zerikusi tertulia gaur bideoan, igo, dena. Egia san nahiko telesailona, izango ditzateke.
1: Bizkat de office, gelditu zaigu.
0: Nahiko zanada hona eukiko luke honek.
1: Esan duzu, extended versionetan ez, zuzendariaren korteak eta goten dira, aurtengo tertulian, hasi ginen gorrotaren minutu egiten, Sarak egin du, Jonek egin du, Gaizka egin du, baina laia. Zukorain arte ez duzu egin. Orduan, gaur da eguna.
0: Bai, atzo Jokinek esan zidan, eta idatzi dut.
1: Ba, musika sartzen.
0: Gaur, iruzkin mingarriak egiten dituzten horiei, idatzi dien nire gorrotuaren minutua. Badakit beti esan dugula, ez kasurik egin, ez dute arretarik merezi, baina errealitatea da, gure arreta bere ganatzen dutela. Lanean zaudenean, edo zure lanaren zati bat argitaratzen denean, iruzkin horiek hor daudelako. Eta bai, denak gaude ikasteko, eta benetan, iruzkin eraikitzailei erreparatzen diegula, eta kontutan izaten ditugula. Baina gaur, zen azka, ze aspergarria, ze elitistak zareten... Horrelako komentarioak idatzi dituztenei esan nahiko nieke. Pertsonek egiten dugu saio hau, kasu honetan tertuli hau. Beraz, ez hartu mugikorra gorrotoa sustatu nahi baduzu. Benetan, pentsatu, zer sentituko zenukeen hitz egiten ari zarenean norbaitek horrelako bat esango balizu. Beraz, mesedez, empatia pixka bat. Eta bide batez, La boda de mi mejor amigo defendatu daiteke eta Breaking Bad zure bizitzako telesaia dela esan. Jatorrizko bertsioa maite dugu eta benetan ikusentzunezkoak beste modu batera ikusiko zenituzkete aukera bat emanez gero. Emakumeek idatzitako ikusentzunezkoak ez dira emakumeentzako produktuak. Ez sartu berandu zinera. Eta broma dirudi, baina esan behar da. Ez telefono deirik erantzun zinema aretoan zaudetenean eta ez Zaran ez erosketarik egin pelikula bat ikusten ari zaretenean.
2: Oso ondo.
1: Nola sentitzen da bat, horrela...
0: Oso ondo, Oso ondo. Iruzkinetan gauza laitak esan ditu.
3: Pikismikis afalta zaizu iruzkin.
0: Sartu behar nuen pikismikis. Deitu zigutelako pikismikis behin.
3: Pikismikis.
0: Ze pikismikizak zarete. Pikismikis.
1: Eta zagin genuen, ba, gure taldeari zen hori jarri guatzen.
0: Jarri genion pikismikiz.
3: Ba, oso jarra honi
0: dut.
3: Zaten ez zuena, vanguardia honi,
0: Bai.
3: Da, ez tikismikiz.
0: Ez pikismikiz. Eta elitismoarena zuk ere sufritu zenuen. Zuri daitu zintuzten ere.
3: Sufritu itza ez da, egokiza. Jaso genuen hori, sufritu ez. Baina, bueno, bai.
0: Bueno, zori, bai.
1: Nekanek eta Arantxak egiten dute bihotzeko fonoteka.
0: Bai.
1: Guk gaur pixka bat gure bihotzeko filmoteka iriki behar dugu.
0: Ai, ze polita.
1: Ze ariketa bat jarri diet eta bakoitzari eskatu diot film bat aukeratzeko. Olaia Urtiagarekin lotzen duen film bat eta zerikusi tertuliarekin. Duan, abok izango dira gure azkeneko zerikusiak.
0: Ai.
1: Sara.
4: Azkena.
1: Hasiko zara. Zaustarra nahi zen.
4: Eta egin.
0: Ez que gaurko hau betzerik ez dago, horregatik usten dugu.
3: Horregatik.
0: Zer listo.
3: Gailurrean.
0: Ez que... Vale.
4: Hasiko nahi.
0: Sara, hasiko Sara.
4: Hasiko.
0: Oso ondo. Noski baiet.
4: Niretzat Olaiaren zerikusia Sex and the City izan daiteke, baina ez bakarrik Sex and the City, baizik eta Olaia Urtiaga da gure Carrie Bradshaw euskalduna. Biak azetariak, biak dotoreak, azkarrak, jakin minandikoak, baina batez ere biek dute historia kontatzeko doai berezi hori. Carrie Bradshawek New Yorkeko kaletan bilatzen dituen maitasunari eta bizitzari buruzko galderak egiten ditu, Olaiak berriz mikrofonen aurrean egiten du hori. Eguneroko aktualitatetik eta historiotatik abiatuta, kultura, gizartea eta egunerokoa pertsonen bidez kontatuz. Mi asker Olaia.
3: Wow.
0: Eskerrik asko.
3: Baina hemen, tertuliak ideak oso prestatuta datoz.
5: Bai, zutan ikun geha eta mai egon.
3: Eta zutan bion estilu azan. Baina joia dergain bera.
0: Ez ezagun inoiz ahaztu, historiako telesai onenen artean, lortu nuela, Sex and the City sortzea.
3: Eta maia erlea.
0: Ez lehenengoan.
6: Bai, arlea, tarakasa papel hori
0: bizitzen. Gaitzak mehatxu egin zuenean tertulia utziko zuela,
6: es que
0: bere aukerak sartzen ez bagen dituen.
6: Lost sartzen ez baldin bazen tertulia utziko noela esanien.
0: Eta esan gertatu eta mentzaude. Eta
1: argi dago sartu zela,
0: eh? Ibai?
3: Jitsidaoz, zuizpena jitsidaoz, zuta bezo gialtiartzen gaitxuenak, Lord of the Rings jenduta, baina ez neman redundantzi hortan sartu. Dixame, nire errespetu eta mirezmen osua jaso zenuan, bazeukazun eguneko handi bat, baina osua jaso zenuan, ohartu nintzen ean trilogi zaukazula fiziku baren txan. Baina zua zlotze oten telesaia da Sex Education. Aldoaren nire luze oten telesaia badalako, era berian, zazpiurtetan, ez egizun batxarra euskuzun, eta izan zen, jo, saiatzea bilatzen, aipatuko esaten martia horren kamiseta hori, non Amy eta agertzen dizen autobus...
0: Autobusaren estena, Sex Education autobus...
3: Azken...
0: Zimarortu ziaten kamiseta.
3: Bai. Eta hori dela eta, dauz bat, zua zarremantzen duten telesaia da, Sex Education.
0: Ze ongi, joetetak ikusen ditut berriro.
1: Jone?
4: Nik ekarri dut sentimental value. Bai, zehaz, izan da, tertulio honetan... Behin da berriz errepikatu dugun eta, bueno, batez ere zuta bisok asko defendatu dugun pelikula, aurten gaizkak ezain beste, oin iritsi da El Ser Querido, baina sentimental bario egon gera batez ere defendatzen. Eta, bueno, pelikulak hitz egiten du gauzasko inguruan, familian inguruan, baina balore sentimentala aukaten gauzen inguruan, pertsona, zein espazio. Eta pelikulak... etxeari elementu oso garrantzitsua pelikula hortako etxea. Eta, bueno, nik esan nahi detena dare bai, tertulionek, zuek eta zukolaia, pues azkenean balio sentimentala ondisa daukazutela, eta lortu dezula tertulionek eukitzeare balio sentimental hori danontzat, uste dut hemen gauden danontzat, eta horrekin, juten ez ni etxera.
1: Jo, bai. Baina gira da, etxera. Zuk, olei ikusten duzu nahi ere, tra, beste zerroait datorkizu burura, eh?
0: Bueno, claro!
4: Claro. Es que esan duenean jokinek zegoera ni golaia nahi lehenko gauzatu zait Rosalía. Eta zan de baina hori ez da pelikula. Eta baina...
0: Baina da gure bizitzako soinu bandaren parte bat.
4: Bai, eta batetxera, bueno, azken disko hau izan dela soinu banda bat, basikamente. Bai, eta parte dut gatu dugu ere bai, kontzertua.
0: Bai, egun berean.
4: Egun berean.
0: Espazio berea partekatzen.
1: Gaizka, zuk lortu alduzu telesail bakarra aukeratzea.
6: Ez inezkoa, egia da, pelikula telesailak epetutan gehiago lotzaitu telesailekin, orokorrean. Gogoratzen de Succession,
0: Friends. Be pertsona batek esan zidan, emaioz aukera bat pelikulei.
6: Orokorrean, ez?
0: Mantzian, hori esan zidan, ba, pixkat ni oso telesailen defendatzaia naizelako, eman aukera bat pelikulei. A ber, kariño.
6: Osa,
0: pelikula pila bat ikusi ditut, baina lasai.
6: Bai, ba hori, debate horretan, osa, gehiago lotzaitu nik telesailekin. Aipatu genitzake, onitzake, eunka, Succession, gogoratzen dut, gomendatu zenean lehenengo telesaia, zuk neri, ikusia ez nuena, eta asko gustatu zidana, naizta gero gaimena, The Morning Show,
0: bai.
6: Gomendatu zenean.
0: Lehenengo denboraldia.
6: Nuen ikusia, Friends, oza, ez dinget erturi honetatik, atera eta olaia aipatu, Friends aipatu gabe, noski Breaking Bad, da zure Bryan Cranstonen anekdota, Sex and the City, asko dia, The Wild Lotus garai batean ere, egontzen hor, asko aipatu gomenduzke, esan.
3: Eta bat?
6: Hombre, bat Friends. Olaia Friends.
3: Vale, ados.
6: Ez da edo konforme.
0: Ai, venga, txalo que ingo ditugu.
4: Txon, hau dugu pandereta.
6: Eta paquita.
0: Ai, txon, berriro. Txon, eh? Onda egin dugu. A ver, jarri berriro.
3: Eusto, onda egin dugu.

0: Bueno,
1: ez ez txaloada ziran. Nahi kondo egin dugu.
2: Eider, zerrekin lotzen duzu zuzuka?
3: Ai, nigo eta Friends,
1: esan. Ai, claro.
3: Nigo horatzen ez, tertulian entro nintzen da, lehenengo gunen super urduri ez dakizte, eta lehenengo gauza, bueno, ez turista guztan ez ez dakizte, eta gaza esan zen. Puf, nik uste, olaian taldeko izango zera, porque, vamos, Friends ez dakizte, eta Tamara ipatuzten un baita hor, eta, ez dakit, norrete Friends eta zeiten horren beti, zu etortzen zabura. Ez ez ikusi, ikusi, igual ikusi marko, et?
1: Marka bat egin, ez dakizu.
2: Bueno, edo ez.
1: Ja, bai, ikusi ez dakizu.
3: Ikusi ez
1: dakizu. Esango dugu, Ibai, eta etxean, oraindik badaukat hori.
0: Bai.
1: Ibai egin zida, egin zizkigun, gure bizitzako telesailekin, horrela, kaxa batzuk.
0: Bai.
1: Ez?
0: Paperezko diorama.
1: Hori da. Eta orduan, neri egin zidan, Friendseko egongela, eta Chandler agertzen da eta
0: Ala,
1: eta
0: ez da Ana, eh?
1: Bai,
0: tan egiten du lantza.
1: Bai,
0: Chandler Fleabag, Jensen?
1: Bai.
0: Eta gaiz.
1: Matthew Perry bizirik zegoen hori egiten
0: zuen. Bizirik zegoen.
1: Bai.
0: Badira urte batzuk.
1: Bai, bai.
2: Bai. Mira, nik ere badauka.
1: Ah, bai, vale.
2: Zerikosi tertuliarekin eta olaiarekin lotzen dudan zerbait gaur jarri da mai gainean. Zerrikusi bada adin ogibide eta pentsatzeko modu ezberdinak dituzten pertsonak biltzen dituen tertulia. Elementuak mai bat, aulkiak inguruan, ikusentzunezkoak, musika, barreak, bateko reakzioak. Hori dena koktelera batean sartu eta zer ateratzen zaizue zuei?
4: The Office.
2: Ba, nik irudikatzen dut, olai hau kantatzen hasiko balitz, danak jarraitu egingo geniokela.
5: And Dion turned to me, opened her lovely eyes and said...
1: Eres así por cantarme.
0: Me has saludado.
5: What did she say? The moment I wake up.
1: A ver, ¿qué tal? Pues claro, esto es muy cursi.
5: Before I put on my makeup.
1: Saludado.
3: I say a little prayer for you.
2: Nire laguna nenaren ezkontza, la boda de mi mejor amigo, ah, zen, hau izan liteke zer ikusiko tertulia.
1: Ez que hori egiten du.
2: Yo soy momentu tan así gaitez que me encantuan.
1: Nain, egiten dute.
2: Jan, edo zer gauza.
3: Eta nena, txulek ez dira olaia ikusten oain txertan.
1: Bai, bai.
2: Bai. Bada pixkat gure tertulia honen laburpena, ez?
1: Guztiz? Superondo. Ba, ikusita zue pelikula eta estena hau ikusten duzuenean gureken goratu. Bueno, zazpi de moraldi izan dira. Gaizkak primeran labur bildu ditu. Nik ez dut beste itxira hobe agorik idatziko. Eskatuko dizu dagoena da, hemendik kanpo, ba, egingo dugu aldazter ikusiren bat, kaina batzuekin, eta komenta da, que hor beti gauza interesgarriak ateratzen direlako hor. Baina benetan, asko ikasi dut zuekin, plazer bat izan da, asteazkenak beti izan dira asko zobeak tertulia bukatu denean, ba, askotan asteazkena izaten delako egun bat, ez, denoi lanean gertatzen zaigu, ba, izaten dela egun astearen erdia, nekatua egoten zara beti, eta beti etorri zarete jolasteko prest, planteatu dugun guztiari baietz esan diozue, eta hori azkenan tertuliak nik uste indarra hau izan duela eta nortasun izan duela, ba, zuen esku zabaltasunaren gatik, ze, bueno, gauza askori ez etxasatean eko errezatzen, kantatu, jan, edo zer, eta ez duzue inoiz eskatu, baina zer izango da, edo beti egonda konfiantza handi bat, eta, ba, hori, ba, asko disfrutatu dugula, egia esan zuekin, beraz, mila esker, eta... Gora zer ikusi. Gaizka, Jone, Sara, Iderreta, Ibai, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, mila esker.

0: 8:00 martxan Etxarri eta Hernandoren lurpeko trenbidea.
1: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
2: Azti, prest, motz, Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5 eguardiko 12 goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
3: Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4:26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Bai pasa.

0: Iñigo Aduriz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, ongi, baina ongi? Triste.
0: Bai.
1: Triste, faltan botako zituala.
0: Ai. Azteguna, ez dakizu. Eskerrak ez zauden hemen, bueno, beza gaztata harta jango zenukez, jonek mundiara egin dugu. Baina hemen gaude, negarrari nola eutxi hainbeste emoziorekin.
1: Ja, imaginatzen dut, bai, entzun dut azkeneko hori, azkeneko os minutu horiek, eta ni ere egon nahizu.
0: Bai, bat, eta zu pentsatzen, eta nik orain honi buruz hitz egin behar dut.
1: Ja, nahi, pentsatzen hori.
0: Zein igo, gaur azkeneko egingo dugu, aire zubi hau, tarte hau zurekin Madrilen amaituko dugu. Bueno, azteko eskerrik asko, gai zailenak ere ulertarazteagatik, eta guretzat ere beti tartea egiteagatik, ze zure agenda benetan dago betea, eta lan asko izaten duzu beti gaina, baina beti atera duzu tartea guretzat, beraz, eskerrik asko azteko.
1: Eskerrik asko zuri, leio hau irekitzeagatik, beti umore eta rollo honez hitz egin dugulako, emandako konfiantzagatik, eta hain jatorra izategatik.
0: Inigo, eta gaur, orain bai, zerien luko diozu.
1: Bueno, pixka bat aldatuko dugu tonua, ez? Ba, azken orduetan migranten erregularizazio prozesuek baldintzatu nahi izan dute eskuinek eztabaida politikoa, ez? Eta lortu dutela esango nuke, ez? Dena astelenean hasi zen, Feijok eskuin muturreko irrati batean Sánchezi putxerazo antzeko bat bultzatzea egotzi zionean. Berak esan zuen, gobernuaren helburua 2 milioi hautesle fabrikatzearena zela, egintzat emanez erregularizazio prozesu horretara jotzen duten migranti guztiak ezkerrekoak izango liratekela. Zaku horretan ere sartu zituen biloben legeari esker nazioetasuna azken urteetan lortu dituztenak. Eta beraz, hemen ondo bereizi behar ditugu bi alderdi, ez? Alde batetik, migranten erregularizazio prozesua dago, gobernuak zuzenean bultzatutakoa, eta bestetik, memoria demokratikoaren legearen barne zegoen frankismoaren gatik exiliatu behar izan ziren, ondaren guai, ba, nazioetasuna emateko aukera hori.
0: Eta kontua da, legea bera auzitegietara eraman behar ote duen iradoki zuela, ez? Feijok dagoeneko.
1: Bai, Feijok aipatu du eta azkeneko 24 ordutan gobernuak bultzatutako erregularizazio prozesua Europar Batasuneko Justizia Auzitegia eraman behar ote duen galdetzea erabaki zuten atzo auzitegi goreneko hiru magistratuk, ez? Eta beraien argudia da migrazioen arloko Europar Batasuneko araudiarekin talka egiteko arriskua dagoela. Eta zer da deigarria orain aipatzen zenuen bezala, ba, erregularizazio horretara gehitzeko ez zegoen pearen azkeneko egunean egintzela eskaera hau. Eta, ba hori, justo Feijok aipatu eta 24 ordura, ez? Eta nik uste guztionek ziurgabetasun sentsazio hori areagotu zuela ba, migranteengan batez ere. Baina azpimarratu beharrekoa da, hiru magistratu hauek, auzitegi goreneko hiru magistratu hauek, kontserbadoreak direla, ez? Eta hau da garaia aprobetxatu dutela beraien idazkia ateratzeko hain zuzen ere auzitegi goreneko sala hori osotasunean ez dagoenean, ez? Eta prozedura geldiarazten saiatu ziren hiru magistratu kontserbadorek sinatutako providentzia batek, nik uste harri utzi behar dugula, ez duela esan nahi erregularizazio prozesu osoa bertan bera geratuko denik. Eta gobernuak lasaitasun mezu bat zabaltzen du, ez? Baina hainbat agertokirekin lan egiten du baita ere. Kautelazko neurri posible batzuek onartzeke dauden eskaerei eragingo baliete ere. Gogoratu behar dugu, milioi bat pertsonak baino gehiago aurkeztu dutela eskaera beren egoera erregularizatzeko.
0: Beharra da, gaizki ez, gogoratzea zer esan nahi duen horrek, ze ondorio dituen erregularizazio horrek?
1: Hasiera batean bakarrik esan nahi du urtebeteko legezko bizileku baimenarekin egon daitezkela, ez, indarrean. Eta Espainian bizi eta lan egin alizateko baimela lor dezaketela, ez da nazionalitatea ematea, baizik eta lan egiteko baimena. Gero, hemen lanean, Espainiar Estatuan lanean egonda, ba, migrante guztiek bezala, bost urte edo ez dakit diren bost edo hamar urte pasatzen direnean, nazionalitatea lor dezakezu, baino erregularizazioa onartu zuen legeak ez du hori onartzen, ez da nazionalitatea, baizik eta lan baimena. Eta orain arte auzitegi gorenean elegitea aurkeztu dute hainbat kolektibo ultrakatolikok eta eskuin muturrekoek, ez? Eta Vox eta Alderdi Popularra gobernatzen dituzten hainbat autonomia erkidegoak ere, ez? Besteak beste Madril, Aragoi eta Valentziako erkidegoek elegitea aurkeztu dituzte erregularizazio honen kontra. auzizaio hasi zen eta errekurtsogileek eskatu zuten ezohiko regularizazio kautelaz geldi zedila. Hau orain dela hilabete batzuk eta auzitegi goreneko auzien 5. sekzioak erantzun zuen. Ez zegoela arrazoirik prozedura hor geldiarazteko. Eta beraz orain ere ez dago prozedura hori bertan bera geldituko dela pentsatzeko arrazoirik, naiz eta eskuinetik sentsazio hori zabaldu nahi izan den.
0: Baina, Biloben legea dituriko horretan, gauzak ezberdin daude?
1: Ba, beste gauza bada, ez? Desberdina da, naiz eta egia da azkeneko orduetan eskuinetik ere hau atera duten eta alderatzen ari diren erregularizazio horrekin, ez? Biloben legea dituriko hau 2022an Memoria Demokratikoaren legearen barne sartzen zen neurrietako bat da. Hain zuzen ere, Guda Zibila edo frankismoaren eraginez Espainiatik kanpo bizitzera joan behar izan ziren ondorengoei espainiar nazionalitatea onartzeko neurri bat izan zen. Kasu honetan, bai, nazionalitatea emateko. Orain dela 4 urtetik ona, hala ere ez dugu eskuina bereziki honen kontra entzun, eta are gehiago PP-tik albidetu dute bere ideietatik gertu egon diren Venezuelako edo eta beste herrialdeetako herritarrei nazionalitatea ematea. Gogoratu behar dugu PP gobernuan zegoenean baita ere, adibidez, orain dela 600 urte Iberiar penintsulatik bota ziren judu sefardien ondorengoei nazionalitatea ematea onartu zela, ez? Eta Feijok berak duela urte gutxi Espainiarren bilobei nazionalitatea emateko plan bat aurkeztu zuen Ameriketatik egin zuen bidaian. Bera Galiziako presidente zenean, adibidez, 600.000 bat Galiziarren botua lortzen saiatu zen Ameriketetan.
0: Inigo, lehen esan dugu, hau dela zurekin bat egiten dugun azken eguna bai pasan. Zer iruditzen zaizu Espainiako politika gintzaren argazki bat eginez amaitzen badugu?
1: Ba, oso ondo, ikastaria bukatzeko Espainiako politikaren radiografio bizkorra egingo dizut.
0: Hauzte matetan eskatuko zizuten, bixi-bixi.
1: Bai, hori da, azkar. Bai, a ber, irailean ziklo elektoral berriaren ateetan egongo gara, eta horrek guztiz baldintzatuko ditu administrazioek egingo dituzten politikak, ikamika politikoak eta akordiak. Gainera, Espainiar politika, bueno, itzegin izan dugu azken asteotan, ez? Auzitegien gatik guztiz baldintzatuta dago, alde batetik Abalos ministro izandakoari 24 urteko espetxe zigorra ezarri berri diote, baina baita ere hor jarraitzen dute Leire Díez, Santos Cerdán eta Zapatero hori egiten ari zaizkien ikerketa judizialak, ez? Bestalde, eskuin muturrak baldintzatutako momentu politiko batean gaude argi eta garbi. PP boxen menpe dago administrazio guztietan eta horrek politiketan eskuinerako bira eragingo duela urria ikusi dezakegu, ez? Gain urrengo hilabeteetan. Baina batez ere ikastaroa bukatu da eta urte osoan zehar hitz egin dugun hauteskunde orokorren aurrerapena ez da gertatu. Olaia, egia da, beti eman didazula aukera berri hau emateko, baino ez da gertatu. Pedro Sánchezek aurrera jarraitzen du eta hauteskundeak 2027an izateko ideiarekin aurrera darrai. Eta azkenekoetan hitz egin dugun arabera, ezin da ezer aztertu, batez ere gobernuaren bazkeak inoiz baino haserreago daude delako, baina momentuz ez dago aukerapenik.
0: Inigo, esango dugu, bai pasari oraindik beste 2 bai pasa geratzen zaizkiola, eh? Beraz, azkar esan dut, 2 egun geratzen gaurkoa dela azkena, baina batek daki ostiralean azkenean bat egin beharko dugu.
1: Irekin bai. Bale.
0: Hemen itxi duzu, eta klaro, oraindik 2 egun geratzen dira, orduan, ea azkenean ez.
1: Telefona irekita, bale, nahi desunerako.
0: Inigo, eskerrik asko benetan, eh?
1: Eskerrik asko.
0: Esarkada bat.
1: Handi bat.

0: askorentzat opor eta jaiegunak datozen bitartean gaur hasi dute hautatutako hainbat lagunek JAI, Jardun Artistikoen Institutuaren ikasketa programa. Bi hilabetez arituko dira buru belarri eta berehala kontatuko digu zertan Oier Etxeberriak, Tabakalerako programa publikoko eta komisariotza arduradunak. Izan ere, Oteiza Museoarekin elkarlanean Artium Museoak eta Tabakalerak antolatzen dute JAI. Oier Etxeberria, arratsaldeon. Oier, JAI programaren ikasketa batzordeko kidetako bat zara zu, JAI hitzaren esanaia ondo asko ulertzen dugu, baina zuen JAI beste bat izango da, ala?
1: Bai, baina negia zabar baizut, polisemia horren aldekoa gara erabat, eta bai, hortan gabiltza, eta bueno, entzuleak jakin dezan, JAI akronimoa da uretzako, JAI hitzak berak dakarrena aparte, eta da Jardun Artistikoen institutua.
0: Eta ikasketa programa datorren ez izenburuan, eskola bat dela pentsatu behar dugu, institutu esan duzu, orduan horrelako zerbait izango da, formakuntza gune bat?
1: Bai, hori da, bauka eskola izaera bat, baina nolabait eskola experimental bat izango litzateke, nolabait urtero osatzen dijoana, eta baita ere berezitasun bezala noski, ba, aipatu dezun bezala, ba, lurraldean mugitzen dijoan eskola bat, ez? Nolabait mugimendu hori, eta espazio bakoitzan, leku bakoitzan, kontekstu bakoitzan, aurkitzen duena, ba, nolabait bere ikasgaietan txertatzeko abildadea duen programa bat.
0: Ez eta irakasleak nortzuk izango dira?
1: Ba bueno, hortan datza baita ere uste dugu programaren berezitasuna. Bueno, alda batetik izan behar da, badagoela, komite nahiko estable bat bezala, ba, nolabait gidaritza lan orokorrak egiten ditugunak, eta batez ere dituztenak, hiru artista, Ibon Aranberri, Itziar Okariz eta Alejandro Cesarko, kasu honetan, baina gonbidapena urtero jasotzen dutenak irakasle izateko dira, bai Artium, da baita Bakalera, eta bueno, baita ere Oteiza Museoan, programetan murgilduta egon diren artistak. Honek esan nahi du urtero badagoela olako berrikuntza bat, ez? Irakaslegoan, eta esan bezala gure proposito, bueno, nola, ekarpen experimentalaren oinarrian dago, guztiei eskatzen diegula galdera berari erantzutea. Eta nolabait sortzen dugun programa edo metodologia, ba, erantzun guzti horien osatik ditorrela.
0: Aizu, eta ikasleak, zenbat aurkeztu dira urten, eta gero hautaketa prozesu bat egon da?
1: Bai, hori da, komiteak berak egiten du hautaketa, eta, bueno, horten ere, ba, laro gehi tamarretikora proposamen jaso ditugu, esan behar da, ba, hori, ba, mutuko bazter, bueno, ustitatik ez dut zango, baina askotatik, bai, etorri direla, izan ere, hautatuak beraiek, ba, dauzka.
0: Eta zeren arabera egiten da horrelako hautaketa bat?
1: Ba, bueno, xehetasun asko daude, taldearen orokortasunari asko behiratzen diogu, eta gai ezberdinei, ez? Generazio ezberdinet arteko harremanak egotea, maila ezberdinetako artistak egotea, baitare nola baiteko nahasketa geografiko bat, eta bueno, noski baitare, ba, kurrikulunak eta bar.
0: Esan dugu, Tabakalera, Artium eta Oteiza Museoak elkarlanean egiten duzuen ekimena dela, udako eskola hau ere ez da toki bakarrean izango, ez?
1: Ez, haizu zen, gaur hasiera eman diogu Artium Museoan, eta Uztailak 26an Tabakalera da joango gara, han aterrizatuko du eskolak, eta handik zuzenean Alfuzara, han 4-5 egun igaro ondoren, berriro bueltan Tabakalerara, ba, iraila hasiera arte.
0: Denak elkarrekin ibiliko dira, une batetik bestera, baina ikasketa programa pertsonalizatua izango du, gero ikasle artista bakoitzak?
1: Bai, bueno, justu uste dugu, ba, hor dagoela baita ere programaren gakoetako bat, ez? Egia da, tailerrak artista bakoitzak norabide oso ezberdinean.

0: izatu dituela, askotan incluso badaude olako ariketa kolektiboak, baina gero ba, badago komitearen partetik eta tutoren partetik batez ere, ba, nola baiteko estudio bizi partikularizatuak eta bakoitzaren ibilbide, bakoitzaren behar eta bakoitzaren galdereikin lan egiteko gogo bat.
1: Eta jaikira ungo duenien bilabete hauen amaieran, lanen bat edo landutakoaren emaitzaren bat ikusgai izango alda?
0: Ba, bueno, egia zan, galdera oso rekurrentea da.
1: Bai, ez?
0: Ez bakarrik kanpoko enpartetik purea geure barruan ere bai. Baina, bueno, jabetzen gara askotan, nolabait, ba, elburu hori aurre ikusteak dakarrela asko kondizionatzen duela prozesoa bera. Orduan, nolabait, erabaki hori edo zerbait gertatzearen, edo zerbait erakustearen erabaki hori prozesuan bertan txertatzen dugu eta prozesua berak esaten digu ba, gertatuko den zerbait edo ze eskalatakoa izango da, ez? Aurkezpen hori.
1: Oier, badira urte batzuk Jardun Artistikoan Institutuaren ikasketa programa hau antolatzen hasi zinetenetik, aurreko ekitaldietan parte hartu dutenekin gero harremanik mantentzen da?
0: Bai. De hecho, bueno, demorarekin konturatzen ari gara, ba, zare sozialen garaian eta bueno, komunikazioaren garaian, gehien funtzionatzen duena nolabait programaren, bueno, batez ere internazionalizazioan edo kanporatzean, dala, bertako parte hartu duten parte hartzaileek, ba, hoz, jendearekin hitz egiten, eta nola doan hori zabaltzen, ez, eta bai, harremanetan bero jende hori gero, ba, ikusten duzu urte batzutara, ba, erakusketa batean edo, bueno, oso aktibo mantentzeko joera dute.
1: Ez oier, jai programaren ikasketa bat sorteko kideek, jai duzue, ala udan lan egin behar da?
0: Bai, no, lan egitea kostatzen zaigu dexente eta horrek, ba, bueno, beti dakarski olako, bai, agendetan komplikazioak, ez? Ba, azkenean udara ere denoitu gustatzen zaigulako, ba, bueno, deskantzu hartzea, baina, bueno, pixkat olako desplazamentuak egitera behartzen gaituztea.
1: Bueno, ba, Oier Etxeberria, Tabakalerako programa publikoko eta komisariotza arduraduna, eskerrik asko argibideengatik.
0: Mila esker zuei.

0: Xera Guaio, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai, kexo.
0: Asier, zenbat kolaborazio egin dituzu irrati urte honetan? Kontatu dituzu?
1: De Montre, ba, zehazki, baino gehi inguru izan dire,
0: edo? Gehi inguru. Eta zenbakia, zer gustatzen zaizu?
1: Ba, beno, bai, baino laster ja markadaz aldatuko dodanez, eta hogeita mar urte beteko dodanez, ba, beno, ba, aldatu berko dote hori, ba, hogeinaka hori, baina jau berke izango goto hogeita marnaka.
0: Hogeita marnaka, irua oso zenbaki polita da gainera.
1: Bai, bai, bai.
0: Batematek esango du, baina ze galdera raro egiten ari da. Baina kontua, baduela zentzu bat, ze gaur zenbaki ezaritu nahi duzu?
1: Ala da, ze zenbat aldiz erabili duzuz gaur zenbakik?
0: Askotan.
1: Ba, segura asko dozena bat baino gehixau, ba, eta telefona desblokeatzeko, bankuko kontua behitzeko, irratian frekuentzia topateko, ba, guno samonen dugu zenbakin artien, eta talanda guztiz bez dugu inoz, ba, euretan erreparatzen, ez da? Segatxik bat, bi, eta iru direzen olakuk, zergatxik deko sortxiz forma hori, eta... Eta ez beste bat, nork asmatu deitzuz, eta noz, eta beno kurioso da, ezta?
0: Ba, egia esan, galderak idatzi dituzunean eta irakurri ditugunean, esango nuke, galdera horietako bakar bat ere ez diogula, geure buruari egin.
1: No, zaiaten da, zeuek ba, sorpresak ekarten edo.
0: Eta lortzen duzu. Bueno,
1: ez dire estralurtarrak gaur, baina?
0: Hombre, zaila zegoen, eh? Estralurtarren ostean zaila zegoen, baina, bai, baina lortu duzu.
1: Ba, beno, ba, eskotan emonen dago, ba, zenbakik betianik hor, direxela hor, ezta, ba, karo zenbakiak begi sakion asmakikusuna dire eta gaur egun ba, idazten dugusan ba, marri txiki horrek ba, milaka urteko historian emaitza dire. Eta aste honetan ikusi dozu egileen ba, irulegin egindako aurkikuntza barri bat aurkiztu deuriela. Segurasko goratuko dozue ba, irulegiko eskue, ba, mila eta hogeta bilen topatutako ba, munduko edabide askotan agertu zala, ba, sorioneku berbea irakurri izan zalako ba, eskutsu honetan. Aurten barri, zeramika puska txiki batean, ba, bertan abar berba idatxite topau deusta, ikertzaile batzuen ustez, ba, euskeraz ezagutzen dugun numeral zaharren aurrean egon gaikez, orain dino hipotesia izan arren, noski?
0: Gaur egun ez dugu zenbaki izendapen hori erabiltzen baina, badakizu, noiz hasi ginen gaur egungo zenbakiak gaur egun ezagutzen ditugun bezala erabiltzen?
1: Ba, hoize izango da gaurko bidaie, eta bidaio hori itxeko, ba, irulegitik urrundu egin beharko gare pixkat, ba, asko zurrunago joan, zehazki, ba, idazkera beraz matu aurretik. Ze pentsao, ba, oindala mar mila urteko gizaki batien, ba, gizajo, ba, izara joan dire bost lagun, eta zenbat bueltatu dire? Bostak bueltau dire, eta mendian hogeita mar ardi eukin, eta dana jaitsi dire, eta lehenengo kon matematikak egiten hasi zan, ba, kalkula gaiurik onena, ba, geure gorputxe izen zan, horregaitxik da, amar, hain zenbaki berezia munduko kultura askotan. Ez da, kasualidadea, biesku, tamaratz, baina denporeagaz gizarteak handitzen hasi ziran, eta nik kasaritxe aldu, abeltzaintza, eta merkataritxe, eta... Ba, egun ardi baino gehiago eukin, eta zehazki gogoratxia zenbat ziren, ez da erraza, ez da? Ba, horregatxik asmatu ziren lehengoko memoria sistemak, harritxikerrak, makiltxoko marrak, ezurretan egindako markak, eta baita soketako korapioak behi bitxia, ez da? Ze askotan pentsadaik egu idazkera poesia edazteko asmatu zala, baino lehengoko idazkiek ez deurie sentimendurik kontetan, baizik eta kontabilidadea registru dire. Eta hor konturatzen gara aurreko saio baten, ba, landu genduzan gauza batez, idazkera boterean tresna bihurtu zala eta zenbakiak be boterean tresna izan dire.
0: Orain arte oso landaguneko bizitza zaritu gara, ez? Esan dugu, izara joan zirenean, eta zenbat itzuli ziren bertatik, baina beno, hori da, gure jatorria, eta hori da, askok zuten realitatea, eta gero era ere izan dutena, baina zer gertatu zen gizateria hiriak osatzen hasi zenean, ze hor ere, claro, zenbakiak beharko zituzten, baina beste behar batzuek asetzeko.
1: Hala da, gaur egunko Irak ingurun, Mesopotamian lehengoko hiri handiak sortzen hasi ziren. Ta hiriak handitzen diranean, ba, ordenado, behar da, edo dinoate gobernariek, itxinez. Ba, horregaitxik asmatu ziren lehengoko numeral sistemak. Ez zeituen garo ezagutzen dugusan, ba, bat, bi edo iru irabiltzen, basik eta bustinezko tablotxotan, kainabera punta bategaz, ba, marke txikerrak itxen ziren. Idazkerak uneiformea deituten dugun horri. Ta marka horrek ez ziren letrak bakarrik zenbakiak beba ziren, ta handik Egiptura jongaikez, ta Egipto horrek numeral sistema ikusgarri aukien jeroglifikoak bakizue. Ba, jeroglifiko bat batentxako, beste bat amarrentxako, beste bat eun zenbakinentxako, eta sistema ederra baino ez oso praktikoa giezen.
0: Claro, Mesopotamia ipatu duzu, ziur gero erromatar imperioak gauzak aldatuko zituela.
1: ba, mende batzuk gero zehau, ba, Erromatar Imperioa heldu, eta ziurrenik danok ezagutzen dugusan I, V, Isa, L, S, D, M, ba, oraindik behera beltzen dugusan liburuen kapituluetan, mendeak idazteko ebai, monumentuetan, eta loju klasikoetan, noski. Baina naz eta praktikoagoak izan, nahiko deserosoak dire, ba, ba, multiplikatzeko, gehitzeko, eta bar, irakurtzeko ez da ingatxa, baina kalkulu komplexo gehitzeko, ia erabilgaitza da. Eta arazo handi bat eukien, ez eukan zerorik.
0: Egia da. Eta zeroa, noizko kontua da?
1: Ba, gizartearen asmakizunik handinetako bat izan daike. Ta bitxia izan, naiz, eta bitxia izan daiken, ez, ezagutzen duguz geurez gaur eguneko zenbakiek, arabiar zenbakiak lez. Baino ez ziren arabian sortua, indian asmatu ziren. Han ulertu eben, ba, lehenengoko aldiz utxunea bera, bea dira esi inbersala. Ez ere zegoala be, eta hori idatxi inbersala. Gero, 8. eta 9. mendetan, matematikari arabiarrek ideia hori garatu eta mediterraneosoan zehar zabalde hurien. Tandik heldu zan Europara, horregaitzik deitzen duguz gaur arabiar sistema, naiz eta sustraiak indian egon. Eta sistema barri horrek beste ba, gauza harrigarriak ekarri eusien, ba, kalkulu konplexoak egiteko gaitasuna, noski. Baina sistema barri hori esan berehala onartu. Europan jende askok mesfidantzaz begiratu eutxon, eta merkatari batzuek pentsau dien ba, zenbaki barriak errazago faltxutu leikesela. Eta beste batzuk eiturei ba, eutxi gure eutxien.
0: Asier, Euskal Herrian hasi gara, itzuliko algara, ze historiaren errepasoa egin dugu, bueno, gizateriaren errepasoa egiten ari ginen, baina abar horrek ere, azalpenen bat gehiago eskatzen du, ez?
1: Atxeragi bota dugu egile, ba, buelta...
0: Ez, atxera joan barra gero urrengoa ondo ulertzeko.
1: Ala da. Ba, buelta guatu esan Euskal Herria eta irulegira zehazki, eta azte honetan aurkiztu ba, deuriesen, ba, urkikuntza ez da urrezko altxor bat, zeramika puzka txikerra baino, da landa guzti be sekulako interesa piztu da, ez da bertan abar esan dozun idatxitea gertu dalako, eta gaur eguneko hipotesirik bazen duena, ba, numeral badala. Ez da ziur, irulegik ez deusku erantzun guztiak emon, eta beste galdera batzuk zabaldu dauz bai, eta nire ustez hori da aurkikuntzarik handiena bakizun idakadala guztuko galderak erantzunak baino, eta beste modu batera begiratzen irakitsi deusku. Galdera nagusietako bat, hau da, baskoiek numeral sistema propia aukien?
0: Galdera oso nada, nik noski ez dut erantzunik, zuk baduzu edo topatu duzu zerbait, ba, bilatuko zenuelako.
1: Baina badekugu inguruko herriek ba, baseukiela olako antzekotasun batzuk. Adibidez, Iberiarrek azken urteotan hainbat ikerlarik, ba, Batasbe, Joan Ferrer, Ilanek eta Eduardo Orduñek numeral iberikoak sakon aztertu deuriez. Ta ikerketa horretatik hipotesi interesgarri bat sortu da. Baliteke numeral sistema horrek oinarri 20 ukitzea. Sonatzen jatzue, ba, horren txulaskok klik bat egingo jakiez, eren guk be 20 zenbatzen dugu. 40, 60...
0: Begira, lehen aipatu duzu zenbat kolaborazio egin dituzun, eta hortzakoen hasiera.
1: Europako hizkuntza gehienek 10 doiez sistema hori erabiltzen deurie. Kasualidade hutsa, lotura zuzen aldau, ez dakigu. Ta gore egun ezin dugu baiestatu irulegiko abar horrek sistema horren erakusledanik. Baino bai esan geinke aukera hori maiganean daola. Dura 2000 urteko ontsi puska batek gaur egun gure hizkuntzaren historiari buruz egiten dugusan galderak aldatu leikielaz.
0: Aizuaz, eta zer nolako bidaia egiten ari garen zenbakien bidez?
1: Ba, 5000 urteko bidaia indogu, ez da? Mesopotamiatik abiatute, Egiptotik pasa, Erromatar Imperioa ezagutu, Indian gelditu eta zeroaren aurrean, eta barri Euskal Herriera bueltau gare. Irulegiko ontsi puskatxiki aregaz, eta gure zenbatzeko modua ez da Europako ikuena bakigu. Guez gara 10 azten bentsateen hogeinak abaixik. Egunen batean numeral sistema zahar horren inguruko froga gehiago arkituko balire, bakien hobetu lertuko geunke zergatzik zenbatzen dugun gaur olan. Gaur egun gainea Euskal Txaindiak araututako dauka zenbakiak zelan idatzi eta zelan esan. Aurreko saioa batean berba ingenduan ba hizkuntzan estandarizazioaren inguruen, eta aldaketa horrek ulertxa behe historiaren parte da. Horrek adibider bat, Sabino Arana barriro bueltan, asko ikurriñaren sortzaile lez ezagutzen deuriena, ba beste askok euskal nazionalismoaren modernoaren sortzaile lez, baino askotan astu egiten dugu ba hizkuntzaren inguruan besekulako lana ineuela. Itxak behasmatu ezeituen, gaur guzti zarruntak egiten jakusen batzuk, ba ikurriña berri zenbaki bera edo Jaurlaritza, eta beste batzuk esain beste. Horren artean badau zenbaki handientzako asmatu euen ba, sistema propioa hau barrikuntza guztia izan zen, hau ez da tradizinotik urtean, baino eka, anei, unei, onei, eidi, gaur egun entzunda bitxea egiten jaguz eta egia esan inork ez dago erabilduten. Baina horrek erakusten deusku gauza interesgarri bat. Hizkuntza bat ez dala pertsona bakar baten asmakizune. Ez da akademia batek, ez da baizik eta herritarren ahoak egiten dago hizkuntza berez.
0: Claro, honen bueltan askotan aritu gara, Asierre gai bat edo bestea zela, ez? Azkenean pixkat puntu berera itzultzen gara, hizkuntzaren erabilerak ematen diola forma hizkuntzari.
1: Objektu izango genduake, ba, hizkuntza badala guztion patrimonio bat, objektu kultural bat danez, ba, herritarrok dira hitzak aurkeratzen deuriesenak, eta hori ederra da. Zeren hizkuntzak bizirik dauz, eta bizirik dagozan gauzek aldatu egiten dire. Eta orain bai, bueltan gaitezen Irulegira, ba, pentsau momentu baten duela 2000 urte baskoi bate kontsi baten ertxien marra batzuk egin eudiesan, agian numeral bat, agian berba bat, ez dakigu. Baina badakigu marra horrek zerbait kontagura duela. Egun ere idazten dugu san zenbakik eta ez gara konturatzen marra txiki horrek milaka urteko historia dakarrela gainien. Mesopotamiako bustine, Egiptoko tenpluk, Erromako monumentuk, Indiako matematikariak, Arabiarrako jakintxuk, Irulegiko baskoiek, danak dauz gaur gure teklatuan zenbakietan. Horregaitzik zenbakiak ez dira matematikaren kontua bakarrik. Historia be dire, hizkuntza dire eta azken batien gure identitatearen parte be dire. Horregaitzik emetxik aurrera bat edo sortxi desten dozunien bakotxien, ba, agian ez dozue marra huts bat ikusteko edo zirkulu pare, agien milaka urteko historia ikusiko dozue bebai. Eta behar bada hori da Irulegik egin deuzkun oparirik ederrena. Ez dau iragana bakarrik erakutsi, beste begi batzuekaz begiratzen erakutsi deuzku.
0: Ze interesgarria, Asier. Egia san, zenbakiei ez genien inoiz horrela begiratu. Ez dakit zuri, abarren aurkikuntzak eraman note zaituen hausnarketa horretara, edo aurretik ere ez dakit azkenean zure langilearen gati, lanaren gatik ikertzaile grafikoa izan da ere, karo, askotan izkietara lotzen dugu zurea, baina letre zenbakiei ere begiratza tokatuko zitzaizun.
1: Claro, alfabetoan parte dire eta tipografia bat diseinatzen duzunien badire horren parte. Esan dugu noixean behin, ez da, ba, gure alfabetua badire zela ba, kapitulare erromatarrak eta minuskula karolingioak, baina badire bebai eta hoez dugu esan beste batzuetan zenbaki arabiarrak. Eta gure alfabetua dire hiru alfabetu ezberdin bateratute, idatxerako momentuen.
0: Eta zergatik uste duzu du, zenbaki ez diegula inbeste reparatzen, zegero berez, ikasketak egiterakoan eta zientzietako asignaturei garrantzi gehiago ematen zaie, baina gero ez, egia da zenbakiak hor geratzen direla.
1: Ba, gillen ikasle gehienek ba matematikak gorrotatzen dira. Badaskat lagunak matematikariak direnak eta eurek be adibidez ba matematika konplexoak eitzerakun, ba adibidez hartuten dire ba letra grekoak eta osteaz ikusten duzunean euren problema edo claro nik utzi neuen ba bigarren batxilergoko mailan matematikak eitzeri. Ikusten dodanean euren kalkuloak tabar esaten, baina hemen letra gehiago dauz zenbaki baino. Baina bai kurioso da, ezta? Ez dekot erantzurik ola.
0: Estetikari dagokionez, bada zenbakiren bat bereziki gustatzen zaizun, lehen esan dizut 20 zenbakia gustatzen zaizun, baina badira, ez? Beti gehiago gustatzen zaizkigun zenbaki batzuk eta ez dakit estetikarekin ere zer ikusirik ote duen.
1: Ba, hirua gustoko dut ta bila asko esan bidot. Gero oso politxe da bolz tipografietan zero bat egiten duzunien, ba, puntu txotxuri bat dakala barruen, ez? Ez dala marra potente bat edo potolo bat, baizik eta badala zirkulo beltz bat, zirkulo txuritxo txiker bategaz barruen.
0: Kuriosoa da hiruarena. Ez nik eren ere zenbaki kutxun bezala daukat eta konturatzen naiz askok dutela eta beti zerpentsa eman dit. Bestaki zergatik gustatuko zaion nahinbeste jendeari?
1: Gure kulturan bada oso importantie be bai Trinidadia euki ba buruan dakago 37 zenbaki hori primo esanen dana bebai badala, ordun bada zenbaki berezia eta nahiko mistikoa esan bida bebai.
0: Bueno, Asier, zenbat ikasi dugun zurekin, eskerrik asko, irrati urte honetan, gure 15ean bingerturatzeagatik, eta esandakoa bai, estralurtarren broma geratuko zaigu, baina asko ikasi dugun zurekin.
1: Plazer bat izenda.
0: Eskerrik asko, besarkada bat hasi.

0: geltokin ordu honetan abiatzekoa behar du Nagore Lazajeren omenez Lunes Lilas elkarteak urtero antolatzen duen ekitaldiak. Jose Diego Illanesek ura hil zueneko 18. urte urrenean, El Drogas, Kai Etxaniz edo entzuten ari garen Aurora Beltran bezalako artisten laguntzarekin, eta San Ferminen atarian aldarrikatuko dute gizon eta emakumen arteko berdintasuna lortzeko borrokak jarraitu behar duela. Aitor Perez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Lunes Lilasek aitortu du juridikoki eta sozialki ere aurrera pausu nabarmenak eman direla duela 18 urte Nagore hil zutenetik edota duela hamarkada bat La Manadako bortxaketa izan zenetik. Baina Larraitz Trinkado bozeramaileak argi du indarkeria matxista ez dela desagertu eta berdintasuna lortzeko asko falta dela.
2: Batzuetan emakume askok pentsatute, gaizki pentsatuta lortu dugula berdintasuna, baina berdintasun, benetako berdintasunerako oraindik ere pausoak falta dira eta borrokak jarrai
1: Kezkaz ikusten ditu indarkeria matxistarik ez dagoela dioten iritziak bereziki gazteen kasuan eta emakumeen kontrako erasoak egunerokoan agerikoak diren arren jaietan areagotu daitezketa San Ferminen atarian mezua argia da.
2: Aldarrikatzen dugu emakumeak ere badaukagula jaiarako eskubidea eta badaukagula eskubidea ordubietan, lautan edo goizeko seitan etxera joateko eta etxera joateko bide hori segurua izan behar duela.
1: Hori izaten ari da une honetan geltokin eta musika zinguratuta egiten ari diren aldarrikapenetako bat.

0: Gainerakoan eta epaitegietatik iritsi dira eguneko albiste nagusiak, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Amaia.
0: Sanso eta auziko azken lau auzipetuek ere espetxera joan beharko dute adingabeen aurka sexu abusuak egiteagatik.
1: Espainiako auzitegi gorenak ez ditu onartu espetxean sartzek ez zeuden lau gizonek jarritako elegiteak eta 7 eta 15 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte haiek ere, Sanso eta zentroan zeuden 14 eta 17 urteko urte arteko 7 adingaberi sexu abusu egiteagatik.
2: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en Internet y eso es muy importante.
1: Ebazpenarekin pozik, José Miguel Fernández Clara, Campo Amor, elkartearen abokatua, biktimetako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden, 9 gizonezko zigortu zituen denera Arabako Lurralde Auzitegiak.
0: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari bestalde 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak.
1: Hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari bestalde 9 urte terdiko zigorra ezarri diote, kasu horretan arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorra arintzeko. 3. Zigortuak ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxealdira zigortu dute ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa, aldeak aztertzen ari dira orain. Bestalde, epailearen aurrera eraman dute Beasainen homizidio ahalegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea, bigarren atxilotua adingabeen fiskaltzaren esku utzi dute. Erasoa jasan zuen adingabeak erietxean jarraitzen du.
0: Foru Aldundiak izango dute aurrerantzean Uber eta VTC gidariduni bilgailuen isunak jartzeko eskumena.
1: Euskadiko Garraio Agintaritzak zehaztu du protokoloa, horren arabera Aldundiek izango dute eskumena beste lurraldeetako ibilgailu gidaridunen zerbitzua ematen duten enpresak zigortzeko. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan zirkulatuz legea urratu duten hainbat salaketa jaso ondoren zehaztu dute protokoloa. Adibide bat jartzearen, Donostian Uber zerbitzua ematen duen gidarien edo gidarien araua usteak Gipuzkoako Aldundiak zigortu beharko ditu.
0: Nafarroako gobernuak 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die Aroztegia Luxuzko proiektuaren sustatzaileei.
1: Proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta zigortu du Txibiteren gobernua Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete.
3: El Gobierno de Navarra va a recurrir ante el Tribunal Supremo.
1: Javier Ramirez, gobernu bozeramaileak elegitea jartzeko asmoa iragarri du, 2021ko apirilean baztango herritar talde batek protesta egin zuen Lekaro zen, makinen aurrean jarriz, obrak geldiarazteko, 7 pertsona epaitu eta zigor ekonomikoak ezarri zizkieten espetxe zigorrik ez.
0: Eta festa girokoei lotuta azken orduko albistea, honintzen beita bertsolaria izango da Bilboko aste nagusiko pregoilaria.
4: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat, oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zerin nahiko trotera naiz, eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina oso urrun dauden ametsak dira orduan.
0: Korrikaren arira Euskadi Irratian egin zioten elkarrizketako kortea horiek aitz.
1: Bai, eta gainenatuko diogu horri Bilboko konpartxek jakinerazi dutela aste nagusiko txupinera Kaixo konpartxako Ainhoa Urrejola Soldevila izango dela. Ate joka ditugun San Ferminetan bestalde jakina zen larrialdietako zuzendari ordetzak jaurtiko zuela txupinazoa, Clint Jean-Louis Fernandez zerbitzuko zuzendari ordeak eta erretiro hartzear den Araceli Sergio Aguilera erizainak piztuko dute zuzia.
0: Arratsaldeko 8:20 gutxitatik aurrera Kirolakinak Iberastegi arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Amaia.
0: Begi bat jarrita daukagu ETV baten Arritxuri bar elkarrizketatzen ari direnako bi bazuekin, baina beste begia munduko futbol kopan, jokoan da Ingalaterra eta Kongoren arteko kanporaketa.
5: Bai, atzen aldean daukagu, justu, bi selekzioen arteko final 16 eta goleia eta ezustekoa, Zipengak 7. Minutuan sartu duen golari esker Kongo utxeta bat irabazen ari zaio Ingalaterrari. Ondoren, gaueko 10:00 Belgika eta Senegalen arteko kanporaketa jokatuko da, eta nahi duen arentzako izeko ordubietan Amerikako Estatu Batuetako selekzioa eta Bosnia Herzegovina aurrez aurre.
6: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide danekaitz?
1: Azken orduko istripu edo matxurarik ez, baina errepidei lotuta hil eginda igande goizean Donostian moto istripu batean larri zauritu zen 32 urteko gizona, Bidebieta auzoko gomistegi biribilgunean izan zuen istripua, larri zaurituta eraman zuten Donostia ospitalera esan bezala hil eginda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa argitzeko eta istripuaren lekuko izan zirenen laguntza eskatu du.
0: Bestetik, Nafarroako gobernuak isunak kudeatzeko prozedura administratiboa gaurtik bere gain hartu izana oso garrantzitsutzat jo du Javier Ramírez, foru gobernuko bozeramaiak.
3: Y gracias a esta compleja integración, pues hoy desde luego lo que hacemos es dar un paso más, ¿no? En la defensa de la foralidad.
1: Eskualdatze horren adierazle, geure erredakzioan bertan, Nafarroako trafikoko guardia zibilak jakinarazi digu, aurrerantzean ez dutela foru erkidegoko errepideen inguruko informaziorik emango, esklusiboki foruzaingoaren zeregina izango dela hori.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskal Meteen eskutik Olatz Printzipek, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Ostegunean egunaren hasieran lainotuta egongo da, batez ere ipar partean, eta bertan sirimiria egin dezake noizean behin. Arratsaldean odeitza arindu egingo da eta ostarteak zabalduko dira. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura zertxobait igoko da, maksimoak 24-25 grado ingurukoak izango dira.
0: Arratsaldeko 7:08 Leire Karrera eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan mezularia astera doa.
7: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
0: Foru Aldundiak izango dute hemendik aurrera Uber eta VTC gidaridun ibilgailuei isunak jartzeko eskumena. Hala ebatzi du gaur Euskadiko Garraio Agintaritzak azken hilabeteotan gaiaren inguruan izan den nahasmenaren ondoren. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Ez udalek eta ez da VTC lizentzia eman duen Foru Aldundiak ere. Arau haustea egin den lurraldeko foru garraio saila izango da Uber eta bestelako gidaridun ibilgailuak zigortzeko arduraduna. Bizkaian esleitu baina Gipuzkoan barrena zirkulatuz legea urratu duten hainbat kasuren salaketak iritsi dira Euskadiko Garraio Agintaritzara berriki eta orain artean ez zegoen garbi zein lurraldek zuen zigortzeko eskumena. Bada, hemendik aurrera hortaz, balizko arau haustea gertatu den Foru Aldundiak ezarriko du isuna. Era berean, diputazio bakoitzak bere gain hartu beharko du VTC ibilgailuen lizentzien ikuskaritza egutegi bat egiteko ardura. Gaur kaleratutako harrean Euskadiko Garraio Agintaritzak gogorarazi du soilik hiri arteko ibilbideak egiteko baimena dutela Uber eta bestelakoek, eta hortaz legez kanpo leudekela hiri barruko joan etorriak.
0: Bada, ibilgailuei buruz ari garela, Ego Euskal Herrian duela 20 urte jarri zen indarrean puntukako gida baimena 2006ko uztailaren bata zen. 20 urteko ibilbidearen balantzea baikorra da, errepidean hildakoei erreparatuz gero puntukako karneta indarrean sartu aurretik 2005ean 124 pertsona hil ziren Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan. Iaz, 42 izan ziren, erdia baino gehiago jaitsi da beraz, hildakoen kopurua 2010s. Adituek diote, puntukako sistemak gidabaimena izatearen filosofia aldatu zuela, Igotz Alkorta.
9: 2006ko uztailaren batean, duela 20 urte, gure mikrofonoetan onartu zigun jendeak kontu handiago zibiliko zela aurrerantzean autuan.
10: Puntu bilokin, zintura dana jantzita.
11: Beste aziente eta emateu beharrezko izango ala.
12: Ne beti respetatu izan du, beti. Oan igual beldurra jokin. Atzo behartan, zan ujo, hortikaren 40 jartzen dula, bai, junitzen 75, zaten, bueno.
9: Eta badirudi bai abiadura jeisten ikasi dugula, Frantziako eta Alemaniako esperientzia honei jarraituz hartu zuen Espainiako gobernuak puntukako gidabaimena ezartzeko erabakia, lehen irurtean 120 jitzitzen istripu kopurua estatuan, eta lehen aipatu moduan hildakoenak ere bere egindu urtez urte, hori bai pandemia ostean Ego Euskal Herrian ez da jeitsiera hori berdin mantendu. Adituen arabera, argi dagoena puntukako karnetak pentsamendu aldaketa ekarri zuela gidarien ganuxoa izpurua, Etxaniz autoeskolako ordezkaria.
13: 20 urte hauetako ibilbide honetan, ikusten dut gidariek kontzientziazio handia dutela, lehenago baino, 165ak 15 puntu ditu.
9: Eta 15 puntu da gehienezkoa, puntuak endu ostean berreskuratzeko ikastaroak berriz, gero eta gutxiago eskatzen dira, 4 puntu soilik berreskuratu baitaitezke orain, 2024an egin zuten aldaketaren ondoren. Ikastaroak egiten dituztenen profila, hau da egun?
13: Ba, normalean, paketeriakia banatzen ari direnak, eta normalean beraien arau usteak dira mugikorra erabiltzagatik edo segurtasun uhala ez erabiltzagatik.
9: 20 urte gaur gidabaimena zenbakitzen puntuatzen hasi ginela.
0: Arratsaldeko 7:11.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
15: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
7: Euskadi Irratia.
0: Araban Sanso eta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da. Izan ere, auzitegi gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren lau akusatuen errekurtsoa kasunarozen arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, eta kartzelara joan beharko duten Gasteizko auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako auzitegian, 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hau ekin geratzen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gisa aritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigor gabetasunik interneten.
2: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en Internet, y eso es muy importante.
16: Bere esanetan baiestatu baita sexu erasotzaileek ezin dutela argudiatu adin txikikoek esatea helduak zirela harremanetarako web berezi batean. Beraz, auzitegi gorenak babestu du aurreko epaitegiek esandakoa, eta ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
0: Eta auzitegietan jarraituta, Lucas Agirreren hilketaren auzian iritsi da epaia, 29 urte terdiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimahaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera emandu ebazpena, Gipuzkoako lurralde auzitegiak aldeak epaia aztertzen ari dira igotz.
9: Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimahaiak ezarri zuen aringarri hori eta fiskaltzak eta Lucas Agirreren familiak hori ezagututa egindako 20 urteko zigor eskariarekin bat egin du epaileak kasu honetan. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urte terdiko espetxea ezarri du arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan ordea 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 euroko kalteordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei, 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen eskada, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira, ez dute momentuz adieraz penik egin nahi izan.
0: Eta Beasainen, homizidio alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea epaile aurrean deklaratzen ari da azken orduotan. 17 urteko bigarren atxilotua adingabeen fiskaltzaren esku dago. Biktimari dagokionez, erasoa jasan zuen adin txikiko gazteak erietxean jarraitzen du Beatriz Zabaleta.
17: Buruan du kolpea jipoitutako adintxikiko gazteak eta esan bezala erietxean jarraitzen du. Gertakariak igandean izan ziren, borroka baten berri izan eta ertzainak gerturatu zirenerako lurrean zen gaztea jipoituta. Berehala ikerketa biatu eta 17 urteko mutil bat atxilotu zuten, adintxikikoen fiskaliaren esku geratu da. Bigarren gaztea berriz 24 urtekoa atzo arratsaldean atxilotu zuen ertzaintzak, eguerdian eraman dute epailearen aurrera deklaratzera. Biei homizidio ahalegina leporatzen diete.
0: Eta Baztango Baiaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta Nafarroako epaitegiek Txibiteren gobernua zigortu dute. 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzaileei, foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete. Gobernuak elegitea jarriko du. Eli Eraso, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu foru gobernua eta foruzaingoa. Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
19: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño, no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
18: Ramirezek gogoratu du auzitegi nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek, gainera leporatu zien obrak babesteko segurtasun neurriak hartu ez izana.
19: El Gobierno de Navarra va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
18: Horregatik, dagoeneko kasazio legitea jarriko duela iragarri du foru gobernuak, gogoratu, justizia karoztegia proiektuaren aurkako zazpiekin zaileri, 5.000 eta 10.000 euro arteko isunak ezarri zizkien, 2021 bateko protesta eta sabotaje ekintzengatik, baina atzera bota zuen 20 urteko kartzela zigorreskaera talde kriminaleko kide izatearen akusazioa legia.

0: Eguneko inflazioa 4%, 2,8%ra jaitsi dela jakin berritan, Christine Lagarde, Europako Banku Zentralaren presidenteak iradoki du, ez dutela momentuz interestasen igoerarik erabakiko erakundearen uztaileko bileran. Inflazioaren datuak aurten izandako lehen jaitsiera izan da ekainekoa, energiaren prezioak ere apaldu direlako, eta adituen artean, baikortasunez hartu dute berria Brusela. Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
1: Arratsaldean bai, tonu aldaketa izan da Lagarden diskurtsoan. Gauzak oso azkar aldatzen ari dira ekonomian, eta duela aste batzokin alderatuta, arriskuek, inflazioak gora eta azkundeak bera egiteko arriskuek, orekatuago dirudite.
2: And I think risks, by the way, that we have to the upside on inflation and to the downside of growth are probably more broadly balanced than they were a few weeks ago as a result.
1: Eta orientzutean, adituak interpretatu dute ez dela interestasen igoerarik izango Europako Banku Zentralaren uztaileko bileran, ekainan puntu laurdena 2,25 igotze erabaki eta gero. Lagardek ez du joera jakinik zehaztuna izan, baina berretsi du orain arte bezala beharrezko urratsak egingo dituztela prezioen egonkortasuna lortzeko. Eurostaten behin-behineko datuak behintzat apaltzea erakutsi du ekaineko inflazioan, 3%-tik jaitsi da apiriletik lehen aldiz, 2,8%-an kokatuta. Energiaren garestitzea altu jarraitzen du, 8,7%, baina joan den hilabetean, baina 2 puntu oso beherago da hori. Estatuei erreparatuta, Alemaniak, Italiak eta Frantziak beherakada izan dute, aipatzeko azken honetan 2%-ko inflazioa nortu dela, jetxiesten ekonomia handi bakarra Espainia izan da, 3,6%-koa izan da bertan.
0: Eta finantza arloan Espainiako bankuak baieztatu egin du Euriborra ia 2,8%-ra iritsi dela ekainean, eta horrek eragina izango du Hego Euskal Herriko hipoteketan. Urtzi Garzia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, iazko ekainarekin alderatuta oinarrizko 71 puntu egin ditu gora Euriborrak, duela urtebete 2,081 baitzegoen. Horrek esan nahi du ekainean berriguziko diren hipoteka aldakorrak garestitu egingo direla, demagun 30 urtera 150.000 euroko hipoteka dutenei ia 60 € garestituko zaie hiluko kuota, hau da, 700 € gora urtean.
0: Zurekin jarraituko dugu urtze, lanarloan Tubos Reunidos enkantean hartzeko saiakeran lehen urratsa ematen hasiak dira altzairugintza sektoreko enpresak. Tartean, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez, siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria eta Tubacex Aiaraldeko beste enpresa odigile handia.
3: Bai, hartzeko dunen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosial izateko prozesuan lehen urratsa eman dute Tubacexek eta siden horrek, hau da, enpresaren datu ekonomikoei eta aktibei buruzko informazio eskatu dute enpresa biek, ala jakindu Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterketa egiteko, hortik aurrera erosketa eskaintzak egiteko epea irekita balizko eroslek interesa balute bigarren urratsa emateko aukera izango lukete, eta besteak beste jardueraren jarrepena, enplegua, lanbaldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta, enkanteari argi berde emango lioke administrazioa konkursaiak. Gogora dezagun, joan den astelenean Tubos Reunidosek txostena bidali ziola balore merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalari, balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz, enpresa osoa edo zatik eros daiteke, eta noski balizko erosleek presiorik onenean eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere, bizirik dirauten euskal altzairutekin arteko balizko fusio bat ilotuta, Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
0: Eta Tubacexi buruz ari garela, Tubacexek ia 8 hilabeteko aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du uztailaren 7-tik aurrera, Laudio eta Murrioko lantegietan. Kontsulta epea amaitzearekin batera gaur izan dute zuzendaritzak eta sindikatuek azken bilera, eta akordiori gabe esan bezala 430 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du enpresak urtzi.
3: Uztailaren 7-tik datorren urteko otsailaren 28-ra bitarte lanaldian 160-ko eragina izango den aldi baterako lan erregulazio espediente ezarriko du Tubacexek Laudio eta Murriko lantegietan 600 beharginetatik 430 eragingo die. Hormuzeko itsasartearen blokeoaren ondorioz Abu Dhabira lehen gaiak eramateko zailtasunak eta salmenten berakada argudiatuta, bere asmoen berri eman zuenetik ekainaren erdialdetik 5 bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatu sindikatuak ohar bidez salatu du, enpresa ez dela gai izan aldi baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko, eta eskatutako dokumentazioa joan dean atzora arte, ez eman izanak eragusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean. Horregatik guztiagatik aldi baterako lan erregulazio espedientearen aurkako elegitea jarriko duelak. Lab sindikatua berriz, jasotako dokumentazioa bere zerbitzu juridikoen esku zer egin erabakiko du datozen orduotan, baina enpresak bere asumen berri eman eta berehala lan erregulazioa erretiratzeko esegitu zion esan bezala lab sindikatuak enpresa zuzendaritzari.
0: Urtzi Gartzia, lan eta ekonomia arloko albisteekin eskerrik asko.
3: Gero arte.
0: Ela eta lab sindikatuek bestetik greba mugagabea deitu dute uztailaren 13tik aurrera Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan. Hitzarmena berritzeko negoziazioan dagoen blokeoa salatu eta funtzio berak betetzen dituzten beste zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatzen dute Onintza Segurola.
4: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin 7 bilera egin ostean, blokeo egoera argi baten aurrean daudela salatu dute sindikatuek. Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste gune batzuen funtzio berak betetzen dituzte, baina leiaren baldintzetatik oso urrun daude eta beraz baldintza horiek parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe, Elako ordezkaria.
5: Ez dugu ahaztu behar enpresa hauek zerbitzu publiko bat eskaintzen dutela eta kompetentzi lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 € gutxiago ari dira irabazten eta lan orduetan 133 lan ordu gehiago dituzte.
4: Bi lantokietako enpresa batzordeek ekainaren 29an egin zuten lehen lanuztea eta beste bi deitu dituzte datorren asterako uztailaren 8 eta 10erako. Ba, konponbiderik ezean, uztailaren 13tik aurrera greba mugagabe hasiko dute Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan.
0: Arratsalde honetatik aurrera greba mugagabean diren besteak Nafarroako medikuak, medikuen sindikatuak greba mugagabea deitu du osasun zentro eta ospitaletan, ordu estrabidez egiten ziren arratsaldeko kontsultak bertan bera uzteko deia da. Eta familia ekonomiari ere begiratu behar diogu, kontuan hartu beharrekoa bihartik aurrera eskatu ahal izango dituztela Euskadiko 42.000 familia inguruk laguntza berria kasun.
6: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 €koa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
7: Laburtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
6: Eta ez ahaztu, laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
7: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, laburte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrilean eta otzailean.
6: Aurra adopzioan edo tutoretan hartzen duten harrera familiek ere eskatu ahal izango dituzte, baita familia bakarrekoek ere, eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.

0: Venezuelan astebete igaro da ekainaren 24ko lurrikaratik eta egunez egun handitzen ari da gobernuarekiko haserrea. Diosdado Cabello barne ministroak justiziaren pisu osoa agindu du hondamendigunean lapurretan ari diren polizientzat. Bien bitartean familia askok euren esku eta erremintekin jarraitzen dute hondakinak mugitu eta seniden gorpuak ateratzen. Laguairan dago Eneko Zubergoitia ITBren bidali berezia arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Laguairan lurrikarak izan zirenetik astebetera, leku askotara oraindik ez da laguntzarik iritsi. Irudia erabat kaotikoa da, ondea makinak falta dira eta kasu askotan bizilagunak dira alokatu eta ordaindu behar dutenak, $1,000 inguru egunean. Zaila da gastu horri hemen Venezuelan aurre egitea, baina seniden gana albezala iritsi nahi dute, korpuak ondakinen azpitik ateratzeko.
2: Donde vamos a tener nosotros para pagar en esta situación para tener $700, $800 para pagar es?
1: Eta familia honek daukan egoera beste eraikin askotan errepikatzen da. Erreskate talde profesionalak bizirik egon litezkenen bila ari dira, edo azalean dauten gorpuen bila. Gobernuak gogor kritikatzen dute, ez daudelako laguntza ematen.
3: No llega una en gobierno, llegan y se toman en una fotito, una selfie, estamos los familiares y las amistades y voluntarios.
1: Hemen dagoen irudia ikusita normaltasunera bueltatzea kosta egingo da Laguaira.
0: Eta zazpiterdietara iritsi baino lehen aipatuko dugu, gaur heldu direla Euskal Herrira joan den astelenean autobusez Txernobiletik abiatu ziren 82 aur eta gazte. Bi hilabetez izango dira gurean, ondo elikatu eta giro lasai batean egoteko asmoz. Txernobilgo istripua gertatu zenetik 40 urte igaro badira ere, bidaia honek beharrezkoa izaten jarraitzen duela nabarmendu dute antolatzaileek. Anaiz Sausti.
4: Hondamendi nuklearraren ondorioek zentral nuklearraren inguruan bizi direrengan eragina du oraindik eta horri duela 4 urte hasi zen Ukrainako gerra gehitu behar zaio, gerrak aurrengan eragina du.
5: Aur hauek oso giro, bueno, gogorrean bizi dira, estresa, eskasia, familiarren kezka, zarata, nabaritzen zaie oso urduri bizi direla.
4: Lide Alvarez, Txernobil elkarteko komunikazio arduradunak esan digu gurean izango diren bitartean giro lasaia bermatuta izango dutela.
5: Uda normal bat igaroko dutela, osasun aldetik, alde batetik, elikadura egokia hartzen, bertan ez aukerate aukerarik, eta bestetik, giro lasai batean.
4: 36 aur, Gipuzkoako Harrera familiatan izango dira, 32 Bizkaian, Nafarroan 17, eta 7 Araban. Prozesu bat jarraitu behar izaten da, aur hauek hartzeko, eta familia batzuk ez dira garaiz ibiltzen ondorioz.
5: Beti galditzen dira, etorri daitezkenak eta beharra dutenak.
4: Bi hilabetez izango dira gurean, abuztuaren 28an itzuliko dira eta han den denek, gurasoak ez badira, senitartekoren bat zain izango dute.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aparteko gorabeherarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
7: Ostegunean begunaren hasieran lainotuta egongo da, batez ere ipar partean, eta bertan sirimire egin dezake noizean behin. Arratsaldean odeitza arindu egingo da eta ostarteak zabalduko dira. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura zertxobait igoko da, maksimoako eta lau eta bost grado ingurukoak izango dira.
6: Mezularia, gertukoak.
0: Ondartza denboraldia bete-betean dela, karabela portugesak eta asteburuko euriteen ondorioak dira izpide nagusi gure kostaldean. Marmoka faltsu hauen inguruko protokolo berria jarri da martxan eta uraren kalitatea dela.

0: kasu oso zehatzetarako gordetzen da. Hondarretan 10 karabela handi baino gehiago topatzean, Kontxa edo Zurriolan 15, Santa Claran 2 edota ziztada larririk badago. Uraren kalitateari dagokionez, asteburuko euria zen ostean, bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua eman zuten Osasun Sailak 11 hondartzetan. Gaur egoerak hobera egin du, Mutrikuko Saturraranen, non bainua libre den, eta Hondarbeltzen, non kontuz bainatzeko gomendatzen den. Aldiz, aldaketari gabe eta bainatzea galarazita jarraitzen dute Zumaiako Santiagon, Deban eta Zarautzen Gipuzkoan, eta Ean, Isurtzan, Muriolan, Arrigorrian eta Karraspion Bizkaian.
1: Eta Donostian, Lurralde Busek eskuzaitzetako industrialdea eta Zubieta lotuko dituen linea berria jarriko du martxan datorren iraileko 2. 15-aldietik aurrera. Linea berriak BU-15 izena izango du eta astelenetik igandera emango du zerbitzua goizeko 5:30-etik iluntzeko 10:30-etara. Azken urteotan azkunde handia izan du industrialde horrek, bertan ireki diren enpresei Zubietako espetxea gehitu behartzaie eta autoz eginiko 100 joan etorri murriztuko ditu autobus zerbitzu berriak. Azara Domínguez, mugikortasuneko diputatua.
2: Horrela, industrialde honetan lan egiten dutenek, ireki berri den espetxera joan behar dutenek eta Realaren Emakumezkoen edo Sanzeren Zubietako partiduez gozatu nahi dutenek aukera izango dute.
1: Gaur hasi eta hilabete batez Euskal Herri osoa igaroko dute 120 gazteek Euskara Aventura ekimenaren 8. edizioan. Zuberoan atarratzen abiatu dute aurten martxa eta asmoa da Euskaran murgilduta gure lurraldea ezagutzea. Lurralde osoko gazteak dira parte hartzaileak, 800tik gora gaztek egin dute jada Euskara Aventura. Andoni Lizeaga.
3: Goiziko Euskal Jaian sortu zen ideia, gazteak euskararen aldeko ekimen batean biltzea eta bide batez lurralde ezagutzeko egitasmo bat izatea. 15 eta 17 urte arteko adina dute, momentu giltzarria euskaran murgiltzeko. Haizea Solaguren Beaskoa antolatzailea.
4: Bai dalako garai bat, erabakiak hartu behar dituztenak, ezti proiektua nondik nora egin nahiko luketen, eta abar, erabaki horien artean ere euskarak hitz egitearen autua, euskara sortzeko autua, euskara ikasi lantzeko autua, hori ere presente egon zedila.
3: Klasiko bihurtu da dibidez, porrotxekin urtero egiten duten egonaldia, eta besteen euskalkien ezagutza eta irakaspena ere, prozesu garrantzitsua da.
4: Ba, euskalki ezberdinak aurreneko aldiz zentzuten dituztela espedizioan, eta hori ere, agian sekula bizkaitarre zentzungabekoak daudelako, edo zuberera zentzungabekoak, belarri jaoitze bat, elkarrez ulertzea, elkarru ulertu naia, polizia goizekin.
3: Done Jakue bideetan barrena doa Zusaian, noizbinka beste zenbaileko bizitatuta eta aurten sakana ezagutuko dute gertutik lehen aldiz. 130 gazte beraz, 7 lurraldetakoak eta diasporakoak, 7 voluntario antolakuntzan atarratzen gaur hasi eta Getxon amaituko da Euskara Aventura uztailaren 31.
1: Arabako batzar nagusietan berriz, Bizkaiko Diputazioak onartutako neurri fiskalen inguruan galdetu diote Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bilduk Ramiro González aldun nagusiari. Neurri fiskal berriekin Arabako Diputazioak urrian onartuko duela proiektua, hala esan du, baina ez direla Bizkaiko neurrien berberak izango, eta argi utzi nahi izan du ez dagoela lurralden arteko leiarik zergak jeisteko. Goratu urte amaitu baino lehen onartuak izan daitezen oposizioko alderdi politiko baten babes beharko dutela asun.
5: Bai, Elkarrekin Podemosekin adostu zuen iaz erreforma fiskala, baina neurri hoiek Bizkaikoaren norabidean badute, atzera egiteko eskatu dio David Rodriguezek, EH Bildurekin berriz ez kontatzeko Eva López de Arroyabek.
6: No es el camino y le pedimos que den un paso atrás. Ese es nuestro mensaje.
7: Gaur egun agerian geratzen da Bizkaiak markatzen duela ritmoa beste behin ere. Eta Arabatik aldena egiten dela, edo hobeto esanda ez dela ezer egiten.
5: Ramiro Gonzalezek berretsi du Arabak bere neurri fiskalak izango dituela eta ez dagoela zergak jeisteko lurralden arteko leiarik.
8: Ez gaude inolako zerga berapenen lasterketa batean. Hiru aldundiak elgarrekin ari dira lanean eta baikoitzak bere paketea aurkezten du dagokion unean. Urtea amaitu baino lehen onatuta egon daitezen.
9: Mezularia. Kultur leioa.
1: Donostian aurkeztu dute jendaurrean Jesusen bihotzaren monumentua Urgulmendian bedeinkapenaren 65. urte urrena izeneko liburua.

0: egilea Javier Sada Angera da, eta Kristo Santuaren Lagunen Elkarteak argitaratu du. Liburuan Sadak Jesusen bihotzaren izaera frankistari buruzko aipamenik egiten ez badu ere, aurkezpenean egindako zenbait adierazpenek berriz ere jarri dute mahai gainean monumentuaren izaera frankistaren gaineko eztabaida igo neurtaza.
1: 2025 azaroan 65 urte bete ziren Urgulmendiko Jesusen bihotz sakratuaren monumentua bedeinkatu zenetik. Urteurrena ere baliatuz, Javier Sada Angera Kiriko kronikariak monumentuaren historia aztertu du eta bildutakoa liburu bilakatu. Liburuan Sada Jesusen bihotzaren izaera frankista edo erlijiosoa aipatzen ez duen arren, aurkezpenean egindako zenbait adirazpenek berriz ere mahaigaineratu dute haren gaineko eztabaida. Kristo Santuaren Lagunen Elkarteko liburu argi teratu duen elkarteko presidentea da Javier Ganuza eta ark zer aldarrikatu zuen liburuaren aurkezpenean entzun.
2: Efectivamente, cuando se construyó el año 50, pues claro,
3: más que 50garren hamarkadan eraikitzenean bat testuinguru historikoak izan zuen eragina, baina gertakariek kronologikoki bat egiten duten arren, ez dago erregimen frankistaren eta monumentua eraikitzeko motivazioaren arteko harremanik. Motivazioak erabateko kutsu erlijiosoa du.
2: Con la motivación de este monumento, que es exclusivamente religioso.
1: Atik bada Ganuzarekin bat egiten ez duenik ere eta iritzi duenik monumentu frankista dela. Iritzi hori du esaterako Donostiako Udaleko Memoria Historikoaren aholku batzordeko simbologia frankistari buruzko lantaldeak. Javier Buzes batzordeko kidea da, baita Arantzadiko historialaria ere.
4: Badaude gauzak osaria, frankismoaren erabat lotuta dagoela. Nork ordain duzun, Bolondres, Gipuzkoarre jarri zuten Bolondres dirua gerra ostean, pobreziaren garaian, zeuntziren herri-zerri diru askatzen.
1: Argitalpenak horrela itxi ez den eztabaida zabaldu du, baina ez da orain euskaraz eta gaztelaniaz irakur daitekeen liburuaren aztergai nagusia.
0: Eta Deabru Beltzak antzerki taldeak ekainaren 23-urako zeukan aurre ikusita Zubizia ikuskizuna Mungian. Emanaldi berezia zen konpainiaren 30 urteak baitaude ikuskizunaren erdigunean. Edonola ere, egun horretako beroaren ondorioz jarritako alerta gorriak etzuen emanaldia ahalbidetu eta gaueko 10:00 gaur eskainiko dute Kale antzerki taldeko kideek Mungiako San Pedro jaietan. Iker Zabala.
5: Ibilbide oso bati aitortze egiten dion ikuskizuna da Zubizia. Deabru Beltzakek 1986-tik darama zubar kontrola ezin horri bizi ematen, eta bere ikuskizun ilun eta liberean argitsuekin aitzindari izaten. Eta San Juan zuetatik astebete pasaten arren, Mungiako Zubizia honek gau horretako zirrara du bere erroan. Oskar Kastaino Garbitxu, Deabru Beltzakeko kidea da.
6: Zubizia teorian, bueno, Kenyako itairuen San Juan gauean egin batzan ikuskizuna eta alerta gorria zela eta atzeratu zen eta erabaki genuen jaiekin batera egitea. Ikuskizun berezi bat, un pertsonatik gora, herriko elkarte guztiak egungo dira bertan.
5: Musika, piroteknia eta akerraren piste izango dira ekimen honen ardatztako batzuk, eta ikuskizunaren ariman eta konpainiaren ariman baita ere sua egongo da.
6: Ariman, odolean eta bihotzean. Beti esan dugu, esku bat danborrean, bestea zuan eta gero bihotza provokazioan, ez?
5: Eta iparorratz horrekin, Deabru Beltzak erreferentziazko konpainia da Kale antzerkiak garrantzi handia duen herrialdeetan.
6: Inoiz espero genuena horren beste urte izatea hemen. Adibidez, Frantzian instituzio bat da Deabru Beltzak.
5: Frantzian emanaldi ugari izango dituzte uztail honetan, baina gertukoa ez du albo batera uzten Deabru Beltzakek. Mungiako Zubiziaren ondoren, bihar Bilboko kale aldian ere izango dira zutalka emanaldiarekin.
0: Eta horrela iritsi gara, arratsaldeko 8:20 gutxitara, kirolen tartea astera da, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
8: Mezularia. Kirolak.
7: Munduko futbol kopan, azken txampan sartuta daukagu, 78. minutuan Ingalaterraren eta Kongoren arteko final 16. leia, banako emaitzarekin, Harry Kaneek duela 3 minutu sartutako golarekin, berdinketa momentuz markagailuan. Ondoren, gaueko 9:00, Belgika eta Senegalen artekoa, eta goizaldeko 14:00, Amerikako Estatu Batuetako selekzioa, eta Bosnia aurrez aurre. Futbolarekin segita, gure taldei lotuta esan, gizonezkoetan, Realak bere aurre demoraldiaren xetasun gehiago eman dituela gaur, Efe Ligan, Eibarrek Noe Fernandez fitxatu du, eta Efe Ligako inbertsio modu berriaren aurkakotasuna azaldu duten taldeen artean, Reala ere badagoela jakin dugu gaur. Atletismoan Ordiziako mitinaren 10. edizio aurkeztu dute gaur, larun batean jokatuko da Altamiran, Euskal Herriko atletismo bilkuran diena, eta hemengo zein nazioarteko punta-puntako atletak ikusteko aukera izango da. Eta txirrendularitzan, Pinalero taldeak Turrerako bere 8 txirrendularien berri emandu gaur, eta bertan da, Xabier Mikel Azparren, beraz, 3 izango dira gure ordezkariak Turrean, Azparren bera, eta euren azken Turra korrituko duten, Peio Bilbao eta Jon Izagirre, eta gainontzean, Portugalgo emakumezkoen bolta zira gaur, eta Maite Urteaga, bigarren izan da.
8: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
7: Zazpiek eta berrogeita bi minutu, entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezkulariko kirol tartera. Munduko futbol kopan, joko handa uneotan, 79 gara minutuan zehazki, final amazirenetako leia Ingalaterraren eta Kongoren artean, eta duela gutxi jarrekenek egindako golari esker, bana, berdinketa daukagu marka joan, Zipenga gaurreratu du, Afrikako selekzia 7. minutuan, ondoren utxetabikoa sartzeko aukerare izan du Kongok, 42. minutuan bisak zutoinera errematatu duenean, eta esan bezala duela gutxi Harry Kaneek egin du banakoa, azken 10 minutuetan sartzea leia, banako emaitza horrekin ondoren gogoratu, gaueko 10 beste leia bat badugula, Belgika eta Senegalen artean, eta injustu, Juanan Larrañaga gure adituari, azken parte horren inguruan iritzi eskatu.
9: Sí, Senegal gustatu zitean, Senegal egonda Frantziako eta Norvegiako multzoan sartuta, eta hirugarrena izan da, baina ondo lehiatu du, eta gauzak ondo egiten ari, eta gainera selekzio horria Europan jokatzen ari, eta horrek esan nahi du, maila badaukala, eta Belgikak ez dio tolako gauza hundirik ikusi, partido bat ikusi bere agia esan, baina iritsi zait, etzuela olako partida hundirik egin da Senegalekin kontuz.
7: Ba kontuz, Belgika Senegal horrekin gaueko 10, bihar goizaldeko ordubietan, Amerikako estatu batetako eta Bosniaren arteko partida daukagu, eta bihar 9 Austria eta Espainiaren arteko lehiare jokatuko da. Urraz sendoak ematen jarraitzen duena Didier Deschamps lapurtarraren Frantzia da. Aixe irabazi zen atzo Suediari 8-3 Mikel Olis eta Kylian Mbappéren enegarren erakustaldiarekin. Mundialetan jokatu dituen azken 15 kanporaketetatik bakarra galdu du Frantziak 2014an finalak noski 2022koa salbuetsita. Honela xe ikusten du Larrak, batxapelketa irabazeko autakai nagusia Frantzia.
9: Zorain arte ikusietan talderi sendoena eta selekziorik onena Frantzia izan da, ez? Atzore, erantzukizun handia, atuzuen de bere alde, baina gero garbi irakusten du jokalari oso ona euskala, ez? Olise, Ebaierrekoa, Mbappé, que osi momentutan azalten da eta gola egiten du, iruditzen zaite taldea sendoa da. Ez erasoko jokoan bakarri baiziko, defensako lanean ere oso ona da. Iruditzen zaite talde de Xan, de Xabe, que mande on punto txori, ona izan, ona dala, ez? Eta Frantzia, buf, horietako bada eta favorito zalantzari gabe da.
7: Eta aurrera jarraitzen duen bestea, Javier Aguirre, onain biaren, Mexiko. Jokatu dituen partida guztiak irabazi ditu, gaur goizaldean Ekuador kaleratu dute final 16 eta gainera gol bakar bat ereztu jaso lagun neurketa hauetan. Dagoeneko sartu genezake, Mexiko, autagai nagusien artean, Larra?
9: Ezakiz, sartu litekeen hor, baina bai erakusten du lata de sendoa dela, ez? Hor dago, ez du golik jaso ondikan, ez? Lau partida jokatu ditu, golik jaso gabe, erazuan ondo moldatzen da, ez du golako partido ikusgarrik ere egiten, baina partidoetan sendo egoten da, eta nik uste hori garrantzitza dela holako txapelketa batean, ez? Eta garbi erakusten du hori, ez? Mexiko ke orain artekoetan akira basi ditu, golik ez du jaso, eta berarekin kontatu darko da.
8: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
7: Bueno, jarrai ezagun orain bestelako futbol kontuekin, Realari dagokien ez esan, asteburuan abiatuko duen aurre demoraldiaren xetasun gehiago eman dituela gaur talde donostiarrak, larun batean mediku eta froga fisikoak egingo dituzte, eta igandean lehen entrenamendua zubietan ateak irekita, mataratzoren agindupean noski. Ondoren datorren astelenetik ostegunera, lanzaioa, ostiralean powerekin lanzaio bateratua, larun batean beste entrenamendu bat, eta igandean atxeden eguna. Eibarri dagokionez, emakumezkoen Eibarri dagokionez, Noe Fernandez, jokalaria fitxatu dute 2028 arte. Eta F Ligari lotuta, klubek pasaden ekainaren 29an egindako batzordean onartu zuten inbertsio planaren aurka azaldu diren taldeen artean, jakinali izan dugunez, Reala ere badago. Real Madridek gaur ohar bat kaleratu du bere kontrakotasuna adieraziz, inbertsio modu horrek ez baitu Real Madriden ustetan jasangarritasunean, gardentasunean eta kluben erabateko autonomian oinarritzen den F Ligaren garapen modeloarekin bat egiten. Iritzi antzekoa du esan bezala jakinali izan dugunez Realak. Badakigu Pau Gasolek iratutako funtsak 55 milioi euro jarri dituela lau urtean esplotazioaren kopuru baten truke, urtez urteko kopuru hori ba zehaztuta egonda. Eta esan bezala ba hainbat talek kontrakotasuna adierazi dute eta Reala itxura batean horien artean dago. Eta futbolarekin amaitzeko esan, merkatuari lotuta kasu honetan, Rafinek 2029 arte kontratu egin diola Asier Villalibre Gernikako aurrelariari. Pilotan, eskupilotan, behin atzo, San Ferminetako eskupilota feria orkestuta, feria hori irekiko duen finala, lauterdiko finala, nortzuk jokatuko duten, jakitea falta da, eta ostiral honetan ezagutuko ditugu bi finalistak, atanon, jokatuko baitira, bi finalerdiak Ariz Gallastegui.
10: Goimaiako finalerdiak izango ditu lauterdiko San Fermin torneoak. Asperen adarrean, Javi Zabalak eta Jokin Altunak neurtuko dituzte indarrak. Biak ala biak, erakustaldiak eman da, iritsiko dira, atanoko itzordura. Zabalak, 16 eta utzeko takada eginda menderatu zuen eskurdia eta Altunak 10 utzi zuen Kaiolako egungo txapelduna Peio Etxeberria. Zabalak badaki zer den Uztailaren 7an Nafarroarenan jokatzea, iaz galdu egin zuen finala, eta Altunarentzat berriz ia urteroko itzordua da. Azken 8 ekitaldietan 6 final jokatu ditu eta 4 txapel irabazi ditu. Amezketarra gogotsu dago txinpartarekin.
11: Ondo sentitu nintzen oso, sensazio onak egin nitun. Respeto handien euken, Peion kontra jokatzeko, kisto pelotari dalako, eta lauterdi ikaragari jokatzeko gaina, eta bueno, konfiantza handi batzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, esperot nik nire joku denatea, eta aukerak eukitza irabazteko.
10: Asperen adarreko lehia ederra bada, ez da gutxiago izango baikokoa. Jonander Peinak irabazi egin zuen iaz eta duela urtebi 21 tanto egin zizkion Altunari finalean. Tolosarra arriskutsua da oso Kaiola barruan. Larrazabal irabaztetik datorreta, hirugarren urtez jarraian finala jokatzea du xede.
12: Nik uste partidu oso gor bat izango dela, aurkari gure presako aurkari fuertenan kontra, unai ikusten nahi da oporretatik bueltan oso fin da bilela, parte asko irabaziz, eta bueno, lan oso zaiak eukiko ditut, baina eukiko ditut baita nere aukerak partioa irazteko, así que aldeten guztien godet.
10: Unai Laso bi aldiz izan da azpitxapeldun San Fermin torneoan, Bizkarretakoaren palmaresa osatzeko torneo garrantzitsua da, baina horretarako bi partida gehiago irabazi beharko ditu. Eta ez pentsa, Jakaren kontrako garaipenak ahozapore ona utzi dionik.
13: Partio zaia Peñaren aurka, aurreko urtean demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diontan, eta bueno, aber aurten bakentzen dioguan aukera hori, ez? Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat daukat, sensazioak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
10: Finalerdi biak etzi jokatuko dira Donostiako Atanon, gaueko 9 eta 4 aurrera.
7: Arraunean, Euskolabel eta Euskotren ligentzat, bigarren lehiaketa asteburua ate joka dugu, eta gaur Tolosaldearen atea jotugu, eta Ane Zelaia Arraunaria gurekin da. Ane, kaixo, arratsaldeon.
14: Bai, kaixo, arratsaldeon.
7: Bueno, lehendabiziko asteburuari buruz galdetuta, bueno, ba, pentsatzen dut gertatu zen guztia gertatuta, ba, etzela ez, espero zenuten eta nahi zenuten lehen estropada eta amaitza, ezta?
14: Bai, egia esan pena izan zan pasazitza eguna, baino ala eta guztize oso pozikatea ginen bitarten estropanok genu jarrera eta amaitzekin, egia esan.
7: Bueno, ba, hori buruan duzola ez, ba, ikortasunetik abiatuta ekingo diozue aurre, pentsatzen dut, bigarren asteburu honi, ba, Bilbon eta Zierbenan, ez da? Bueno, anekdota utzi bat bezala gera dadila, ba, Buitrago del Lozoian gertatutako, ez da?
14: Bai, hoi da. Pena izan zen ezuna, baina anekdota bezala utzi, eta gauza honi bidatu nahi dieu, eta ikusi genuen beste larko guztitan horribiltzeko kapazitatea auki honola, eta berriz azte buru honetan buru horren bilagoaz.
7: Bueno, Bilbon erloioaren aurkakoa izango da berriz ere, kasunetan banaka hariko zarete, buitrago de lozoian binekakago ba, leietan aritu zineten, bitxandatan kasun horretan ere. Nola ikusi zenituzten aurkariak, buitrago de lozoian eta bigarren azte buru honi begiran, eh?
14: Bueno, ikustea aurkari guztik fuerte daudela, arron fuerte dago bai, baina besteke baita ikustea segundu gutxitan hortxe gabiltzela denak. Orduan, ba, bakoitza azkenen bere estropada itea, banaka aterako geha, olaxe hartuko dugu, gure estropada txukuna itea, talik dago bena matea, eta gero ikusikoa, ba, beha ekin gauden, edo ez.
7: Bueno, taldea demorla dioni begira, apur bat aldatu da, izen dantza bat egonda, taldea ere gaztetu da, bueno, hor aldaketa bat izan duzu ez da?
14: Bai, egizan aldaketa hundi izan da urte askotan eukitxeu baja eta alta asko, baino aurten aldaketa nabaria izan da, 12 baja eukiteu, eta azkenen ioienak eta etorrienak, ba, atxigean, temporada atxiginenen, ba, dena aldatuta zen guztiz, eta gutakore temporada zaia zizan, baino ikusia oso talde politia osatu deu, gaztea bai, eta berriz dena zerotik ikasteko eta elkarre zagutzen, baina oso gustoa gabiltzan ikuste horren frutok diela azkenen oain nola ibiltzea, hobeno ikusikoa.
7: Bueno, nola ikusten dituzu amaitzeko bane, de asteburonetako bi estropada horiek, lehen da bizi aipatu bezala Bilbon errekanariko zarete, erlojuaren aurka, eta gero ziarbenako estropada hori daguneko itxasuan eta oso bestelako baldintzetan.
14: Ba, gogorrak egizan, ez dozko oso esperientzia ona birregata horietan, baina, bueno, aurten positiva goaz, indartxu, eta gogotxu, así que horrekin.
7: Oso no, ba, Ane Zeraia, Tolosaldea Arraun Klubeko arraunaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorterik onena, Ane, azte bururako, mil esker.
14: Eta ezer, mil esker.
7: Horaintxe sartu zaigu, 6 minutuko luzapenean Ingalaterraren eta Kongoren arteko lehia eta duela 4 minutu jarrekenek egindako bigarren golarekin bi eta bat Ingalaterra irabazten ari zaio Kongori. Gai zaldatuta atletismoan Ordiziko mitinaren 10. edizioa Jose Antonio Peñaren oroimenezkoa aurkeztu dute gaur eta Jon Altunak eman behar dizkigu xetasunak.
15: Euskal Herriko atletismo bilkura handiena da zalantzarik gabe eta estatuko onentsuenetakoa. Eneko Agirrezabal, Txindoki atletismo taldeko presidentea.
16: 2015an hasi ginen, aurten 10. edizioa, zenbaki borobila, nik uste pauso bat aurreago, urtero pixkanaka hobetzen jungeala, eta aurten ere berritasunak egongo die. Continental Tour bronze kategoria egongo gea, Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
15: Puntako atletak ikusteko aukera izango da beraz, larun batean Altamiran. Europako txapelketarako gutxieneko marken eta puntuen bila. Nazioartekoak, Bahamarrak, Britainiarrak, Italiarrak, Marokoarrak, Madagaskarrekoak, estatukoak eta euskaldunak ere bainoski. Diamantezko ligan zeresan ematen ari den Asier Martinez 110 metro esietan, Ander Garaiar 100 metroetan, Irati Michelena luzera jauzian, edota Markel Fernandez 400 metroetan. Baina akaso, azken aldian dir-dir berezia eginduena, Martin segurola izan da. Ordizian izango da.
16: Eta etorriko da, Sierra Nevadatik espreski, gure proba 800 egitea eta itzuli egingo da gero. Hortaz, bueno, eskertzekoa da, bere aldetik egingo da esfortzu hori. Ikusten da, Euskadiko 800 metroko errekorra usteko aukera handiak edukiko ditugula.
15: Tomas Rinkonena da marka hori, 1977koa, minutu bat, 1:47 eta 200. Aurtengo berritasun nagusia, luzera jauziko, eremua leku aldatu izana da, Eneko Agirrezabal.
16: Zelaiaren gainean jarri dugu modulo bat, tarima bat, eta bertan salto egin dute. Honi esker lehen geneukan arazoa konpontzen dugu, zan gradetatik etzen oso ondo ikusten, eta hola, ba, zelaian erdian jarrita, ba, erdian edo jarrita, ba, bastante hobeto ikusiko da. Erronka bat ere bada, ez dugu inoiz egin, eta bueno, hainbat okitan egiten da, kalean eta egiten da, olako gauzak egiten die, baina bueno, guk ez dugu inoiz egin, eta interesgarria izango da, berratleten erreakzioa ikustea, eta ze maitza daude.
15: Larun bat arratsaldeko 6:30 irekiera ekitaldia, eta gaueko 10:30 arte izango da, goimaiako atletismoarekin gozatzeko aukera Altamiran. Armaia gehigarriak jarri dituzte, argi joko bereziak izango dira, eta baita erbi argi sistema ere.
7: Bueno, ba, ordiziko mitinari buruz egun hauetan ere hitz egingo dugu gehiago. Txerrendularitzan, Pinarello taldeak ofizialki aurkeztu du gaur arratsaldean Turrerako aukeratu den zortziko taldea, eta espero genuen moduan, Xavier Mikel Azparren aukeratuen artean dago, Pitcock lider duen taldean. Horren bestez, hiru euskal txerrendulari izango ditugu Frantziako turrean. Xavier Mikel Azparren bera eta azken turra korrituko duten Peio Bilbao eta Jon Izagirre. Bere alaturaz hitz egingo dugu, baina emakumezkoetan Portugalgo Voltaren lehen etapa jokatu da, eta Maite Urteaga, Eulen taldeko Zumaiarra, bigarren postuan helmugaratu da, etapa irabazi duen Emma Siegers AJ Insurance taldeko ziklistaren gandik 17 segundora. Zelkapen agusian horren bestez, Urteaga bigarren postuan dago. Hauxe igorre digu Portugalet Maite Urteak.
17: Lasterketa oso ondo junda, bueno, hasierako kilometrotan, bueno, rekorridoa nahiko zailtua zan, eta, bueno, hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta, bueno, aurrenengo kilometrotan bakarrikan junez, eta, bueno, bukaeraldian atzetikan AG Insurazeko txirrindulari bat etorri zait, eta, bueno, berekin lanian junez ia bukaera arte, eta, bueno, bukaeran ni baino gehi izan da, eta bueno, azkenean bigarren lortu detitia, baina bueno, oso gustoa indako lasterketakin.
7: Bost etapako Portugalgo bueltaia da, gaurkoa lehenengo etapa esan bezala. Frantziako turrera bueltan, turrean parte hartuko duen Caja Rural taldearen atea jo dugu gaur, eta Inigo Altuna mekanikariak kirolegez saioan esan digu, beraren zatere, mekanikarien zat eta langileen zatere, amets bat betetzea izango dela turrean izatea.
18: Baita, azkenen munduko lasterketa handiena da, ez? Eta, pues, beti, hainbeste aldiz telebistan ikusi dugun lasterketan egotean, ikuste, oraindik ere ez degula sinisten, ez? Arun batean azten den arte, ba, deno gaude, bai, turra da, lan asko egin dugu hemen egoteko, baino, hori, aber, azten den, eta ja, behin sartuta ja sinistuko dugu, hau egia dela.
7: Dena berria turrerako, material berria, bakoitzak bi bizikleta baino gehiago, jubi hartak aldatuta, egun bizikleta errubera, eta noski, ba material andanaz gain, talde zabala lanerako, 50 bat pertsona, Caja Rural Seguro Zerregeak turrean izango duen lan taldea.
18: Bost mekanikari gaude, baino bai notatu dela asko, bai masajistak etorri dira gehiago, ze adibidez turrak ez du ematen aukera beste karrera batzutan bezala, ba kotxe berdinak igual bi puntutan egoteko, orduan hor bai igual lasterketa bainan batean baino masajista dobleak etorri gerala, eta pues idea bat egiteko hemen Bartzelonako hasieran 50 bat pertsona gaude ekipoarekin.
7: Munduko futbol kopan falta arriskutsua Kongorentzat, azkena izan daiteke 20 segundo falta direlako Arauzko edo luzapeneko 6 minutu horiek betetzeko. Ingalaterra 2-1 irabazten ari zaio Kongori, final 8etara zelkatuta behin-behinean Ingalaterra, baina azken falta jaurtiketa bat dauka Kongoko selekzioak. Motociclismoan Jorge Martinek egungo sailkapeneko liderrak Aprilia utziko du datorren denboraldian, eta Yamaha taldearen taldearekin sinatu du eta bertan ariko da. Tenisean Wimbledonen abarmentzekoa, gizonezkoen kuadroan 8:30 aurrera azkenerako edo 8:30 aurrera gutxienez Tsitsipasek eta Djokovicek elkarren aurka jokatuko dutela. Azkenik munduko futbol kopan, jaurtik eta Kongorena kanpora, eta aurki amaituko da lehia hori munduko futbol kopan. Ingalaterra 2-1 irabazten ari zaio Kongori, eta aurki amaituko da esan bezala partida. Gure partidi besterik ez, arratsaldeon.
8: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
0: Arratsaldeon, azken ordukoa da epaileak espetxera bidali duela Beasainen homizidio ahalegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea deklaratzen hainbat ordu igaro eta gero. Bigarren atxilotua 17 urtekoa adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere, erasoa jasan zuen gazteak adin txikiko hau ere erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Gogora hasiko dugu gertakariak igandean izan zirela, ertzainak gerturatu zirenerako lurrean zen adin txikiko biktima jipoituta, ustezko erasotzaietako bat adin txikikoa berehala atxilotu zuten, bigarren gaztea berriz adinez nagusia eta epaileak kartzelaratu berri duena atzo arratsaldean esandakoa, biei homizidio ahalegina leporatu diete. Gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
19: Baita zuri ere Amaia.
0: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak.
19: Hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari aldiz 9 urte terdiko zigorra ezarri diote, kasu horretan arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorra arintzeko. Hirugarren zigortuak ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxealdira zigortu dute ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa, aldeak aztertzen ari dira orain.
0: Sanso eta auziko azken lau auzipetuek ere espetxera joan beharko dute adingabeen auka sexu abusuak egiteagatik.
19: Espainiako auzitegi gorenak ez ditu onartu espetxean sartzeke zeuden lau gizonek jarritako helegiteak eta 7 eta 15 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte haiek ere. Sanso eta zentroan zeuden 14 eta 17 urte arteko 7 adingaberi sexu abusuak egiteagatik.
20: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en Internet y eso es muy importante.
19: Ebazpenarekin pozik, Jose Miguel Fernández Clara Campoamor elkartearen abokatua, biktimeetako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden, 9 gizonezko zigortu zituen denera Arabako Lurralde Auzitegiak.
0: Foru Aldundiek izango dute aurrerantzean Uber eta VTC gidaridun ibilgailuei isunak jartzeko eskumena.
19: Euskadiko Garraio Agintaritzak zehaztu du protokoloa, horren arabera Aldundiek izango dute eskumena beste lurraldeetako ibilgailu gidaridunen zerbitzua ematen duten enpresak zigortu. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan zirkulatuz legea urratu duten hainbat salaketa jaso ondoren zehaztu dute protokoloa.
0: Eta Nafarroako gobernuak 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die aroztegia luxuzko proiektuaren sustatzaileei.
19: Proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta zigortu du Txibiteren gobernua Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak, foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete. Javier Remirez, gobernu bozeramaileak elegitea jarriko dutela aurreratu du. 2021 apirilean Baztango herritar talde batek protesta egin zuen Lekarozen, makinen aurrean jarriz obrak geldiarazteko 7 pertsona epaitu eta zigor ekonomikoak ezarri zizkieten espetxe zigorrik ez.
0: Festa girokoei lotuta berriz Onintza Enbeita bertsolaria izango da Bilboko aste nagusiko pregoilaria.
19: Bilboko konpartsek jakinarazi berri dute izendapena, Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola Soldevila izango da bestalde Txupinera. Onintza Enbeita Aitak berak pregoilaria izatea ametsa lukeela aitortu zuen Euskadi Irratian, korrikari buruz egindako saio berezian.
21: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurria izatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zerin nahiko trotera naiz, eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
19: Ataioka ditugun Sanferminetan bestalde jakina zen larrialdietako zuzendari ordetzak jaurtiko zuela Txupinazoa, gaur jakinarazi dute Clint Jean-Louis Fernandez zerbitzuko zuzendari ordeak eta erretiro hartzear den Araceli Sergio Aguilera erizainak piztuko dutela suzia.
0: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
22: Ostegunean egunaren hasieran lainotuta egongo da batez ere ipar partean eta bertan sirimiria egin dezake noizean behin. Arratsaldean hodeitza arindu egingo da eta ostarteak zabalduko dira. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura zertxobait igoko da, maksimoak 24-25 grado ingurukoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8:05 onaino uztailaren bateko mezulariak ekarri dituena gubiar itzuliko gara ohi bezala arratsaldeko 7:00. Gainerakoan informazioa jarraituko du Euskadi Irratian gaueko 9:00 urrengo albiste mankizuna eta informazioa eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte.

0: joan nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nire txera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete junginera Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, larun bat goizero zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
5: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
6: Euskadi Irratia.
7: Lurpeko trenbidean bidaia egitekoak gara gaur arratsean. Ameriketako musika beltz euskaldunez. Lider Hernando eta Inigo Etxarri, gidari eta bidaide hartuta. Ongi etorri? Biok, kaixo. Bai, mikrofonoa zabalduta hobeto.
8: Bai, bai.
7: Bai, oso ederra da, beste batzuen bidaia abia puntu hartuta, jakintzaren geltokiak kateatzen joatea. Zuei esker iritsi zaigu The Underground Railroad seriaren berri. Ez omen da gaur goizekoa, baina gu ez gara serietan aditu. Are gehiago, gero eta atseginagoa zaigu azken orduko berri berriena ez dena ezagutzea.
8: Guri ere.
7: Presari gabe.
9: Bai.
7: Eta zuek ikusi duzue.
9: Bai.
7: Ba omen dire ja boso bat urte, ez? Bai. Estrenatu zutela.
9: Bai.
8: Ja, guk duela ja bete. Bueno, oso gutxi. Gidaia egin bitartean ikusi genuen,
9: ez? Piskal lehenago.
8: Bai,
9: baina bai, bai, bai.
7: Eta zergatik jarri zenuten? Zergatik bilatu zenuten?
8: Ba, begira, nik topatu nuen, ba, bueno, asko jarretzen dudan zinema kritikari batek, eta telesail kritikari batek, egin zuelako, hogeita bat garren mendeko telesailen top bat, eta hor sartu zuen. Top, a ver, oso topa handia zen, top eun edo lako zerra. Baina, bueno, hor lehenengo postuetakotan, ezakit, ama bosgarren postuan edo, hori zegoen. Eta sanun, ai, ba, bitxura ona eman zian, eta ikusi genuen.
9: Samar da lidek ez dula seririk ikusten, ez bada aldez horretik informatzen.
8: Nibaratz, norbaiten, konfiantza duen norbaiten kritika ona. Bestela, ez nahi, ez det nere denbora hipotekatzen.
7: Ez duzu galtzen, zuzenean esan da. Ai, eta ze kontatzen du? The Underground Railroadek.
9: Buf, ba, historia, nik esaten honjo, da, ez dakit esageratu duten, edo, eske, benetan hola izan zitekeen, ez, zeda, ba, duela egun da arroita mar berreun urte, estatu batuetan nola funtzionatzen zuen sistema esklabistak, eta esklabu eta esklabisten arteko harremanak, eta ze puntutaraino zian astakeriak egiten zituztenak, ze ikusten eginean, eta zaten genuen, ostia, hau esageratu dut, igual, bai, ez, ze benetan, oza, kapazak gizakia bada hori egiteko, ez, serian ikusten dian astakeriak egiteko.
7: Beraz, gogorra da, krudela da.
9: Oso.
8: Eta hori, inik esan bezala egit, zemateraino bortitzago egiten duten izan zena, baino, karo, ezin dugu jakin. Baina, bueno, bertan agertzen da The Underground Railroad kontzeptua, dela benetan existituzten kontzeptu bat, etzen existitu lurpeko trenbiderik, baino bai kondaira bat, ba, esklabueki ez egiten zutenez, ba, plantazioetako jabek, etzutelako beste azalpenik topatzen, ez? Ba, ba bueno, ba, lurpean trenbide batek egon barko du, eta hor horrela desagertzen dira, ez?
7: Beraien, hor sartzen dira eta hor joaten dira.
8: Bai, ze, claro,
9: beraien ikuspuntutik imposiblea zan, herritarrek osatutako sare klandestino bat existitzea, incluso jende txuriari esker.
7: Zertarako eta beltzei ies egiten laguntzeko.
9: Orea, egualdetik iparraldera ies egiten laguntzeko, ez? Eta horrek existitu ezintzunez, behaien ez, mentalidadean edo, ba, jotzen zuten, ba, fantasiara.
7: Baina izan zen, izen bereko sare bat, mugimendu solidario bat.
8: Ez dakigu ea lehenago mugimendu solidarioak bere buruari jarretako izena izan zen, edo prentxak, edo bueno, jabe, plantaziotako jabeek euren artean hitz egiteko jarri zuten izen bat. Ez dakigu zer izan zen lehenago, baina bai egia da, bertan eskubide zibilen inguruko museotara baldin bazoaz, ba, kontzeptua agertzen dela, eta saltzen dizutela.
7: Eta serian ikusi egiten da trenbide hori?
9: Bai. Claro, serian jotzen dute fantasiara eta irudikatzen dute benetazko lurrazpiko trenbide bat, osea, tren bat bere gidariarekin behin eta berriz azaltzen dan, eta bar, claro, horregatik ere zalantza, ez? Nola, fantasia hori azaltzen dan, esaten nuen, hostia, vale, trenbidea azaltzen da, baina hain brutoak edo hain astoak zian
7: esklabo. Baina, esklabo, ametsa, fantasia esklabo alin badaba, berro da, ametsa iztuak ere, pitxin bat.
9: Hori da, eske, dauka punto oniriko bat seriak, eta ordun horrek berak sortzen zian zalantza hori, baina eninduke harrituko, eta de hecho, bueno, bidaian ginala Memphisen egon ginen eskubide zibilen museo hortan, hor agertzen zian, iten zian barbaridade guztiak, eta bai.
7: Ez zauden urruti oso, kontatzen denetik. Bueno, seria novela batean oinarrituta dagoela ikasi dugu, Colson Whitehead izeneko New Yorkeko idazle batek idatzia omen, novela honengatik Pulitzer saria jasotakoa, bigarren beltza saria hau jaso zuena, urrengo novelarekin beste Pulitzer bat irabazitakoa bera, lehendabizikoa bi urte segidatan sari bera jasotzen, tipo hau, Colson hau, bueno, Wikipediak ala esaten du, horraino iristen da gure trenbidea, eta sariak baino dezentez gauza hobea, Essexko unibertsitatean debekua jarri ziotela novela honi, lurpeko trenbidea novela kurrikulunean sartzeari, problematikoa delako. Hori esan omen zuten. Eta hori bada, ez ezaguna den edo zer tentagarri bihurtzeko moduko arrazoia.
9: Debekua beti.
7: Beti. Bueno, hori xe du trenean sartzeak, ez? Abiatu eta auskalo. Noraino. Zuen lurpeko trenbideak, ez ezagunaztu, Lide eta Inigo, bereien lurpeko trenbidea erakustera etorri direla, New Yorken du abia puntua, eta New Orleansen elmuga. Eta tartean, geltokiz geltoki, zehatzago esan da, hotelez hotel, amalaukentu. Horrela zehaztuta. Datozen minutuetan gainera, entzuteko patxada hartuko dugu. Lurpeko trenbidea arratzean, elmuga 9:00 eta bidaia Euskadi Irratian.

0: Lideren eta Inigoren lana patxada zentutuko beta hartu aurretik, bada beste kondaira bat ere argitu nahiko genukeena, gitarra batekin zerukusia duena.
1: Bai, bueno.
2: Bai.
1: Gure kasuan, edo kondaira, edo...
0: Ez zuenean.
1: Ah, gure kasuan.
0: Baina ez dakit kondaira den, edo egia den.
2: Zerra etxunduzuna.
0: Etxunduan izan da, gitarra bat eskatua zen eukatela, eta bidaltzeko asumoa zutela, gitarra bat ez da inoizkoa, baina horrela gauza...
1: Bai.
0: Altxor txiki bat, kapritxo bat.
1: Hori da.
0: Eta esan tizuetela, ba, bueno, gitarra hau bidaliko dizuegu benzuek hemen, beraiek kasualiez Ameriketan, ez da dugatuetan, eta esan zen utela, ez baina gu bago azorra, eta orduan guk hartuko dugu.
1: Bai, eskatu non, ba, hotelera bidaliz ezaten, 1980-eko Gibson gitarra bat, gitarra akustiko bat, hori, duela egun urtekoa, eta salga ikusi nun momentutik, ba, maite bindu nintzen aberekin, eta hori ez zuten Europara bialtzen, ez zuten estatu batuetatik kanpora bialtzen, eta lehenengo reakzio izan zen, joe, ze pena, ez? Eta handikanen gutxi esan, ez baino, kugo azarea.
2: Txaila, bida jartua genekan, beak claro. Etzuen digei bilauin. Ez, Aiba.
0: Ah, beraz, etzen duten bidaia antolatu gitarraren bila joateko, bezik eta biak parera etorri ziren.
2: Ez da disko hau egiteko ere, xaterez, bidaiatzeko intentzioa zen, intentzio bakarra.
0: Ez, zuek biok zen uzen asmoa, estatu batutera joatekoa.
2: Hori da.
1: Bai, gu nahi genuen, pasaden urtean, bueno, egia da asko bidaiatu degula, Ferminen girarekin, baino gu nahi genuna zan, bidaiatu inungo lanik eta presiori gabe, eta lehena aipatu dezun, leku bakoitzeko jakintzarekin enpapatu, eta hori zan asmoa. Baino...
0: Ez, elguru etzen kantu berriak egin,
1: ez. Keba.
0: Atxeden hartzea.
1: Bai.
2: Bueno,
0: toki berriak ez da. Bueno, kantuak entzutea bai izango zen helburua, ez? Aukeratu zenuten bidai mota ze tokitara joan zineten ikusita.
2: Bai. Bazen guztiz
1: musikaren bidaia.
2: Entzuteko bidai bat. Horrela zen.
1: Bai, osea, musika, bueno, ez que musika beti dago, osea, hemen ere bai. Baino batez ere horrein degun ibilbidean, bazan lidek esan duen bezala, ba, bluesaren eta soularen igual.
2: Bai, batipat Chicagotan New Orleans lotzen dituen errepideari berari deitzen zaiolako The Blues Highway. Osa, 61. Ruta da. Eta The Blues Highway deitzen zaio. Orduan, bagenekien nora gindua zen.
1: Dai.
2: Baina, gerora etorri zen, abestiak grabatzearen asuntua, honen eskutik?
1: Bai, pues, eta zan, gitarra erosteko aukera.
0: Gitarra parean izan da.
2: Claro.
0: Gibson bat, 1900 eta 30.
1: Claro, itxo inun prezioa gestea pixka. Seizten izan jetxi zuten jetxi. Eta zan, bueno, ya. Estela beste norbetik erosteko. Eta...
2: Puja bat, ez zelaz.
1: Bai, eta gero ya... Ba, esan bezala, motxilan beti giran, Ferminen giran, pues beti gainan eraman dut, ba, herramienta, portatila, mikro bat, kableak, bazpare. Eta ya está. O sea, hor bai, bi gehi bi lau egin on.
0: Horentxe kontatuko dizkigute, xehetasunak abia gaitezen, New Yorketik, 1806 gelatik.

0: Lurpeko trenbidean zuen ahotsak bionak.
1: Bai.
2: Bai.
1: Hala.
3: Bai.
2: Es que era super grave, abestu non.
0: Bai. Eta itzuli zara ura recuperatzera.
3: Bai.
0: Edo nahi bai. Horretara.
3: Bai. Bueno, es que hoy punto y aparte bat ingoet, lida izate ematen abesteko klaseak modu baten ta esaten du bat barritu dala grabeak, ordun. Kolokatu bar dut hau
0: Jaera irakasten ari zara.
1: Bueno, eskatzen didanean, ne berez naiz inor, baina osasana eta ezakit irakasten nola bestu, baina bueno, eskatzen baina, didanean basaiatzen naiz azaltzen.
3: Kantatzen badaki, orduan.
0: Bai, bai, orduan imitatu eta ea ze ateratzen denez, baina hemen argi zen ukaten biok egin gotzen utela.
1: Bai.
0: Hor da aterazen natural.
3: Bai.
1: Zagit. Bai, ze, bueno, ezakit, ideia aterazanean, ze hau izan zen literalki, osa, iaia New Yorkera iritsi, eta, ui, begira zer dagoen motxilan, oi ba, grabagailu bat, oi ba. Ta nize, osa, animanekin gitarra erostera zijoala, baina ez nekan, edo digo, agian ez duen sinetxi nahi, oporroietan ere, lan pixkat ingo genula, ez? Eta, baba, momentu hortan izazan, akite pilo, akite mato, esaten denan bezala, eta, bueno, ez nekan gogori ni izateko denbora guztian abeslari, eta beak ere, nik ostazuk ere abesteko gogoa da zenuela, ez?
3: Bai.
1: Aizarako berreskuratzen piskatori, orain ere abesti propio batzuk iten nahi da, eta, ez, gogoa dezu berriz ere abesteko.
3: Trikitisa kinen ez aiatuko, oso komplejo eritzen zez, baina hotxa kin, pues bueno, ez aiatuko nahi.
0: Kantatzea.
1: Baina, bea, zule miziko gauza indezuna musikan abestea izan da. Amasei urtekin, hola, talde bat zekan, tabeazan abeslaria. Shikin Kate.
3: Baina utzita.
1: Deitzen zan.
0: Utzita, eta urtea pasatzen dira, eta gero.
3: Claro. Gitarra, bajua, bateria.
0: Bueno, eta
3: hemen... Buelta, hotxera.
0: Hemen perkusio improvisatua ere, bai.
1: Bai.
3: Baitare, baitare.
1: Bai, beti zan eskura genekan dozer gauzakin, ez? Osa, pixka premisa hori izan zen. Behin ja, idei hartu gure benga, bai. Pues, guazen bertxio batzuk grabatzera, eta segan un. Aliketa organikoena izan dadila, eta aliketa sentsazio, bat bateko sentsazio eman dezala, ez? Ez premeditazio handi egindakoa, ez elaborazio handia duena, ez gehiegi pentsatu gabe, inkluso itzulpe batzuk ere, bueno, oraintxe entzun deguna, adibidez itzul, bueno, ez da itzulpe bat, da interpretazio bat letrarena, azkar egiten genuen. Osa,
0: momentuan, kasi.
1: Kasi vale, momentuan, vale. Egunean zehar, reagian anotazio batzuk hartzen mugikorrean, edo metroan, hor zeuze idazten, tabernaren baten pote bat hartzen da bitarten idazten. Ola egin dugu. Nahi genuelako pixkat bat bateko zasun, eta gordintasun sentsazio hori ukitzen.
3: Eta gero ez genuelako nahi ez ere eguneko... denbora gehiena hortan pasa.
1: Claro, aparte zentzu praktiko bat ere bat zuen.
0: Pentsa da zidigu, horrek ere, hoteletan egin dute denbora gehiago, hirietan baino gehiago.
3: Ez pentsa, ez pentsa.
1: Egia da negua zela, arratsaleko bostetan jada iluna zegoela, eta egia da, bertan, batez ere iparraldean egon ginenan, hotza hundi egitezuela orduan, atxaleko zazpitarako ja hotelean ginen. Osa, ez?
3: Goizean goizateatzen ginen, tokatzen zen egria goiti bera pateatu, eta hori, pues ya, claro, zer azpitik 8 gradu iten zituen bai New Yorken edo Chicago nadibidez, eta Chicago gaina gehitu jozu, Sevilla naizia. Orduan, kalian egoteko oso desatxe gina zan, eta bueno, iten genuna zan, pues empapatu egunean zehar bertako historiekin eta bar, eta ba hori, zazpiak aldea edo afaldu baino lehen, gaur.
1: Artista hautatu, abestia hautatu,
0: zeren arabera?
3: Ez da egon kriterio zehatzik.
1: Da pixka lausoa da irizpidea, baino bazen bueno, lurralde edo leku horrekin zer ikusia zeukan, edo artista edo abesti bat hautatzea. New Yorken kasuan, ba, Patti Smithen abesti bat entzun dugu, Gloria. Bueno, berez, Van Morrisonena omen dela, esan ziguten, baina, bueno, Gloria oso abesti ezaguna da Patiren ahotxean, eta Patti Smith naiz eta bertako ez izan, baina New Yorkekin oso solotuta dagoen artista bat da, orduan, ba, bueno, hori izan zen, beste bai,
3: eta gero bertan ginala etengabe leku guztietan entzuten zen Alicia Keysen
1: nola ditzen da besti hori? Bueno. Empire State of Mind. Hori. Empire State of Mind.
3: Kaletikan leku guztietan nahi zen da, ez? Orduan, nahi izan genuen, bueno, pixka bat, omenaldi bat egin, baino baita ere letran buelta eman, eh? Osa, ez idealizatu, ze ikusi genuen, nik bentsat New Yorken izan zen, gizakia ze gauza on iteko gaidan, baina ze miserable dan, oza, aldi berean, momentu berean.
0: New York ere joan behar izan zenuen hori deskubritzeko.
3: Ikusteko noaino...
0: Muturretakoa, bai, egoera.
3: Bai, bi gauzak batea, ez? Oza, ikusi ze eraikin eta kulturalki ze Broadwayen eongina musikal bat ikusten eta oza, ze maia da hon, ez? Baina aldi berean ze krudela dan. Oza, da neoliberalismoaren... nazioa da, esan ez, orduan hor ikusten duzu baita ere, dala herrialde bat zentzu handi baten tercer mundista. Osea, bai.
0: Mm. Bueno, Chicagora joan ziren gero, eta Chicagon hotel batean 615 garren gela hartu zuten.

0: galdera oasita berehala egindakoa da. Alegia ze ari gara gu hemen, munduan kasgora ta gutxikagon.
1: Bai.
2: Bai, justo Manhattanetik eta ginen Chicagoruntz, eta Maduro sekuestratu zuten, dara mantzuten Manhattanera. Eta gu Chicagora eritxi berri, eta esaten gero meru. Osa, ze...
1: Ze ari gara gu hemen.
2: Zira, pasatzen. Bai. Da osnarketa bat erreala.
0: Hala ere, Chicagon etxean bezala kantatzen ari zarete, eh?
1: Bai, bueno, bai, bueno, bestia hori da. Nik usta pixkat ironikoa ere badela, ez? Chicagon, osea, kriston hotza pasaren un. Eta gizan, azte buru bat egon ginenan, baino, nik nahikoa izan. Nahikoa eta soberan izan un Chicagokin. Egi esateko. Osa dute, batzuentzako oso hiri polita da, edo, bueno, ez dakit, erosoa, polita, erakargarria, neri, otzain zitzaidan zentzu askotan.
2: Osea, tentzidun, 8-0 azpitik eta kristo nahi zia zebien. Ordon netzan oso atxeginak alian eoteko. Gero, hango, zea, ezakidan itxasoa, lakua, lakua, Michigan da.
1: Michigan.
2: Izoztuta zeon. Osea, nik ez dakit ez baita ikusi eten, hola, izoztuta, baina izoztuta, eh? Osea, ordon, osea, hori zan panorama. Igual gero udaberrian eta udan eta guai, baina... Gujun genian urtarrilan, iditsi ginen ere, eta...
0: Otza.
2: Nahiko,
0: otza. Ala ere, Chicagon bi abesti egintzen dituzen.
1: Bai.
2: Bai, bai. Hau, bueno, Blues Brothers... Ez dakit Blues Brothers, ez da izango Blues Brothers.
1: Ez da, baina, bueno, guk haien hartu dugu edo, haien... Haien komendu nahi izan ditugu.
2: Gehien entzun duten bertxua, desde logo, Belusita, bestean nahi izan da. Eta bigarrena egin genuna izan zan, Berri Txarraken Paiola diskoko...
1: Dortoken mendean.
2: Dortoken mendean, eskerrik asko. Ba, bertan grabatu zutelako, ez? Eta bueno.
0: Eta horrekiko bat eginez.
1: Bai, eta hor hasi ginen, bueno, hor pentsatu genuen, bueno, ba, zergatik ez euskal artista batzuk ere bertsionatu, ez? Ez dugu dana egingo jankia, ez?
0: Egingo dugu, oinarrian nahi duguna.
2: Ba, hombre.
1: Ba, bai.
0: Hori, aurretik esan da.
1: Baina irizpide, gure irizpide batekin. Gurea, baino irizpidea.
0: Bueno, bagoaz, Chicagora iritsi gara hegazkinean, Chicagon auto bat hartu, eta kilometroak egitera.
1: Zorri.
2: Hori da. Ba, ziren, bueno, lehenengo gunean ez genitun asko.
1: Marra zuzen baten, uste 1300 kilometro zirela. Baina guk egin ditugu, geldialdi asko, beraz, ez dakit iritsiko ginen 1600 nera errexu.
2: Ez dugun neurtu,
1: Nei, asko.
2: Horreko bidea egin genuen Mendebaldera, eta hor bai neurtu genitun. Baina hain kontan ez ditugu neurtu.
0: Baseru katen nahikoa lan. Springfield.

0: hori entzun nahi genuen.
1: Baju, baju entzuten da, baina... baina entzuten da. Zeren seinale da.
2: Ez da kizatikan...
3: Ba, nik parreiten nula, zuk nula...
2: Ah, nire inglesakin, ez? Ba, que perra, tu. Es que ya, es que te gustatzen, tío. Ez da kit.
0: Zuri barre egiten ari zen.
2: Nik enekin, enintzen goatzen, baina oain esan dunean, izan deteke, bai.
0: Ah, es
2: gracioso. Historia bullying, bullying.
0: Bai, bada zerbait. Ez dugu asmo horrekin jarri, pentsatu dugu dala zorionaren seinale, baina ez da. Baina,
3: elkarrekin, parrez, elkarrekin.
2: Bai, de hecho, entzuten da lehenengo parraneria da, baina.
3: Bai, pues ez da kit, zeatik izango zen. Zeoz esango nizun. Bai.
2: Es que... De hecho, horregatik euskeratu ditugu hainbat kantu, En ditulako inglesa ez da bestu nahi.
0: Nahiago zen nuelako...
2: Hombre, ba, nire eskutu euskera dalako, nik inglesez...
3: Ara, onda itezu,
2: Ez.
0: Ondo egiten duzu, talertu egiten da. Bueno, ea, serio jarretan. Berreuntan laugarren gela zen muzikoa zen. Gogoratzen dituzu zuen estudio improvisatuak.
3: Hau zer da, Springfieldekoa?
0: Bai.
3: Springfield ez oso ondo. Ez oso ondo, ez da gibatzen zean, baina hor geunden.
2: Bakari gibatzen dena da, zala, Abraham Lincolnen jaioterria eta, ja.
3: Ez, baina hori zan iria, baina Google egin genuen karreterako motel baten, nik uste probatu ditugunetan, kutrena.
0: Eta justu hemen
3: iburuen. Gotele paretak.
2: Bai. Vale.
0: Eta horrek inspirazioari ez dio kalterik egiten.
3: Ez. Biblia mesanotxea.
2: Inglés ez.
3: Gorra.
0: Amerikako estatu bat.
3: Holy Bible.
0: Kantuak entzunda, tokiak gogoratzen dituzue?
3: Bai, nik bai.
0: Momentuak gogoratzen dituzue?
3: Bai.
2: A ver, nik dakat oso memoria txarra daukat nik, Baino... Bai, adibidez, lehenengo entzun detenean bai, etorri zait, bai. Eta, oaingo honekin ez. Batzukin. Beste batzukin ez.
0: Ea, ondoren honekin, zer, datorkin.

0: kontatu. Bai, bueno, pues izterren kontra eta gitarraren kontra.
1: Bai, bueno, beraiek ere egiten dute artikuluzte horako, eskestekin nola egiten dan. Plantxa moduko batzuk, zintzilik.

0: washboard.
1: Bai, jartzen dituzte plantxa batzuk sorbaldatik zintzilik, eta kutsaria batzuk egin, eta dituzte olako lidek.
0: Horretarako jortzen dituzten, legia, perkusio.
1: Bai, bai, eta tabernetan eta...
2: Instrumentu bat dira, babero moruko bat, babero metaliko bat.
0: Bai.
2: Pues... relieve ezberdinekin, eta orduan rakarrak, pixkatea, niz del mono.
0: Bai, botinarek bai, bai.
1: Bai, bai, bai. Dute, gauza hori hor, pues, iskin baten, eta nahi dunak jazten du, eta gehitzen zaio bandari, bai. Eta jartzen da, baina serio, eh?
0: Baina hori non?
1: Edo zein tabernatan.
2: Bueno, hori ikusenen, hori New Orleansen ikusenen.
1: Eta Memphisen eta...
2: Memphisen ez.
1: Ez?
2: Ez anun ikusi. Baina agian, agian egon zitekeen, baina guk ez anun ikusi.
1: Beste gara.
0: Kari oso ikuala.
1: Imitatu nahian, ba, lidek egintzun...
2: Bueno, da bluegrass musikaren ezaugarri nahiko tipiko bat. Baina bertan, pues... Bluegrassa jotzezun taberna bat esartu ginen, eta hori zegoen.
0: Zuzeneko asko gozatu zen dituzten?
2: Bai,
1: pila bat.
2: Bai, asko.
0: Eta horrelako eta unitzuntzen zineten hotelera...
2: Bai, bai. Osa, entzun genuen New Yorken jazza, Chicagon, bluesa edo...
1: Rock, zarruno, bueno...
2: Nashvilleen country pixkat, Memphisen soula, soul banda bat, osona... Intzen, pues hori bluegrassa eta...
0: Eta jende oso ona entzuteak zer egiten du? Gogoa piztu zuena egiteko edo bueno, hau egina dago. Orain baino lehen eta
1: nik uste inspiratzen du, inspiratu o motibatzen du la.
2: Inspiragarria da ikustea ze artista on dauden hortik, baina egia da pentsatu genuela jo ona etorko bagina bizitzera. Eskez genuke ezer jango, oza, ezer, porque eske...
0: Hoteletan arrera gile.
2: Hori bai.
0: Zer moduz arrera gileak? Rankinik egintzen duten, edo...
2: Ba, jodanetik zion horre bai.
1: Orokorrean, nik uste dala gizarte bat, hau izan da bigarren aldia eongeana, eta orokorrean bai da edo nora zoazena, galdetzen zute, nondik zatozen, ze ikusi dezun, zinda zure asmoa, ze ikusi nahi dezun, noa zoazen... Edo zentokitan, eh?
2: Oso jende atxegina dira.
1: Bai.
2: Begia esateko.
1: Sartzen dialkarrizketan, hau hiru aldizo gertatu zantzaigu, ez ezagunak.
2: Tigo gailuan, tala.
1: Kalian, zizkuntzatan aizeat izketan. Eta sartu, eta, sori, zertaz ezautzen ez ezun jendeakin.
2: Oh, gente... ruso ematen du, eta zagizan.
1: Bai. Osa, bai, agian ez, hemen baino asko zirekiagoa dira.
2: Bai.
1: Bai, orokorrean
2: lehenbiziko zean. Gero ja agian lagunak egitea zailagoa da. Ez dakit baina.
1: Ja. Bai. Eske claro. Hor dago kontrastea, ez? Gero agian armak daramatzate gainean, ez? Baino bai, harrera hori beti oso ona izan da. O sea, ez nik ez dakat gogoan.
2: Bai, motelen batean agian nekatuta zegoen norbaitek.
1: Bai, esango nuke, hemen baino jatorragoak dialan.
0: Eta, motelen batean, arreta deitu dizute kantuan ari zinetelako, edo...
1: Ke ba, ez, bai nabaritzen da, nik uste nabaritzen dala, bueno, nabaritzen da, belarria duenak edo nabaritu dezake, ba, kantu batzuk grabatuak izan diala, zarata hondirik atean nahi gabe.
2: Bai, ez dugu, gehiagi oiu egin, oza... Badaude hor oiuren batzuk, azken abestian nahi ez oiuren batzuk badaude horiek ja hemen grabatu genituen.
0: Trampa egin da. Trampa egin da daude. Aizu, eta lan antolaketa, alegia, non eseri, nola jarri, grabadora non jarri?
1: Ba, eske gaina horrek ere eragindu soinuan, ze, adibidez, ahotsa grabatzeko, pues ezakak, ez da oso komplejoa, ez, mikroa, oan parean jarri eta listo, baino, gitarran, segundan nun jartzen denzun mikroa, gitarra berak sonatu dezake grabeago edo agudoago edo mediosoago eta hortaz konturatu nintzen ja hemen estudioan ta claro lidek egun baten oea zekan leku baten ordun bera xertzen zan ta jartzen zuen mikrofonoa gitarraren punta baten edo beste punta baten ta eztekiz eta momentuan ez genion garrantzarik eman baino gero bai ez eta ordun bai aldatzen dela soinua.
2: Baita genuen, oza, mikroa eskuan hartu eta gitarrara apuntatu eta hola eutxi, berak jo arte.
1: Baina, esaten duen, hola hori etzan beti
2: ez, hori
1: puntu
2: hartu dina. Segun, hori da.
1: Bai, eta gero mikrofonoa bera ere berroita maoz durteko mikrofono bat. Da, orduan, ba, horrek berak ere baldintzatzen du.
0: Bueno, zu gitarra, mikro eta zuek berreun urtetik gora.
2: Bai, ben, ez?
0: Ta bestiek. Bo, ta bestiek pentsa, boia, mil urtekoa.
2: Bai, bai.
0: Lotara aurretik edo esnatu berritan?
2: Lotara aurretik gehienak. Batzut, bueno, gehienetan zen afaldu ostean, eh? Osea, izaten zen, baina goiz afaltzen genuen, eta orduan bat behatzitako hotelan ginen, da behatziak eta amarterdi amaikak bitartean. Ez?
0: Baiz, ez da gauza bere izango, esnatu berritan kantatzea edo...
2: Ez.
0: Eguna pasada bero...
2: Ez, ahotsa asko zere berotuago dakazu egun guztian zehar hitz egiten egon ostean, zuzeu ere esna zaude eta zure gorputza esna dago, osea, goizean neri asko kostatu izan zait grabatzea, grabaketaren bat badauk izan dudanetan, ba...
1: Bai, orokorrean, edo liarrekin o belerekin beti lirek arratxalez grabatu.
2: Bai. Bai, ahots kordak bai, hidratatzen dira, lubrikatzen dira, eta grabatzen duzu momenturako hobeto zaude bai.
0: Nashville, hau da, 511 garren gela.

0: hau entzuten ari zareten.
1: Ba, Nashvilleko hotela, zeola ambientatuta Elvis Presleyren kriston zea batekin, ez dala berez, ez? Nashvilleko pertsonaia super mitiko bat, ez? Elvis da gehiago Memphis, Kentucky, justo gokin elunako Elvisen bertxio bat Kentucky, baina...
2: Hau ja izan zan, nik uste, otzetik epelera sartzen hasi ginen momentua, eta hau grabatu genuen uste, Johnny Cashen museoa ikusi ondoren.
1: Ia.
2: Etu ginen, ginen, bueno, tenitzen baden bora, ginen bertan, baina, bai, hori torri zait. Osa, museoan egon ginela eta ondoren grabatu genuela.
1: Eta Izaki Gardenak da urpekontziak abestia, eta guretzako Johnny Cash euskalduna, Jon Basagonen da, eta horregatik egin genuen.
0: Eta lotura hori da.
1: Gure lotura hori da.
2: Bai, haber metido abeltzez, Johnny Cash bezela, akustika batekin, Johnny Cash bezela.
1: Horain ez hainbeste baino lehen, estetikoki galetuko bazenion ikuste esango lizuke, bai. Nere estetikoan idoloa edo, bueno, jarre, nere zea, Johnny Cash da.
0: Bueno, bat JB da, bestea JC, bueno, gertu da.
1: Jon dira biak.
0: Jon dira biak. Bai, bai. Baldak iberak.
2: Bai.
1: Euskal kanta guztientarako idatzi genien.
0: Bakoitzari.
2: Bai.
1: Bai, menaskatuz edo...
2: Eta gero, masterrak kaso genitunean, baitare biale genizkien bakoitzari, eta...
1: Bai.
2: Eta, bai, jakinean gainean daude.
1: Bai.
0: Bueno, barra egiten duzu ez da beti alentzaten,
2: eh? Ez, gaina asko geha barkamen askatzeko, baimen askatzeko, baino, kaso hontan, baimen askatu genuen.
1: Bai, ze, bueno, gure kasuan ere, ba, bertxero mategin izan duten, eta gure zerbaitena, ba, gustatu izan zaigu, ez, lehenago kontsulta egin izan, hau behintzat informatu izan, ez?
0: Bai, aintzat hartzeko modu bat ere.
1: Bai.
0: Bueno, ondorengoak nahikoa du ahotsarekin.

0: Bueno, hau txutzen esan duz, baina hau atzeko koru hori, hori zuzerein edo?
1: Bai.
0: Ah, momentu batean pentsa dut oso betea zela, hau txo bakarra izateko.
2: Bai, bera hau txo eta estereon koruak eta gitarra gabe.
0: Ensai horik?
2: Ke ba?
3: Bueno, agian bat, bai, lehenbizi, piz, lehenbizi tegen un bat, ronda bat, eta gero ja grabatzen.
2: Ensaio... abestiak ez gen, nik ez nekizkin gitarrakin aldez aurretik. Osa, ez gen, nekin ze grabatu argen hon. Orduan, momentuan ateratzen hon gitarrakin, eta grabatu. Osa, eta... Osa... eta...
0: Bai, zu gozan ekizkien.
3: Bueno, osa... abesti batzuk nik, nik proposatutokak izan dira, eta beste batzuk zuk, ez? Baina egia da, behak ez zituela, osa, proposatuta ere, adibidez Blues Brothersen Sweet Home Chicago, ba, etzuen inoiz jota gitarrakien, da orduan momentu ateratzen zuen, hori?
2: Pati Smithena berdin, oza. Momentuan ateratzen genitun, eta grabatu. Egokitu, egitura bat egin, letra itzuli behar bat zan, pues itzuli, eta... Egon zan bat, ez dut gogoan oain zin izan zan, eta kriston atasko auki genula, nez gogatzen zin zan. Uste, fruitu... Bueno, oain ikan ez gairitxi baino. Baina bestela...
0: Fruitu arraro gere, bai.
2: Fruitu arraro horrekin ataskatu ginen dexente, baina, bueno. Eta, bai, gitarra hori momentuan ateata.
3: Bai.
2: Entxegua da...
3: Bai,
2: eraikitzea. Egitura... Osa, abestia atera, egitura egin.
3: Bai.
0: Eta hauek zer dira, grabatutakoen artetik onenak?
3: Ez, grabatu ditugun guztiak, joan dira viniloan edo, edo diskoan, bai, hola, bai, izan zen, ez genuen deskarterik egin. Bai, de hecho, luzetxoa gelitu da, baina eske bai, denak, denekin gelitu gara gustora, eta orduan ba, amalauak sartu ditugu. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta justo entzun dugun hau da bakarra, hau da 306 gela, hau da gela bakarra non ez genuen guk lo egin. Gela hau da oso berezia, ze da Martin Luther King hil zuten gela. Hau da Motel Lorraine.
0: Museo modura dago. Bai, ikusteko toki modura dago.
3: Bai, hau da Memphiseko Motel Lorraine edo Lorraine Motela, bertan hil zuten, bertako balkoian Martin Luther King, eta diotenez abesti hau entzuten ari zen hil zutenean. Horregatik, bueno, bai, bai, ez ez egon pertinentea. Ba, abesti hau
0: jokatu duzu gela horretan, horregatik.
2: Bai.
0: Bueno, bada, zenbakirik ez duen gela bat ere.
3: Bai.
2: Bai, eskola ditzen zan.
0: Baby doll, izena zuen.
2: Bai.
3: Zan etxe kolonial bat, eta gelak. Izen hoiek zituzten.

0: ariko da pentsatzen ba, nire oportera gaten naizenean hau zein berdut.
1: Bueno, ba, eskene netzako oso momentu entretenigarria da ere oporrak egiteko, edo, bihai batiteko.
2: Zagit, frikiaren umbrala nunda hon. Zagit, normala dan, ez dan.
1: Bueno, bestatzuk ite dute turismo, ez dut da turismo, zagin nola ditzen zaio, baina, toaztela zementeriotara eta jendea hil duten edifizioetara, pues...
2: Huere, unguinan.
1: Bai, baina.
0: Baina, esango zuen lotura, zuen alekin.
1: Nekroturismo.
0: Bueno, zuena bada pasioa biziteko modu bat.
1: Bai.
0: Lana baino gehiago.
2: Bai, ez du suposatu. Ez du suposatu. A ver, denbora eman digu, bai. Baina...
1: Baina benetan guztien zaigu, pasioa dakagu, eta lana baino gehiago da.
2: Eta zehote politagatu da. Osa... Zagit, kuriosoa bintzat.
0: Bai, eta argibide guzti gainera beste, a ber, eskantuak ez dauketelako, baina hartzen du beste entidade bat.
2: Bai, ze nik banekan buruan Sissik Stiffek dakan Blues in Mono diskoa adibidez grabatuzun, bueno, gustatzen zaiten artista bat izan da Sissik Stiff, grabatuzun diska oso bat bertsio nabeak, oanikan zarrago batekin eta gitarra zar batekin. Eta, baina, karo, eraman dugu, pesu gure. Jantzi dugu beste traje batekin.
0: Zeuen erara. Bai, amaitzeko, aukeratu dugu fruitu arraroak, besteak beste esan duzuelako, trabezka deratu zitzaizuela.
2: Itzetan bai, baino esango dut dala irutizetela guapoen geratu dan kantua.
1: Bai, igual sopo zirretu ginen horrekin bereziki.
2: Igual kostatu zalako, baitare, baino...
0: Askotan lana ematen duenak, pero dobleko...
1: Satisfakzio dobleaz.
2: Zan daiteke. Bai. Gaina, eske kostatu zun ez letrekin, bakarri, gitarren...
1: Sarrera,
2: zuko berzioak zian oso jazz eta oso... orkestarekin edo ez dakit nola esplikatu, big bandekin eta hola, eta esaten hostia, hau da ez dakit opulentziatik edo ez dituzu, entzuten genitun instrumento pila bat, zudela eta oen jarri bat, eraman bar dugu dena sei soketara
0: bai.
2: Eta letra bai kostuzitzen baina guatzen dut
1: eta bueno, nik uste letrak berak duen karga oso, oso fuertea dela eta simbolismoa ez, abesti horrena nik uste dela diskoko abestirik garrantzitsuena tematika aldetik eta bai. Izen burua mantziona, de hecho lotura horrekin egin genuen eta bueno ba.
2: Eta gero euskeraz beti silaba gehiago ditugula, ez?
1: Zaiat.
2: Egokitzerakoan ere, jo, dauten esan behar dugu, baina esketzei gusartzen, orduan, ba, bueno, egokitu behar izan genuen hor.
0: Horregatik joan zaizkigu 50 minutu kantu batzuk aurkezten. Silaba gehiago ditugulako. Claro. Inigo Txarri, lider Nando, plazera izan da. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eskerrik asko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, aurrerantzean foru aldundiek Uber eta VTC gidabirun ibilgailuei isuna jarri al izango diete. Euskadiko garraio agintaritzak gaur hartutako erabaki horren xetasunak ditu Ainara Ortizek.
2: Ez udalek eta ez da VTC lizentzia eman duen foru aldundiak ere. Arau haustea egin den lurraldeko foru garraio saila izango da Uber eta bestelako gidaridun ibilgailuak zigortzeko arduraduna. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan barrena zirkulatuz legea urratu duten hainbat kasuren salaketak iritsi dira Euskadiko garraio agintaritzara berriki eta orain artean etzegoen garbi zein lurraldek zuen zigortzeko eskumena. Hemendik aurrera hortaz, balizko arau haustea gertatu den foru aldundiak ezarriko du isuna. Era berean, diputazio bakoitzak bere gain hartu beharko du VTC ibilgailuen lizentzien ikuskaritza egutegi bat egiteko ardura. Kaleratutako harrean, Euskadiko garraio agintaritzak gogorarazi du soilik hiri arteko ibilbideak egiteko baimena dutela Uber eta bestelakoek, eta hortaz, legez kanpo leudekela hiri barruko joan etorria.
1: Nafarroan berriz aurrerantzean trafiko isunen prozedura administratiboa foru erkidegoaren esku egongo da. Javier Remírez, foru gobernuko bozeramalearen esan, bere biziko garrantzia du aldaketak.
3: Y gracias a esta compleja integración, pues hoy desde luego lo que hacemos es dar un paso más, ¿no? En la defensa de la foralidad y del autogobierno de Navarra con la recuperación.
1: Lan arlokoetan berriz, tubos reunidos erosteko lehen urratsa eman dute Tubacex eta Siden horrek. Izan ere, enpresaren datu ekonomiko eta aktiboen inguruko informazio askatu dute. Irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoera aztertu eta hortik aurrera erosketa eskaintzak egiteko epea zabalduko da. Pasaden astelenean tubos reunidosek txostena bidali zion balore Merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalari balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz. Enpresa osoa edo zatika ere eros daiteke. Gainerakoan, gaur sartu da indarrean Europar Batasunean pakete txikiengatik 150 euro baina gutxiagoko balioko paketeengatik 3 euroko tasa ordaindu beharra. Temu, Shein eta AliExpressen moduko erosketei eragingo die zuzen zuzenean neurri berriak. Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Helburua da batasunaren barneko eta kanpoko enpresen arteko leia orekatzea. Entzunaria Ana Podesta batzordeko bozeramailea.
5: The responsibility of the customs fee of 3 euros is not on consumers, it's to rebalance the situation with our European companies.
4: Hori bai, saltzaileek ordaindu beharko badute ere, ez du ukatu prezin igoerere ekar lezakenik erabakiak, enpresek erabakiko baitute zer egin. Hala eta guztiz ere, aduanetan dagoen fardel kopura murrizteko beharra ikusten du Bruselak. Ia 6.000 milioi heldu ziren, importazioen 1,87, baina balioaldetik 2% baino ez. Gogoraziko dugu sistema hau behinbeineko izango dela, bi urteren buruan indarren sartuko delako, batasuneko aduanen erreforma, eta ondorioz 27etako importazioak kudeatuko dituen datu zentro berria ere bai. Horrek albietuko du, pakete bakoitzaren tasa edukiaren arabera egokitzea.
1: Amaitzeko, gaur arratsaldean ezagutu dugu nor izango da Bilboko aste nagusiko aurtengo pregoilaria. Onintzen beita bertsolari eta kazetariak hartuko du hitza Arriagako balkoitik txupina piztu aurretik. Euskadi Irratian aurtengo korrikan egindako elkarrizketan honako aitortu zigunen beita berak.
6: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zeri nahiko trotera naiz, eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
1: Bi ametxetik bat, behintzat, abuztuan beteko du bera. Zenbeitak pregoi amaituala, txupina, Ainhoa Urrejola Soldevilla Kaixo konpartsako kideak botako du. Errepidetan, arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar kostaldean, goizean zirimiria egingo du, orduek aurrera eginala, ostarteak nagusituko dira. Hegoaldean, giro eguzkitsua jaunda jabe. Temperatura maksimoek gora egingo dute. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
1: Euskadi Irratia.
4: Kaixo, ongi etorri Ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 12an emititu zen.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
4: Iragana perfektua eta orainaldia berriz okerra. Ba, nire ustez, zalantzazko etorkizuna izango dugu horrela pentsatzen badugu.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Hogeigarren mendearen hasieran autoak eta hegazkinak iritsi ziren gure bizitzara, ez? Konbustio motoreen gorakada izan zen, gasolinaren paradisua eta neurri handi batean emisioen fantasia bat zabaldu zen. Orain ezagutzen dugu horrek ze arazoa ekarri zuen emisioetan, baina gara hartan gauza asko egiteko bidea izan zen. Nola nahi ere, demonizatu egin dugu gaur egun. Horretaz hitz egiten dugunean eta kontrastea areagotzeko motore horien aurreko garaia goraipatzen dugu. Baina egon pixka bat, zer zegoen autoa baino lehen hirietan? Ba erresa, zaldia zen garraioan nagusia. Zaldia, mandoa eta astoa. Beste animalia batzuk ere antziren, baina hiri handietan haiek ziren erregeak. Hori bai, zaldi bakoitzak egunean 20 kilo inguru gorotz sortzen du. 20 kilo kaka alegia. Imaginatu Londresen edo New Yorken edo horrelako hiri batean zenbat zaldi egon litezke 19. mendearen bukaeran. Eta pentsa nolako higiene arazoa den. Osasun publikoko arazo oso handia. Pelikulatan ikusten dugu askotan, adibidez, New Yorkeko etxetan sekulako eskailera dagoela atarira iristeko, ez? Ataria hor goian kaletik 10 metrora dago. Bazaldikaka zen etxeetako sarrerak horrela eraikitzeko arrazoi bat. 8 metroko gorotz mendiak ere izaten ziren, ez ziren arraroak. Eta beste kontu bat, labur-labur. 1872an zaldien gripearen agerraldi bat izan zen Toronton, Kanadan. Eta estatu batuetara zabaldu zen, muga itxi baino lehenago. Epidemia orokor bat izan zen, pentsa zenbat zaldi zeuden eta zer kondizuetan. Gripea hasi zen, azkar-azkar zabaltzen eta zaldiak, astoak eta mandoak kutsatu egiten ziren inork gaixotasunaren berri izan baino lehen. Mexikoko golkoraino iritsi zen epidemia hura. Eta horixe, animalien gaixotasun bat izateaz gain, garraio sistema osoaren krisialdia ere izan zen. Ezin zuten janaria hirietara eraman, zaldiak bertziren. Zaldien gripea 1872an ahaztuta dugu, baina sekulakoa izan zen.

0: Gaur zaldiaren munduan sartuko gara, bi elkarrizketaren bitartez. Batetik gure ohiko kolaboratzailea, Izaro Zubiria Ibarguren albaitaria izango da gurekin, eta lagunduko digu abeltzainen munduan zaldia nola dagoen ikusteko. Eta bestetik, Lasturrera joango gara. Han, Ainhoa Gallardo Alkarretak gailur zaldiketa eta hesialdia eskola sortu zuen. Berak beste ikuspuntu bat ekarriko digu, han, besteak beste, zaldia terapia moduan erabiltzen dutelako. Ba horixe da gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Egia esan, kuriosoa da, zaldiaren historioa, behorren historioa, zertarako erabili ditugun, momentu batean, gure tresnak ziren, gure erramintak ziren, edo gure garraio bideak ziren, edo animaliak izateaz gain, baina hori asko aldatu da. Eta batek pentsatu dezake, gaur egun Euskal Herrian hemen mendian, noiz ikusten ditugu behorrak, noiz ez, zertarako dauzkaten jabeek edo dauzkatenek, abeltzainek. Hori guztia buruan neukala, nire albaitari favoritoei deitu nien etortzeko, eta horietako bat etorri alizan du gaur, Izaro Zubiria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, Uli, eta Leon.
0: Badakit, bai, badakitzuk gehien bat beti kontatu izan dituzu historiak, behienak, eta abar, horrelako ganauena, baina zaldiei buruz ez dizut inoiz entzun hitz egiten. Behintzat albaitari moduan.
2: Ez, egia da albaitari modunik ez dut izan esperientzerik zaldiekin, batez ere ba behi eta bueno, lehenengo sektore bada gaina, lehenengo sektoreen zati bat, baina ez dut izan alako harreman zuzenik albaiteri bezala. Baina bai, ba bueno, ba nere haurtzaroa oso lotuta onda zaldien ingurun, ez? Ba, eta nik uste gainea nere ikasketak, albaitaritza ikasketak initula, ba bueno, ba neuken harremana edo bueno, ba neuken afizioa zaldiekiko, ez? Ni oso txikitatik hasi nintzen aldi gainen ibiltzen, nire privilegiatu bat izan naiz, nire gurasoak egia san eskerrak eman behar dizkiet, privilegiatu gutxa izan naiz, eta Tolosan hasi ginen, Antzeze plazan izatezien udako ikastarok, gero hortikan baita zizurkien, eta bat eta beste, eta bueno, abeti izan eta harreman noi, eta gainea, ba, gurasok, bueno, ba, gaztelun bizi ginen, eta, bueno, ba, algendun behortxo bat izan, eta karri ziaten zalditxo bat, eta, bueno, ba, egia san privilegiatu atutxa izan naiz, eta nire haurtzaron nire haurtzara oso lotuta onda zaldi munduakin, asko ibiltzen nintzen zaldi gainen, eta bueno, eta gaur egune baditugetan pare bat behor, gainen ibiltzeko eta bagabiz, eta gure umekin eta
0: esaten duzu albaitari moduan ez duzula kontakturik, baina klaro programanen planteamendua zaldu nizunean, esan zenidan ba, zuk zeuk txertatu duzula zaldia dibetzat behorra kasonetan haizu zen ere, ez, gripearekin gripearen kontra.
2: Bai, hoi da, azkenen, bueno, nik ez dute ez nabil baserri, edo ez dute maten zerbitzu baina, bueno, ni badauket nere etxeko, bueno, alako klinika ba, ni iten saiatzen naiz, ez nahi iristen nahi zen putu arte, ze badaude albaitari espezializatuk edo ba, bakarrikan zaldita zaldiekin lan iten dutenak, ez, eta horien jakintzakin ezin dezu konparatu noski baina, bueno, ba, txertatu, ba, bai tetanoa, eta bai influenza, eta, bueno, ba, gauza oinarrizko, edo zauri batzuk, edo, bat, eta beste, ba, bueno, ba, hoiek nire etxeko behorrekin bai egiten dutela, eta, bueno, ba, pixka zerbait, badakizuta zerbait kontrolatzezu.
0: Harreman
2: bai.
0: Berezia, dakazu gainera bereiekin, ez?
2: Bai, ez, nik uste behorra dala animali bat, bueno, behorra osaldia, azkenen oso berezik die, oso sensibilitate handiko animalik die, eta ala transmititzen dute, ez, eta nik antzeman dut, eta etxen, bueno, ba, izan dugu esperientzia alabazarrenakin, ez, ba, bueno, ba, pasatzen, ba, pasetxo, ba, gaizki eriotzaren bueltan, beldurrez, eta alako antxidade batekin, eta gure autua, bueno, soluzioa edo izan txan, jo, ba, zaldiakin, ba, txaldero, ba, zaldia zepilatu, zaldi gainean ibili, ba, bueno, eta nik ustez badauka alako konexio bat, edo badau zerbait hor, magia moduko bat, behorrekin ez dakit. Behiekin ez dezuna, lortzen, ni behiekin izugarri guztua ibiltzen naiz, eta hau izaintzen bestea, baina behorra da, bueno, ba, zerbait berezigoa esango nukenik. Beste harreman ez dugua daukazu bai.
0: Nik ez dakit nola esan, baina esango nuke mentalki edo beraien burua gure gandik gertuga dagoela behi bat, baino igual ez dakia, eh? Baina nolabaiteko konexio batzuk behi bat ez dezu ikusiko hainbeste zure laguna bezala, baina zaldi bat igual bai, edo behar bat bai.
2: Bai, a ber, nik uste dut baita hor eragina izan dula domestikazio prozesuak, ez azkenen zuke aitatu dezun bezala hasieran zaldia ibili da gauza anitzetako, bai, helburu anitzak bete ditu gizartean, bat garraio bide izan da, baina lantresna bezala baita. Eta zenbait upategitan, badakit herri osalden edo, upategin baten edo, oraindik ere ibiltzen dutela zaldia lurra goldatzeko eta bat, bestez, behien kasun, bai, idia ere ibili da, baina nik uste domestikazio edo etxeratze prozesu zuzenagoa edo gertukoagoa izan dela behorretan, eta nik uste pentsa ez naiz aditu horta, baina animalioien garapenen ere zer ikusia izango zula, ez azkenen selekzioa, eta behiekin ez da horrela, behia gehiago izan da ekoizpena, aragia ekoizteko bueno, larrean, eta baina nik uste behorrekin bai historikoki bai izan dela harreman estuago bat, ez? Eta bai etxeko goa bezala, ez?
0: Lurra goldatzearena eta hori, bueno, beti kontatzen dut gauza bera, baina Usurbilen ikusi izan dut, 2001 ikusi nuen, eta harrigarria da, harrigarria, ikuskizun bat benetan,
2: bai,
0: baina,
2: bueno. Izugarrizko indarra daukate, animalio, bai. Kriston potentzia daukate, osea, nik ustet behi baten maidik, bai, eta daukatela, baina behor batek edo semental batek daukan potentzia horre, hoi, kristona da.
0: Aizu, hasierara bueltatuta eta albaitariazaren aldetik galdetuko dizut, nik kontatu dudana, ba hori xe, garai batean, gripe batek, edo, bueno, epidemia batek egia esan, ez? Zaldien mandoen eta astoen eta familia horren epidemia batek eragin dezakeen katastrofea gure garraioidetan eta hola, 19. mendean, hori gaur egun ez litzateke gertatuko. Gripe hori nolabait txertatu egiten da, kontrolatuta dago, oso zaila da, ez, gertatzea.
2: Hoi da, azkenen dena bezala da, ez, garai baten jendea tuberkulosiak inintzezan animalitan, ez, ba, zonosi horren bitartez, eta dena bezala, ba, garapen bate onda, ez. Eta gaur egun ja oso ba, txertoa oso barneratuta daukagu, eta behorrak eta asto guztik, ba, utxora erat, eta no, eta gripe horren aurka txertatzen die. Orduan badao, alako, ba, bueno, baia immunitate sistema garatu bat, eta defentsa bat badao, eta gaur egun oso zaia, zinezko elitzango litzeko olako pandemia bat. Bueno, ez dago ez erresate, izo, bain, bagaude behietan dermatosis nodular, mingain urdina izan deu, orduan, gizakietan koronavirusa, orduan, ez nigoa ez errez esatea, gaur egun ja, hau da, kaotikoa, eta ez nigoa ez errez esatea, baino printzipioz, gaur egun, ja urte, aspalditik txertatzen die behorrak eta astoak eta ba, gaixotasun horrekiko, eta, bueno, printzipioz, ba, ez da, bestuta daude.
0: Beste datu bat da, zenbat zaldi zeuden elkarrekin adibidez, pentsa, hiri batean, zenbat zartu zituzten ikulio txiki eta zekin batzuetan, eta behar bada gaur, egoera ez da hori, ez da ideala izango, baina ez da hori. Eta hori segaldetu nahi nizun, Euskal Herrian orain, ze zaldi dauden eta zertarako aldatu daizu, harri, 19. mendetik ona, zenbat zaldi desagertu diren, nola bait, ez?
2: Bai, bai, patu deuna, ez? Zaldiak, bueno, ba, erabilida garraio bide bezala, lan tresna bezala baita, eta hori galtzen junda, ez? Eta gero bai egia da, ba, aragi aletik ere ez dauko balako itura txalaragia jatekoa bezain bestekoa. Behor aragia jatea. Egia da guain, nik iruitze zait, badaola alako berrize zaldiaragin ekoizpen gorakada bat. Azkenen zaldin maneiua erresagoa da, larreak osondo garbitzeitu, eta gero eta nik ustet, gero eta ustialeku gehiago, aideala berrize zaldi ekoizpenai edo, bueno, zaldiak ezitzeai heltzen. Uh-huh. Amezketan badao emakume bat, Uxue Artola adibidez, saltzen duna aragi behorra aragia, ez zuzenen, eta mateu ondo dijoala. Eta badao, eta kontsumo aldetik ere, mateu badao lalako gorakada bat bezala, ez? Esango nukenik. Gero, ludiko, ba, zaldik, ba, muntako zaldik, eta, hoi, bai nik ustet, bai hor badaola, agian berakada bat, edo, gero, Baita hor, ba, bueno, ba, gizarten dauden ez da baidak, ez? Etikoa dan edo ezaldi gainen ibiltzea, edo, bueno, ba, hor norberak ere izan leike bere ikuspuntua, edo iritzia, edo, ez? Ba, betikoa, azkenen. Eta, badao, ez? Ba, baina bai, nik uste tor, igual, berakada pixkat, ba, ba, badaula, ez? Ez dala somatzen horremeste jende ezaldi gainen, edo, ez da oikoa, ez? Mendia atera eta jendea ezaldi gainen edo ibiltzea, ez? Eta gero daude, ba, kirola mantentzen gura, ba, Donostin adibidez mantentzen dira zaldi karrerak, eta jendea moitzeu, jende pila moitzeu, eta bai, ekonomiko kire zer esan de xente dauke, ez? Eta...
0: Nola, ere, zaldien, bueno, nik uste dute, zera, zaldi oso espezializatu batzuk direla, oso, zaldien artean oso talde txikia dela, ez, berezia, ez, pura sangre, doitzen dara,
2: ba,
0: ez, baina, bueno, mendietan nik uste ditugunak ez dira, larrakoak, klaro.
2: Ez, ara ditako beste odol badaukate, lasaia die, patxarazuk die, beste konformazio badaukea, ez. Bai, azkenen, zaldi arraza oso desberdina duzke, kiroleako bideratuta daudenak, edo gure denbora pasako edo gozioako bideratuta daudenak, erabatekok die, eta aragitakok eta ekoizpen mendin larren ikuste jonak beste erabatekok die. Ez daukaz erikusik. Hoi daukaz zalditan igual pixkatzea, ez? Behietan eta zaiagoa da, behiak, ba, bueno, ba, koizpenea daude bideratuta gehi, ez? Baina, zaldi mundun bai da hola, alako, ez? Berez, oso bi mundu desberdin die, baserri baten ekoizpeneako dauden behorrak, edo ba, bueno, ba, denbora pasako dauden behorrak, ez? Ustet, ikuspegi oso diferente diela, edo funtziok, edo...
0: Aipatu dituzu, gela, eta aipatu dituzu hainbat, bueno, amezketako kasu hau, edo bai. Iruñan ustez badagoela...
2: Bai, Iruñan asko dago.
0: Baina, askotan, ez dakit aspalditik entzun izan dut, hemengo zaldiak iparaldera edo bideratzen direla okeleako. Hemen ez dagoelako hainbesteko tradizia, edo
2: Italia no, kriston merkatua eta hemengo eta Nafarroko zaldi asko bialtzen die area. Bai. Uh-huh. Bai, Italia zan leno merkatua. Eta ondia urte batzu nik uste eta zaldi garagineko izpena izan dela oso rudimentarioa bezala, baina esate izuten iruitze zaitu hain, ba bueno, gero baita ustialekuk geota gutxi gaude, hau da ustialeku profesionalak edo esateagoaz, ba behi ustialekuk eta azkenen da animali bat, ba oso maneiu errexekoa, ez? Ba larrea oso ondo aprobetsatzen du, ez du eskatzen esne behi bate bezalako dedikazioa edo, ez? Ba larren daukezu eta eta bueno, ba bada, bai, eta ba, asko jende asko ba hortik doa, ez? Behor, eta gero animali dotorea da.
0: Bai, bai.
2: Azure feria eta hor ba behorrak eta boa, zementa, oso dotorea da eta ikusteko, bua, nahi iruditzait animale bat, bua.
0: Nik esango nuke herrialde guztiek izan dutela arrokeri puntu hori bere zaldiekin, bere arrazekin eta bar, ez? Eta jo, hemen justo Asier albite egotekoa zen, bere ibiltzen da behietan betizuarekin hain zuzen ere, eta berak ezagutzen du bere hain historia, eta bar, antzeko zerbait izan da zaldiekin. Horregongo da, bastaki joera bat, hemen arrazak gorde, etzeko, ez dakit zen, potxoka direla edo,
2: bai,
0: edo zen direla.
2: Da, Euskal potxoka, bai, arraza bestu bada, eta badao elkarte bat, eta bat da beste. Uh-huh. Eta gero dago ba Euskal Mendiko arraza edo ez dut horremeste kontrolatzen ni, baina menditan ikusten den arraza hoi, ez? Zaldi hoi haundigoa, potentigoa, bai ekoizpenea gehiago bideratua, potxoka azkenen bada pixkat betizu aldea bezala, ez? Da txikigoa, finagoa da. Baina potxoka egia esan gutzako erraminta oso ona da, ze oso ondo garbitzen ditu larrek, oso rustikoa da, oso ondo iraute ditu kanpoko girok, garbiketako mundiala, hauntzekin batea mundiala da, egia esan. Eta daukategu potxoka bat, aitak dauka potxoka bat, egia esan, badauzkaia 22 urte edo, eta guantxe egin du musala, urtengo ekainen nintzu musala, ia bea baino, undiogokoa, nola leike. Ia etxen gutxina dedikatzen zaian, osea, increíblea da daukaten erresistentzia bizitzeko daukaten
0: hori galdetu da, ez baina zenbat bizitia, zenbat 22 urte
2: posible, askotan gehiago hiltzen die istripuz edo bueno, pues amildu o hanka puskatu edo askotan, baina zuke zaldi bat 30 urte zalditegi baten edo lasai edo eukileik ezu, bai. Bueno, ja, heldua da, eta ez zenuke montatuko, baina bai, 30 bueltan iritsi leke. Bai,
0: eta
2: bai.
0: Ja bide batez hementza dela eta behi batek adibidez, bazakite aragitarako behi batek.
2: Zerbait gutxixio. Nik esango nuke hor ja 16 bai, aste zaizu igual arazok ematen eta bueno, bai ja igual lehenago iltegiratzen duzu, ez? Baina, bueno, azkenen baita da ze zuku ateatze duzun, ze ritmotan azitzen duzun. Esne behi ustialekutan, ustialeku oso intensibotan, ba, igual bost urte irautizkizu, ba, iru laktazio doia jisten azteienen, ba, katetik erretiratze dituzte, ez? Ustialeku ekologiko baten, ba, ia litro gutxigo eta gutxigo esigitze zaiona, ba, 16 urte esne behi batekin leizke. Dena da, zenbateaino... animalia pixkat ematen duzu bere...
0: Claro. Nola nahi ere zaila egiten zaitola kokatzea orokorrean, nik bai garbi daukat adibidez zezenketak orain, zezenketak gainera oso izen txarra dute eta bla. Baina egia da balio didala, nik badakit normalean zezenketatan eramaten dien zezenak dira bost urtekoak, hor nun baitez. Horrek esan nahi du, beraien adolescentzian daudela, ez? Zea, indarrori eta, bueno, zea. Beraien adolescentzia, bost urtekin, sei urtekin, horri inguru nibiliko dela?
2: Bueno, ikusi dago nuke ja helduaroan sartzen nahi.
0: Ari diala, bale.
2: Iguzet, behor bat, adibidez, zaldin kasun, zaldi bat bi urtekin, hiru urtekin hasi leike montatzeko kasun adibidez, hiru urtekin hasi leike, azkenen bere gorputza garatuta da, ez da komeni lehenago astea pixua eta sartzea, eta hasieran da, txispa hutsa, ez? Behor gaztekin edo montatu nahi bali badezu, zaldi gaien ibili nahi bali badezu, esperientzi minimo bat eukio garraukezu, ez? Eta zaldia eldutzen di joan einen, bai alasaitzen doa. Eta nik uste zaldi bat, bere bost, sei urtetan dago sasoiko benen, fisikoki eta temperamentu aldetik edo izaera aldetik ere bai lasaiago eta jastezean notatzen badaukezula alako segurtasun bat, ez? Amar urtekin eta zaldi bihurtzen die eta gero odola ez da berdina larren aragitako zaldi baten odola edo arabiar odoleko zaldi baten odola desberdina da eta asko ze bisigok die eta bueno, kontrolatzen oso zaila da, baina bueno, behietan berdin pasatzea.
0: Eta Euskal Herriera bueltatuta beste galdera bat oso kalekoa naizelako ni, eta ez dakit oso ondo, behorrak izaten dira normalean abeltzainek izaten dituzten zaldiak, baina ze proportzioetan zaldiak eta beharrak harrak eta
2: nire eta nik sentitzen ez da, harrak hain beharrezko kezdi harba eta mar behorrentzako nahikoa.
0: Horregatik normalean behorrak izaten dira, ez?
2: Bai, azken ez duke behorrak behar dituzu umea itzeko eta harra ba esate dizut ba bat nahikoa da behorroiek estaltzeko. Nei ez dakit oraintxe bertan ze portzentajetan abiltzen, baina bueno, bat amarrentzako nahiko. Eta igual behor gehiore hartuko lituzke, ez dakit. Oraintxe ez dakit abeltzainak ze portzentajetan abiltzen, baina bai.
0: Niko goratzen dudana da, ba adibidez diputazioak zituela adibidez ezenak, nolabait usteko, ez? Osea, bereien jabetza zen diputazioarena, foru aldundikoa, baina usten zien abeltzainei, ba horixe, bebeikin egoteko udara batez, edo horrelako zerbait, ez? Bai. Estaltzeko, eta bar, antzeko gauza bat gertatzen da zaldiekin, edo...
2: Ez, baina gaur egun oso araututa da, ezin die animalik ibili ez da ustialeku batetik bestean nahi dan bezala, azkenen hor gaixotasunen transmisioa da, adibidez gaintxe daukagun gaitz, megainan daukagun gaitz honekin, dermatosis nodularrarekin azokak gelditu dira, ezakit,
0: bai, egia da.
2: Azkenen animalin junetorrik, eta batekin egon bestekin gaixotasunen transmisioa, maleik ordu noi gaur autuko dao. Gaur egun adibidez, behien kasun iten dana da inseminazio artifiziala. Izosten die, semena izosten da, eta askotan baserritarrak dauka bere ontzia, nitrogeno likidoakin, eta susala honen behie, ba, izia jartze zaio. Ordu no, hain diketa, zezen argutxe jo behar.
0: Ez daukea.
2: Eta behorretan, hemen ez dia inseminatzen, ez da inoikoa behintzat, zentro espezializatutan eta baina hemen behintzat ez da horren oikoa, eta hor dun harrakin lan ikenda. Baina normalen Gero egia da, a ber, aralarren dauden talde ezberdinak, ba, zuk arrabali maukezu, ba, zuk nere behorak ez dago kontrolatzeik.
0: Ja.
2: Ba, guk adibidez Lizartzako mendia botetze genuen, da, bueno, ba, beste basartaranak, ba, gure potxuka ez daltzezun, da, horre
0: claro, arikatea
2: zaio. Orduan ez dago guztiz kontrolatzeik, ez minio zezenekin ez da, eh?
0: Osa kanpotik ikusita gainera hori ona da, ez? Dibertsitate genetikoa sortuko da hor, eta neurri batean, eta bilatzen da, ez zuzen ere.
2: Bai, egia da, muntako zatan guk adibidez eukion un semental bat arraio izan genuen, Charlie, bai, guatzen naiz, eta bai eskatu izan du digutela Charlie, ba, estaltzeko beste eme batzuk, ba, genetika zaldi amerikano bazan, oso polita, eta, ba, bueno, ba, bere genetika, eta bere kumek ukitzeko. Eta bai egoten diela, baina niei gaur egun gaina dauen egoerakien zaldi movimentu ere gehiegi zehatzea, ba, ba, bueno, ba, bere arrisku dauzkela.
0: Azkeneko galdera bat egingo izut, eta da gogoratzen hasierako zaldi hori zure bizitzan izena, nola zuen?
2: Gar.
0: Gar.
2: Bai, gar. Bai.
0: Ez denzu haztu.
2: Ez, gaina muzio bat izan.
0: Bai. Joven.
2: Bai.
0: Ba, onaino, nik uste dutuko gutxi gara, bera, panorama edo marrazu diguzu, zein dan gaurko emengo panorama, gutxi gara, bera, seguro, xehetasun gehiago ongo dira, seguro, eta eskertzitut pila bat.
2: Gonbidatu izanagatik, beti da placer bat unia etortzea, eta, bueno, eta, ba, gure kontutxo kontatzea.
0: Horixe, ba, horixe,
2: lehenengo sektorea, edo, bueno, gure sektorea ala astutzat ematen dan bezala, eta batez albaitero, eta, bueno, ba,
0: claro.
2: Ba, daukaula, joetzegula, ez, ba, bueno, ba, ba, gure lan askotan izkutun gehatzeala, eta ez dala asko estimatzen, ez? Eta gero eta zailtasun goi dauzkela, orduan, ba, bueno, ba, holako tartetxok eta ahotsa ematea, aukera ematea zuguri, ahotsa jartzeko gure esperientziai, ba, ba, eskertzeko da baita.
0: Niretzat zuekin egotea, ba, aire freskoa da, ez dakit, no?
2: Beste mundu bari, ba, ez?
0: Beste mundu bat, oso mundu politak, oso, bai.
2: Asan landa ere mu badauzka bere kontutxo politak eta bere histori politak eta, bueno, bai.
0: Beraz, berriz ere izango gara, beranduenez, San Isidrotan, maiatzan, bestela lehenago ere elkartu gaitezke eta hasierrek alduen eta hirurok egoten garen.
2: Bai, aspaldiz gala elkartu hiruok eta
0: hori
2: izan, apolitia izango litzeke bai.
0: Izaro Zubiria, besarka da undi bat eta mila musu.
2: Berdin, mila esker.

0: Ez zaude zaldiekin, eta beraz, eskartu garezut pila bat. Ze, klaro, zuretzat, ez dakit nola esan, beste mundu batean bizitzara, eta hori da egin behar duzun araña, ez?
1: Bai, zaldi artean egunerokotasunean egoten gara, baina, bueno, beraien gandik ere ateratzen gara.
0: Mm-hmm. Nik imaginatzen dudana da paradisua, zure bizitzan. Zare dut, tokia txekin bat, zaldiak, mundutik nola baite alde eginda, ez da gizten bat aino urrut izadeten mundutik?
1: Bueno, lastur dago, ez, txoko zoragarri batean kokatua, neguan apurtxo bat gogorra ere bada, freskura eta eguzke gutxi, baina ederra, zaldiekin konpartitzen ditugu hortxe ba momentuak eta ikasketa prozesuak, eta hori da gure gailur zaldik eta eskolako berezgarria.
0: Bereziki aukeratutako bizitza bat, ez?
1: Bai, bueno, ni zaldi artean 7 urte nituenetik banabil, eta, bueno, lan mundua iritsi zanean, ba, aukera bat ikusi nuen, ez? Magisteritza ikasi ondoren, ba, bueno, hezkuntza formalean nuen ere burua ikusten, eta aisialdian ordea bai, eta are gehiago, ba, animali artean. Eta orduan, ba, bueno, pixkat hildo hortatik sortu zan gailur zaldik eta eskola, ez?
0: Hori gustatu zaiz eskola ditzen diozu, Beraz, eskola bat da, esan nahi dute aisialdi eta eskola ematen du kontrajarrian dauden terminak, baina ez daude kontrajarrian.
1: Ez, guretako garrantzitsua da, ba, espazio hori, ba, zaldien mundua iburuz eta, ba, naturan ikasketa prozesuak noski ematen direla, eta, bueno, ba, era ludiko batean, eta batez ere esperientzietatik abiatuta, ez da?
0: Zurio bizimodua hobetu zen askoa, ez? Pentsatzen dute. Alare, arazoak eukiko dituzue, eh?
1: Bai, dena ez da zoragarria, ez? Badania bezala, ba, bueno, paradisu hori askotan, bueno, bizidunekin gaudenetik, ba, bueno, egunero dedikazio bat behar duen lana da, hau ez da bulegoa bezala giltzat zitsi eta bukatu da, ez? Eba, hori, beti dakagu jarraipen bat, harra da hori ere bai. Gero, ba, bueno, irudikatu duzu paradisua, belardi eta zean, baina negua ere iristen da, eta lokatartean ere egunero jumar da jaten ematera eta beraikin egotera, ez? Orduan, bueno, guretzako hori ere polita da, baina batzutan ere gogorra izatea.
0: Zan behar dut, hemen nagoela zurekin asierralbitek izan didalako, jo, badago neska bat honetan lana egiten duena, eta, bueno, hain zuzen ere sortu zenuen bueno, eskolau, eta horrek esan edu asier ondo esagutzen duzula, nolabait kontatu behar dugu tripak, programa hau bitan grabatu dugu eta grabatu behar izan dugu, ba hori xe, bakoitzak bere beharrak dituelako eta bestela elkarrekin egongo ginen, baina naiz eta programa segidan entzun, bi egunetan grabatutako programa bada, gainera berez asierrek egon behartuen lehenengo zati horretan, baina ezin izan du etorri, izaro bakarrik etorri da, baina horixe, programa hau prestatzeko eta bestela ere guretzat Asier Albite bada erreferentzia bat eta berari esker ezagutu zaitut. Asierrekin kontaktua pentsatzen dut edo albaitariekin behintzat, porque Asier ez da zaldietako edo behorren albaitaria berez.
1: Ez gibera gehiago beste, bueno, ganauekin ibiltzen da gehiago eta beste animalia batzuekin, gu harreman daukagu beste albaitari batekin behorra eta zaldiekin aritzen dana, baina bueno, Asier gertutik gertuan daukagu eta bueno, beraulkoak ere askotan jarraitzen ditugu.
0: Bai, mundiala da Asier, beharra handia, dependentzia handia duzue albaitari baten adibidez, ez? Pentsatzen dut, ez?
1: Bai, iristen da momentu bat, ba, gauza txikiak direnean, ba, esperientziak hainbeste, ez, ematen dizunez, ba, ja, ba, norberak egiteko gai diren gauzak suertatzen direla. Baina, bueno, nere ustez kontsultatzea beti ondo dator, eta bai, ba, naiz eta gero, ba, bau iosu edo bestia, ba, azkenean bai, kontsultatzea beti ondo da.

0: datorkigu guri ere bai.
1: Ego izut oinarrizko galdera. Zer egiten duzu, eh? Zer eskola honetan, osea, gailur eskola, zertarako da? Ara joaten danak, zer ikasten du?
0: Bueno, guk eskaintzen ditugu kentza mota ezberdinak, ez? Badaukagu zaldiketa saioak, oinarritik zaldi artean ikastetik hasten direnak, guretzako zaldiaren zaintzak garrantzia handia hartzen du, eta orduan normalean saioak horrekin hasten ditugu, ez? Zaldia zepilatu, prestatu, eta pixkat harreman hori eukide zan jendiak. Gero zaldi bilbideak egiten ditugu, edota pistan saioak, eta hortxe zaldiketako astapeneko saioak ematen ditugu, eta gero maila aurreratu agua daukatenekin egokitutako saioak. Uh-huh. Eta bueno, akompainamendu hori saiatzen gara errespetuzkoa izaten, bai animalearekiko eta bai aurredo helduekiko, ez? Azkenean pedagogia aldetik pixka bat zainduaz, jendearekin ari garela eta, uh-huh, ez?
1: Eta bere kutsu terapeutikoa ere badu, ez? Esan edo terabili daiteke,
0: bai,
1: zalditegi bat horretarako hain zuzen ere, ez? Terapia moduan edo terapiaren laguntza ali moduan edo...
0: Bai, ekintzen artean aipatu dugu zaldiketa saioak eta zaldi bilbideak, gero ere eskaintzen ditugu zaldiekin lagunduriko terapiak. Bai bakarka eta bai taldeka. Adibidez, ostiralero etortzen dira Uliazpi eta Gautenako taldiak, beraiek etortzea sei bat lagun, eta hori, txandaka joten dira zaldiak ibiltzen, batzuk gainean ez badute ibili nahi, urbildu eta pixka zepilatu, eta pixka saiatzen gara bakoitzaren beharretara egokitzen.
1: Harreman bereziak sortzen dira, ez Gautenakoen eta zaldien artean, ez?
0: Bai, azkenean hauek ja rutina bezala daukate ostiralero etortzea, eta bueno, ikusten da hori, disfrutatzen dutela batez ere,
1: ikusteko modukoa izango zen, esan nahi dute gauza hauek ikusi ditugu askotan igual edo telebistan edo ez dakiz ere, eta badakizu posible direla eta badakizu oso onuragarriak direla, baina badakizu ere bai, bueno, epe luzeko kontuak direla, izaten direla, ez? Osea, terapia ez da banoa, zaldi batekin egoten naiz ordu bete, eta ia asko sobeton, ez. Harreman luze bada.
0: Prozesu bat izaten da, eta konstantzia bat balin badu, eta hobeto, ez? Azkenean, askotan ez dugu zergatik zaldia, ez? Azkenean ari gara orain emozioi buruz hitz egiten, baino adibidez fizikoki ere zaldiak aportatzen digun berezitasuna izan daiteke, oinez egiten dugun lokomozio patroian mugimendu berdina transmititzen digula goian gaudenean. Orduan,
1: claro, zaldi baten goian joatea da bere erritmoan mugitzea, ez?
0: Aldaka mugitzen digu, claro, alde batetik bestera, oinez egiten dugunean bezala, gorputzak gora eta bera, eta aurrera eta atzerako balantza hori, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan hori, adibide bat jartzearen gurpildun naulkian daun pertsona batentzat, zaldi gainera igo eta mugimendu guzti hori transmititzea bere gorputzean, egiten dio ere gorputzen borra asko zuzenago mantentzea, estimulatze hori mugimendu guzti horrekin, eta orduan giharrak erlaxatzen dira eta aldi berean aktibatu, ez?
1: Mm-hmm.
0: Hori pixka fizikoki zaldiak eskaintzen digun berezitasunetako bat izan daiteke, ez?
1: Zaintzasgarria.
0: Eta horrekin lotuta, zaldiak normalean daukaten temperatura izaten da 28 gradu ingurukoa.
1: Guk baino pixka bat gehiago.
0: Pixka bat gehiago. Orduan, mugimendu horri, berotasun hori gehitzen badiozu, giharren erlaxazioan adibidez, laguntzen du asko.
1: Zaldiak edo behorrak?
0: Bueno, gure kasuan danetik. Bai bat eta bai beste. Azkenean animaliaren izaeran oinarritzen gara, aukeraketa hori egiteko, eta aukeraketa eta aldi berean prozesu bat non prestatu behar duzun zaldia,
1: uh-huh,
0: lan hori egiteko, ez? Izan behar da zaldi edo behor bat pazientzia handia daukana, burua esango genuke hori jatorra daukan, no es?
1: Bai, bai, bai.
0: Azkenian, konfiantza emango dizuna, ba, edo zein jarritakoian ere, ba, oiu bat ingo badu, edo mugimendu bizkor bat momenturen batean, ba, ez da nahi zutuko, eta, ba, lasai egongo den animali bat, ez?
1: Ah, interesgarria, eh? Beraz, zaldiak ere ikasi behar du nola bait, ez? Lan horretarako egokitzen, edo ez?
0: Bai, azkenean segurtasuna bermatzeko behar dugu animalia, ba, alik eta ohituena, edo zein kanpoko estimulo, ba, ba ondo erantzungo duena hoien aurrean, ez?
1: Zenbat zaldi dituz, eh?
0: Ba, guk ointxe bertan dazkagu, 8 lanean, eta 2 moxal, 2 urtekoak. Bai.
1: Jo,
0: kuadriatxua.
1: Bai, hori izan behar nun, eta horrek izan nahi duz, zaintza ere, bueno, dexente lana daukazuela, ez? Zaintzan bereiekin egoten, ba hori lehen aipatzen genuen, albaitaria bizitatu behar baldin bada, eta etorri behar baldin badu, esan edute hor lanpila bat dagoela, ez?
0: Bai, jarraipen bat badago. Egia da, gure kasuan animaliak saiatzen garela solte eukitzen, gure terrenoen barruan, baino azkenean hori taldean bizi den animali bada, edo bizi beharko lukena, ez? Beraien...
1: Hori da.
0: Zeatara, beharretara egokituz, eta orduan, ba, bueno, guk ez daukagu egunero ikulu pila bat egin beharra, kanpoan daude, mendian daude, bueno.
1: Zer motako zaldia dira? Bueno, galdera hoi egiten dizut, baina gero konturatzen ez, edo zer gauza erantzungo diazut, ez dut jakingo zein den.
0: Bueno, gure kasuan, izan da pixka bat, poliki-poliki indeun taldea, eta pixka danetik daukagu.
1: Uh-huh.
0: Bai, gehienak bai esango nuke, ba, guk ez zitakoak direla, eta hori, ba, pixka bat, ba, esperientzia gutxirekin etortzeko, eta pixka dere gure erara ezteko aukera eukitzeko. Bueno, eta horretaz again, ekonomikoki ere,
1: claro.
0: Horrela erresiagoa zelako astea, ez?
1: Uh-huh. Niko goratzen dut, Arantzadiko bi ikertzailek edo iruk, ibik, ez dut gogoratzen zuzando, baina gogoratzen dut baten bat oso argi, potxokaren historiari buruz egin zutela bueno, azterketa bat, eta bueno, kontatzen zuten hori garai batean, eta batez ere testu inguru batean zaldiak zirela potxokak, zehazki zirela lan erramintak nolabait, ez? Osea, erabiltzen ziren, ba, dibidez, mehatzetan barrua eramateko, eta ez da, esan nahi, oso modu praktikoan ikusten zituzten, eta, bueno, gure ikuspuntutik, buf, igual, eskuak burua eramateko moduko.
0: Bai, lanean eta... Hori, asko erabili izan direla, ez? Zaldiak bai garraio moduan eta bai olako indar lanetarako, ez da?
1: Zaldi berean, dependentzia handia zuten haiek ez zaldiekiko, horregatik, ez?
0: Bai.
1: Eta horri buelta eman zaio nola bait, ez?
0: Bai, eta potxokaka aipatu dituzu, eta, bueno, orain badago... mugimendu handi bat Gipuzkoako potxoken elkartetik, eta saiatzen ari direna potxoka hauek kirol munduan gehiago sartzen, azkenean igual etziren hain bestera biltzen edo garraza hau, eta bai dabiltza, ba, zalditegi ezberdinetan, ba beraien ez dakite erabilera edo bultzatu nahian.
1: Aizuzen ere, izaro aizpuruak ere, aipatu du elkartea, eta egia esan elkartekoek elkarrizketa oso interesgarria izango lukete,
0: Bai,
1: apuntatuko dut.
0: Azkenean, kirolean etzan hainbeste ikusten zan arraza bat, eta, bueno, ba, badabiltza horre lanean. Bai.
1: Interesgarria. Zuk ere ikusi duzu eta sartu baino lehen hemen estudioan grabatzera kontatzen denidan, ez? Zera bilera kamatxoen artean emantzaio zaldi bati edo behor bati, ba, bueno, abeltzainarena eta aragitarako, dena delakoa ateratzeko hortik, baina bestetik esatzen denidan baita ere, bueno, erabilera komatxoen artean elitista bat, lehiaketak, ez dakize, eripika eta barrez, lasterketak eta hola. Claro, zuena ez dago ez batean, ez bestean, ez?
0: Ez, pixkat izan zen, aukera bakarra ikusten nun edo nik behintzat inguruan neukana zaldiketan inguruan ikasteko edo modua, ba, baizan gero asko txapelketen munduan sartua edo eta orduan bai, bueno, gailur sortzearen helburuetako bat bai izan zen espazioa sortzea, ba, zaldiekin konpartitzeko, ez? Eta ez beti txapelketen munduai begira edo...
1: Nola sartu zinen, nola bururatu zitzaizun, eta egunen batean esan zenun, hau egin nahi dut.
0: Ba, fiskate banen bilen mundu hortan lanean, magisteritza bukatu nuenean, eta orduan piztu zitzaian gogoa, ba, nire modure egin nahi dut, ez? Eta ordu asko egin beharko ditut lana zerbaitetan, ba, nahi dut disfrutatu horretan, ez?
1: Onerako eta txarrako zure jefea zera.
0: Bai,
1: bai. Baina, ez da erresa izango, bueno, edozein negozio martxan jartzea ez da erresa, nik ulertzen dut hori, baina horrelako zerbaitek eskatzen du, eremua, eskatzen ditu estalazi batzuk, eskatzen du, mazakit, hainbat gauza ez direnak, erosita benga, ez? Ez dela erresa... Horrelako negozio bat sortuta benga. Baina gainera gero jendearekin kontaktua egin behar da eta erakarri behar da jendea eta aurkeztu behar daie proiektu bat benetan merezi duena, ez? Nik badakit zuk sinisten duzula zuen proiektuan eta noski horrela izan behar du baina kanpotik ikusita nola ikusi zaituzte jendeak oso harrera ona edo zaila da hasieran.
0: Bueno, nik uste dute hasieran etortzen direla, ez? Ba, zaldiekin saioak egitera, eta hor, hasierako harreman hori, ba, errexe egiten degun zerbait dela, azkenean gure, ez dakit berezitasuna esango nuke, ba, jendeai ere entzuteko gaitasun hori badala, eta fiskate egokitzeko beraien behar horietara, baina gero ere gertatu izan zaigu ba, gehiago nahi izate hori edo txapelketan mundura sartu nahi izate hori eta nik beti izan dut oso errespetagarria dela guk ez deula hori eskaintzen eta ba, bai gonbidatzen ditugu ba, beste toki batera ez? Beraiek esate izutea ba, nik hau gehiago nahi dut eta orduan ba, hoxe, alde hortatik nik uste eta oso seguru gaudela eskaini nahi dugunarekin eta orduan, bueno, ba, beste zerbaiten bila da bilena, ba, topatuko du seguru,
1: beste non bait, ez?
0: Bai.
1: Aipatu dituzunean zailtasunak, aipatu duzu beti negua. Pentsatzen dut, zuek zaudeten tokian, bueno, lurra eta izango dela, ez? Ia urtero,
0: bueno,
1: edo, ez?
0: Bueno, altuera askoan, ez? Lasturre nahiko behian da, bai, lurra, ez? Baina, bueno,
1: otza bai. Eta pentsatzen dute gaina, bueno, jarritzen zuen negozioarekin edo nik zerkati pentsatu dut ez eten egiten duzuela.
0: Ez, neguren batean eten egin izan dugu, baina azkeneko urtetan ez. Jarraitzen dugu, gure ikasle finkoak etortzen dira normalean euri asko egiten ez badu. Euri asko egiten duenean bai igual bertan bera gelditzen direla saioak. Azkenean disfrutatzera goaz eta ez badugu ikusten disfrutatzeko aukera ba alferrik ez. Eta hoxe baino urte osoan aritzen gara.
1: Bi mosal dituzue momentu honetan, baina normalean hori gurutzatu eta ugaldu egiten dituzue zuen
0: normalean
1: zaldiak?
0: Normalean ez, baina bai ikusten genuen ba, ja proiektu honek dauzka ama hiru urte.
1: Ara.
0: Eta orduan ba, bueno, gure ekipoa da hasierako zaldiak dira, danak.
1: Claro.
0: Eta orduan ba, pixkate... adinean gora doazen enean, ba esan gero, bueno, hauen familia nahi dugu euki, ez? Eta...
1: Odol berria behar duzue. Horrela
0: bait. Bai. Bueno, pixkanaka, ba, gazteren bate, poixe, ez zen juteko.
1: Claro, eta bertan baldin badago, ikaste prozesua zaldiaren zate, edo, bertatik bertara ikasiko du ere, bai, esan edute, onuragarria da, zuekin egotea, ez?
0: Bai, azkenean guk jakingo dugu ze esperientzia bizi izan dituen, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, eta gero, bai, zerotik hasiko da ikasten gurekin, bai.
1: Tira, ba, gutxi gara bera... Imaginatzen dut zuen jarduera.
0: Bai, ez dugu udalari buruz, gure puntu indartxu bat ere ba, izan dira beti udalekuak.
1: Aha.
0: Eta, bueno, udalekuak antolatzen ditugu ekaineko azkeneko astetik hasita eta ustaila osoan zehar.
1: Eta zer esan edo horrek, udalekuak bertan egoteko?
0: Bai, bertan gure alboan dago Lasturko aterpetxea, eta bertan lo egiten dute gazteek, eta egunez, ba, ekintzak zaldiekin egiten ditugu, zaldien zaintza egiten dute beraiek, vale. Eta, bai, izaten da aste magikoa, ez?
1: Aste bete.
0: Aste bete.
1: Aste bete, bueno, pentsatzen dute, txanda bat baino gehiago egingo dituzuela, ez?
0: Bai, normalean 5-6 aste, eta 24ko aurtaldeekin, bai.
1: Sentikorrak dira bereziki, aurrak animalikin eta zaldiekin batez ere, edo hori mito bada, hori da buruan dokadan zerbait eta
0: ez da gira. Uste dut baiet, bai, bai. Azkenean, ikusi besterik ez da inbiar, askotan saiora etortzen direla, pozik, baina areta gustora hartzen dutela gero ba zaldiarekin ratutxo bat egoteko edo antxea ikulua garbitu dezakegu edo jaten emango diegu mesedez edo ez hortxe sortzen duten beraiekiko harreman hori, ez?
1: Harreman hori estua eta indartsua. Bueno, pentsatzen dut ere heldu batek ere sortuko duela horrelako, bai. Ez?
0: Bakarrik bazkan heldu barrera gehiago ditugula, ez? Ekintza berria probatzeko edo batzutan, ez?
1: Bildurra adibidez.
0: Adibidez. Baina, bueno, baditu helduak ere, eh? Betitze egiten dut nik asko aurrei buruz, ze igual da gure publiko gehiena, baina heldu batzuk ere badaude, eta...
1: Bai. Gehiago gozatzen dituzu umeak zaldiekin,
0: bueno,
1: harremanetan jartzen.
0: Aurreko astean adibidez, ingen un paseo bat Lucia, bi heldurekin, eta... beraien ametsa bete zutela eta adierazte zuten, ez? Ba, pixkatik hasi ondoren.
1: Berezi izan behar du, eh?
0: Bai.
1: Erreakzioak jasotzea zuk ere, bai, ez?
0: Bai, hartu genituen alforjak eta hortxe egun erdiko pasiotxo batean genuen eta beraientzako, bueno, bai, kriston mesuak, esker mesuak gero bukaeran eta polita, bai.
1: Alde horretatik oso eskertua izango da zuen lana, pentsatzen dut,
0: bai,
1: kanpotik ikusi eta, ez?
0: Bai, bai, normalean...
1: Pozik bizizara, ez?
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit, nun dagoen zoriontasuna eta nun dagoen, bueno, problemak ere izango dira, eh? Uf.
0: Bai, azkenean animaliak direnean, ba, gero lesioren badanean, ugaixotu, o, bueno, hoiek ere pasa behar dira eta ikasi behar da, ba... gainditzen, baina bizitza holaxe da.
1: Eta bukatzeko eskatu behar dizut pixka bat burua kanpora ateatzea perspektiba batekin eta ikustea zaldien eta behorren taldea Euskal Herrian gaur egun nola daude, nola ikuste dituzuzuk abeltza intzan ematen du berakada izan dutela eta, bueno, igual logikoa da, ez? Eta urte asko dira zaldien behar erabateko behar hori geneukanetik guk ez dugu inoiz izan nire bizitzan bertzen mintzat, bueno, gogoratzen dut txikitan oraindik gurdiak elditzen zirela Donostian, eh? Baina ordundik ona zeharo aldatu da.
0: Bai, nik hori adiz ez dut sekula ikusi gurdien kontua.
1: Oso zerra naiz.
0: Ez baino, bai, berakada izan duela, bai. Ala ere, esango nuke, bueno, baserrietarako joera gazten artean ere handitzen doala, alduenak behintzat, ez? Hori ere beste kontua da alako. Baina, hori ba, behorrak eta zaldiak baserrietan jartzeana, ba, pixkate aizialdirako begira ikusten dut. Ba, azkenean lan mundurako edo, ez, ba, lurra lantzeko eta olako gauzak, ba, nik behintzat ez dut gertuan inorra ezagutzen.
1: Egia esan, izar hori ere kontatu diot eta niretzat eigarria zen. Eta 2001 gogoratzen naiz eta gogoratzen dut urtea Elujarren ja lanean nengoen pare bat urte lanean ja Elujarren eta Usurbilen bertan ondoko zelai batean oraindik goldearekin eta ikusten ziren zaldiak erabiltzen zituztela lanerako.
0: Yeah.
1: Eta harrituta, erabat harrituta, gainera niretzat lehenengo esperientzia izan zen eta ez dakit nola esan, oso espektakulo ikusizun bortitza zen. Yeah. Jartzen ziren mutur batean, erimuaren lutun mutur batean, venga, eta,
0: yeah,
1: eta sekulako indarrakin hasten ziren eta hori ikusi nuen bi aldiz, hiru aldiz gehienez ondoko baserrian eta hola, Esango nuke 2001, hori seguro, bai, geroago ja...
0: Ba, neri ez aitokatu, bai, kasulea ez atzo Zumaian, asto batekin egin nuen topo, ba, norbait zabilela bidaiatzen edo, eta karga-karga inda zebilen, bai? Uh-huh. Baina olako bestelako lanerako, gertuan behintzat ezteo...
1: Tira, bukatu behar dugu zure kontaktu bidea edo nahi duenaren tzat, edo lasturera joan nahi duenaren tzat, zer egin behar du. Baduzu web horri bat, ez da?
0: Bai, gailursaldiketa.com izango litzake.
1: Gailursaldiketa denalkarrekin edo
0: bai,
1: marratxokin?
0: Bai, denalkarrekin.
1: Ni egon naiz, barruan egon naiz, ikusi dut, baina ez nuen gogoratzen elbidea zehatza.
0: Bai.
1: Ba, gailursalditegia?
0: Zaldiketa.
1: Zaldiketa, barka. gailursaldiketa.com Horto batuko zaituzte eta zuekin kontaktuan jartzeko bidea izan daiteke. Ba, Ainhoa Gallardo Alkarreta, placer bat zu hemen eukitzea, eta eskertu behar dizut zure denboraren, ozizun mundu hortatik pixka bat ateratzea, ba, hemen mikroren aurrera etortzeko eta zuen bizita bizimodua kontatzera etortzeko.
0: Eskerrak zuri aukera ematearen.
1: Desarkada bat.
0: Gerarte.
1: Ze interesgarria, zaldien mundua, behorren mundua, astoen mundua eta mandoen mundua ere, bai? Gaur zaldietan zentratu gara batez ere. Atzera begiratzea ondo dago, ingurura begiratzea ere, bai? Oso polita. Zaldiak atzean utziko ditugu eta datorren astean, etorriko gara beste zerbaitekin. Sodiozko bateriak, horrela esan da ez du maten interesgarria, baina elektrifikazio bidean gaude eta oso interesgarriak dira. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, epaileak espetxera bidali du Beasainen homizidio delitua leporatuta atxilotu duten 24 urteko gizona deklarazio hartu ondoren. Bigarren atxilotua 17 urtekoa adin txikiko fiskaltzaren esku dago igandeaz geroztik. Erasoa jaso zuen gazteak buruan kolpea du eta erietxean jarraitzen du ingresatuta. Gertakariak igandean izan ziren ertzainek abisua jaso eta hurbildu ziren erako lurrean topatu zuten adin txikiko gaztea jipoituta. Berehala 17 urteko mutil bat atxilotu zuten, atzo arratsaldean berriz 24 urteko gizona. Biei homizidio delitua leporatzen zaie. Epaitegietako erabaki gehiago albiste, auzitegi gorenak ez ditu onartu, Arabako Sansoneta kasuaren arira espetxera joateko falta ziren 4 akusatuen azken elegitea. Epaitegiaren ebazpena Axun Arozenak.
2: Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sansoneta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako Auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek geratzen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gixaritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigorgabetasunik interneten.
3: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
2: Ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
1: Lan arlokoetan Tubacexek 8 hilabeteko aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du uztailaren 7tik aurrera Laudio eta Amurrioko lantegietan. Gaur izan dute zuzendaritzak eta sindikatuek azken bilera, akordiorik gabe lan erregulazio espedientea ezarriko du enpresak. Urtzi Gartzia.
4: Uztailaren 7tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarte lanaldian 170%-ko eragina izango duen aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du Tubacexek Laudio eta Amurrioko lantegietan. 600 beharginetatik 450 eragingo die. 5 bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak ohar bidez salatu du enpresa ez dela gai izan aldi baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko eta eskatutako dokumentazioa joan den aste arte arte ez eman izanak eragusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
1: Donostian Lurralde Busek Eskuzaitzetako industrialdea eta Zubieta lotuko dituen autobus linea berria martxan jarriko du irailaren amaieran. Linea berriak astelenetik igandera bitarte zerbitzua eskainiko du goizeko 5:30etatik gaueko 10:30etara. Azken urteetan hazkunde handia izan du industrialde horrek eta orain horri gehitu egin zaio Zubietako espetxea. Azara Dominguez Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko diputatua.
5: Horrela, industrialde honetan lan egiten dutenek, ireki berri den espetxera joan behar dutenek eta Realaren Emakumezkoen edo Osasunaren Zubietako partiduez gozatu nahi dutenek aukera izango dute.
1: Uneotan abiatuko da Mungian Deabru Beltzak antzerki taldeak Zubizia ikuskizuna. Emanaldi berezia da, konpainiaren 30 urteak bai daude ikuskizunaren erdigunean. Berez San Juan bezperan egitekoa zen ikuskizun berezi hau, baina temperatura altuengatik ezarritako alarma gorria tarteko bertan bera geratu zen eta uneotan Mungiako jaiak tarteko egingo da ikuskizun hori. Oskar Kastaño Garbitxu Deabru Beltzakeko kidea da.
6: Ikuskizun berezi bat, un pertsonatik gora, herriko elkarte guztiak egongo dira bertan, jai erraldoi bat, ure hortun muga ospatzeko.
1: Bihar, Bilboko kale aldian izango da Deabru Beltzak taldea, su talka izeneko ikuskizunarekin. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar kostaldean goizean zirimiria egingo du, orduek aurrera eginala ostarteak nagusituko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua jaunda jabe, temperatura maksimoek gora egingo dute. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 81.264, 9.1.264.
0: Eta seriea?
1: 0.24.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, zen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabonetan ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barne iratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta esan adizuegu, Rudiger bueltatze ardela disko berri batekin, udaren ondoren erako iragarria du, eta jona izan dugu bere bakarkako lehenengo diskora, Medication kantua.

2020an Rudiger gisa lehenengo diskoa argitaratu baino lehen bateria jole gisa ezagutzen genuen Felix Buff, besteak beste Willis Drummonden, eta hori xe 2020an argitaratu zuen Before It's Vanished izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu hau Medication. Ondoren plazaratu zuen 2023an The Dancing King albuma, 2025an epe bat, moldaketak eta kantu berriren bat biltzen zituena, eta aurten itzultzekoa da Rudiger gisa hirugarren disko luzea plazaratzeko. Lehenengo aurrerapena dagoeneko entzuten ari gara, Gigantic Storm.

Rudigerren disko berria beraz, udaren ondoren osorik aditzeko izango duguna, eta lehen aurrerapena Gigantic Storm aditu berri duzuena. Eta beste aurrerapen batekin segiko dugu, hau da Phoebe Bridgers. Estatubatuetako indie folkaren izen handioetako bat bueltan da, disko berria iragarri du, eta hau da singela Lost Boys. Lost Boys.

paren arteko nahasketa malenkoniatxoarekin jarraituz, sei urte dira disko berririk argitaratzen ez duela Phoebe Bridgers estatu batu harrak, baina abuzturako iragarri du Lost Weekend izaneko diskoa, eta hau lehen aurrera pena da Lost Boys. Eta abuzturako espero behar dugun beste disko bat, hilo horren 28an iritsiko da Dinosaur Junior taldearen album berria They're Near, eta bai, aurrera pena dugu, hau da Several Got Away.

taldearen soinuan aldaketa gehiegirik gabe, segurazki zalek ez dute nahiko ere, aldaketa handiegirik, Jay Maskis eta bereak bueltan Dinosaur Junior, eta album berriko lehen aurrerapena, Several Got Away.

Eta begira, pozik esango genizueke hau ere aurrerapen kantua dela, etortzekoa den disko luze batena, baina hori ez dakigu seguru, singela plazaratu dutela bai, SSS dira, eta kantu berria zan.

post-punkaren zaku zabal horretatik osagaiak biltzen jarraitzen dute, eta beti ere puntu dantzagarri batekin, SSS eta kantu berria Zaunk. Eta gaurko ibilbidearen erdigunera honekin, Phoebe Bridgersen abesti berria ditu dugu, bera izan zen super talde batean ere, Boy Genius izenekoan, sekulako arrakasta izan zutenak, eta haien kantu bat aukeratu dugu, Not Strong Enough.

Jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Beire talde berriaren lehen kantua ekarri dizuegu, txikia izenekoa, eta talde berria dela esan dugu, baina eskarmentua duten taldeki ez osatua, eta denetan buru, ba, txuleria joder bandako Iratxe Perez.

pankaren eta poparen arteko musikan The Taps galestarrak. Entzun berri dieguna euren disko berriko lehen aurrera pena da, eta orain aditzen ari garen hau euren aurreko albumean aurkiziteken, hemen askotan jarri genizuen Narcissist. Narcissist.

Gitarra argitxuak eta ukitu malenkoniatxua, The Taps taldearen musikan, momentu batzuetan The Smiths ere gogorarazi dezakete, kasu honetan bezala Narcissist kantua euren aurreko diskotik. Eta The Smiths eta The Smithsen gitarrak aipatuta, Johnny Marr, hau bere bakarkako disko berrian izango da, aurrerapena da, Spin.

Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

Greg Deal kingidatzen duen proiektua da aditzen ari garena, Dead Pioneers, disko berria plazaratu dute, eta bertan dago Animals That Roam the Earth izeneko hau, panka eta rock alternatiboa, nortasun handiko hitzekin eta karga politiko dunekin nahazten dituena. Momentu batzuetan spoken wordera jotzen da, badakizue errezitatzera, kantatzera baino gehiago, Dead Pioneersen kasuan, eta baita urrengoenean ere Dry Cleaning dira, eta duela hilabete batzuetako albumetik hartu diegu Hit My Head All Day.

gitarra zorroztun oinarri erritmiko interesgarriak jorratzen eta horren gainean esandakoa ia errezitatzera jotzen duten ahotsak Dry Cleaning dira eta euren album berrieneko abestia Hit My Head All Day. Baina jarraituko dugu lehentxoago Phoebe Bridgersek ireki duen bidean beste pauso bat ematen. Ukitu malenkonia txuko indie pop eta folkean barneratzen esan edugu Julia Jacqueline kantu berriarekin hau da Get Away From Me.

0: Julia Jacklinen itzulera kantu berriarekin Get Away From Me. Eta gaurkoan Rudigerren beste kantu batekin utziko zaituztegu, All That Breath.
1: You believe that there is something right in this town.
0: Eta aprobetxatuko dugu gogorarazteko entzun dugula gaurkoan ere bere single berria eta udaren ondoren argitaratuko duela diskoa. 2023an argitaratu zuen The Dancing King albumean zegoen abesti hau eta Ubiarri itzuriko gara gaueko 10etan hementxe aritzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun agur.
2: Zidorrean Euskadi Irratian Jon Basaguren.

0: pasatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte perri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkun ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, larun bat goizero zazpiterrietan hasita Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
5: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko. Gaueko hamaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzule, Venezuelako presidenteak Delcy Rodríguezek astebeteko dolua ezarri du gaurtik hasita. Astebete da lurrikara bikoitzak Venezuela astindu zuela, azken datu ofizialen arabera 2300 dira hildakoak, 11.000 zauritutakoak eta milaka eta milaka desagertutakoak. La Guairan Eneko Zuberogoitia ITBren bidali bereziak dio, herritarrek eurek ari direla esku eta erramientekin hondakinen artean seniden bila, oraindik ez delako inolako laguntzarik bertara iritsi.
8: La Guairan lurrikarak izan zirenetik astebetera leku askotara oraindik ez da laguntzarik iritsi. Irudia erabat kaotikoa da. Ondea makinak falta dira eta kasu askotan bizilagunak dira alokatu eta ordaindu behar dutenak. $1,000 inguru egunean. Zaila da gastu horri hemen Venezuelan aurre egitea, baina seniden gana albezala iritsi nahi dute korpuak hondakinen azpitik ateratzeko.
9: Donde vamos a tener nosotros para pagar en esta situación para tener $700, $800 para pagar es.
8: Eta familia honek daukan egoera beste eraikin askotan errepikatzen da. Erreskate talde profesionalak bizirik egon litezkenen bila ari dira, edo azalean dauden gorpuen bila. Gobernuak gogor kritikatzen dute, ez daudelako laguntza ematen.
10: No llega nadie en gobierno, llegan y se toman en una fotico, una selfie, estamos los familiares y las amistades y voluntarios.
8: Hemen dagoen irudia ikusita normaltasunera bueltatzea kosta egingo da La Guaira.
7: Etxekoetara etorrita Gipuzkoako lurralde auzitegiak 20 eta 9 urte terdiko espetxe zigor ezarri die Lukas Agirreren hiltzailei. Akusatu nagusiarentzat 20 urteko espetxe zigorra azpikeriaz egindako hilketagatik drogomenpekotasunaren aringarria aintzat hartuta. Epaileak bat egin du fiskaltzaren eta Lukas Agirreren familiaren abokatuak egindako zigor eskariarekin. Ezinbesteko kolaboratzaile joden pertsonarentzat 9 urte terdiko zigorra, 14 urteko zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Epari elegitea jar dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian. Epaitegietatik albiste gehiago gaur, Baztango Aroztegia proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta, Nafarroko gobernua zigortu du orain justiziak sabotaia saihesteko etzuelako bere lana bete. Iruña Elieraso.
11: Nafarroko Auzitegi Nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu foru gobernua eta foruzaingoa. Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra manduela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
12: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño, no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
11: Ramirezek gogoratu du Auzitegi Nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibila haren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Horregatik, dagoeneko kasazio elegitea jarriko duela iragarri du foru gobernuak.
7: Amaitzeko, uztailaren 13tik aurrera Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko zentroetan greba mugagabea deitu dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan hitzarmena berritzeko negoziaketan dagoen blokeoa salatu eta beste zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatzen dute. Xabier Agirretxe, ELAko ordezkaria.
13: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, langile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 euro gutxiago ari dira irabazten eta lan orduetan 123 lan ordu gehiago dituzte.
7: Uztailaren 8:30erako lan usteak deitu dituzte, konponbiderik ezean uztailaren 13tik aurrera greba mugagabea hasiko dute. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar kostaldean goizean zirimiria egingo du, orduek aurrera eginala ostarteak nagusituko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua jaunda jabe, temperatura maksimoek gora egingo dute. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Alfa Style joskintza lehiaketaren irabazleen gana joan da faktoria. Gipuzkoako Maltzagan, han kontatu digu Idoia Urruñuela diseinatzaileak, nola izan den lehiaketa irabaztearena, bizustekoa gertatu baitzaie. Kontuz, adimen artifizialari osasunari buruz egiten dizkiogun galdera eta jasotako erantzunekin. Ana Galarraga, zientzia dibulgatzaileak, kontuan hartzekoak gogorarazi dizkigu. Zilegi alda umorea egitea kontu serioen gainean? Galdera horri erantzungo dio Andoni Mutiloak, Eros eta Afroditaren aitortzak antzeslaneko aktoreak.
1: Maltzagaragoaz, Eibarko auzoa, Bizkaiko mugan, Soraluze, Eibar eta Elgoibar udalerrien muga egiten duten gune horretan txe, benetako Maltzagaren kokaera estrategikoan oinarrituz Telesforo Monzón zenak Maltzaga metaforiko aldarrikatu zuen, bueno, proposamen politiko gisa, abertzaleen arteko batasuna eta eskatuz. Eta, ba, beste lerro bat ere erantzi geniezaioke azalpenari. Maltzaga, Eibarren egindako Alfa Style joskintza lehiaketan irabazle izan den diseinua ere bada, Leo Itxurako Ehun Horiz egindako soineko arina. Maltzaga du izena, baina Eibarren sortu dute eta antxe sortu zen, ba, elkarra ezagutzen ez zuten bisortzailearen arteko txispa kasu honetan ere. Eta Eibarren dugu unitate mugikorra, furgoneta Txurigorrian joan dira eraino Garazi Urdanpile eta saregilea, Mikel Fonseca teknikaria eta Artano berriketaria. Jon, egunon, segiro Eibarren. Non zaudete?
2: Egunon, ba, gaude Urkizu kaleko esango ez dugun zenbaki baten.
1: Favorez.
2: Eta ikinaren posgarren solairuan hori bai. Eta gaude, 5 metro kuadroko gela batean, jende mordo bat, eta beste bizidun bat ere bai. Gaude, 4 pertsona, ez ura araizkoak.
1: Bai.
2: Aipatu dituzun Garazi Urdanpile eta Mikel Fonseca eta irurok. Eta gero gurekin daukagu Idoia Barrueta Beña.
3: Urruñuela Barrueta Beña.
2: Nere bigarren abizenekiko zeak fijazioak, zea, ziria esatu. Idoia Urruñuela Barrueta Beña. Egun hon, Idoia.
3: Egun hon.
2: Ze modu zaude?
3: Ondo, ondiokan pixkat sinistu ezin, baina bueno, gertautako guztixakin.
2: Entzuleak despistatu aurretik izango dut, bosgarren biziduna hemen dagoena txispi dela, gure enpean dagoen txakur beltz txikia, Galizietik ekarria, hasieran zaunka pixka bat egin digo, baina bain, lasai dago. Baina, gu hona ekarri gaituena ez da txispi, Maltzaga baizik, eta Maltzaga soinekoaren antzeko kreazio bat badago hemen, ze, 5 metro kuadro gela honetan, Idoia, zuk Idoire sortu duzu?
3: Bai, Idoire sortu genuen duela pila eta Matavision artian, ba, pixka bat erakusteko eta gukitzen genuna, eta oin, ba, nire bizimoduo bilakatzeko bide hortan nau.
2: Mm-hmm. Ze egiten duzu Idoiren?
3: Bueno, amak jaz da bitxen, eh? Nik itxen dut, Idoire oin ni naiz, eta boltsuak eta komplementuak eta itxen ditut, eta planteau izan naiz, arropa holan taiaka inizatia, baina momentuz ez da suertatu.
2: Mm-hmm. Baina, ordu asko pasatzen dituzu hemen, ezta? Hemen duzu mai luze bat, josteko makina bat, eta atzean dituzu eunak, eta
3: erak da.
2: Zintak, eta hori, telak, eta, bueno, zure laneko biltegia, sortu hemen egiten duzu, bai pentsatu, eta bai josi.
3: Bai, emostu ja ez, emostu olako soinekoak ta salara noia mostera, baina bai, hau da nere txokua, eta hemen da, pues, Idoiren mamia, hau da. Eta bueno, ba, ez da gauza ondisa, baina azteko bentsan nere taierra dakat.
2: Ez daki gauza handia do txikia, eh? Baina grina eta pasioa bintzat bai. Hori handia duzu, eta handia egin duzu, esplikatu duzu. Zer hemen, ez daki josteko makina hori ere alfa alda?
3: Bai, alfa. Danak ditut alfa.
2: Zuk denak alfa dituzu. Eta hemen daukagu, txeke baten miniatura edo, jartzen du, Eibar moda sortzen, saria 200 € patroi eta jostura onena. Hau irabazi duzue, ointxe, oindela egun gutxi. Lehiaketa batean, Alfa Style lehiaketan.
3: Ibarko modak antolatzen zeban, alfa antolatzen zeban josteko lehiaketa bat, maestros de la costura antzeko formatu dakin, hori, hiru ordu genitxun, gero, hiru ordu erdi izan zirala, josteko gugera maten genuen, guera manal genuen patroia, eta beraiek jartzen ematen ziguten presupuesto bat oiale, materialian gastatzeko. Orduan, ezin ginen pasa 80 €.
2: Hori zer da, berez gutxi xamar da edo asko da edo?
3: Ba, segun unero ez den dituzuntela. Edo ze motatakuak. Guri sobrau zitzai digun dirua, eh? Eta hori hartu genula soberan. Bada espada be, soberan hartu genula. Eta bai, ba hori, pixkate sopeton dana, ez genuen espero.
1: Baina, patroia aurretik, patroia eginda joan zineten, lehiaketara?
3: Bai, bai, danok patroia eraman algenun, eta eraman genuen etxietikan. Ninekan patroi base bat, eta modifikazio batzuk inizkion, ba hori, gona, bigarren gona jartzeko eta bigarren mangak ta jartzeko, baina bai.
2: Eta hemen dauden papel hauek dira patroia, ezta?
3: Bai, bueno, geratzen diana.
2: Ez baitakigu asko, eta segura asko gubezei sokormazoak diren entzule batzuk izango ditugu, patroia ze egiten da?
3: Horrelako? Patroiak, holan, jendeak ulertzeko, galdetzen diana, ze da patroia, da planuak bezala. Beste gauza batzutan, ba, planuak ta, ba, honek dira, josturako o josteko munduko planuak. Eta hori, jartzen duzu oialian, mosten duzu, eta hortik dator, ja, sortzen da, ikusten duguna.
2: Tira, hemengo de beraz, Eibarren, idoia urruñuela barru eta baina idoireren sorkuntzak elan, baina esplikatu guzu, zu lehiaketaren berri, Alfestai lehiaketaren berri nola izan zen nuen, zein izan zen aurreneko erreakzioa, nola sartu zara abentura honetan?
3: Dana izan da, potra tras potra esaten da moduan. Hola, jen. Ne, azize, idoire kontuan, azizean jarraitzen, Eibarko modakuak. Eta bero ne amak ikusi zeban da, ikusi idoia lehiaketan, eta bai, jarri da kontaktuan nerekin da. Anima usaitxiko, a ber, ni lehenko bikotia biadet, esnekan bikoterikan, eta bestaldetik, ze demontreagat nik itxeko hor, diseño eta ikasten ari zen pertsona horiekin.
2: Zezuk ikasketaz, aur eskutze ikasi zen, eta gero mekatronika industriala.
3: Osea, diseñoak ni josten dakitz, amak erakutzetakoa, eta gero amak ordaintzen dago, akademia bat online, Lulu Ferrizekoa, eta hor tutorialak ditu eta patroiak, eta hor ikasitxakoa. Osea, ni ez dakat titulo bat horrena.
2: Berezkoa, zena izango duzuzuk.
3: Bai, kriston genetika badakat. Hori danak esaten diat.
2: Bueno, tira, behintzat ama hor azizitzaizun xaxatzen, akulua sartzen, eta azugazatzen den ez.
3: Eta, ja, isiltzeko esan zan bega ama, bai, apuntauko naiz, baina utzi bakian. Eta, Noelia dala Eibarko modakua, eta antolau dabana lehiak eta guztia, biatu zestan, beste partaidat, nire goera igualan zeuana. Eta orduan, ezagutu neman Vanessa.
2: Vanessa Mateos egin ere hitz egin dugu, honen lanean ari da. Pozik dago berare, betu ze, elkarrezketaren grabazia sartu behar dugu, parrezka, hasi zen, gure izketaldia, entzun. Bueno, tira, nola sartu zinen zu aventura honetan?
4: Ba, behitu, Instagramen ikusi nuan, iragarki bat edo zehose bazan, eta jartzen zuan, ba, joskia gustatzen bazaizu, edo moda gustatzen bazaizu, ba, Eibarren eukiko duzu laukera erakusteko, edo hori, eta bueno, ba, informazio eskatu nuan, eta erantzun zidaten, bazala hori, lehiaketa bat, ba, hori zeineko bat inbia zala, hiru ordutan, ez dakizet, bueno, hori entzundakuan, ba, bikoteka zala, eta, ba, modan, inguruan, karo, nik jositzen dut, baina josten dut, ba, osagarriak gehien bat, turbantiak, poltzak, nezezerrak, eta olako gauzak. Orduan pentsau nuan, bueno, hau ez da aneria, eta bertan beralaga nuan. Eta handik egun batzutara, ba, jaso nuan mezua, antolatzaileana, eta animatzeko, eta esan nio bai, baina binaka dala, eta ez dakit zeineke juno, eta esan zian, ba, Eibarren bazauela beste neska bat, idoia dala, eta bera ere bakarri zauela, eta bueno, ba, kontaktuan jarri ginen, egun baten Eibarren geditu ginen biak, ez ezaguna gehala, ez ezaguna ginela, hoin ja, bagia ezagunak. Eta hori, ba, komentau zian, ba, bera bazakala idei bat olan itxeko bezela, eta berzei dute zitzaidan, eta ba, erakutin zian putxu gora beraz ezan, eta ondo idute zitzaidan, politxa gainera zan soinekoa, bueno, aldaketa batzuk, ba, pizkaneria itxeko bebai, ba, hori turbantia gehitu gendun, eta ba, lepuan ere aldaketa batzuk, eta mangatan, eta holan, eta bueno, ba, biak adoz geunden, eta aurrera ingendun.
2: Eta, gero zer da, eta lehiaketara joan, da irabazi.
4: Beitu, inolako expectatiba gabe, bulto itxearen, kuginan, eta beitu, bai, ez ustekua.
2: Aizu, eta modeloarena ere, apartekoa.
4: Bai, benetan. Ba, han egon ginen ian soñeko eitzen, sartu zan soñea, atetik, eta gu ginen lehenak, gure maia zan lehena. Eta, jo, bueno, gainera ezaguna da, nire beko, osea, bizilaguna da, nire portalekua. Eta esazia, jo, bane, que guai, soñeko kopilla ba gustatzen zait, ezakize, eta bai, ba, bueno, esan nion, nahi ba ezu desfila, ba, betu, ba, gainera, iten nahi garen taia, ba, butzurantzerako izango da. Eta esan zigun, bai, ba, jolin, ba, ostiralian desfilia baino lehen probauko dut, eta ondo baldin bakat, ba, desfilaen godet. Eta ala den izuan.
2: Aizu, eta ze esango zeniuke zuke idoiari buruz? Nolako jostuna eta diseinatzailea da?
4: Hombre, a ber, esate izut, ezke ia ez gera ezagutzen, osea, egon gera egunean bertan, soñeko aitzeko, eta beste egun bat. Eta ni bai ikusi dio, bere zebera zira oin bat bere marka nahi duala bultxatu eta aurrera eraman, eta iten ditu oso gauza bereziak. Neretako itzen duana oso zaia eta pazientzia handikoa. Zedia lan finak, nido abeja eta aldako gauzak oso lan fina diala. Eta ni naiz ba más escandalosa. Kolore fuertiak eta bai, oso desberdinak era.
2: Ederki, Vanessa, ba zorionak lortutakoagatik, sorteon, final erdi hoietan, eta eskerrik asko.
4: Venga,
1: azebi idoia, azebi elkartu zareten, eh?
3: Joe, eske guria izan da, itzela. Gainera ez genuen gure burua irabazle ikusten. Eta kontura ginean, irabazlea ginala, Vanessak esan zoztan. Idoia, hasi diskurtsoa prestatzen, abez esaten dugu, bon.
2: Eta zuzuzetzen nion.
3: Jo, eta zesango, eta baina zesango. Ba hori, betikoa, ba, gure soinekua, dala, ba, eta hori da esan eban, abe. Edo zein momentutarako, segun ze komplementuekin o aksesorizuekin jartzen dozula, bai, balio dozaizula, edo jaunartza batera juteko edo playarako juteko. Eta hori esan genuen, baina eske izan zan.
2: Eta soinekoaren talla ere etzen uten egin horre ibiltokietan aritzen diren modelo fin hoien zat.
3: Ez, porque azkenean be ikusten genuen, a ber, desfile hori izan, desfile herrikoi bat. Ibarko dendari elkartia gantolautakua. Orduan, hor modeloak berez ezian jungo modeloak, oza, jungo zian jende normala. Orduan, jende normal batentzat, o ez normatibu, oza, ez hori, hogeta mazi, hogeta mazitaian, ja oso...
2: Hiperlirain entzat
3: ez? Ez. Gube ez bat ez bestiaz du hogeita mesortze erabiltzen, klaro.
2: Za, ikusiko aldugu desfilea, Maider, sartuko aldugu desfilea.
1: Bai.
2: Desfilean, unea.
3: Soniak be ondo desfilau zeban.
1: Ondo ez, oso ondo desfilau zeban, Soni Artxeli. Makina bat, eh?
2: Hori da publikotik grabatutako audioa, eta grazia egin digu. Ze, grabatu duenak esaten du, hori Soni Artxeli, da una makina, esaten du hasiera.
3: Ah, bai, hori da Helmet Jauseko Maite, grabautakua, ezagutzen zeban, bai.
1: Ba, Soni Artxelirekin ere lortu dugu hitz egitea. Soni Artxeli, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zoriak elkartutako bilostun eta diseinatzaileren hitzak entzun ditugu, baina historia honetako hirugarren protagonista falta, modeloa, eta hori zuzara, Sonia?
5: Bai, bueno, irten nuan han Eibarren soineko horrekin, eta, bueno, pozik eta guztua, bai.
2: Tira, baina esplikatu ditzagun gauzak hasieratik. Ze hau etzegoen adostuta, zu joan zinen lehiaketara eta ze pasatzen?
5: Ba, ni jun nintzen, ba, prozesua ikustea, Eta justuan, Vanessa zegoen, Vanessa nire, bueno, lagunak gea, ezagunak, eta, jo, esan nion, ostras, bane, ze politxa, soinekua, gustau jata pila bat, eta zantzian, ba, momentu zetakagu modelua ateratzeko, ba, galdetu jozua ber, hauek, Noeliari, Noelia zegoen arduratzen gauzak, galdetu jozu Noeliari, a ber, eta, bueno, ba, han agertu nintzen, Ibarre, non, soinekuakin, ondo, bai, gustoa.
1: Eta, pozik, modelatzerakoan ez zinen urturi jarri, meroso sentitu zinen, soinekoa jantzi zenuen, eaz sentitu zenuen...
5: Ba, ni ikusten nuen soinekua, pentsaune ban, hori, ba, soinekua zala edozer gauzetarako erabiltzeko, eta edozen emakume erabiltzeko moduan, eh? Da, ni, bueno, probau nuen soinekua, ja, ba, desfile, baino lehen, ba, bi ordu leno. Eta probau nuen soinekua, eta, como, nola esaten da, como un clavo. Hola, eh?
6: Neurri-neurriko alegia.
5: Bai, ni, o sea, harrituta nengoen, baina nire medida da kasu edo alako bat, porque nik hori ez nuen sinestu, ora, ni normalian juten nahi denda batera, eta ba igual bi edo iru zineko proba bi oso, ba, hola, primeran geratzeko, ez, ba hori, nire neurrixak, hola, zehatzak, ez daki, ba, eta gustau jatapila bat, koloria ere, hori ez da, ba, udan erabateko superpolitza, Da, ondo, bai.
6: Aizu, zu soineko hori bat jasteko sekula desfilatu gabe, etzen duen sekula horrez desfilatu, edo bai?
5: Ez.
6: Elegia, emakume ausarte izango zarela zu?
5: Bueno, pizkat, bai, pizkat, bai. Ez dakat, hola, lotxagabe naiz hori da. Ni irten nuen, ba, ni naiz moduan, ez? Ba, jendia agurtzen, jendiari musuka botatzen, eta ni ibarkoa naiz, eta jende pila bat ezaguten nuen han espazio hostan. Orduan, bo, bueno, ba, jendiari agurtzen, eta gauza, oie, bai. Eta diseinua ere defiendatzen ikutzen, soineko hori, ba, bihar zula, ba, pizkat martxa bat, ez? Pizkat retro, bere estilua da, tipo retro, eta, bueno, pizkat hori, ni junintzan, bueno, emakume bat bezala, ba, koma comprar el pan, osako bat.
1: Bai, pozik eta eroso ikusi zaitugu, eta ezagutuko zituzu jendea, zezu Eibarko udalean zinegotzi zara, gizartekin txarloan, sokatiralari ere bazara, badaiotz taldearekin aritzen zara.
5: Nere historia dakizu, bai. Sokatira itzen nuen, eta zinegotzia naiz, eta bueno, beti salsetan nabil. Orduan, bueno, gustoa gustaten jata, ba, jendeari laguntzia, eta bueno, gauza hauek ere, herritan itzen badute gauza hauek, ba, gu ere gure aldetik impulsan bihar diogu, Eta bueno, nere aldetik basan, ba, modelo hori ateratzia.
1: Sonia, bueltatu duzu soinekoa, Sonia, edo gorde egin duzu, ezkontzaren baterako edo?
5: Ez da neria, momentuz dakate, berak dakate, orduan, bueno, ni Leirei esan nion, igual, Leirei barkatu idoiai esan nion, igual alako bat, behar didazu, ez dakit kolore hortan, edo ez dakit ze koloretakua, baina, modelo hori ni gustatuko litzaidake etzian ukitzia, Porque da soineko bat edozer gauzetarako. Bai, uste, egun hortan dakau eguraldi jakin ondartza juteko, txankleta batzuekin, baina evento bat baldin badakazu eta ikusten badiozu komplementu bere xixa batzuk, eta ezkonta batera julekez soineko horrekin. Orduan, bueno, eskatuko diet.
1: Ba, Sonia Artxeli, eskerrik asko, eskerratiko deiari erantzuteatik.
5: Zuei, eskerrik asko.
6: Hori genuen Sonia Artxeli, zuk aurrez ezagutzatzen duen?
3: Ez, ni ezagutu nagan, justo igande horretan, etorri izanian, ni ez nagan ezetan ezagutzen.
6: Lekutako garrotea du emakumeak, eta desfilatzen ere, ematen zuen profesionala zela.
3: Modelo askok baino beto desfila usean.
6: Ba hori, Euskal Irratien gaur kontatzen ari garen historia, Alpa Estail lehiaketa egin dutela, Ibarren, bikotek hartu behartzen parte, zugetzen nuen, idoia, bikoterik, Banesak ere ez, baina...
3: Noeliak, jarri zigun.
6: Hori da, eta egiteko gustuko izatea zer den, ba, bi hiru hitz egin telefonoz, delkartu eta kafe hartu zen duten. Guk Barrenan irakurri dugu historio, haina Argoitia bikain kontatu du, eta sumatu genuen, bazeola hemen saltza, eta horregatik.
1: Non dago orain maltzaga soinekoa?
3: Ez dakigu.
1: Ez dakizue.
3: Lakuntza jasu zeban, eta ez dakigu nondagoan.
1: Ja.
3: Irakatetxian, prototipo bat, inebala, leno, gutxi gora bera, denbora eta neurtzeko, eta ba, fallito batzuk baditxu, eta...
2: Guk igartzez dizkiogunak hemen dago, baina hau berdea da, guri atentzio eman digu?
3: Ez, baina...
2: Ze pixu, bueno, ne?
3: Ez, baina hau, oialan kontuan gaitxik da, eh? Osea, ez ardura, da oialan kontuan gaitxik, eta arrogauta, da, auta, neko txapuzerua dau. Baina,
2: bueno.
3: Baina nikik hau gorde nahi dut, netzat bere zisa da, porque azkenian, joe.
2: Aurreneko saria.
3: Bai, eta azken, ni ez naiz pertsona irabazlia. Osa, ez ditu gauzak irabazten, taulako bat.
2: Orain arte.
3: Taulako baten ikustia, ba bueno, baina ban, porque azken nik pentsatzen dut, taulako lehiak eta batera, pizkat prestauta jombia zarala. Eta hori, ba, azte buruak zian. Entrenau triatloietarako, eta atzaldiak entrenau lehiaketarako. Baina, bueno, emaitzak merez izan dago, ez?
2: Hoxe,
3: osea, ikusi nuen gauzen. Eta oin semifinal erditara goiaz. Osea, ez genula espero, eske ni...
2: Oin berriz entrenatu beharko duzu, triatloietarako, eta onuntarako ere, bai, final erditarako.
3: Bai. Ez dakigun diokan noiz dan, iaz urria eta abendua bitxartian izan zian, ez dakigun noiz, nun, egisa lehenguak izan garala, osea, que lasai hartzeko gauza badala, baina, bueno, ba, pixkanaka jun beako da, begiratzen, no, informatzen, ze, nola zein biadan semifinal.
2: Imaginatzen zaitu, datozen asteetan, hemengo kako, jostorratz, zintzilikario, zintrametriko, bolirrafo eta josteko makinei egurra emanez.
3: Claro. Hombre, oindanak enjumbiada, ez? Jumbian goiz pasa ikusi nola bukado.
1: Bai, hori da. Eta horrein emendik aurrera sinistu, eh? Sinistu zuen gaitasunetan egindako lanean, idoia, eta ea zebide egiten duen, zuen maltzaga soineko horrek.
3: Ezkerrik asko. A ber, izena be, zelastra, eh? Be, da, bere istuzioa daka izenak.
2: Bai.
3: Eza, klaro, gu junginan pentsatzen, hori jendia, ba, jende geixena zan, esto, diseinokua, eta zan seguten jarri bia duzue, izena soinekuai. Zer? WhatsApp, dana WhatsApp bezizketan, klare. Ta, zei? Ta nire esan netan, bueno, maltzaga, zu elgo ibarkoa zarela, eta nire ibarkoa, maltzaga erdixan dau. Eta, banezak esan zuztan, ah, ba ondo, eta horrela itxik draga maltzaga izena jarritxea.
1: Ederki, ba, iritsi da dira urrutira, maltzaga soinekoa, eta baita zuen arteko elkarlana ere, Vanessa Mateo eta Idoia Urruñuelare Idoireren elkarlana ezagutu dugu. Idoia, eskerrek asko. Zure tailerrean eskerratiko lantalde zabala hartzeagatik ondo kabitu zarete, ez? Eta txakurra ere, txispi ere, txintxo onda.
3: Txispi.
1: Benetan dago hor, ez? Txispi, entzun dezakegu txispi.
3: Bai.
1: Zaunkare bat egin dezake?
3: Ez da git.
1: Txispi.
3: Txispi.
1: Txispi.
3: Txispi.
2: Zein berdeu xaxau zaunkaiteko.
3: A ver,
1: bera dori?
2: Gaurestu nahi.
1: Zartano.
3: Ba, atzo goizeko bostetan ondo itxin zabala, zanka.
2: Bai, takus hartu gari nire, bai. Marmarre edera gatera ditu.
1: Bueno, ba, txispi dagoen edo ez dakigu, eh? Baina fetxatuko dugu, bai, ez. Idoi aurruñuela, idoire, eskerrik asko eta zorionak.
2: Agor.
1: Agor. Txispi. Zerraz.
7: Gure audioak berriz entzun gai.
8: Galarra, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Ana, adimen artifizialaren bueltan askotan ari dugu gara, baina gaur adimen artifizialaren osasun arrisku ez hitz egin nahi duzu zergatik.
9: Ba, bueno, ikerketa bat egin dutelako begiratuz, osasun aholkuak eskatzen ditugunean adimen artifizialak erantzuten digu gero eta gehiagotan, baita bilatzaile normaletan ere, eta ez dakit horretaz zenbateraino konturatzen garen, baina kontua da begiratu dituztela adimen artifizialeko chatbot edo erantzunak eskaintzen dizkigutena hauek zenbateraino ematen dituzten gomendio zuzenak eta osasunerako egokiak, eta ohartu dira, ba, kasuen erdiak edo eziak egokiak edo are gehiago 20% kaltegarriak dira. Ta orduan esan du, bueno, ez da gauza bat seguru asko, ba, honen atzetik gabiltza noi eta badakiguna nola funtzionatzen duten gehiegi harrituko gaituena, baina bai bada zerbait eragin izugarria daukana. Ba, bilaketa asko eta asko egiten ditugulako osasunarekin lotuta. Orduan, bueno, ba merezi du kontatzea, ezta? Bilatzaile normalenak begiratu dituzte, bueno, adimen artifizialeko sistema normalena diala. Gero da gehiago esaten dira Gemini taula ingelesez, baina bueno, igual jendiak ba Gemini, ezta? DeepSeek, Meta, ChatGPT noski eta Grok da Isha lehen Twitter zana.
10: Bosta nagusiak esan.
9: Bai, hoie dira gehiena erabiltzen diana dudik gabe. Azkeneko hori da okerrena. Baina besteak ere gaizki eta bost arlotako galderak egin dizkiete diala, bueno, oso oso ohikoak. Bat da minbizia, ezta? Gero daude baita ere zelula amak, nik hor pentsatu nahi dut nahiko zutela terapia promesa edo itxaropena pizten duten horietako bat. Seguro asko begiratu, gero txertoak, nork ez du txertoi buruzko kezkaren bat momenturen batean, eta noski, nutrizioa, eta ariketa fisikoa edo kirola. Hori, bueno, hoi edia klasikoak beti egiten genuen, ez bilatzaietan, zein da problema. Baleno bilatzaietan begiratzen genunean, etortzen zitzaizkigun erantzunak, eta horre erantzunetan bertan ikusten genuen. Ba, etozela bat, eta gainera erakutsi ziguten, beti ere begiratu behar genuela zeintzen jatorria. Iturrira, jo behar goen dula, ba, jakiteko, zenbateraino dan sinesgarria. Orain hor daukaiate gantxua edo hortik harrapatzen gaituzte, eta hor dago trampa. Ze hauek ez dute iturria jartzen eta gainera iturri guztiei balio berbera ematen diete. Berdin da forokotxez izan edo Washington Unibertsitatea. Ez du importa. Ba, zenbat eta erantzun gehiago egon norabide jakin batean, ba, horrek hartuko du indarra handiena. Zergatik, ba, hauek egiten dute azken finean, dauden datu guztiak hartu eta hoietatikan ondorioztatu hitz bati zeinek segitzen dion proportzio handienean. Nik esatu alimadet, egun hon, ba, erantzungo dit, ondo eta zu. Zergatik, ba, beti horrela delako. Ba, berdin, zenbat eta zabalduago egon, kasu honetan, imaginatu bulo bat, erabat zabalduta alimadago, hori eskainiko digu, baina egia baliz bezala. Eta inoiz ez dute dudarik egiten. Eta ez dare ez diagokitzen zure gana. Orduan, oso erantzun ziurrak, segurtasun handikoak ematen dituzte, eta gaina erabiltzen duten hizkeraneko zaharkitua da, ze testu guzti ja begiratzen dituzten ez, ba hor daude 20. mendeko modak eta ere bai, eta orduan ba oso formala izaten da, oso formalismo handikoa, eta inkluso teknizismoak eta ere bai, berdin jartzen ditulako maila berian, eta orduan sinesgarritasun kutsu oso arriskutsu hartzen dute bestelako bilaketetan, ba bueno, ba, norberak errazago bereizi zezakena, ez da.
10: Ana murgildu gaitezen erantzun zuzen, ziur, baina arriskutsu horietan zuk aipatu dituzu bost kategoria, minbizia, txertoak, zelula, amak, elikadura eta kirol errendimendua, horietan banatu dute adimen artifizialeko sistemek osasuna aholkulari gisa duten sinesgarritasuna,

0: dira, ba, betazalak gorritzea eta begietan azkura izatea pantailen argi urdinaren ondorioz.
1: Eta horretik ari da mundu guztia, eromoduan, betorreko hori antzeko horiak erosten.
0: Hoxe. Eta orduan, bueno, esplikatu zuten, sintomak nolakoak ziren, kausa nolakoa zen, eta horrela, ba, artikulu zientifiko itxura zeukaten bi artikulu jarri zituzten, gainera oso nabarmena zen, gezurra zela, jartzen zidulako, esakoratuko baina...
2: Eraztunen elkartearen unibertsitatea.
0: Bai, horrelako gauzak esaten, hori, pitxin bat sartu ezkero benetan begiratzera, bai. Bai, ba, ze sinesgarritasun izan dezaken atzeti dauna, baina, claro, kontua zer da, adimen artifizialeko sistemek ontzat eman zutela. Bixomaniari buruz idatzita dagoen guztia hortik abiatzen da. Orduan hori ontzat eman ezkero, bai azta, zuri erantzuna etortzen zaizunean, bilatzaian, jazdu jartzen artikulu hura, ez badiozu horri buruz galdetzen, orduan pista hoiek ere ezkutatuta gelditzen dira.
2: Hori dana, atentzio eman digun lerro burua, suediar zientzialariek bai. Gaixotasun bat asmatu, eta adimen artifizialak esan die, benetakoa dela.
0: Claro, claro, claro, eta okerrena da, irakurtzen duenak ez daukala ja eskura jatorrizko ura, baizik eta eman diona, ja adimen artifizialeko sistema horrek, esan bezala, bakarrik egiten dula, estatistika hutsez, hitz bat, bestaren atzetikan jarri. Eta zeinek ez dauzka sintoma horiek. Ba, claro, danok, egunaren bukaeran, ja, nekatuta gaude, pantaila aurrian pasada lima ditugu ezakizen bat ordu, seguru begiak, ja dauzkagula, ba, pixka atazkuretuta, eta okerrena da, ze prez gauden sinesteko ohiko sintoma batzuk, gaixotasun badirela hasteko eta bestetik tratamentu bat behar dezula horretarako. Eta hori da, ezta? Ikusi dute ikertzaile hauek beren esperimentua eta moztu egin dute esperimentua ja jakinarazi dute, bueno, ja hau dana esperimentu bat zen eta onaino iritsi gara, ba jendea ari zelako tratamentuak bilatzen. Eta tratamentua bilatzen dezunean zer egiten du sistemak eskaini?
1: Eta bideratzen zaitu berak nahi duen helburu ekonomiko horretara ziorrenik.
0: Dudi gabe, orduan baita horretarako berariaz prestatuta egon gabe ere, zetzeon tratamentuetara bideratzeko, imaginatu zarrisku, hasieratik ja horretarako egin bali badezu.
1: Noski ze, Ana, hor aipatzen zenuena, ez? Honek erakusten du ze erraz sinisten dugun, gaixo gaudela, ze orain asmatutako gaitzonen inguruan ari gara, baina aurretik ere aipatu dituzunekin gertatzen den zerbait da.
0: Hori da, eta bueno, izena eta guzti dauka, hau ja 1980-ko hamarkadan sortu zen, this is Mongerin edo, bueno, ba, hori, asmatutako gaixotasunak hor sartu zituzten tipikoa izan zen, bakunbe sexu disfuntzioa deitu zioten, 148 komen daukagu, emakumezkon peserdilak, eta definizioa zen, ba, etzen dula penetrazio bidezko sexu harremanik izateko gogori beraiek esaten zuten maiztasunarekin. Eta izan zen, claro, atera zuten Viagra, garai hartan, eta sekulako buma izan zen. Merkatua, bueno, hankaz gora jarrizun iraultza izugarria izan zen, eta pareko zerbait sortu nahi zuten emakumezkoentzat. Orduan, 2000 urtean, hor merkatuak eta industria farmazeutikoak aliatuta ba hortarako prezede sexologo batzuekin lortu zuten aldizkari zientifikoetan ere argitaratzea eta horla ditu zioten emakume sexu disfunzioa gerora ba farmazeutikek proposatutako erremedioek ez dute izan arrakastarik. Ez inundik inoa, desde luego, biharrak izan zuenek, eta horrek ekarri du, gaitza hori ere, ahaztuta gelditzea, eta noski, berala, eta ikerketa zientifikoetan, ba, adibidez, The Lanceten, eta British Medical Journal, eta hoiedanetan, segituan, ohartarazi zuten, hori asmatuta zegoela, hor, etzeola atzean, inolako evidentzia zientifikorik esateko emakumeen erdiak pazeukatela disfuntzio bat. Hori, oso errez sinisten dugu gaixo gaudela, baina askotan gainera esmatzen dutenean da irabazi ekonomikoen bila. Etzala hau gainera kasua, Baina buf. Ja hori ere irentsi dugu behar dugula tratamentua.
2: Ana, zetokitan uzten du honek akademia mundua, alegia zientzia agerkarien fidagarrita.

0: Nace, edo zein artikulu faltsuk egin badezake argitalpenerako bidea?
1: Bai, hau dana dela ez da izan zientzia aldizkari honetan, prestigio txuetan, eta hoiek ere gertatzen da, batzutan sartzen dietela aire zirila, baina badaituzte kontrol mekanismo batzuk auzitan jar daitezkenak, baina behintzat eta teorian argitaratzerako artikulu bat arlo bereko ikertzaile independenteek berretxi behar dute, zuzenak direla, ez da, azterketa bat egiten dute, eta gero gainera pasatzen dira komunitate zientifikora, eta hoiek badaukate gero hori atzera botatzea edo kontrastatzea. Baina gero eta gehiago sortu da paraleloan aldizkari zientifiko predatzaia deitzen zaien negozio bada, eta da azken finean akademiak bultzatutako ibilbide akademiko horretan aurrera egiteko artikulu zientifikoak argitaratu behar dituzu, bai ala bai. Eta orduan horretaz aprobetsatzen dira predatzaile hauek. Eta dirutruke argitaratzen dute edozer gauza. Orduan gero eta zailagoa da bereiztea, zelen esatezen, bueno, aldizkari zientifiko batean bali ma dao, orain ez, orain gainera jakin behar zu, ze aldizkaritan dao. Ze, klaro, izena dauzkate erabat zientifikoak. Eta minbiziaren erakundearen aldizkari ofiziala. Ah, oso ondo. Ematen dio zuzien azgarritasuna. Gero eta zailagoa da edozein pertsonak hori jakitea. Eta, klaro, lehen esan deguna. Chatbot hauek ez dute bere izten. Berdin-berdin zaie foro kotxez edo hau izatea. Orduan, bai, ze lekutan usten duten? Ba, oso leku kritikoan, sinesgarritasun galera horrek ikartzen dulako, ondo dagoenean ere ezin estea. Eta claro, orduan ja, ez? Ba, eta horretaz aprobetsatzen dira adibidez txertoen kasuan edo osasun publikoarekin lotutako populazio osoaren mesedetan bultzatu nahi dituzunean gauzak, ba tresnak gero eta kakaztuago daude denak, bueno, kakaztea da bakizue horrela deitzen zaio, ezta? Gero eta zikinago, baina ez bakarrik hori behizik eta perrebersua, ez? Bai. Manipulatzera bideratuta. Orduan ere zalantza. Eta hau ere, zalantzaren, ba, beti esaten dutena, urna zitan zeinek egiten duen, zeinek ateratzen duen onura, interesatua da.
2: Noske.
1: Eta ultra eskuinari, ez komerzi dio, zezen bat, eta azarreago eta galduago egon jendea, orduan eta aukera handiagoa daukate
2: hori simpleak eta errazak ematen dituen.
1: Bai, ze haiek bai ehuneko ziurtasuna dauzkaten erantzunak eskaintzen dituzte.
2: Ana, ordunaldiaz eta abortuaz interneten galderak egitea ere oso ohikoa da. Eta zentzu horretan The Lanceten editorial esanguratsua ekarri diguzu gaur saioa amaitzeko, ze lerroburuetako bat da ultraeskuinaren gorakada emakumeen gorputzen gaineko kontrola areagotzen ari dela.
1: Hori da, eta bai, uste dut ekarri behar dela. Lehen aipatu dut, The Lancet da, justu, medikuntza aldizkari prestigiotsuen etako bat, eta, bueno, referentea da, osasunaren mundu erakundearekin batera egiten dituzte gauza asko, ildo editorial oso markatua daukate, adibidez hori, berdintasunaren alde, eta ez bakarrik emakumeen kasuan, baita etniak eta desberdintasun sozialak ere aintzat hartzen dituzte, eta orduan, bueno, haiek esatia zenbaterainoko arriskua dagoen, aborto eskubidea galtzeko, eta horrek nola eragiten dien emakumeen osasunari aintzat hartzekoa da. Esaten dute, munduan izaten diren aurdunaldietatikan ehunetikan 28, 10-tik 14 diana egabekoak. Eta hoietatikan 160 negabeko 10-tik 6 abortuan bukatzen. Eta hori errealitate bada. Orduan, ateak izte bali mazaizkio aborto seguru bat izateari jartzen dituzu arriskuan ama hoien bizitzak eta umeenak teorian dala salbatu nahi dituztenak, gainera. baina horretara bultzatzen dituzte, eta beti bezala, bazen bat eta diskriminatuago egon edo egoera zaurgarriagoan egon emakumezko hori, orduan eta arrisko handiagoaz, diruak beti ematen dizkizu ateak, ez? Eta sareekin eta lotuta, babai, ba, bilaketak eta egiten dituztenean, batetik aurdun egotea ja detektatzen dutenean, sare sozialek erabiltzen dute promozio zuzena egiteko, eta ja eskaintzen dizute, ba, hori zure ordunaldiko jarraipenerako aholkuak, ekografia irudimentsiotan, eta ez dakit ze produkto, ba, ez eukitzeko, ba, ez dakit hildaskarik, larrua zalea, bueno, mila gauza, hori batetik, baina bezati dago kontrola. Egiten dutela bilaketen bidez, eta gero eta gehiago, noski, aplikazioen bidez. Hortaz, uzen inoiz komentatu gendula, ez da, ba, hilekoare,
2: erregistroa, ez, jarraitzeko.
1: Hori da, ba, jakiteko eta datu hoiek erabiltzen dituzte, ba, jakiteko ia egin dezun aborto bat, ba, ez dana beraien arauetan legala.
2: Noski, aplikazio horiek inoiz erabilia zituenak beharra dazu jakingo, baina aplikazio horietan jartzen duzu hilerokoan noiz jaitsi zaizun, hileroko hori jaitsi ote etzaizun, aborturik izan ote duzun,
1: claro.
2: Informazio claro, guzti hori jendeak bere registro pertsonalerako gordetzen du, konstiente izan gabe, interneten betetzen dugun oro ez dela pertsonala.
1: Ez, da gainera kriston negozioa egiten dutela horrekin. Ba, lehen esan dakoa, gero sare sozialetan egiteko promozio zuzena, bai, eta baina gainera alderdi legaletik, bai, Erresuma Batuan bertan ere, epaiketetan bukatu du neska gainera askotan dira oso gazteak. Ba, beste batzuk, igual, beste adin batean, beste joera batzu dauzkate informazio hori bilatzeko edo bestate batzu dituzte jotzeko, baina neska gazte asko, ba, mundu honetan hasi dianak, ez da, mundu digitalean eta aplikazioena hain naturala egiten zaie, ba, ez daukatela gu daukagun inbarneratuta, ez? Bai, ezea, kritiko hori, ba, azkenean danok egiten duguna, onartzen dezu eta ez dakizu eta zer ari zaren onartzen. Orduan, bueno, ba, bai, esanguratsua da delan zeten editoriala, eta Ana, editorial bat izatea, bai.
0: Aipatu duzu, nahi gabeko aurrunaldietan zaurgarrienak diren horiek, bai. Aipatu dituzu, eta beste datu bat, atentzioa mandiguna, hemen heriotzen 108 dira, segurtasunik gabeko
1: claro.
0: Abortuengatik.
1: Claro. Bai. Bai, eta hemen ere perbertsio hori, ez? Ari direnean bizitzaren aldeko mugimenduak, horrela bai. Jartzen diote izena, arriskoan jartzen emakume hoien bizitza. Ah, eta gero bestea, baitare, oso zabalua dagoena, asko zabaltzen dute, traumatikoa den abortua, ez, talde hauek, ba, hori da bilatzen dutena. Eta espaldima daukate presio hori, asko eta hori delantzetek berak atera zuen beste ikerketa bat izan zen, eta frogatzen zuten, asko zere traumatikoagoa dela, eta psikologikoki arrasto handiagoa uzten du. Abortatzeko aukerarik ez izatea edo egin behar izatea ilegal eta holako arriskuak hartuta, aurraukitzea baino, aurraukitzea askotan gainera ekartzen du, bat ez bazen nuen nahi, da ondorioak izango dituelako zure bizitzan, adibidez ikasketekin ezingo bezu jarraitu, egoera ekonomiko asko zokerragoan utziko zaitu, edo, balima zaude tratu txarra jasotzen dituzun, bikotarreman batean harrapatuta, baina gelditzen zera benetan kateatuta. Orduan, bazeinen bizitzen alde.
2: Eskerrik asko, Ana. Hemendik 15 egunera arte.
1: Hori da, horren arte.
2: Agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Osakidetzak kezka adierazi du sexua eta drogak elkartzen dituen chemsexaren hedapenarekiko.
5: Azken urtean, klamidia, gonorrea eta sifilis kasuak bikoiztu egin dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
6: 6,200 lagunek gibaren aurkako tratamendua jasotzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan, gaixotasuna zabaldu ez dadin.
7: Gai horien inguruan umorea egin daiteke, Andoni?
8: Bai, gai serioak dira, baina umorez ere landu daitezke.
7: Zergatik, zer aportatzen digu gai horiek umorez lantzeak?
8: Pixuak entzea. Berez oso serioak dira. Baina askotan, horren ondorioz, eta batez ere sufritzen ditugunean, pairatzen ditugunean, sekulako zama jartzen diogun gure buruari. Eta horrek ere ez digu onik egiten nire ustez bintzat. Gauza bada, zaintzea, gure gorputza zaintzea, bestena ere bai, ez da? Arduratsu izatea, sexu praktiketan, baina beste gauza bada, horrelakoren bat gertatuz gero, askotan gure buruari jartzen diogun zama hori, ez da? Errudun sentitzearena, gauzak modu egokian ez egitearena, eta bar. Eta horrek ez du laguntzen ere ustez. Gauza bada, arduratsu izatea, eta beste gauza bada, gehiagizko ardura.
7: Ze sexu harremanak izateko modua aldatzen ari da. Askotan ez gara konturatzen, baina aldatzen ari da, eta gaur egun osoikoak dira chemsex bezalako terminoak, alegia sexu harremanak izateko drogatzea, eta horrek eragiten dituen adikzioak eta bestelako arazoak, prepa azken aldian asko zabaltzen ari da, gibaz infektatzea eragozten duen botika da, pastilla bada, ez da hartzen dena sexu harremanak izan aurretik, eta horrek ere ze ondorio izan ditzakeen.
8: Bai, azkenean... izaki sexualak gara, eta hori gure errealitatearen parte ere bada, ez da, orduan guzti horrekin ere bizi gara. Zegertatzen da, oraindik nire ustez ez degula modu irekian eta lasaitasunez bizi eta hitz egiten gauza bien inguruan. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela hori ere egitea. Ba, pixkat hori ahalbidiretzako asmoz, horretarako sortu dugu beste Eros eta Afroditaren aitortzak musika.
7: Eros eta Afroditaren aitortzak, nola egiten daiteke umorea gai horien inguruan inor mildu gabe? Ze sortzaileek hori guztia kontuan izan beharko duzu, Oso gai delikatuak dira, oso gai serioak dira.
8: Bai.
7: Agian txisteren bat eginda norbait mindu daiteke.
8: Egira, bai, eta gertaliteke ez da, eta aldi berean ez dugu moralkerian erori nahi, baina bai, nire ustez garrantzitsua da, errespetuz sortzea eta errespetuz jokatzea. Kasu honetan, ikusi zen honetan, gai berari buruzko iritzi ezberdinak ematen ditugu. Horrek laguntzen du, ezta? Gauza beraren alde ezberdinak ikusten ditugu.
7: Adibidez?
8: Sexu transmisiozko gaixotasunei buruz hitz egin dugu, ezta? Eta gaina errealitatea, asko igotzen ari dira. Datuek hori diote, sei urtean bikoiztu egin dira orokorrean horrela Euskadin bakarrik. Zerron, ikuskizunean izango ditugu bi protagonista. Eneritz eta Josu. Josu ke neko modu dramatikoan bizidu hori guztia. Eta Eneritzek kontrako izango dio. Lasai, izona. Pues antibiotiko pixko bat eta aurrera. Segi gozatzen zure seksualidadeaz. Nahi dezen moduan. Orduan, iritzi kontra jarriekin nola baitere gauza ezberdinak ikustitzakegu. Hori da moduetako bat.
7: Oreka lortzea.
8: Bai, horretan saiatu gara.
7: Bai alde batekoak, bai bestekoak identifikatuta senti daitezela. Antzezlanean, norbaitekin edo bestearekin.
8: Bai,
7: baina
8: behintzat,
7: denek eduki dezatera beren lekua edo beren isla antzezlan horretan.
8: Guk ez dugu esan nahi hau ondo dago, hau gaizki dago. Guk nahi duguna da, gaiak aurkeztu, iritzi ezberdinak ere plazaratu, eta gero bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.
7: Ez tikuriel eta zu azaltzen zarete hotza gainean,
8: bai.
7: Eta Miren Gojendola zuzendariarekin batera prestatu duzue.
8: Bai. Hau da, Elurretxea Antzerki Konpainiaren azkenengo sorkuntza, Eros eta Afroditaren aitortzak musikala esan bezala. Sexuan iztasuna da gai nagusia, harreman heterosexual monogamoetatik kanpo gelditzen den esparru zabal horretan jarri dugu arreta bat ez ere, eta erreparatu nahi izan diogu, askotan gure gertukoenekin ere erraz partekatzen ez ditugun gauza hoiei buruz. Horri erreparatu diogu, horri buruz hitz egin nahi izan dugu, zeri buruz ere naiz, ba, gure sekretuak, gure desirak, gure ametsak, gure ezintasunak, gure frustrazioak. Ba, gozei buruz hitz egin dugu, baina umoretik, esan bezala.
7: Eros eta Afroditaren aitortzak antzezlandaren txostenean irakurri dugu, nahi duzuela gai horri guztiei buruz hitz egin, baina moralkerian erori gabe. Eta beltzez jarri duzu gainean, moralkerian erori gabe.
8: Bai, pixkat lehen esan duguna, ez da? Hau ondo dago, hau gaizki dago.
7: Asko jatzen dugu horretara. Joera dugu askotan epaitzeko, eta esateko hau ondo dago eta hau ez.
8: Nik esan honoke gizartean arau moralak badaudela. Adibidez, adarrak jartzea zure bikotekideari. Hori, nik esan honoke orokorrean gizartean oso gaizki dagoela ikusita. Moralki ez da gauza egokia. Baina gero jende askok egiten du. Hori ere deigarria da. Ezkutuan egiten du jende askok, bere bikotekidearekin hitz egin beharrean, lasaitasunez gauzai buruz, eta claro, hortarako heldutasun emozionala handia, behar da. Orduan batzutan errezagoa edo sinpleagoa da ezkutuan ibiltzea. Orduan, bueno,
7: Eneritzek adibidez egiten du hori, ezta? Antzezlanean 38 urte ditu, ezkonduta dago Aitorrekin eta bi semealaben ama da, sexualki frustratuta zegoela konturatu zen eta geroztik beste pertsona batzuekin harreman sexualak izaten ditu ezkutuan.
8: Bai, hori egin du.
7: Bere bikotekideari esan gabe.
8: Hori egin du eta horretan dabil.
7: Eta konturatu da behar bada hobeto bizidela horrela.
8: Konturatu dena da, bere, ba frustrazioa bukatu dala. Eta nolabait ere, desira jarri du nolabait ere, bere desirari eman dio lehentasuna. Ideia ezberdinak kontra jarri ditugu, ezta? Zagero daukagu beste pertsona, ja, daukagu Josu, ezta?
7: 45 urte, gizon serioa, sentibera eta beldurtia, herriko gehi ofiziala, horrek asko baldintzatu du bere bizitza, baztertuta sentitzeaz gain, alerta egoeran bizitzera ohituta baitago. Ez du bikotekiderik izan inoiz, eta horrek frustratu egiten du.
8: Bai, eta izan ditu biko, izan ditu harremanak, beti oso korapilotxuak, eta beti oso zailak, eta orduan nahi du, maite bindu nahi du, baina aldiberan sekulako beldurra ematen dio, eta bueno, hortxe da biltza, bakoetza bere historiekin alduten egiten, eta kontro da, ba, leku ezoiko batean topo egingo dutela, Eneritzek eta Josuk, eta gainera biak herri berekoak, zagunak dira, ez dira lagunak, baina bueno, azkenen hitz egiten hasiko dira, eta hor, nolabait, elkarrizketa hori izango da, ikusizunaren ardatz nagusia.
7: Umorea bakarrik ez, lan honek musikare badu, ze antzezlana musikala da.
8: Bai, eta espreski ikusizun honetarako sortu ditugu kantu guzti guztiak.

0: gimnasio ere saltzen da antzezlanean.
1: Bai, leku asko eta beste asko ez ditu aipatu oraindik ere horretarako
0: gimnasio ere bai. Gimnasioan ligatzeko trikimailu ez ere ariko zaretelako. Jendeak aprobetsatzen du gimnasioan ligatzeko.
1: Bai, jakina, gaur egunik esan duke gimnasak direla.
0: Sozializatzeko eta ligatzeko lekua.
1: Bai, bueno, Gorka, zu gimnasora joatez
0: da. Bai, baina ni joaten naiz entrenatzaile batekin, oso jende gutxi dagoen gimnasio batera, eta pixka bat personalizatu egiteko, eh?
1: Zertan zabiltza.
0: Bueno, ez dut uste gimnasioan oso erotikoa izango naizen nik. Bestela ere ez, baina gimnasioan... Oso arrotza da niretzat gimnasioa, eta...
1: Bueno, a ver, gimnasia...
0: Ez da dire habitat naturala, orduan.
1: Gure hartu dizut, oso ondo dizut. Gimnasia gaur egun, bueno, jendea hor ere denetari dago, batzapaten dira fin-fin kirola egitera, eta forman jartzera, ezta, eta beste batzuk, ba, aprobetsatzen dute, sozializatzeko, ligatzeko, asko ligatzen omen da gimnasioetan, hori?
0: Bai, bai, hori diote.
1: Nien ez baten, orduan zer esan. Eneritz agien egokiena, baina...
0: Eta eneritz da jozu joango dira gimnasiora.
1: Eneritz
0: joango da. Eta?
1: Lehen da biziko aldean, ez du lortuko ligatzea. Eta pixkat kantu honetan hori izatu nahi izan dugu. Eta bueno, oso momentu xelebrea.
0: Divertigarria, ez?
1: Oso xelebrea. Publikoak barre dexente egiten du momentu horrekin, ez da harritzekoa.
0: Tira, eta esan dugu, Josu beste protagonistak ere badituela bere arazoak. Eta arazo horiekin sartutako abestiak ere baditu, antzezlanak. Baka!

0: Biltzen bal lagunen kezka den hori, bakarrik hiltzearena.
1: Claro, eta inorez konturatzea.
0: Eta inorez konturatzea.
1: Claro, claro, bere beldurra hori da, ezta? Bakarrik geldituko naiz, eta batean hile ingo naiz, etxean inorrek ez naude faltan botako, usteltzen hasiko naiz, eta...
0: Eta orduan usaina somatzen dutenean, aurkituko naute...
1: Kasunetan, claro, gure askotan erraz partekatzen ez ditugun beldurrei buruz hitz egiten ari gara, odarietako bat, baina gero guk horri buelta eman diogu, entzun pixka bat.
2: Gero, adi, oso arriskutsua izan baitaiteke. Sintomak hauek izaten dira. Lehendabizi, mina, bularraldea. Ondoren, bioterrea. Konturatzerako, usez beteko zaizkizu esteak. Gero, infekzioa gorputz osora edatu eta, bam, akabo maitea, zureak egin du.
3: Maitasuna, emateko, taia sotzeko.
1: Ba, bueno, azkenean ere, niri iruditzen zaite tarteka, ez, gure... Beldurrei buruz, lasai hitz egin ahal izatea beste batzuekin, eta partekatu ahal izatea oso sanoare badela, ez da?
0: Bai.
1: Gure buruari buruz barre egiteko ahalbena izatea oso garrantzitsua delako.
0: Mm-hmm. Eros eta Afroditaren aitortzak. Zerun bat aliz hitz egin gotez denuen mikrofono hauetatik.
1: Urte batzuk pasa dira, bai. Baina bai, bai. Egi esan ona itzultzea, etxera bai. Itzultzea da.
0: Aitortuko dizut, ni hemen balima nago neurri batean zugatik ere bat, eh? Entzule bezala esaten duen, ze ondo pasatzen duten hauek, ze gustora, nik nahiko nuke Andoni Mutiloak egiten duen hori egin. Eta bentsen nago?
1: Eta gero begira, bizitzak bueltas.
0: Hori da, buelta masko maten ditu, eta ni hemen kasetari eta zuer karrizketatu. Andoni Mutiloa, elurretxea, koiztetxeko sortzaile eta harima, sorte hon. Besarka da bat, Andoni.
1: Ja, zuei, eskerrik asko.
4: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskalgintzaren kontseiluak protestak deitu ditu gaur eguerdian Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultate aurrean, Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Unibertsitatera sartzeko Euskara azterketaren arira epailek hartutako erabakia salatuko dute. Euskararen aurkako oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara salto eginduela ohartarazi du kontseiluak eta horren larritasunaz ohartarazi ere. Manes Mantxola, Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzailea.
2: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean, eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egungo hizkuntza ereduen sistema gainditu, eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita, ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
1: Gogoratu epailen aginduz euskara azterketan huts edo antzerako nota atera zuten ikasleen nota kontutan ez hartzea bataz besteko egiterakoan eta EH1 plaza gordetzea agindu duela epaileak. Salaketa aurkeztu duten ikasleen abokatuak adierazi du guztiek lortu dutela EH1 aurrematrikula garaiz egitea, baina denek ez dutela EH1 ikasteko inolako asmorik. Iñaki Pikaza abokatua.
3: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera, de Euskadi.
1: Gaurtik aurrera familia laguntza berriak eskatu ahal izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Informazioa, Axun Arozenak.
4: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hileron 200 eurokoa, seme alabak laburten bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
5: Laburter arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea ez, baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburter arte luzatzeko diru laguntza hau.
4: Eta ez ahaztu laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela. Eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.
1: Parisko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxearen auziaren epaia emango du gaur. Eskatutako kanporatzea agindua onartuz gero automatikoa litzateke aplikazioa. Urrutiko etxearekin elkartasuna adierazteko erantzunek Donibane Loitzunen elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7:00. Iruñean berri uztailaren 8an 1978ko Sanferminetan izandako poliziaren indarkeria Germán Rodríguezen heriotza ekarri zuena gogoratzeko egingo diren ekitaldiak aurkeztuko dituzte. Eta kulturan, Zarautzen kalerki jaialdia abiatuko da. Kale arteak herriko gune ezberdinak hartuko ditu, larun batera bitarte 12 ikuskizun izango dira. Gaur, dantza eta zirkoa da proposamena. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Tiritirantes konpainiaren karrusel ibiltaria, Jean-Philippe Kikolasen antzerki gestuala, eta Atik dantza konpainia. Irune Urbieta, Zarauzko kultura zinegotzia.
6: Euskal Herriko konpainiaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletik ere bai. Eta bueno, ba, danetik izango da aurten ere, izango ia antzerkiak, izango ia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukeko ditu zirkoak, musika, kaleak hartuko dituzte aurtengoan ere.
1: Amaitzeko gaur ezagutuko dugu Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinema astearen kartel ofiziala. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur kostaldean goizean zirimiria egingo du. Orduek aurrera eginala, ostarteak nagusituko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua jaunda jabe, temperatura maksimoek gora egingo dute. Gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan. Thank you.

0: Beltxargen aintzira, baleteko dantza batekin Liverpoolgo Royal Orchestra izan dugu. Piotr Ilitz Tchaikovsky, kompositore errusiarrak idatzi zuen, lehendabiziko baleta izan zen hau, 19. mendearen amaiera aldera. Ondoren etorriko ziren Intxaurra Euskailua eta Loti Ederrarenak. Munduko ezagunenak dira agian, ederrenetakoak dudari gabe, eta duen konplexutasunagatik, gehi ikusleari sortzen dion jakinminagatik, Beltxargen aintzira, baletaren grial santua jotzen da. Solista ospetsuenek dantzatu izan dute historian zehar. Edo ze moduz, Mazurka, izeneko pieza honetan, taldeko dantzariek parte hartzen dute. Eta esan beharra dago, hauek funtsezko zeregina dutela historioa kontatzeko orduan, kokatu egiten gaituztela bakarlariak berriz azaldu aurretik. Vasily Petrenkok gidatu du Liverpoolgo Royal Orchestraren emanaldia.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Atzeraka egingo dugu Friedrich Handelen Uretako musika entzuteko. Ulertzen didazue, garai batetik bestera saltoka ibiltzen gara musika klasikoaren historian barrena, eta Scottish Chamber Orchestraren interpretazioan entzungo dugu Alemaniako kompositorearen The Water Music ospetsuaren pasarte bat, La Réjouissance.

0: Niklas Magiganen zuzendaritzapean Eskoziako Ganbera Orkestra izan da, Handelen uretako musika interpretatzen. 18. mendearen astapenetan kokatu gaituzte. George Lehena, Erresuma Batua eta Irlandako errege izendatu berria zen eta haren enkarguz idatzi zuen Handelek. Tamesis ibaiean, 1717ko uztailaren 17an estreinatu zen uztaila urtearen 7. hilabete izanik. Bitxia da, erregea naiz Handel biak zirela alemaniarrak, konpositorea aldi baterako joana zen Ingalaterrara bizitzera, baina uste baino geixiago geratu zenan, 48 urtez hilarte. Jorge Lehena berriz, Britania handitik kanpo jaiotako azken errege britainarra izan zen. Hanover etxeko lehen erregea, eta handi gobernatu zuen onbait, Hanover bertan jaio eta hilbaitzen.
1: Klasikoak eliteben.
0: Musika abestua izango dugu urrengo tartean. Azteko Euskal Herriko musika lirikoaren talentu berri bat izango dugu. Donitzetiren aria bat abesten, Xabier Anduaga tenor donostiarra. Eta ondoren, kompositore garaikide bati egingo dugu leku. Cambridge Singersek abestuko du John Rutter ingelesaren A Double Celebration diskoko kanta bat.

0: Cambridgeko unibertsitatean ikasi zuen John Rutter, kompositore, koru zuzendari, orkestra zuzendari eta musika ekoizle ingelesak. 1981ean Cambridge Singers abesbatza sortu zuen, baina beste koru eta orkestra batzuk zuzentzen ditu sarritan mundu osoan. Berak sortutako koruarekin A Double Celebration diskoa grabatu zuen 2014ean eta City of London Sinfonia orkestrarekin batera entzun ditugu. Aurretik Xavier Anduaga, tenor donostiarra, izan dugu. Opera eta zarzuela abesten ditu munduko antzoki ospetsuenetan eta exageratzeko beldurri gabe esan dezakegu, egungo talentu gazte ziraragarrienetako bat dela. Bego Aime aria interpretatu digu Donizettiren Il Castello di Kenilworth operatik.
1: Klasikoak eliteben.
0: Txelo eta piano kontzertu bana izango ditugu urrengo tartean. Jian Wang, txelista txinatarra, Haydnen kontzertu eder baten amairako pieza jotzen entzungu dugu lehendabizi. Eta beste goi mailako interprete baten emanaldiarekin jarraituko dugu izan ere, Peter Donahue, pianista ingelesa izango dugu ondoren, bere maisutasuna erakusten.

Henry Littolfen laugarren re minorrean kontzertu sinfonikoaren eskertzoa genuen pianoaren aurrean Pita Donahau Bournemouth Symphony Orchestras lagunduta aritu da. Aurretik Haydnen txelo kontzertu bat entzun dugu interprete lanetan Txinako Jian Wang bakarlari ospetsua Gulbenkian orkestraz lagunduta aritu dena eta orain Parisko operarentzat ballet musika eta teatrorako lan ugari idatzi zituen François-Joseph Gossec, kompositore belgiarraren Sabinus operaren pieza bat entzungo dugu Les Arremans orkestrako musikariek hauek ere belgiarrak jota.

0: Teloia irikitzean, hainbeste aldiz, kontzertu baten edo ikuskizun baten hasierarako aukeratu izan den Sostakovitzen obertura festiboa entzun dugu. Festa edo ospakizun izpirituko obra labur bat besterik ez da, egilearen esanetan. 6 minutura ez da iristen, beraz, laburra bai da, baina ez dirudi erakusten duen alaitasuna besterik gabekoa denik. Izan ere, Stalin hil ondorengo hilabetetan idatzi zuen, eta jakina da diktadoreak bizitza mila eratara zaildu ziola kompositore errusiarrari.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Londreseko Filarmonia Orkestraren eskutik entzun dugu Festive Overture, Dimitri Sostakovitzek 1944ean komposatua. Orain, jendelen arribitsietako bati egingo diogu leku, musika klasikoaren aria oso ezagun bat entzungo dugu. Ba, Tachito en Ascosto, David Daniels kontratenor estatuatuarraren ahotsean. Kompositore alemaniarrak, Giulio Cesare in Egitto operarako idatzi zuen eta Londresen estreinatu zuen 1724ean. Gogoratu hilabete batzutarako joan zela Ingalaterrara, 25 urterekin, baina noizbeinkako bizitaren bat kenduta, etzen bere jaioterrira itzuli, Georg Friedrich Händel edo George Friedrich Händel, alemanez edo ingelesez bi eratara deitzen baitiogu, eta Westminster abadian lurperatuta dauden pertsonai ospetsuetako bata.

0: Antzinako musika, ingelesez early music esaten diotenaren berpiztearen giltzarrietako bat izan zen Roger Norrington, ingelesa, Nicholas Harnoncourt, Christopher Hopwood edota John Elliot Gardinerekin batera, garaiko instrumentuen aro berria abian jarri zuen zuzendari ospetsua 2025eko uztailean hiltzen, 91 urterekin. Gaur, The Age of Enlightenment giratu zuen talde ospetsuetako baten aurrean gogoratu dugu, Handelen aria eder batean. Julio César Egipton operako Batachito en Ascosto. Entzun dugu, 20. mende amaierako kontraten orrospetsuetako baten eskutik. David Daniels ipar amerikarraren ahotsean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta euskal musikaren mugarrietako baten doinuak ere ekarri ditugu. Euskadiko orkestrak jota Jose Mari Usandizagaren 3-1 entzungo dugu. Ez galtzekoa hau ere.

Euskal kulturak oso garai oparoa bizi izan zuen 20. mendea hasieran, eta euskal musika baserri girotik kontzertu aretoetara iristen hasi zen Europan trebatutako musikarien eskutik. Horren adibide dugu Jose Mari Usandizaga, donostiarra. Parisen egin zituen ikasketak eta handik itzultzean konposatu zuen Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun berri dugun Hirurak bat. Oso gazte hiltzen 28 urte besterik ez zituen, baina euskal operaren sortzaileetako bat izan zen Jesus Guridi gazteiztararekin batera. Klasikoak eiteben. Amarkada batzuk lehenago Louis Mogo Gottschalkek sortutako dantza batekin egingo dugu aurrera. Eta ondoren, aurreratzen dizuet jakin dezazuen. Opera mundura itzuliz, Rossiniren arribitsi batez, musika lirikoaren pasarterik ezagunenetako batez, gozatzeko modua izango dugu. Figaroren paperean, bere belaunaldiko abeslari txalotuenetako bat, Largo al factotum de la chita abesten entzungo baitugu.

0: Kotxalken opus 33 dantza genuen Philip Martin, maixu irlandararen pianoan, eta orain bai, lehen aurrera tudizuedan Rossiniren aria ezagun, baina ezagunagoa. Barregarria.
1: Zeko ordu batada. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Euskalgintzaren kontseiluak protesta deitu ditu eguerdirako Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingeniaritza Eskolan, Donostiako Carlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultate aurrean. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Unibertsitatera sartzeko euskara azterketaren arira epaileek hartutako erabakia salatuko dute. Euskararen aurkako oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela ohartarazi du kontseiluak eta horren larritasunaz ere ohartarazi du. Manes Mantola, Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzailea da.
3: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egungo hizkuntza ereduen sistema gainditu eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
2: Gogoratu epaileen aginduz euskara azterketan huts edo antzerako nota atera zuten ikasleen nota kontuan ez hartzea batazbestekoa egiterakoan eta EH1 plaza gordetzea agindu duela epaileak. Gaiz aldatuta Baztango Baiaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta, Nafarroako epaitegiek Txibiteren gobernua zigortu dute. 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei Foruzaingoak ez zuelakoan sabotaia saiesteko bere lana bete. Gobernuak elegitea jarriko du. Eli Eraso, arratsaldeon.
4: Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu Foru Gobernua eta Foruzaingoa. Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
5: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
4: Remirezek gogoratu du auzitegi nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Horregatik dagoeneko kasazio legitea jarriko duela iragarri du Foru Gobernuak.
2: Bestelakoetan, honintzen beita bertsolaria izango da Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupinera aldiz kaixo konpartsako Ainhoa Urrejo Lazoldevila izango da. Enbeitak, gurean, hemen Euskal Irratian aipatu zuen Bilbon pregoia ematea zela bere ametsa.
6: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zerin nahiko trotera naiz, eta bigarrena da Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
2: Eta amaitzeko asteburuan eta asteburuan bero datorrenez hondartzara joateko asmoa baldin badakoa zue, kontuan izan karabela portugesen agerpena eguneroko kontuan bihurtu da gurean eta atzo hainbat ikusi genituela gure hondartzetan. Donosteko hondartzetan agertu diren karabela gehienak 10 zentimetrotik berako ale txikiak dira, ziztada oso arinak eragiten dituztena. Leire Fernandez Donosteko soroslea da.
7: Abisatu digute garbitzaiek hori guztian zedela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
2: Eta hain zuzen ere tamaina da aurten kudeak eta malgutzeko gakoa. Iaztik 20 zentimetrotik beherako aleak dektetatzean sorosleek dute azken hitza. Ez da hondartza automatikoki isten, bandera horia edo eta marmoken abisua mandetzen dira. Bandera gorria kasu oso zehatzetarako gordetzen da. Hondarretan 10 karabela handi baino gehiago topatzean, Kontxan edo Zurriolan 15, Santa Klaran 2. edota ziztada larririk badago. Eguraldiari dagokionez, esan dugu, beroa helduko da asteburuan, eta gaur odeiak gutxitu egingo dira, astebururako prestatzen ari da eguraldia. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira, eta zeruan aurreko egunean, atzo baino, ostarte gehiago egongo dira, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe odeia desente erogertuko dira, eta sirimiria egingo du han hemenka. Haizeak iparmen mendebaldetik eta iparraldetik jotzen jarraituko du. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Lurpeko trenbidean bidaia egitekoak gara gaur arratsean, Ameriketako musika beltz euskaldunez. Lider Nando eta Inigo Etxarri, gidari eta bidaide hartuta. Ongi etorri. Biok, kaixo. Bai, mikrofono zabalduta hobeto.
1: Bai, epa.
0: Bai, oso ederra da, beste batzuen bidaia abia puntu hartuta, jakintzaren geltokiak kateatzen joatea. Zuei esker iritsi zaigu The Underground Railroad seriaren berri. Ez omen da gaur goizekoa, baina gu ez gara serietan aditu. Are gehiago, gero eta atseginagoa zaigu azken orduko berri berriena estena ezagutzea.
1: Guri ere.
0: Presari gabe.
2: Bai.
0: Eta zuek ikusi dugu zue.
2: Bai.
0: Ba omen dire ja bos bat urte, ez? Bai. Estrenatu zutela.
2: Bai.
1: Ja, guk duela ja bete. Bueno,
2: oso gutxi.
1: Bidaia egin bitartean ikusi genuen, ez?
2: Piskal lehenago. Baina bai, bai, bai.
0: Eta zergatik jarri zenuten? Zergatik bilatu zenuten?
1: Begira, nik topatu nuen, ba bueno, asko jarretzen dudan zinema kritikari batek, eta telesail kritikari batek egin zuelako 21. Mendeko telesailen top bat, eta hor sartu zuen. Top, a ver, oso topa hundia zen, top egun, edo lako zer. Baina, bueno, hor lehenengo postuetakotan, ezakit, ama bosgarren postuan edo, hori zegoen. Eta sanun, ai, ba, bitxura ona eman zian, eta ikusi genuen.
2: Samar da lidek ez dula seririk ikusten, ez bada aldez horretik informatzen.
1: Nibarretz, norbaiten, konfiantza dudan norbaiten kritika ona. Bestela, ez nahi, ez det nere denbora hipotekatzen.
0: Ez duzu galtzen, zuzenean esan da. Ai, eta ze kontatzen du? The Underground Railroad.
2: Buf, ba, historia, nik esaten non, jo, da, ez dakit, esageratu duten, edo, eske, benetan hola izan zitekeen, ez, eda, ba, duela 150-200 urte, estatu batuetan, nola funtzionatzen zuen sistema esklabistak, eta esklabu, eta esklabisten arteko harremanak, eta, ze puntutaraino, zian astakeriak egiten zituztenak, ze ikusten eginean, eta zaten genuen, ostia, hau esageratzen dute, igual, bai, ez, ze benetan, oza, kapazak gizakia bada hori iteko, ez, serian ikusten dian astakeriak iteko.
0: Beraz, gogorra da, krudela da.
1: Oso. Eta hori, inik esan bezala ez dakit, zemateraino bortitzago egiten duten izan zena, baino, karo, ezin dugu jakin. Baina, bueno, bertan agertzen da The Underground Railroad kontzeptua, dela benetan existituzten kontzeptu bat, etzen existitu lurpeko trenbiderik, baino bai kondaira bat, ba, esklabueki ez egiten zutenez, ba, plantazioetako jabek, etzutelako beste azalpenik topatzen, ez? Ba, lurpean trenbide batek egon barko du, eta horrela desagertzen dira, ez?
0: Beraien, hor sartzen dira eta hor joaten dira.
1: Bai, ze, claro,
2: beraien ikuspuntutik imposiblea zan, herritarrek osatutako sare klandestino bat existitzea, incluso jende txuriari esker.
0: Zertarako eta beltzei ies egiten laguntzeko.
2: Orea, egualdetik iparraldera ies egiten laguntzeko, ez? Eta horrek existitu ezin zunez, behaien ez, mentalidadean edo, ba, jotzen zuten, ba, fantasiara.
0: Baina izan zen, izen bereko sare bat,
2: bai.
0: Mugimendu solidario bat.
1: Ez dakigu ea lehenago mugimendu solidarioak bere buruari jarretako izena izan zen, edo prentxak, edo bueno, jabe, plantazioetako jabek euren artean hitz egiteko jarri zuten izen bat. Ez dakigu zer izan zen lehenago, baina bai egia da, bertan eskubide zibilen inguruko museotara baldin bazoaz, ba, kontzeptua agertzen dela, eta saltzen dizutela.
0: Eta serian ikusi egiten da trenbide hori?
2: Bai. Claro, serian jotzen dute fantasiara eta irudikatzen dute benetazko lurrazpiko trenbide bat, oza, bai, tren bat, bere gidariarekin behin eta berriz azaltzen dan, eta bar, horretik ere zalantza, ez? Nola, fantasia hori azaltzen dan, esaten nuen, ostia, vale, trenbidea azaltzen da, baina hain brutoak edo hain astoak zian esklabo.
0: Ametsa, fantasiazkoa balin bada, bai, berbat, ametska iztuak ere, pikin bat.
2: Hori da, eske dauka punto oniriko bat seriak, eta ordun horrek berak sortzen zian zalantza hori, baino, enin duke harrituko, eta de hecho, bueno, bidaian ginala Memphisen egon ginen eskubide zibilen museo hortan, hor agertzen zian, iten zian barbaria de guztiak, eta bai.
0: Ez zauden urruti oso, kontatzen denetik. Bueno, seria novela batean oinarrituta dagoela ikasi dugu, Colson Whitehead izeneko New Yorkeko idazle batek idatzia omen, novela horrengatik Pulitzer saria jasotakoa, bigarren beltza saria hau jaso zuena, urrengo novelarekin beste Pulitzer bat irabazitakoa bera, lehendabizikoa bi urte segidatan sari bera jasotzen, tipo hau, Colson hau, bueno, Wikipediak ala esaten du, horraino iristen da gure trenbidea, eta sariak baino dezentez gauza hobea, Essexko unibertsitatean debekua jarri ziotela novela honi, lurpeko trenbidea novela kurrikulunean sartzeari problematikoa delako. Hori esan omen zuten. Eta hori bada, ez ezaguna den edo zer tentagarri bihurtzeko moduko arrazoia.
2: Debekua beti.
0: Beti. Bueno, hori xe du trenean sartzeak, ez? Abiatuta euskalo, noraino. Zuen lurpeko trenbideak, ez ezaguna aztu, Lide eta Inigo, berein lurpeko trenbide erakustera etorri direla, New Yorken du abia puntua, eta New Orleansen elmuga. Eta tartean, geltokiz geltoki, zehatzago esan da, hotelez hotel, amalaukantu. Horrela zehazuta. Datozen minutuetan gainera, entzuteko patxada hartuko dugu. Lurpeko trenbidea arratzean, elmuga 9:00 eta bidaia Euskadi Irratian.

0: Lideren eta Inigoren lana patxada zentutuko beta hartu aurretik, bada beste kondaira bat ere argitu nahiko genukeena, gitarra batekin zerikusia duena.
1: Bai, bueno.
2: Bai.
1: Gure kasuan edo kondaira edo
0: ez zuenean,
1: gure kasuan
0: baina ez dakit kondaira den edo egia den.
2: Zer da entzun
0: duzuna? Claro, izan da gitarra bat eskatua zen eukatela eta bidaltzeko asumoa zutela, gitarra bat ez da noizkoa, baina horrela gauza
1: bai.
0: Altxor txiki bat, kapritxo bat.
1: Hori da.
0: Ta esan zizuetela, ba, bueno, gitarra hau bidaliko dizueguen zuek hemen, beraiek kasualiez Ameriketan, estatu batuetan, ta esan zen utela ez, baina gu bago azorra, ta orduan guk hartuko dugu.
1: Bai, eskatu non, ba, hotelera bidaliz ezaten, 1980-ko Gibson gitarra bat, gitarra akustiko bat, hori, duela egun urtekoa, eta salgai ikusi nun momentutik, ba, maite bindu nintzana berekin, eta hori ez zuten Europara bialtzen, ez zuten estatu batuetatik kanpora bialtzen, eta lehenengo reakzio izan zen, jode, ze pena ez, eta handikanen gutxire zen, ez baina kugoa zarea.
2: Eta ja, bidai hartua genekan, beak claro. Etzuen bigei bilauin. Ez, ahi ba.
0: Beraz, etzen duten bidai antolatu gitarraren bila joateko, bezik eta biak parera etorri ziren.
2: Ez da disko hau egiteko ere. Berez, bidai atzeko intentzioa zen, intentzio bakarra.
0: Ez, zuek biok zen duten asmoa, ez da du batutera joatekoa.
2: Hori da.
1: Bai, gune genuen, pasaden urtean, bueno, ia asko bidaiatu degula, Ferminen girarekin, baino gu nahi genuna zan, bidaiatu inungo lanik eta presiori gabe, eta lehenago aipatu dezun, leku bakoitzeko jakintzarekin enpapatu, eta hori zan asmoa. Baino...
0: Ez, ba, elguru etzen kantu berriak egin, ez.
1: Ke ba?
0: Atxeden hartzea.
1: Bai.
2: Bueno,
0: toki berriak eza, bueno, kantuak entzutea bai izango zen helburua, ez? Aukeratu zenuten bidai mota ze tokitara joan zineten ikusita.
2: Bai. Bazen guztiz
1: musikaren bidaia.
2: Entzuteko bidai bat. Horrela zen.
1: Bai, osea, musika, bueno, que musika beti dago, osea, hemen ere bai. Baino batez ere horrein degun ibilbidean, bazan lidek esan duen bezala, ba, bluesaren eta soularen igual.
2: Bai, batipat Chicagotan New Orleans lotzen dituen errepideari berari deitzen zaiolako The Blues Highway. Osa, 61. ruta da. Eta The Blues Highway deitzen zaio. Orduan, bagenekien noragindua zen.
1: Dai.
2: Baina, gerora etorri zen abestiak grabatzearen asuntua honen eskutik?
1: Bai, pues, atazan gitarra erosteko aukera.
0: Gitarra parean izan da.
2: Claro.
0: Gibson bat, 1900 eta 1930.
1: Claro, itxo inun prezioa gestea pixka. Gestena izan jetxi zuten jetxi. Eta zago, bueno, ja. Estela beste norbetik erosiko. Eta...
2: Puja bat bezala ez.
1: Bai, eta gero ja... Ba, esan bezala, motxilan beti giran, Ferminen giran, pues beti gainan eraman dut, ba, herramienta, portatila, mikro bat, kableak, bazpare. Eta ya está. O sea, hor bai, bi gehi bi lauei, non?
0: Horentxe kontatuko dizkigute, xehetasunak, abia gaitezen, New Yorketik, 1806 gelatik.

0: Lurpeko trenbidean zuen ahotsak bionak.
1: Bai.
2: Bai.
1: Hala.
3: Bai.
2: Es que era super grave, abestu non.
0: Bai. Eta itzuli zara ura recuperatzera.
3: Bai.
0: Edo nahi horretara.
2: Bai. Bueno, es que ben, punto y aparte bat ingoet, lida izaita ematen, abesteko klaseak modu baten, eta esaten du bat abartitu dala grabeak, orduan. Kolokatu bat eta hotxa hor.
0: Osa, irakasten ari zara.
1: Bueno, eskatzen didanean, ne, berez, nahi zinor, baina, osa esan nahet ezakit irakasten nola bestu, baina bueno, eskatzen didanean, baina eskatzen naiz azaltzen.
2: Kantatzen badaki, orduan.
0: Bai, bai, orduan, imitatu eta ea, ze ateratzen denez, baina hemen argi zen eukaten biok egin gotzen utela.
1: Bai.
0: Hor da aterazen natural.
2: Bai.
1: Bai, ze, bueno, ezakit, ideia aterazanean, ze hau izan zen literalki, oza, iaia New Yorkera iritsi eta, ui, begira zer dagoen motxilan, oi ba, oi ba, grabagailu bat, oi ba. Ta nize, oza, ara, nibanekin gitarra erostera zijoala, baina ez nekan, edo digo, agian ez duen sinetxi nahi, oporroietan ere, lan pixkat ingo genula, ez? Eta, ba, ba, momentu hortan izan zen, akite pilo, akite mato esaten denan bezala, eta, bueno, ez nekan gogori ni izateko demora guztian abeslari, eta behak era, nik ostazuk era besteko gogoa da zenuela, ez?
2: Bai.
1: Aizalako berreskuratzen piskatori, orain ere abesti propio batzuk iten nahi da, eta, ez, gogoa dezu berriz ere abesteko.
2: Trikitixakin ene zaiatuko oso komplejo eriten zait, baina hotxakin, pues bueno, zaiatuko nahi.
0: Kantatzea.
1: Baina, bea, zule miziko gauzain dezuna musika nabestea izan da. Amasei urtekin, hola, ba, talde bat zekan tabeazan abeslaria. Shikin
2: Kei.
1: Deitzen zan.
0: Utsita, eta urtea pasatzen dira, eta gero. Claro.
2: Gero gitarra, bajua, bateria.
0: Bueno, eta
2: ba, hemen
0: perkusio improvisatua ere, bai.
1: Bai.
2: Baita ere, baita ere.
1: Bai, da, beti zan eskura genekan edo zer gauzakin, ez? Osa, pixka premisa hori izan zen, behin ja ideia hartu genuen benga, bai. Pues, guazen bertxio batzu grabatzera, eta zen genuen, aliketa organikoena izan da dira, eta aliketa sentsazio bat bateko sentsazio eman dezala, ez? Ez premeditazio handi egindakoa, ez elaborazio handia duena, ez gehiegi pentsatu gabe, inkluso itzulpen batzuk ere, bueno, oraintxe entzun deguna, adibidez itzul, bueno, ez da itzulpen bat, da interpretazio bat letrarena, azkar egiten genuen. Osea,
0: momentuan kasi.
1: Kasi momentuan, egunean zehar, reagian anotazio batzuk hartzen mugikorrean, edo metroan, hor zeuze idazten, tabernaren baten pote bat hartzen da bitarten idazten. Ola egin dugu. Nahi genuelako pixkat bat bateko zasun, eta gordintasun sentsazio hori ukitzen.
2: Eta gero ez genuelako nahi, ez ere eguneko denbora gehiena hortan pasa.
1: Claro, aparte zentu praktiko bat ere bazuen.
0: Hori pentsada zidigu, horrek ere, hoteletan egin dute denbora gehiago, hirietan baino gehiago.
2: Ez pentsa, ez pentsa.
1: Egia da negua zela, arratsaleko bostetan jada iluna zegoela, eta egia da, bertan, batez ere iparraldean egon ginenan, hotza handia itezuela orduan, atxaleko zazpitarako ja hotelean ginen. Osa,
2: goizean goizan ateratzen ginen, tokatzen zen egria goiti bera pateatu, eta hori, pues ya, claro, zer azpiti 8 gradu iten zituen bai New Yorken edo Chicago nadibidez, eta Chicago gaina gehitu jozu, Sevilla naizia. Orduan kalian eoteko oso desatxe gina zan, eta bueno, iten genuen zan, pues empapatu egunean zehar bertako historiekin eta bar, eta ba hori, zazpiak aldea edo afaldu baino lehen, gaur.
1: Artista hautatu, abestia hautatu,
0: zeren arabera?
2: Ez da egon kriterio zehatzik.
1: Da pixka lausoa da irizpidea, baino bazen bueno, lurralde edo leku horrekin zer ikusia zeukan, edo artista edo abesti bat hautatzea. New Yorken kasuan, ba, Patti Smithen abesti bat entzun dugu, Gloria. Bueno, berez, Van Morrisonena omen dela, esan ziguten, ja, baina, bueno, Gloria oso abesti ezaguna da Patiren ahotxean, eta Patti Smith naiz eta bertako ez izan, baina New Yorkekin oso solotuta dagoen artista bat da, orduan, ba, bueno, hori izan zen, beste bai,
2: eta gero bertan ginala, etengabe leku guztietan entzun den zen Alicia Keysen
1: nola ditzen da abesti hori? Bueno. Empire State of Mind. Hori. Empire State of Mind.
2: Kaletikan leku guztietan nahi zen da, ez? Tardun, nahi izan genuen, bueno, pixka bat, omen aldi bat egin, baino baita ere letran buelta eman, eh? Osa, ez idealizatu, ze ikusi genuen, nik bentsat New Yorken izan zen, gizakia ze gauza on iteko gaidan, baina ze miserable dan, oza, aldi berean, momentu berean.
0: New Yorkera joan behar izan zenuen hori deskubritzeko.
2: Ikusteko noaino...
0: Muturretakoa, bai, egoera.
2: Bai, bi gauzak batea, ez? Oza, ikusi ze eraikin eta kulturalki ze Broadwayen eongina musikal bat ikusten eta oza, ze maia da hon, ez? Baina aldi berean ze krudela gan. Oza, da neoliberalismoaren nazioa da. Oza, nahet, orduan hor ikusten duzu baita ere, dala herrialde bat zentzu handi baten tercer mundista. Oza, bai.
0: Mm. Bueno, Chicagora joan ziren gero, eta Chicagon hotel batean 615 garren gela hartu zuten.

0: galdera oasita berehala egindakoa da. Alegia ze ari gara gu hemen, munduan kasgora ta gutxikagon.
1: Bai.
2: Bai, justo Manhattanetik atainan Chicagoruntz ta Maduro sekuestratu zuten, eraman zuten Manhattanera. Eta gu Chicagora iritsi berri eta esaten gara meo. Osa, ze...
1: Ze ari da gu hemen.
2: Ez que... Ez que... Bai. Da osnarketa bat erreala.
0: Alare, Chicagon etxean bezala kantatzen ari zarete, eh?
1: Bai, bueno, bai, bueno, bestia hori da, niko ez da pixkat ironikoa ere badela, ez? Chicagon, oza, kriston hotza pasaren hon, eta gire esan, azte buru batean ginenan, baino, nik nahikoa izan, nahikoa eta soberan izan un Chicagokin, egia esateko. Osa dute, batzuentzako oso hiri polita da, edo, bueno, ez dakit, erosoa, polita, erakargarria, neri, hotza inzitzaidan zentzu askotan.
2: Osa, tentzitun, 8-0 azpitik eta kristona izia zebien. Ordo netzan oso atxeginak alian euteko. Gero, hango, zea, ezakidan itxasoa, lakua, ozta, lakua, Michigan da.
1: Michigan.
2: Izoztuta zeon. Osa, nik ez dakit nez behit ikusi eten, hola, izoztuta, baina izoztuta, eh? Osa, ordo, osa, hori zan panorama. Igual gero udaberrian eta udan eta guai, baina... Gufon genian urtarrilan, iditsi ginen ere, eta...
0: Otza,
2: nahiko, otza.
0: Ala de Chicagon bi abesti egintzen intuzten.
1: Bai.
2: Bai, bai, hau, bueno, Blues Brothers, ez dakit Blues Brothers, ez da izango Blues
1: Ez da, baina, bueno, guk haien hartu dugu edo, haien... Haien komendu nahi izan ditugu.
2: Gehien entzun duten bertxua, desde logo, Belusita, beste nahi izan da. Eta bigarrena egin genuna izan zen, Berri Txarraken Paiola diskoko...
1: Dortoken mendean,
2: eskerrik asko. Ba, bertan grabatu zutelako, ez? Eta bueno.
0: Eta horrek iku bat eginez.
1: Bai, eta hor hasi ginen, bueno, hor pentsatu genuen, bueno, ba, zergatik ez euskal artista batzuk ere bertsionatu, ez? Ez dugu dana egingo jankia, ez?
0: Egingo dugu, oinarrian nahi duguna.
2: Ba, hombre.
1: Ba, bai.
0: Hori, aurretik
1: esan da. Baina irizpide, gure irizpide batekin. Gurea, baino irizpidea.
0: Bueno, bagoaz, Chicagora iritsi gara hegazkinean, Chicagon auto bat hartu, eta kilometroak egitera.
1: Hori da.
2: Ba, ziren, bueno, lehenengo gunean ez genitun asko.
1: Marra zuzen baten, ustet, 1300 kilometro zirela. Baina guk egin ditugu, geldialdi asko, beraz, ez dakit iritsiko ginen, 1600 unera errexu.
2: Ez dugu neurtu,
1: Nei, asko.
2: Horreko bidea egin genuen Mendebaldera, eta hor bai neurtu genitun. Baina, hori gontan ez ditugu neurtu.
0: Baseruketan nahikoa lan. Springfield.

0: Hori entzun nahi genuen. Baju, baju entzuten da, baina... baina entzuten da. Zeren seinale da.
1: Ez da kizatik an...
2: Ba, nik parreiten nula, zuk nola...
1: Ah, nire inglesakin, ez? Buah, ki perra, tu. Ez que ya, ez que txai gustatzen, tio. Ez dakit.
0: Ah, zuri barre egiten ari zen.
1: Nik enekin, enintzen guatzen, baina oain esan dunean, bai, izan dut, bai.
0: Ah, bai,
1: gracioso. Estoria da bullying, bullying.
0: Bai, bada zerbait. Ez du asmo horrekin jarri, pentsatu dugu dala zorionaren seinale, baina ez, ez da?
2: Baina, elkarrekin, parre, ez elkarrekin.
1: Bai, de hecho, entzuten da lehenengo parraneria da, baina.
2: Bai, pues ez dakit, zeatik izango zen. Zeu zesango nizun.
1: Es que... De hecho, horregatik euskeratu ditugu hainbat kantu, eh? En ditulako ingles ez da bestu nahi.
0: Nahiago zen nuelako...
1: Hombre, ba, nire izkutu euskera dalako, nik inglesez...
2: A ver, onda itezu, eh?
1: Ez.
0: Ondo egiten duzu, talertu egiten da. Bueno, ea, serio jarretak. Berreunda laugarren elazen muzkoa zen. Gogoratzen dituzu zuen estudio improvisatuak.
2: Ba, hau zer da, Springfieldekoa?
0: Bai.
2: Springfield ez osondo, ez osondo. Ez dakik batzezean, baina hor geunden.
1: Bakari batzen ditena da, zala Abraham Lincolnen jaioterria eta, ja.
2: Ez, baina hori zan iria, baina Google egin genuen karreterako motel baten... Nik uste probatu ditugunetan kutrena.
0: Eta justu hemen
2: gotele paretak.
1: Bai. Vale.
0: Eta horrek inspirazioari ez dio kanterik egiten.
2: Ez. Biblia mesanotxean.
1: Ingles ez.
2: Gorra.
0: Amerikako estatu batu.
2: Holy Bible.
0: Kantuak entzunda, tokiak gogoratzen dituzue?
2: Bai.
0: Bueno, momentuak gogoratzen dituzue?
2: Bai.
1: Bai. Okay. Bai, a ber, nik dakat oso memoria txarra daukat nik, eh? Baina, bai, adibidez lehen.

0: honek.
1: Bai, bueno, pues izterren kontra eta gitarraren kontra.
2: Bai, bueno, beraiek ere egiten dute antzituzte olako, eskezekin nola egiten dan. Plantxa moduko batzuk zintzilik...
1: Washboard.
2: Bai, jatzen dituzte plantxa batzuk sorbaltatik zintzilik eta kutsaria batzukin teitituzte olako lidek.
0: Horretarako jartzen dituzte, alegia, perkusio.
2: Bai, tabernetan eta...
1: Instrumentu bat dira, babero moduko bat, babero metaliko bat.
0: Bai.
1: Pues... relieve ezberdinekin, eta orduan rakarrak, pixkatea, niz del mono.
0: Bai, botinarek bai.
2: Gizten dute, gauza hori hor, pues, iskin baten, eta nahi dunak jazten du, eta gehitzen zaio bandari, bai. Eta jartzen da, baina serio, eh?
0: Baina hori non?
2: Edo zin tabernatan.
1: Bueno, hori ikusirenan, hori New Orleansen ikusirenan.
2: Eta Memphisen eta...
1: Memphisen ez.
2: Ez?
1: Ez zan unikusi. Baina agian egon zitekeen, baina guk ez zan unikusi.
2: Beste gara.
0: Kari oso ikua da.
2: Imitatu nahian, ba, lidek eintzun...
1: Bueno, da bluegrass musikaren ezaugarri nahiko tipiko bat. Baina bertan, pues... Bluegrassa jotzezun taberna bat esartu ginen, eta hori zegoen.
0: Zuzeneko asko gozatu zen dituzten?
1: Bai,
0: bai,
1: asko.
0: Eta horrelako eta unitzuntzen zineten hotelera...
1: Bai, zantzun genuen New Yorken jazza, Chicagon, bluesa edo...
2: Rock, zarruno, bueno...
1: Nashvilleen country pixkat, Memphisen soula, soul banda bat, oso ona... Inzen, pues hori bluegrassa eta...
0: Eta jende oso ona entzuteak zer egiten du? Gogoa piztu, zuena egiteko, edo, bueno, hau, egina dago, orain baino lehen, eta...
2: Nik uste inspiratzen du, inspiratu o motibatzen du la...
1: Inspiragarria da ikustea ze artista on dauden hortik, baina egia da, pentsatu genuela, jo, ona etorko bagina bizitzera, eskez genuke... Ezer jango, ezer, porque eske...
0: Hoteletan arrera gile.
1: Hori bai.
0: Zer moduz arrera gileak? Rankinik egintzen duten, edo...
1: Ba, jodanetik zion horre bai.
2: Orokorrean, nik uste dala gizarte bat, hau izan da pigarren aldia egon geana, eta orokorrean bai da edo nora zoazena, galdetzi zute, nondik zatozen, ze ikusi dezun, zindazure asmoa, ze ikusi nahi dezun, noa zoazen... Edo zentokitan, eh?
1: Oso jende atxegina dira.
2: Bai.
1: Egia esateko.
2: Sartzen dialkarrizketan, hau hiru aldizo gertatu zantzaigu, ez ezagunak.
1: Igo gailuan, tala.
2: Kalian, zizkuntzatan aizeat izketan. Eta sartu, eta, sorry, zertaz ezautzen ez ezun jendeakin.
1: Rusoa ematen du, eta zagizten.
2: Bai. Osa, bai, agian ez. Hemen baina asko zirekiagoa dira.
1: Bai.
2: Bai, orokorrean
1: lehenbiziko zean. Gero ja agian lagunak egita zaiagoa da. Ez dakit baina.
2: Ja. Bai, eske claro. Hor dago kontrastea, ez? Gero agian armak daramatzate gainean, ez? Baino bai, harrera hori beti oso ona izan da. O sea, nik ez dakat gogoan.
1: Bai, motelen batean agian nekatuta zegoen norbaitek.
2: Bai, esango nuke, hemen baino jatorragoak dialan.
0: Eta, motelen batean, arreta deitu dizute kantuan ari zinetelako, edo...
2: Ke ba, ez, bai nabaritzen da, nik uste nabaritzen dala, bueno, nabaritzen da, belarria duenak edo nabaritu dezake, kantu batzuk grabatuak izan diala, zara eta ondirik atean nahi gabe.
1: Bai, ez dugu, gehiagi oiu egin, oza... Badaude hor oiuren batzuk, azken abestian nahi ez oiuren batzuk badaude horiek ja hemen grabatu genituen.
0: Trampa eginda.
1: Bai.
0: Trampa eginda daude. Aizu, eta lan antolaketa, alegia, non eseri, nola jarri, grabadora non jarri?
2: Ba, eske gaina horrek ere eragindu soinuan, ze, ahotsa grabatzeko, ez dakak,

0: oso komplejoa ez, mikroa oan parean jarri eta listo, baino gitarran, segundan nun jartzen denzun mikroa, gitarra berak sonatu dezake grabeago edo agudoago edo mediosoago eta hortaz konturatu nintzen ja hemen estudioan, eta claro, Lidek egun baten oea zekan leku baten, ordun bera esertzen zen eta jartzen zuen mikrofonoa gitarraren punta baten edo beste punta baten, eta ez tekiz, eta momentuan ez genion garrantzarik eman, baina gero bai, ez?
1: Bai.
0: Eta ordun bai aldatzen dela soinua.
1: Bai, eta genuen, oza, mikroa eskuan hartu eta gitarrara apuntatu, eta hola, eutxi, berak jo arte.
0: Bai, baina, hola, esaten duen, hola hori, etzan beti
1: ez, hori da, etzan, segun, hori da.
0: Bai, eta gero gitar, mikrofonoa bera ere, berrogeita hamabost urteko mikrofono bat, da, orduan, horrek berak ere baldintzatzen du
2: soinu gorokorra. Bueno, zu gitarra, mikroa eta zuek 200 urtetik gora.
1: Bai, ben,
2: ez?
1: Ta bestiek.
2: Ba, ta bestiek pentsa, boia, mil urtekoa. Lotara aurretik edo esnatu berritan?
1: Lotara aurretik gehienak. Batzut, bueno, gehienetan zen afaldu ostean, osea, izaten zen, baina goiz afaltzen genuen, eta orduan bat behatzitako hotelan ginen, da behatziak eta amarterdi amaikak bitartean, ez?
2: Baiz, ez da gauza bere izango, esnatu berritan kantatzea edo
1: ez.
2: Eguna pasada gero.
1: Ez, ahotsa asko zere berotuago dakazu egun guztian zehar hitz egiten egon ostean, zuzeu ere esna zaude eta zure gorputza esna dago, osea, goizean neri asko kostatu izan zait grabatzea, grabaketaren bat badauk izan dudanetan, ba...
0: Bai, orokorrean, liarrekin o belerekin, beti lirek arratsalez grabatu du.
1: Bai. Bai, ahots kordak hidratatzen dira, lubrikatzen dira, eta grabatzen duzu momenturako hobeto zaude bai.
2: Nashville, hau da, 511 garren gela.

0: antzarete, hau entzuten ari zareten.
1: Ba, Nashvilleko hotela, zehola ambientatuta Elvis Presleyren kriston zea batekin, ez dala berez, ez? Nashvilleko pertsonaia supermitiko bat, ez? Elvis da gehiago Memphis, Kentucky, justo gukin gelunako Elvisen bertxio bat Kentucky, baina...
2: Hau ja izan zan, nik uste, otzetik epelera sartzen hasi ginen momentua, eta hau grabatu genuen uste, Johnny Cashen museoa ikusi ondoren.
1: Ia.
2: Eta ginen, bueno, zelitzen baden bora, ginen bertan, baino, bai, hori torri zait. Osa, museoan egon ginala eta ondoren grabatu genuela.
1: Eta Izaki Gardenak da urpekontziak abestia, eta guretzako Johnny Cash euskalduna, Jon Basagonen da, eta horregatik egin genuen.
0: Eta lotura hori da.
1: Gure lotura hori da.
2: Bai, haber metido abeltzez, Johnny Cash bezela, akustika batekin, Johnny Cash bezela.
1: Orain ez hainbeste baino lehen, estetikoki galetuko bazenion ikuste esango lizuke, bai. Nere estetikoan idoloa edo, bueno, jarre, nere zea, Johnny Cash da.
0: Bueno, bat JB da, bestea JC, bueno, gertu da.
1: John Dirabiak.
0: John Dirabiak. Bai, bai. Baldak iberak.
2: Bai.
1: Euskal kanta guztientarako idatzi genien.
0: Bakoitzari.
2: Bai.
1: Bai, menaskatuz edo...
2: Eta gero, masterrak kaso genitunean, baitare bialik genizkien bakoitzari, eta...
1: Bai.
2: Eta, bai, jakinean gainean daude.
1: Bai.
0: Bueno, barra egiten duzu ez da beti alertzaten,
2: ne? Ez, gaina asko gea barkamen askatzeko, baimena askatzeko, baino, kasu honetan, baimena askatu genuen.
1: Bai, ze, bueno, gure kasuan ere, ba, bertxero mategin izan duten, eta gure zerbaitena, ba, gustatu izan zaigu, ez, lehenago kontsulta egin izan, hau behintzat informatu izan, ez?
0: Bai, aintzat hartzeko modu bat ere.
1: Bai.
0: Bada. Bueno, ondorengoak nahikoa du ahotsarekin.

0: No, altzutzen esan duz, baina hortz atzeko koru hori, hori zuzeraino.
1: Bai.
0: Ah, momentu batean pentsa dut oso betea zela, hortz bakarra izateko.
2: Bai, bera hotxa eta estereon koruak eta gitarra gabe.
0: Ensaiorik?
2: Ke ba?
3: Bueno, agian bat, bai, lehenbizi, piz, lehenbizi tenen un bat, ronda bat, eta gero ja grabatzen.
2: Ensaio... abestiak ez gen, nik ez nekizken gitarrakin aldez aurretik. Osa, ez gen, nekin ze grabatu argen hon. Orduan, momentuan ateratzen hon gitarrakin, eta grabatu. Osa, eta... Osa... eta...
0: Ba, zu gozen ekizkien.
3: Bueno, osa... abesti batzuk nik, nik proposatutokak izan dira, eta beste batzuk zuk, ez? Baina egia da, behak ez zituela... Osa, proposatuta ere, adibidez Blues Brothersen Sweet Home Chicago, ba, etzuen inoiz jota gitarrakien, da orduan momentu ateratzen zuen, hori?
2: Pati Smithena berdin, ose... momentuan ateratzen genitun, eta grabatu. Egokitu, egitura bat egin, letra itzuli behar bat zan, pues itzuli, eta... Ontzan bat, ez dut gogoan oain zin izan zan, eta kriston atasko auki genula, nez goatzen zin zan. Uste, fruitu... Bueno, oain ikan ez gairitxi baino... baina bestela
0: fruitua raro gere bai.
2: Fruitua raro horrekin ataskatu ginen de xente, baina bueno, eta bai, gitarra hori momentuan atata.
3: Mhm.
2: Bai. Entzegua da. Eraikitzea. Egitura, o sea, abestia atera egitura egin.
0: Bai. Eta hauek zer dira grabatutakoen artetik onenak?
3: Ez, grabatu ditugun guztiak joan dira viniloan edo, edo diskoan, bai, hola bai izan zen, ez genuen deskarterik egin bai, de hecho luzetxoa gelitu da, baina eske bai denak, denekin gelitu gara gustora, eta orduan ba amalauak sartu ditugu bai, eta justo entzun dugun hau da bakarra, hau da 306 gela, hau da gela bakarra non ez genuen guk lo egin gela hau da oso berezia, ze da Martin Luther King hil zuten gela. Hau da, Motel Lorraine.
0: Museo modura dago. Bai. Ikusteko toki modura dago.
3: Bai, hau da, Memphiseko Motel Lorraine, edo Lorraine Motela, bertan hiltzuten, bertako balkoian, Martin Luther King, eta diotenez abesti hau entzuten ari zen hiltzutenean. Horregatik, bueno, bai, dut zitzagun pertinentea. Abesti hau.
0: Jokatu duzu gela horretan, horregatik.
2: Bai.
0: Bueno, bada, zenbakirik ez duen gela bat ere.
3: Bai.
2: Bai, eskola ditzen zan.
0: Baby Doll, izena zuen.
2: Bai.
3: Zan etxe kolonial bat, eta gelak izen horiek zituzten.

0: Aniko da pentsatzen, ba, nire oportare bat nahi zenean, hau segin behar dut.
1: Bueno, ba, esken enetzeko oso momentretan igarria da ere oporrak egiteko, ero, bidai bat iteko.
2: Zagit, frikiaren umbrala nunda hon. Zagit, normala dan, ez dan.
1: Bueno, bestatzuk ite dute turismo, ez dut da turismo, zagin nola ditzen zaio, baina toazela zementeriotara eta jendea hilduten edifizioetara, pues...
2: Huere, funginan.
1: Bai, baina.
0: Baina, esango zuen lotura, zuen alekin.
1: Nekroturismo.
0: Bueno, zuena bada pasioa biziteko modu bat.
1: Bai.
0: Lana baino gehiago.
2: Bai, ez du suposatu. Ez du suposatu. A ver, denbora eman digu, bai. Baina...
1: Baina benetan guztien zaigu, pasioa dakagu, eta lana baino gehiago da.
2: Eta zehote politagatu da. Osa... Zagit, kuriosoa bintzat. Bai.
0: Bai, eta argi bide guzti gainera beste, a ber, eskantuak ez dauketelako, baina hartzen du beste entidade bat.
2: Bai, ze, nik banekan buruan Sissik Stiffek dakan Blues in Mono disko adibidez grabatuzun, bueno, gustan zaiten artista bat izan da Sissik Stiff, grabatuzun diska oso bat bertsio nabeak, mikro, oanikan zarrago batekin eta gitarra zar batekin. Eta, baina, karo, eraman dugu, pesu gure, jantzi dugu beste traje batekin.
0: Zeuen erara. Bai, amaitzeko, aukeratu dugu fruitu arraroak, besteak beste esan duzuelako, trabeska geratu zitzaizuela.
2: Itzetan bai, baino esango dut dala irutzen zaitela guapoen gehiatu dan kantua.
1: Bai, igo oso pozik betu ginen horrekin bereziki.
2: Bai. Igual kostatu zalako, baita ere, baino...
0: Bai, askotan lana ematen duenak, eta dobleko...
1: Satisfakzio dobleaz.
2: Bai, daiteke. Bai. Gaina, eske kostatu zun ez letrekin, bakarri gitarren...
1: Sarrera, zelikosatzen.
2: Zaten bersioak zian oso jazz eta oso... orkestarekin edo ezakien dola esplikat Big Bandekin eta hola eta esaten hostia, hau da ezakit opulentziatik edo ez dituzu entzuten genitun instrumento pila bat zudela eta oen jarri bat eraman bar dugu dena seisoketara
0: entasunera bat gara.
2: Eta letra bai kostatzen baina guatzen dut.
1: Eta bueno, nik uste letrak berak duen karga oso, oso fuertea dela eta simbolismoa, ez? Abestirena, nik uste dela diskoko abestirik garrantzitsuena, tematika aldetik, eta bai. Izen burua mantziona, de hecho, lotura horrekin egin genuen, eta bueno. Ba.
2: Eta gero, euskeraz beti... silaba gehiago ditugula, ez? Egokitzerakoan ere... Jode, hau den esan behar dugu, baina esketzei gusartzen. Orduan, ba, bueno, egokitu behar izan genuen hor.
0: Horregatik joan zaizkigu 50 minutu kantu batzuk aurkezten. Silaba gehiago ditugulako. Inigo Txarri, lider Nando, plazera izan da. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Eskerrik asko.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule zanzo eta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da. Izan ere, auzitegi gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren lau akusatuen errekurtsoa. Kasu Narozena. Duela.